0: شماره 1 کشورهای ائتلاف خلیج فارس از این توافق خیلی راضی هستن، برای اینکه فکر می‌کنن ایران رو ضعیف می‌کنه. از برجام متنفر بودن، برای اینکه می‌گفتند که توافق اوباما، توافق برجام ایران رو قوی‌تر می‌کنه و اونها از همه ایران رو بهتر می‌شناسن. اما دوم، فراموش نکنیم که در سال 2015 ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی پیشرفته داشت و ما در آمریکا گفتیم خب شما تا همینجا هم برنامه خیلی خوبی دارین، ما میایم به شما رشوه میدیم، باج میدیم با پول مالیات دهنده آمریکایی تا دست از این برنامه بردارین. اما الان داریم به ایران میگیم که ما همینجا هم برنامه هسته‌ای شما رو نابود کردیم، اما اگر شما به ما قول بدید و یک مسیر قابل راستی‌آزمایی نشون بدین که این برنامه رو دوباره احیا نکنید، تحریماتون رو کمتر میکنیم یا یه چیز شبیه این. بنابراین این یک تفاوت عمده است. دیگر اینکه توافق اوباما اجازه غنی سازی میداد، توافق ما این اجازه رو نمیده. توافق برجام اجازه میداد که اونها ذخایر غنی سازی شده خودشون رو حفظ کنن. طبق توافق ما این ذخایر غنی شده نابود خواهند شد. توافق اوباما به اونها پول آمریکایی رو میداد، توافق ما هیچ پول آمریکا رو به اونها نمیده. بنابراین تفاوت‌ها فاحش هستند و مهمتر از همه این که این توافق رو ما از موضع قدرت منعقد کردیم و کشورهای خلیج هم ازش راضی هستند.
1: همچنان با جیسون براسکی هستیم. آیا خریدار حرفای جدی ونس هستید که میگه این خیلی بهتر از توافق برجام هست و اورانیوم غنی شده ایران طبیعتا نابود خواهد شد؟
0: اگر به متن این تفاهم‌نامه نگاه کنید، به صورت مشخص نمیگه که ایران هیچ غنی‌سازی نخواهد داشت. بنابراین اگرچه ما امیدواریم که این صحت داشته باشه و جمهوری اسلامی بپذیره این تفاهم‌نامه رو و بپذیره که غنی‌سازی نداشته باشه، این در این سند قید نشده. بنابراین خیلی سخته که بیایم بگیم که ایران پذیرفته غنی‌سازی صفر رو وقتی که در متن سند این مندرج نیست. و حالا اگه بخوایم تحریم‌های رژیم رو کم کنیم، در واقع انگیزه براشون نمیذاره که این غنی‌سازی صفر رو بپذیریم. من از این خوشحال شدم که آقای معاون رئیس جمهور به غنی‌سازی صفر اشاره کرده، ولی اینو باید در متن ببینیم و الان در متن نیست در حال حاضر.
1: ولی خب این هم میگن که متن نهایی نیست، این تازه قدم اول هست تا مذاکرات شروع بشه. قرار فردا در هومه زوریخ اولین جلسه چانه‌زنی ها شروع بشه. آیا امیدوار نیستید که در اون توافق بزرگتر این موضوعات بررسی خواهند شد؟
0: خب من هم این توقع رو دارم، این انتظار رو دارم که دولت ترامپ چنین تلاشی رو خواهد کرد که به این مسائل در توافق نهایی پرداخته بشه. اما مسئله اینه که الان آمریکا داره تحلیل میبره اهرم‌های فشار خودش رو که باید روی جمهوری اسلامی حفظ میکرد تا به اون توافق برسه و این ضعف ماست.
1: اگر گزینه نظامی جواب میداد، خب طبیعتاً شاید به اینجا نمیرسیدیم. به نظرتون کجای کار رو دولت آقای ترامپ اشتباه رفت، اگر اشتباه رفت که الان مجبور شدن به چنین تفاهم نامه‌ای با تهران تن بدن؟
0: من فکر میکنم که گزینه نظامی جواب داد، برای اینکه برای اولین بار در چندین دهه جمهوری اسلامی مشغول غنی سازی نیست. بنابراین آمریکا از نظر نظامی بیش از هر رئیس جمهوری از سال 1979 به این سو از طریق دیپلماتیک، آمریکا از طریق نظامی این بار دستاورد داشت. جمهوری اسلامی الان غنی سازی نداره و این دستاورد بزرگی است برای این دولت. بنابراین گزینه نظامی جواب داد، اما این توافقی که نتیجه اون هست از این عملیات اخیر تضعیف میکنه استاندارد غنی‌سازی صفر رو که پرزیدنت ترامپ برای ایران مقرر کرده، به این دلیل که در واقع انگیزه رو از ایران میگیره که اون قضیه رو بپذیره. وقتی که ما به ایران میگیم که میخوایم تحریم‌های شما رو بهشون تخفیف بدیم و کمشون کنیم.
1: ممنونم از شما جیسون برادسکی، مدیر سیاست گذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ما. با ادامه هشدارهای کاخ سفید به جمهوری اسلامی، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا میگه امضای یادداشت تفاهم به معنی پایان گزینه نظامی نیست. او گفته اگر تهران به تعهداتش عمل نکنه، آمریکا آماده است محاصره دریایی همه جانبه رو دوباره برقرار کنه و اقدامات نظامی رو از سر بگیره. خبرنگارمون اردوان روزبز وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. اردوان، میبینیم که سنتکام رسما میگه که محاصره دریایی بنادر ایران رو کنار گذاشته، ولی همچنان جنگ افسارهای آمریکا کشتیهای نظامیشون کم و بیش در همون اطراف ایران مستقرن.
2: صحبت های آقای هگست در واقع به این بخش از ماجرا ارجاع میده، به بخش نظامی ایالات متحده آمریکا که روی زمین چه اتفاقی داره میفته. در واقع باید بگیم روی دریا داره چه اتفاقی میفته. محاصره شکسته شده، اما نیروهای آمریکایی از منطقه خارج نخواهند شد. بسیاری پس از بحث توافق 14 ماده‌ای بر این باور بودن که نیروهای آمریکایی از منطقه هم خارج خواهند شد، اما آقای هگست داره میگه که این نیروها از منطقه خارج نمیشن، نظارت کامل دارن بر آنچه که اتفاق میفته، و اگر دوباره موقعیتی پیش بیاد که جمهوری اسلامی میخواد ناقض اون چیزی باشه که متعهد میشه، این نیروها در منطقه عمل خواهند کرد. اون در بخش دیگر صحبتاش اشاره به مسئله نقش جریان نظامی آمریکا در منطقه کرده و گفته که اون توان نظامی که آمریکا در این مبارزه در واقع در این خشم حماسی به کار برده باعث این شده که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد. در نهایت بخش دیگرش صحبتش اون داره هم میگه که هر صورت گزینه نظامی روی میز باقی خواهد موند و آمریکا آماده هر نوع عملیاتی هستش که بخواد در صورتی که جمهوری اسلامی قدمی رو کج برداره وارد جریان بشه. اما اجازه بدید اشاره کلی در ظرف این چند ساعت بکنم که مقامات آمریکایی چجوری چه صحبت‌های دیگه‌ای داشتن. جدی ونس با اشاره به اینکه رسما دوره 60 روزه‌ای که توافق شده آغاز شده پس از امضایی که این توافقنامه انجام شده، اعلام کرده که مسئولیت و مدیریت نظارت بر اون اجرای کردن توافق رو به عهده خواهد داشت. اما اگرهای مطرح بود که آیا آقای ونس خواهد رفت به سوئیس یا نه، ولی به نظر میسه آقای ونس قرار هستش که در سوئیس هم حاضر بشه. ونس در بخش دیگر از صحبتهاش گفته که با به عهده گرفتن مسئولیت تیم مذاکره کننده تمام مفاد اجرایی این توافق رو بررسی میکنه. در نهایت آقای ونس داره میگه که هدف نهایی کنترل تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی هستش، پایان حضور گروه های نیابتی جمهوری اسلامی هستش و محدود کردن فعالیت های موشکی این رژیم. فراموش نکنید که دیروز آقای ترامپ البته در صحبتش اشاره کرده بود که به هر حال جمهوری اسلامی مثل بعضی از کشورها، مثل خیلی از کشورهای دیگه، میتونه سلاح نظامی داشته باشه. در مورد بحث فعالیت های هسته‌ای، آقای ونس بار دیگه حرف آقای ترامپ رو تکرار کرد و گفتش که چیزی از فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی نمونده. همچنین گفته که به نقل از آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. و همچنین آقای ونس تاکید کرده که حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز ادامه پیدا خواهد کرد و عملا جمهوری اسلامی اجازه گرفتن هیچ نوع پولی رو از کسی نخواهد داشت. همچنین نکته دیگری که اشاره کرد آقای ونس در ارتباط با مسئله حزب الله لبنان هستش. ونس گفته که دولت لبنان باید کنترل مناطق جنوبی این کشور رو دست بگیره و نه حزب الله. این برمیگرده به اون چالش و اون تنش بزرگی که الان بین اسرائیل و آمریکا در ارتباط با مسئله جنگ لبنان هم مطرح هستش. آقای ونس بخش دیگر از صحبتاش باز هم گوشه از صحبتش رو به سمت اسرائیل بود و تاکید کرد که اسرائیل باید به روند صلحی که داره انجام میشه احترام بذاره و اون رو رعایت بکنه. همچنین مسئله این هستش که در حال حاضر بسیاری از منتقدین در اسرائیل بر این باور هستن که مواضعی که دولت اسرائیل لازم داره در این توافق لحاظ نشده. اون بحث 300 میلیارد دلاری که الان یکی از جنجالی ترین بحث هستش، آقای ونس بار دیگه تاکید کرده دولت آمریکا هیچ نوع پولی رو نمیده و این کاملا نکته جعلی هستش. اما اجازه بدید خیلی کوتاه به مواضع طرف ایرانی هم بپردازم. قبل از ورود به این بحث بگم که مشتبه خامنه‌ای پیام کتبی رو میزداد و تاکید کرده که نظرش این نبوده، ولی اعتماد کرده به پزشکیان. و البته مسعود پزشکیان گفته که این اتفاق بر اساس احترام متقابل پیش آمده، یعنی در واقع اون چیزی که هم آمریکایی‌ها هم ایرانی‌ها بهش پایبند بودن، و تاکید کرده صلح، استقلال و همکاری یکی از اصول مهمه. معاون پزشکیان هم در ارتباط با تنگه هرمز تاکید کرده، گفته این جنگ 39 روزه اولین باری بوده که اونها به عنوان سلاح از تنگه هرمز استفاده کرده. اون به نوعی تلبیه‌ام باز هم یه تهدید کرده، گفته اگه یه بار بستیم میتونیم دفعه بعدم ببندیم. در نهایت عباس عراقچی هم گفته با در گفتگو با خبرگزاری فرانسوی تاکید کرده که همه توافق‌ها شامل مسائل مرتبط با لبنان هم خواهد شد.
1: ممنونم از تو اردوان. روز به خبرنگارمون از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته و همینطور بله آقای رجبی، اینو میخواستم ازتون بپرسم که این به نظر تازه شروع کار میاد، اینطور نیست؟ برای اینکه تفاهم نامه اولیه است و طبیعیه که طرف آمریکایی، اسرائیلی ها هم زیر فشار طبیعتاً میخوان که ایران یه تغییر رفتار معنادار انجام بده. آیا به نظرتون چنین ظرفیتی در ایران وجود داره، به خصوص بعد از این حرفای منتسب به خامنه ای که واقعاً چه منطقه‌ای چه در سطح بین‌المللی پوست اندازی بکنه که طرفای غربی به خصوص آمریکا رو راضی بکنه؟
3: درود بکنم خدمت شما جناب فرزاد عزیز، مردم ایران. حالا من تحلیلمو میگم دیگه، نظر من شاید یه مقداری فرق بکنه. من نظرم، تحلیل من اینه که دو طرف نیاز دارن که الان از همدیگه گول بخورن، یعنی که دو طرف میخوان همو فریب بدن. نه آمریکا این توافق رو میخواد، نه جمهوری اسلامی این توافق رو میخواد، اما دو طرف ملاحظاتی دارن. ملاحظات چیه؟ واقع نگر باشی، آمریکا واقعا فکر نمی کرد که تنگه هرمز اینجور مشکلی رو درست بکنه. شاید براش به یک برنامه‌ریزی بزرگتر نیاز داشت. کشورهای منطقه فکر نمی کردن که جمهوری اسلامی به دست بزنه به همچین دیوانگی. اما جمهوری اسلامی هم فکر نمی کرد که زیرساخت‌های کشور وارد این معادله بشه. فکر نمی کرد که خیلی راحت محاصرش بکنند. پس الان چه اتفاقی میفته؟ ببینید، خیلی ها میگن که داره اتفاق ونزوئلا تو ایران میفته. نه، ونزوئلا با همه اتفاقاتی که بود، 9 تا کشور موشک نزده بود. ونزوئلا نیومده بود بگه من یه جای دیگر رو میخوام نابود بکنم. همه اینا رو که بذاریم کنار هم، کسی که یه بار خیانت میکنه دوباره هم انجام میده. یعنی کسی که الان این گروهی که سر کارن، این افراد، حالا مشتبه خامنه ای هم اینجا میخواد از زیر بار مسئولیت بره کنار، اما اینایی که سر کارن کسایی هن که خب به خیلی ها، به همسایگانش، حتی به کسانی که بوده موشک زدن، حالا اون قسمتی که اون مردم ایران چجوری برخورد کردن و اون حمام خون کار ندارن، به دیگران ره. یا همه میدونن که این جمهوری اسلامی، این توافق یعنی که جمهوری اسلامی زنده بمونه، خودش رو بازسازی بکنه و دوباره برای همه مشکل ساز بشه. اما منم جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه. پس نظر من اینطوری فکر میکنم که الان اینها نیاز دارن که یک تنفسی بگیرن و میخوان که خود هم دیگر رو فریب بدن. اما کی پیروز میشه اینجا؟ اونی که خیلی شناخت بهتری داشته باشه، خودش رو آماده تر بکنه. اما اینی که پوست اندازی میشه، بله شاید پوست اندازی بشه، اما نه با این افرادی که هستن. این افراد احتمالاً در صفه مرگن تا در صفه قدرت. این یک بحثیه که ببینید خیلی مسئله. شما اگه میبینید بنس میگه خب نموشک داشته باشه، خب اون هم بنس هم این رو درک میکنه که بله کشورها باید حق دفاع داشته باشن، ولی نه اینی که مثلا به فرودگاه و هر جایی که دستشون میرسه موشک بزنن. همه اینها درسته شاید در رسانه اینها رو گفته میشه، شاید به خاطر این که صحنه آرایی بشه، اما تو واقعیت چیزیه که اگر این اتفاق بیفته، این فضای، این خطر جمهوری اسلامی، نه اینی که برطرف نمیشه، بیشتر میمونه. پس این افرادی که هستن، اون رژیم چنجی که شاید حتی یک بویی از مثلا ونزوئلا برده باشه، یک بویی از سوریه برده باشه، تو این مقطع من فکر نمیکنم اتفاق بیفته.
1: این دیپلماسی هم اولین بار نیستش که ما داریم میبینیم. اتفاقا دیپلماسی شکست خورد که به جنگ انجامید، چه در جنگ 12 روزه، چه در این جنگ دوم. آیا فکر میکنید که این بار سوم هم این دیپلماسی محکوم به شکسته و دیر یا زود دوباره دو طرف وارد جبهه نظامی خواهند شد؟
3: ببینید، دیپلماسی یک معنای مشخصی داره، یک هدفی وجود داره، که یک خطوط قرمزی وجود داره. دیپلماسی‌های قبلی با گزاره‌های قبلی بود، با جمهوری اسلامی بود که فقط موضوع هسته‌ای بود. الان گزاره‌های جدیدی به وجود اومده، هر نوع دیپلماسی. حالا این بحث این پولی که سرمایه‌گذاری بکنن اینها، شاید این هم درست باشه سر ایران جدید این اتفاق بیفته، اما دیپلماسی با کسی که مثلا در لحظه تغییر رویه میده به نزدیکترین شریک خودش هم خیانت میکنه، موشک میزنه، این دیپلماسی یک جور دیپلماسی خشن میشه. پس این دیپلماسی شاید یک مرحله ای باشه از این انجام. حالا یک وقتی هم میتونه اون اتفاقات با یک توافقی پیش بیاد، این نفرات برن کنار، حتما هم لزوما معناش جنگ نیست. اما من اعتقاد دارم این افرادی که و کارن، این افرادی که قدرت دارن، حالا قالیباف که چهره بیرونیه، تا اون افرادی که در تونل ها هستن، این افرادی که کسی بهشون اعتماد نمی کنه که بخواهن باهاشون توافقی اجرا بکنن، پولی رو یا مستقیم یا غیر مستقیم بهشون بدن، یا بخواهن فضایی رو بهشون بدن که خودشون رو بازسازی بکنن. حالا اگر اسرائیل فقط اون دیپلماسی بود که نگرانی هایی داشت، الان نه فقط کشورهای منطقه، همه کشورهای جهان الان نگرانن. بالاخره جمهوری اسلامی دست به میشه گفت باجگیری از خیلی آزد. پس این دیپلماسی حتما هم معناش نمیتونه این باشه که جنگ اتفاق بیفته، میتونه تو همین دیپلماسی اتفاقی بیفته که تغییر باشه. اما لزومه این توافق نامه اگر بگوییم میخواهد اجرا بشود، بلو اینی که اجرا بشود، اینه که این افرادی که سر کارن نباشن، حالا یا با یک توافقی یا با یک معادله. اما چیزی که الان مشخصه اینه که ما چیزهایی رو که در این یکی دو ماه باش شاهد خواهیم بود، خیلی خیلی بیرحمتر از اون چیزی که تو این کاغذها نوشته شد.
1: آقای رجبی، تا شما رو دارم میخوام اینم ازتون بپرسم، این واکنش منتسب به مجتبی خامنه‌ای رو چطور میبینید؟ به قول انگلیسی زبانها انگار پزشکیان رو داره میندازه زیر اتوبوس. چرا؟
3: من استدلالم این بود آقای فرداد، از روزهای اول جنگ، که مجتبی خامنه یکی از دلایل این که پیداش نمیشه اینه که میخواهد یک جوری خاکبازی بکنه که دستش خاکی نشه، به یه شکلی که خود مسئولیت رو از خودش بزنه کنار، این افراد تون رو هم داشته باشه. برعکس اتفاقا اون کسی که الان وقت نیاز داشت تا از اونجا بیاد بیرون یک کاری انجام بده، مجتبی خامنه‌ای بوده. من فکر میکنم حتی این نامه منتسب به مجتبی خامنه‌ای هم با هماهنگی پزشکیان شده. کوچک بگم، پزشکیان خودش رو گذاشته وسط، گفته که آقا حالا هر چیه بندازید گردن من دیگه. اون پزشکیان هم یک جوری گردنگیر جمهوری اسلامی شده، برای همین اینی که میده یکیش میخواد قالیباف رو حمایت بکنه که قالیباف انقدر بهش حمله نشه، بالاخره حملات تندی داره میشه، هم اینه که یک مقداری بعدن بتونه مسیر اصلاح طلبا رو که از توی پزشکیان دوباره دارن شاید سفارایی میکنن یه شکلهایی مسدود کنه.
1: میبینید که هیچ طیفی، هیچ چهرهی در این فضای عجیب فعلی جمهوری اسلامی بتونه قدرت رو قبضه بکنه و دیگران رو کنار بزنه؟
3: من احتمال یک ائتلاف میدم آقای فرداد. مجتبی خامنه‌ای خیلی آره اذیت کرده در دوره قدرتش، در دوره که قدرت داشت در کنار پدرش، خب میدونید در این 3 سال اخیر قدرت دست اون بوده و خیلی‌ها نگران اینن که مجتبی خامنه‌ای تثبیت کنه خودش رو، همین الانش زمزمه هایی میاد. من احتمال این رو واقعا میدم که ترامپ به راهنما به چپ بزنه و به راست بپیچه. احتمال این رو میدم که یک ائتلافی شکل بگیره و اینها رو کنار بزنن. برای همین بود گفتم که شاید این توافقنامه اجرا بشود، ولی نه با این افراد و نه حتی جنگ، در یک مدل دیگه.
1: ممکنه خود جمهوری اسلامی در داخل، حالا به هر حال کمتر در مورد مردم الان صحبت میشه، ولی فراموش نکنیم در آستانه این جنگ یکی از بزرگترین کشتارها صورت گرفت، بسیاری از مردم طبیعتاً خواستار براندازی این حکومت هستن. آیا فکر میکنیم ممکنه فضای اجتماعی رو کمی باز بکنن، کمان که الان هم نمونه های بیرونیش رو داریم میبینیم، از مدارا کردن با کم حجاب ها یا بی حجاب ها تا موسیقی تا موارد دیگر، و فقط در زمینه سیاسی فضا رو تنگتر بکنه، ولی از نظر اجتماعی کمی بازتر، چیزی مثلا مثل سوریه دوران بشار اسد.
3: این افراد اینجوری بزرگ شدن، این افرادی که سر کار اینجوری بزرگ شدن، اینا اداش هم بخوان در بیارن نمیتونن، با این که بحثای پیش میاد که مشتبه خامنه‌ای بیاد بیرون میخواد عفو میبده چیکار کنه چیکار کنه اینا، اما اینها با این طرز تفکر بزرگ شدن، اینها این توی گوشت استخونشونه که نگرانن که هر طیفی از این جمهوری اسلامی سر کار باشه، نگران اینه که مردم برش بشورونن. پس اینی که شما حجاب و اینها رو میبینید، اینها واقعا مسئله شرعیش براش مهم نیست، این رو از میشه ابزاری برای کنترل میکنه. پس هر طیفی که سر کار بیاد، ولو اینی که در روز اول دوم سوم بخواد یه فضایی بده، از مردم ایران نگران میشه، میگه این اگه ضربشون فضا بدیم شاید به ما بشورونن. برای همین پس میره سراغ ابزارهایی که این مردم رو کنترل بکنه، مردم رو توی دستش بذاره، فشار بیاره. یکی ابزاراش حجابه، یکیش اقتصادی، یکیش و مسئله های دیگه. پس من فکر میکنم این افرادی که سر کار هستن بعیده که حتی بخواهن که شکل این رو نشون بدن، مگر در مواقع احساسی.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تازه گفته آمریکا به صلح متعهده و از همه طرف‌ها در خاورمیانه خواسته اجازه بدن مذاکرات ادامه پیدا کنه. دونالد ترامپ گفته انتظار داره آتش بس کامل در همه جبهه ها از جمله حزب الله و اسرائیل برقرار بشه. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو در پیامی به ترامپ گفته اسرائیل تا زمانی که ملاحظات امنیتی ایجاب کنه از نوار امنیتی در جنوب لبنان خارج نمیشه. سی ان ان هم گزارش داده نتانیاهو تلاش میکنه بر توافق نهایی با جمهوری اسلامی اثر بذاره و برای فشار بر ترامپ از چهره های راستگرا و سناتورهای همسو کمک بگیره. جاناتان هارونوف سخنگوی بین‌المللی اسرائیل در سازمان ملل متحد از نیویورک به ما پیوسته. آقای هارونوف، تقریبا به صورت عیان اگر نه رسمی، اسرائیلی ها دارن ناخرسندیشون رو از این تفاهم نامه اولیه بین ایران و آمریکا نشان میدن. اگر واقعا این به نتیجه برسه و ایران و آمریکا توافقی بر اساس این تفاهم نامه امضا بکنن، آیا اون اهدافی رو که به نظرتون آقای نتانیاهو به دنبالش بود این توافق به دست میاره یا نه؟
4: خیلی متشکرم فرداد از دعوت شما. فکر کنم اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که روشن کنیم که این یک توافق نیست، این فقط یک تفاهم نامه است که بر مبناش پروسه 60 روز رو شروع کنن برای اینکه برسن به یک توافقی. ما از این خرسند هستیم که پرزیدنت ترامپ اصرار کرده، چندین بار تاکید و تکرار کرده که ایران نباید به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای برسه، چه تولید چه خریداری اون. برای اینکه می‌بینیم که بدون سلاح هسته‌ای چه کار میتونن بکنن، طبیعتاً تصورش خیلی دشواره که با سلاح هسته‌ای چه خواهند کرد. اما از سوی دیگر نگران کننده است که به نظر میرسه جمهوری اسلامی همچنان میخواد آینده لبنان رو دیکته کنه. اسرائیل طبیعتاً مشکلی با مردم لبنان نداره، در واقع چندین قطعنامه شورای امنیت جایی که من کار میکنم تصویب شده با هدف ممانعت از هر گونه جنگ بین اسرائیل و لبنان، و این حزب الله که مانع اصلی این قضیه بوده. چیزی که میبینیم اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه حاکمیت لبنان رو مخدوش کنه، نابود کنه و از این طریق اسرائیل رو تهدید کنه. خب بنابراین اسرائیل همواره هر کاری که لازم باشه خواهد کرد برای اینکه از خاک خودش و مردم خودش دفاع کنه.
1: آقای نتانیاهو به نظر خیلی خویشتنداری کرده در این روزها، اما به کرات رئیس جمهوری آمریکا حرفای تندی علیه او زده، از اینکه ما متحد بزرگمون ها متحد کوچکن، از اینکه آقای نتانیاهو اقدامات بی فکری بعضی وقت انجام میده، از اینکه وضعیت لبنان رو شاید به دست سوریه بسپارن خیلی بهتر باشه تا اسرائیل، از اینکه میگه آقای نتانیاهو برای کشتن یه آدم از حزب الله یک ساختمان رو در لبنان نابود میکنه. چقدر نگران هستید که روابط اسرائیل و آمریکا که به نظر میرسه در شروع جنگ با ایران در اوجش بود، یک اتحاد بسیار پررنگ نه فقط سیاسی بلکه نظامی، الان دچار خدشه شده بعد از وضعیت در ایران؟
4: نه به هیچ وجه. شما به همین تاریخ اخیر هم نگاه کنید ببینید که تا چند اندازه همکاری و تبادل اطلاعات بین اسرائیل و آمریکا بوده. در جنگ 12 روزه در جوان پارسال، عملیات فوریه که رهبر جمهوری اسلامی رو کشت، یک رابطه ممتد و مستمری وجود داشته. ولی خب مثل هر گونه شراکت دیگری گاهی اختلاف نظر در اون هست، اما چیزی که در رسانه ها میبینیم اینه که این ادعاها زیاد مطرح میشه که این ائتلاف دچار تشتت شده. البته که اختلاف نظرهایی هست بین دو رهبر در رویکرد خودشون، اما اساسا من فکر میکنم که این توافق به صورت مطلق هست که جمهوری اسلامی نمیتونه و نباید هرگز دستش به یک سلاح هسته‌ای برسه و از این بابت هیچ اختلاف نظری نیست. اغلب میبینیم که رسانه‌ها شاید تا حدی این تنش‌ها رو پررنگ میکنن و بعد هر وقت این کارو کردن بعدش شاهد بودیم که آمریکا و اسرائیل شراکت خیلی قوی از خودشون نشون دادن.
1: زیر 30-40 ثانیه اگر بگید، آیا فکر میکنید جنگ به پایان رسیده یا این یک توقفه و دوباره شروع خواهد شد؟
4: متاسفانه من خب تجربه من نشون میده رابطه‌ای که با ایرانیا در دیاسپورا دارم تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار باشه و حاکم باشه و رعب و وحشت افکنی کنه در ایران و مردم ایران رو بهشون لطمه بزنه، احتمالاً ما شاهد توقف در مخاصمات هستیم الان. ولی تا زمانی که جمهوری اسلامی برقراره و میخواد که اسرائیل رو نابود کنه و تهدید استراتژیک علیه منطقه باشه، متاسفانه برقراری جنگ رو دوباره شاهد خواهیم بود. البته این چیزی نیست که اسرائیل میخواد. اسرائیل یک کشور صلح طلب هست، اما مثل هر کشور دیگری میخواد که از خودش دفاع کنه.
1: ممنونم از شما جاناتون هارونوف، سخنگوی بین المللی اسرائیل در سازمان ملل، و ممنونم از شما که بیننده 24 بودید.

0: حدوداً 4 دقیقه داری.
1: من با دو سوالم بیای سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

4 بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسان خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن، مشتبه خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشته. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته معیار کاخ سفید رفتار تهران است، نه وعده هایش. به گفته جی دی ونس، توقف غنی‌سازی و نابودی ذخایر اورانیوم ایران باید در عمل راستی آزمایی شود. بازگشت تدریجی تردد دریایی در خلیج فارس پس از امضای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، سنتکام اعلام کرد ترامپ محدودیت های دریایی علیه ایران را لغو کرده. آمادگی ترامپ برای گفتگو با نتانیاهو، رئیس جمهوری آمریکا خواستار آتش‌بس کامل میان لبنان و اسرائیل شد، همزمان از نتانیاهو خواسته منطقی تر عمل کند. و نگرانی اسرائیل از آینده توافق با جمهوری اسلامی، سی ان ان گزارش داد نتانیاهو به دنبال جلب حمایت سناتورهای همسو برای تاثیرگذاری بر تفاهم تهران و واشنگتن است. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای اون رو صادر کرد. خامنه ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن

0: آنچه پیام راهگشای مجتبی خامنه ای نامیده تشکر کرد و گفت اجازه نخواهیم داد طرف مقابل با بدعهدی و زورگویی حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند. در همین ارتباط کامیار بهرنگ همکارم از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامیار، یک روز پس از امضای تفاهم نامه این جمله نظر دیگری داشتم از سوی مجتبی خامنه‌ای چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ آیا سعی میکنه مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده دولت و شورای عالی امنیت بذاره؟
1: بله، مفهومش دقیقا اینه که هیچ تغییری در جمهوری اسلامی صورت نگرفته، به این معنی که مجتبی خامنه‌ای همچون پدرش علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران هیچ مسئولیتی رو قبول نمی‌کنه، مسئولیت رو به گردن دیگران میندازه و با دو پهلو صحبت کردن سعی می‌کنه که به نوعی مدیریت فضای سیاسی داخل جمهوری اسلامی رو به شکل‌های مختلفی انجام بده. به چه معنی؟ الان ما شاهد این هستیم که بعد از این پیام تیغ تیز انتقادهای مخالفان این تفاهم و یا توافق احتمالی در آینده به سمت مسعود پزشکیان گرفته شده. رجا نیوز و سایت‌های دیگر در ساعات گذشته همگی حتی از پیامی که پزشکیان خطاب به مجتبی خامنه‌ای نوشته انتقاد میکنن و میگن که تو برای چی نوشتی که من توجه میکنم به پیام رهبر جمهوری اسلامی، تو باید از پیام رهبر جمهوری اسلامی اطاعت کنی. در واقع این دایره‌ای که سالهای سال علی خامنه‌ای با دو پهلو صحبت کردنش و اینکه من هیچ نقشی در جزئیات ندارم ولی میدونستیم در جزئیات نقش داره، به طور مشخص الان ما میدونیم که در مورد برجام چه شکلی او مدیریت کرده قبل از بر سر کار آمدن حسن روحانی، بعد از اون و حتی در جزئیات متنی که در نهایت به برجام ختم شد، ولی حاضر نیست مسئولیت قبول بکنه. همونطور که گفتم الان بحث بر سر مدیریت فضای داخلی جمهوری اسلامیه، اما به این نکته هم باید توجه داشته باشیم. آنچه که معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگه که 11 نفر از 12 نفر اعضای شورای عالی امنیت ملی زیر این نامه را امضا کردن و گفتن که ما مسئولیت اون رو میپذیریم، به این معنیه که مجتبی خامنه‌ای در مقابل یک بخش بزرگی از بدنه وفاداران و مسئولین نظام نظر دیگری دارد. این خودش نشون دهنده یک فاجعه در سازمان جمهوری اسلامی است. فرقه ای که در واقع خودش، سرداران سپاهش، منصوبینش و تمام نزدیکان بالای جمهوری اسلامی یک نظر دیگری دارند، مجتبی خامنه‌ای نظر دیگری. از این بگذریم، وارد این مسئله هم باید بشیم که در نامه‌ای که مجتبی خامنه‌ای نوشته و مسعود پزشکیان به او پاسخ داده، بحث نیروهای نیابتی به صورت پررنگ مطرح شده. به این معنی جمهوری اسلامی نمی‌خواهد از حمایت از گروه‌هایی که در منطقه داره دست برداره. این یک سنگ محک بزرگه. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد هسته‌ای جمهوری اسلامی چیزی ندارد که بخواد مذاکره به معنی واقعی کلمه در موردش بکنه. در جنگ 12 روزه و بعد در جنگ 40 روزه بخش بزرگی از تجهیزات نظامی اون از بین رفته، آنچه برای بسیاری از کشورهای منطقه و اسرائیل مهمه. بحث موشکی است و بحث فعالیت‌های مخرب منطقه‌ای جمهوری اسلامی. با این حساب باید دید این سنگ محکی که در 60 روز آینده از فردا احتمالاً شروع میشه به چه شکل پیش خواهد رفت و آیا آمریکا می‌خواهد در این مورد جدیت به خرج بده و یا جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه.
0: کامیار، بنابراین این تعهدی که در متن پیام مجتبی خامنه‌ای اومده و از طرف پزشکیان داده شده چه مفهومی داره؟ چقدر ضمانت اجرایی داره اصولا؟
1: در جمهوری اسلامی هیچ چیزی ضمانت نداره. نمونش رو بذارید بهتون بگم. 19 مرداد سال گذشته موقعی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه اون جمله مشهورش که خیلی از بینندگان ما به خاطر دارن که اومد گفت خب اومد زد، حالا چیکار کنیم، دوباره بسازیم هم میزنه رو به کار برد، بعد از اون جمله دیگری داره و میگه که ما به این نتیجه رسیده بودیم که این شکلی که نمیشه همش دعوا کنیم، باید بریم مذاکره بکنیم، صلح بکنیم. اما نظر رهبری چیز دیگری بود و ما تبعیت میکنیم. به این معنی یک سال پیش حدوداً مسعود پزشکیان میخواست همین مسیر رو بره که امروز رفته و علی خامنه‌ای جلوش گرفته.

0: نتیجه جنگ 40 روزه است که جمهوری اسلامی را مجبور کرده بیاد پای میز مذاکره بشینه، مجبور کرده مجتبی خامنه ای رو در نامه خودش تایید بکنه که برید مذاکره مستقیم بکنید. الان بحث مذاکره مستقیم دیگه بحث تابو نیستش، با دستور خامنه ای، با تایید خامنه ای و با تضمین مسعود پزشکیان دارن مذاکره مستقیم انجام میدن. اما این رو هم بذاریم کنار، مسئله دیگر اینه که وقتی میگم تضمینی در جمهوری اسلامی وجود نداره، اینه که مجتبی خامنه ای اومده در پیام خودش به یک نوعی قالیباف رو سفیدشویی میکنه. رئیس هیئت مذاکره کننده ای که رفته و این کار رو انجام داده و احتمالاً باید در 60 روز آینده هم این کار رو انجام بده، در نامه مجتبی خامنه ای هیچ نقشی نداره، تمام نقش بر گردن مسعود پزشکیانه. ولی بحث اجرایی و مذاکراتی رو کی انجام میده؟ قالیباف. قالیباف کیه؟ به ظاهر در واقع در تیم مشترک با رئیس جمهور اسلامی ایران داره این کار پیش میبره، اما قالیباف بخشی از بدنه سپاه پاسدارانه، بخشی از نمایندگی سپاه پاسداران داره. بیایم یه قدم عقبتر، عراقچی وزیر خارجه دولت جمهوری اسلامی وزیر خارجه مسعود پزشکیان نیست. میدونیم بر اساس خبر اختصاصی که چندی پیش هم ما داشتیم، او خودش رو مقید به گزارشدهی به سپاه پاسداران و فرماندهان سپاه پاسداران میدونه، نه الزاماً به دولت جمهوری اسلامی. بنابراین باز برگردم به بخش اول صحبتم، ما در یک دایره همیشگی قرار داریم که مسئولیت‌ها در جای دیگری تعریف می‌شود، اما وظایف و انجام اون مسئولیت‌ها در جای دیگر تعریف می‌شود. بنابراین ما الان در شرایطی هستیم که مجدداً مجتبی خامنه ای یک سناریویی رو چیده که اگر مذاکرات موفق شود، تضمین کرده که به اسم نظام جمهوری اسلامی تموم بشه و بگوید نظام پیروز شده. اگر شکست بخورد، بیاید بگوید که رهبری از ابتدا مخالف بوده، یک بخشی از نظام میخواستن این کار کنن، من هم تمکین کردم و گفتم که این کار انجام بشه. این دایره رو ما سالهای سالی که در جمهوری اسلامی دیدیم و باز هم داریم اون رو مشاهده میکنیم. بخش دیگری هم که باز گفتم، الان مسئله عمده بر سر اینه که فضا برای حمله به مسعود پزشکیان به طور مشخص و این مذاکرات بازه، برای اینکه بیان بگن که آقا شما دیگه نمیتونید پشت رهبری پنهان بشید و بگید این مذاکرات با تایید رهبری انجام شده. این نامه‌ای که مجتبی خامنه ای داده تنها این اجازه رو داده که مذاکرات انجام بشه. بنابراین جمهوری اسلامی وارد یک عرصه دارد میشه که این 60 روز براش سنگ محک بسیار مهمی خواهد بود.
1: بسیار ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ که همراه ما بودی. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید گفته که بازه 60 روزه‌ای که در یادداشت تفاهم مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی تعیین شده از پنجشنبه آغاز شد. ونس گفته در چارچوب توافق نهایی انتظار ایالات متحده این است که حکومت ایران دیگر از بی‌ثباتی و تروریسم منطقه‌ای حمایت مالی نکند. او همچنین گفته دولت ترامپ به زودی کنگره را در جریان توافق با جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. ونس همچنین گفت از زمان امضای تفاهم‌نامه تا کنون بیش از 12 میلیون بشکه نفت جابجا شده و جمهوری اسلامی نیز در این مدت به هیچ کشتی حمله نکرده. او تاکید کرده آمریکا خواهان آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و انتظار دارد تهران مطابق توافق از در اختیار داشتن موشک‌هایی با توان تهدید گسترده فراتر از منطقه خودداری کند. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، واشنگتن همچنان اهرم‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی را در قبال ایران در اختیار دارد. ونس گفته اگر جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر دهد، آمریکا آماده کمک خواهد بود، اما در غیر این صورت هم همه ابزارهای لازم برای اعمال فشار در اختیار واشنگتن باقی خواهد.
2: Well, it's going to be a holistic approach where we look at their behavior.
3: ببینید، یک رویکرد جامع خواهد بود. ما به رفتارشون نگاه خواهیم کرد. آیا دارن تامین مالی میکنن تروریست ها رو؟ آیا دارن به دیگران حمله میکنن؟ آیا رفتن سراغ سانتریفوژها که برنامه هسته‌ایشون رو احیا کنن؟ بنابراین سوالهایی رو خواهیم پرسید برای اینکه ببینیم رفتارشون رو عوض کردن یا نه، آیا بازرسان آژانس رو اجازه خواهند داد که وارد بشه همونطور که وارد بشن به ایران همونطور که قول دادن. بنابراین خواهیم دید که آیا داریم میریم به سمت فیصله این قضیه یا نه، و طبیعتاً هر دو طرف باید که به تعهداتشون پایبند باشن. و همونطور که رئیس جمهور گفت، ما فشار و اهرم فشار اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک داریم. اگر اونا رفتارشون عوض کنن، عالی، ما بهشون کمک میکنیم. اگر رفتارشون عوض نکنن، ما هنوز همه برگ‌ها رو در دست داریم.
1: جی دی ونس با مقایسه توافق جدید واشنگتن با جمهوری اسلامی و توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما با تهران گفت توافق جدید هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم را مجاز نمی‌داند و به نابودی ذخایر مواد غنی شده ایران منجر خواهد شد. ونس همچنین گفته برخلاف توافق دولت اوباما، این توافق هیچ پولی از سوی آمریکا در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمی‌دهد.
3: تفاوت این توافق با توافق برجام، اولا حتی بحث محتوا نیست، بلکه یک چیزی که من پیشتر گفتم، شماره کشورهای ائتلاف خلیج فارس از این توافق خیلی راضی هستن، برای اینکه فکر می‌کنن ایران رو ضعیف میکنه. از برجام متنفر بودن، برای اینکه میگفتن که توافق اوباما، توافق برجام ایران رو قوی تر میکنه و اونها از همه ایران رو بهتر میشناسن. اما دوم، فراموش نکنیم که در سال 2015 ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی پیشرفته داشت و ما در آمریکا گفتیم خب شما تا همینجا هم برنامه خیلی خوبی دارین، ما میایم به شما رشوه میدیم، باج میدیم با پول مالیات دهنده آمریکایی تا دست از این برنامه بردارین. اما الان داریم به ایران میگیم که ما همینجا هم برنامه هسته‌ای شما رو نابود کردیم، اما اگر شما به ما قول بدید و یک مسیر قابل راستی آزمایی نشون بدین که این برنامه رو دوباره احیا نکنید، تحریماتون رو کمتر میکنیم یا یه چیز شبیه این. بنابراین این یک تفاوت عمده است. دیگر اینکه توافق اوباما اجازه غنی سازی میداد، توافق ما این اجازه رو نمیده. توافق برجام اجازه میداد که اونها ذخایر غنی سازی شده خودشون رو حفظ کنن. طبق توافق ما این ذخایر غنی شده نابود خواهند شد. توافق اوباما به اونها پول آمریکایی رو میداد، توافق ما هیچ پول آمریکا رو به اونها نمیده. بنابراین تفاوت‌ها فاحش هستند و مهمتر از همه این که این توافق رو ما از موضع قدرت منعقد کردیم و کشورهای خلیج هم ازش راضی هستند.
1: با ادامه انتقادها از تفاهم‌نامه آمریکا و ایران، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک گفته این تفاهم سوالات جدی درباره روند مذاکرات و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرده. این سازمان تأکید کرده کنگره آمریکا باید به جزئیات کامل توافق دسترسی داشته باشد و هر توافق نهایی باید به طور دائمی برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، از جمله برچیدن تأسیسات غنی‌سازی و خروج اورانیوم از ایران را. آیپک همچنین خواستار گنجاندن برنامه موشکی، پهپادی و حمایت منطقه‌ای جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی‌اش در مذاکرات نهایی شد. بنیاد کارنگی برای صلح بین‌الملل هم هشدار داده ابهام در مفاد این تفاهم‌نامه می‌تواند اون رو به سرنوشت توافق‌های شکست خورده گذشته دچار کند. این اندیشکده گفته تجارب مذاکرات گذشته نشان می‌دهد کلی‌گویی در تعهدات زمینه اختلاف تفسیری و شکست توافق را فراهم می‌کند. کارنگی نوشته مفاهیم کلیدی مانند وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به طور دقیق روشن نشدند. در پایان این بنیاد خواهان توافقی دقیق با سازوکارهای شفاف راستی آزمایی و زمانبندی مشخص شده و گفته توافق برجام به دلیل جزئیات اجراییش موفق تر بود. اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرده از اقدامات نظامی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت می کند، اما از تفاهم نامه کنونی میان تهران و واشنگتن پشتیبانی نمی کند. این سازمان با انتقاد از ابهام در مفاد توافق نسبت به کاهش تحریم‌ها و تضعیف اهرم فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی هشدار داد. اتحاد علیه ایران هسته‌ای همچنین تاکید کرده هر توافق نهایی باید شامل توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، خروج ذخایر اورانیوم غنی شده، بازرسی‌های گسترده و محدودیت بر برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باشد. فاکس نیوز نیز گزارش داده برخی از سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات نسبت به توافق در حال شکلگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده و درباره پیامدهای آن هشدار دادند. برخی از قانونگذاران دو حزب معتقدند جزئیات منتشر شده پرسش‌های جدی درباره نحوه اجرای توافق و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرده. یکی از سناتورها گفته اختصاص میلیاردها دلار منابع مالی به حکومتی که آمریکا اون رو حامی تروریست می‌داند تصمیم درستی نیست. سناتور دیگری نیز با انتقاد از روند مذاکرات گفته به باور او ترامپ در مورد این توافق مشاوره های نادرستی دریافت کرده. فاکس نیوز نوشته تردیدها درباره توافق به هر دو حزب در کنگره کشیده شده و برخی نمایندگان خواستار انتشار کامل متن تفاهم نامه پیش از هر گونه قضاوت نهایی شدند. جوش گاتهایمر نماینده دموکرات کنگره آمریکا تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران را نشانه ضعف و استیصال دولت ترامپ توصیف کرده. او با انتقاد از این توافق گفت در متن تفاهم‌نامه هیچ تعهد روشنی درباره برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح منطقه‌ای وجود ندارد. گاتهایمر همچنین دولت ترامپ را به نادیده گرفتن نگرانی‌های اسرائیل و متحدان عرب آمریکا متهم کرد و گفت تا زمان انتشار جزئیات کامل توافق از آن حمایت نخواهد کرد. چاک شومر رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا با انتقاد از تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران دونالد ترامپ را به تلاش برای اختصاص صدها میلیارد دلار به جمهوری اسلامی متهم کرده. شومر با اشاره به گزارش‌ها درباره صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران گفت مفاد توافق با ادعای ترامپ مبنی بر عدم پرداخت پول به جمهوری اسلامی در تناقض است. رهبر دموکرات‌های سنا همچنین تاکید کرده دموکرات‌ها از هیچ طرحی که به گفته او به اختصاص 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی منجر شود حمایت نخواهند کرد. و برای بررسی بیشتر همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، موج انتقادها از سوی سناتورهای جمهوری خواه نسبت به تفاهم و امتیازهای داده شده بیشتر و بیشتر شده، از تو بیشتر بشنویم.
4: این رکسانا، این که همحزبی‌های خود آقای ترامپ آغاز کردند انتقادشون رو از آن امتیازاتی که به نظر اونها امتیازاتی است که اصلا نیازی نبوده به جمهوری اسلامی داده بشه، این خودش یک، شاید بشه گفتش که، نشانه است از آن که چقدر میتونه هر گونه رفع تحریمی یا هر گونه اختصاص پولی، چه از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی، چه تحت هر گونه صندوقی که حالا هر اسمی میشه روش گذاشتش، برای آقای ترامپ یا به هر حال کسانی که دارن این مذاکرات رو انجام میدن کار سختی خواهد بودش. درسته که آقای جی دی ونس در صحبت‌هایی که در کنفرانس مطبوعاتی خودش در کاخ سفید داشتش اشاره کرد به این موضوع که اگر اجازه بدیم که تراکنش‌های شفاف مالی در داخل ایران انجام بشه و ما ورود بکنیم به اون تراکنش‌های مالی، میتونیم اون وقت جلوی بسیاری از مسائل رو بگیریم و این شفافیت مالی که تا به حال در اختیار ما نبود، اگر وارد بازار ایران بشیم در اختیار ما قرار میگیره، اون وقت از خیلی از اتفاقات میتونیم جلوگیری بکنیم. یا اشاره به این کردن که بارها و بارها که دلاری به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد مگر اینکه جمهوری اسلامی نشان بده که یک عزمی داره برای اینکه میخواد به هر حال همکاری بکنه، به خصوص در مورد برنامه هستش و دیگر نگرانی ها. اما انقدر این ماجرای تحریم های جمهوری اسلامی پیچیده است، به دلیل اینکه بعضی از این تحریم ها از سوی رئیس جمهور آمریکا میتونه رفع بشه، همونجوری که آقای جی دی ونس اشاره کردند. آقای جی دی ونس گفتن ما برای رفع بعضی از این تحریم ها نیازی به تایید کنگره آمریکا نداریم. خب این درسته، اما بعضی دیگه از این تحریم ها مستقیما نیازمند این که این هستش که بره در کنگره، در مجلس نمایندگان و بعد در سنای آمریکا رأی بیاره و بعد اون زمان تحریم ها رفع بشن. بنابراین این نیاز و ملزومه که کنگره آمریکا بعد یک سری از مسائل تایید بکنه و بعد الان هم حزبی های خود آقای الان رهبریت اکثریت جمهوری خان در مجلس سنا آمده و گفته که ما تا مطمئن نشیم که چه چیزی قرار هستش بیادش با جزئیات و چه امتیازاتی قراره به جمهوری اسلامی داده بشه، نمیتوانیم از این تفاهم نامه آنگونه که باید حمایت بکنیم. حالا چون معمولا رابطه ایشون با آقای ترامپ خوبه، خیلی سعی کرده که بسیار سیاست مداران این رو بگه، اما بقیه جمهوری خواهان سنا، اونهایی که مخالف هستن، اینگونه صحبت نکردن. دموکرات ها الان پرچمدار مخالفت با این تفاهم نامه هستند و بسیاری از اونها دارن میگن نماینده کالیفرنیا در سنا برگشته گفته که اصلا این یک کار بزدلانه است که آقای ترامپ داره انجام میده، چرا باید این همه امتیاز ما به جمهوری اسلامی بدیم که میدونه این پول ها رو در کجا داره خرج میکنه. بنابراین مجموعی از این اتفاقات، حالا هر چقدر هم که آقای ترامپ بگه که این 300 میلیارد، بالاخره این 300 میلیاردی که الان در این تفاهم نامه آمده، حالا میخواد بازسازی باشه از طرف کشورهای دیگر باشه، اونجوری که آقای ترامپ داره میگه این قرار هستش که کشورهای دیگری بیان به صورت سرمایه گذاری، اونهایی که علاقمند هستن در داخل ایران سرمایه گذاری بکنن، اونها میخوان بیان این کارها رو انجام بدن، اینها نگرانی هایی رو به وجود آورده. از طرف دیگر بر کسی پوشیده نیست، آن گونه‌ای که بسیاری از این سازمان ها و گروه ها و کسانی که مخالف هستن، سناتورها، نمایندگان مجلس نمایندگان دارن میگن، بر هیچ کس پوشیده نیست که هیچ تصمیم اقتصادی در جمهوری اسلامی مگر اینکه سپاه پاسداران در اون نقشی نداشته باشه جلو نخواهد رفت. سپاه پاسداران در حال حاضر در ایالات متحده یک سازمان تروریستی است و اگر قرار باشه که بخواد این پول‌ها به جمهوری اسلامی داده بشه، اول باید یه فکری به حال تروریستی بودن سپاه پاسداران بکنن و این کار رو بسیار سخت خواهد کرد برای آقای ترامپ.
1: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن، مشتبه خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشته. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته معیار کاخ سفید رفتار تهران است نه وعده هایش. به گفته جی دی ونس، توقف غنی سازی و نابودی ذخایر اورانیوم ایران باید در عمل راستی آزمایی شود. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه محاصره دریایی اعمال شده، بر تردد کشتی ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه تاکید کرد ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت تا بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران نظارت کنند و از پایبندی طرف‌ها به تعهدات خود اطمینان حاصل شود. سه ابرنفتکش حامل حدود 6 میلیون بشکه نفت خام با پرچم عربستان سعودی پنجشنبه 28 خرداد از تنگه هرمز عبور کردند. این نخستین تردد نفتکش‌ها از این آبراه پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن است. رویترز به نقل از شرکت‌های کشتیرانی گزارش داد با وجود از سرگیری رفت و آمد نفتکش‌ها، تضمین امنیت مسیر و پاکسازی مین‌های احتمالی همچنان ضروری است و بازگشت کامل تردد دریایی به شرایط عادی زمان خواهد بود. محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، گفته جمهوری اسلامی برای نخستین بار در جریان جنگ 39 روزه از دستاویز تنگه هرمز استفاده کرد و این اهرام همچنان در اختیار تهران باقی خواهد ماند. قائم پناه در گفتگو با انصاف نیوز همچنین گفته مسعود پزشکیان نقش اصلی رو در دستیابی به یادداشت تفاهم ایفا کرده و محمد باقر قالیباف رو به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده انتخاب کرد. پیشتر مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، به ایران اینترنشنال گفت معامله گران نفت در بازار جهانی به واقعیت توجه می کنند نه بیانیه های سیاسی.
5: بازار نفت یه اصل قدیمی وجود داره که میگه معامله گرها و اونایی که در بازار نفت فعال هستن با بیانیه های سیاسی زیاد حرکت نمی کنند، بلکه با واقعیتی که روی بازار هست و روی زمین هستش عمل میکنن. یعنی همین ابر تانکرها چیزی بهای قیمت حدود 160 میلیون دلار قیمت داره. حالا این رو با این به حال هزینه بیان حملش بکنن، به حال ریسک زیادی میکنن، ولی بایستی چند بار از اینها رو حمل بکنن تا یه مقداری بتونن اعتماد پیدا بکنن. ولی این در حقیقت دارن آزمون این اعتماد هستش که ببینن آیا واقعی هست یا نه، در زمینی که به حال موزلات و ریسک‌های زیادی هستش. یعنی فقط اینکه اولین بار این سه تا تانکر رفته، ابر تانکر عربستان سعودی رفته، این به حال یک تستی هستش برای اینکه ببینن آیا این قابل اتکا هست برای کار بیشتر یا نه. ولی هنوز مسائل زیادی هست، امنیت دریایی هست، مسئله مینهای دریایی هست، مسئله اینکه در حال حاضر هنوز کنوز پوشش بیمه در سر جای خودش نیست، و سومی که کشتی‌های بین‌المللی باید مطمئن بشن که این صرفا یک توافق یک آتش‌بس موقت نیست و ادامه دار هستش. بنابراین میتونم بگم که این یک آزمون اعتماد هستش تا اینکه واقعا بخوان بگن که بازار باز شده، و بایستی دید که ادامه این به کجا میانجامه.
1: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته اسرائیل باید به روند صلح با جمهوری اسلامی پایبند بماند و این روند در نهایت به سود اسرائیل خواهد بود. او در نشست خبری کاخ سفید حملات به بیروت که به کشته شدن غیر نظامیان منجر می شود را غیر قابل قبول خوانده. ونس همچنین گفته دونالد ترامپ در حال حاضر تنها رهبر جهان است که با اسرائیل همدردی می کند و به اعضای کابینه اسرائیل هشدار داد به تنها متحد قدرتمند باقی مانده این کشور حمله نکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با کانال 11 اسرائیل از آمادگی برای دیدار با نتانیاهو گفته و تاکید کرده به احتمال زیاد در انتخابات آینده از بنیامین نتانیاهو حمایت خواهد کرد. ترامپ همزمان اضافه کرده نخست وزیر اسرائیل باید منطقی تر عمل کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در تروث سوشال نوشته انتظار دارد آتش بس کامل در همه جبهه ها از جمله لبنان میان اسرائیل و حزب الله برقرار شود. CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو در تلاش است برای اعمال فشار بر دونالد ترامپ و تأثیر بر توافق نهایی میان آمریکا و جمهوری اسلامی از چهره‌های راستگرا و سناتورهای همسو در واشنگتن کمک بگیرد. بر اساس این گزارش با وجود تلاش نخست وزیر اسرائیل برخی از این چهره‌ها از جمله لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه در هفته‌های اخیر مواضع خود را تغییر داد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته اولویت اصلی اسرائیل اطمینان از این است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دوباره احیا نشود. او در گفتگو با کانال 14 اسرائیل افسوده کشورش توانایی انجام عملیات مستقل علیه جمهوری اسلامی را دارد و در هر زمان برای اقدام نظامی آماده است. کاتس همچنین تاکید کرده اسرائیل تنها به حمایت سیاسی و دیپلماتیک آمریکا نیاز دارد و مدعی شده حملات اخیر به زیرساخت‌ها، فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرد. جوزفون رئیس جمهور لبنان به هیئت مذاکره کننده این کشور دستور داده در مذاکرات با اسرائیل بر مواضع بیروت از جمله برقراری آتش‌بس دائمی، خروج نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان در مرزهای بین‌المللی تاکید کند. او همچنین نشستی را برای بررسی مقدمات دور بعدی مذاکرات لبنان، آمریکا و اسرائیل که قرار است از دوم تا چهارم تیر ماه در واشنگتن برگزار شود تشکیل داده. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با حزب الله خبر داده و اعلام کرده 3 فرد و 5 شرکت به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در پیامی به دونالد ترامپ تاکید کرده اسرائیل تا زمانی که ملاحظات امنیتی ایجاب کند از نوار امنیتی در جنوب لبنان خارج نخواهد شد. همزمان خبرگزاری لبنان از کشته شدن 3 فرد در حملات پنجشنبه اسرائیل به جنوب این کشور خبر داد. تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، هم با اشاره به ادامه حملات اسرائیل در لبنان، شروع مذاکرات برای سایر موضوعات رو اشتباه خوند. تسنیم نوشته بند اول تفاهمنامه تهران و واشنگتن به ضرورت خاتمه جنگ در لبنان و تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اشاره داره و در عمل تعهد آمریکا در همان بند اول تفاهمنامه تا این لحظه اجرایی نشده. المیادین گزارش داده هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پی ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان سفر خود به سوئیس را تعلیق کرده. به گزارش المیادین تهران هشدار داده ادامه عملیات اسرائیل تا عمق 10 کیلومتری خاک لبنان نقض آشکار بند نخست تفاهمنامه است. در همین ارتباط شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستند. آقای خلدی، نگرانی‌های امنیتی اسرائیل از تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا و تلاش‌ها برای تاثیرگذاری بر تصمیم ترامپ رو اونطور که CNN گفته چطور می‌بینین؟ در این بازه شهر 60 روزه چطور می‌تونه اسرائیل بر توافق نهایی حالا احتمالی تاثیر بگذاره؟
6: خدمتتون درود میفرستم خانم خیرکار گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. اسرائیلی ها اهرام های گوناگونی دارن برای اینکه به ایالات متحده آمریکا فشار بیارن. اسرائیل یک قدرت بلا منازع در حوزه های سامانه های پدافندی هست، در حوزه های مانند رادار هست، در حوزه امنیت سایبری هست و تکنولوژی اسرائیلی به وسیله متحدان غربی، حالا به خصوص اونهایی که صنایع نظامی پیشرفته‌ای دارن مثل آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، در سطح خیلی مهم و در واقع متنوعی مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین اسرائیل یک قدرت میانی مثل ترکیه یا قدرت‌های دیگه نیست. اسرائیل دارای یک سبد بسیار متنوعی از اهرام هاست و البته اهرام سیاسی هم وجود داره، منتها این اهرام سیاسی به خاطر در واقع قدرت و غلبه‌ای که پرزیدنت ترامپ بر حزب جمهوری خواه داره، اون تند و تیزی رو که در پیش از این داشت طبیعتاً نداره و این یکی از مشکلاتی هستش که آقای نتانیاهو داره در این مورد. ولی دیگر توانایی های اسرائیل مثل همکاری های امنیتی اطلاعاتیش با امارات، بحرین و برخی دیگر کشورهای اروپایی کماکان اون رو در مقامی قرار میده که حتی پرزیدنت ترامپ هم به این آسونی ها نخواهد تونست که مثلا اگر بخواد مثلا یه سری چیزهایی مثل سرویس هواپیماهای F-35 یا چیزهایی مانند اون رو در اختیار اسرائیلی ها قرار نده، برای اینکه توانایی فنی صنعتی نظامی اسرائیل در اون حد هست که خیلی حالا با دشواری ولی به سرعت میتونن اون چیزهایی رو که لازم هست برای اینکه به طور کامل خودشون رو مستقل بکنن داشته باشن. اما مهمترین کاری که اسرائیلی ها میتونن بکنن عملیات نامتناظر برای از میان برداشتن دشمنان اسرائیل. اسرائیل در قلب نظام جمهوری اسلامی نفوذ کرده، عوامل اطلاعاتی داره و همچنین در لبنان، و خیلی راحت میتونن اسرائیلی ها با از میان برداشتن یک یا دو مهره‌ای که احساس بکنن موجودیت اسرائیل رو مورد خطر قرار میدن، باعث بشن که پرزیدنت ترامپ ناچار بشه که در برخی از مواضع خودش تجدید نظر کنه یا رسماً بخواد روابطش رو با اسرائیل در واقع یک مقداری حالا یک مجازات هایی رو برای اسرائیل در نظر بگیره، که باز اون هم با توجه به اینکه به انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا داریم نزدیک میشیم، نمایندگان حزب جمهوری خواه به خصوص بهای سنگین رو توی فلوریدا، توی آریزونا، حتی توی نیویورک ممکن هست بپردازن.
1: جناب خلدی، فکر میکنین که اگر آمریکا و ایران به سمت کاهش تنش حرکت بکنن، آیا اسرائیل سیاست مستقل‌تری رو در قبال ایران اتخاذ میکنه؟ استراتژیش اصولا در این شرایط چه خواهد بود؟
6: استراتژی اسرائیل همیشه در درجه اول کاهش دادن ریسک بوده، به هر شکلی که ممکن هست، به هر قیمتی که ممکن هست. این سر و صدایی که از اسرائیل ما میشنویم الان بی‌شباهت نیست به اون نگرانی هایی که در اون دو سالی که داشت برجام مذاکره میشد با دولت اوباما ابراز میشد، یا نگرانی هایی که در دوره آقای بایدن ابراز میشد. بنابراین اگر پرزیدنت ترامپ بخواد به اون سمت، در واقع اتفاقی که خواهد افتاد این هستش که اسرائیلی ها ابزارهای بسیار زیادی از نظر تبلیغاتی در اختیارشون دارن و اون وقت مسئله البته حزب الله لبنان هم مطرح هست که اسرائیلی ها هرگز در این مورد کوتاه نمیان و اگر عوامل افراطی انتحاری در جمهوری اسلامی بخوان از اینکه اسرائیل از حق خودش برای دفاع از خودش استفاده بکنه سوء استفاده بکنن و مذاکرات رو دچار تعلیق بکنن، اون وقت ما برمیگردیم به همون چیزی که پیروز پرزیدنت ترامپ در حضور پرزیدنت السیسی گفت که ممکن هستش که دوباره اصلا میخوام من صدای اتاق کنترل رو میشنوم، میشه بهشون بفرمایید میکروفونشون رو بله
1: جناب خلدی، من عذرخواهی میکنم از این بابت، متاسفانه وقتمون هم تموم شده جناب خلدی، من بسیار عذرخواهی میکنم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو همراه ما بودید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید امضای توافق پس از جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی امری مثبت است و گمان زنی در این مرحله درست نیست. به گفته او، به رسمیت شناختن نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقطه آغاز مناسبی است و اکنون باید با همتایان آمریکایی و ایرانی گام‌های عملی مشخصی تدوین شود. او بر نقش آژانس در این مرحله تاکید کرد. 27 رهبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شرکت در یک نشست دو روزه در بروکسل گرد هم آمدند. جنگ روسیه و اوکراین و تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که قرار است در این نشست بررسی شود. کشورهای اروپایی تاکید کردند هر گونه توافق با تهران باید تضمین کننده آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشد و نگرانی های هسته‌ای را برطرف کند. در حالی که رهبران اتحادیه اروپا برای نشست دو روزه شورای اروپا اینجا در بروکسل گرد هم اومدن، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی یه پایه مناسب برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز رو فراهم کرده. کالاس از آغاز این دوره 60 روزه برای مذاکره استقبال کرده و میگه که درباره موضوعات پیچیده‌تر از جمله پرونده هسته‌ای قرار صحبت بشه و گفت که اتحادیه اروپا که در مذاکرات هسته‌ای پیشین هم نقش داشته الان آماده است که تخصص و تجربه خودش رو در اختیار طرف‌ها قرار بده. کایا کالاس در این حال هم تاکید کرد که اتحادیه اروپا همچنان چندین تا چارچوب تحریمی جداگانه علیه جمهوری اسلامی داره، از جمله تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، نقض حقوق بشر و آزادی کشتیرانی. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همینطور گفت که در صورت فراهم شدن شرایط و دستیابی به توافق هسته‌ای، کشورهای عضو میتونن در مورد تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای گفتگو بکنن و اگر لازم باشه اونها لغو بشن. اما تصریح کرد که اتحادیه اروپا هنوز به اون مرحله نرسیده. همینطور خانم کالاس گفت که اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نگرانه و الان شدیدتر از هر زمان دیگه هست این وضعیت و گفت که اروپا برای حفاظت از مسیرهای دریایی و تقویت مأموریت دریایی آسپیدس که در دریای سرخ الان بیشترین تعداد کشتی‌های تحت حفاظت خودش رو داره، این آمادگی رو داره
7: که این ماموریت به سمت تنگه هرمز هم گسترش پیدا بکنه، از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به امنیت تنگه هرمز هم حمایت کرد و گفت که این سازوکارها میتونن در کنار یکدیگر به خوبی عمل بکنن. فردا هم اینجا روز دوم این نشست برگزار میشه و قراره که تحولات خاورمیانه و پیامدهای توافق اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاس از همراهی شما. با ما بمونید.
8: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
9: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
10: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
11: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
2: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
0: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلیلش چی بود؟
3: همین تصویر که الان منتشر شده، اون سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
1: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟
4: قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم بر مردم ایران.
5: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
0: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
0: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
6: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
0: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
7: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
8: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.

0: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به مشکلات و محدودیت‌های پرداخت تیم ملی ایران در جام جهانی در سال 2026 همین جامی که الان داره پشت سر می‌گذاریم متحمل شده. توی این گزارش پاولو الکساندر آراوخو فیزیوتراپ پرتغالی تیم ملی میگه بعد از دیدار ایران و نیوزیلند فرصت کافی برای رسیدگی پزشکی بازیکن‌ها وجود نداشته و اون ناچار شده در هواپیمای بازگشت به مکزیک بازیکن‌ها رو بانداج و مداوا بکنه و کاری که به گفته او معمولا توی رختکن با صرف زمان کافی انجام میشه. آراوخو با اشاره به این موضوع که محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا تیم ایران رو مجبور کرده بلافاصله خاک آمریکا رو ترک بکنه، از بازرسی‌های متعدد امنیتی و تأخیرهای طولانی در فرودگاه و روند خروج چند ساعته کاروان ایران انتقاد کرده، تأکید کرده که این شرایط بر آماده سازی و ریکاوری بازیکنان تأثیر منفی گذاشته. به نوشته نیویورک تایمز، ایران تنها تیم حاضر در جام جهانی که با چنین محدودیت‌هایی روبرو شده. اما در واکنش به حواشی حضور تیم ملی توی جام جهانی، شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه آی تی وی گفت که همواره فارغ از شرایط سیاسی از تیم ملی حمایت کرده، زیرا آن را نماینده ملت ایران می‌داند. او اضافه کرده که این نخستین باره که درباره حمایت از تیم ملی احساسات و دیدگاه‌های متفاوت در میان ایرانیان شکل گرفته. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به همزمانی دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر در جام جهانی 2026 با برگزاری جشن‌های سالانه پراید در شهر سیاتل پرداخته. تو این گزارش جیمی پیرسن، سناتور ایالت واشنگتن و از اعضای همجنسگرای مجلس قانونگذاری این ایالت، همزمانی این مسابقه با جشن‌های پراید سیاتل رو کاملا مناسب توصیف کرده. به گفته او این مسابقه میان کشورهای برگزار میشه که افراد جامعه LGBTQ در اون با محدودیت روبرو هستند و برگزاری این رویداد میتونه تصویر مثبت از اعضای این جامعه به نمایش بگذاره. فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر پیشتر با برگزاری برنامه‌های مرتبط با جامعه LGBTQ در حاشیه این مسابقه مخالفت کرده بودند، اما معلوم بود که فیفا تغییری در برنامه ایجاد نمی‌کنه و نکرد.
1: البته در گزارش نیویورک تایمز فکات تازه‌ای هم هست که باز هم اینها رو برمیگردونه به نشون میده که این مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چقدر دروغگو هست. الان مشخص شده که اکثر بازیکنان رو دو به دو بردند و کادر فنی و تمام اون هیئتی که همراه تیم بوده دو به دو رفتن و برای در حقیقت اون چیزی که بهش میگن اینترویو یا اون مصاحبه ابتدایی ورود و همچنین موقع خروج این کار رو کردن. در این گزارش اومده که اونها 3 ساعت پروازشون تأخیر داشته به خاطر انجام این مصاحبه ها به هنگام خروج از خاک ایالات متحده آمریکا. و البته این هم بر کسی پوشیده نیست که تیم ها باید در رختکن بمونن اون کارها رو انجام بدن.
2: درسته، حالا بازیکن ها احتیاج به ریکاوری دارن، خیلی مهمه، ولی خب سن بازیکن هم تأثیر گذاره. پیرترین تیم فوتبال ایران در تاریخ جام جهانی رو امیر قلعه‌نویی انتخاب کرده، میتونست بازیکنهای جوانتری انتخاب کنه با توجه به اینکه میدونستن چه اتفاقی قرار بیفته. من توی بازی با نمیدونم شما دیدید یا نه، توی بازی با نیوزیلند دیدم مهدی طارمی اشاره کرد به امیر قلعه‌نویی که منو تعویض کنه. یعنی حتی مهدی طارمی هم که تو بالاترین سطح فوتبال بازی کرده، زیر فشار زیاد بازی کرده، آقای گل لیگ پرتغال شده، تو سری آ بازی کرده، چمپیونز لیگ بازی کرده، او هم دچار مشکل شد. یعنی اگر سن و سال بازیکن کمتر بود، اون بازیکن جوان‌تر میتونستن بیشتر بودن. این بازیکن‌های مهمتر رو مثل طارمی یا چند تای دیگه که تاثیرگذارترن کمتر میدویدن، شاید این اتفاق اینجوری نمی‌افتاد، یعنی انقدر با مشکل روبرو نمی‌شدن. ولی بعد ریکاوری بکنن دیگه، طبیعتاً 10 کیلومتر 12 کیلومتر میدوئن، خیلی مهمه این موضوع. ولی خب سن بازیکن خیلی تاثیرگذاره. راجع به بازی با مصر هم بگیم که اصلا من واقعا متوجه نمی‌شم که زندگی خصوصی افراد چه ربطی داره به بقیه افراد از جامعه. اشاره کردی LGBTQ+ یا اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، اینا انسان‌هایی هستن که هر جوری که دوست داشته باشن میخوان زندگی کنن، ربطی به کسی نداره واقعا. همونطوری که زندگی من به کسی دیگه ربطی نداره، زندگی اونم به ما و دیگران هم ربطی داشته باشه. من واقعا متوجه موضوع نمیشم، نمیتونم حس کنم و بپذیرم که چرا اصلا چه ربطی داره به بقیه.
1: میخوای نقطه بذاریم شاید
2: نقطه.
3: من نمیخوام دیگه این سری از شما سوال کنم، میخوام مجبورتون کنم به توضیحات من گوش بدین در مورد اینکه اصلا چه اتفاقی قرار در سیاتل بیفته و اینکه اصلا قرار
1: راجا ما مجبوریم دیگه، کار دیگه دستمون نمیرسه بهت که مجبوریم و گوش میدیم.
3: بازای جان، رضا جان، علی رضا جان، قرار نیست که فیفا اصلا این مراسمو برگزار کنه. هر شهری همونجور که احتمالا بهتر از من میدونین یک سری کمیته های برگزاری مسابقات داره که سیاتل هم سوای از بقیه نیست، این کمیته رو داره و از ماها پیش قرار به برگزاری همچین رویدادی بوده در روز بازی ایران و مصر.
0: یعنی اگر طبق قرعه مثلا دو تیم دیگه میافتاد اونجا همین اتفاق میافتاد، فرقی نمیکرد.
3: اصلا برنامه از قبل مشخص بوده و سالیانه که سیاتل در اون روزها این جشنواره رو برگزار میکنه و اون روزها این راهپیمایی رو داره که راهپیمایی افتخار اسمش هست. اما یه نکته‌ای داشت این این گزارش جدید که خانم هانا تاتسه که سخنگوی این کمیته هست گفته که در قوانین فیفا و اونجای از اونجایی که ما میدونیم این اتفاقات به صورت اتفاقات حقوق بشری دیده میشه نه سیاسی، بنابر این احتمالاً هواداران بتونن داخل ورزشگاه‌ها نمادهای رنگی کمانی با خودشون ببرن، چون پیش از اون گفته میشد اصلا قرار نیست که داخل ورزشگاه اتفاقی که در شهر سیاتل هست و در اطراف ورزشگاه قراره که این ایونت برگزار بشه، اما الان این خانم اشاره کرده که نه، چون این به لحاظ از نظر فیفا اکت سیاسی نیست، عمل سیاسی نیست و حقوق بشری پیشبینی کرده که هوادارا بتونن داخل ورزشگاه با نمادهای رنگی کمانی بیان. و در این گزارش به یک چیز جالبی هم اشاره شده که در جام جهانی قطر، مثل قطر هم مثل مصر، مثل ایران، از کسانی هست، از کشورهایی هستند که قوانین سخیرانه ای در مورد همجنسگراها دارند و اتفاقات به قول اون خانمه اتفاقات بدی میفته برای همجنسگراها در این کشورها، اما در اون کشور در اون جام جهانی به فیفا قول داده شده بوده که هوادارانی که از این گروه میان در قطر حضور دارند با احترام ازشون پذیرایی خواهد شد. حالا یکی در فوتبال حرف میزنیم، بیاین ببینیم از چی حرف میزنیم. برای جوابش باید یه سفر کوتاه در زمان بریم، برگردیم به جام جهانی 2006 آلمان، همون روزایی که این گوشیای نوکیای N73 برای خودش پادشاهی میکرد و دو جوان داشتن اولین صفحات افسانه خودشون رو می‌نوشتن، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو. حالا 20 سال گذشته، هفته نخست جام جهانی 2026 تمام شده، اما بعضی هنوز به آخرین صفحه کتاب اسطوره‌ای جهان فوتبال نرسیدند. اول از همه مسی، مسی، مسی. در این جام قرار بود چیزی شبیه به آخرین قاب از دوران طلایی اون باشه، اما در همون هفته اول به جای خداحافظی آروم، کاپیتان تیم ملی آرژانتین هتریک کرد. مسی برابر الجزایر 3 گل زد و به رکورد 16 گل در تاریخ جام جهانی رسید. همون رکوردی که کلوزه سالها تنها صاحبش بود. نکته اینجاست، مسی دقیقاً 20 سال بعد از اولین گلش در جام جهانی دوباره تاریخ رو دستکاری کرد. اسطوره 38 ساله حالا در عصر لامین یامال، هوش مصنوعی و نسل زد هنوز تیتر اول جامه. اما بعد میرسیم به کیلیان امباپه. کاپیتان در حال نوشتن بخش بزرگی از تاریخ فوتبال فرانسه است. در بازی اول خروس‌ها برابر سنگال او با 2 گل از اولویه ژیرو رد شد تا با 58 گل بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه بشه. از فرانسه 1998 با زیدان تا فرانسه 2018 با خود امباپه، تا حالا که او دیگه نه یک پسر طلایی برای نسل آینده بلکه صاحب رکورد برترین گلزن تیم ملی کشورش. امباپه حالا در 27 سالگی کاری کرده که برای بسیاری میتونه پایان مسیر باشه، اما برای او شاید هنوز داستان به نیمه نرسیده. این جام جهانی برای هالند اولین تجربه است، اما برای نروژ یک انتظار 28 سال است. آخرین باری که نروژ در جام جهانی بازی کرد سال 1998 بود، سالی که هالند هنوز به دنیا نیامده بود و پدرش آلف اینگ هالند مدافع تیم نروژ بود. حالا همون بچه اومده تا نروژ رو دوباره برگردونه وسط قاب فوتبال جهان. اون نروژی با بریس برابر عراق نمایش بی‌نقص داشت و 2 گل زد. شادی مردم نروژ هم اونطوری بود که رسانه‌های محلی نوشتن لرزش روی حسگرهای زلزله ثبت شده. برسیم به پرنس هری. انگلیس در هفته اول کرواسی رو 4-2 برد و کین 2 تا گل زد. با همون دبل تعداد گلاش در جام جهانی به 10 رسید و با گری لینکر نماد گلزنی انگلیس در جام جهانی برابر شد. کین حالا کنار اسمی میسته که برای انگلیسی‌ها فقط یک آمار نیست، بخشی از حافظه فوتبالی اونهاست. و حالا کریس رونالدو. برگردیم به همون جام جهانی 2006، جایی که رونالدو پشت ضربه پنالتی ایستاد و دروازه ایران رو باز کرد. در اون روز خیلی از ستاره‌های امروز فوتبال یا هنوز به دنیا نیامده بودند یا مثل یامال یک سال بعد از اون گل متولد شدن. حالا رونالدو 41 ساله است و ششمین جام جهانیش رو تجربه میکنه. رونالدو با پرتغال هفته اول رو با تساوی برابر کنگو شروع کرد و روز درخشانی نداشت، اما همین حضور در این قاب تاریخی بازیکنی است که از فوتبال قبل از اینستاگرام و تیک تاک اومده، هنوز در بزرگترین صحنه فوتبال به عنوان برترین گلزن ملی تاریخ فوتبال جهان با 138 گل ایستاده. اگر این جاودانگی در فوتبال نیست، پس چی میتونه باشه؟ اینکه همه چیز عوض شه، نسل ها بیان و برن، از نوکیای دکمه‌ای برسیم به هوش مصنوعی، اما اسم اینها هنوز وسط جام جهانی شنیده بشه. اون طرف زمین یه نسل تازه هم ایستاده، از یامال تا جمال موسیالا، که یا در زمان اولین جام جهانی مسی و رونالدو بدن یا نیامده بودن یا انقدر کودک بودن که برای اونها مسی و رونالدو فقط رقیب الان نیستن، بخشی از خاطرات کودکیشونن، همون آدمایی که احتمالاً روی پلی استیشن با اونها بازی میکردن، حالا روبروشون در جام جهانی ایستادن.
0: به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. فردا ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران یه برنامه دیگه تقدیم می‌کنیم، بازی امشب و بامداد فردا رو مورد بررسی قرار میدیم و به سراغ بازی‌های بعدش خواهیم رفت. تا دیدار دیگه، بدرود. سلام باشید.

0: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: بیننده یک بخش خبری زنده با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای اون رو صادر کرده. خامنه ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت رو پذیرفته و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. او همچنین گفته مذاکرات حضوری آینده به معنای پذیرش نظر دشمن نیست. مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به مشتبه خامنه‌ای صدور اجازه او برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت خدمتگزاران ملت ایران خواند. پزشکیان گفته دولت خودش را متعهد می‌داند که با توجه به حد اکثری به دغدغه‌های خامنه‌ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. او همچنین گفته با توجه تیم مذاکره کننده به جزئیات مذاکرات پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید مسئولیت قبول این تفاهم‌نامه بر عهده کل حاکمیت از جمله مشتبه خامنه ای است و اکنون رهبر سوم جمهوری اسلامی میخواهد مسیر توقف مذاکرات در صورت بروز چالش در تفاهم با آمریکا را باز بگذارد.
1: هرچند گفته من نظر دیگری داشتم، اما از لحاظ حقوقی مسئولیت حسن اجرای سیاست‌های دولت به خصوص در زمینه سیاست خارجی به عهده رهبر جمهوری اسلامی است. حالا ممکن نظر متفاوتی مسئولیت از مسئولیت رهبر در قبول این توافق و امضای توافق چیزی نمی‌کاهد و وقتی که دولت در امضای قرارداد خارجی می‌کنه کل حاکمیت مسئوله. این یه نکته. اون رو میشه به ملاحظات تاکتیکی در مورد مخالفین داخلی نسبت داد، مخالفین تندرو یا حزب اللهی که به این توافق باور ندارن و بر یک توهمات و محاسباتی فکر میکردن ایران میتونه اسرائیل و آمریکا رو شکست بده، یا فکر میکردن که با فقط

0: معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد هیچ مجوزی برای کشت گیاهان مخدر در ایران صادر نشده. مرتضی میرزایی گفته کشت، برداشت و نگهداری هر گونه گیاه مخدر پس از انقلاب ممنوع اعلام شده و این ممنوعیت همچنان پابرجاست. دبیر کمیته ملی کنترل و پیشگیری سرطان وزارت بهداشت هشدار داد نرخ ابتلا به سرطان در ایران تا سال 1440 نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی افزایش خواهد یافت. علی مطلق گفته بر اساس برآوردها موارد ابتلا به سرطان در ایران بین سالهای 2020 تا 2040 حدود 115% افزایش می‌یابد، در حالی که این رقم در جهان 63% است. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 2 متهم پرونده 1 شبکه سازمان یافته زمینخواری در سعادت آباد خبر داد. به گفته او اعضای این شبکه با جعل وقفنامه و اسناد اوراق رسمی بخشی از 225 هکتار از اراضی دولتی این منطقه را به صورت غیرقانونی تصرف و واگذار کرده بودند. دادستان تهران افسوده برای 2 نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی صادر شده و رسیدگی به اتهامات سایر اعضای این پرونده همچنان ادامه دارد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه محاصره دریایی اعمال شده و تردد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه‌ای تاکید کرد ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت تا بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران نظارت کنند و از پایبندی طرف‌ها به تعهدات خود اطمینان حاصل شود. 3 ابرنفتکش حامل حدود 6 میلیون بشکه نفت خام با پرچم عربستان سعودی پنجشنبه 28 خرداد از سنگه هرمز عبور کردند. این نخستین تردد نفتکش‌ها از این آبراه پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن است. رویترز به نقل از شرکت‌های کشتیرانی گزارش داد با وجود از سرگیری رفت و آمد نفتکش‌ها، تضمین امنیت مسیر و پاکسازی مین‌های احتمالی همچنان ضروری است و بازگشت کامل تردد دریایی به شرایط عادی زمان خواهد بود. پیشتر مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت و ایران اینترنشنال گفت معامله‌گران نفت در بازار جهانی به واقعیت توجه می‌کنند و نه بیانیه‌های سیاسی.
1: بازار نفت یه اصل قدیمی وجود داره که میگه معامله‌گرها و اونایی که در بازار نفت فعال هستن با بیانیه‌های سیاسی زیاد حرکت نمی‌کنن، بلکه با واقعیتی که روی بازار هست و روی زمین هستش عمل میکنن. یعنی همین ابر تانکرها چیزی باهای قیمت حدود 160 میلیون دلار قیمت داره. حالا این رو با این به حال هزینه بیان حملش بکنن، به حال ریسک زیادی میکنن، ولی بایستی چند بار از اینها رو حمل بکنن تا یه مقداری بتونن اعتماد پیدا بکنن. ولی این در حقیقت دارن آزمون این اعتماد هستش که ببینن آیا واقعی هست یا نه، در زمینی که به هر حال موزلات و ریسک‌های زیادی هستش. یعنی فقط اینکه اولین بار این 3 تا تانکر رفته، ابر تانکر عربستان سعودی رفته، این به هر حال یک تستی هستش برای اینکه ببینن آیا این قابل اتکا هست برای کار بیشتر یا نه. ولی هنوز مسائل زیادی هست، امنیت دریایی هست، مسئله مین‌های دریایی هست، مسئله اینکه در حال حاضر هنوز پوشش بیمه در سر جای خودش نیست، و سومی که کشتی‌های بین‌المللی باید مطمئن بشن که این صرفا یک توافق یک آتش‌بس موقت نیست و ادامه دار هستش. بنابراین میتونم بگم که این یک آزمون اعتماد هستش تا اینکه واقعا بخوان بگن که بازار باز شده و بایستی دید که ادامه این به کجا میانجامه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل هشدار داد شوک‌های اقلیمی در جهان با سرعت در حال افزایش است و بسیاری از مناطق آسیب‌پذیر با خطر بحران‌های شدیدتر روبرو هستند. همزمان سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده حوادث مرتبط با تغییرات اقلیمی در آفریقا طی سال گذشته دست کم 13 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده و بیش از 3000 نفر را کشته است.

0: مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آفریقا اعلام کرد شمار قربانیان شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به 204 نفر رسیده. بر اساس این گزارش تاکنون 894 مورد ابتلا به ابولا ثبت شده و تعداد مبتلایان تنها در یک هفته گذشته 38% افزایش یافت. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مامور نیروی مرزبانی و یک افسر پیشین پلیس هنگ کنگ به اتهام جاسوسی برای دولت چین به زندان محکوم شدند. بر اساس این گزارش، مقام‌های بریتانیایی بر این باورند آنها به طور غیرقانونی اطلاعاتی را برای کمک به دولت چین جمع‌آوری. خبرگزاری رویترز گزارش داد روز پنجشنبه اوکراین برای دومین بار در هفته گذشته پالایشگاه نفت مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داد. همزمان روسیه با شلیک موشک‌های بالستیک به کیف حمله کرده. شهردار مسکو میگوید پدافند هوایی روسیه بیش از 60 پهپاد را سرنگون کرده، اما با این حال گزارش‌ها از مشاهده شعله‌های آتش و دود در محل این پالایشگاه خبر می‌دهد. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شبکه ایکس از دسترسی نیروهای این کشور به دورترین مناطق مسکو خبر داد. زلنسکی تاکید کرده که علاوه بر پالایشگاه نفت مسکو، اهدافی در منطقه روسوف و سرزمین‌های اشغال شده هم هدف قرار گرفتند. او این حملات را پاسخی به حملات روسیه علیه شهرهای اوکراین خواند.
1: بامداد پنجشنبه 28 خرداد اوکراین یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی خودش رو علیه مسکو انجام داد. مقامات روسیه اعلام کردند که در پی این حملات صدها پهپاد رو رهگیری کردند و وزارت دفاع این کشور هم از سرنگونی بیش از 550 پهپاد در نقاط مختلف روسیه خبر داد. خب در این حملات پالایشگاه نفت کاپوتنیا در جنوب شرقی مسکو بار دیگه هدف حملات سنگین اوکراین قرار گرفت. پالایشگاهی که خب گفته میشه حدود 40% از بنزین مورد نیاز پایتخت روسیه رو تامین میکنه و همچنین در تأمین سوخت برخی از فرودگاه‌های اصلی مسکو هم نقش بسیار مهمی داره. اما علاوه بر این، مقامات روسیه از زخمی شدن دست کم 16 نفر خبر دادن و همچنین اختلال چند ساعته در فعالیت 4 فرودگاه مسکو. در مقابل هم خب روسیه حملات خودش رو ادامه داد. چهارشنبه شب بار دیگه با موشک‌های بالستیک و پهپادها اهدافی رو در اوکراین هدف قرار داد که خب در پی اون مقامات اوکراینی اعلام کردن که در شهری مثل سومی مثلا در شمال شرق این کشور دست کم یک نفر در پی این حملات کشته شده. اما خب در کنار این تحولات میدانی، روز پنجشنبه زلنسکی در بروکسل حضور داشت، جایی که موضوع تأمین سامانه‌های پدافند هوایی بیشتر و تقویت توان دفاعی اوکراین در برابر حملات موشکی روسیه بررسی شد. در مجموع تحولات امروز نشون میده که خب اوکراین بیش از گذشته اهداف مهمی رو میبینیم در عمق خاک روسیه هدف قرار میده، در حالی که خب روسیه هم همچنین به حملات خودش علیه شهرهایی در اوکراین داره ادامه.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاس از همراهی شما.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: قهد هفته چشای محاق بود آخر محاق نیست مهد هفته را
1: این گل بر شده یه بری من شده
2: پدرم من اینجا هستم دخترت با بلنگو با قلبی پر از درد پر از عشق و پر از خشم با تمام بغضی که در گلو دارم با هر قطره اشکی که روی قبرت میریزد من فریاد میزنم من میجنگم من زندگی میکنم برای تو.

0: چه گرد چه رعد خروشان یکی ویله کرد که گردن کدامند و جنگ آوران.
1: نیروهای بیگانه نمیدونم چی برای ضرب و شتم مردم امروز 28 بهمن ماه نورآباد ممثنی

0: در این مدتی که ما کارزار کشف حقیقت رو در ممثنی راه اندازی کردیم، تعداد پیام‌های زیادی رو گرفتیم، تعداد روایت‌هایی رو گرفتیم که واقعاً برگ جدیدی از تاریخ رو در این شهر رقم زده، کشتاری که در اینجا صورت گرفته، رعب و وحشتی که بین مردم ایجاد کردن. ممثنی از 9 دی ماه به خیابون اومدن، در دومین بار 14 دی اومدن، مردم رو به رگبار بستن، سرکوب انجام دادن، اما همچنان مردم در 18 و 19 به خیابان ها اومدن و دوباره تجمع کردن. بعد از خاکسپاری کامیاب احمدی به میدان دادگستری اومدن، مردم رو به رگبار بستن. 20 جوی خون در اطراف دادگستری و کلانتری راه افتاده بود. طبق اطلاعاتی که منبع آگاه به ایران اینترنشنال داد، از 3 طرف به سمت دادگستری، یعنی از 3 خیابون بولوار هجرت، بولوار هفته تیر، خیابون حمام شهرداری و مصلا، مردم به سمت فلکه آموزش و پرورش رفته بودن، اما مردم رو از 3 طرف محاصره کردن. از بالای کلانتری، بسیج و دادگستری مردم رو به رگبار بستن، رو کشتن. و چیزی که به ایران اینترنشنال رسید، تعدادی از کسانی که زخمی شده بودن و تیر جنگی بهشون خورده بود، برای اینکه از ترس اینکه بازداشت نشن به بیمارستان نرفتن و در جاهایی پناه بردن. در یک کانالی در ممثنی هستش که رفته بودن زیر اون پناه گرفته بودن، اونایی که تیر ساچمه‌ای خورده بودن تعدادشون تونسته بودن نجات پیدا کنن، اما فردای اون روز چندین جنازه در جاهای دیگه شهر، در جویهای دیگه پیدا کردن، در کانال چندین پیکر پیدا کرده بودن که کشته شده بودن از در اثر خونریزی زیاد، به خاطر اینکه نرفته بودن. در همینجا بگم که ما بعد از اینکه این روایت ها رو راستی آزمایی کردیم، هویت 16 نفر رو در ممثنی و روایتشون رو راستی آزمایی کردیم و روایتشون رو بازگو کردیم که در اینجا توسط نیروهای سرکوبگر و شلیک گلوله کشته شدن. اما 21 نفر به نام ممثنی ثبت شده، بقیهشون 5 نفر دیگهشون در شهرهای دیگه کشته شدن، ولی در ممثنی خاکسپاری رو انجام دادن و در اونجا خاکسپاری انجام شده. اما طبق اطلاعات رسیده به ما، 10 کشته، زخمی، بازداشتی در ممثنی داشتیم، که چیزی رو که به ما این منبع آگاه گفته، به دلیل اینکه بعضی از اونها پیکرهاشون رو در جاهای غیر متعارف خاکسپاری کردن، در هیچ جا ثبت نشده، تعدادی هنوز هویتشون مشخص نیست، تعدادی ناپدید شدن و خانواده ها هنوز نتونستن پیکرهای اونها رو پیدا کنن، تعدادشون مجروح بودن که بعد از مجروح شدن فراری شدن و هنوز به منزلشون برنگشتن. برای همین هنوز از اینکه اینها در چه شرایطی هستن، آیا کشته شدن یا نه، اطلاعاتی خانواده ها ندارن. و بگم که در لیستی رو که دولت اعلام کرده بود در ممثنی، 2 نفر از این 16 نفر ثبت نشده داخلش.
1: فرانس، 40 مراسم 40 جاوید نامان ممثنی با حضور گسترده مردم برگزار شد. چه ویژگی داشته این مراسم 40؟
0: واقعا ممثنی در 40 حماسه آفریدش، با وجود تمام سرکوب ها و اینکه نیروهای سرکوبگر قبل از برگزاری مراسم، مثل مراسم مهرزاد نظری که ریخته بودن خونه بستگانش و اقوامش، خانوادهش و کسان دیگر، و گفته بودن مراسم و اجازه نداریم برگزار کنین، باز هم مراسم رو برگزار کردن، شعارهای حماسی دادن، پرچم شیر و خورشید رو بالا بردن، بر ضد حکومت شعار دادن و اینکه اومدن دست زدن، گرامی داشتن یاد تک تک کسانی رو که در اونجا در صف اول مورد حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفتن، با تیر جنگی کشته شدن و دیگه در بین خانواده ها نیستن. اومدن گفتن که اینها شجاعانه جانشون رو در راه ممثنی دادن، در راه آزادی دادن، از جمله رضا اسدی و عموش که در برای اونها هم خیلی دوران سختی بوده، تا 40 نذاشتن حتی اینا صداشون در بیان، نذاشتن تا 40 سنگ مزار بذارن بر مزارشون، نذاشتن مراسم خاکسپاری رو در صبح زود برگزار کردن، نذاشتن و خانواده ها باشن، اما اونها همچنان یادشون رو گرامی داشتن.
1: بله فرنوش، در جریان اعتراضات دیماه اشخاصی مثل کیوان احمدی که صدای معترضان بودن کم نداشتیم و هر کدوم از اونها هم تأثیر بسزایی داشتن. درباره کیوان احمدی و کاری که در ممسنی انجام داده چه اطلاعات بیشتری میتونی به ما بدی؟
0: کیوان احمدی در همون زمان چهلوم ها به پشت بلنگو رفت، شعارهای حماسی دادش، در مزار به تک تک مزارها سر زد، برای اونها سرود خوند بالا سر مزارشون، یاد اون افرادی که کشته شدن و جاوید نام شدن رو گرامی داشت. اما بعد از اون نیروهای سرکوبگر به منزل اون ریختن، بازداشتش کردن، به زندان بردنش. قبلا هم پیشتر هم ایران اینترنشنال بازداشت شدن کیوان احمدی رو منتشر کردش، اما بعد از اینکه آزاد شد اعتراف اجباری ازش گرفتن، ولی بعد از آزادیش هم اون رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اجازه ندادن حرف بزنه. با وجود تمام اینها شجاعانه بعد از اینکه آزاد شد، این همین ترانه‌ای رو که شنیدیم در وصف جاوید نامان سرود و خوندش. میگم چهلوم ممسنی متفاوت تر از بقیه شهرها بود، با اینکه میگم بسیار تحت فشارهای امنیتی بودن، حتی بعضی به خانواده ها گفته بودن باید اعلام کنی که بسیجی هستن و شهید شدن تا ما پیکرشون رو تحویل بدیم. از خیلی از خانواده ها پولهای زیادی گرفته بودن، حق تیر گرفته بودن. اما زمانی که به چهلوم ها رسید، خانواده ها اعلام کردن که هیچ کدوم از بچه های ما بسیجی نبودن، مراسم رو برگزار کردن، شعار دادن بر ضد حکومت.
1: تعداد زیادی از شهروندانی که در اعتراضات ممسنی مجروح شده بودن هنوز زخم ها و جراحت های آن فاجعه بر بدنشون باقی مونده. یک نوجوان اهل ممسنی که در اعتراضهای 14 دیماه ممسنی با اصابت گلوله جنگی به پاش مجروح شده بود، با وجود 2 عمل جراحی همچنان امکان راه رفتن رو نداره. یکی دیگه از مجروحان اعتراضات ممسنی که 19 دیماه توی این شهر با تیر ساچمه‌ای هدف قرار گرفت و برای چند ساعت زیر یک پل پناه گرفته بود، به دلیل محرومیت پزشکی با عفونت شدید پا مواجه شده. فنوش، عکس‌ها رو دیدیم و همونجوری که گفتم پیام‌هایی که در کارزار کشف حقیقت درباره معترضایی که مجروح شدن در شهر ممسنی چه نکات و اطلاعاتی داره؟
0: ببین، ما تعداد زیادی تصاویر و ویدیوهایی دریافت کردیم از مجروحینی که هنوز عفونت‌هایی در بدنشون وجود داره، تیرهای ساچمه‌ای و تیرهای جنگی که در قسمت‌های از بدنشون هست که براشون خطرناک، عفونت ایجاد می‌کنه، درمان نشدن به دلیل اینکه چند نفر از اینها طبق اطلاعاتی که به ما رسید، ما برای حفظ هویت این افراد اسمشون رو بازگو نمی‌کنیم، از پخش بعضی از تصاویر معذور هستیم، به خاطر اینکه اولین چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که هویت این افراد محفوظ بمونه و در امنیت باشن. به این دلیل که بعضیشون به حتی بیمارستان‌های شیراز سر زدن که اونجا درمان رو ادامه بدن، درمان رو براشون انجام ندادن. بعضیشون بازداشت شدن بعد از اینکه رفتن به اتاق عمل، یعنی از اتاق عمل بیرون اومدن و بازداشت شدن و الان همونطور مجروح در بازداشتگاه هستن. کسانی که به ما اطلاع رسانی کردن اینطور گفتن که ما به جاهای مختلف پناه بردیم، در زیر این پلی که همین شهروند برای ما تصویر پاش رو فرستاده بود، پل فهیان هستش در ممسنی، در اونجا بوده، پناه برده بودن به اونجا، صبر کردن، یک روز گذشته و بعد برگشتن. تعدادی از شهروندان میگن ما ساچمه‌هامون رو خودمون در خونه دروردیم، داخل قوطی کردیم و خاک کردیم، از ترس اینکه اگر برگشتن به ما بگیم که نه، فقط این اتفاقی که برامون، ما زخم شدیم، تصادف کردیم، میترسیم توی شهر بریم، میترسیم درمان کنیم، حتی میخوان پانسمان کنن، بهشون باند نفروختن چون که تحت شرایط امنیتی شهر هستش و اینها رو تحت فشار قرار دادن.

0: شمر دیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
3: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
4: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
5: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر کنید دلیلش چی بود؟
6: همین تصویر که الان منتشر شده، اون سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده.
3: یعنی نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه
7: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
8: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
9: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
3: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
9: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
10: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
9: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
11: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
12: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ

نمایش امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پس از توافق نهایی دیگر از تروریسم حمایت نمی‌کند.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. هفته گذشته در همین برنامه رشاد شروع کردیم که قرار بود تا ساعتی بعد آمریکایی‌ها حمله هوایی دیگری رو به مراکزی در ایران انجام بدن، برخی از تأسیسات دیگر جمهوری اسلامی رو نابود بکنند. در میانه برنامه خبر اومد که آمریکایی‌ها دونالد ترامپ اعلام کرده که ما به خبرهای دست پیدا کردیم که در بالاترین سطح مقام‌های جمهوری اسلامی این توافق رو میخوان بپذیرن، شرط ما رو و حرفای از این دست، و حمله رو متوقف کرد. حتی روز بعد هم که حمله اسرائیل به زاویه بیروت انجام شد، دوباره بحث حمله بالا گرفت و در نهایت به ناگاه حمله متوقف شد، توافق امضا شد. قرار بود که بیان نمیدونم برن تا آخر هفته صبر بکنن، حضوری دار بکنن، حتی به اونجا هم نرسید و به شکل از راه دور اول یک امضای دیجیتال کردن، بعد از راه دور هم ترامپ در کاخ ورسای و هم پزشکیان اون رو امضا کرد، و ساعتی پیش هم جدی بنس معاون ترامپ اعلام کرد که این دوره 60 روزه از این تفاهم نامه تا رسیدن به توافق نهایی از امروز آغاز شده. و سندکاو هم دقایقی پیش اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر ایران از این لحظه برداشته شده. در مورد این تفاهم نامه، مفاد اون خیلی صحبت شد، خیلی ها نظر دادن، نظرات مردم به ما رسیده، حالا بخشش هم امروز پخش خواهیم کرد. مقام های سیاسی آمریکا، مقام های نظامی، مقام های پیشین، مقام های اسرائیلی، کلن اظهار نظرهای زیادی اومد مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها بی خود و بی جهت چنین امتیازهای بزرگی دادن برای جمهوری اسلامی که بیاد پای میز مذاکره. اصلا توازن قوا به گونه ای نیست که نیازمند این همه دادن باج باشه. آقای ترامپ در سخنانی که پی در پی داره انجام میده، او و جی دی ونس، چون کسان زیادی نیستند از دولت ترامپ که حاضر باشند بیان در برای موجه نشان دادن این تفاهم نامه حرف بزنن، خودش انجام میده و ونس، حتی وزیر خارجش که مارکو روبیو باشه، کلمه ای در مورد این توافق و خوبی های اون صحبت نمی کنه. در همین سخنانی که به حال تو این چند روز گذشته آقای ترامپ بیان کرده، عملا هم به سوال ها اضافه شده، هم بیشتر عیان شده که آمریکایی ها از اون مسیری که به شکل راهبردی انتخاب کرده بودند برای مقابله با حکومتی که خود ترامپ میگه بزرگترین حامی تروریست در جهان، عملا اون مسیر رو طی نمی‌کنن. ما در این مورد حالا تو برخی دیگه مختلف برنامه‌های دیگه مفصل حرف زدیم، ولی من میخوام امروز از زاویه دیگری هم به این داستان نگاه بکنم. من فکر میکردم عنوان برنامه امروز چه بذارم، در نهایت به این با همکارانم که مشورت کردیم به اینجا رسیدیم: گفتگو برای عبور از عصر خامنه‌ای. اصلا این موضوعی نیست که عبور از عصر خامنه‌ای در نهایت به توافقی امضا شده بدل میشه. آن چیزی که مهمه اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی، بازماندگان این حکومت، گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند و دارن در موردش حرف می‌زنن. تصویری که امروز منتشر شد از آقای پزشکیان، که من از همکارانم درخواست می‌کنم که این تصویر رو منتشر کنند، که مسعود پزشکیان داره با افتخار این تصویر امضای خودش با این تفاهم نامه در کنار امضای دونالد ترامپ این رو نشون میده به دوربین ها. این تصویر از من فکر کنم از بعد از به خصوص جنگ 12 روز، زمانی که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شد، خیلی ها اومدن گفتن که شما که الان دیگه غنی سازی نداریم، و اون هم حاضره به ازای همین تعهد از دست دادن همین اورانیوم غنی شده و دادن برنامه هسته‌ای بشینه امتیازهای اقتصادی بزرگی به شما بده و بیا در مورد قیمتی که طلب میکنی حرف بزن. علی خامنه‌ای زمانی که زنده بود وارد مذاکرات شد، نمایندگانش رو فرستاد، ولی من فکر میکنم هر باری که به نزدیک این توافق میشد، نزدیک روزهایی میشد که باید در نهایت به یک متن میرسن امضا میکردن، همبارا که تجسم میکرد این صحنه رو، صحنه‌ای که قرار امضای دونالد ترامپ که فرماندهانش رو کشته بوده و این همه سخن رو از سلیمانی بگیر تا فرماندهان سپاه در جنگ 12 روزه و این همه تهدید علیه خودش با اون کلامش بیان کرده، حاضر بود بمیره و این صحنه رو نبینه که امضای ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران یک جا این شکلی در جلوی دوربین بیاد و از قضا مرد و این صحنه رو ندید. آنچه که از جمهوری اسلامی به جا مونده برای اینکه به آمریکایی‌ها بگه ما گفتگو برای عبور از عصر خامنه‌ای رو با شما انجام میدیم، نیازمند نشان دادن یک سری سمبول هاست دیگه. یکی از اونها همین بود، همین صحنه که رئیس مجلس این حکومت که یکی از سران سه قوه است بره با معاون دونالد ترامپ وارد گفتگو بشه برای مواردی که آمریکایی ها ادعا میکنن که جمهوری اسلامی تعهد داده که از اینها بگذره، از برنامه هسته‌ای بگذره، از حمایت از تروریسم بگذره، از تجهیز موشک‌ها به گونه‌ای که تهدیدی برای جهان بشه بگذره. اینا ادعایی است که آمریکایی‌ها دارن می‌کنن و امروز مسئولان جمهوری اسلامی دارن روی اینها گفتگو می‌کنند. گفتگو می‌کنند، تفاهم‌نامه امضا می‌کنند. امضا می‌کنند که در 60 روز آینده برای همون چیزی که آمریکایی‌ها میگن با اونها گفتگو کنند. درسته که الان تحریم‌هایشون یه بخش برداشته شده، از فردا می‌تونن اینها نفت بفروشن، پولش دریافت کنن و امتیاز دریافت کردن، اما باید برن برای معامله چیزی گفتگو کنند که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود. موضوع باز هم این نیست که آیا در نهایت به نتیجه میرسه یا نمیرسه. علی خامنه‌ای ساعت‌ها راجع به این صحبت کرد که نفس گفتگو در مورد خطوط قرمز این نظام به معنای عبور ما از ایده مقاومته و متحدان ما، همین گروه‌های نیابتی در منطقه و جهان که به ما امید بستند برای ایستادگی در صف مقدم مقاومت، ناامید میشن، میگن اینها هم رهامون کردن، اینها هم رفتند برای تعامل و توافق با کسی که برنامه عملی و نظریش از بین بردن جبهه ترور همینجای مقاومت. برای آمریکایی‌ها اینکه بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر بشن بر سر عبور از عصر خامنه‌ای پایان یک دوره گفتگو کنند، اونقدر مهمه که به قول جدی ونس امروز گفته که در این بازه 60 روزه اونها بعد از این همه خسارت دیدن نهایتا میتونن چند میلیون دلار نفت بفروشن و این چیز خیلی مهمی نیست. حالا ما سرش حرف داریم، سر حدود و قصور این حرف، و آقای ونس داره کوچک نمایی میکنه این قصه رو، ولی موضوع اینه که بهایی که آمریکایی ها دارن تو این 60 روز پرداخت میکنن، پولی که دارن ارائه میکنن برای این هست که جمهوری اسلامی بازماندگانش بیان در مورد چیزی گفتگو بکنند که معنیش عبور از خیلی چیزهاست، از جمله عبور از واژه‌ای به نام خونخواهی. روزگار علی خامنه‌ای برای خونخواهی اسماعیل هنیه یک جنگی رو با اسرائیل آغاز کرد، اصلا شروع تقابل نظامی جمهوری اسلامی اسرائیل از همونجا شروع شد. اوجش دیگه اون بود که بیای در جواب کشتن هنیه و بعد هم کمی بعدتر حسن نصرالله وعده صادق دو رو انجام بدی. علی خامنه ای روزگاری که حتی کشتن هنیه رو در کشور خودش قبول نمی کرد، حاضر نبود چنین تصویر رو با قاتلان قاسم سلیمانی خلق بکنه، امروز بازماندگان این حکومت به راحتی خوردن یک لیوان آب از خونخواهی رهبرشون، مرجع تقلید شیعیان به زعم خودشون ولی یه امر مسلمین، به همین راحتی گذشتند و دارن در مورد چیزهایی گفتگو میکنند که شاید چند هفته قبل برای ما ایرانی ها باورپذیر نبود. امروز فایلی منتشر شده از گفته های باقر قالیباف و حالا در مورد بخش‌های مختلف این توافق گفتگو کرده، حرف زده. یک بخشش اختصاص داره به همین موضوع خونخواهی، این رو با هم بشنویم.
1: اگر ما خونخواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم.
0: این بخش مفصل تر از این حرف هاست، ولی از ابتدا تا انتهاش رو که گوش بدی متوجه میشی این استدلال نه سر داره و نه ته. یک بار دیگر من از همکارانم میخوام این قسمت رو پخش کنن.
1: اگر ما خون خواهیم که انشالله هستیم همه این ملت، خونخواهی امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم.
0: ببین حرف آقای قالیباف خیلی سادهش اینه، ما نمیتونیم خونخواهی کنیم، ما باید از این بگذریم. این که بیاییم مثلا با جملات این که 10 تا نتانیاهو قیمت یک بند کفش رهبرمونه میشه، به همین خاطر نمیدونم امام حسین رو وقتی شهید کردند اگر شما کل سپاه شمرم بکشی جواب امام حسین نیست، خونخواهی رو واگذار میکنیم به امام زمان، نمیدونم عجل شما رو واگذار میکنیم به سید و شهدا و عبارتی از این دست. یعنی عبارت سادهش این میشه که ما این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. عبارت سادهش اینه که ما باید بریم با کسی که رهبرشون رو کشته وارد گفتگو بشیم، باید با او توافق کنیم، با او تعامل کنیم، چیزی رو امضا کنیم که معناش اینه که ادعامون رو از عقص غرامت، ادعامون رو از متجاوز بودن اون، ادعامون رو از خونخواهیه کسان و عزیزانمون برداریم، ادعامون رو برداریم. یعنی واژه خونخواهی، واژه‌ای که در به هر حال مذهب شیعه هزاران ساعت هزاران نفر در وصفش سخن گفتن، سخنوران فراوانی از اهمیت این موضوع از همون قیام عاشورا تا الان بارها سخن گفتن و به همین راحتی که میبینید این مجموعه دارن توجیه میکنن که چرا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چرا نباید این کار رو انجام بدیم، چرا باید بگذریم ازش. اصلا مهم این نیست که ته این مذاکرات چه نتیجه خلق میشه، مهم نیست که این توافق حاصل میشه یا نمیشه. موضوع اینه که کسانی که الان بازماندگان جمهوری اسلامی هستن با فاصله گرفتن از اون ادبیات مقاومت و خونخواهی حاضر به گفتگو بر سر چیزی شدند که حداقل بیش از 3 دهه در دوران علی خامنه ای هرگز حاضر به ورود به این محدود نبود. میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتند. حالا به ازای این چه چیزی به دست میارند در آینده خواهیم دید. همین دقایق پیش پیام مجتبی خامنه ای منتشر شده و دقیقا چیزی شبیه پدرش که همواره مسئولیت یک ماجرا رو نمیپذیرفته گفته که من به هر حال با این شرایط موافق نبودم، اما به دلیل حالا من همکارم در بخش‌های بعدی مضمونش رو من دارم عرض می‌کنم به طور کامل اینو من پخش خواهم کرد، به دلیل آن چیزی که به من گفته شد در نهایت میخواد بگه من به این تن دادم. تمام حرف مجتبی خامنه‌ای اینه و همین دقیقاً ابزاری خواهد شد به دست آن بخشی از پایگاه اجتماعی این حکومت، آن بخشی از نیروهای حکومت که در تمام هفته ها و ماه های گذشته در این روزهای گذشته تکرار می کردند که با این رفتن و امضا کردن این متن عدول از گفته های مجتبی خامنه ای و او به دلایلی الان مجاب شده یا مجبور شده که به چنین کاری تن بده. از همین الان مشخصه که محدوده گفتگو، محدوده عقب نشینی، تنها نزاعی که در روزهای آینده شاهدش خواهیم بود در این دوره 60 روزه چه شکلی خواهد بود. آنچه که تا اینجا انجام شد قسمت راحت ماجرا بود. قسمت راحت ماجرا این بود که برای آمریکایی‌ها البته که بیان که ما به اینها یک امتیازی دادیم که اینها برای اینکه بیان، چون به ما پنهانی تعهد دادند مخفیانه که ما حاضریم در سر این موارد گفتگو بکنیم، اما برای راضی کردن به هر حال طرفدارانمون ما باید یک امتیازی بگیریم تا برای عبور از آنچه که ما بهش بگیم میراث خامنه‌ای با شما گفتگو بکنیم. برای آمریکایی‌ها به حدی این مرحله مهم هست که به هر حال کسانی هستند که میخوان برای کنار گذاشتن آنچه که در چند دهه گذشته رخ داده گفتگو بکنند، حاضر به پرداخت این امتیاز شدند که خب در غرب هم بسیار زیر نقد رفتند. اما آنچه که در 60 روز آینده رخ میده اینه که باید حالا گفتگو آغاز بشه بر سر اون چیزهایی که امروز برخی از اونها رو آقای جی دی ونس اعلام کرد. اینکه در لبنان، در جنوب لبنان، ارتش لبنان باید مستقر بشه و نه حزب الله لبنان. اینکه موشک‌های جمهوری اسلامی نباید به تعداد و کمیت و بردی ساخته بشه که تهدیدی برای جهان باشه. اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نباید به گونه‌ای باشه که امکان ساخت سلاح هسته‌ای در آینده فراهم بکنه. اینکه باید راستی آزمایی داشته باشه، اینکه اورانیوم غنی شده در این سطح باید از بین بره و مواردی که آقای ونس یا ترامپ و بقیه دارن لیست میکنن مواردی هست که پای میز مذاکره مورد به موردش میتونه محل نزاع و عدول از آن چیزی باشه که مشتبه خامنه‌ای میگه. عدول که البته با فرض این که مشتبه خامنه‌ای وجود داره، عدول از آن چیزی باشه که همین مذاکره کنندگان کنونی برای کنار زدن قبلی ها تأکید میکردند که ما در پای میز مذاکره امتیاز نخواهیم داد، برنده هستیم، از مذاکره نباید بترسیم. اما حالا باید بر سر چیزهایی باید مذاکره کنن که علی خامنه‌ای به طور مشخص حاضر به دادن اونها نبود و در همه این ایام جنگ و پس از جنگ بازماندگان این حکومت تکرار کردند که آنها را واگذار نخواهند کرد. تأکید کردند که برنامه هسته‌ای رو حفظ خواهند کرد. تأکید کردند که برنامه موشکی رو دست بهش نخواهند زد. اینکه آقای ترامپ الان در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی چه نظری داره خیلی اهمیتی نداره. آقای ترامپ که معنای واژه تهدید رو نمیتونه عوض بکنه. موشک‌های بالستیک رو اندیشکده‌ها، کارشناسان نظامی، مراکزی که نظر کارشناسی میدن در مورد این بخش نظامی تأکید کردند که به این شکل با این مقیاس با این برد تهدیدی برای منطقه و جهان هست. اگر جمهوری اسلامی همون جوری که ونس ادعا میکنه اقدام به توسعه برنامه موشکیش نکنه، خیلی خوب، بخشی از ادعای آقای ترامپ درست در میاد. اما اگر فردای توافق با پولی که این حکومت دریافت میکنه تجهیز و تغذیه و آموزش گروه‌های نیابتی رو انجام بده، توسعه برنامه موشکی رو انجام بده، توسعه برنامه پهپادی رو انجام بده و همون کارهایی که از فردای برجام انجام داد رو یک بار دیگر از سر بگیره، دوباره آش همین آش و کاسه همین کاسه و کسانی که امروز در جمهوری اسلامی در حکومت قرار دارن و اون پایگاه اجتماعی که ستون اتکای این حکومت بر آنها استوار هست، چیزی که امروز دارن میگن، چیزی که امروز دارن ادعا میکنن اینه که نه در این حوزه ها گفتگوی میکنیم، نه در این حوزه ها قولی میدیم و نه اصلا ازش عدول میکنیم. به همین خاطر است که من عرض میکنم در این 60 روز آینده روزهای سخت گفتگو کنندگان، مذاکره کنندگان هر دو طرف آغاز خواهد شد. و اما مردم ایران، مردمی که در هفته ها و ماه های گذشته به خیابان اومدند، اعتراض کردند و لحظه شماری میکنند برای سقوط یک حکومت جنایتکار و انتظار داشتند و دارند که از دل این جنگ سقوط این حکومت رو نتیجه بگیرند، نظرشون در مورد تفاهم‌نامه‌ای که آقای ترامپ امضا کرده چیز دیگری هست. گفته‌های مردم رو بشنویم. من برمیگردم.
2: امروز رژیم از هر وقتی ضعیف‌تر هست، اما بعد از توافق با ترامپ دوباره ممکنه قدرت بگیره. پس وظیفه همه ما اینه قبل از بال و پر گرفتن دوباره رژیم قالیباف اینا رو سرنگون کنی.
3: بچهای لانچر، انتقام جنازه چال نکرده رهبرتون چی شد؟ قالیباف همه رو از بالا تا پایین فروخت. ارزشیا، در جریانید که چطور گن زد به آرمانهاتون دیگه؟
4: این قالیباف دروغگو میگه ما میخواییم ایران رو بسازیم. هر چی در 47 سال گذشته ساختی الان هم میسازی. در شهرداری هم پولهایی که باید برای عمران و آبادی شهر خرج میکردی دادی به نیروی قدس سپاه.
5: قالیباف و پاسدارانش از سالها قبل این کودتای نرم را برنامه ریزی کرده بودند. کشتن خامنه‌ای و سران دیگه هم به ظاهر برای مردم و در اصل برنامه این طیف بود.
6: درود بر شما عزیزان. آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواه ایران حق خواهد شد امضای شما که بر علیه ملت ما بود. خدا نگهدار.
7: سلام به اینترنشنال، میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 باید زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
0: پیامی که از مجتبی خامنه‌ای همین دقایق پیش منتشر شده، من بخشی از اون رو براتون میخونم. در این پیام مجتبی خامنه‌ای گفته که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر کردم. ایشان همچنان تصریح کردند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه ما و شما ملت سرفراز و این خادم ناچیز منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برگزار خواهد شد به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. این گفته های مجتبی خامنه ای نه فقط چارچوب گفتگوها رو الان مشخص میکنه، دیگه به طور مشخص دیگه جبهه مقاومت و حفظ اون رو، همین چیزی که آقای بنس پیش میگه جبهه ترور، و تضمین میده که جمهوری اسلامی بعد از این مذاکرات حامی تروریست نخواهد بود، نه فقط مشخص میکنه، بلکه برخلاف عصر خامنه‌ای که او در واقع به نوعی بیمه میکرد، تضمین میکرد مذاکره کنندگان رو، داره میگه که من در کنار شما مردم ایران این کنار میشینم و با شما تماشا میکنم که آقای رئیس جمهور و سایرین در این مذاکرات چه کار میکنند. یعنی علی خامنه‌ای در مذاکرات برجام تمام قد از مذاکره کنندگان دفاع میکرد و از اونها گزارش میگرفت و از نتیجه نهایی اونها هم حمایت میکرد. اما امروز مجتبی خامنه ای خودش رو به طور کامل از ساختار مذاکره کنندگان جدا میکنه، میگه من نظرم این نیست، اینها به من وعده دادند که در این مذاکرات میشه همه اون چیزهایی که در این کف خیابان طرفدارانشون گفتن، همه اون چیزهایی که در عصر پدرش علی خامنه ای به عنوان شعارهای محوری جبهه مقاومت و این ایدئولوژی حکومت وعده داده شده بود رو اینها حفظ میکنند و من در کنار شما تماشا میکنم که اینها این کار رو خواهند کرد یا نه. کاملا مشخص است که نه فقط مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی، بلکه آقای ترامپ و تیمش روزهای بسیار سختی در پای میز مذاکره دارند. خروجی این مذاکرات باید به نوعی برای اسرائیلی‌ها، برای آمریکایی‌ها، برای حزب جمهوری‌خواه، برای جهانیان قابل توضیح و توجیه باشه. اما آنچه که اینجا داریم می‌بینیم به هیچ عنوان در آن مسیر حرکت نمی‌کنه. 60 روز باید صبر بکنیم تا نتیجه‌شو ببینیم. اما از سمت خودمون، از سمت مردم ایران، ما پیاممون به این حکومت همان است که قبلا بود. بین ما و شما جوی خونی در جریان است که 40,000 کشته دیماه بخشی از آن فاجعه ای هست که شما برای ما رقم زدید. این جوی خونه بین ما و شما با آب زمزم هم تطهیر نخواهد شد. ما بر آن عهد پیشین با همه آن بازماندگان آن جنایت هستیم تا نابودی شما این مسیر رو رها نخواهیم کرد و برخلاف شما که پس از مرگ رهبرتون با عاملان قتل او وارد گفتگو شدید و معامله بر سر مسیر او را آغاز کردید، ما نه با قاتلان عزیزانمون گفتگویی داریم و نه معامله‌ای بر سر خون اونها انجام میدیم. مراقب خودتون باشید تا هفته دیگر و دومینوی دیگر. پیروز باشید و پایدار.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پافشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

درود بر شما، بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن. مجتبی خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشته. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید معیار کاخ سفید رفتار تهران است نه وعده هایش. جی دی وانس گفته توقف غنی‌سازی و نابودی ذخایر اورانیوم ایران باید در عمل راستی آزمایی شود. واکنش های تند در آمریکا به تفاهم واشنگتن و تهران و افزایش درخواست ها برای انتشار کامل متن تفاهم نامه. آیپک گفته این تفاهم سوالات جدی درباره روند مذاکرات و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرد. آزادسازی دارایی های ایران در قطر و پیش شرط تحویل اورانیوم غنی شده. گزارش ها می گویند واشنگتن تحت شرایطی دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار را برای خرید کالاهای بشردوستانه از آمریکا فراهم می کند. اما در ادامه، استقراض 100 هزار میلیارد تومانی دولت برای تأمین هزینه های جنگ. وزیر اقتصاد می گوید کشور در ماه های آینده با موج سنگین تورم روبرو خواهد شد. مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرده. خامنه ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورای عالی امنیت ملی مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تأکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. او همچنین گفته مذاکرات حضوری آینده به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به مجتبی خامنه ای صدور اجازه او برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت خدمتگزاران ملت ایران دانست. پزشکیان گفت دولت خودش را متعهد می داند با توجه حد اکثری به دغدغه های خامنه ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. او همچنین گفت با توجه تیم مذاکره کننده به جزئیات مذاکرات پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگوید وظیفه محول شده به آنها از طرف مجتبی خامنه ای پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است. او در حساب اکسش نوشت جمهوری اسلامی در صورت پیمان شکنی و زیاده خواهی آمریکا هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن ندارد. قالیباف افزود آمریکا یک بار در جنگ سیلی خورد و اگر بخواهد دوباره همان مسیر را برود سیلی محکم

0: هم از این اطلاع جز وزرای سلا موظف در شورای عالی امنیت ملی هست. این یه مطلب. دوم آقای دکتر پزشکیان با توجه به اینی که وظیفه هدایت شورای عالی جبهه و شورای عالی امنیت ملی رو داره در تعیین سیاست‌هایی که منجر به توافق بشه و منجر به تفاهم‌نامه بشه نقش کلیدی داشتن و از طرفی باید با رهبری هم هماهنگی می‌کردن که این کار کردن و این که توانستن در شورای عالی امنیت ملی این تفاهم‌نامه رو به امضای همگان بجز یک نفر برسانن کار بزرگی کردن.
1: محمد منان رئیسی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر مشتبه خامنه ای درباره تفاهم نامه با آمریکا نوشت کسانی که نظر خود را بر نظر رهبر جمهوری اسلامی ترجیح داده اند باید پاسخگو باشند. او در شبکه ایکس با اشاره به جمله علل اصول من نظر دیگری داشتم نوشت افرادی که با انتشار آنچه اخبار و تحلیل های نادرست خواند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دادند مانع حمایت حداکثری از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی شدند. رئیسی افسود این افراد نباید انتظار داشته باشند عملکردشان فراموش یا بخشیده شود. مرتضی محمودی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیام اخیر مشتبه خامنه ای درباره تفاهم نامه با آمریکا مدعی شد منتقدان مذاکرات از ابتدا نسبت به روند گفتگوها هشدار داده بودند. در شبکه ایکس نوشت در طول مذاکرات بارها نسبت به اعتماد به آمریکا اعتراض کرده، در تجمع‌ها شرکت کرده، در فضای مجازی مواضعش رو مطرح کرده. محمودی افزود منتقدان مذاکرات بارها تأکید کرده بودند آنچه در روند گفتگوها جریان دارد با دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی همخوانی ندارد، اما در مقابل با اتهام‌ها و برچسب‌های مختلف روبرو شدند. محسن مقصودی از چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا در واکنش به پیام اخیر مشتبه خامنه ای درباره تفاهم نامه با آمریکا نوشت این پیام مسیر آینده کشور را مشخص کرده و باید مبنای عمل همه نیروهای حامی حکومت قرار گیرد. او با اشاره به اختلاف دیدگاه‌ها درباره مذاکرات تاکید کرد افرادی که پیش از موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی تحلیل متفاوتی داشتند نباید مورد حمله قرار گیرند، اما کسانی که به گفته او با برچسب زنی و متهم کردن منتقدان به مخالفت با ولایت فقیه فضای سیاسی را دو قطبی کردن باید پاسخگوی عمل کردشان باشند. مقصودی همچنین مدعی شد نظر مردم با موضع اولیه مشتبه خامنه ای همسو بوده و برخی جریان ها نتوانستند دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی را در روند تصمیم سازی ها محقق کنند. همکارم کامیار بهرنگ از استودیو ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. کامیار، با توجه به روایت‌های متضاد درباره نقش مشتبه خامنه‌ای رئیس جمهور و رئیس هیئت مذاکره کننده در روند امضای تفاهم‌نامه با آمریکا، این اختلاف نظرها چه تصویری از ساختار تصمیم‌گیری تو ایران به ما میده؟ میتونه رو انسجام سیاسی و روند مذاکرات آینده اثر بگذاره؟
2: حقیقتش تصویری که به ما ارائه میشه نشان دهنده ادامه جمهوری اسلامی پس از کشته شدن دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای، به این معنی که مشتبه خامنه ای در پیام اخیر خودش همچون پدر هیچ مسئولیتی رو قبول نمیکنه، دو پهلو صحبت میکنه تا بتونه این اختلاف ها رو نگه داره و به تعبیری با همون سیاست اختلاف درونی و حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه ادامه بده کارو. واقع امرش اینه که مشتبه خامنه‌ای در پیام خودش نقش محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده رو خالی میکنه، سفیدشویی میکنه و بار مسئولیت رو بر دوش مسعود پزشکیان میگذاره. حالا بیایم یه نگاهی بکنیم. مسعود پزشکیان کسیه که نزدیک یک سال پیش همین موقع ها گفتش که بعد از جنگ 12 روزه ما میخواستیم مذاکره کنیم، مصالحه بکنیم، ما باید صلح بکنیم، اما وقتی نظر رهبر جمهوری اسلامی وقت یعنی علی خامنه ای چیز دیگری بود ما برخلاف نظر خودمون تمکین کردیم و مذاکرات به نوعی قطع شد. این خیلی مهمه که بیایم یک سابقه تاریخی رو نگاه بکنیم از علی خامنه ای که موقعی که سال 97 اومد و گفتش که جنگ نمیشه

0: شود مذاکره نمی کنیم و ما در برجام اشتباه کردیم، مسیر رو ترسیم کرد و بنبستی رو ساخت که به آنچه که در یک سال گذشته خط شد رسید. کسی که در اسفند سال 1403 مذاکره رو نه شرافتمندانه و نه عاقلانه می دونست، حالا کشور ایران رو به دو جنگ رسوند و جمهوری اسلامی رو در شرایطی قرار داده که مجتبی خامنه ای در پیام خودش به صراحت مذاکره مستقیم با ایالات متحده رو تایید میکنه. این شاید تنها چیزیه که خامنه ای مسئولیت اون رو قبول کرده که اجازه مذاکره مستقیم رو داده. ولی اتفاق دیگری که میفته این اختلاف هاییست که بخشش رو در خبرها گفتی. مجتبی خامنه ای با دادن فضا به مخالفان مذاکره این اجازه رو داد که تیغ تیز تمام انتقادات به سمت مسعود پزشکیان گرفته شه تا دو حالت پیش بیاد، همونطوری که علی خامنه‌ای در برجام انجام داد. حالا این مذاکرات یا پیروز می شود که می شود پیروزی نظام جمهوری اسلامی و ابتکارات شخص رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و تاییدات و حمایت‌های مجتبی خامنه‌ای، و یا شکست می خوره که می گویند رهبر جمهوری اسلامی از ابتدا نظر دیگری داشته. بنابراین آن چیزی که ما اینجا داریم یک فضایی است بسیار فضای مبهم که باید دید در 60 روز آینده به کجا خواهد انجامید.
1: تأکید برخی مقام‌های حکومت بر وجود شروط سختگیرانه در تفاهم نامه و هشدار درباره واکنش در صورت زیاده خواهی آمریکا، این چارچوب میتونه مسیر مذاکرات رو پایدار نگه داره یا احتمال بازگشت تنش همچنان بالاست؟
0: ببینید، موقعی که ابتدای مذاکرات صحبت از شرایط دهگانه مجتبی خامنه‌ای به میون اومد که بعد این شرایط یه جورایی آب رفت شد سه تا، بعد یواش یواش فراموش شد، حالا الان بحث بر سر اینه که با وجود تمام اون پیش شرط ها که اکثرش محقق نشد، او نظر دیگری داشت. همین جمله مشهوری که در 24 ساعت گذشته خیلی داره ازش استفاده میشه، من علل اصول باهاش مخالفت داشتم. اما نگاه بکنیم، این نگاهی که مجتبی خامنه‌ای هم مطرح میکنه ما در مورد علی خامنه‌ای هم داشتیم، موقعی که میگفت من در جزئیات دخالت نمیکنم. اما همه ما به خوبی میدونیم که او در جزئی ترین مسائل مرتبط با مذاکرات و پس از مذاکرات دخالت داشتش، همونطور که حسین انتظامی چندی پیش بعد از کشته شدن علی لاریجانی تایید کرد که شب قبل از بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی جلسه ای تشکیل میشه و علی خامنه‌ای به نوعی علی لاریجانی رو بهش حکم میده که انتظامی این رو یک حکم و حجت شرعی برای او قلمداد میکنه که فردای اون روز برجام در مجلس بی درد سر تایید بشه. کسی که این شکل و در این حد در جزئیات دخالت میکرده نمیتونه بیاد بگه که نه من از اول مخالف بودم یا نظر دیگری داشتم. او جزئیات رو کنترل میکرد. همونطور که اگر ما فرض رو بر این بگذاریم که مجتبی خامنه ای این امکان رو داره که جزئیات رو کنترل بکنه و یا اینکه اطرافیان او به معنی عام کلمه و به معنی خاص سپاه پاسداران داره این مذاکرات رو پیش میبره، بنابراین باید ببینیم که این اختلافهای درونی سپاه پاسداران که یک بخشیش در محمد باقر قالیباف تجلی پیدا میکنه، بخش دیگریش در وحیدی و عزیز جعفری و امثال هم تجلی پیدا میکنه به چه شکل میره. وحیدی و امثال اونها به دنبال این هستند که این توافق به یک شکلی به پایان برسه، های بلوک شده یا منابع مالی به ایران برسه و بیشتر از این شاید امتیازی رو هم نخواهند به امریکا بدن. اما خب میدونیم که این اختلاف ها در سپاه پاسداران یک اختلافی است که میتونیم اون رو ضربش بکنیم در جامعه سیاسی جمهوری اسلامی. همونطور که گفتی این اختلاف ها شدیده، در 60 روز آینده این اختلاف ها به نظر من شدیدتر هم خواهد شد.
1: سپاس از تو کامیار بهرنگ، همکارمون از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در یک نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد بازه 60 روزه ای که در یادداشت تفاهم مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی تعیین شده است از پنجشنبه آغاز می شود. ونس گفت در چارچوب توافق نهایی انتظار ایالات متحده این است که حکومت ایران دیگر از بی‌ثباتی و تروریسم منطقه‌ای حمایت مالی نکند. او همچنین گفت دولت ترامپ به زودی کنگره را در جریان توافق با جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. ونس با تایید اینکه از زمان امضای تفاهم نامه تا کنون بیش از 12 میلیون بشکه نفت جابجا شده، جمهوری اسلامی در این مدت به هیچ کشتی حمله نکرده، گفت آمریکا خواهان آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و انتظار دارد تهران مطابق توافق از در اختیار داشتن موشک‌های با توان تهدید گسترده فراتر از منطقه خودداری کند. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، واشنگتن همچنان احرام‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی را در قبال ایران در اختیار دارد. ونس گفته اگر جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر دهد، آمریکا آماده کمک خواهد بود، اما در غیر این صورت همه ابزارهای لازم برای اعمال فشار در اختیار واشنگتن باقی خواهد بود.
2: تفاوت این توافق با توافق برجام، اولا حتی بحث محتوا نیست، بلکه یک چیزی که من پیشتر گفتم، شماره کشورهای ائتلاف خلیج فارس از این توافق خیلی راضی هستن، برای اینکه فکر می‌کنن ایران رو ضعیف میکنه. از برجام متنفر بودن، برای اینکه میگفتن که توافق اوباما، توافق برجام ایران رو قوی تر میکنه و اونها از همه ایران رو بهتر میشناسن. اما دوم، فراموش نکنیم که در سال 2015 ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی پیشرفته داشت و ما در آمریکا گفتیم خب شما تا همینجا هم برنامه خیلی خوبی دارین، ما میایم به شما رشوه میدیم، باج میدیم با پول مالیات دهنده آمریکایی تا دست از این برنامه بردارین. اما الان داریم به ایران میگیم که ما همینجا هم برنامه هسته‌ای شما رو نابود کردیم، اما اگر شما به ما قول بدید و یک مسیر قابل راستی آزمایی نشون بدین که این برنامه رو دوباره احیا نکنید، تحریماتون رو کمتر میکنیم یا یه چیز شبیه این. بنابراین این یک تفاوت عمده است. دیگر اینکه توافق اوباما اجازه غنی سازی میداد، توافق ما این اجازه رو نمیده. توافق برجام اجازه میداد که اونها ذخایر غنی سازی شده خودشون رو حفظ کنند. طبق توافق ما این ذخایر غنی شده نابود خواهند شد. توافق اوباما به اونها پول آمریکایی رو میداد، توافق ما هیچ پول آمریکا رو به اونها نمیده. بنابراین تفاوت ها فاحش هستند و مهمتر از همه این که این توافق رو ما از موضع قدرت منعقد کردیم و کشورهای خلیج هم ازش راضی هستند.
1: در حالی که واکنش ها به تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران ادامه دارد، موج انتقادها در آمریکا در حال گسترشه. از اندیشکده های معتبر تا سناتورها، نمایندگان هر دو حزب، منتقدان میگویند این توافق ابهام های جدی دارد و ممکن است امتیازهای قابل توجهی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. پولیتیکو و سی ان ان پولیتیک گزارش دادند انتقادها به تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی در میان سناتورهای جمهوری خواه هم رو به افزایش است. بر اساس این گزارش ها، شماری از چهره های ارشد حزب جمهوری خواه معتقدند توافق در شکل کنونی جمهوری اسلامی را در موقعیت بهتری قرار می دهد و می تواند دستاوردهای نظامی آمریکا و اسرائیل را تضعیف کند. فاکس نیوز گزارش داد بعضی از سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات نسبت به توافق در حال شکل گیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده، درباره پیامدهای آن هشدار دادند. برخی از قانونگذاران دو حزب معتقدند جزئیات منتشر شده پرسش‌های جدی درباره نحوه اجرای توافق و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرده. یکی از سناتورها گفته اختصاص میلیاردها دلار منابع مالی به حکومتی که آمریکا را حامی تروریسم می‌داند تصمیم درستی نیست. سناتور دیگری با انتقاد از روند مذاکرات گفت به باور او ترامپ در مورد این توافق مشاوره‌های نادرستی دریافت کرده. ریچارد نی، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، با انتقاد از تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران، دولت دونالد ترامپ رو به امتیازدهی به جمهوری اسلامی متهم کرد. او در شبکه ایکس نوشت مردم آمریکا شایسته چیزی فراتر از وعده‌های توخالی و عقب نشینی در برابر جمهوری اسلامی هستند. او مدعی شد ترامپ برای پایان دادن به جنگی که خود آغاز کرده حاضر شده بیش از 300 میلیارد دلار در اختیار تهران بگذارد. مارتین هاینریش، سناتور دموکرات ایالت نیو مکسیکو، با کنایه از تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی انتقاد کرد. هاینریش در شبکه ایکس نوشت نیازی به انتشار بیانیه جداگانه ندارد، چون به گفته او سناتورهای جمهوری خواه خودشان ضعف‌های توافق را بیان کردند. دب فیشر، سناتور جمهوری خواه ایالت نبراسکا، از اقدامات دونالد ترامپ برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد، اما خواستار جزئیات بیشتر درباره توافق نهایی با تهران شد. فیشر در شبکه ایکس نوشت واشنگتن اکنون در موقعیت قدرت قرار دارد و نباید این موقعیت را از دست بدهد. او تاکید کرد توافق نهایی باید منافع آمریکا را تامین کند، برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را محدود کند و با سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالا را از ایران تضمین کند. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا، با انتقاد از تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ را به تلاش برای اختصاص صدها میلیارد دلار به جمهوری اسلامی متهم کرد. شومر با اشاره به گزارش‌ها درباره صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران گفت مفاد توافق با ادعای ترامپ مبنی بر پرداخت نکردن پول به جمهوری اسلامی در تناقض است. رهبر دموکرات‌های سنا همچنین تاکید کرد دموکرات‌ها از هیچ طرحی که به گفته او به اختصاص 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی منجر شود حمایت نخواهند کرد. سناتور جاش هاولی، سناتور جمهوری خواه، در گفتگو با جو خلیل، خبرنگار شبکه خبری نیوز نیشن، گفت او هیچ تمایلی ندارد به ایران پولی پرداخت شود. بنا به این گزارش او گفته با هر بندی در تفاهم نامه که شامل تأمین مالی برای ایران یا آزادسازی دارایی‌های ایران باشد مخالف است. با ادامه انتقادها از تفاهم نامه آمریکا و ایران، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک گفته این تفاهم سوالات جدی درباره روند مذاکرات و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرده. این سازمان تاکید کرده کنگره آمریکا باید به جزئیات کامل توافق دسترسی داشته باشد و هر توافق نهایی باید به طور دائمی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را متوقف کند، از جمله برچیدن تأسیسات غنی‌سازی و خروج اورانیوم از ایران. آیپک همچنین خواستار گنجاندن برنامه موشکی، پهپادی، حمایت منطقه‌ای جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی‌اش در مذاکرات نهایی شده. اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرد از اقدامات نظامی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کند، اما از تفاهم‌نامه کنونی میان تهران و واشنگتن پشتیبانی نمی‌کند. این سازمان با انتقاد از ابهام در مفاد توافق نسبت به کاهش تحریم‌ها و تضعیف اهرم فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی هشدار داد. اتحاد علیه ایران هسته‌ای همچنین تأکید کرد هر توافق نهایی باید شامل توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، خروج ذخایر اورانیوم غنی شده، بازرسی‌های گسترده و محدودیت بر برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باشد. فو کونگ، سفیر چین در سازمان ملل متحد، حمایت جمهوری اسلامی از گفتگوهای مستقیم با ایالات متحده را اقدام مثبت توصیف کرد. او با اشاره به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن که بر گفتگو درباره برنامه هسته‌ای تمرکز دارد، بر اهمیت این تعاملات تاکید کرد. سفیر چین در سازمان ملل متحد اعلام کرد برای پیشبرد بحث‌های فنی میان طرفین باید گفتگوهای مستقیم وجود داشته باشد. دنی دانن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در گفتگو با CNN گفته اسرائیل برای مذاکره و رسیدن به توافق صلح با تهران به دونالد ترامپ اعتماد داره. او گفته تفاهم نامه امضا شده تنها آغاز مذاکراته و اسرائیل اطمینان داره ترامپ تصمیم درست رو میگیره و به توافقی خوب خواهد رسید. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. امیر، شاید بتونم بگم تو سالهای گذشته من به شخصه ندیدم یک تفاهم، توافق یا حالا یک تصمیم سیاسی اینقدر منتقد داشته باشه و جالب کشورهای دیگه اکثرشون حمایت کردن، اما هم در داخل ایران هم خصوصا در آمریکا میبینیم موجی از انتقادها، فارغ از این که جمهوری خواه هستن یا صد البته که دموکرات ها در واقع یک فرصتی در اختیارشون قرار گرفته برای انتقاد از دونالد ترامپ. بیشتری رو از تو بشنویم.
3: ببین سیما، آقای ترامپ کاپیتان حزب جمهوری خواه بوده در طول سالهای گذشته. از سال 2016 یکی از چهره‌های تأثیرگذار حزب جمهوری خواه بوده. هیچ کس رو حرف و حرف نمی‌زده. هیچ سناتوری در مجلس سنا یا هیچ نماینده جمهوری خواهی در مجلس نمایندگان به خودش جرأت این رو نمیداده که رو حرف آقای ترامپ صحبت بکنه. چرا؟ چون آقای ترامپ همیشه مواضعی میگرفته که حتی یک گام جلوتر از حزب جمهوری خواه بوده. اما این بار در مورد تفاهم نامه با جمهوری اسلامی، این گونه ای که خود آقای ترامپ دارن در مصاحبه ای که ساعت پیش با اکسیوز داشتن و اعلام کردن که این یک تسلیم نامه بی قید و شرط هست برای جمهوری اسلامی، نه تفاهم نامه. گویا همحزبی های او در حزب جمهوری خواه چنین فکری نمی کنند. در مورد دموکرات ها مشخص است، آقای ترامپ از سال 2016 و یا حتی پیش از اون در انتخابات درون حزبی حزب جمهوری خواه بارها و بارها حمله کرد به هر گونه توافقی که آقای اوباما داشته با جمهوری اسلامی بسته و بعد از اون همین انتقادات رو ادامه داده، مرتبا نقد میکرده. خب الان بهترین فرصت هست برای دموکرات ها که جبران بکنند. اما در مورد کسانی که همحزبی او هستن، سناتورهایی که همحزبی او هستن، تد کروزی که همیشه از او حمایت میکرده، رهبر جمهوری خواهان در اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا تأکید کرده امروز، گفته که هر گونه آزادسازی مالی برای جمهوری اسلامی باید در سنا مورد بررسی قرار بگیره و ما مطمئن بشیم که جمهوری اسلامی داره گامهای مؤثر خودش رو برمی‌داره که ما این کار رو انجام بدیم. حالا هر چقدر که آقای ترامپ یا آقای ونس بیان در مصاحبه‌ها، در گفتگوها، در کنفرانس‌های خبری مختلف اشاره به این بکنن که هیچ پولی به جمهوری اسلامی داده نمیشه یا هیچ دلار آمریکایی به جمهوری اسلامی داده نمیشه، هیچ دارایی بلوکه شده آزاد نخواهد شد تا جمهوری اسلامی بیاد در این 60 روزه آن چیزهایی رو که ما روی میز میگذاریم مطمئن بکنه ما رو که اونها رو انجام خواهد داد، خواسته های ایالات متحده رو انجام خواهد داد، یا آن گونه ای که آقای ترامپ داره میگه تسلیم ایالات متحده خواهد شد، این شک و تردیدی که در بین بسیاری از نمایندگان چه در حزب جمهوری خواه و چه در حزب دموکرات پیش آمده، یک گره بزرگ رو به وجود خواهد آورد و یک سد بزرگ رو. ببین تمام این تحریم هایی که آقای ترامپ بر علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تنظیم کرده، رؤسای جمهور پیشین تنظیم کردن، بسیاری از اونها رو آقای ترامپ خودش میتونه آن گونه ای که آقای ونس گفته میتونه بیاد بدون اینکه نیاز داشته باشه به مجوز کنگره اونها رو بیاد و لغو بکنه. اما بسیاری دیگه از اونها که اتفاقا بخش های بسیار مهمی از تحریم ها هم هستند، نیاز داره که در کنگره در مجلس نمایندگان تایید بشه و بعد بره در مجلس سنا مورد تایید قرار بگیره. با این جوی که حاکمه، با این یک دستی که الان بین نمایندگان دموکرات و سناتورهای جمهوری خواه پیش آمده، بعید به نظر میرسه که اینها بیاد بره و مجوز لازم رو بگیره. ضمن اینکه یک سد بسیار بزرگی وجود داره، سپاه پاسداران که همه میدونن این پول ها آزاد بشه دست او میرسه برای خرج کردن، در لیست سازمان های تروریستی ایالات متحده است و اول باید سپاه پاسداران احتمالا از لیست سازمان های تروریستی خارج بشه.
1: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ بر اساس یک توافق موقت با جمهوری اسلامی به ایران اجازه خواهد داد به 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود که در قطر مسدود شده دسترسی پیدا کنه. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد این منابع مالی فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه و غیر تحریمی از آمریکا قابل استفاده خواهد بود. یک مقام آمریکایی نیز گفت واشنگتن در صورت آنچه رفتار خوب تهران در مذاکرات نهایی خواند، از جمله تحویل اورانیوم غنی شده بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا ادعای پرداخت 300 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به جمهوری اسلامی را تکذیب کرده و اون رو خبر جعلی خوانده. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت آمریکا از توافق اخیر تنها به موفقیت، کاهش قیمت نفت و رشد بازارهای مالی دست یافته. او همچنین این گزارش‌ها را بخشی از تبلیغات حزب دموکرات توصیف کرد. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی از واشنگتن همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب علوی. این اقدام میتونه نشانه ای از تغییر رویکرد آمریکا در قبال تهران باشه و اینکه استفاده از این دارایی‌ها محدود شده صرفاً به خرید کالاهای بشردوستانه دقیقاً یعنی چی؟
4: ببینید بالاخره ما نمی‌تونیم انکار کنیم که یه امتیازی هست. منتها نکته ای که هستش اینی که ببینید خرید به اصطلاح اجناس بشردوستانه کلا همیشه در واقع 20 سال مجاز بوده و سیاست نسبتا مثبتی هم آمریکا داشته، هم در دوران قبلی آقای ترامپ هم در دوران ریاست جمهوری های جمهوری دموکرات. این همچین به نظر من گام خیلی مهمی نیستش در واقع و خیلی هم در واقع در روال کارهای آقای ترامپ. اگه دقت کنین در برجام یکی از اتفاقایی که افتاد این بود که دولت اوباما در واقع در تجارت کشورهای دیگر رو با ایران باز کرد ولی در ایران و آمریکا رو همچنین بسته نگه داشت. دولت ترامپ من فکر کنم کلا روی کردش با این فرق خواهد کرد، ولی نکته مهم اینه که این توافقی توافق 60 روز است. حالا کی این پول آزاد میشه؟ خریدارای ایرانی کی دسترسی به این پول خواهند پیدا خواهند کرد؟ کدوم کشتی ها قرار این اجناس رو ببرن؟ کدوم به اصطلاح پیکا، کدوم شرکت های به اصطلاح حمل و نقل، کدوم بانک ها قرار اینا رو به اصطلاح پروسس کنن پرداخت ها رو؟ و به نظر من که این در واقع شاید بیشتر نمادین باشه. و میدونید با توجه به اینکه افق این توافق به اصطلاح نسبی فعلی 60 روز هست، زیاد وقت نمیذاره که خرید عمده باشه یا اینکه این پول به اصطلاح استفاده بشه.
1: با این توصیفی که شما کردین، تا چه حد میتونه کاهش فشار اقتصادی در ایران رو باعث بشه؟
4: به نظر من خب شاید یه سری اجناس خیلی ضروری مثلا به طور به ایران برسه از طریق این توافق، ولی خب ببینید 6 میلیارد دلار در کل بخوایم مثلا اقتصاد ایران رو در نظر بگیریم، شاید یکم بیشتر از یه دهم بودجه سالانه دولت ایران هستش جمهوری اسلامی. به این ترتیب حالا اینکه همچین چیزی فشار رو کم کنه من واقعا بعید میدونم. ببینید نکته اینجاست که کلا حالا بخوایم فراتر از این داستان نگاه کنیم به کل این توافق، حالا فرضاً بر این باشه که یه توافقی هم برسن، ولی حالا اگه نرسن، خب ببینید این بیزنس ها در حال حاضر و در شرکت های در سطح جهانی بخواهیم نگاه کنیم، نه فقط آمریکا، اینا میخوان با چشم‌انداز های طولانی مدت نگاه کنن به ایران، و کسی با توجه به اصطلاح وضعیت فعلی و هر گامی که آمریکا الان طبق این صلح‌نامه انجام خواهد داد خیلی اهمیتی به نظر من نخواهد داد. شما الان میبینیم که ما در آغاز جنگ یه مجوزی این نهاد اوفک صادر کرد برای خرید یه سری نفتای ایران که بار کرده بودن رو کشتی ها، و واسه این که کمی بازار نفتی کمی قیمت رو کاهش پیدا کنن. این عمدتا خریدار خاصی نداشت. ببینید هنوز ریسک زیاده، شرکت ها با این به اصطلاح مجوزهای کوتاه مدت خیلی به اصطلاح چیز نمیشن و به اصطلاح انگیزه ندارن که بخوان کاری بکنن، مگه این میدونی باعث این نشون دهنده ثبات نیست، یعنی وضعیت میشه در هر آن عوض بشه. اگر این صلح به هم بریزه، این آتش بس به هم بریزه، خب ممکنه دوباره تحریم ها برگردن. همین که تا زمانی که یه توافق نهایی نباشه و میدونی حالا اونم به فرضم اگر هم انجام بشه خیلی چیزهای دیگه هم همراهش بیاد، یعنی این که چی؟ یعنی این که یه سری سازمان های ایرانی بعد از سازمان های مالی، مؤسسات مالی بعد از لیست تحریم بعد در بیان، شرکت های کشتی ایرانی بعد از لیست تحریم در بیان، و تازه شاید در اون مقطع یه سری شرکت های بزرگ بین المللی بخوان یواش یواش وارد ایران بشن. ولی الان ما میبینیم داستان مثلا سوریه رو شما نگاه کنیم، بیش از یک سال و نیم پیش اتفاق افتاد، دولت سقوط کرد، تحریم ها برداشته شد، هنوز که هنوزه در کاملا باز نیست که بخواد تجارت بین دنیا و سوریه انجام بشه. ایران ساختار تحریمش خیلی قوی تر، یعنی من به نظر من شاید میتونیم بهترین مثالی که ما میتونیم بدیم اینه که بر فرض مثال این توافق نهایی هم بشه، آقای ترامپ همونطور که در گزارش قبلی هم گفته شده بود این اختیار رو ندارن که به اصطلاح صرفا از طرف خودش از طرف ریاست جمهوری بخوان تمام تحریم ها رو معلق کنن. یه بخشی رو میتونن، بخش بزرگی هم از طرف کنگره باید تصویب بشه که الان جب فعلی خیلی به نظر من همراهی نخواهد، در واقع چیز نیست، فکر نکنم خیلی سازش داشته باشه با این داستان. به این ترتیب یعنی اگر در بهترین حالت به نظر من در بخوایم 6 ماه دیگه نگاه کنیم، شاید وضعیت تحریم های ایران مثل مانند تحریم های آمریکا علیه روسیه الان که در واقع یه حالت نصف و نیمه است، که یه سری معاملات مجازن یه سری معاملات غیر مجازن، ولی کلا به علت همون تحریم ها و همون مدتی که موجود هستن بخش بزرگ تحریم به روسیه آمریکا دیگه از بین رفته از به مقایسه 4 سال پیش، با اینکه مطلقاً اون بخش اعظمش قدغن شاید نباشه، ولی خب با توجه به جو و ساختار این قوانین این باعث به اصطلاح ریسک شدیدی میشه، یا حداقل طرز تفکر بیزنس ها عوض میشه که فکر کنم روی کردشون به کل ریسک اون بازار زیاد خواهد بود. به این ترتیب من خیلی اصلا من فکر نکنم خیلی فرق عمده ای بکنه.
1: سپاس از شما فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم های مالی و بانکی از واشنگتن با ما. علی مدنی زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید دولت 14 علاوه بر کسری بودجه موجود 100,000 میلیارد تومان دیگر نیز به دلیل هزینه‌های جنگ از بانک مرکزی استقراض کرده. به گفته او پیامدهای تورمی این قرض در ماه‌های آینده آشکار خواهد شد. مدنی‌زاده هشدار داد افزایش پایه پولی ناشی از این استقراض می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد و معیشت شهروندان وارد کند.
5: تنفس ضمانتنامه یا تنفس مالیات یا استمهال‌ها، اینها برای دولت بار مالی ایجاد میکنه. ممکنه یه فعال اقتصادی بگه مثلا مالیات من کلا چه میدونم مثلا 1 میلیارد تومانه، این 1 میلیارد حالا به کجای دولت میرسه؟ ولی اینها وقتی کنار هم جمع میشن، عرض کردم ما فقط همون یک سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد و خب جهت اطلاعاتون 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار یه 40,000 میلیارد تومان در واقع یه بخش دیگه که ما در واقع این گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون مستقیم از بانک مرکزی گرفته شدن ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه. یعنی بدونیم که ما در واقع بین در چه شرایط پیچیده و سختی قرار گرفتیم.
1: وزیر اقتصاد همچنین هشدار داد توافق میان تهران و واشنگتن هم نمیتواند اقتصاد ایران را به شرایط عادی برگرداند.
5: ما سال 1405 رو بدون جنگ با همون قانون بودجه مصوب مجلس که شروع می کردیم چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. حالا شما اضافه بفرمایید که در واقع شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و این در واقع ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد و الان بدونید که دولت لزوماً در یک در واقع شرایط بسیار خاصی قرار گرفته بود. حالا امیدوار هستیم که البته انشاءالله بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره‌ای که شده یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
1: برای بررسی صحبت‌های وزیر اقتصاد همراه میشیم با علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. وقتتون بخیر جناب دادپی. درباره هشدار او استقراض دولت از بانک مرکزی تا چه حد میتونه به افزایش تورم تو ماه‌های آینده منجر بشه؟ چقدر ابعادش گسترده خواهد بود؟
6: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به همیهنان ارجمندم. ببینید، استقراض مستقیم از بانک مرکزی مستقیم پایه پولی کشور رو گسترش میده. یعنی ما الان بر اساس گفته ایشون 100,000 میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کردیم و این در 3 ماه تا 6 ماه آینده اثر تورمی خودش رو به شدت نشون خواهد داد. در کنار این که عرضه کل خدمات و کالاها هم به خاطر جنگ اخیر کاهش پیدا کرده، این افزایش در پایه پولی میتونه تورم رو به مراتب بیشتر از پیشبینی هایی که تا الان داشتیم افزایش بده و موج تورمی حاصل از اون به موج تورمی حاصل از جنگ افزوده بشه و وضعیت اقتصادی رو برای مصرف کننده ایرانی به مراتب سخت‌تر و حادتر بکنه. در واقع میتونیم بگیم که یک بشکه 1000 لیتری بنزین وسط یک آتش رها شده، در حالی که معلوم نیست ماشین‌های آتش نشانی برسند یا نرسند.
1: چنین سطحی از کسری بودجه نشون دهنده یک بحران ساختاری در اقتصاد ایرانه یا یک وضعیت مقطعی؟
6: من خیلی از شما معذرت میخوام، ولی که کشوری که سالهاست نرخ تورم دو رقمی داره مثل یک بیمار سرطانی میمونه. از یک بیمار سرطانی که حالا به تب حاد و آنفولانزا هم دچار شده نمیشه پرسید که تو بحران ساختاری داری یا نداری. یک بحران ساختاری وجود داره، حالا یک لایه جدیدتر هم بهش اضافه شده. مسئله ما در اقتصاد کشور نیست که ما بحران ساختاری داریم یا نداریم، مسئله اینه که ما بحران ساختاری داریم و علارغم این بحران ساختاری از سیاست‌های اصلاحی دوری می‌کنیم و مدام در حال پیچیده کردن وضعیت از طریق تنش‌های سیاسی هستیم.
1: سپاس از شما علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با ما.

چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026. دقایقی پیش بازی تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و کره جنوبی با نتیجه 1-0 به نفع مکزیک به پایان رسید. تیم ملی مکزیک با این برد 6 امتیازی شد و با قرار گرفتن در صدر جدول گروه خودش صعود کرد به دور حذفی رو قطعی کرد. تیم ملی کانادا در دومین بازیش با نتیجه پرگل 6-0 قطر رو شکست داد و با تفاضل گل بیشتر نسبت به سوئیس با 4 امتیاز صدر نشین گروه شد. دو بازیکن قطر در این بازی با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شدند. اتفاق دردناک این بازی شکست شدن ساق پای اسماعیل کنه، هافبک کانادا با تکل خشن آسم مادیبا بود. در دیگر بازی گروه بی جام جهانی، تیم ملی سوئیس که بازی اولش رو مساوی کرده بود موفق شد با نتیجه قاطع 4-1 بوسنی رو شکست بده. با این نتیجه سوئیس و کانادا با 4 امتیاز در یک قدمی صعود از گروهشون قرار گرفتند. و با هم تصاویر زنده ای داریم از هواداران تیم ملی مکزیک در شهر مکسیکو سیتی که پیروزی 1-0 تیمشون رو در دیدار حساس مقابل کره جنوبی جشن گرفتن. همونطور که اشاره کردم این بازی دقایق پیش به پایان رسید. مکزیک 1-0 پیروز شد و به صدر گروه A صعود کرد و به دور حذفی رسید. با نتیجه پرگل 6-0 قطر رو شکست داد، با تفاضل گل بیشتر نسبت به سوئیس با 4 امتیاز صدرنشین گروهش شد. و اما در دیگر بازی گروه بی جام جهانی، تیم ملی سوئیس که بازی اولش رو مساوی کرده بود موفق شد با نتیجه قاطع 4-1 بوسنی رو شکست بده. با این نتایج سوئیس و کانادا با 4 امتیاز در یک قدمی صعود از گروهشون قرار گرفتن. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. هفته صبح تهران با آخرین واکنش‌ها به تفاهم تهران و واشنگتن با شما خواهیم بود.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 و چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: 19 دی 1404 معدات کیابون نمیان همه اکسا
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
6: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
7: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
8: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
9: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
7: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکری دلیلش چی بود؟
10: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده.
11: یعنی نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
12: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
7: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
8: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
7: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
13: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
7: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
14: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
15: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.

0: Iran was put in a position where they had to come to the table.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل میگیرد. رئیس جمهورم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلندپروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تعویض و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دیم این کار را نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار را بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌هایی نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملاً قادریم یک محاصره آهنین را دوباره برقرار کنیم. ما سالهاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی می‌مانند و ما فقط تعدادی نیروهای مورد نیاز را بررسی کرده و تنظیم می‌کنیم. اما نکته مهم این است: ما آن چماق بزرگ پشت مذاکره هستیم، چیزی که در دوران اوباما وجود نداشت. اصلاً وجود نداشت. آن دوران فقط یک ببر کاغذی بود که امیدوار بودیم ایران موافقت کند. ما حالا یک عملیات نظامی را انداختیم که شرایط را کاملاً فراهم کرده و اینا را هم فراموش نکنید. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ترامپ، عملیات چکش نیمه شب، عملیات تهاجمی خشم حماسی و محاصره دریایی که ایران هیچ پاسخی برای آن نداشت. همچنین پروژه آزادی که صدها میلیون بشکه نفت را از مسیر عبور داد. ما شرایط را تعیین کردیم و موضع نظامی ما ادامه خواهد داشت تا تضمین کنیم جمهوری اسلامی در این توافق کار درست را انجام می‌دهد.
2: شما 112 روز پیش نمی‌تونستی باور بکنی که امضای دونالد ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران روی کاغذ و رئیس جمهور ایران اینو به مردم نشون بده به عنوان یک پیروزی، و بعد تو بند 6 تفاهم نامه بخونی. یعنی من مثلا اگر من به شما 112 روز پیش میگفتم که قرار تفاهم نامه امضا بشه که رو بند 6ش آمده که قرار آمریکا و شرکای منطقه‌ایش در ایران سرمایه گذاری کنند برای توسعه، یعنی شرکت‌های آمریکایی بیاد ایران، آیا همچین چیزی قابل تصور بود؟ حالا اگر شرکت‌های آمریکایی آمدند ایران، اگر شرکای منطقه‌ای آمریکا آمدند اینجا سرمایه گذاری بکنند، جمهوری اسلامی اینجا چی میگه؟ محمد باقر قالیباف همزمان با امضای این تفاهم نامه اومده و ویدیوش منتشر شده، میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران، برای اینکه وضع مردم بهتر بشه. خیلی خوب، من میخوام یه مقایسه برای شما بکنم تا بگم چرا این شده نقطه قوت از نظر من. جنگ ایران و عراق وقتی خرمشهر آزاد شد، اون زمان خب عراق در یک مرحله ای از قدرت بود، طرف ایرانی حالا خرمشهر رو آزاد کرده بود، ولی اوایل جنگ بود. پادشاهی عربستان یه پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی و اون این بود که من کمک میکنم به صدام که تمام خسارتهای این جنگ رو بده، ولی بیایم سرمایه گذاری کنیم، با هم شروع کنیم یه کار رو پیش ببریم، ما کشورهای مسلمونیم، بیایم و منطقه رو رنگش رو عوض کنیم. نه تنها خمینی نپذیرفت، نه تنها مسئولان جمهوری اسلامی نپذیرفتن، 7 سال بعد جنگ رو ادامه دادن. امروز اینی که اومده پیشنهاد داده اصلا مسلمون نیست، اصلا بحث کشور اسلامی نیست. آمریکا اومده، شرکای منطقه‌ایش هم اومدن، پول وسط گذاشتن، سری جمهوری اسلامی هم استقبال کرده. مسئله اینه، اتفاقی افتاده که قبلا به هیچ وجه تصورش ممکن نبود. پس یه دیواری فرو ریخته. اگر ما میگیم دوران پسا دیکتاتوری شروع شده و مختصات جدیدی داره، معنیش اینه. بنابراین ما وارد یک، بعضیا میگن ما برگشتیم به دوره اصلاحات تدریجی، نه، ما وارد دوره براندازی تدریجی شدیم. دیوار بلندیه، 47 سال طول کشیده این دیوار رو ساختن، طول میکشه، ولی اتفاقی که الان افتاده به گمان من بسیار مهمه. اون روزایی که مردم ایران اکثریتشون تو انتخابات های پیاپی می گفتند و سرکوب می شدند، چیزی می خواستند و سرکوب می شدند و هواداران جمهوری اسلامی این سرکوب رو حق حکومت می دونستند. همین اتفاق حالا سر خودشون آمده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته اردوکشی خیابانی برای مخالفت با توافق مجازات داره و گناه نابخشودنیه. به عبارت اینا تهدید به مجازات دارن میشه. 110 شب بیرون بودید، خیلی خوب، شما بیرون بودید برای اینکه به ما بگید چشم، نه برای اینکه به ما بگید چرا. ما به شما یاد دادیم، شما سردار موسوی یک متنی داده اونجا نوشته که شما باید تبعیت بکنید. خیلی جالبه، تبعیت بکنید، یعنی تمام اون قراری که جمهوری اسلامی با این مخالفانش داد چشم بود و چون اینا وارد چرا شدن طبیعتاً تاوانش رو میپردازن.
3: آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما، امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواهد ایران حق خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود.
4: میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 با زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدن دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
5: در مورد توافق و همچنین ترامپ، یه چند تا از پیام‌های مردم رو بگم که میگن که حالا اسمش هر چی باشه، تفاهم نامه باشه، توافق باشه، به سرنوشت برجام دچار خواهد شد، چون ترامپ نشون داده که در واقع حرفاش معتبر نیست. در دوره اول ریاست جمهوری خودش هم جلو دوربین‌های جهان برجام رو پاره کرد و این تفاهم نامه هم به همون سرنوشت در واقع دوچار میشه. بعد گفتن که هر گونه تفاهم یا توافقی با جمهوری اسلامی شکست خورده است، چون که این حکومت قابل اعتماد نیست. و همچنین گفتن که اگه ترامپ داره در واقع میخواد تحریم‌ها رو برداره یا پول‌ها و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران رو آزاد بکنه و پولی دست در واقع رژیم بیفته، اونا همچنان به دوزی هاشون ادامه خواهند داد و نشون دادن که هیچ وقت هم پایبند نیستن به حرفایی که میزنن و این تفاهم یا هر چی که باشه همچنان بقای رژیم و جمهوری اسلامی پابرجاست و به در واقع به شرایط که قبلا جمهوری اسلامی هر کاری میکرد و همون کار رو ادامه خواهد داد. یا یعنی اینکه میگن که قالیبا و تیمش کودتا کردن در این دوره و مرحله بعدی که قالیبا و تیمش دارن پیش خواهند برد این هستش که چهره های جبهه پایداری رو حذف فیزیکی خواهند کرد که بیشتر قدرت رو در دست بگیرن. نکته دیگه که الناز من دیدم خیلی از مردم دارن در مورد صحبت میکنن، میگن که قالیبا و تیمش جاسوس بودن و در واقع اونا بودن که مکان و رفت آمد مقامات و رهبر انقلاب رو و جمهوری اسلامی رو به اسرائیل و آمریکا لو دادن که اونا کشته بشن که الان اینا بیان و این موقعیت رو دست بگیرن و بشن نفر اول مذاکره و تفاهم و توافق.
6: تب جام جهانی با طراحی روی ناخن همزمان با اوج گرفتن هیجان جام جهانی، یک سالن زیبایی در شهر میامی راهی متفاوت برای ابراز حمایت از تیم‌های ملی پیدا کرده. طراحی و نقاشی پرچم کشورهای شرکت کننده روی ناخن. هزینه این طراحی‌های ویژه با تم جام جهانی اینجا در سالن ونیتی پروجکتس $100 است و بسیاری از مشتریان پیش از رفتن به ورزشگاه‌ها یا گرد همایی‌های تماشای مسابقات برای انجام این خدمات وقت رزرو می‌کنند تا حال و هوای جشن و هیجان فوتبال را در طول مسابقات همراه خود داشته باشند.
7: چون همیشه نمیتونم پیراهن تیمم را بپوشم، دوست داشتم چیز همیشه همراهم باشه، انگار که 24 ساعته حمایت خودم را نشان میتم. میدونستم که میخواییم پرچم کشورم آرژانتین را روی ناخونهایم داشته باشم، نه فقط برای حمایت از تیمم، بلکه میخواستم با پیراهن تیمم هم هماهنگ باشه. میخواییم این طراحی ها دوام بیارن و در تمام مسابقات جام جهانی همراهم باشن.
6: هانا دیگر ساکن میامی پیشتر پرچم‌های فرانسه و مراکش را روی ناخن‌های دستش طراحی کرده بود و این بار هم همان طرح‌ها را روی ناخن‌های پایش اجرا کرده.
8: هر کار از دستم بر بیاید انجام می دهم تا این شور و هیجان را در هر لحظه احساس کنم و با انرژی مسابقات همراه باشم.
6: بنیانگذار و مالک این سالن زیبایی می گوید محبوب ترین طرح‌ها در شعبه میامی مربوط به تیم‌های برزیل، آرژانتین و پرتغال است، موضوعی که به جمعیت گسترده لاتین تبار این شهر باز می گردد.
9: فکر میکنم دخترهایی که به سالن میان احساس حمایت و تعلق زیادی نسبت به کشورهای زادگاهشون دارن. در میامی مشتریان زیادی از کشورهای آمریکای لاتین داریم و در نیویورک هم تعداد زیادی مشتری ژاپنی داریم. به همین دلیل اونها با شور و اشتیاق از ژاپن و آرژانتین حمایت میکنن.
6: میامی یکی از شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال 2026 است و قرار است 7 مسابقه این رقابت‌ها در ورزشگاه هارد راک این شهر برگزار شود. همزمان میخانه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خدمات در سراسر شهر مانند این سالن با ارائه برنامه‌های ویژه به استقبال تب فوتبال رفتند.

0: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا 1 سال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هفته صبح جمعه 29 خرداد بیننده تحولات روز هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن. مشتبه خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشته. دونالد ترامپ میگوید تفاهم نامه امضا شده تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی است. همزمان کاخ سفید از لغو سفر جدی ونس به ژنو برای حضور در مذاکرات و مراسم مرتبط با تفاهم نامه با تهران خبر داد. واکنش های تند در آمریکا و افزایش درخواست ها برای انتشار کامل متن تفاهم نامه. آیپک گفته این تفاهم سوالات جدی درباره روند مذاکرات و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرده. آزادسازی دارایی های ایران در قطر و پیش شرط تحویل اورانیوم غنی شده. گزارش ها می گویند واشنگتن تحت شرایطی دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار را برای خرید کالاهای بشردوستانه از آمریکا فراهم می کند. و در ادامه استقراض 100 هزار میلیارد تومانی دولت برای تأمین هزینه های جنگ. وزیر اقتصاد می گوید کشور در ماه های آینده با موج سنگین تورم روبرو خواهد شد. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره آن داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرده. خامنه ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورای امنیت ملی مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. او همچنین گفته مذاکرات حضوری آینده به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. مسئول پزشکیان در پیام خطاب به مشتبه خامنه ای صدور اجازه او برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت خدمتگزاران ملت ایران دانست. پزشکیان گفت دولت خودش را متعهد می داند با توجه حداکثری به دغدغه های خامنه ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. و همچنین گفته با توجه تیم مذاکره کننده با جزئیات مذاکرات پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگوید وظیفه محول شده به آنها از طرف مشتبه خامنه ای پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است. و در حساب ایکس خود نوشت جمهوری اسلامی در صورت پیمان شکنی و زیاده خواهی آمریکا هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن ندارد. قالیباف افزود آمریکا یک بار در جنگ سیلی خورد، اگر بخواهد دوباره همان مسیر را برود سیلی محکمتری خواهد خورد. جعفر قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان میگوید رئیس جمهوری ایران نقش اول را در عقد یادداشت تفاهم داشته. به گفته قائم پناه پزشکیان توانست تفاهم نامه را به امضای همه اعضای شورای امنیت ملی به جز یک نفر برساند.
1: آقای دکتر پزشکیان خیلی نقش اول رو داشت کرد. میدونید دکتر پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای کابینه، یعنی وزیر امور خارجه، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه ریزی، وزیر دفاع و وزیر اطلاعات جزء وزرای به اصطلاح موظف در شورای عالی امنیت ملی.

0: بزرگ میکنم.
1: محمد منان رئیسی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر مجتبی خامنه ای درباره تفاهم نامه با آمریکا نوشت کسانی که نظر خدا بر نظر رهبر جمهوری اسلامی ترجیح دادند باید پاسخگو باشند. در شبکه ایکس با اشاره به جمله علل اصول من نظر دیگری داشتم نوشت افرادی که با انتشار آنچه اخبار و تحلیل های نادرست خواند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده اند مانع حمایت حداکثری از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی شدند. رئیسی افزود این افراد نباید انتظار داشته باشند عملکردشان فراموش یا بخشیده شود. مرتضی محمودی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیام اخیر مجتبی خامنه ای درباره تفاهم نامه با آمریکا مدعی شد منتقدان مذاکرات از ابتدا نسبت به روند گفتگوها هشدار داده بودند. در شبکه ایکس نوشت در طول مذاکرات بارها نسبت به اعتماد به آمریکا اعتراض کرده، در تجمع‌ها شرکت کرده و در فضای مجازی مواضع خود را مطرح کرده. محمودی افزود منتقدان مذاکرات بارها تاکید کرده بودند آنچه در روند گفتگوها جریان دارد با دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی همخوانی ندارد، اما در مقابل با اتهام‌ها و برچسب‌های مختلف روبرو شدند. محسن مقصودی از چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا در واکنش به پیام اخیر مجتبی خامنه ای درباره تفاهم نامه با آمریکا نوشت این پیام مسیر آینده کشور را مشخص کرده و باید مبنای عمل همه نیروهای حامی حکومت باشد. با اشاره به اختلاف دیدگاه‌ها درباره مذاکرات تاکید کرد افرادی که پیش از موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی تحلیل متفاوتی داشتند نباید مورد حمله قرار گیرند، اما کسانی که به گفته او با برچسب زنی و متهم کردن منتقدان به مخالفت با ولایت فقیه فضای سیاسی را دو قطبی کردند باید پاسخگوی عمل کرده خود باشند. مقصودی مدعی شد نظر مردم با موضع اولیه مجتبی خامنه ای همسو بوده و برخی جریان ها نتوانستند دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی را در روند تصمیم سازی ها محقق کنند. مهرداد قاسم‌فر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از استودیو ما در واشنگتن دی سی همراه منه. جناب قاسم‌فر وقتتون بخیر. تو روزهای اخیر مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی روایت‌های متفاوتی از نقش مجتبی خامنه‌ای، دولت و تیم مذاکره کننده در شکل‌گیری تفاهم نامه با آمریکا ارائه کردند. این روایت‌های متناقض چه چیزی درباره سازوکار واقعی تصمیم‌گیری تو جمهوری اسلامی نشون میده؟ نمی‌تونه شکاف‌های سیاسی در داخل حکومت رو بیشتر دامن بزنه؟
2: ببینید واقعا به نظر میاد که توافق خارجی یا نزدیک شدن به یک توافق خارجی از طرف جمهوری اسلامی مخالفت ها و تلاش ها و در واقع تفرق داخلی رو تشدید کرده و این صداهایی که الان شما هم در خبرها داشتیم که افراد مختلفی از جناهای مختلف مواضع مختلفی گرفتند نشانه این هست که در درون جمهوری اسلامی الان گروه‌های مختلف که در بازی قدرت در واقع الان شرایط رو مناسب می‌بینن برای اینکه بتونن از یعنی بعد از جریان جنگ بعد از بحران بزرگی که پشت سر گذاشتند الان باید قبضه بکنن وضعیت رو، الان دارن با همدیگه مهاجم می‌کنن، یه عده‌ای سعی می‌کنن این رو به حساب یعنی در واقع این تفاهم با آمریکا رو به حساب دولت و پزشکیان بریزن و یه عده‌ای سعی میکنن قالیباف سعی میکنه خودش رو این وسط در واقع فعال مایشای اصلی نشون بده، از طرفی جناهای اصولگرا هم سعی میکنن با این نقل قولی که منسوب به مجتبی خامنه ای هست و در پیامی که منسوب به او منتشر شده اون رو مستمسکی بکنن برای پسراندن نیروهایی که الان خیلی به نظر اونها جلو آمدن بعد از خلأ علی خامنه ای در عرصه سیاست ایران و نبودن در واقع مجتبی خامنه‌ای در میدان به صورت که رؤیت بشود. بنابراین به نظر میاد که چرا اختلافات در درون نظام این صداها نشانگر همون اختلافاتی است که در واقع در درون کارتل جمهوری اسلامی به نوعی داره بین گروه‌های مختلف تلاش میشه که قدرت جابجا بشود.
1: همزمان که برخی چهره‌های نزدیک به حکومت رو وجود خطوط قرمز و شروط سختگیرانه در تفاهم نامه تاکید می‌کنند، از لزوم واکنش قاطع به هر گونه نقض تعهدات از طرف آمریکا صحبت می‌کنند. این رویکرد تا چه اندازه می‌تونه تداوم مذاکرات رو در واقع منجر بشه و یا برعکس خطر بازگشت به چرخه تنش و تقابل همچنان جدی نخواهد بود؟

0: ببینید، هر دو طرف به هر حال الان نیاز دارن که مراقبت بکنن از آتش‌بس موقتی که پیش آمده. این تفاهمی هم که الان هست واقعا تفاهم توافق صلحی نیست. یک فرصت 60 روزه است برای طرفین که برسن به یک توافق نهایی درباره مسائل. بنابراین این برگه‌ای که در دست دو طرف هست الان فقط برای مصرف داخلی داره صرف میشه. از طرفی هر دو طرف دارن از یک ادبیات مشترک استفاده میکنن، این که طرف مقابل رو تهدید میکنن که اگر به شروطی که در اون بندها آمده همکاری نکنه یا به تعریفی که هر یک دارن از بندهای این مفاد تفاهم نامه پایبند نباشد، در تعریف همدیگه پاسخ سخت و دشواری خواهد گرفت. اینها بجز مصرف داخلی جمهوری اسلامی، به خصوص از طرف جمهوری اسلامی اگر بهش نگاه بکنیم، بجز مصرف داخلی برای این هست که بگوید ما از موضع ضعف با طرف مقابل وارد گفتگو نشدیم، بلکه از موضع قدرت آمدیم، نشستیم، تفاهم کردیم و این تفاهم رو هم با قدرت پیش میبریم، وگرنه که محتاج این وضعیت نیستیم که بخوایم در موقعیت صلح با ایالات متحده آمریکا بمانیم. بنابراین بگمانم در کوتاه مدت فکر نمی کنم که این اختلافات یا این نوع لفاظی که نسبت به هم دیگه دارن، این رتوریکی که هر دو دارن، باعث بشه که این آتش بس فعلا به هم بخوره. اما باید منتظر باشیم، به خاطر اینکه بعد از این 60 روز بازی اصلی شروع خواهد شد و اون موقع است که احتمالاً به خاطر اینکه هیچ تکلیف هیچ بخشی روشن نیست در این تفاهم نامه، نه در حوزه لبنان، نه در حوزه ایران، نه در حوزه اقتصاد، نه در حوزه هسته‌ای، نه در حوزه نفت، نه در حوزه هرمز، اینها واقعا مسائل بسیار دشواری است برای اینکه حلش بخوان بکنن. و همینطور مسائل تحریم هایی که جمهوری اسلامی درش مثل یک تار عنکبوت در واقع به گرد جمهوری اسلامی تنیده شد در 47 سال گذشته، برطرف کردن همه اینها بسیار دشوار هست. به گمانم اون موقع است که این وضعیت رو ما خواهیم دید که بسیار شکننده است، وضعیتی که الان هر دو درش قرار دارند.
1: مرداد قاسم فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن با ما، سپاس از شما. وبسایت خبری آکسیوس در گزارشی از گفتگوی اختصاصی با دونالد ترامپ نوشت رئیس جمهوری آمریکا معتقد جنگ با جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای قدرت نظامی واشنگتن نشان نداده و او همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره آموخته‌هایش از جنگ گفت هنوز این درس را نگرفته و گفته می‌داند محدودیت‌هایی وجود دارد، اما هیچ محدودیتی نیست. آکسیوس به نقل از او نوشت جنگ با مطالبه تسلیم به قید و شرط جمهوری اسلامی آغاز شد، اما در نهایت با یک تفاهم‌نامه محدود پایان یافت. ترامپ در این مصاحبه تأکید کرد آمریکا از نظر نظامی تهران را کاملا شکست داده و مدعی شد این تفاهم‌نامه نیز احتمالاً نوعی تسلیم بی قید و شرط است. ترامپ همچنین در گفتگو با آکسیوس از محاصره دریایی ایران دفاع کرد و گفت آمریکا مانع عبور کشتی‌ها شده، هیچ کشور دیگری قادر به ایجاد چنین محاصره‌ای نبود. با این حال رئیس جمهوری آمریکا اذعان کرد ادامه جنگ می توانست پیامدهای اقتصادی سنگینی از جمله رکود جهانی و کمبود نفت در بازارهای بین المللی به همراه داشته باشد. همزمان یک مقام کاخ سفید اعلام کرد سفر جیدی ونس به سوئیس برای گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه برای اعزام فوری او وجود نداره. به گفته این مقام مسائل اجرایی و تدارکاتی مذاکرات پیچیده و غیر قابل پیش بینی است و در نتیجه سفر معاون رئیس جمهور آمریکا امشب انجام نخواهد شد. او تاکید کرد واشنگتن به محض مشخص شدن مراحل بعدی جزئیات را اعلام می‌کند. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد واضح 60 روزه‌ای که در یادداشت تفاهم مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی تعیین شده از پنجشنبه آغاز می شود. ونس گفت در چارچوب توافق نهایی انتظار ایالات متحده این است که حکومت ایران دیگر از بی‌ثباتی و تروریسم منطقه‌ای حمایت مالی نکند. او همچنین گفت دولت ترامپ به زودی کنگره را در جریان توافق با جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. ونس با تایید اینکه از زمان امضای تفاهم نامه تا کنون بیش از 12 میلیون بشکه نفت جابجا شده و جمهوری اسلامی در این مدت به هیچ کشتی حمله نکرده گفت آمریکا خواهان آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و انتظار دارد تهران مطابق توافق از در اختیار داشتن موشک‌های با توان تهدید گسترده از منطقه خودداری کنه. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، واشنگتن همچنان اهرم‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی را در قبال ایران در اختیار دارد. وانس گفته اگر جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر ندهد، همه ابزارهای لازم برای اعمال فشار در اختیار واشنگتن باقی خواهد ماند. او اضافه کرده توافق جدید هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم را مجاز نمی‌داند و به نابودی ذخایر مواد غنی شده ایران منجر خواهد شد. وانس همچنین گفته برخلاف توافق دولت اوباما، این توافق هیچ پولی از سوی آمریکا در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمی‌دهد.
2: تفاوت این توافق با توافق برجام، اولا حتی بحث محتوا نیست، بلکه یک چیزی که من پیشتر گفتم، شماره یک کشورهای ائتلاف خلیج فارس از این توافق خیلی راضی هستن، برای اینکه فکر می‌کنن ایران رو ضعیف میکنه. از برجام متنفر بودن، برای اینکه میگفتن که توافق اوباما، توافق برجام ایران رو قوی تر میکنه و اونها از همه ایران رو بهتر میشناسن. اما دوم، فراموش نکنیم که در سال 2015 ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی پیشرفته داشت و ما در آمریکا گفتیم خب شما تا همینجا هم برنامه خیلی خوبی دارین، ما میایم به شما رشوه میدیم، باج میدیم با پول مالیات دهنده آمریکایی تا دست از این برنامه بردارین. اما الان داریم به ایران میگیم که ما همینجا هم برنامه هسته‌ای شما رو نابود کردیم، اما اگر شما به ما قول بدید و یک مسیر قابل راستی آزمایی نشون بدین که این برنامه رو دوباره احیا نکنید، تحریماتون رو کمتر میکنیم یا یه چیز شبیه این. بنابراین این یک تفاوت عمده است. دیگر اینکه توافق اوباما اجازه غنی سازی میداد، توافق ما این اجازه رو نمیده. توافق برجام اجازه میداد که اونها ذخایر غنی سازی شده خودشون رو حفظ کنن. طبق توافق ما این ذخایر غنی شده نابود خواهند شد. توافق اوباما به اونها پول آمریکایی رو میداد، توافق ما هیچ پول آمریکا رو به اونها نمیده. بنابراین تفاوت ها فاحش هستند و مهمتر از همه این که این توافق رو ما از موضع قدرت منعقد کردیم و کشورهای خلیج هم ازش راضی هستند.
1: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه منه. امیر، گفتگوی ترامپ با آکسیوس از اون شروع بکنیم یا صحبت های ونس که گفتش پنجشنبه 60 روز شروع میشه، حتی مراسم رو لغو کردن؟
0: ببین سیما، به نوعی میشه گفتش که آقای ترامپ و آقای ونس در این دو روز گذشته داشتن از تصمیمشون مبنی بر این امضای تفاهم با جمهوری اسلامی دفاع میکردن، به دلیل اینکه فشارهایی که آمده چه از سوی رسانه‌های مختلف، مقاله‌هایی که نوشته میشه، در بعضی از مثلا در یکی از مقالات پولیتیکو گفته شده که آقای ترامپ آمده و این تفاهم‌نامه‌ای که امضا کرده رسما داره میگه که در مقابل جمهوری اسلامی داره کوتاه میاد، به دلیلی که به اون خواسته‌هاش در جنگ نرسیده و آمده این تفاهم‌نامه رو امضا کرده. از سوی دیگر همحزبی‌های او هم دارن مخالفت میکنن با پرداخت هر گونه پولی. از سوی دیگر مجدد آمده این بحث 300 میلیارد دلار مطرح شده سرمایه‌گذاری که در ایران است. آقای ترامپ و آقای ونس دارن مشترکاً میگن که ما هیچ دلار آمریکایی رو نمیدیم، اما خب اونور بسیار رسانه دارن میگن آره آمریکا پول نمیده، اما داره تسهیل میکنه این رو که دیگر کشورهایی که مایل هستند بیان برن و در داخل ایران سرمایه گذاری بکنن، سرمایه گذاری که نقدشون بر این هستش که در گرو کار کردن با ارگانهایی است که در حال حاضر یا اشخاصی است که در حال حاضر تحت شدیدترین تحریم های ایالات متحده هستند. هم حزبی های آقای ترامپ هم این نظر رو دارن، میگن اگر قرار باشه که ما بخوایم امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی بدیم، باید مطمئن باشیم که جمهوری اسلامی در قبال اونها چه چیزهایی رو داره به ما میده. رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا هم همین رو گفته باید مشخص بشه دقیقاً چه چیزها و چه داشته‌هایی رو برای ما داره که بخوایم هر اموال بلوکه شده‌ای رو برای جمهوری اسلامی آزاد بکنیم. دموکرات‌ها که مشخص هست بعد از این همه سال که آقای ترامپ داشته قرارداد آقای اوباما رو در سال 2015 با جمهوری اسلامی بر سر اونها میکوبیده، حتی همین امروز هم همچنان در صحبتاش با آکسیوس اشاره کرده، آقای ونس اشاره کرده، قیاس کرده، در دو کفه ترازو قرار داده برجام آقای اوباما رو با قرارداد تفاهم‌نامه‌ای که آقای ترامپ پای اون رو امضا کرده، گفته اونها ضمانت اجرایی نداشته، حق غنی‌سازی میداده، ما این رو اجازه ها رو ندادیم. اما نقدی که طرف اسرائیل و بسیاری از اعضای کابینه اسرائیل الان
3: داشتن که آقای ونس هم به اونها اومده واکنش نشان داده، این بوده که خب این برنامه موشکی جمهوری اسلامی کو، برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی به چه شکلی میره جلو، حمایتش از گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه به چه شکلی داره در این تفاهم‌نامه مطرح میشه. اگه قرار باشه بخواد پول‌های آزاد بشه و بعد جمهوری اسلامی حالا یک به نوعی نمایش این رو بده که داره اهلیت به خرج میده، بعد مجدد این پول‌ها تزریق بشه، خب در زمان برجام همون گونه ای که آقای ترامپ برجام نقد داشته دیگر کشورها هم نقد داشتن. این که دیگر کشورها الان دارن حمایت میکنند، کمکی به این که این بیاد بره در کنگره و یا در مجلس نمایندگان ایالات متحده رأی بیاره بعد بره در سنا تایید بشه نمیکنه، به دلیل اینکه بسیار مخالفت ها شدید هست، بخشی از این تحریم ها بر عهده آقای ترامپ هست، میتونه اونها رو بر رفع بکنه، بخش دیگه‌اش با کنگره هستش. نوع دیگه‌ای که بسیاری اندرا مخالفت می‌کنن اینه که هر پولی که آزاد میشه به هر حال مخابرات هست، سیستم نفت ایران هست، فروش نفت ایران هست، سیستم حمل و نقل ایران هست، اینا همه تحت نظر سپاه پاسداران، اصلا سازمانی در داخل ایران وجود نداره که سپاه پاسداران در اون دخالت نداشته باشه. خب این پولا وقتی آزاد میشه، سپاه پاسداران الان یک سازمان تروریستی است در ایالات متحده و این گونه شناخته میشه، خب چگونه میخوان به یک سازمان تروریستی پول بدن؟ تمام اینها یک چالش بزرگی رو برای آقای ترامپ به وجود آورده. ضمن این که در طرف مقابل صرف بستن یک تفاهم، درست میگه آقای ترامپ و آقای ونس، به دلیل اینکه اینها دلیل بر این نمیشه که ملزم به پرداخت ها باشن. الان همون بحث 6 میلیارد قطر قرار شده که فقط کالای حیاتی آمریکایی بگیرن و بعد تحویل بدن و اون هم مرحله به مرحله. و ما یک بررسی داشتیم که اصلا این تحریم ها به چه شکلی است و به چه شکلی قراره برداشته بشه، شکل و ماهیت این تحریم ها چگونه هستش و چقدر میتونه اینها آزادسازی بشه، که در یک گزارشی که تا ثانیه های دیگر میتونن بینندگان ببینن قابل دسترسی هستش و میتونه با هم ببینیم.
1: حتما. ممنون از تو امیر گیتی.
4: آنچه این روزها درباره توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی مطرح می شود، این تصور را ایجاد کرده که شاید پرونده تحریم ها رو به پایان باشد. اما گزارش تازه رویترز تصویر متفاوتی ارائه می دهد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی همچنان زیر سایه لایه اصلی تحریم قرار دارد. تحریم های سازمان ملل، تحریم های آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا. تحریم هایی که طی دو دهه گذشته به دلیل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از گروه های نیابتی منطقه‌ای و همچنین مسائل حقوق بشری شکل گرفتند. در سطح سازمان ملل بین سالهای 2006 تا 2010 چندین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تصویب شد. قطعنامه هایی که محدودیت های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی را به همراه داشت و دارایی برخی افراد و نهادها را نیز هدف قرار داد. هرچند در توافق هسته‌ای سال 2015 قرار بود این محدودیت ها به تدریج کنار گذاشته شوند، اما پس از فروپاشی برجام بخش مهمی از آنها دوباره به محور اصلی مذاکرات بازگشت. نکته مهم اینجاست که همه این تحریم ها یکسان نیستند. بخشی از آنها با اختیارات رئیس جمهور آمریکا قابل تعلیق یا لغو هستند. اما بخش دیگری در کنگره تصویب شده و برای برداشتن آنها نیازمند فرایندی بسیار دشوارتر و زمان برتر است. در کنار آمریکا، اتحادیه اروپا نیز مجموعه مستقلی از تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده. از تحریم نفتی و محدودیت‌های بانکی گرفته تا محدودیت در دسترسی به سوئیفت و تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی، پهپادی و برخی نهادهای امنیتی. مقام‌های اروپایی نیز تا کنون نشانه‌ای از آمادگی برای لغو سریع این تحریم‌ها نشان ندادند. بنابراین سؤال اصلی اینجاست که در توافق فعلی چه چیزی روی میز قرار دارد؟ بر اساس اطلاعات منتشر شده، آنچه فعلا مطرح شده بیشتر شامل معافیت یا تعلیق بخشی از محدودیت‌های فروش نفت و همچنین امکان آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ی جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر صحبت از باز شدن برخی مسیرهای اقتصادی است، نه فروپاشی کامل ساختار تحریم ها. لغو گسترده تر تحریم ها به مرحله بعدی مذاکرات موکول شده. مذاکراتی که قرار است درباره برنامه هسته‌ای، ذخایر اورانیوم غنی شده و برخی موضوعات امنیتی و منطقه‌ای انجام شود. در همین حال ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و ژاپن همچنان در انتظار تعیین تکلیف قرار دارد و دسترسی به این منابع نیز به نتیجه مذاکرات آینده وابسته خواهد بود. در نتیجه مهمترین نکته گزارش رویترز این است که توافق فعلی هنوز به معنای پایان تحریم ها نیست. آنچه فعلا روی میز است تسهیل فروش نفت و احتمال آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
1: در حالی که واکنش ها به تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران ادامه دارد، موج انتقادها در آمریکا در حال گسترشه. از اندیشکده های معتبر تا سناتورها و نمایندگان هر دو حزب، منتقدان میگویند این توافق ابهام های جدی دارد و ممکن است امتیازهای قابل توجهی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. پولیتیکو و سی ان ان پولیتیک گزارش دادند انتقادها به تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی در میان سناتورهای جمهوری خواه رو به افزایش است. بر اساس این گزارش، شماری از چهره های ارشد حزب جمهوری خواه معتقدند توافق در شکل کنونی جمهوری اسلامی را در موقعیت بهتری قرار می‌دهد و می‌تواند دستاوردهای نظامی آمریکا و اسرائیل را تضعیف کند. فاکس نیوز گزارش داد بعضی از سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات نسبت به توافق در حال شکل گیری ابراز تردید کرده درباره پیامدهای آن هشدار دادند. برخی قانونگذاران دو حزب معتقدند جزئیات منتشر شده پرسش‌های جدی درباره نحوه اجرای توافق و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرده. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا، با انتقاد از تفاهم نامه دونالد ترامپ را به تلاش برای اختصاص صدها میلیارد دلار به جمهوری اسلامی متهم کرد. شومر با اشاره به گزارش‌ها درباره صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران گفت مفاد توافق با ادعای ترامپ مبنی بر پرداخت نکردن پول به جمهوری اسلامی در تناقض است. رهبر دموکرات‌های سنا تأکید کرد دموکرات‌ها از هیچ طرحی که به گفته او به اختصاص 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی منجر شود حمایت نخواهند کرد. ریچارد نی، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، با انتقاد از تفاهم نامه می‌گوید دولت دونالد ترامپ به امتیازدهی به جمهوری اسلامی متهم است. نی در شبکه ایکس نوشت مردم آمریکا شایسته چیزی فراتر از وعده‌های توخالی و عقب‌نشینی در برابر ایران هستند. او مدعی شد ترامپ برای پایان دادن به جنگی که خود آغاز کرده حاضر شده بیش از 300 میلیارد دلار در اختیار تهران بگذارد. دب فیشر، سناتور جمهوری خواه ایالت نبراسکا، از اقدامات دولت ترامپ برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرد، اما خواستار جزئیات بیشتر درباره توافق نهایی با تهران شد. فیشر در شبکه ایکس نوشت واشنگتن اکنون در موقعیت قدرت قرار دارد و نباید این موقعیت را از دست بدهد. او تأکید کرد توافق نهایی باید منافع آمریکا را تأمین کند، برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را محدود کند و با سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالا از ایران را تضمین کند. جاش کاتایم، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران را نشانه ضعف و استیصال دولت ترامپ توصیف کرد. او با انتقاد از این توافق گفت در متن تفاهم‌نامه هیچ تعهد روشنی درباره برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح منطقه‌ای وجود ندارد. او همچنین دولت ترامپ را به نادیده گرفتن نگرانی‌های اسرائیل و متحدان عرب آمریکا متهم کرد و گفت تا زمان انتشار جزئیات کامل توافق از آن حمایت نخواهد کرد.
5: اظهارات جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در روز پنجشنبه سه نکته مهم و کلیدی داشت. اولین، تایید رسمی کاخ سفید بود مبنی بر اینکه برنامه موشکی جمهوری اسلامی از مذاکرات کنار گذاشته شده. نه تنها دولت آمریکا در این مورد عقب نشینی کرده، بلکه آقای جی دی وانس تاکید کرد که یک توان موشکی متعارف و مجوزش رو به جمهوری اسلامی خواهند داد. در خصوص زمان این مذاکرات، آقای وانس تاکید کرد روز پنجشنبه مذاکرات آغاز شده. با احتساب 60 روز به این معنی هست که در 26 مرداد طرفین باید به یک توافق نهایی رسیده باشن. و نکته آخر در خصوص دلیل طولانی شدن انتشار مفاد این تفاهم‌نامه بود. آقای جدی مسعود، جمهوری اسلامی نمی‌خواست این متن قبل از روز جمعه منتشر بشه. ما ناچار شدیم با اونها صحبت کنیم، بگیم ما یک کشور دموکراتیک هستیم، ما به مردم خودمون پاسخگو هستیم، مردم آمریکا میخوان بدونن. و میگفت بعد از اینکه تازه راضی شدن، روزهای زیادی زمان گرفت تا اونها اصرار داشتن که متن تفاهم‌نامه رو به فارسی امضا بکنن. و میگفت دلیلش برای ما غیر قابل قبول بود و غیر قابل درک، با این حال ما پذیرفتیم. این صحبت‌ها واکنش زیادی رو در اینجا در کنگره آمریکا به همراه داشت. قانون‌گذاران دموکرات‌ها که جای خود، جمهوری‌خواها هم بسیار ادبیات سخیفی از آقای ترامپ انتقاد میکنن. اونها تاکید میکنن که این تفاهم نامه به مراتب بدتر از برجام هست و حتی قابل مقایسه با برجام نیست. و سناتور مورفی تاکید کرده که ترامپ از توتال سرندری که صحبت میکرد، تسلیم بدون قید شرط آمریکا منظورش بود. در این بین بعضی از قانونگذاران هم هستن، قانونگذاران عمدتا میانه روی جمهوری خواه، مثل سناتور لیندسی گراهام که بلافاصله تغییر موضع داده، از این تفاهم نامه حمایت میکنه، در حالی که قبلا گفته بود باید از مجرای کنگره بگذره و به این معنی که کنگره اون رو مانعش بشه، حالا مخالفتی با عدم ورود این تفاهم نامه به کنگره آمریکا نداره. و نگاه‌هایی از این دست که عمدتا در بین دموکرات‌ها به مراتب تندتر و انتقادی‌تر هست. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: با ادامه انتقادها از تفاهم‌نامه آمریکا و ایران، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک گفته این تفاهم سوالات جدی درباره روند مذاکرات و امتیازهای احتمالی به تهران ایجاد کرده. این سازمان تاکید کرده کنگره آمریکا باید به جزئیات کامل توافق دسترسی داشته باشد و هر توافق نهایی باید به طور دائمی برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، از جمله برچیدن تأسیسات غنی‌سازی و خروج اورانیوم از ایران. آیپک همچنین خواستار گنجاندن برنامه موشکی، پهپادی و حمایت منطقه‌ای جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی‌اش در مذاکرات نهایی شده. اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرد از اقدامات نظامی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کند، اما از تفاهم‌نامه کنونی میان تهران و واشنگتن پشتیبانی نمی‌کند. این سازمان با انتقاد از ابهام در مفاد توافق نسبت به کاهش تحریم‌ها و تضعیف اهرم فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی هشدار داد. اتحاد علیه ایران هسته‌ای همچنین تأکید کرد هر توافق نهایی باید شامل توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، خروج ذخایر اورانیوم غنی شده، بازرسی‌های گسترده و محدودیت بر برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باشد. جیسون براتسکی، مدیر سیاست‌گذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در گفتگو با برنامه 24 با فرداد فرهزاد گفت غنی‌سازی صفر جمهوری اسلامی به طور واضح در متن تفاهم‌نامه نیست و اگر تحریم‌ها برچیده شود ممکن است جمهوری اسلامی غنی‌سازی را انجام دهد.
2: خب ما در سازمانمون از سیاست کمپین فشار حداکثری پرزیدنت ترامپ خیلی حمایت کردیم، از عملیات بی‌سابقه چکش نیمه شب و خشم حماسی علیه رژیم ایران حمایت کردیم، اما نمیتونیم از متن این تفاهم‌نامه حمایت کنیم، برای اینکه به نظر ما آمریکا داره پیشاپیش به ایران امتیاز میده، به جمهوری اسلامی، صرفا برای اینکه قول بده که درباره برنامه هسته‌ای صحبت کنه. و این از نظر ما این اون اهرم فشار نیست که پرزیدنت ترامپ نیاز داره برای اینکه تعهد و امتیاز بگیره از جمهوری اسلامی. خب اگر به متن این تفاهم‌نامه نگاه کنید، به صورت مشخص نمیگه که ایران هیچ غنی‌سازی نخواهد داشت. بنابراین اگرچه ما امیدواریم که این صحت داشته باشه و جمهوری اسلامی بپذیره این تفاهم‌نامه رو و بپذیره که غنی‌سازی نداشته باشه، این در این سند قید نشده. بنابراین خیلی سخته که بیایم بگیم که ایران پذیرفته غنی‌سازی صفر رو وقتی که در متن سند این مندرج نیست. و حالا اگه بخوایم تحریم‌های رژیم رو کم کنیم، در واقع انگیزه براشون نمیذاره که این غنی‌سازی صفر رو بپذیریم. من از این خوشحال شدم که آقای معاون رئیس جمهور به غنی‌سازی صفر اشاره کرده، ولی اینو باید در متن ببینیم و الان در متن
1: دولت ترامپ بر اساس یک توافق موقت با جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد به 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود که در قطر مسدود شده دسترسی پیدا کند. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد این منابع مالی فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه و غیر تحریمی قابل استفاده خواهد بود. یک مقام آمریکایی نیز گفت واشنگتن در صورت آنچه رفتار خوب تهران در مذاکرات نهایی خواند از جمله تحویل اورانیوم غنی شده بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعای پرداخت 300 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد و آن را خبر جعلی خواند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت آمریکا از توافق اخیر تنها به موفقیت کاهش قیمت نفت و رشد بازارهای مالی دست یافته. و همچنین این گزارش‌ها را بخش از تبلیغات حزب دموکرات توصیف کرد. فرهاد علوی حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی می‌گوید به نظر می‌رسد آزادسازی دارایی‌های ایران در یادداشت تفاهم و استفاده از آن بیشتر از آن که قابل اجرا باشد نمادین است.
6: نکته‌ای که هستش اینی که ببینید خرید به اصطلاح اجناس بشردوستانه کلاً همیشه در واقع 20 سال مجاز بوده و سیاست نسبتا مثبتی هم آمریکا داشته، هم در دوران قبلی آقای ترامپ هم در دوران ریاست جمهوری های دموکرات. این همچین به نظر من گام خیلی مهمی نیستش در واقع، و خیلی هم در واقع در روال کارهای آقای ترامپ. اگه دقت کنین در برجام یکی از اتفاقایی که افتاد این بود که دولت اوباما در واقع در تجارت کشورهای دیگر رو با ایران باز کرد، ولی در ایران و آمریکا رو همچنین بسته نگه داشت. دولت ترامپ من فکر کنم کلن روی کردش با این فرق خواهد کرد، ولی نکته مهم اینه که این توافق یه توافق 60 روز است. حالا کی این پول آزاد میشه؟ خریدارای ایرانی کی دسترسی به این پول خواهند پیدا خواهند کرد؟ کدوم کشتی‌ها قرار این اجناس رو ببرن؟ کدوم به اصطلاح پیکار؟ کدوم شرکت‌های به اصطلاح حمل و نقل؟ کدوم بانک‌ها قرار اینا رو به اصطلاح پروسس کنن این پرداخت رو؟ و به نظر من که این در واقع شاید بیشتر نمادین باشه. و می‌دونید با توجه به اینکه افق این توافق به اصطلاح نسبی فعلی 60 روز هست، زیاد وقت نمیذاره که خرید عمده‌ای باشه یا اینکه این پول به اصطلاح استفاده بشه.
1: علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید دولت 14 علاوه بر کسری بودجه موجود 100 هزار میلیارد تومان دلار دیگر به دلیل هزینه‌های جنگ از بانک مرکزی استقراض کرد. به گفته او پیامدهای تورمی این استقراض در ماه‌های آینده آشکار خواهد شد. مدنی‌زاده هشدار داد افزایش پایه پولی ناشی از این استقراض می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد و معیشت شهروندان وارد کند.
7: تنفس ضمانتنامه یا تنفس مالیات یا استمحال ها، اینها برای دولت بار مالی ایجاد میکنه. ممکنه یه فعال اقتصادی بگه آقا مثلا مالیات رو من کلا چه میدونم مثلا 1 میلیارد تومنه، این 1 میلیارد حالا به کجای دولت میرسه؟ ولی اینها وقتی کنار هم جمع میشن، عرض کردم ما فقط همون یک سه هفته آخر سال 30 هزار میلیارد تومن کسری شد، و خب جهت اطلاعاتون 30 هزار میلیارد تومان در کنار 30 هزار میلیارد تومان گمرک، در کنار یه 40 هزار میلیارد تومان در واقع یه بخش دیگه که ما در واقع این گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون مستقیم از بانک مرکزی گرفته شدن ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه. یعنی بدونیم که ما در واقع بین در چه شرایط پیچیده و سختی قرار گرفتیم.
1: وزیر اقتصاد همچنین هشدار داد توافق میان تهران و واشنگتن هم نمیتواند اقتصاد ایران را به شرایط عادی برگرداند.
7: ما سال 1405 رو بدون جنگ با همون قانون بودجه مصوب مجلس که شروع می کردیم چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. حالا شما اضافه بفرمایید که در واقع شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش، و این در واقع ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. و الان بدونید که دولت لزوماً در یک در واقع شرایط بسیار خاصی قرار گرفته بود. حالا امیدوار هستیم که البته انشاءالله بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره‌ای که شده یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
1: علی دادپی اقتصاددان میگوید استقراض از بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و پس از آن ایجاد موج تورمی بیش از حد قابل پیش بینی شده و وضعیت اقتصادی رو برای مصرف کننده ایرانی به مراتب بدتر میکنه.
8: استقرارات مستقیم از بانک مرکزی مستقیم پای پولی کشور رو گسترش میده. یعنی ما الان بر اساس گفته ایشون 100 هزار میلیارد تومان به پای پولی کشور اضافه کردیم و این در 3 ماه تا 6 ماه آینده اثر تورمی خودش رو به شدت نشون خواهد داد. در کنار این که عرضه کل خدمات و کالاها هم به خاطر جنگ اخیر کاهش پیدا کرده، این افزایش در پایه پولی میتونه تورم رو به مراتب بیشتر از پیشبینی هایی که تا الان داشتیم افزایش بده و موج تورمی حاصل از اون به موج تورمی حاصل از جنگ افزوده بشه و وضعیت اقتصادی رو برای مصرف کننده ایرانی به مراتب سخت‌تر و حادتر بکنه. در واقع میتونیم بگیم که یک بشکه 1000 لیتری بنزین وسط یک آتش رها شده، در حالی که معلوم نیست ماشین‌های آتش نشانی برسند یا نرسند. کشوری که سالهاست نرخ تورم دو رقمی داره مثل یک بیمار سرطانی میمونه. از یک بیمار سرطانی که حالا به تبع حاد و آنفولانزا هم دچار شده نمیشه پرسید که تو بحران ساختاری داری یا نداری. یک بحران ساختاری وجود داره، حالا یک لایه جدیدتر هم بهش اضافه شده. مسئله ما در اقتصاد کشور نیست که ما بحران ساختاری داریم یا نداریم، مسئله اینه که ما بحران ساختاری داریم و علارغم این بحران ساختاری از سیاست‌های اصلاحی دوری می‌کنیم و مدام در حال پیچیده کردن وضعیت از طریق تنش‌های سیاسی هستیم.
1: مدیابات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش های شما از سر و سر ایران میتونید تصاویر، ویدیوها، روایت های خودتون رو برای ما ارسال کنید. در سریع ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارشاتون رو بررسی و منتشر میکنید. برای ارسال QR کد نمایش داده شده رو صفحه رو اسکن کنید. به سوالی که مدیا ازتون میپرسه تا حد امکان پاسخ بدین. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید. برای حفظ امنیتتون دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین QR کد روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال امکان پذیره. 8 صبح تهران با گزیده از گزارش‌های روز با شما خواهیم بود. دونالد ترامپ میگوید تفاهم‌نامه امضا شده تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی. همزمان کاخ سفید از لغو سفر جی دی ونز به ژنو برای حضور در مذاکرات و مراسم مرتبط با تفاهم‌نامه با تهران خبر داد. با ما باشید.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
4: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
5: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
6: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
4: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
7: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
4: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
8: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
9: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
10: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
11: 19 دی 1404 معدات کیابون نمی کن همه اکسا
12: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
13: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب را بعضی را هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.

0: قهد هفته چشای محاق بود آخر محاق نیست مهد هفته را
1: این گل برمر شده یه بریمن شده
2: پدرم پدرم من اینجا هستم دخترت با بلنگو با قلبی پر از درد پر از عشق و پر از خشم با تمام بغضی که در گلو دارم با هر قطره اشکی که روی قبرت می‌ریزد من فریاد می‌زنم من می‌جنگم من زندگی می‌کنم برای تو.

0: چه کرد چه رفت خروشان یکی ویل کرد که گردن کدامند و جنگ آوران.
1: نیروهای بیگانه نمیدونم چی برای ضرب و شتم مردم. امروز 28 بهمن ماه، نورآباد ممسنی.

0: در این مدتی که ما کارزار کشف حقیقت رو در ممثنی راه اندازی کردیم، تعداد پیام‌های زیادی رو گرفتیم، تعداد روایت‌هایی رو گرفتیم که واقعاً برگ جدیدی از تاریخ رو در این شهر رقم زده. کشتاری که در اینجا صورت گرفته، رعب و وحشتی که بین مردم ایجاد کردن. ممثنی از 9 دی ماه به خیابون اومدن، در دومین بار 14 دی اومدن، مردم رو به رگبار بستن، سرکوب انجام دادن، اما همچنان مردم در 18 و 19 به خیابان ها اومدن و دوباره تجمع کردن. بعد از خاکسپاری کامیاب احمدی به میدان دادگستری اومدن، مردم رو به رگبار بستن. 20 جوی خون در اطراف دادگستری و کلانتری راه افتاده بود. طبق اطلاعاتی که منبع آگاه به ایران اینترنشنال داد، از 3 طرف به سمت دادگستری، یعنی از 3 خیابون بولوار هجرت، بولوار هفته تیر، خیابون حمام شهرداری و مصلا، مردم به سمت فلکه آموزش و پرورش رفته بودن، اما مردم رو از 3 طرف محاصره کردن. از بالای کلانتری، بسیج و دادگستری مردم رو به رگبار بستند، رو کشتن. و چیزی که به ایران اینترنشنال رسید، تعدادی از کسانی که زخمی شده بودن و تیر جنگی بهشون خورده بود، برای اینکه از ترس اینکه بازداشت نشن به بیمارستان نرفتن و در جاهایی پناه بردن. در یک کانالی در ممثنی هستش که رفته بودن زیر اون پناه گرفته بودن، اونایی که تیر ساچمه‌ای خورده بودن تعدادشون تونسته بودن نجات پیدا کنن، اما فردای اون روز چندین جنازه در جاهای دیگه شهر، در جویهای دیگه پیدا کردن. در کانال چندین پیکر پیدا کرده بودن که کشته شده بودن از در اثر خونریزی زیاد، به خاطر اینکه نرفته بودن. در همینجا بگم که ما بعد از اینکه این روایت ها رو راستی آزمایی کردیم، هویت 16 نفر رو در ممثنی و روایتشون رو راستی آزمایی کردیم و روایتشون رو بازگو کردیم که در اینجا توسط نیروهای سرکوبگر و شلیک گلوله کشته شدن. اما 21 نفر به نام ممثنی ثبت شده، بقیهشون 5 نفر دیگهشون در شهرهای دیگه کشته شدن، ولی در ممثنی خاکسپاری رو انجام دادن و در اونجا خاکسپاری انجام شده. اما طبق اطلاعات رسیده به ما، 10 کشته، زخمی، بازداشتی در ممثنی داشتیم، که چیزی رو که به ما این منبع آگاه گفته، به دلیل اینکه بعضی از اونها پیکرهاشون رو در جاهای غیر متعارف خاکسپاری کردن، در هیچ جا ثبت نشده، تعدادی هنوز هویتشون مشخص نیست، تعدادی ناپدید شدن و خانواده‌ها هنوز نتونستن پیکرهای اونها رو پیدا کنن، تعدادشون مجروح بودن که بعد از مجروح شدن فراری شدن و هنوز به منزلشون برنگشتن. برای همین هنوز از اینکه اینها در چه شرایطی هستن، آیا کشته شدن یا نه، اطلاعاتی خانواده ها ندارن. و بگم که در لیستی رو که دولت اعلام کرده بود در ممثنی، 2 نفر از این 16 نفر ثبت نشده داخلش.
1: فرانس، 40 مراسم 40 جاوید نامان ممثنی با حضور گسترده مردم برگزار شد. چه ویژگی داشته این مراسم 40؟
0: واقعا ممثنی در 40 حماسه آفریدش، با وجود تمام سرکوب ها و اینکه نیروهای سرکوبگر قبل از برگزاری مراسم، مثل مراسم مهرزاد نظری که ریخته بودن خونه بستگانش و اقوامش، خانوادهش و کسان دیگر، و گفته بودن مراسم و اجازه نداریم برگزار کنین، باز هم مراسم رو برگزار کردن، شعارهای حماسی دادن، پرچم شیر و خورشید رو بالا بردن، بر ضد حکومت شعار دادن و اینکه اومدن دست زدن، گرامی داشتن یاد تک تک کسانی رو که در اونجا در صف اول مورد حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفتن، با تیر جنگی کشته شدن و دیگه در بین خانواده ها نیستن. اومدن گفتن که اینها شجاعانه جانشون رو در راه ممثنی دادن، در راه آزادی دادن، از جمله رضا اسدی و عموش که در برای اونها هم خیلی دوران سختی بوده تا چهلوم نذاشتن، حتی اینا صداشون در بیان نذاشتن تا چهلوم سنگ مزار بذارن بر مزارشون، نذاشتن مراسم خاکسپاری رو در صبح زود برگزار کردن، نذاشتن و خانواده ها باشن، اما اونها همچنان یادشون رو گرامی داشت.
1: بله فرنوش، در جریان اعتراضات دیماه اشخاصی مثل کیوان احمدی که صدای معترضان بودن کم نداشتیم و هر کدوم از اونها هم تأثیر بسزایی داشتن. درباره کیوان احمدی و کاری که در ممثنی انجام داده چه اطلاعات بیشتری میتونی به ما بدی؟
0: کیوان احمدی در همون زمان چهلوم ها به پشت بلنگو رفت، شعارهای حماسی دادش، در مزار به تک تک مزارها سر زد، برای اونها سرود خوند بالا سر مزارشون، یاد اون افرادی که کشته شدن و جاویدنام شدن رو گرامی داشت. اما بعد از اون نیروهای سرکوبگر به منزل اون ریختن، بازداشتش کردن، به زندان بردنش. قبلا هم پیشتر هم ایران اینترنشنال بازداشت شدن کیوان احمدی رو منتشر کردش، اما بعد از اینکه آزاد شد اعتراف اجباری ازش گرفتن، ولی بعد از آزادیش هم اون رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اجازه ندادن حرف بزنه. با وجود تمام اینها شجاعانه بعد از اینکه آزاد شد این همین ترانه‌ای رو که شنیدیم در وصف جاویدنامان سرود و خوندش. میگم چهلوم ممسنی متفاوت تر از بقیه شهرها بود، با اینکه میگم بسیار تحت فشارهای امنیتی بودن، حتی بعضی به خانواده ها گفته بودن باید اعلام کنی که بسیجی هستن و شهید شدن تا ما پیکرشون رو تحویل بدیم. از خیلی از خانواده ها پولهای زیادی گرفته بودن، حق تیر گرفته بودن. اما زمانی که به چهلوم ها رسید خانواده ها اعلام کردن که هیچ کدوم از بچه های ما بسیجی نبودن، مراسم رو برگزار کردن، شعار دادن بر ضد حکومت.
1: تعداد زیادی از شهروندانی که در اعتراضات ممسنی مجروح شده بودن هنوز زخم ها و جراحت های آن فاجعه بر بدنشون باقی مونده. یک نوجوان اهل ممسنی که در اعتراضهای 14 دیماه ممسنی با اصابت گلوله جنگی به پاش مجروح شده بود، با وجود 2 عمل جراحی همچنان امکان راه رفتن رو نداره. یکی دیگه از مجروحان اعتراضات ممسنی که 19 دیماه توی این شهر با تیر ساچمه‌ای هدف قرار گرفت و برای چند ساعت زیر یک پل پناه گرفته بود، به دلیل محرومیت پزشکی با عفونت شدید پا مواجه شده. فنوش، عکس رو دیدیم و همونجوری که گفتم پیام هایی که در کارزار کشف حقیقت درباره معترضایی که مجروح شدن در شهر ممسنی چه نکات و اطلاعاتی داره؟
0: ببین، ما تعداد زیادی تصاویر و ویدیوهای دریافت کردیم از مجروحینی که هنوز که هنوزه عفونت‌های در بدنشون وجود داره، تیرهای ساچمه‌ای و تیرهای جنگی که در قسمت‌های از بدنشون هست که براشون خطرناک، عفونت ایجاد می‌کنه، درمان نشدن به دلیل اینکه چند نفر از اینها طبق اطلاعاتی که به ما رسید، ما برای حفظ هویت این افراد اسمشون رو بازگو نمی‌کنیم، از پخش بعضی از تصاویر معذور هستیم، به خاطر اینکه اولین چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که هویت این افراد محفوظ بمونه و در امنیت باشن، به این دلیل که بعضیشون به حتی بیمارستان‌های شیراز سر زدن که اونجا درمان رو ادامه بدن، درمان رو براشون انجام ندادن، بعضیشون بازداشت شدن بعد از اینکه رفتن به اتاق عمل، یعنی از اتاق عمل بیرون اومدن و بازداشت شدن و الان همونطور مجروح در بازداشتگاه هستن. کسانی که به ما اطلاع رسانی کردن اینطور گفتن که ما به جاهای مختلف پناه بردیم در زیر این پلی که همین شهروند برای ما تصویر پاش رو فرستاده بود، پل فهیان هستش در ممسنی، در اونجا بوده، پناه برده بودن به اونجا، صبر کردن، یک روز گذشته و بعد برگشتن. تعدادی از شهروندان میگن ما ساچمه‌هامون رو خودمون در خونه دروردیم، داخل قوطی کردیم و خاک کردیم، از ترس اینکه اگر برگشتن به ما بگیم که نه، فقط این اتفاقی که بر ما زخم شدیم، تصادف کردیم، میترسیم توی شهر بریم، میترسیم درمان کنیم، حتی میخوان پانسمان کنن، بهشون باند نفروختن چون که تحت شرایط امنیتی شهر هستش و اینها رو تحت فشار قرار دادن.

باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

0: 8 صبح جمعه 29 خرداد بیننده آخرین تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبر با دونالد ترامپ میگوید تفاهم نامه امضا شده تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی است. همزمان کاخ سفید از لغو سفر جی دی ونس خبر داد. وزارت خارجه سوئیس از لغو مذاکرات. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن. مجتبی خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشته. و استقراض 100 هزار میلیارد تومانی دولت برای تأمین هزینه های جنگ. وزیر اقتصاد میگوید کشور در ماه های آینده با موج سنگین تورم روبرو خواهد بود. وبسایت خبری آکسیوس در گزارشی از گفتگوی اختصاصی با دونالد ترامپ نوشت رئیس جمهوری آمریکا معتقده جنگ با جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای قدرت نظامی واشنگتن نشان نداده و او همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره آموخته‌هایش از جنگ گفت هنوز این درس را نگرفته و گفته می‌داند محدودیت‌هایی وجود دارد اما هیچ محدودیتی نیست. آکسیوس به نقل از او نوشت جنگ با مطالبه تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی آغاز شد اما در نهایت با یک تفاهم نامه محدود پایان یافت. ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد آمریکا از نظر نظامی تهران را کاملا شکست داده و مدعی شد این تفاهم نامه نیز احتمالا نوعی تسلیم بی قید و شرط است. ترامپ همچنین در گفتگو با آکسیوس از محاصره دریایی ایران دفاع کرد و گفت آمریکا مانع عبور کشتی ها شده. هیچ کشور دیگری قادر به ایجاد چنین محاصره ای نبوده. با این حال رئیس جمهوری آمریکا اذعان کرد ادامه جنگ می توانست پیامدهای اقتصادی سنگینی از جمله رکود جهانی و کمبود نفت در بازارهای بین المللی به همراه داشته باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک بار دیگر تأکید کرد بنا ندارد ارتش اسرائیل را از جنوب لبنان به آنچه منطقه حائل امنیتی خوانده می شود عقب بخواند. همزمان خبرنگار آکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد یکی از دلایل احتمالی تعویق مذاکرات درخواست‌های جمهوری اسلامی درباره روشن شدن وضعیت لبنان بوده. یک مقام کاخ سفید اعلام کرد سفر جی دی ونس به سوئیس برای گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه برای اعزام فوری او وجود ندارد. به گفته این مقام مسائل اجرایی و تدارکاتی مذاکرات پیچیده و غیر قابل پیش بینی است و در نتیجه سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا امشب انجام نخواهد شد. وزارت خارجه سوئیس هم در بیانیه اعلام کرد مذاکرات برنامه ریزی شده میان تهران و واشنگتن که قرار بود روز جمعه برگزار شود طبق برنامه انجام نخواهد شد. دولت ترامپ بر اساس یک توافق موقت با جمهوری اسلامی به ایران اجازه خواهد داد 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود که در قطر مسدود شده دسترسی پیدا کند. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد این منابع مالی فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه و غیر تحریمی از آمریکا قابل استفاده خواهد بود. یک مقام آمریکایی دیگر نیز گفت واشنگتن در صورت آنچه رفتار خوب تهران در مذاکرات نهایی خواند از جمله تحویل اورانیوم غنی شده بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد خواهد کرد.
1: آنچه این روزها درباره توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی مطرح می‌شود این تصور را ایجاد کرده که شاید پرونده تحریم‌ها رو به پایان باشد. اما گزارش تازه رویترز تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی همچنان زیر سایه لایه اصلی تحریم قرار دارد. تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا. تحریم‌هایی که طی دو دهه گذشته به دلیل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای و همچنین مسائل حقوق بشری

0: مهمی از آنها دوباره به محور اصلی مذاکرات بازگشت. نکته مهم اینجاست که همه این تحریم‌ها یکسان نیستند. بخشی از آنها با اختیارات رئیس جمهور آمریکا قابل تعلیق یا لغو هستند. اما بخش دیگری در کنگره تصویب شده و برای برداشتن آنها نیازمند فرایندی بسیار دشوارتر و زمان برتر است. در کنار آمریکا، اتحادیه اروپا نیز مجموعه مستقلی از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده. از تحریم نفتی و محدودیت‌های بانکی گرفته تا محدودیت در دسترسی به سوئیفت و تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی، پهپادی و برخی نهادهای امنیتی. مقام‌های اروپایی نیز تاکنون نشانه‌ای از آمادگی برای لغو سریع این تحریم‌ها نشان ندادند. بنابراین سؤال اصلی اینجاست که در توافق فعلی چه چیزی روی میز قرار دارد؟ بر اساس اطلاعات منتشر شده، آنچه فعلا مطرح شده بیشتر شامل معافیت یا تعلیق بخشی از محدودیت‌های فروش نفت و همچنین امکان آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ی جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر، صحبت از باز شدن برخی مسیرهای اقتصادی است، نه فروپاشی کامل ساختار تحریم‌ها. لغو گسترده‌تر تحریم‌ها به مرحله بعدی مذاکرات موکول شده. مذاکراتی که قرار است درباره برنامه هسته‌ای، ذخایر اورانیوم غنی شده و برخی موضوعات امنیتی و منطقه‌ای انجام شود. در همین حال، ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و ژاپن همچنان در انتظار تعیین تکلیف قرار دارد و دسترسی به این منابع نیز به نتیجه مذاکرات آینده وابسته خواهد بود. در نتیجه مهمترین نکته گزارش رویترز این است که توافق فعلی هنوز به معنای پایان تحریم ها نیست. آنچه فعلا روی میز است تسهیل فروش نفت و احتمال آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
1: مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرد. خامنه ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورای عالی امنیت ملی مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. او همچنین گفته مذاکرات حضوری آینده به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به مجتبی خامنه‌ای صدور اجازه او برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت خدمتگزاران ملت ایران دانست. پزشکیان گفت دولت خودش را متعهد می‌داند با توجه حداکثری به دغدغه‌های خامنه‌ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. او همچنین گفته با توجه تیم مذاکره کننده به جزئیات مذاکرات پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگوید وظیفه محول شده به آنها از طرف مجتبی خامنه ای پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم اوست. رئیس مجلس در حساب اکسش نوشت جمهوری اسلامی در صورت پیمان شکنی و زیاده خواهی آمریکا هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن ندارد. قالیباف افسود آمریکا یک بار در جنگ سیلی خورد و اگر بخواهد دوباره همان مسیر را برود سیلی محکم‌تری خواهد خورد. جعفر قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان میگوید رئیس دولت نقش اول را در عقد یادداشت تفاهم داشته. به گفته قائم پناه پزشکیان توانست تفاهم نامه را به امضای همه اعضای شورای امنیت ملی برساند به جز یک نفر.
2: آقای دکتر پزشکیان خیلی نقش اول رو داشتن. میدونی دکتر پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای کابینه، یعنی وزیر امور خارجه، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه ریزی، وزیر دفاع و وزیر اطلاعات جزء وزرای به اصطلاح موظف در شورای عالی امنیت ملی هست. این یه مطلب. دوم آقای دکتر پزشکیان با توجه به اینی که وظیفه هدایت شورای عالی دفاع و شورای عالی امنیت ملی رو داره، در تعیین سیاست‌های

0: منجر به توافق بشه و منجر به تفاهم نما بشه نقش کلیدی داشتن و از طرفی باید با رهبری هم هماهنگی میکردن که این کار کردن و این که توانستن در شورای عالی امنیت ملی این تفاهم نامه رو به امضای همگان بجز یک نفر برسانن کار بزرگ میکردن.
1: مهرداد قاسم فروز، نامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید توافق خارجی از طرف جمهوری اسلامی باعث شده کارتل‌های مختلف دخیل در ساختار قدرت دچار شکاف هرچه بیشتر شد.
2: توافق خارجی یا نزدیک شدن به یک توافق خارجی از طرف جمهوری اسلامی مخالفت‌ها و تلاش‌ها و در واقع تفرق داخلی رو تشدید کرده و این صداهایی که الان شما هم در خبرها داشتیم که افراد مختلفی از جناهای مختلف مواضع مختلفی گرفتند، نشانه این هست که در درون جمهوری اسلامی الان گروه‌های مختلف که در بازی قدرت در واقع الان شرایط رو مناسب می‌بینن برای اینکه بتونن از یعنی بعد از جریان جنگ، بعد از بحران بزرگی که پشت سر گذاشتند، الان باید قبضه بکنن وضعیت رو، الان دارن با هم دیگه مهاجم میکنن. یه عده‌ای سعی میکنن این رو به حساب، یعنی در واقع این تفاهم با آمریکا رو به حساب دولت و پزشکیان بریزن و یه عده‌ای سعی میکنن، قالیباف سعی میکنه خودش رو این وسط در واقع فعال مایشا اصلی نشون بده، از طرفی جناهای اصولگرا هم سعی میکنن با این نقل قولی که منصوب به مجتبی خامنه‌ای هست و در پیامی که منصوب به او منتشر شده اون رو مستمسکی بکنن برای پسراندن نیروهایی که الان خیلی به نظر اونها جلو آمدن بعد از خلأ علی خامنه‌ای در عرصه سیاست ایران و نبودن در واقع مجتبی خامنه‌ای در میدان به صورت که رؤیت بشود. بنابراین به نظر میاد که چرا اختلافات در درون نظام، این صداها نشانگر همون اختلافاتی است که در واقع در درون کارتل جمهوری اسلامی به نوعی داره بین گروه‌های مختلف تلاش میشه که قدرت جابجا بشود.
1: علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید دولت 14 علاوه بر کسری بودجه موجود 100,000 میلیارد تومان دیگر نیز به دلیل هزینه‌های جنگ از بانک مرکزی استقراض کرده. به گفته او پیامدهای تورمی این استقراض در ماه‌های آینده آشکار خواهد شد. مدنی‌زاده هشدار داده افزایش پایه پولی ناشی از این قرض می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد و معیشت شهروندان وارد کند.
3: تنفس ضمانتنامه یا تنفس مالیات یا استمهال‌ها، اینها برای دولت بار مالی ایجاد میکنه. ممکنه یه فعال اقتصادی بگه آقا مثلا مالیات من کلا چه میدونم مثلا 1 میلیارد تومانه، این 1 میلیارد حالا به کجای دولت میرسه؟ ولی اینها وقتی کنار هم جمع میشن، عرض کردم ما فقط همون یک 3 هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد و خب جهت اطلاعاتون 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار یه 40,000 میلیارد تومان در واقع یه بخش دیگه که ما در واقع این گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون مستقیم از بانک مرکزی گرفته شدن ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه. یعنی بدونیم که ما در واقع بین در چه شرایط پیچیده و سختی قرار گرفتیم.
1: وزیر اقتصاد هشدار داد توافق میان تهران و واشنگتن هم نمیتواند اقتصاد ایران را به شرایط عادی بازگرداند.
3: اما سال 1405 رو بدون جنگ با همون قانون بودجه مصوب مجلس که شروع می کردیم چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. حالا شما اضافه بفرمایید که در واقع شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و این در واقع ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. و الان بدونید که دولت لزوماً در یک در واقع شرایط بسیار خاصی قرار گرفته بود. حالا امیدوار هستیم که البته انشاءالله بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره‌ای که شده یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
1: علی دادپی اقتصاددان میگوید استقرار از بانک مرکزی باعث بالا رفتن پایه پولی میشود و اثرات خود را تا 6 ماه دیگر نشان میدهد. تورم هم به مراتب بیشتر از پیش بینی ها خواهد شد.
4: استقرار مستقیم از بانک مرکزی مستقیم پایه پولی کشور رو گسترش میده. یعنی ما الان بر اساس گفته ایشون 100,000 میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کردیم و این در 3 ماه تا 6 ماه آینده اثر تورمی خودش رو به شدت نشون خواهد داد. در کنار این که عرضه کل خدمات و کالاها هم به خاطر جنگ اخیر کاهش پیدا کرده، این افزایش در پایه پولی میتونه تورم رو به مراتب بیشتر از پیشبینی هایی که تا الان داشتیم افزایش بده و موج تورمی حاصل از اون به موج تورمی حاصل از جنگ افزوده بشه و وضعیت اقتصادی رو برای مصرف کننده ایرانی به مراتب سخت‌تر و حادتر بکنه. در واقع میتونیم بگیم که یک بشکه 1000 لیتری بنزین وسط یک آتش رها شده، در حالی که معلوم نیست ماشین‌های آتش نشانی برسند یا نرسند. کشوری که سالهاست نرخ تورم دو رقمی داره مثل یک بیمار سرطانی میمونه، از یک بیمار سرطانی که حالا به تب حاد و آنفولانزا هم دچار شده نمیشه پرسید که تو بحران ساختاری داری یا نداری. یک بحران ساختاری وجود داره، حالا یک لایه جدیدتر هم بهش اضافه شده. مسئله ما در اقتصاد کشور نیست که ما بحران ساختاری داریم یا نداریم، مسئله اینه که ما بحران ساختاری داریم و علارغم این بحران ساختاری از سیاست‌های اصلاحی دوری می‌کنیم و مدام در حال پیچیده کردن وضعیت از طریق تنش‌های سیاسی هستیم.
1: در خبری فوری، وزارت خارجه سوئیس در بیانیه ای اعلام کرد مذاکرات برنامه ریزی شده میان تهران و واشنگتن که قرار بود روز جمعه برگزار شود طبق برنامه انجام نخواهد شد. این خبر پس از آن منتشر شد که کاخ سفید اعلام کرد جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا سفر برنامه ریزی شده خود به سوئیس برای دیدار با مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را لغو کرد. خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز پس از مصاحبه با دونالد ترامپ فاش کرده رئیس جمهوری آمریکا از پاسخ به الگوبرداری جمهوری اسلامی از کره شمالی در تولید سلاح هسته‌ای طفره رفته. خبرنگار نیویورک تایمز مستقیما پرسیده از نظر ترامپ جمهوری اسلامی حالا از مدل کره شمالی پیروی خواهد کرد. برای یه نگاهی به این خبر توماج تاهباز از تایوان تایپه همراه ماست. توماج، در مورد کره شمالی و جمهوری اسلامی چه پرسشی دقیقاً از ترامپ مطرح شده؟ این دو چه شباهت‌های هسته‌ای با هم دارند و حکومت؟
5: خب توی مصاحبه‌ای که ترامپ با نیویورک تایمز داشته ازش پرسیده شده که آیا ممکنه جمهوری اسلامی از مدل کره شمالی کپی برداری یا الگو برداری بکنه و پنهانی به سلاح هسته‌ای یا تسلیحات دسته‌ای دست پیدا بکنه. ترامپ گفته که کره شمالی تسلیحات خیلی جدی داره، نباید بهش اجازه داده میشد که به این تسلیحات برسه. پرسیده حالا مثلا خواسته بپرسه که زمان کلینتون یا اوباما نبوده که آزمایش اول هسته‌ای انجام داده، خواسته در واقع بگه زمان دموکرات‌ها بوده این اتفاق افتاده، که درست نیست. در زمان جورج بوش پسر اولین آزمایش هسته‌ای کره شمالی انجام داده بود. اما در نهایت از پاسخ دادن به این پرسش، یعنی الگو برداری جمهوری اسلامی حکومت رژیم حاکم بر ایران از کره شمالی تفره رفته و در واقع گزارش که نیویورک تایمز منتشر کردن به این موضوع اشاره شده. ولی واقعیت اینجا اگر یک نگاهی به برنامه کره شمالی بکنیم به سالهای گذشته، پر از مذاکرات بی فرجام و اتلاف وقت و تناقض، چه تناقض در گفتار چه تناقض در عمل، و در نهایت پیشرفت در تولید تسلیحات هسته‌ای که خب به اینجا رسیده که الان میدونیم. بارها به نظر رسیده که کره شمالی تسلیحات یا برنامه هسته‌ای خودش رو کنار قرار بذاره، حتی مواقعی بوده که مثلا اتفاق تاریخی افتاده و ما بعدا معلوم شده که در واقع در خفا داشته تسلیحات هسته‌ایش رو دنبال می‌کرده. اجازه بدین نگاهی بکنیم به موضوع تاریخی تا من بتونم بهتر توضیح بدم. سال 1900 میانه دهه 1970 1974 در واقع کره شمالی به آژانس اتمی پیوست. 10 سال بعدش هم به اون پیمان عدم تسلیحات هسته‌ای پیوست که اونم با زیر فشار شوروی سابق، شوروی اون موقع انجام شده بود. سال 1992 هم یا 92 یا 93 پادمان‌های آژانس رو امضا کرد که بعداً اعلام شد، اصلا خود آژانس اعلام کردش که توی گزارشش که تناقض تناقضای عمده‌ای در وعده‌ها و فعالیت‌های کره شمالی دیده میشه. یک سال بعد از اون هم باز اعلام کرد که اصلا از پیمان عدم تسلیحات هسته‌ای منع گسترش سلاح هسته‌ای خارج میشه، حتی هرچند بعد خیلی طول کشید تا به طور رسمی خارج بشه، ولی اون موقع اعلام کرده بود. بعد دوباره در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به یک تفاهمی به اسم چارچوب توافق شده پیوست که خیلی تاریخی شد و گفتن که خب دوباره کره شمالی میخواد تسلیحات هسته‌ایش رو کنار بذاره، اما بعدا معلوم شد تو همون زمان مواد لازم برای حداقل 3 تا بمب اتمی رو تولید کرده. سال بازم 2003 تقریبا مذاکرات 6 جانبه آغاز شد برای حل سلاح که اون هم باز تاریخی بود، اما دو سال بعد در واقع بیانیه مشهور رها کردن تسلیحات هسته‌ای رو امضا کرد. خیلیا میگن اون موقع اون رو یک پیشرفت بزرگ میدونستن، اما بعدا معلوم شد که اساسا اولین آزمایش اتمی شده رو آزمایش میکنه، آماده میکنه، و سال 2006 هم اولین آزمایش اتمی خودش رو انجام داد. حالا هم می‌بینیم 6 تا آزمایش اتمی انجام داد. در نتیجه وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم پر از این تناقض‌ها در گفتاره و آقای ترامپ هم پاسخی نداده که آیا جمهوری اسلامی از این روش الگو برداری خواهد کرد یا نه.
1: توماج تاپاس تایپ ممنون است. نگاهی کنیم به چند خبر جام جهانی 2026. ساعتی پیش بازی تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و کره جنوبی با نتیجه 1-0 به نفع مکزیک به پایان رسید. تیم ملی مکزیک با این برد 6 امتیازی شد و با قرار گرفتن در سطح جدول گروه ال صعودش به دور حذفی رو قطعی کرد. تیم ملی کانادا در دومین بازیش با نتیجه پرگل 6-0 قطر رو شکست داد و با تفاضل گل بیشتر نسبت به سوئیس با 4 امتیاز صدرنشین گروه شد. دو بازیکن قطر در این بازی با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شدند. اتفاق دردناک این بازی شکست شدن ساق پای اسماعیل کنه هافبک کانادا با تکل خشن آسم مادیبا بود. در دیگر بازی گروه بی جام جهانی تیم ملی سوئیس که بازی اولش رو مساوی کرده بود موفق شد با نتیجه قاطع 4-1 بوسنی رو شکست بده. با این نتیجه سوئیس و کانادا با 4 امتیاز در یک قدمی صعود از گروهشون قرار گرفت. در دیدار جمهوری چک و آفریقای جنوبی در روز پنجشنبه که با تساوی 1-1 پایان یافت، یک تیم داوری کاملا زنانه از آمریکا این مسابقه رو قضاوت کرد. این دومین تیم داوری تمام زن در تاریخ جام جهانی مردان محسوب میشه. در ونکوور همزمان با بازی کانادا و قطر جمعی از ایرانی کانادایی ها در فن فستیوال رسمی فیفا با پرچم شیر خورشید حضور پیدا کردند. پرچمی که به گفته اونها ورودش به ورزشگاه‌های اصلی با محدودیت روبرو شده. این معترضان میگن تیمی که زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی میکنه نماینده واقعی مردم ایران نیست. ایران روز گذشته روز یک شنبه به مصاف بلژیک میره. همکارم سپیدار ولیان گزارش میده.
6: اگزیبیشن در شهر ونکوور هستیم، جایی که هواداران فوتبال برای تماشای بازی ها روی نمایشگر بزرگ گرد هم جمع شدن. همزمان با دیدار کانادا و قطر جمعی از ایرانی کانادایی ها از گروه مأموریت برای وطن هم در این محل حضور دارند. اونها با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید به ممنوعیت ورود این پرچم به ورزشگاه های اصلی اعتراض دارند و این محدودیت رو نقض آزادی بیان.
7: خب لازمه که همه بدونن که ما این آخر هفته روز یک شنبه توی فیفا فنزون هیستینگز پارک هم دوباره مجدد گرده هم میایم با جمعیت بالا که صدای مردم ایران باشیم، پرچم شیر و خورشید رو نشون بدیم و مجدد به فیفا یادآوری بکنیم که مهم نیست چه پرچمی رو تو نشون میدیم، مهم اینه که مردم ایران فقط پرچم شیر و خورشید رو قبول دارن و ما این رو تا آخرین لحظه به مردم نشون میدیم و ثابت کنیم.
8: ما اومدیم اینجا برای اینکه به فیفا بگیم که پرچم شیر و خورشید پرچم ملی ماست و هویت ایرانیه، بنابراین نمیتونن حذفش کنن و نمیتونن اون رو از ما جدا بکنن. ایرانی با نماد شیر و خورشید دارای هویته و تاریخ ایران رو در اون میشه پیدا کرد.
6: در سالهای گذشته همواره در صف نخست اعتراضات علیه حکومت جمهوری اسلامی حضور داشتند میگویند جام جهانی برای آنها فقط یک رویداد ورزشی نیست و تیمشان هم تیم ملی ایران نیست. به گفته آنها تیمی که زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی میکند، بازیکنش در اقدام نمادین در زمین بازی به سوی هموطن ایرانیش نشانه میرود، نمیتواند نماینده واقعی مردم ایران باشد. این معترضین میگویند پرچم شیر و خورشید برای آنها نماد هویت ملی و یادآور خاص آزادی خواهانه مردم است که صدایشان باید در جهان شنیده شود. هرچه فرصتی بهتر از جام جهانی 2026. سپیدار ولیان، ونکوور.
1: 9 صبح تهران با آخرین گزارش از مذاکرات و تفاهم نامه تهران و واشنگتن با شما خواهیم بود. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد مذاکرات برنامه ریزی شده میان تهران و واشنگتن که قرار بود روز جمعه برگزار بشه طبق برنامه انجام نمیشه. کاخ سفید اعلام کرده جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا سفرش به سوئیس رو لغو کرد. با ما بمونید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
2: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
3: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
4: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
5: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.
6: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
7: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
8: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
9: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر کنید دلیلش چی بود؟
10: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده.
11: یعنی نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه
12: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
13: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
14: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
15: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
16: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
17: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
18: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
19: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
20: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخمه مرغ هست.
21: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
22: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
21: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدیده بود.
23: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: Iran was put in a position where they had to come to the table.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل میگیرد. رئیس جمهور هم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلند پروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تعویض و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دیم این کار را نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار را بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌های نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملاً قادریم یک محاصره آهنین را دوباره برقرار کنیم. ما سالهاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی می‌مانند و ما فقط تعدادی نیروهای مورد نیاز را بررسی کرده و تنظیم می‌کنیم. اما نکته مهم این است: ما چماق بزرگ پشت مذاکره هستیم، چیزی که در دوران اوباما وجود نداشت. اصلاً وجود نداشت. آن دوران فقط یک ببر کاغذی بود که امیدوار بودیم ایران موافقت کند. ما حالا یک عملیات نظامی را انداختیم که شرایط را کاملاً فراهم کرده و اینا را هم فراموش نکنید. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ترامپ، عملیات چکش نیمه شب، عملیات تهاجمی خشم حماسی و محاصره دریایی که ایران هیچ پاسخی برای آن نداشت. همچنین پروژه آزادی که صدها میلیون بشکه نفت را از مسیر عبور داد. ما شرایط را تعیین کردیم و موضع نظامی ما ادامه خواهد داشت تا تضمین کنیم جمهوری اسلامی در این توافق کار درست را انجام می‌دهد.
2: شما 112 روز پیش نمی‌تونستی باور بکنی که امضای دونالد ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران روی کاغذ و رئیس جمهور ایران اینو به مردم نشون بده به عنوان یک پیروزی، و بعد تو بند 6 تفاهم نامه بخونی. یعنی من مثلا اگر من به شما 112 روز پیش میگفتم که قرار تفاهم نامه امضا بشه که رو بند 6ش آمده که قرار آمریکا و شرکای منطقه‌ایش در ایران سرمایه گذاری کنن برای توسعه، یعنی شرکت‌های آمریکایی بیاد ایران، آیا همچین چیزی قابل تصور بود؟ حالا اگر شرکت‌های آمریکایی آمدند ایران، اگر شرکای منطقه‌ای آمریکا آمدند اینجا سرمایه‌گذاری بکنند، جمهوری اسلامی اینجا چی میگه؟ محمد باقر قالیباف همزمان با امضای این تفاهم نامه اومده و ویدیوش منتشر شده، میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران، برای اینکه وضع مردم بهتر بشه. خیلی خوب، من میخوام یه مقایسه برای شما بکنم تا بگم چرا این شده نقطه قوت از نظر من. جنگ ایران و عراق، وقتی خرمشهر آزاد شد، اون زمان خب عراق در یک مرحله از قدرت بود، طرف ایرانی حالا خرمشهر رو آزاد کرده بود، ولی اوایل جنگ بود. پادشاهی عربستان یه پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی و اون این بود که من کمک میکنم به صدام که تمام خسارتهای این جنگ رو بده، ولی بیایم سرمایه گذاری کنیم، با هم شروع کنیم یه کاری رو پیش ببریم، ما کشورهای مسلمونیم، بیایم و منطقه رو رنگش رو عوض کنیم. نه تنها خمینی نپذیرفت، نه تنها مسئولان جمهوری اسلامی نپذیرفتن، 7 سال بعد جنگ رو ادامه دادن. امروز اینی که اومده پیشنهاد داده اصلا مسلمون نیست، اصلا بحث کشور اسلامی نیست. آمریکا اومده، شرکای منطقه‌ایش هم اومدن، پول وسط گذاشتن، سری جمهوری اسلامی هم استقبال کرده. مسئله اینه اتفاقی افتاده که قبلا به هیچ وجه تصورش ممکن نبود. پس یه دیواری فرو ریخته. اگر ما میگیم دوران پسا دیکتاتوری شروع شده و مختصات جدیدی داره، معنیش اینه. بنابراین ما وارد یک، بعضیا میگن ما برگشتیم به دوره اصلاحات تدریجی، نه، ما وارد دوره براندازی تدریجی شدیم. دیوار بلندیه، 47 سال طول کشیده این دیوار رو ساختن، طول میکشه، ولی اتفاقی که الان افتاده به گمان من بسیار مهمه. اون روزایی که مردم ایران اکثریتشون تو انتخابات های پیاپی می گفتند و سرکوب می شدن، چیزی می خواستند و سرکوب می شدن، و هواداران جمهوری اسلامی این سرکوب رو حق حکومت می دونستن. همین اتفاق حالا سر خودشون آمده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته اردوکشی خیابانی برای مخالفت با توافق مجازات داره و گناه نابخشودنیه. به عبارت اینا تهدید به مجازات دارن میشه. 110 شب بیرون بودید، خیلی خوب، شما بیرون بودید برای اینکه به ما بگید چشم، نه برای اینکه به ما بگید چرا. ما به شما یاد دادیم، شما سردار موسوی یک متنی داده اونجا نوشته که شما باید تبعیت بکنید. خیلی جالبه، تبعیت بکنید، یعنی تمام اون قراری که جمهوری اسلامی با این مخالفانش داد چشم بود، و چون اینا وارد چرا شدن طبیعتاً تاوانشون میپردازه.
3: آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد، و هرگز و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد، و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما، امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواهد ایران حق خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود.
4: میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 باید زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
5: در مورد توافق و همچنین ترامپ، یه چند تا از پیام‌های مردم رو بگم که میگن که حالا اسمش هر چی باشه، تفاهم نامه باشه، توافق باشه، به سرنوشت برجام دچار خواهد شد، چون ترامپ نشون داده که در واقع حرفاش معتبر نیست. در دوره اول ریاست جمهوری خودش هم جلوی دوربین‌های جهان برجامو پاره کرد و این تفاهم نامه هم به همون سرنوشت در واقع دوچار میشه. بعد گفتن که هر گونه تفاهم یا توافقی با جمهوری اسلامی شکست خورده است، چون که این حکومت قابل اعتماد نیست. و همچنین گفتن که اگه ترامپ داره در واقع میخواد تحریما رو برداره یا پول‌ها و داروهای جمهوری اسلامی ایران رو آزاد بکنه و پولی دست در واقع رژیم بیفته، اونا همچنان به دوزیهاشون ادامه خواهند داد و نشون دادن که هیچ وقت هم پایبند نیستن به حرفایی که میزنن، و این تفاهم یا هر چی که باشه همچنان بقای رژیم و جمهوری اسلامی پابرجاست و به در واقع به شرایط که قبلا جمهوری اسلامی هر کاری میکرد و همون کار رو ادامه خواهد داد. یا اینکه میگن که قالیبا و تیمش کودتا کردن در این دوره، و مرحله بعدی که قالیبا و تیمش دارن پیش خواهند برد این هستش که چهره های جبهه پایداری رو حذف فیزیکی خواهند کرد که بیشتر قدرت رو در دست بگیرن. نکته دیگه که الناز من دیدم خیلی از مردم دارن در موردش صحبت میکنن، میگن که قالیبا و تیمش جاسوس بودن و در واقع اونا بودن که مکان و رفت آمد مقامات و رهبر انقلاب رو و جمهوری اسلامی رو به اسرائیل و آمریکا لو دادن که اونا کشته بشن، که الان اینا بیان و این موقعیت رو دست بگیرن و بشن نفر اول مذاکره و تفاهم و توافق.
6: تب جام جهانی با طراحی روی ناخن همزمان با اوج گرفتن هیجان جام جهانی، یک سالن زیبایی در شهر میامی راهی متفاوت برای ابراز حمایت از تیم‌های ملی پیدا کرده. طراحی و نقاشی پرچم کشورهای شرکت کننده روی ناخن. هزینه این طراحی‌های ویژه با تم جام جهانی اینجا در سالن ونیتی پروجکتس 100 دلار است و بسیاری از مشتریان پیش از رفتن به ورزشگاه‌ها یا گرد همایی‌های تماشای مسابقات برای انجام این خدمات وقت رزرو می‌کنند تا حال و هوای جشن و هیجان فوتبال را در طول مسابقات همراه خود داشته باشند.
7: چون همیشه نمیتونم پیراهن تیمم را بپوشم، دوست داشتم چیزی همیشه همراهم باشه، انگار که 24 ساعته حمایت خودم را نشان میتم. میدونستم که میخواییم پرچم کشورم آرژانتین را روی ناخونهایم داشته باشم، نه فقط برای حمایت از تیمم، بلکه میخواستم با پیراهن تیمم هم هماهنگ باشه. میخواییم این طراحی ها دوام بیارن و در تمام مسابقات جام جهانی همراهم باشن.
6: هانا دیگر ساکن میامی پیشتر پرچم‌های فرانسه و مراکش را روی ناخن‌های دستش طراحی کرده بود و این بار هم همان طرح‌ها را روی ناخن‌های پایش اجرا کرده.
8: هر کار از دستم بر بیاید انجام می‌دهم تا این شور و هیجان را در هر لحظه احساس کنم و با انرژی مسابقات همراه باشم.
6: بنیانگذار و مالک این سالن زیبایی می‌گوید محبوب‌ترین طرح‌ها در شعبه میامی مربوط به تیم‌های برزیل، آرژانتین و پرتغال است، موضوعی که به جمعیت گسترده لاتین تبار این شهر باز می‌گردد.
9: فکر می‌کنم دخترهایی که به سالن میان احساس حمایت و تعلق زیادی نسبت به کشورهای زادگاهشون دارن. در میامی مشتریان زیادی از کشورهای آمریکای لاتین داریم و در نیویورک هم تعداد زیادی مشتری ژاپنی داریم. به همین دلیل اونها با شور و اشتیاق از ژاپن و آرژانتین حمایت می‌کنن.
6: میامی یکی از شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال 2026 است و قرار است 7 مسابقه این رقابت‌ها در ورزشگاه هارد راک این شهر برگزار شود. همزمان میخانه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خدمات در سراسر شهر مانند این سالن با ارائه برنامه‌های ویژه به استقبال تب فوتبال رفتند.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: این مرد هفته چشای محاق بود آخر محاق نیست مرد هفته را
1: این گل برمر شده یه بمیهن شده
2: پدرم پدرم من اینجا هستم دخترت با بلنگو با قلبی پر از درد پر از عشق و پر از خشم با تمام بغضی که در گلو دارم با هر قطر اشکی که روی قبرت میریزد من فریاد میزنم من میجنگم من زندگی میکنم برای تو.

0: داوران.
1: نیروهای بیگانه نمیدونم چی برای ضرب و شد مردم. امروز 28 بهمن ماه، نورآباد ممسنی.

0: در این مدتی که ما کارزار کشف حقیقت رو در ممثنی راه اندازی کردیم، تعداد پیام‌های زیادی رو گرفتیم، تعداد روایت‌هایی رو گرفتیم که واقعاً برگ جدیدی از تاریخ رو در این شهر رقم زده، کشتاری که در اینجا صورت گرفته، رعب و وحشتی که بین مردم ایجاد کردن. ممثنی از 9 دی ماه به خیابون اومدن، در دومین بار 14 دی اومدن، مردم رو به رگبار بستن، سرکوب انجام دادن، اما همچنان مردم در 18 و 19 به خیابان ها اومدن و دوباره تجمع کردن. بعد از خاکسپاری کامیاب احمدی به میدان دادگستری اومدن، مردم رو به رگبار بستن. 20 جوی خون در اطراف دادگستری و کلانتری راه افتاده بود. طبق اطلاعاتی که منبع آگاه به ایران اینترنشنال داد، از 3 طرف به سمت دادگستری، یعنی از 3 خیابون بولوار هجرت، بولوار هفته تیر، خیابون حمام شهرداری و مصلا، مردم به سمت فلکه آموزش و پرورش رفته بودند، اما مردم رو از 3 طرف محاصره کردن. از بالای کلانتری، بسیج و دادگستری مردم رو به رگبار بستن، رو کشتن. و چیزی که به ایران اینترنشنال رسید، تعدادی از کسانی که زخمی شده بودن و تیر جنگی بهشون خورده بود، برای اینکه از ترس اینکه بازداشت نشن به بیمارستان نرفتن و در جاهایی پناه بردن. در یک کانالی در ممثنی هستش که رفته بودن زیر اون پناه گرفته بودن، اونایی که تیر ساچمه‌ای خورده بودن تعدادشون تونسته بودن نجات پیدا کنن، اما فردای اون روز چندین جنازه در جاهای دیگه شهر، در جوی‌های دیگه پیدا کردن، در کانال چندین پیکر پیدا کرده بودن که کشته شده بودن از در اثر خونریزی زیاد، به خاطر اینکه نرفته بودن. در همینجا بگم که ما بعد از اینکه این روایت ها رو راستی آزمایی کردیم، هویت 16 نفر رو در ممثنی و روایتشون رو راستی آزمایی کردیم و روایتشون رو بازگو کردیم که در اینجا توسط نیروهای سرکوبگر و شلیک گلوله کشته شدن، اما 21 نفر به نام ممثنی ثبت شده، بقیهشون 5 نفر دیگهشون در شهرهای دیگه کشته شدن، ولی در ممثنی خاکسپاری رو انجام دادن و در اونجا خاکسپاری انجام شده. اما طبق اطلاعات رسیده به ما، 10 کشته، زخمی، بازداشتی در ممثنی داشتیم، که چیزی رو که به ما این منبع آگاه گفته، به دلیل اینکه بعضی از اونها پیکرهاشون رو در جاهای غیر متعارف خاکسپاری کردن، در هیچ جا ثبت نشده، تعدادی هنوز هویتشون مشخص نیست، تعدادی ناپدید شدن و خانواده‌ها هنوز نتونستن پیکرهای اونها رو پیدا کنن، تعدادشون مجروح بودن که بعد از مجروح شدن فراری شدن و هنوز به منزلشون بر نگشتن. برای همین هنوز از اینکه اینها در چه شرایطی هستن، آیا کشته شدن یا نه، اطلاعاتی خانواده ها ندارن. و بگم که در لیستی رو که دولت اعلام کرده بود در ممثنی، 2 نفر از این 16 نفر ثبت نشده داخلش.
1: فرانش، 40 مراسم 40 جاوید نامان ممثنی با حضور گسترده مردم برگزار شد. چه ویژگی داشته این مراسم 40؟
0: واقعا ممثنی در 40 حماسه آفریدش، با وجود تمام سرکوب ها و اینکه نیروهای سرکوبگر قبل از برگزاری مراسم، مثل مراسم مهرزاد نظری که ریخته بودن خونه بستگانش و اقوامش، خانوادهش و کسان دیگر، و گفته بودن مراسم و اجازه نداریم برگزار کنین، باز هم مراسم رو برگزار کردن، شعارهای حماسی دادن، پرچم شیر و خورشید رو بالا بردن، بر ضد حکومت شعار دادن، و اینکه اومدن دست زدن، گرامی داشتن یاد تک تک کسانی رو که در اونجا در صف اول مورد حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفتن، با تیر جنگی کشته شدن و دیگه در بین خانواده ها نیستن، اومدن گفتن که اینها شجاعانه جانشون رو در راه ممثنی دادن، در راه آزادی دادن، از جمله رضا اسدی و عموش که در برای اونها هم خیلی دوران سختی بوده، تا 40 نذاشتن حتی اینا صداشون در بیان، نذاشتن تا 40 سنگ مزار بذارن بر مزارشون، نذاشتن مراسم خاکسپاری رو در صبح زود برگزار کردن، نذاشتن و خانواده ها باشن، اما اونها همچنان یادشون رو گرامی داشت.
1: بله فرنوش، در جریان اعتراضات دیماه اشخاصی مثل کیوان احمدی که صدای معترضان بودن کم نداشتیم و هر کدوم از اونها هم تأثیر بسزایی داشتن. درباره کیوان احمدی و کاری که در ممثنی انجام داده چه اطلاعاتی بیشتری میتونی به ما بدی؟
0: کیوان احمدی در همون زمان چهلوم ها به پشت بلنگو رفت، شعارهای حماسی دادش، در مزار به تک تک مزارها سر زد، برای اونها سرود خوند بالا سر مزارشون، یاد اون افرادی که کشته شدن و جاوید نام شدن رو گرامی داشت. اما بعد از اون نیروهای سرکوبگر به منزل اون ریختن، بازداشتش کردن، به زندان بردنش. قبلا هم پیشتر هم ایران اینترنشنال بازداشت شدن کیوان احمدی رو منتشر کردش، اما بعد از اینکه آزاد شد اعتراف اجباری ازش گرفتن، ولی بعد از آزادیش هم اون رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اجازه ندادن حرف بزنه. با وجود تمام اینها شجاعانه بعد از اینکه آزاد شد این همین ترانه ای رو که شنیدیم در وصف جاوید نامان سرود و خوندش. میگم چهلوم ممسنی یه متفاوت تر از بقیه شهرها بود، با اینکه میگم بسیار تحت فشارهای امنیتی بودن، حتی بعضی به خانواده ها گفته بودن باید اعلام کنین که بسیجی هستن و شهید شدن تا ما پیکرشون رو تحویل بدیم. از خیلی از خانواده ها پولهای زیادی گرفته بودن، حق تیر گرفته بودن، اما زمانی که به چهلوم ها رسید خانواده ها اعلام کردن که هیچ کدوم از بچه های ما بسیجی نبودن، مراسم رو برگزار کردن، شعار دادن بر ضد حکومت.
1: تعداد زیادی از شهروندانی که در اعتراضات ممسنی مجروح شده بودن هنوز زخم ها و جراحت های آن فاجعه بر بدنشون باقی مونده. یک نوجوان اهل ممسنی که در اعتراضهای 14 دیماه ممسنی با اصابت گلوله جنگی به پاش مجروح شده بود، با وجود 2 عمل جراحی همچنان امکان راه رفتن رو نداره. یکی دیگه از مجروحان اعتراضات ممسنی که 19 دیماه توی این شهر با تیر ساچمه‌ای هدف قرار گرفت و برای چند ساعت زیر یک پل پناه گرفته بود، به دلیل محرومیت پزشکی با عفونت شدید پا مواجه شده. فنوش، عکس رو دیدیم و همونجور که گفتم پیام هایی که در کارزار کشف حقیقت درباره معترضایی که مجروح شدن در شهر ممسنی چه نکات و اطلاعاتی داره؟
0: ببین، ما تعداد زیادی تصاویر و ویدیوهایی دریافت کردیم از مجروحینی که هنوز که هنوزه عفونت‌هایی در بدنشون وجود داره، تیرهای ساچمه‌ای و تیرهای جنگی که در قسمت‌هایی از بدنشون هست که براشون خطرناک، عفونت ایجاد می‌کنه، درمان نشدن به دلیل اینکه چند نفر از اینها طبق اطلاعاتی که به ما رسید، ما برای حفظ هویت این افراد اسمشون رو بازگو نمی‌کنیم، از پخش بعضی از تصاویر معذور هستیم، به خاطر اینکه اولین چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که هویت این افراد محفوظ بمونه و در امنیت باشن، به این دلیل که بعضیشون به حتی بیمارستان‌های شیراز سر زدن که اونجا درمان رو ادامه بدن، درمان رو براشون انجام ندادن، بعضیشون بازداشت شدن بعد از اینکه رفتن به اتاق عمل، یعنی از اتاق عمل بیرون اومدن و بازداشت شدن و الان همونطور مجروح در بازداشتگاه هستن. کسانی که به ما اطلاع رسانی کردن اینطور گفتن که ما به جاهای مختلف پناه بردیم در زیر این پلی که همین شهروند برای ما تصویر پاش رو فرستاده بود، پل فهیان هستش در ممسنی، در اونجا بوده، پناه برده بودن به اونجا، صبر کردن، یک روز گذشته و بعد برگشتن. تعدادی از شهروندان میگن ما ساچمه‌هامون رو خودمون در خونه دروردیم، داخل قوطی کردیم و خاک کردیم، از ترس اینکه اگر برگشتن به ما بگیم که نه، فقط این اتفاقی که بر ما زخم شدیم، تصادف کردیم، میترسیم توی شهر بریم، میترسیم درمان کنیم، حتی میخوان پانسمان کنن، بهشون باند نفروختن چون که تحت شرایط امنیتی شهر هستش و اینها رو تحت فشار قرار دادن.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 و چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: 19 دی 1404 معدات کیابون نمی کنن اکسا
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
6: یک دو سه
7: گفتن 4 دقیقه داری.
8: من با 2 سالم یه ایسا.
9: مرسی در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
16: آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم. آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: 9 صبح تهران بیننده آخرین تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما ویز. سرخط خبرها. دو روز پس از امضای توافق تهران و واشنگتن، وزارت خارجه سوئیس خبر داد مذاکرات ژنو میان آمریکا و جمهوری اسلامی لغو شد. پس از لغو محاصره دریایی و باز شدن تنگه هرمز، ترامپ توافق را نوعی تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی خواند. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن، مشتبه خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشت. در ادامه، در آستانه برگزاری دومین مسابقه تیم ملی ایران در جام جهانی، نیویورک تایمز گزارش داد فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواسته حضور تیم ملی در آمریکا رو تسهیل کنه. تنها دو روز پس از امضای توافق میان رؤسای جمهور ایالات متحده و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه ای اعلام کرد این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ریاست هیئت دو طرف رو در مذاکرات بر عهده داشته باشند. پیشتر یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود سفر جی دی ونس به سوئیس برای گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه برای اعزام فوری او وجود ندارد. المیادین شب گذشته خبر داده بود در پی ادامه حملات اسرائیل در لبنان سفر هیئت ایرانی انجام نخواهد شد. روز گذشته هم شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، از لغو سفر خود به ژنو خبر داد. قرار بود این مذاکرات با هدف آغاز گفتگوها درباره اجرای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن برگزار شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یک بار دیگر تاکید کرد بنا ندارند ارتش اسرائیل را از جنوب لبنان، آنچه منطقه حائل امنیتی خوانده می شود، عقب بخواند. همزمان خبرنگار آکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد یکی از دلایل احتمالی تعویق مذاکرات درخواست‌های جمهوری اسلامی درباره روشن شدن وضعیت لبنان بوده. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد، پایتخت پاکستان، همراه ماست. جواد، سفر شهباز شریف هم تو که اشاره کردم اون هم لغو شده، چرا؟
1: خب سفر شهباز شریف به ژنو تقریبا قطعی بود و همه ای آمادگی ها اینجا گرفته شده بود. حتی تعدادی از افراد از پاکستان پیشاپیش به ژنو در ارتباط با همین سفر رسیده بودند. اما اسحاق دار، معاون نخست وزیر پاکستان، روز پنجشنبه عصرش تقریبا اعلام کرد که سفر برنامه ریزی شده شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، به سوئیس لغو شده. دلیلش هم این بود که توافقنامه صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی خب از راه دور امضا شده بود و دیگر نیازی به مراسم امضا در واقع که از پیش برنامه‌ریزی شده بود وجود نداشت. این اتفاق در واقع ساعاتی پس از آن رخ داد که دفتر نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف این یادداشت تفاهم صلح را که خب به عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد نیز ازش یاد میشه به عنوان میانجی امضا کرده. دفتر نخست وزیر پاکستان همچنان اعلام کرد که این سند قبلا به صورت الکترونیکی توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، امضا شده. به گفته مقامات پاکستانی قرار بود شهباز شریف روز پنجشنبه، یعنی دیروز، همراه با یک هیئت عالی رتبه برای حضور در مراسم مرتبط با همین یادداشت تفاهم به سوئیس سفر کنه. یک مقام ارشد دفتر نخست وزیر پاکستان هم گفته که در واقع با دستیابی به هدف امضای تفاهم نامه و با توجه به این که مذاکرات فنی هنوز آغاز نشده، سفر نخست وزیر پاکستان به سوئیس لغو شده. البته این مقام گفته که پاکستان به ایفای نقش میانجی برای مذاکرات فنی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. لغو این سفر در حالی صورت گرفت که دیپلمات‌های ارشد پاکستانی، کارکنان تلویزیون رسمی و همچنان چند روزنامه‌نگار پیشاپیش به سوئیس رسیده بودند و مقامات پاکستان

0: از این افراد راهی سوئیس نشدند. پاکستان در طول این درگیری نقش میانجی را ایفا کرده و اسلام آباد در ماه آوریل دیدیم که خود میزبان مذاکرات مستقیم هم بود. همچنان در اسلام آباد این اراده وجود داره که در روزهای آینده هم نقش خودش را در این مذاکرات داشته باشه.
1: ممنون از تو جواد همدانی از اسلام آباد با ما. دونالد ترامپ میگوید توافق با تهران نوعی تسلیم بی قید و شرط حکومت است. ترامپ که با اکسیوس گفتگو میکرد گفت معتقد است جنگ با جمهوری اسلامی هیچ درسی درباره محدودیت های قدرت او به همراه نداشته، همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ همچنین از محاصره دریایی ایران دفاع کرد و گفت آمریکا توانست مانع عبور کشتی ها شود. با این حال تاکید کرد ادامه جنگ میتوانست پیامدهای اقتصادی سنگینی داشته باشد. او تنها راه تشدید فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه بمباران برای 2 یا 3 هفته دیگر خواند و گفت این اقدام به بازگشایی تنگه هرمز منجر نمی شد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد به موجب توافق با آمریکا تا 60 روز از کشتی های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت نخواهد شد. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه محاصره دریایی اعمال شده بر تردد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه خود تاکید کرد ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. شبتون بخیر جناب معماریان. ترامپ توافق رو تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی دونسته. جمهوری اسلامی هم این توافق رو نوعی پیروزی خونده. روایت کدوم طرف واقعیت داره؟ به واقعیت نزدیک تره؟
2: ببینید در طی هفته‌های گذشته این مسئله وجود داشته که هر دو طرف خودشون رو برنده جنگ میدونن و در حال حاضر این تفاهم نامه هم در تهران مخالفای زیادی داره هم در واشنگتن و به همین خاطر کسانی که پای این توافق امضا کردن در آمریکا آقای ترامپ و در تهران آقای پزشکیان بعد توجیه کنن که چرا این کارو کردن و هر دو طرف سعی میکنن که اون قسمتایی که به نفع خودشون هست رو پررنگ‌تر کنن. اگر بستگی در خصوص این که چه کسی پیروز هست فقط بعد نگاه کرد که ببینیم که هدف جنگ چی بود. اگر هدف جنگ بوده که جمهوری اسلامی سرنگون بشه خب الان سرنگون نشده، ولی گفته میشه که حداقل 30,000 نقطه مورد حمله قرار گرفته، توان نظامی جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده و بسیاری از زیر ساخت ها با آسیب مواجه شده، خسارات بسیار بسیار زیادی وارد شده و از این جهت خب سوال مردم خواهد بود خب برای چی اتفاق افتاد، اصلا برای چی این دو جنگ تنگه شده. بنابراین از اون طرف هم خب تنگه هرمز بسته شد، اقتصاد جهانی با شوک مواجه شد، خسارتش بسیاری از شهروندان آمریکایی جمله خود ما در آمریکا مثلا در طی ماه گذشته بنزینی که برای ماشین رو استفاده میکردیم و گرونتر خریدیم رو تاثیر گذاشته روی خاربار رو نمیدونم از اینهای زندگی. خب مصرف کننده آمریکایی هم با خودشان احساس میکنن که این جنگ داره هزینه‌هاش بیشتر میشه. در مجموع هزینه هایی رو بر دو طرف تحمیل کرده. مسئله اصلی این هستش که به هر حال ما در این جنگ نمیشه گفتش که چه کسی پیروزه ای بوده و اقتصاد ایالات متحده از جهاتی آمریکای ترامپش اشاره کرده نظر اقتصادی میتونست که صدمه بخوره، حتی اگر اینی که جنگ ادامه پیدا میکرد خصوص میتونست صدماتش بیشتر باشه در طی ماهای آینده. در ایران هم صدمات بسیار بسیاری خوردن و این تفاهم نامه در واقع یک باندی هست روی زخمی که باز شده بود در طی ماهای گذشته. ولی خب فشار زیادی روی ترامپ هست در واشنگتن، حتی متحدای اصلیشون مثل تد کروز سناتور جمهوری خواه گفتن که توافق بدی هستش و ترامپ از افراد ناشنایی در واقع مشورت میگیره. بسیاری افراد جمهوری خواه دموکرات گفتن که این تسلیم آمریکا هستش و خب آقای ترامپ آقای جی دی ونس در طی روزهای گذشته مصاحبه‌های بسیار زیادی رو با رسانه‌های مختلف کردن و سعی کردن توضیح بدن که چرا این تفاهم انجام دادن و چرا به نفع آمریکا است و خب سعی می‌کنن روایت خودشون رو مطرح کنن. در ایران ما با شرایط مشابه مواجه هستیم.
1: سفر هیئت‌ها به سوئیس به تعویق افتاده. گفته میشه جمهوری اسلامی به دلیل حمله اسرائیل به لبنان سفرش رو لغو کرده. چقدر ممکنه ادامه عملیات اسرائیل در لبنان رو توافق آمریکا و جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره؟
2: قطعاً تاثیرگذار خواهد بود با توجه به اینکه ما دیدیم که مقامات ایرانی، مقامات جمهوری اسلامی در طی هفته‌های گذشته اصرار جدی داشتن در خصوص اضافه کردن مسئله لبنان، مسئله حزب الله به هر نوع تفاهم‌نامه‌ای با آمریکا و حتی در طی روزهای گذشته ما شاهد بودیم قبل از اینکه این تفاهم‌نامه امضا بشه تهدید کردن که میز

0: مذاکره رو ترک خواهند کرد اگر که قرار باشه که اسرائیل حمله کنه به لبنان. و روز دوشنبه گذشته که حمله صورت گرفت، حتی لانچرهای ایرانی آماده بودن که حمله کنن به اسرائیل، که با در حال تماسای دیپلماتیکی که انجام شد این حمله انجام نشد. ولی خب قطعا اسرائیل در طی روزهای گذشته بسیار از مقامات اسرائیلی ناخوشایندی خودشون رو نسبت به تفاهم‌نامه اعلام کردن. در داخل اسرائیل کابینه آقای نتانیاهو با این تفاهم‌نامه موافق نیستش و مسئله دیگه هستش که خب تمایل ندارن که مسئله لبنان و مسئله که مرتبط هست با خود اسرائیل و امنیت اسرائیل از نظر اونها مرتبط بشه با این توافق بین آمریکا و ایران هست، و از نظر اونها خب اسرائیل اساسا هیچ نقشی در این تفاهم نداشته. ولی دارن اونها سعی میکنن که مرزهای خودشون در خصوص این که بتونن چه کاری رو میتونن بکنن و چه کاری نمیتونن بکنن جلو ببرن. و مسئله هستش که در واقع خب واکنش آقای ترامپ به همراه داشته، واکنش آقای جدی ونس به همراه داشته. در طی روزهای گذشته ما واکنش‌های شدیدی رو، یعنی کلمات بسیار قوی و محکمی رو از سمت آقای ترامپ شنیدین در خصوص اسرائیل، و بخشی از این صحبتی که در مورد آقای نتانیاهو کرد یا کابینه آقای نتانیاهو تحقیرآمیز هست و یک جوری خیلی از بالا به پایین هست، و خواسته که در واقع رو یادآوری کنه به آقای نتانیاهو که اینجا اون کسی که شریک بزرگتر هست و قدرت بیشتری داره آمریکا هست، و در واقع اسرائیل نمیتونه دیکته کنه شرایط خودش رو به آمریکا. آقای جدی ونس هم در چندین نوبت در مصاحبه مختلف، حتی در کنفرانس مطبوعاتی که امروز داشتن و چند مصاحبه پادکستی داشتن، خیلی واضح گفتن که در بسیار یعنی متحدای خوبی هستیم با اسرائیل، ولی در برخی از موارد ما منافع ممکن هستش که در کنار هم قرار نگیره. و وقتی ازشون پرسیده شد که به اسرائیل اعتماد دارین، گفت من به هیچ کسی، به هیچ کشوری اعتماد ندارم. بنابراین ما روابط خودمون رو در خصوص کشورهای مختلف بر اساس منافع خودمون تنظیم می‌کنیم، که بازم میشه گفتش که سابقه نداشته. در طی دهه‌های گذشته رؤسای جمهوری آمریکا اینقدر با صراحت در خصوص اختلافاتشون با اسرائیل صحبت بکنن، یا مثل آقای ترامپ بخوان که از وهم تحقیرآمیز در خصوص نخست وزیر اسرائیل استفاده کنن. من در مجموع میشه گفتش که آمریکا نگران این هستش که مسئله لبنان یک جوری تاثیر بذاره اون تفاهم از و اون رو مختل بکنه، و باید دید حال برحال تا چه حد میتونه که تماسهای دیپلماتیک این مسئله رو مرتفع بکنه، یا اینکه اساسا اسرائیل راه خودش رو بره و این تفاهم عملا در همون روزهای آغازین در واقع بلا موضوع بشه.
1: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره آن داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده، اجازه امضای آن را صادر کرده. خامنه ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. او همچنین گفته مذاکرات حضوری آینده به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. پزشکیان در پیامی خطاب به مشتبه خامنه ای صدور اجازه او برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت خدمتگزاران ملت ایران دانست. پزشکیان گفت دولت خودش را متعهد می داند با توجه حداکثری به دغدغه های خامنه ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. او همچنین گفته با توجه تیم مذاکره کننده به جزئیات گفتگوها پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی می گوید وظیفه محول شده به آنها از طرف مشتبه خامنه ای پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است. و در حساب ایکس خود نوشت جمهوری اسلامی در صورت پیمان شکنی و زیاده خواهی آمریکا هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن ندارد. قالیباف افزود آمریکا یک بار در جنگ سیلی خورد، اگر بخواهد دوباره همان مسیر را برود سیلی محکمتری خواهد خورد. جعفر قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان میگوید رئیس دولت نقش اول رو در عقد یادداشت تفاهم داشته. به گفته قائم پناه پزشکیان تونست تفاهم نامه را به امضای همه اعضای شورای امنیت ملی به جز یک نفر برساند.
2: آقای دکتر پزشکیان خیلی نقش اول را داشتن. میدونید دکتر پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای کابینه، یعنی وزیر امور خارجه، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه ریزی، وزیر دفاع و وزیر اطلاعات جزء وزرای به اصطلاح موظف در شورای عالی امنیت ملی هست. این یه مطلب. دوم آقای دکتر پزشکیان با توجه به اینه که وظیفه هدایت شورای عالی دفاع و شورای عالی امنیت ملی رو داره در تعیین سیاست‌هایی که منجر به توافق بشه و منجر به تفاهم بشه نقش کلیدی داشتن و از طرفی باید با رهبری هم هماهنگی می‌کردن که این کار کردن و این که توانستن در شورای عالی امنیت ملی این تفاهم نامه رو به امضای همگان بجز یک نفر برسانن کار بزرگی کردن.
1: محمد منان رئیسی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه با آمریکا نوشت کسانی که نظر خود را بر نظر رهبر جمهوری اسلامی ترجیح دادند باید پاسخگو باشند. در شبکه ایکس با اشاره به جمله علل اصول من نظر دیگری داشتم نوشت افرادی که با انتشار آنچه اخبار و تحلیل‌های نادرست خواند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دادند مانع حمایت حداکثری از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی شدند. مرتضی محمودی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیام اخیر مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه با آمریکا مدعی شد منتقدان مذاکرات از ابتدا نسبت به روند گفتگوها هشدار داده بودند. در شبکه ایکس نوشت در طول مذاکرات بارها نسبت به اعتماد به آمریکا اعتراض در تجمع‌ها شرکت در فضای مجازی مواضع خود را مطرح کرده. مهرداد قاسمفر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران میگوید توافق خارجی از طرف جمهوری اسلامی باعث شده کارتل‌های مختلف دخیل در ساختار قدرت دچار شکاف هرچه بیشتر بشه.
3: توافق خارجی یا نزدیک شدن به یک توافق خارجی از طرف جمهوری اسلامی مخالفت‌ها و تلاش‌ها و در واقع تفرق داخلی رو تشدید کرده و این صداهایی که الان شما هم در خبرها داشتیم که افراد مختلفی از جناح‌های مختلف مواضع مختلفی گرفتند نشانه این هست که در درون جمهوری اسلامی الان گروه‌های مختلف که در بازی قدرت در واقع الان شرایط رو مناسب می‌بینن برای اینکه بتونن از یعنی بعد از جریان جنگ بعد از بحران بزرگی که پشت سر گذاشتند الان باید قبضه بکنن وضعیت رو الان دارن با همدیگه مهاجم میکنن یه عده‌ای سعی میکنن این رو به حساب یعنی در واقع این تفاهم با آمریکا رو به حساب دولت و پزشکیان بریزن و یه عده‌ای سعی میکنن قالیباف سعی میکنه خودش رو این وسط در واقع فعال مایشای اصلی نشون بده از طرفی جناح‌های اصولگرا هم سعی میکنن با این نقل قولی که منصوب به مجتبی خامنه‌ای هست و در پیامی که منصوب به او منتشر شده اون رو مستمسکی بکنن برای پسراندن نیروهایی که الان خیلی به نظر اونها جلو آمدن بعد از خلأ علی خامنه‌ای در عرصه سیاست ایران و نبودن در واقع مجتبی خامنه‌ای در میدان به صورت که رؤیت بشود. بنابراین به نظر میاد که چرا اختلافات در درون نظام این صداها نشانگر همون اختلافاتی است که در واقع در درون کارتل جمهوری اسلامی به نوعی داره بین گروه‌های مختلف تلاش میشه که قدرت جابجا بشود.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. فعالان حقوق بشر نسبت به خطر اجرای حکم اعدام مهدی رنجبر 18 ساله و مرتضی زمانی 27 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات شاهرود هشدار دادند. دو شهروند که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 بازداشت شدند، در یک پرونده مشترک با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی از سرنوشت این دو زندانی خواستار توجه فوری به پرونده آنها و توقف اجرای احکام اعدام شده. جلسه رسیدگی به پرونده رضا مسلمی فعال صنفی معلمان روز 27 خرداد در شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان برگزار شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در جریان این جلسه اتهام تشکیل گروه نیز به پرونده او افزوده شده. پیش از این اتهامات اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی علیه رضا مسلمی مطرح شده بود. رئیس سازمان عفو بین‌الملل میگوید تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن تنها در صورتی میتواند به صلح پایدار منجر شود که حقوق بشر و پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل در مرکز توجه قرار گیرد. انیوس کالمار همچنین بر ضرورت جبران خسارت قربانیان و تضمین تکرار نشدن نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرد. او هشدار داد توافقی که صرفاً به توقف جنگ محدود شود و حقوق بشر را نادیده بگیرد ممکن است به پوششی برای تداوم و سرکوب و مسئولیت از مجازات تبدیل شود.

0: قطر نخستین روز از دور دوم بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2026 مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی به مصاف کره جنوبی رفت و با نتیجه 1-0 پیروز شد. تیم ملی مکزیک با این برد 6 امتیازی شد و با قرار گرفتن در صدر جدول گروه A صعودش به دور حذفی رو قطعی کرد. تیم ملی کانادا دیگر میزبان مسابقات در دومین بازیش با نتیجه پرگل 6-0 قطر رو شکست داد و با تفاضل گل بیشتر نسبت به سوئیس با 4 امتیاز صدرنشین گروه خود شد. دو بازیکن قطر در این بازی با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شدند. و در دیگر بازی گروه B جام جهانی تیم ملی سوئیس که بازی اولش رو مساوی کرده بود موفق شد با نتیجه قاطع 4-1 بوسنی رو شکست بده. با این نتیجه سوئیس و کانادا با 4 امتیاز در یک قدمی صعود از گروهشون قرار گرفته. جمهوری چک و آفریقای جنوبی با تساوی 1-1 به کار خود پایان دادن. یک تیم داوری کاملا زنان از آمریکا این مسابقه رو قضاوت کرد. این دومین تیم داوری تمام زن در تاریخ جام جهانی مردان محسوب میشه. همزمان با ادامه آماده سازی تیم فوتبال ایران برای برگزاری دومین مسابقه‌اش در رقابت‌های جام جهانی مقابل بلژیک، نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال فاش کرده. این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته تا قوانین مربوط به اقامت این تیم در ایالات متحده را تسهیل کند. نامه‌ای که به دنبال دستور آمریکا برای حضور محدود تیم ایران در خاک آمریکا به فدراسیون جهانی فوتبال ارسال شده. رضا محدث با جزئیات بیشتر از لس آنجلس.
1: دو روز مانده به دومین مسابقه تیم فوتبال ایران در مرحله گروهی در رقابت‌های جام جهانی، مسابقه با قوی‌ترین تیم گروه بلژیک. پس از تساوی مقابل نیوزلند در سفری پرحاشیه به آمریکا، از لحظه ورود به لس آنجلس تا هنگام ترک این کشور، حالا نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فاش کرده. این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته تا قوانین مربوط به اقامت این تیم در ایالات متحده را تسهیل کند. ایران در این نامه خواسته زمان بیشتری برای آماده سازی قبل از بازی با بلژیک در آمریکا سپری کند، اتفاقی که با توجه به شرایط بازی قبل کمی غیر ممکن به نظر می‌رسد. نیویورک تایمز همچنین در این گزارش به نقل از فیزیوتراپ تیم ایران نوشته مشکلات از همان لحظه فرود آمدن تیم در ایالات متحده آغاز شد. چندین نفر از اعضای کاروان ایران از جمله خود او با سوالات جزئی و تفصیلی ماموران مرزی آمریکا مواجه شدند. این در حالی است که مقام‌های گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کردند تمامی 55 عضو کاروان تیم فوتبال ایران شامل بازیکنان و اعضای کادر فنی پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس روز یک شنبه بدون هیچ مشکلی مراحل بازرسی و ورود به خاک آمریکا را پشت سر گذاشتند. فیزیوتراپ پرتغالی تیم همچنین گفته در بازگشت هم مشکلات ادامه داشته و بازیکنان و اعضای کاروان ایران 2-2 برای بار دوم مورد بازرسی قرار گرفتند. تیم ایران در نهایت 2 بامداد به وقت محلی به کمپ اصلیش در تیخوانا رسیده. حالا این تیم تمریناتش را در همین کمپ پیگیری می کند تا مجدداً همین مراحل را روز شنبه طی کند.
2: مسابقه بعدی که این ورزشگاه یعنی ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس از اون میزبانی میکنه دیدار تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال بلژیک با قضاوت داریو هررا از کشور آرژانتین. مسابقه‌ای که سخت‌ترین بازی مرحله گروهی تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2026 محسوب میشه. رضا محدث، لس آنجلس.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. 10 صبح تهران، فریبا شیرازی با آخرین تحولات مرتبط با تفاهم تهران و واشنگتن با شما خواهد بود. درگیری‌های میدانی ارتش اسرائیل و حزب الله در نبتیه. رسانه‌های لبنانی از کشته شدن 15 نفر در حملات هوایی اسرائیل خبر دادند. نتانیاهو بر تداوم حضور ارتش اسرائیل در منطقه حائل تاکید کرد.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: تو مردیو را مردم بدشناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: هویت یک فرد بهائی با خدمت به بشریت گره خورده.
1: بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران از زمان انقلاب 1357 تا کنون به طور مداوم با آزار و اذیت سیستماتیک از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبرو بودند.
0: بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن.
1: آنچه توجه بسیاری را جلب کرده تداوم امید، روحیه سازنده و احساس تعلق عمیق به ایران در میان بهائیان است.
0: در آثار بهائی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهائی یعنی پیوند تاریخی داره.
1: در این گفتگو از وثاق سنایی، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهائی، درباره هویت، پایداری، حمایت‌های بین‌المللی و نقش این جامعه در آینده ایران آزاد پرسیدم.

0: آقای وثاق صنایعی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ایران اینترنشنال رو برای این گفتگو قبول کردید. برای اولین سوال میخوام از شما بپرسم که جامعه جهانی بهایی خودش رو چطور تعریف میکنه و مهمترین اصول هویتیش چیه؟
1: آیین بهایی یک دیانت مستقل جهانیه که زادگاهش ایرانه و از ایران به همه جای جهان رفته. 180 سال پیش ایرانیان اولین گروه از مردم جهان بودند که پیام مؤسس این آیین بهاءالله رو شنیدند و اصول و آرمان‌هایی که در اون اومده، مثل برابری همه انسان‌ها، ارزشمندیدن تنوع، برابری زنان و مردان، اهمیت عدالت، از بین بردن هر نوع تعصب، هماهنگی علم و دین رو پذیرفتن و با خودشون به همه جای دنیا بردن. میشه اشاره کرد که این آیین وقتی که به هر جایی از این دنیا رفت، در هر سرزمینی، در دور افتاده ترین روستاها یا شهرهای بزرگ، در سرزمینهای مختلف این عالم، مردم این آیین رو از آن خودشون کردن و تلاش کردن که با بکارگیری این اصولی که عرض کردم در واقعیت اجتماعی خودشون برای پیشرفت فردی و پیشرفت و تحول زندگی جمعیشون با اون کار بکنن. بنابراین اگر اینطور نگاه بکنیم میتونیم اشاره بکنیم که جامعه جهانی بهایی یک جامعه متنوع از تمام پیشینه های نژادی، قومی در سراسر این کره خاکی هست که در اصل داره سعی میکنه در نهایت تلاش پویایی خودش رو حفظ بکنه و هدف قائیش ایجاد تحول و پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی از طریق بازسازی ساختارهای اجتماعی. اما باید دقت کرد که داشتن آرمان‌های والا با تبدیل اونها به واقعیت و تبدیلش در زندگی روزمره برای اون هدفی که عرض کردم با هم خیلی فاصله دارن. یعنی صرف داشتن آرمان‌های والا کافی نیست، باید تلاش کرد برای پیاده کردنش در واقعیت اجتماعی. در آثار بهائی اشاره شده که وقتی در مورد انسان مطالبی رو اشاره میکنن، اومده که انسان کسی است که بتونه به خدمت جمعی مخلوقات قیام کنه، و یا اومده باید امروز رو نگران باشیم و سخن از امروز بگیم. بنابراین میشه اشاره کرد که هویت یک فرد بهایی اساساً با خدمت به بشریت گره خورده. یعنی باید تلاش بکنه در این دو جنبه زندگی، یعنی رشد فردی و رشد جمعیش رو که اساساً دروی یک سکن یا وجه‌های یک فرایند واحدن رو در هر جایی پیگیری بکنه. بنابراین تلاشش اینه که در هر جایی که ساکن، یعنی بهائی‌ها در هر جایی که ساکن هستن، تلاش میکنن به همراه دیگران با بکارگیری این آموزه‌ها و تبدیلش به واقعیت اجتماعی که یک فرایند زمانبره و نسل‌ها ممکنه طول بکشه، تلاش میکنن که در جهت بهبود و پیشرفت و خیر جمعی اینها رو به کار بگیرن و در عمل یاد بگیرن در همکاری با دیگران چی کار باید بکنن برای این اتفاق. بنابراین هدف قایی این میشه ساخت جوامعی مبتنی بر همین اصول، برابری، پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان و امثال اینها، برای رفاه و خیر جمعی. بهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. یعنی وقتی ما در مورد بهائی جهان صحبت میکنیم، بهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. اونها هم در تمام طول این تاریخ تلاش کردن همین کار رو انجام بدن. از زمان شکلگیری این آیین در ایران تلاش کردن بفهمن چطوری باید در عمل جوامعی رو بسازن که مبتنی بر کثرت و تنوع باشه، چطوری باید فضاهایی رو به وجود بیارن یا جوامعی رو به وجود بیارن که در اون برابری زنان و مردان اتفاق بیفته و امثال اینها. البته که همواره با سرکوب‌های مختلف به خصوص در این 5 دهه اخیر روبرو بودن، ولی این نوع نگاه، یعنی این نوع نگاه به هویت که گره میخوره به خدمت و مشارکت در حیات اجتماع، کمک میکنه که باهایا در هر جایی باشن یا جوامع باهایی، یکی از بازیگران فعال در حیات اجتماعی برای خیر عمومی باشن، حتی تحت سرکوب.
0: با توجه به این توضیح، به نظر شما ریشه اصلی تقابل و دشمنی جمهوری اسلامی با جامعه بهایی در چیه؟
1: اول خوب اشاره بکنم که در حال حاضر میتونیم بگیم هیچ کس در ایران از آزادی برخوردار نیست. بنابراین شاید اینطور باید اشاره بکنیم که هر کسی، هر گروهی که داره تلاش میکنه در جهت تغییر و تحول اجتماعی به نفع خیر عمومی، چون میشه هر کاری کرد اسمش هم گذاشت تحول، ولی به نفع خیر عمومی، اصولا با این مقابله و یا سرکوب روبرو میشه. اما در مورد جامعه بهائی به طور خیلی مشخص باید واضحا بگیم که به صرف اعتقاداتشونه، یعنی در اصل مقابله حکومت یا مخالفت حکومت با همون آرمان‌ها و اصول جهان شمولی هست که مورد قبول همه است. مردم ایران، مردم جهان الان در مورد برابری زنان، حق برابر زنان و مردان، پذیرش و اهمیت تنوع یا تلاش برای حفظ محیط زیست به عنوان یک سرمایه ارزشمندی که مال همه ما انسان‌ها هست، تلاش برای رفع هر نوع تعصب، در اصل مخالفت با اینها هست. یعنی اگر به طور خاص بگیم، ولی وقتی که به روش و رویکرد یا کلیت مقابله حکومت ایران نگاه میکنیم، اصولا با هر نوع چیزی که به اسمش میذارن دگراندیشی مقابله میشه، یعنی هر چیزی که باعث میشه که یک خیر جمعی اتفاق بیفته، یک پیشرفتی حاصل بشه. به طور مشخص در مورد جامعه بهائی میتونم بگم ناشی از تعصب مذهبی هم هست، یعنی تعصبی که قاعدتا ناشی از جهله. و خب وقتی به این نگاه میکنیم، آگاهانه و آمدانه تلاش کردن که مردم رو از حقیقت آیین بهائی دور بکنن، نذارن با این موارد، با این اصول، با این باورها آشنا بشن. ولی خب روش‌های مختلفی دارن. مثلا یکی از کارهایی که میکنن نفرت پراکنی و دیگری سازیه. خب وقتی که به ساختار سرکوب سیستماتیک حکومت نگاه میکنیم، اصولا در این دیگری سازی تلاش میکنن که یک دیگری از یک گروهی مثلا بهائی ها بسازن، هر چیزی رو که ممکنه باعث نگرانی یا ترس مردم بشه به اونها نسبت بدن، انسانیت زدایی بکنن ازشون و تلاش بکنن که به این روش یک سرپوشی بذارن رو کارهایی که دارن میکنن، حتی یه در به خودشون همراه بکنن افکار عمومی رو، که البته خب موفق نبودن. یعنی مردم ایران نشون دادن که این اصلا موفقیت آمیز نبوده در هر صورت، چه برای جامعه بهائی چه هر گروه دیگه. و من فکر میکنم اگه اجازه بدین یک بخشی از یک بیانیه‌ای رو که سازمان عبدالرحمن برومند در آبان 1403 با عنوان بیگانگان منتشر کرد، من یه دو سه خط رو انتخاب کردم بخونم، برای اینکه احساس میکنم خیلی دقیق این رو بیان میکنه. ببینید، تو این گزارش اشاره میکنه که سرکوب بهائیان در ایران مبتنی بر یک ایدئولوژی چند وجهیه که تکیه بر روایت‌های دینی، سیاسی و تاریخی داره. این ایدئولوژی مخالفت‌های الهیاتی رو با نظریه‌های توطئه و احساسات ملی‌گرایانه ترکیب کرده، در قانون گنجانده و در قالب شکل‌های مختلف تبعیض و سرکوب نهادینه کرد. این در حالیه که بر بقیه کشورها، مثلا همین چند هفته پیش در همین کشور خودمون استرالیا وقتی نگاه می‌کنیم، جلسه‌ای در پارلمان این کشور در کمبرا تشکیل شد با حضور تعدادی از وزرا، نمایندگان پارلمان و حتی متنی و پیغامی رو از طرف نخست وزیر استرالیا در تقدیر از تلاش‌های جامعه بهائی این کشور خونده شد. تقدیر در چه رابطه است؟ در رابطه با تلاشی که جامعه بهائی این کشور، مثل هر جای دیگه، همونی که در قسمت اول عرض کردم، برای کمک به تقویت همبستگی بر اساس پذیرش تنوع انجام میدن. ولی در حالیه که در زادگاه این آیین متاسفانه بهائی ها با سرکوب سیستماتیک روبرو هستن.
0: در طول بیش از 47 سال گذشته بهائیان در ایران با اشکال مختلفی از سرکوب، خشونت و تبعیض سیستماتیک روبرو بودن. جامعه بهائی در این سالها چگونه با این فشارها برخورد کرده و چه راهبردی رو در پیش گرفته؟
1: ببینید، من عرض کردم وقتی در رابطه با هویت و اون اصول هویتی جامعه بهائی شما اشاره کردین، من عرض کردم که این با خدمت به بشریت گره خورده، یعنی تلاش برای این که بتونن یکی از بازیگران فعال در جهت تحول اجتماعی برای خیر عمومی باشن. بنابراین شما نمیتونید وقتی به این اصول باور دارین و این ادعا رو میکنید روش و رویکردتون در جاهای مختلف متفاوت باشه. جامعه بهائی میتونم بگم که تلاش کرده در تحت این سرکوب همواره با دست و پای بسته سازنده عمل بکنه. هیچ وقت نیومده اقداماتی رو انجام بده که به ضرر خودش یا دیگران تمام شه. به عبارتی تحت این سرکوب نه این سرکوب رو پذیرفته، نه نقش قربانی گرفته و نه اومده پیروی بکنه از کاری که ظالم داره انجام میده. مثل یه برعکس، مثل یه جویباری که وقتی که در حرکته، اصلا ماهیت زنده بودنش به حرکته، یک مانعی سر راهش قرار میگیره، سعی میکنه راه خودش رو باز بکنه و این نیروی سرکوب رو تبدیل به یک نیروی سازنده بکنه. بنابراین میشه گفت با یک استقامت سازنده تلاش کرده اون نقش خودش رو به عنوان بازیگر فعال حتی تحت سرکوب انجام بده.
0: موضوعی که اشاره کردین سوال بعدی من هستش. با وجود همه این فشارها ما شاهد یک امید پایدار و روحیه سازنده در بین اعضای جامعه بهایی هستیم، به خصوص کسانی که از نزدیک با جامعه بهایی آشنایی داشته باشن به این موضوع پی بردن. این منبع امید از کجا میاد؟
1: من فکر کنم میشه به خیلی موارد اشاره کرد، ولی الان دارم فهم میکنم شاید به دو عامل بتونم اشاره بکنم. من فهم میکنم یکیشون بینش و چشماندازی هست که دارن، یکی اون تلاش دائمی که عرض کردم سعی میکنن نقش خودشون رو به عنوان یک بازیگر فعال ایفا بکنن. ببینید تو اون بینش وقتی شما به اون اصول باور دارین، مثل برابری همه انسان ها، مثل یگانگی ذاتی نوع بشر، مثل پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان، به درستی اینها اعتقاد دارید، باور دارید، ولی صرف دونستن که اینا درسته کافی نیست، باید تلاش بکنید. از طرف دیگه باهائی‌ها معتقدن که فرایند رشد جمعی بشر به سمت بلوغ جمعیش داره حرکت میکنه، بنابراین خیلی از اتفاقاتی که در این دنیا داره میفته ناشی از اینه که اون نظام‌های دوران کودکی جوابگو نیست. همزمان این میشه دو فرایند رو در کل جهان دید، یک فرایندی که در حال تخریب اون ساختارهای

0: قدیم، امنیت حقوق زنان، آگاهی نسبت به محیط زیست و تلاشی که برای این صورت میشه. خب اینها یک بینشی به شما میده که امید بخشه، برای اینکه میبینیدش و سعی میکنید همراهش بشید. از اون بر صرف تلاش و صرف حرکت برای تحقق اینها به واقعیت امید بخشه، حتی اگر شما در زمان حیات خودت نبینی، برای اینکه با پیگیری اون هدف اخلاقی که عرض کردم، رشد خودت در گروه رشد جامعه است، این باعث میشه که نقش خودت رو در هر مقطع زمان انجام بدی و مطمئن باشه که این فرایند سازنده است و به پیش میره و بشر به بلوغ جمعی خودش خواهد رسید.
1: نقش حمایت‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و کمپین‌های جهانی در دفاع از حقوق بهائیان رو به خصوص در سال‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
0: ببینید، اولا باید بگم بسیار مهمه در حفظ این جامعه در طول این سال‌ها. به طور مشخص عرض بکنم که مثلا در حدود یک سال نیم گذشته ما حدود 17 بیانیه از گزارشگران ویژه سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف داشتیم که مصادیق سرکوب جامعه بهائی رو مشخص کردن و اونها رو مستند کردن. و این خودش نشون میده که این توجه در سطح بین المللی داره نشون میده که مسئله حقوق بشر نه فقط برای بهائی، برای همه مردم ایران از طرف حکومت دچار مشکله. و متاسفانه نشون میده که این سرکوب بیشتر هم شده. بنابراین من فکر میکنم این نوع اقدامات و این توجه در سطح بین الملل نور میتابونه به رفتار حکومت ایران و اجازه نمیده که این حکومت رفتاری رو که داره در مقابل حقوق بشر انجام میده رو مخفی کنه و اونها رو در سطح ملل انکار بکنه.
1: یکی از نمونه های برجسته پایداری جامعه بهایی دانشگاه بهایانه که با وجود محدودیت های گسترده به فعالیت خودش ادامه داده. از شما درباره این نهاد، عملکرد آموزشیش و جایگاهش در سطح بین المللی بشنویم.
0: مؤسسه آموزش عالی بهاییان BIHG، من وقتی بهش فکر میکنم به نظر من یکی از شگفت انگیزترین و الهام بخشترین تلاش ها و خلاقیت یک جامعه تحت سرکوبه و تحت ستمه. در اوایل انقلاب وقتی که حکومت جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که در یک سیاست نانوشته ولی نظامند و سیستماتیک از ورود جمعی از جوانان این کشور، بهائیان، جوانان بهائی این کشور به دانشگاه جلوگیری بکنه، به زعم خودش بتونه در آینده فکری و شغلی اونها اثر بذاره، اون مثال جویباری که عرض کردم، این جامعه به خاطر اون پویایی و تلاشی که داره ننشست و با اساتیدی که خودشون به خاطر بهایی بودن اخراج شده بودن و تمام امکانات که بسیار هم خب البته محدود بود، دانشگاه رو در منزل بنا کرد و تلاش کرد با محدودیت‌هایی که داره، ولی یکی از بالاترین سطوح آموزشی رو بنا بکنه برای و الان میتونیم ببینیم که فارغ التحصیلان یا دانش آموختگان این دانشگاه یا این مؤسسه در بهترین دانشگاه دنیا پذیرفته میشن و اونایی هم که حتی در ایرانن با تمام مشکلاتی که دارن، تمام تلاششون این هست که بتونن به پیشرفت و آبادانی ایران خدمت بکنن. شاید بشه گفت BIHE یک نمونه ای هست از پیروزی اراده بر سرکوب، از اینی که میشه از دل خاکستر ظلم و سرکوب نهادی رو درست کرد که انسانهایی رو آموزش بده و پرورش بده که علاوه بر اینی که صبورن، کوشان، ولی به اصول اخلاقی والایی پایبندن و تمام تلاششون این هست که بتونن به ایران خدمت بکنن.
1: بهائیان در تاریخ معاصر ایران هم در حوزه‌های مثل علم و فرهنگ و هنر و اقتصاد نقش قابل توجهی داشتن و دارن و در این حال پیوند عمیقی هم با هویت و آینده ایران احساس می‌کنن. از نگاه شما این احساس تعلق عمیق به ایران چگونه در کنار تجربه سال‌ها محدودیت و فشار حکومتی جمهوری اسلامی شکل گرفته؟
0: ایران وطن همه ماست، طبیعیه که به عنوان ایرانی اولا عاشقش باشیم. حتما وقتی دوریم بغضمون میگیره، قلبمون به تپش میفته، ولی به غیر از اون عشق بهایی ها به ایران و اون علاقه شون و احترامشون صرفا به خاطر اون جغرافیا نیست. به خاطر این هست که در آثار باهایی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین باهایی یعنی یک پیوند تاریخی داره و خیلی در مورد آینده با شکوه ایران صحبت شده. خوب اشاره بکنم که باهایی همه جای دنیا که اصلا ایرانی هم نیستن، میتونن از هر قوم و نژادی در سراسر این دنیا باشن، این عشق رو به ایران به خاطر اینکه زادگاه آیین باهایی دارن. و حتی جالبه بدونید که نوروز رو، این جشن ایرانی رو، همه جا جشن میگیرن. بنابراین این از این یکی از منابع هست. ولی طبیعتاً اون نکته‌ای که عرض کردم، وقتی که هویت شما برای پیشرفت و برای خدمت شکل میگیره، حتی تحت سرکوب تلاش میکنید که بهترین کاری که میتونید برای پیشرفت ایران انجام بدید. و همونطوری که قبلا هم عرض کردم، اینها باید در یک انسجامی باشه. شما عاشق پیشرفت بشرید، عاشق آبادانید، عاشق خیر عمومی هستید، خب طبیعتاً. و از یه طرف دیگه هم بهتره یه اشاره بکنم که خدمت به وطن و خدمت به جهان هیچ تفاوتی با هم نداره.
1: اگر به آینده نگاه کنیم، در فردای ایران آزاد و مبتنی بر حقوق برابر شهروندی، جایگاه و نقش جامعه بهایی رو چطور تصور میکنید؟
0: من فکر کنم اشاره بکنم به اینی که بهایی ها در هر جای دنیا که ساکن باشن، در هر نظام سیاسی و اجتماعی، تمام تلاششون این هست که سعی کنن این اصول رو به واقعیت اجتماعی تبدیل بکنن و جهتش هم رفاه عمومی و خیر عمومی و دستیابی و پیشرفت هست. بنابراین از یه طرف دیگه هم خوب نگاه بکنیم که باهایی ایران در تمام سالهای گذشته، به خصوص در این 5 دهه گذشته، با دست و پای بسته هر کاری تونستن کردن. و فکر میکنم یکی از دارایی‌های ارزشمند کشور ما همین تنوعی هست که داریم، یعنی گروه‌های مختلف، توانمندی‌های مختلف، دانش آموخته دارن، تجربه فوق‌العاده‌ای دارن که میتونن در جهت پیشرفت و خیر استفاده بکنن. بنابراین امیدوارم در هر زمانی که امکان پذیر هست، باهایی‌ها هم مثل بقیه بتونن اون هدفی که دارن، یعنی اون تلاشی که میخوان بکنن برای پیشرفت اجتماعی، در کنار دیگران مشارکت بکنند. به خاطر اینی که به نظر من بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن. بزرگترین ظلم اینه که شما تمایل داشته باشید که همکاری و مشارکت عمومی باشه ولی امکان پذیر نباشه. طبیعیه، سالها تجربه جامعه بهایی در ارتباط با ساخت جوامعی مبتنی بر کثرت، تلاش هایی که در جهت آموزش داشتن، تلاش هایی که در جهت توسعه اجتماعی اقتصادی داشتن و تلاش هایی که در سراسر جهان جوامع بهائی دارن و این تبادل تجربه امکان پذیره، میتونه در اختیار، در طبق اخلاص گذاشته بشه، در اختیار همه قرار بگیره و از دیگران بیاموزه و در نهایت با همکاری همین کارو بکنه. به خاطر اینکه هر تغییر و هر تحولی واقعا هزینه داره و این هزینه یکی از موارد تمسک به اصول اخلاقیه و شاید یکی از مهمترین اونها صداقت و راستگویی و راستیه. و فکر میکنم که لااقل تجربه جامعه بهائی در سالهای گذشته نشون داده که برای این تغییر هزینه دادن و پاش وایستادن و فکر میکنم اونقو با فراغ بال بیشتری میتونن این کارو بکنن. و من واقعا فکر میکنم، امیدوارم در زمانی که اولا این مسئله مشکلات حقوق بشر و آزادی برای همه مردم ایران حل میشه، بتونن همه در کنار هم دانش آموخته‌ای که دارن رو با هم و تبادل و تجربیاتی که دارن با هم تبادل بکنن و کمک بکنن به پیشرفت ایران. بنابراین جامعه بهائی هم فکر میکنم اون موقع احتمالاً با فراغ بال بیشتری میتونه به آبادانی، پیشرفت و خیر عمومی کمک بکنه.
1: آقای وثاق صنعایی، ممنون از اینکه وقتتون رو برای این گفتگو در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادید. مرسی.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
4: 40 سال نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
5: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
6: 19 دی 1404 معدات کیابون نمی کنم اکسا
7: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الضالین.
8: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
9: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
10: این جنایت خامنه‌ایه.
9: هر تصویر بخشی از حقیقت است.
11: بسر من قهرمانه.
9: هر روایت راهی برای دادخواهی.
12: بره بابا کجایی بابا.
9: مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
13: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
14: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
15: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشوره.
16: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
14: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
17: جمهوری اسلامی هست قالیبا.

0: یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
11: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
12: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پافشاری خواهد کرد.
13: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
14: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
15: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
16: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
17: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
15: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکری دلیلش چی بود؟
18: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده دیگه.
19: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه
20: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
21: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
15: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
16: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
15: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
11: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
15: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
22: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
23: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. دو روز پس از امضای توافق تهران و واشنگتن، وزارت خارجه سوئیس از لغو مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی خبر داد. پس از لغو محاصره دریایی و باز شدن تنگه هرمز، ترامپ توافق را نوعی تسلیم بی‌قید و شرط جمهوری اسلامی خواند. تداوم اختلاف نظر درباره توافق با آمریکا در میان مقام‌های ارشد حکومتی. مجتبی خامنه‌ای می‌گوید نظر دیگری درباره توافق داشته. قالیباف هم گفت آمریکا زیاد خواهی کند سیلی می‌خورد. درگیری‌های میدانی ارتش اسرائیل و حزب الله در نبتیه. رسانه‌های لبنان از کشته شدن 15 نفر در حملات هوایی اسرائیل خبر دادند. نتانیاهو بر تداوم حضور ارتش اسرائیل در منطقه حائل تاکید کرد. و در ادامه این بخش خبری، در آستانه برگزاری دومین مسابقه تیم ملی ایران در جام جهانی، نیویورک تایمز از درخواست فدراسیون فوتبال ایران برای تسهیل حضور تیم ملی در آمریکا خبر داد. خوش آمدید. تنها دو روز پس از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرده این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جی.دی. ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشند. پیشتر یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود سفر جی.دی. ونس به سوئیس برای گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه‌ای برای اعزام فوری او وجود ندارد. المیادین هم شب گذشته خبر داد در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان سفر هیئت ایرانی انجام نخواهد شد. روز گذشته هم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از لغو سفرش به ژنو خبر داده بود. قرار بود این مذاکرات با هدف آغاز گفتگوها درباره اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن برگزار شود. در همین زمینه همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان با ماست. جواد، شهباز شریف امروز قرار بود در سوئیس باشه اما سفرش لغو شده. از دلایل لغو این سفر چی میدونی؟
1: فریبا، سفر شهباز شریف به ژنو اعلام شده بود و برنامه ریزی شده بود و همه مقدمات این سفر فراهم بود. حتی تعدادی از افراد از پاکستان هم پیشا پیش به ژنو رسیده بودند. اما اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان عصر دیروز اعلام کرد که سفر برنامه ریزی شده شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به سوئیس لغو شده. منابع میگن که دلیل لغو این سفر هم این هستش که توافق صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی از راه دور امضا شده بود و دیگر نیازی به مراسم حضوری نبود. این اتفاق ساعاتی پس از آن رخ داد که دفتر نخست وزیر پاکستان هم اعلام کرد دیروز که شهباز شریف این یادداشت تفاهم صلح را که ازش به عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد هم یاد میکنن به عنوان میانجی امضا کرده. دفتر نخست وزیر پاکستان همچنان اعلام کرد که این سند قبلا به صورت الکترونیکی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی امضا شده است. به گفته مقامات پاکستانی قرار بود آقای شهباز شریف دیروز همراه با یک هیئت عالی رتبه برای حضور در مراسم مرتبط با همین یادداشت تفاهم به سوئیس سفر کنه. یک مقام ارشد دفتر نخست وزیر به شرط اینکه خب اسمی ازش برده نشه این مسئله را به برخی از خبرنگاران هم گفته. او گفته که با دستیابی به هدف امضای تفاهم نامه و همچنان با توجه به این که مذاکرات فنی هنوز آغاز نشده سفر نخست وزیر پاکستان به سوئیس لغو شده. البته این مقام تأکید کرده که پاکستان به ایفای نقش میانجی خود برای مذاکرات فنی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و همچنان لغو این سفر میدونیم میدونیم که در حالی صورت میگیره که دیپلمات های ارشد پاکستانی، تعدادی از کارکنان تلویزیون ملی پاکستان و نیز چند روز روزنامه نگار پاکستانی پیشاپیش به سوئیس رسیده بودند. مقامات پاکستانی انتظار داشتند که مراسم رسمی در سوئیس با حضور شهباز شریف، عاصم منیر، تعدادی از مقامات پاکستانی و نیز با حضور آقای جدی ونس و قالیباف

0: ادامه جنگ می توانست پیامدهای اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده به موجب توافق با آمریکا تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از سنگ هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه محاصره دریایی اعمال شده بر تردد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه تاکید کرده ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت. همراه هستیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، این روزا رمزگشایی از حرفای ترامپ خیلی دشوار شده. بعضیا حرفای مختلف و متناقض ترامپ رو درباره جنگ بسیار متناقض می‌بینن و برخی میگن این جور حرف زدن هدفمنده. حرفای او رو چطور باید فهمید؟
1: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. من فکر می‌کنم اگر بخوایم ترامپ رو با معیار سیاستمداران کلاسیک مورد تحلیل قرار بدیم، به احتمال زیاد همواره به بن‌بست خواهیم خورد. خیلی از تحلیلگرها هنوز هم تصور میکنند هر جمله‌ای که ترامپ مطرح میکنه بیانگر یک سیاست نهاییه، در حالی که ترامپ اغلب از اظهاراتش به عنوان ابزار مذاکره، به عنوان فشار روانی و حتی مدیریت افکار عمومی استفاده میکنه. من میتونم این تناقض‌هایی که در صحبت‌های ترامپ هست رو در سه سطح طبقه بندی بکنم از نظر خودم. یکی سطح مذاکره است که ترامپ حد اکثر خواسته ها رو مطرح میکنه تا طرف مقابل رو تحت فشار قرار بده. یکی سطح سیاست داخلی امریکاست که ترامپ هر نتیجه‌ای رو به عنوان پیروزی سعی میکنه به هوادارانش بفروشه، حتی اگر با حرفای قبلیش فاصله خیلی زیادی داشته باشه. یکی هم سطح بازدارندگیه که ترامپ همزمان به ایران این پالس رو میده که آماده توافق و به منتقدان هم نشون میده که آماده جنگ. همزمان این اتفاق رو انجام. در واقع میخوام عرض بکنم که برای فهم ترامپ بیشتر از اون که به هر جمله از رئیس جمهور آمریکا به صورت جداگانه توجه بکنیم، باید ببینیم در نهایت

باشه، اون رو میشه گفت که احتمال ماندگاریش نسبتاً بالا هست. اما اگر منظورمون عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا و روابط ایجاد روابط پایدار باشه، به نظر من هنوز فاصله خیلی زیادی تا اون مرحله وجود داره. اولا که این مذاکراتی که قرار بود انجام بشه در ژنو، مذاکرات تکمیلی ژنو که خب مسیر توافق نهایی رو مشخص میکنه، در آخرین لحظات لغو شده. همین مسئله درباره آینده روند دیپلماتیک خب ایجاد ابهام میکنه. دوم اینکه خیلی از موضوعات اصلی مثل سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده، سازوکار رفع تحریم ها و خیلی چیزهای دیگه هنوز حل نشده و به مذاکرات 60 روزه بعدی که معلوم نیست کی شروع میشه موکول شده. سوم اینکه اسرائیل در عمل بخشی از این تفاهم نبوده. درسته که از اسرائیل هم انتظار میره که در همراهی با آمریکا با این توافق در واقع همکاری داشته باشه، اما در عمل که بخشی از این تفاهم نبوده. هر گونه تشدید تنش در لبنان یا سوریه میتونه کل روند دیپلماتیک حال حاضر رو تحت فشار شدید قرار بده. و چهارم هم این که همچنان سطح بی‌اعتمادی بین تهران و واشنگتن خیلی بالاست. به عبارت دیگه این توافق رو الان میشه یک آتش بس سیاسی دونست، میشه یک چارچوبی برای مذاکره ها دونست، الان دیگه میشه از آتش بس به صورت جدی حرف زد، اما هنوز صلح نهایی اتفاق نیفتاده. درسته که احتمال فروپاشی فوریش الان به پایینه، اما این که در مذاکره

0: مذاکرات 60 روزه هم این مذاکره این روند بر سر موضوعات مهمی مثل مسئله هسته‌ای، مثل تحریم‌ها یا با تأثیر تحولات منطقه‌ای با بحران مواجه بشه هم خیلی بالاست. یک جمله براتون عرض کنم که به زبان ساده‌تر، طرفین فعلا از لبه پرتگاه عقب کشیدن اما هنوز از کوه پایین نیومدن.
1: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. مجتبی خامنه‌ای در واکنش به تفاهم‌نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده، اجازه امضای آن را صادر کرده. مجتبی خامنه‌ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به مجتبی خامنه‌ای صدور اجازه برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت دانسته. پزشکیان گفته دولت خود را متعهد می‌داند با توجه به دغدغه‌های خامنه‌ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. او همچنین گفته مذاکره کنندگان به دنبال پیروزی بزرگ در مذاکرات هستند. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگوید وظیفه محول شده به آنها از طرف مجتبی خامنه‌ای پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است. او در حساب ایکسش نوشت جمهوری اسلامی در صورت پیمان شکنی و زیاده خواهی آمریکا هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن ندارد. قالیباف افزوده آمریکا یک بار در جنگ سیلی خورد و اگر بخواهد دوباره همان مسیر را برود سیلی محکم‌تری خواهد خورد. جعفر قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان میگوید رئیس دولت نقش اول را در عقد یادداشت تفاهم به عهده داشته. به گفته قائم پناه پزشکیان توانست تفاهم نامه را به امضای همه اعضای شورای امنیت ملی به جز یک نفر برساند.
2: آقای دکتر پزشکیان نقش اول را داشتن. میدونی دکتر پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای کابینه، یعنی وزیر امور خارجه، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه ریزی، وزیر دفاع و وزیر اطلاعات جزء وزرای به اصطلاح موظف در شورای عالی امنیت ملی هست. این یه مطلب. دوم، آقای دکتر پزشکیان با توجه به اینه که وظیفه هدایت شورای عالی دفاع و شورای عالی امنیت ملی رو داره در تعیین سیاست‌هایی که منجر به توافق بشه و منجر به تفاهم‌نامه بشه نقش کلیدی داشتن و از طرفی باید با رهبری هم هماهنگی می‌کردن که این کار کردن و اینکه توانستن در شورای عالی امنیت ملی این تفاهم‌نامه رو به امضای همگان به جز یک نفر برسانن کار بزرگی کردن.
1: حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم با انتقاد از مفاد مالی تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن گفته رقم 300 میلیارد دلار مطرح شده غرامت نیست بلکه سرمایه گذاری تحت نظارت آمریکا و از طریق شرکای واشنگتن است. حسین شریعت‌مداری همچنین گفته 12 میلیارد دلار دیگر نیست پول‌های مسدود شده ایران است که قرار است آزاد شود. او تاکید کرده تنها راه دریافت غرامت واقعی مصادره اموال آمریکا و متحدانش در تنگه هرمز است.
3: البته این چیزی هم که الان گفته شده که قرار 300 میلیارد دلار، این 300 میلیارد دلار غرامت نیست خانم مومی.
4: سرمایه‌گذاری
3: تحت نظر آمریکا
4: از طریق شرکای منطقه‌ای.
3: از طریق شرکای منطقه‌ای تحت نظر آمریکا. یعنی اصلا چیزی برای ما نیست. یا اون 12 میلیاردی که حالا قرار بدن پول خودمون خودمون پس بدن. شما با حاکمیتی که بر تنگه هرمز دارید میتونید، چون اونم اومدن به ما ضرارت و نظرارزگان خسارت زدن دیگه، با حاکمیتی که شما بر تنگه هرمز دارید میتونید اموال مربوط به آمریکا و متحدانشون رو مصادره کنید. تنها راه غرامت گرفتن همینه. این توی از شبه توی این یاد داشته تفاهم هم نیست.
1: همکارم علی شیرازی اینجا با منه تا این مجموعه تحولات رو بیشتر به بس بذاریم. علی، مجتبی خامنه‌ای گفته که حالا نظر دیگه در مورد توافق داشته و این اظهار نظر بعد از امضای توافق توسط پزشکیان و ترامپ صورت گرفته. از این چه برداشتی میشه کرد و این چه الگویی رو به ما یادآوری میکنه؟
5: خب به نظر مثل مجتبی خامنه‌ای هم مثل پدرش دیکتاتور کشته شده ایران علی خامنه‌ای همون راه رو داره در واقع در پیش میگیره، یعنی در حالی که تصمیمات اصلی از طرف او گرفته میشه اما از خودش رفع مسئولیت میکنه. یادمون نره که علی خامنه‌ای مثلا در مورد برجام اومد گفت نیاز هست که نرمش قهرمانانه کنیم، نیاز هست بریم مذاکره کنیم و به یک توافق برسیم، اما بعد که توافق انجام شد اون رو خسارت محض خوند و مسئولیت اون رو به گردن حسن روحانی و ظریف انداخت. اینجا هم مجتبی خامنه‌ای همین کار رو کرده، یعنی در حالی که پزشکیان اصلا هیچ جای این معادلات نبود به ناگهان اومد در واقع توافق رو امضا کرد و حالا مجتبی خامنه‌ای میگه که من نظر دیگری داشتم اما اطمینان کردم به آقای پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی و چون اونها هم معتقد بودن که باید این توافق امضا بشه من هم در واقع قبول کردم. نکته دیگه ای که مطرح میکنه حقوق جبهه مقاومته، یعنی اگر تا دیروز فقط بحث بر سر این بود که فقط لبنان در واقع هدف حملات اسرائیل قرار نگیره و حزب الله لبنان حفظ بشه، الان مجتبی خامنه‌ای پا رو فراتر از این گذاشته و کل جبهه مقاومت رو مطرح میکنه که از فلسطین شروع میشه، لبنان، عراق، یمن و میگه تمام اینها باید در توافق لحاظ بشن. خب اینها همه پایه دبه کردن در مذاکرات آتی رو در واقع میذاره، یعنی نشون میده که از همین الان جمهوری اسلامی داره خودش رو آماده میکنه که در مذاکرات آتی پایه دبه کردن و در واقع انقلت آوردن در مذاکرات رو بگذاره و این صحبت‌های مجتبی خامنه‌ای رو میشه در اون چارچوب در واقع نگاه کرد که بعد از امضای توافق اومده اظهار نظر کرده. یادمون هم نره که گفته همه اعضای شورای عالی امنیت ملی موافق بودن، الان قائم پناه گفته نه یکی موافق نبود که احتمالاً سعید جلیلیه و همین یک نفر میتونه همون پایه دبه کردن رو بذاره که نه همه اعضای شورای عالی امنیت ملی موافق نبودن و میشه که در مذاکرات در واقع توقف ایجاد کرد یا توقعات بیشتری رو مطرح کرد.
1: علی، به اظهارات قالیباف هم بپردازیم که حالا به یک چهره راهبردی در مذاکره با آمریکا تبدیل شده. او گفته اگر زیاده خواهی کنه آمریکا سیلی محکمی میخوره. با توجه به اینکه قالیباف الان رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا هست، این حرف چه معنایی میتونه داشته باشه؟
5: جالبه همین که میگید رئیس هیئت مذاکره کننده هست، اون بر مثلا اظهارات جی دی ونس رو در مورد توافق ببینید که چقدر مؤدبانه محترمانه در مورد توافق در مورد مفاد اون اینکه راهکار چجوریه به چه نتیجه خواهند رسید صحبت میکنه. این بر هنوز قالیباف مثل سلف خودش مشغول رجزخونیه، یعنی در حالی که قراره به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده بره در سوئیس و با جی دی ونس مذاکره کنه و توافق نهایی رو امضا کنه، هنوز داره از سیلی زدن به آمریکا میگه. یا این ورتر مثلا میبینیم حسین شریعت مداری هنوز داره میگه که نه ما به عنوان غرامتمون باید بریم اموال آمریکا در منطقه رو در واقع تصرف کنیم. یعنی این ذهنیت جنگ طلب هنوز در تمام این افراد وجود داره، حتی کسی که قراره به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده بره و توافق نهایی رو امضا کنه. از همین جهته که بسیاری از کارشناسان معتقدن که درسته که این تفاهم نامه در شرایط فعلی امضا شده اما اون مهلت 60 روزه و صحبت بر سر موارد اصلی که در اون فرصت 2 ماهه قرار در موردش صحبت بشه، با توجه به اختلاف نظر زیادی که بین طرفین وجود داره، میتونه تمام این توافق رو در واقع از بین ببره و این که فقط یک تفاهم نامه امضا شده به معنای توافق کامل جمهوری اسلامی و آمریکا نیست، چرا که هم داریم از طرف رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای میبینیم که قبلا تمام شروط ترامپ رو پذیرفته بود الان داره میگه نظر دیگه ای دارم و هم قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده هنوز از سیلی زدن با آمریکا صحبت میکنه.
1: متشکرم از سوالی. علی شیرازی همکارم اینجا با ما. حزب الله لبنان با انتشار بیانیه اعلام کرده شبه نظامیانش 3 تانک ارتش اسرائیل را با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داده و آنها را با آتش کشیدند. این بیانیه میگوید درگیری‌های شدید میان نیروهای حزب الله و ارتش اسرائیل در مناطق مرزی همچنان با شدت ادامه دارد. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی لبنان خبر داده که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 16 تن کشته شدند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده طی شب گذشته و همچنین در ساعات اخیر مواضع و زیرساخت‌های متعلق به حزب الله را در چندین منطقه در جنوب لبنان هدف قرار داده. ارتش اسرائیل میگوید 4 سرباز اسرائیلی در حملات حزب الله کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرده بنا ندارد ارتش اسرائیل را از جنوب لبنان و منطقه حائل امنیتی عقب ببرد. همزمان خبرنگار اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده یکی از دلایل احتمالی تعویق مذاکرات درخواست‌های جمهوری اسلامی درباره روشن شدن وضعیت لبنان بوده. محمد جواد اکبر این همکارم اینجا در استودیو با ماست. محمد جواد، فقط 3 روز از زمانی گذشته که قرار بود لبنان هم شامل آتش بس بشه، در این 3 روز چه اتفاقاتی افتاده؟
6: مهمترین اتفاقی که افتاده بعد از حرف‌های محمد رعد رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان که مخالفت خودش رو با هر گونه مذاکره با آمریکا و اسرائیل اعلام کرده، خطاب به دولت لبنان، و گفته که این مذاکرات مطلقاً ما رو به نتیجه نمیرسونه و به دولت لبنان گفته که مراقب روابطش با جمهوری اسلامی باشه و باید مسیری که جمهوری اسلامی در این مذاکرات دنبال میکنه رو دولت لبنان هم دنبال کنه. بعد از حرف‌های محمد رعد، حملات حزب الله به اسرائیل آغاز شد. ببینید، نکته ای که اینجا وجود داره اینه که ترامپ چند روز پیش گفته بود که من قراره که با جوزف آون رئیس جمهور لبنان دیدار بکنم. امروز هم قراره مارک روبیو با رئیس جمهور لبنان دیدار کنه. جلسات آینده قرار 22 و 25 این ماه در واشنگتن برگزار بشه. اینا رو بذارید کنار هم دیگه. تا حالا لبنان و اسرائیل 4 دوره مذاکره با هم دیگه داشتن تو دوره اخیر و مذاکره بعدی 3-4 روز دیگه است. خب، در شرایطی که مذاکرات لبنان و اسرائیل داره پیش میره، حزب الله نمیخواد این مذاکرات پا بگیره. به صراحت هم گفته محمد رعد، حرفای اخیرش که شما نگاه بکنید، رئیس فراکسیون حزب الله تو پارلمان به صراحت میگه که ما نمیذاریم این اتفاق بیفته. وقتی میگه ما نمیذاریم این اتفاق بیفته، طبیعی است که به فعالیتاشون ادامه میدن تا اون اتفاق در اونجا صورت نگیره. حالا تحرکاتی دارن، اسرائیل در نبتیه این تحرکات رو داره دنبال میکنه. بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی رسما اعلام کردن 2 هفته پیش که ما شهرهای زیرزمینی داریم در اطراف نبتیه. اسرائیل حالا داره نبتیه رو بمباران میکنه. طبیعتاً حزب الله هم وارد این معرکه میشه. به عبارتی دو طرف ماجرا یک پرونده گشوده‌ای دارن که این پرونده با این که دو طرف دیگه تو 2 کشور دیگه بگن که اینم باید توی مذاکرات ما باشه حل نمیشه. ماجرای اسرائیل و حزب الله امروز شروع نشده، با جنگ اخیر، با جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه شروع نشده که با قرارداد بین دو طرف آمریکا و جمهوری اسلامی بخواد حل بشه. بنابراین اون داستان طولانی است. گره زدن پرونده گفتگوهای ایران و آمریکا به اسرائیل و حزب الله از اساس کار خطایی است، به خاطر اینکه 2 موضوع حل نشده اونا دارن که یکیش سلاح حزب اللهه که باید مسئلهش حل بشه، و نکته دیگه میزان تبعیت حزب الله از دولت لبنان. به محض اینکه اینا حل بشه، جنوب اسرائیل از جنوب لبنان بیرون خواهد رفت، همونطور که اسرائیل قبلن طی اتفاقاتی روندی از جنوب لبنان بیرون رفته بود در سال 2000 و حتی 1 وجب از خاک لبنان دست اسرائیل نبود. این چیزی که میگن مزارع شبعا دست اسرائیل بود، مزارع شبعا اساساً بر سر لبنانی بودن یا سوری بودنش دعوا سازمان ملل هم باید حل کنه. بنابراین تا این مسائل حل نشه، گره زدن این پرونده ها به هم بیهوده است و اتفاقاتی که در ساعات اخیر افتاده طبیعی و ادامه یک روند.
1: همزمان با این تحولات ما می‌بینیم که مذاکرات میان دولت لبنان و اسرائیل هم ادامه داره. این مذاکرات به کجا رسیده؟
6: ببینید، دولت لبنان مسیری که پیش گرفته فقط در واقع وجه نظامی حزب الله رو زیر نظر نداره. دولت لبنان تصمیمش رو گرفته که حزب الله رو مهار کنه. ببینید، در حال حاضر که من و شما داریم صحبت میکنیم، امروز صبح گزارشی منتشر شد که از هر 5 لبنانی یک نفر خانه‌اش رو ترک کرده، یعنی یک نفر آواره جنگ. ما الان در لبنان گرفتار موج‌های 100,000 نفری از آواره ها هستیم و این ماجرا بعد از جنگی شروع شد که حزب الله روز اولش بیانیه داد. خط اول بیانیه حزب الله در شروع جنگ اینه: به خاطر انتقام از اماممان فلانی ما جنگو شروع میکنیم. خیلی خوب، حزب الله مسئول شروع این جنگه و هر کسی که زمینه ایجاد میکنه برای تحمیل یک جنگ مسئولیت داره در شروع اون جنگ. دولت لبنان داره چیکار میکنه؟ دولت لبنان مذاکرات با اسرائیل رو با میانجیگری آمریکا زیر نظر آمریکا داره ادامه میده، علارغم تمام فشارهای حزب الله. رئیس جمهور لبنان برای اولین بار به صراحت اعلام کرد، قبلا توی رؤسای جمهور لبنان این صراحت رو ما سابقه نداریم توش، به صراحت اعلام کرد که علارغم فشارها من مذاکرات رو ادامه میدم. و از همه جالبتر و نکته آخر این که وزیر دادگستری لبنان اعلام کرده که تمام مؤسساتی که وضعیت مالی حزب الله رو دارن ردیف میکنن زیر نظر گرفته و نمیذاره که بدون نظارت مسائل مالی حزب الله پیش بره و با اون امکانات بتونه سلاح تهیه کنه.
1: محمد جواد اکبری، متشکرم از شما. خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز پس از مصاحبه با دونالد ترامپ فاش کرده رئیس جمهور آمریکا از پاسخ به الگوبرداری جمهوری اسلامی از کره شمالی در تولید سلاح هسته‌ای طفره رفته. خبرنگار نیویورک تایمز مستقیما پرسیده از منظر ترامپ جمهوری اسلامی از مدل کره شمالی پیروی خواهد کرد. کره شمالی در حال حاضر نه تنها عضو پیمان منع تسلیحات هسته‌ای نیست، بلکه زرادخانه‌ای با ده‌ها کلاهک هسته‌ای قابل شلیک در اختیار دارد. با همکارم توماج تاهباز از تایپه تایوان همراه هستیم. توماج، در مورد کره شمالی و جمهوری اسلامی چه پرسش دقیقاً از ترامپ مطرح شده و چه شباهت‌های برنامه هسته‌ای دو حکومت با هم داره؟
7: تو مصاحبه که دونالد ترامپ با نیویورک تایمز داشته ازش پرسیده شده آیا ممکنه جمهوری اسلامی از مدل کره شمالی الگوبرداری یا کپی برداری کنه در رسیدن به تسلیحات هسته‌ای، و دونالد ترامپ گفته که کره شمالی تسلیحات خیلی جدی داره، خیلی بدی داره، نباید اجازه داده میشد. حتی پرسیده مگه زمان کلینتون یا اوباما نبود که آزمایش هسته‌ای انجام داد، در حالی که البته زمان جورج بوش بود که آزمایش هسته‌ای انجام داد. اما در نهایت از پاسخ به این سوال تفره رفته، یعنی اصلا سعی نکرده به این پاسخ جواب بده، به این پرسش جواب بده که آیا جمهوری اسلامی میتونه از اون همون روش هم الگوبرداری کنه یا نه. اما چرا اساسا این پرسش ها مطرح میشه؟ اگه برنامه اتمی کره شمالی نگاه بکنیم، پر از مذاکرات بیفرجام، اتلاف برق، بعده های نسبتا دروغین، تناقض و در نهایت پیشرفت در تولید تسلیحات هسته‌ای تنگه دهه های مختلف بوده که بارها به نظر رسیده قرار متوقف بکنه، اما بعدا معلوم شده که نداشته تولید سلاح هسته‌ای میکرده. بذارین اصلا از سال 1974 شروع کنیم که با آژانس پیوست. کره شمالی 10 سال بعد هم به پیمان به اصطلاح منع سلاح‌های هسته‌ای پیوست زیر فشار شوروی. در دهه 1990 اوایل دهه 90 پادمان‌های آژانس رو هم امضا کرد برای جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، اما همون موقع آژانس بلافاصله گزارش داد که تناقض‌های عمده‌ای در وعده‌های کره شمالی و فعالیت‌های اون وجود داره. تو همون اوایل سال 1990 بعدن اعلام کرد که از پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای خارج میشه، اما این کار هم نکرد. 10 سال بعد عملاً از پیمان خارج شد. بعد دوباره در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به یک تفاهم پیوست به اسم چارچوب توافق، که باز هم خیلی‌ها گفتن که یک گشایشی شده در برنامه هسته‌ایش. بعدن معلوم شد تو همون زمان مواد لازم برای حداقل 3 تا بمب اتمی رو تولید کرده. سال 2003 مذاکرات شش جانبه شروع شد بین روسیه، کره شمالی، کره جنوبی، چین و ایالات متحده برای حل سلاح. کره شمالی حتی دو سال بعد یک بیانیه مشهور رها کردن کل تسلیحات هسته‌ایش رو هم صادر کرد، امضا کرد. خیلی اون موقع دوباره به این پیشرفت خوشبین شده بودن که حالا چه اتفاقی قرار بیفته، اما درست در سال 2006 اولین آزمایش تسلیحاتی هسته‌ای خودش رو انجام داد، یعنی در زمان جورج بوش، و بعد مجموعه شش آزمایش در کل کره شمالی انجام داده با وجود همه مذاکراتی که انجام داده، از جمله در خود دولت آقای ترامپ که با آقای ترامپ کیم جونگ اون دیدارهای تاریخی داشت، ولی بعد از اون ما دیدیم که موشک‌های قاره‌پیما، موشک‌های سفره جاوید و موشک‌های هایپرسونیک رو به صورت بی‌سابقه‌ای پیشرفت کرد در ساخت اونها، در تولید اونها کره شمالی. گرچه بی‌دلیل نیست که برنامه اتمی کره شمالی تناقضات اون و بعدهایی که داده و عمل نکرده با برنامه اتمی جمهوری اسلامی در حال حاضر مقایسه شده و البته آقای ترامپ از پاسخ به اونها سربازه.
1: تو موج تاهباز این بار از تایپی تایوان، ممنونم از تو. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. فعالان حقوق بشر نسبت به خطر اجرای حکم اعدام مهدی رنجبر 18 ساله و مرتضی زمانی 27 ساله از بازداشت شدگان انقلاب ملی هشدار دادند. این دو شهروند که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 در شاهود بازداشت شدند، در یک پرونده مشترک با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. جلسه رسیدگی به پرونده رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان، روز 27 خرداد در شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده در جریان این جلسه اتهام تشکیل گروه نیز به پرونده او افزوده شده. پیشتر اتهام‌های اجتماع و تبانی و تشویش اسپان عمومی در فضای مجازی علیه رضا مسلمی مطرح شده. رئیس سازمان عفو بین الملل میگوید تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن تنها در صورتی میتواند به صلحی پایدار منجر شود که حقوق بشر و پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین الملل در مرکز توجه قرار بگیرد. انیس کالامار همچنین بر ضرورت جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار نقض حقوق بشر تاکید کرده.

0: در نخستین روز از دور دوم بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2026، مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی به مصاف کره جنوبی رفت و با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. تیم ملی مکزیک با این برد 6 امتیازی شد و با قرار گرفتن در صدر جدول گروه A، صعودش به دور حذفی را قطعی کرد. در دیگر بازی گروه B جام جهانی، تیم ملی سوئیس که بازی اولش را مساوی کرده بود موفق شد با نتیجه قاطع 4-1 بوسنی را شکست داد. با این نتیجه سوئیس و کانادا با 4 امتیاز در یک قدمی صعود از گروهشان قرار گرفتند. جمهوری چک و آفریقای جنوبی با تساوی 1-1 به کار خود پایان دادند. یک تیم داوری کاملا زنانه از آمریکا این مسابقه را قضاوت کرد. این دومین تیم داوری تمام زن در تاریخ جام جهانی مردان محسوب می شود. تیم ملی کانادا دیگر میزبان مسابقات در دومین بازیش با نتیجه پرگل 6-0 قطر را شکست داد و با تفاضل گل بیشتر نسبت به سوئیس با 4 امتیاز صدرنشین گروهش شد. دو بازیکن قطر در این بازی با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شدند. شب گذشته همکارم مهسا مرتضوی به جمع هواداران بازی کانادا و قطر رفت و از حال و هوای هواداران کانادایی گزارش داد.
1: 18 ماه جون دومین بازی کانادا، این دفعه مقابل قطر، بازی که هنوز در نیمه اولش هست ولی تا همین الان هم 2 گل کانادا به ثمر رسونده. گل‌هایی که با استقبال شدید تماشاچیان اینجا در این سالن ورزشی روبرو شد. ممکنه همین الان هم گل بزنه؟ نه، این اتفاق نیفتاد، اما هیجان تماشای فوتبال دست جمعی خیلی زیاده. برای همینه که توی شهرهای مختلف کانادا مردم دور هم جمع میشن تا با هم بتونن این مسابقات رو تماشا بکنن و با انرژی که به تیمشون میدن، چه از راه دور چه توی استادیوم 52,000 نفری بیسی پلیس، بتونن بهشون کمک بکنن تا در این بازی برنده باشن و احتمالاً بتونن به دور بعدی رقابت راه پیدا بکنن. دیدم مارک کارنی با اینفانتینا هم کنار هم نشسته بودن، نخست وزیر کانادا و رئیس فدراسیون فوتبال فیفا کنار هم نشسته بودن و با هم دیگه صحبت میکردن. برای مارک کارنی هم این بازی بسیار مهمه.
2: این که بازی جام جهانی اینجا در کانادا انجام میشه بسیار هیجان انگیزه. این موقعیت که بشه مردم رو به بهانه ورزش داره هم جمع کرد، برای شهر آرورا خیلی ارزشمنده. دیدن بیش از 300 نفر در این سالن فوق‌العاده است.
1: گل سوم کانادا در دقیقه 45 به ثمر رسید. عجب روز گلبارونی شده برای کانادایی‌ها. فاصله که نیمه دوم ادامه پیدا میکنه کمی برگردیم عقب‌تر. قبل از اینکه بازی شروع بشه، هزاران نفر از طرفداران تیم ملی کانادا در خیابون‌های ونکوور با لباس‌های قرمز با شعار و شعر به راه افتادن و سعی کردن انرژی تیمشون رو بالا ببرن. برای تیمی که اتفاقا ریشه‌های عمیقی هم توی ونکوور و توی استان بریتیش کلمبیا داره، 4 تا از بازیکن‌های این تیم یا اونجا به دنیا اومدن یا اونجا بزرگ شدن یا در یک تیمی در بریتیش کلمبیا بازی می‌کردن و حالا این استان سعی می‌کنه میزبان خوبی برای تیم ملی کانادا باشه.
3: کانادا خیلی خوب بازی کرد. فکر نمی‌کردم در این حد بازی کنم، ولی خدایی خیلی خوب بازی کردن. دمشون گرم.
1: کانادا در نهایت 6-0 این بازی رو برد. اولین برد تیم ملی کانادا در جام جهانی. 3 بار در جام جهانی شرکت کرده. این اولین بردشه. 4 امتیازی شده. در صدر جدول گروه خودش قرار گرفته. این یک پیروزی بزرگ برای تیم ملی کانادا محسوب میشه. مهسا مرتضوی، شمال تورنتو، آرورا.
0: همزمان با ادامه آماده سازی تیم فوتبال ایران برای برگزاری دومین مسابقه‌اش در رقابت‌های جام جهانی مقابل بلژیک، نیویورک تایمز به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گزارش داد این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته تا قوانین مربوط به اقامت این تیم در ایالات متحده را تسهیل کند. نامه‌ای که به دنبال دستور آمریکا برای حضور محدود تیم ایران در خاک آمریکا به فدراسیون جهانی فوتبال ارسال شده. رضا مهندس همکارم از لس آنجلس در گزارشش جزئیات بیشتری داره.
4: دو روز مانده به دومین مسابقه تیم فوتبال ایران در مرحله گروهی در رقابت‌های جام جهانی، مسابقه با قوی‌ترین تیم گروه بلژیک. پس از تساوی مقابل نیوزلند در سفری پرحاشیه به آمریکا، از لحظه ورود به لس آنجلس تا هنگام ترک این کشور، حالا نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فاش کرده، این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته تا قوانین مربوط به اقامت این تیم در ایالات متحده را تسهیل کند. ایران در این نامه خواسته زمان بیشتری برای آماده سازی قبل از بازی با بلژیک در آمریکا سپری کند، اتفاقی که با توجه به شرایط بازی قبل کمی غیر ممکن به نظر می‌رسد. نیویورک تایمز همچنین در این گزارش به نقل از فیزیوتراپ تیم ایران نوشته مشکلات از همان لحظه فرود آمدن تیم در ایالات متحده آغاز شد. چندین نفر از اعضای کاروان ایران از جمله خود او با سوالات جزئی و تفصیلی ماموران مرزی آمریکا مواجه شدند. این در حالی است که مقام‌های گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کردند تمامی 55 عضو کاروان تیم فوتبال ایران شامل بازیکنان و اعضای کادر فنی پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس روز یک شنبه بدون هیچ مشکلی مراحل بازرسی و ورود به خاک آمریکا را پشت سر گذاشتند. فیزیوتراپ پرتغالی تیم همچنین گفته در بازگشت هم مشکلات ادامه داشته و بازیکنان و اعضای کاروان ایران دو به دو برای بار دوم مورد بازرسی قرار گرفتند. تیم ایران در نهایت 2 بامداد به وقت محلی به کمپ اصلیش در تیخوانا رسیده. حالا این تیم تمریناتش را در همین کمپ پیگیری می کند تا مجدداً همین مراحل را روز شنبه طی کند.
5: مسابقه بعدی که این ورزشگاه یعنی ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس از اون میزبانی میکنه دیدار تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال بلژیک با قضاوت داریو هررا از کشور آرژانتین. مسابقه‌ای که سخت‌ترین بازی مرحله گروهی تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2026 محسوب میشه. رضا مهندس، لس آنجلس.
0: اما تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از بورگنشتوک در ژنو سوئیس، جایی که قرار بود امروز جمعه میزبان مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا باشه. اما وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد که این مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان آمریکا و ایران که قرار بود امروز در اینجا بورگنشتوک سوئیس برگزار بشه لغو شده. این اعلام بعد از اون صورت گرفت که سخنگوی کاخ سفید بامداد روز جمعه گفت جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا سفر برنامه‌ریزی شده خودش رو به سوئیس برای دیدار با مذاکره کنندگان ایرانی و آغاز گفتگوها درباره اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن رو لغو کرده. لغو این مذاکرات ابهام‌هایی رو درباره مرحله بعدی گفتگوها ایجاد کرده. ولی با این تصاویر زنده به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به مشکلات و محدودیت‌های پرداخت که تیم ملی ایران در جام جهانی در سال 2026 همین جامی که الان داری پشت سر می‌گذاریم متحمل شده. توی این گزارش پاولو الکساندر آراوخو فیزیوتراپ پرتغالی تیم ملی میگه بعد از دیدار ایران و نیوزیلند فرصت کافی برای رسیدگی پزشکی بازیکن‌ها وجود نداشته و اون ناچار شده در هواپیمای بازگشت به مکزیک بازیکن‌ها رو بانداج و مداوا بکنه و کاری که به گفته او معمولاً توی رختکن با صرف زمان کافی انجام میشه. آراوخو با اشاره به این موضوع که محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا تیم ایران رو مجبور کرده بلافاصله خاک آمریکا رو ترک بکنه، از بازرسی‌های متعدد امنیتی و تأخیرهای طولانی در فرودگاه و روند خروج چند ساعته کاروان ایران انتقاد کرده، تأکید کرده که این شرایط بر آماده سازی و ریکاوری بازیکنان تأثیر منفی گذاشته. به نوشته نیویورک تایمز ایران تنها تیم حاضر در جام جهانی که با چنین محدودیت‌هایی روبرو شده. اما در واکنش به حواشی حضور تیم ملی توی جام جهانی، شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه آی تی وی گفت که همواره فارغ از شرایط سیاسی از تیم ملی حمایت کرده زیرا آن را نماینده ملت ایران می‌داند. او اضافه کرده که این نخستین باره که درباره حمایت از تیم ملی احساسات و دیدگاه‌های متفاوت در میان ایرانیان شکل گرفته. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به همزمانی دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر در جام جهانی 2026 با برگزاری جشن‌های سالانه پراید در شهر سیاتل پرداخته. تو این گزارش جیمی پیدرسن سناتور ایالت واشنگتن و از اعضای همجنسگرای مجلس قانونگذاری این ایالت همزمانی این مسابقه با جشن‌های پراید سیاتل رو کاملا مناسب توصیف کرده. به گفته او این مسابقه میان کشورهای برگزار میشه که افراد جامعه LGBTQ در اون با محدودیت روبرو هستند و برگزاری این رویداد میتونه تصویر مثبت از اعضای این جامعه به نمایش بگذاره. فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر پیشتر با برگزاری برنامه‌های مرتبط با جامعه LGBTQ در حاشیه این مسابقه مخالفت کرده بودند، اما معلوم بود که فیفا تغییری در برنامه ایجاد نمی‌کنه و نکرد.
1: البته در گزارش نیویورک تایمز فکات تازه‌ای هم هست که باز هم اینها رو برمیگردونه به نشون میده که این مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چقدر دروغگو هست. الان مشخص شده که اکثر بازیکنان رو 2-2 بردند و کادر فنی و تمام اون هیئتی که همراه تیم بوده 2-2 رفتن و برای در حقیقت اون چیزی که بهش میگن اینترویو یا اون مصاحبه ابتدایی ورود و همچنین موقع خروج این کار رو کردن. در این گزارش اومده که اونها 3 ساعت پروازشون تأخیر داشته به خاطر انجام این مصاحبه ها به هنگام خروج از خاک ایالات متحده آمریکا. و البته این هم بر کسی پوشیده نیست که تیم ها باید در رختکن بمونن اون کارها رو انجام بدن.
2: درست، حالا بازیکن احتیاج به ریکاوری دارن، خیلی مهمه، ولی خب سن بازیکن هم تاثیرگذاره. پیرترین تیم فوتبال ایران در تاریخ جام جهانی رو امیر قلعه‌نو انتخاب کرده، میتونست بازیکن‌های جوان‌تری رو انتخاب بکنه با توجه به اینکه میدونستان چه اتفاقی قرار بیفته. من توی بازی با نمیدونم شما دیدید یا نه، توی بازی با نیوزیلند دیدم مهدی طارمی اشاره کرد به امیر قلعه‌نو که منو تعویض کنه. یعنی حتی مهدی طارمی هم که تو بالاترین سطح فوتبال بازی کرده، زیر فشار زیاد بازی کرده، آقای گل لیگ پرتغال شده، تو سری آ بازی کرده، چمپیونز لیگ بازی کرده، او هم دچار مشکل شد. یعنی اگر سن و سال بازیکن‌ها کمتر بود، اون بازیکن جوان‌تر میتونستن بیشتر بدوان. این بازیکن مهمتر رو مثل طارمی یا چند تای دیگه که تاثیرگذارترن کمتر میدویدن، شاید این اتفاق اینجوری نمیافتاد، یعنی انقدر با مشکل روبرو نمیشدن. ولی بعد ریکاوری بکنن دیگه، طبیعتاً 10 کیلومتر 12 کیلومتر میدوان، خیلی مهمه این موضوع. ولی خب سن بازیکن خیلی تاثیرگذاره. راجع به بازی با مصر هم بگیم که اصلا من واقعا متوجه نمیشم که زندگی خصوصی افراد چه ربطی داره به بقیه افراد از جامعه. اشاره کردی LGBTQ+ یا اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، اینا انسان‌هایی هستن که هر جوری که دوست داشته باشن میخوان زندگی کنن، ربطی به کسی نداره واقعا. همونطوری که زندگی من به کسی دیگه ربطی نداره، زندگی اونا به ما و دیگران هم ربطی داشته باشه. من واقعا متوجه این موضوع نمیشم، نمیتونم حس کنم و بپذیرم که چرا اصلا چه ربطی داره به بقیه.
1: میخوای نقطه بذاریم؟ شاید
2: نقطه
3: من نمیخوام دیگه این سری از شما سوال کنم، میخوام مجبورتون کنم به توضیحات من گوش بدین در مورد اینکه اصلا چه اتفاقی قرار در سیاتل بیفته و اینکه اصلا قرار
1: رها جما مجبوریم دیگه، کار دیگه دستمون نمیرسه بهت که مجبوریم و گوش میدیم.
3: بازی جان، رضا جان، علی رضا جان، قرار نیست که فیفا اصلا این مراسمو برگزار کنه. هر شهری همونجور که احتمالا بهتر از من میدونین یک سری کمیته های برگزاری مسابقات داره که سیاتل هم سوای از بقیه نیست، این کمیته رو داره و از ماها پیش قرار به برگزاری همچین رویدادی بوده در روز بازی ایران و مصر.
0: یعنی اگر طبق قرعه مثلا دو تیم دیگه میافتادن اونجا همین اتفاق میافتاد، فرقی نمیکرد.
3: اصلا برنامه از قبل مشخص بوده و سالیانه که سیاتل در اون روزها این جشنواره رو برگزار میکنه و اون روزها این راهپیمایی رو داره که راهپیمایی افتخار اسمش هست. اما یه نکته‌ای داشت این این گزارش جدید که خانم هانا تاتسه که سخنگوی این کمیته هست گفته که در قوانین فیفا و از اونجایی که ما میدونیم این اتفاقات به صورت اتفاقات حقوق بشری دیده میشه نه سیاسی، بنابراین احتمالاً هواداران بتونن داخل ورزشگاه‌ها نمادهای رنگی کمانی با خودشون ببرن، چون پیش از اون گفته میشد اصلا قرار نیست که داخل ورزشگاهی اتفاق بیفته، در شهر سیاتل هست و در اطراف ورزشگاه قراره که این ایونت برگزار بشه. اما الان این خانم اشاره کرده که نه، چون این به لحاظ از نظر فیفا اکت سیاسی نیست، عمل سیاسی نیست و حقوق بشری پیشبینی کرده که هوادارا بتونن داخل ورزشگاه با نمادهای رنگی کمانی بیان. و در این گزارش به یک چیز جالبی هم اشاره شده که در جام جهانی قطر، مثل قطر هم مثل مصر، مثل ایران، از کسانی هست، از کشورهایی هستند که قوانین سخیرانه‌ای در مورد همجنسگراها دارند و اتفاقات به قول اون خانم اتفاقات بدی میفته برای همجنسگراها در این کشورها. اما در اون کشور در اون جام جهانی به فیفا قول داده شده بوده که هوادارانی که از این گروه بیان در قطر حضور دارند با احترام ازشون پذیرایی خواهد شد. حالا اگه در فوتبال حرف میزنیم بیان ببینیم از چی حرف میزنیم. برای جوابش باید یه سفر کوتاه در زمان بریم، برگردیم به جام جهانی 2006 آلمان، همون روزایی که این گوشیای نوکیای N73 برای خودش پادشاهی میکرد و دو جوان داشتن اولین صفحات افسانه خودشون رو می نوشتن، لیونل مسی و کریس رونالدو. حالا 20 سال گذشته، هفته نخست جام جهانی 2026 تمام شده، اما بعضی هنوز به آخرین صفحه کتاب اسطوره‌ای جهان فوتبال نرسیدند. اول از همه مسی، مسی، مسی. در این جام قرار بود چیزی شبیه به آخرین قاب از دوران طلایی اون باشه، اما در همون هفته اول به جای خداحافظی آروم، کاپیتان تیم ملی آرژانتین هتریک کرد. مسی برابر الجزایر 3 گل زد و به رکورد 16 گل در تاریخ جام جهانی رسید. همون رکوردی که کلوزه سالها تنها صاحبش بود. نکته اینجاست. مسی دقیقاً 20 سال بعد از

0: از فرانسه 1998 با زیدان تا فرانسه 2018 با خود امباپه، تا حالا که او دیگه نه یک پسر طلایی برای نسل آینده، بلکه صاحب رکورد برترین گلزن تیم ملی کشورش. امباپه حالا در 27 سالگی کاری کرده که برای بسیاری میتونه پایان مسیر باشه، اما برای او شاید هنوز داستان به نیمه نرسیده. این جام جهانی برای هالند اولین تجربه است، اما برای نروژ یک انتظار 28 ساله است. آخرین باری که نروژ در جام جهانی بازی کرد سال 1998 بود، سالی که هالند هنوز به دنیا نیامده بود و پدرش آلف اینگ هالند مدافع تیم نروژ بود. حالا همون بچه اومده تا نروژ رو دوباره برگردونه وسط قاب فوتبال جهان. اون نروژی با بریس برابر عراق نمایش بی‌نقص داشت و دو گل زد. شادی مردم نروژ هم اونطوری بود که رسانه‌های محلی نوشتن لرزش روی حسگرهای زلزله ثبت شده. برسیم به پرنس هری. انگلیس در هفته اول کرواسی رو 4-2 برد و کین دوتا گل زد. با همون دبل تعداد گلاش در جام جهانی به 10 رسید و با گری لینکر نماد گلزنی انگلیس در جام جهانی برابر شد. کین حالا کنار اسمی میسته که برای انگلیسی ها فقط یک آمار نیست، بخشی از حافظه فوتبالی اون هاست. و حالا کریس رونالدو. برگردیم به همون جام جهانی 2006، جایی که رونالدو پشت ضربه پنالتی ایستاد و دروازه ایران رو باز کرد. در اون روز خیلی از ستاره های امروز فوتبال یا هنوز به دنیا نیامده بودن یا مثل یامال یک سال بعد از اون گل متولد شدن. حالا رونالدو 41 سال است و ششمین جام جهانیش رو تجربه میکنه. رونالدو با پرتغال هفته اول رو با تساوی برابر کنگو شروع کرد و روز درخشانی نداشت، اما همین حضور در این قاب تاریخی بازیکنی است که از فوتبال قبل از اینستاگرام و تیک تاک اومده، هنوز در بزرگترین صحنه فوتبال به عنوان برترین گلزن ملی تاریخ فوتبال جهان با 138 گل ایستاده. اگر این جاودانگی در فوتبال نیست، پس چی میتونه باشه؟ اینکه همه چیز عوض شه، نسل‌ها بیان و برن، از نوکیای دکمه‌ای برسیم به هوش مصنوعی، اما اسم اینها هنوز وسط جام جهانی شنیده بشه. اون طرف زمین یه نسل تازه‌ای هم ایستاده، از یامال تا جمال موسیالا، که یا در زمان اولین جام جهانی مسی و رونالدو به دنیا نیامده بودن یا انقدر کودک بودن که برای اونها مسی و رونالدو فقط رقیب الان نیستن، بخشی از خاطرات کودکیشونن، همون آدمایی که احتمالاً روی پلی استیشن با اونها بازی میکردن، حالا روبروشون در جام جهانی ایستادن.
1: به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. فردا ساعت 18:30 به وقت تهران یه برنامه دیگه تقدیم می‌کنیم، بازی امشب و بامداد فردا رو مورد بررسی قرار میدیم و به سراغ بازی‌های بعدش خواهیم رفت. تا دیدار دیگه، بدرود. سلام.

0: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی‌شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می‌سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می‌دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر میکنید که این تفاهمنامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
6: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
7: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
5: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلیلش چی بود؟
8: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
9: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
10: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
5: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
11: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
5: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
12: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
5: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
13: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
14: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن هستید. با من فریبوش رزیم. تنها دو روز پس از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشند. پیشتر یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود سفر جی دی ونس به سوئیس برای گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه برای اعزام فوری او وجود ندارد. المیادین هم شب گذشته خبر داده بود در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان سفر هیئت ایرانی انجام نخواهد شد. روز گذشته هم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از لغو سفرش به ژنو خبر داده بود. قرار بود این مذاکرات با هدف آغاز گفتگوها درباره اجرای تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن گزار شود. با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان همراه هستیم. جواد، شهباز شریف امروز قرار بود در سوئیس حضور پیدا کنه در این مذاکرات، اما سفرش لغو شد. از دلایل این سفر، لغو این سفر چی میدونی؟
1: خب یک منبع نزدیک به دفتر نخست وزیری پاکستان به شرط عدم افشای هویت خود گفته که چون یادداشت تفاهم از سوی همه افراد مربوط از راه دور امضا شده بود و از طرفی مذاکرات فنی هم هنوز آغاز نشده بین دو طرف، سفر نخست وزیر پاکستان شهباز شریف به سوئیس لغو شده. البته این مقام گفته که پاکستان نقش میانجی خود را در مذاکرات فنی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی حفظ خواهد کرد و در آینده نزدیک وقتی این مذاکرات آغاز شد جزو این روند خواهد بود. البته اینجا در اسلام آباد در واقع سفر شهباز شریف به ژنو دیروز تقریبا نهایی بود، برنامه ریزی شده بود، همه چیز مقدمات سفر فراهم بود، حتی تعدادی از افراد پیشا پیش در واقع به ژنو رسیده بودند. اما اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان عصر دیروز اعلام کرد که سفر برنامه ریزی شده شهباز شریف به سوئیس لغو شده. خب این که طرفین از مراسم، یکی از دلایلی که در واقع مراسم حضوری برگزار نشده و طرفین از در واقع برگزاری مراسم حضوری ابا ورزیدن، به نظر میرسه این باشه که در واقع هر دو طرف شاید نمیتونستن صحنه دست دادن با هم دیگر را برای مخاطبان و برای منتقدانشان در داخل یا خارج در واقع توجیه بکنن. لغو سفر شهباز شریف ساعاتی پس از آن رخ داد که دفتر نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که شریف این یادداشت تفاهم صلح را به عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد هم در واقع این را امضا کرده به عنوان میانجی. و خوب دفتر نخست وزیر پاکستان همچنان اعلام کرد که این سند قبلا به صورت الکترونیکی توسط آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی امضا شده. به گفته مقامات پاکستانی قرار بود شریف دیروز همراه با هیئت خود برای شرکت در مراسم مرتبط با این یادداشت حضور پیدا کنه که حالا این سفر لغو شده.
0: متشکرم از تو جواد. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید توافق با تهران نوعی تسلیم بی قید و شرط حکومت ایران است. ترامپ با دفاع از محاصره دریایی ایران تنها راه تشدید فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه بمباران ها دانست و گفت این اقدام اما به بازگشایی تنگه هرمز منجر نمیشد. دونالد ترامپ در گفتگو با آکسیوس گفته ادامه جنگ می توانست پیامدهای اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده به موجب توافق با آمریکا تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت نخواهد شد. همزمان ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی روز پنج شنبه محاصره دریایی اعمال شده بر تردد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه تاکید کرد ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بخش پیشین خبر گفت اظهارات متناقض دونالد ترامپ بخشی از راهبرد او برای مذاکره، اعمال فشار و مدیریت افکار عمومی است.
2: خیلی از تحلیلگرها هنوز هم تصور میکنند هر جمله‌ای که ترامپ مطرح میکنه بیانگر یک سیاست نهاییه، در حالی که ترامپ اغلب از اظهاراتش به عنوان ابزار مذاکره، به عنوان فشار روانی و حتی مدیریت افکار عمومی استفاده میکنه. من میتونم این تناقض‌هایی که در صحبت‌های ترامپ هست رو در سه سطح طبقه بندی بکنم از نظر خودم. یکی سطح مذاکره است که ترامپ حد اکثر خواسته ها رو مطرح میکنه تا طرف مقابل رو تحت فشار قرار بده. یکی سطح سیاست داخلی امریکاست که ترامپ هر نتیجه‌ای رو به عنوان پیروزی سعی میکنه به هوادارانش بفروشه، حتی اگر با حرفای قبلیش فاصله خیلی زیادی داشته باشه. یکی هم سطح بازدارندگیه که ترامپ همزمان

0: فعلا ادامه مسیر تشدید تنش رو در اقدامات ترامپ فعلا نمیبینیم.
1: نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. فعالان حقوق بشر نسبت به خطر اجرای حکم اعدام مهدی رنجبر 18 ساله و مرتضی زمانی 27 ساله از بازداشت‌شدگان انقلاب ملی هشدار دادند. این دو شهروند که در جریان اعتراضات دیماه 1404 در شاهرود بازداشت شدند، در یک پرونده مشترک با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. جلسه رسیدگی به پرونده رضا مسلمی فعال صنفی معلمان روز 27 خرداد در شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داده در جریان این جلسه اتهام تشکیل گروه نیز به پرونده او افزوده شده است. پیشتر اتهام‌های اجتماع و تبانی و تشویش از خانه عمومی در فضای مجازی علیه رضا مسلمی مطرح شده بود. رئیس سازمان عفو بین الملل میگوید تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن تنها در صورتی میتواند به صلحی پایدار منجر شود که حقوق بشر و پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین الملل در مرکز توجه قرار بگیرد. انیس کالامار همچنین بر ضرورت جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار نقض حقوق بشر تاکید کرده. حزب الله لبنان با انتشار بیانیه اعلام کرده شبه نظامیانش 3 تانک ارتش اسرائیل را با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داده و آنها را با آتش کشیدند. این بیانیه میگوید درگیری‌های شدید میان نیروهای حزب الله و ارتش اسرائیل در مناطق مرزی همچنان با شدت ادامه دارد. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی لبنان خبر داده در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 16 تن کشته شدند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده طی شب گذشته و همچنین در ساعات اخیر مواضع و زیرساخت‌های متعلق به حزب الله را در چندین منطقه در جنوب لبنان هدف قرار داده. ارتش اسرائیل میگوید 4 سرباز اسرائیلی در حملات حزب الله کشته شدند. با اشکان صفایی همکارم از حیفا در همین زمینه همراه هستیم. اشکان، به نظر درگیری‌های دیشب و بامداد امروز در جنوب لبنان یکی از شدیدترین درگیری‌ها در هفته‌های گذشته گزارش شده. چه جزئیات بیشتری تا الان درباره این درگیری‌ها منتشر شده؟
2: بله، درگیری‌هایی که دقیقاً باید گفت از نیمه شب به وقت محلی آغاز شده و تا الان هم به شکلی باید گفت که هنوز ادامه داره. دست کم بخش مربوط به حملات اسرائیل همچنان ادامه داره. یکی از شدیدترین درگیری ها بوده. دو حادثه اصلی در این در واقع در شب گذشته، از همونطوری گفتم، از نیمه شب تا بامداد امروز رخ داده. یکیش دقایقی بعد از نیمه شب گذشته بوده که یک احتمالاً، حالا حزب الله میگه موشک ضد تانک، ارتش اسرائیل هنوز به صورت مشخص نگفته که چه پرتابه‌ای، اما یک پرتابه حزب الله به یک تانک اسرائیلی در حومه نبتیه برخورد میکنه در نزدیکی روستای تبنید، کفر تبنید، و در اونجا 4 نیروی ارتش اسرائیل کشته میشن. یکی از اونها یک فرمانده به یگان زرهی بوده که کشته شده و 3 نفر دیگه از نیروهای اسرائیلی که در تانک بودن، هر چهار نفر اونها بر اثر این حمله کشته میشن. در یک مورد دیگر نیز حمله پهپادی حزب الله به نیروهای اسرائیلی باعث زخمی شدن 5 نیروی اسرائیلی میشه که در اونجا هم شرایط در واقع جراحات یکی از این نیروها که او هم یک افسر بوده، جراحاتش شدید گزارش شده. در پی در واقع این رخدادها بوده که ارتش اسرائیل هم حملات شدیدی رو به نیروهای حزب الله آغاز میکنه، از جمله در نبتیه که گفته میشه دست کم 16 نفر در اونجا کشته شدن، مشخص نیست چه تعدادشون از اعضای حزب الله بودن. و بعد از اون هم مردم در طول ساعات گذشته به در واقع به صورت گسترده‌ای در حال ترک جنوب لبنان و حرکت به سمت بیروت هستند.
1: متشکرم اشکان از تو. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: اینا کی تو صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.

نمایش امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پس از توافق نهایی دیگر از تروریسم حمایت نمی‌کند.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. هفته گذشته در همین برنامه رشاد شروع کردیم که قرار بود تا ساعتی بعد آمریکایی‌ها حمله هوایی دیگری رو به مراکزی در ایران انجام بدن، برخی از تأسیسات دیگر جمهوری اسلامی رو نابود بکنند. در میانه برنامه خبر اومد که آمریکایی‌ها دونالد ترامپ اعلام کرده که ما به خبرهای دست پیدا کردیم که در بالاترین سطح مقام‌های جمهوری اسلامی این توافق رو میخوان بپذیرن، شرط ما رو و حرفای از این دست، و حمله رو متوقف کرد. حتی روز بعد هم که حمله اسرائیل به زاویه بیروت انجام شد، دوباره بحث حمله بالا گرفت و در نهایت به ناگاه حمله متوقف شد، توافق امضا شد. قرار بود که بیان نمیدونم برن تا آخر هفته صبر بکنن، حضوری دار بکنن، حتی به اونجا هم نرسید و به شکل از راه دور اول یک امضای دیجیتال کردن، بعد از راه دور هم ترامپ در کاخ ورسای و هم پزشکیان او را امضا کرد و ساعتی پیش هم جدی بنس معاون ترامپ اعلام کرد که این دوره 60 روزه از این تفاهم‌نامه تا رسیدن به توافق نهایی از امروز آغاز شده. و سندکاو هم دقایقی پیش اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر ایران از این لحظه برداشته شده. در مورد این تفاهم نامه مفاد اون خیلی صحبت شد، خیلی ها نظر دادن، نظرات مردم به ما رسیده، حالا بخشش هم امروز پخش خواهیم کرد. مقام های سیاسی آمریکا، مقام های نظامی، مقام های پیشین، مقام های اسرائیلی، کلن اظهار نظرهای زیادی اومد مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها بی خود و بی جهت چنین امتیازهای بزرگی دادن برای جمهوری اسلامی که بیاد پای میز مذاکره. اصلا توازن قوا به گونه ای نیست که نیازمند این همه دادن باج باشه. آقای ترامپ در سخنانی که پی در پی داره انجام میده، او و جی دی ونس، چون کسان زیادی نیستند از ولایت ترامپ که حاضر باشند بیان در برای موجه نشان دادن این تفاهم نامه حرف بزنن، خودش انجام میده و ونس، حتی وزیر خارجش که مارکو روبیو باشه کلمه ای در مورد این توافق و خوبی های اون صحبت نمی کنه. در همین سخنانی که به هر حال تو این چند روز گذشته آقای ترامپ بیان کرده، عملا هم به سوال ها اضافه شده، هم بیشتر عیان شده که آمریکایی ها از اون مسیری که به شکل راهبردی انتخاب کرده بودند برای مقابله با حکومتی که خود ترامپ میگه بزرگترین حامی تروریست در جهان، عملا اون مسیر رو طی نمی‌کنن. ما در این مورد حالا تو برخی دیگه مختلف برنامه‌های دیگه مفصل حرف زدیم، ولی من میخوام امروز از زاویه دیگری هم به این داستان نگاه بکنم. من فکر میکردم عنوان برنامه امروز چه بذارم، در نهایت به این با همکارانم که مشورت کردیم به اینجا رسیدیم: گفتگو برای عبور از عصر خامنه‌ای. اصلا این موضوعی نیست که عبور از عصر خامنه‌ای در نهایت به توافقی امضا شده بدل میشه. آن چیزی که مهمه اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی، بازماندگان این حکومت، گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند و دارن در موردش حرف میزنن. تصویری که امروز منتشر شد از آقای پزشکیان، که من از همکارانم درخواست می‌کنم که این تصویر رو منتشر کنند، که مسعود پزشکیان داره با افتخار این تصویر امضای خودش با این تفاهم نامه در کنار امضای دونالد ترامپ این رو نشون میده به دوربین ها. این تصویر از من فکر کنم از بعد از به خصوص جنگ 12 روز، زمانی که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شد، خیلی ها اومدن گفتن که شما که الان دیگه غنی سازی نداریم، و اون هم حاضره به ازای همین تعهد از دست دادن همین اورانیوم غنی شده و دادن برنامه هسته‌ای بشینه امتیازهای اقتصادی بزرگی به شما بده و بیا در مورد قیمتی که طلب میکنی حرف بزن. علی خامنه‌ای زمانی که زنده بود وارد مذاکرات شد، نمایندگانش رو فرستاد، ولی من فکر میکنم هر باری که به نزدیک این توافق میشد، نزدیک روزهایی میشد که باید در نهایت به یک متنی میرسن امضا میکردن، همبار وقت تجسم میکرد این صحنه رو، صحنه ای که قراره امضای دونالد ترامپ که فرماندهانش رو کشته بوده و این همه سخن رو از سلیمانی بگیر تا فرماندهان سپاه در جنگ 12 روزه و این همه تهدید علیه خودش با اون کلامش بیان کرده، حاضر بود بمیره و این صحنه رو نبینه که امضای ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران یک جا این شکلی در جلوی دوربین بیاد و از قضا مرد و این صحنه رو ندید. آنچه که از جمهوری اسلامی به جا مونده برای این که به آمریکایی‌ها بگه ما گفتگو برای عبور از عصر خامنه‌ای رو با شما انجام میدیم، نیازمند نشان دادن یک سری سمبول هاست دیگه. یکی از اونها همین بود، همین صحنه که رئیس مجلس این حکومت که یکی از سران سه قوه است بره با معاون دونالد ترامپ وارد گفتگو بشه برای مواردی که آمریکایی‌ها ادعا می‌کنن که جمهوری اسلامی تعهد داده که از اینها بگذره، از برنامه هسته‌ای بگذره، از حمایت از تروریسم بگذره، از تجهیز موشک‌ها به گونه‌ای که تهدیدی برای جهان بشه بگذره. اینا ادعایی است که آمریکایی‌ها دارن می‌کنن و امروز مسئولان جمهوری اسلامی دارن روی اینها گفتگو می‌کنند. گفتگو می‌کنند، تفاهم‌نامه امضا می‌کنند. امضا می‌کنند که در 60 روز آینده برای همون چیزی که آمریکایی‌ها میگن با اونها گفتگو کنند. درسته که الان تحریم‌هایشون یه بخش برداشته شده، از فردا میتونن اینها نفت بفروشن، پولش دریافت کنن و امتیاز دریافت کردن. اما باید برن برای معامله چیزی گفتگو کنند که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود. موضوع باز هم این نیست که آیا در نهایت به نتیجه میرسن یا نمیرسن. علی خامنه‌ای ساعت‌ها راجع به این صحبت کرد که نفس گفتگو در مورد خطوط قرمز این نظام به معنای عبور ما از ایده مقاومت و متحدان ما، همین گروه‌های نیابتی در منطقه و جهان که به ما امید بستند برای ایستادگی در صف مقدمه مقاومت، ناامید میشن، میگن اینها هم رهامون کردن، اینها هم رفتند برای تعامل و توافق با کسی که برنامه عملی و نظریش از بین بردن جبهه ترور همینجا این مقاومت. برای آمریکایی ها این که بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر بشن بر سر عبور از عصر خامنه‌ای پایان یک دوره گفتگو کنند، اونقدر مهمه که به قول جدی ونس امروز گفته که در این بازه 60 روزه اونها بعد از این همه خسارت دیدن نهایتا میتونن چند میلیون دلار نفت بفروشن و این چیز خیلی مهمی نیست. حالا ما سرش حرف داریم، سر حدود و قصور این حرف، و آقای ونس داره کوچک نمایی میکنه این قصه رو، ولی موضوع اینه که بهایی که آمریکایی ها دارن تو این 60 روز پرداخت میکنن، پولی که دارن ارائه میکنن برای این هست که جمهوری اسلامی بازماندگانش بیان در مورد چیزی گفتگو بکنند که معنیش عبور از خیلی چیز هاست، از جمله عبور از واژه‌ای به نام خونخواهی. روزگار علی خامنه‌ای برای خونخواهی اسماعیل هنیه یک جنگی رو با اسرائیل آغاز کرد، اصلا شروع تقابل نظامی جمهوری اسلامی اسرائیل از همونجا شروع شد. اوجش دیگه اون بود که بیای در جواب کشتن هنیه و بعد هم کمی بعدتر حسن نصرالله وعده صادق دو رو انجام بدی. علی خامنه‌ای روزگاری که حتی کشتن هنیه رو در کشور خودش قبول نمی کرد، حاضر نبود چنین تصویر رو با قاتلان قاسم سلیمانی خلق بکنه، امروز بازماندگان این حکومت به راحتی خوردن یک لیوان آب از خونخواهی رهبرشون، مرجع تقلید شیعیان به زعم خودشون ولی یه امر مسلمین، به همین راحتی گذشتند و دارن در مورد چیزهایی گفتگو میکنند که شاید چند هفته قبل برای ما ایرانی ها باورپذیر نبود. امروز فایلی منتشر شده از گفته های باقر قالیباف و حالا در مورد بخش‌های مختلف این توافق گفتگو کرده، حرف زده. یک بخشش اختصاص داره به همین موضوع خونخواهی. این رو با هم بشنویم.
1: اگر ما خونخواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم.
0: این بخش مفصل تر از این حرف هاست، ولی از ابتدا تا انتهاش رو که گوش بدی متوجه میشی این استدلال نه سر داره و نه ته. یک بار دیگر من از همکارانم میخوام این قسمت رو پخش کنن.
1: اگر ما خون خواهیم که انشالله هستیم همه این ملت، خونخواهی امام امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم.
0: ببین حرف آقای قالیباف خیلی سادهش اینه، ما نمیتونیم خونخواهی کنیم، ما باید از این بگذریم. این که بیاییم مثلا با جملات این که 10 تا نتانیاهو قیمت یک بند کفش رهبرمون نمیشه، به همین خاطر نمیدونم امام حسین وقتی شهید کردند اگر شما کل سپاه شمرم بکشی جواب امام حسین نیست، خونخواهی رو واگذار میکنیم به امام زمان، نمیدونم عجل شما رو واگذار میکنیم به سید و شهدا و عباراتی از این دست. یعنی عبارت سادهش این میشه که ما این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. عبارت سادهش اینه که ما باید بریم با کسی که رهبرشون رو کشته وارد گفتگو بشیم، باید با او توافق کنیم، با او تعامل کنیم، چیزی رو امضا کنیم که معناش اینه که ادعامون رو از عقص غرامت، ادعامون رو از متجاوز بودن اون، ادعامون رو از خونخواهیه کسان و عزیزانمون برداریم، ادعامون رو برداریم. یعنی واژه خونخواهی، واژه‌ای که در به هر حال مذهب شیعه هزاران ساعت هزاران نفر در وصفش سخن گفتن، سخنوران فراوانی در اهمیت این موضوع از همون قیام عاشورا تا الان بارها سخن گفتن و به همین راحتی که میبینید این مجموعه دارن توجیه میکنن که چرا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چرا نباید این کار رو انجام بدیم، چرا باید بگذریم ازش. اصلا مهم این نیست که ته این مذاکرات چه نتیجه خلق میشه، مهم نیست که این توافق حاصل میشه یا نمیشه. موضوع اینه که کسانی که الان بازماندگان جمهوری اسلامی هستن با فاصله گرفتن از اون ادبیات مقاومت و خونخواهی حاضر به گفتگو بر سر چیزی شدند که حداقل بیش از 3 دهه در دوران علی خامنه ای هرگز حاضر به ورود به این محدود نبود. میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتند. حالا به ازای این چه چیزی به دست میارند در آینده خواهیم دید. همین دقایق پیش پیام مشتبه خامنه ای منتشر شده و طریقا چیزی شبیه پدرش که همواره مسئولیت یک ماجرا نمیپذیرفته گفته که من به هر حال با این شرایط موافق نبودم، اما به دلیل حالا من همکارانم در بخشای بعدی مضمونش من دارم عرض میکنم به طور کامل اینو من پخش خواهم کرد، به دلیل آن چیزی که به من گفته شد در نهایت میخواد بگه من به این تن دادم. تمام حرف مشتبه خامنه اینه و همین دقیقاً ابزاری خواهد شد به دست آن بخشی از پایگاه اجتماعی این حکومت، آن بخشی از نیروهای حکومت که در تمام هفته ها و ماه های گذشته در این روزهای گذشته تکرار می کردند که با این رفتن و امضا کردن این متن عدول از گفته های مجتبی خامنه ای و او به دلایلی الان مجاب شده یا مجبور شده که به چنین کاری تن بده. از همین الان مشخصه که محدوده گفتگو، محدوده عقب نشینی، تنها نزاعی که در روزهای آینده شاهدش خواهیم بود در این دوره 60 روزه چه شکلی خواهد بود. آنچه که تا اینجا انجام شد قسمت راحت ماجرا بود. قسمت راحت ماجرا این بود که برای آمریکایی‌ها البته که بیان که ما به اینها یک امتیازی دادیم که اینها برای اینکه بیان، چون به ما پنهانی تعهد دادن مخفیانه که ما حاضریم در سر این موارد گفتگو بکنیم، اما برای راضی کردن به هر حال طرفدارانمون ما باید یک امتیازی بگیریم تا برای عبور از آنچه که ما بهش میگیم میراث خامنه‌ای با شما گفتگو بکنیم. برای آمریکایی‌ها به حدی این مرحله مهم هست که به هر حال کسانی هستند که میخوان برای کنار گذاشتن آنچه که در چند دهه گذشته رخ داده گفتگو بکنند حاضر به پرداخت این امتیاز شدند که خب در غرب هم بسیار زیر نقد رفتند. اما آنچه که در 60 روز آینده رخ میده اینه که باید حالا گفتگو آغاز بشه بر سر اون چیزهایی که امروز برخی از اونها رو آقای جی دی ونس اعلام کرد. اینکه در لبنان، در جنوب لبنان، ارتش لبنان باید مستقر بشه و نه حزب الله لبنان. اینکه موشک‌های جمهوری اسلامی نباید به تعداد و کمیت و بردی ساخته بشه که تهدیدی برای جهان باشه. اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نباید به گونه‌ای باشه که امکان ساخت سلاح هسته‌ای در آینده فراهم بکنه. اینکه باید راستی آزمایی داشته باشه، اینکه اورانیوم غنی شده در این سطح باید از بین بره و مواردی که آقای ونس یا ترامپ و بقیه دارن لیست میکنن مواردی هست که پای میز مذاکره مورد به موردش میتونه محل نزاع و عدول از آن چیزی باشه که مشتبه خامنه‌ای میگه. عدول که البته با فرض این که مشتبه خامنه‌ای وجود داره، عدول از آن چیزی باشه که همین مذاکره کنندگان کنونی برای کنار زدن قبلی ها تأکید میکردن که ما در پای میز مذاکره امتیاز نخواهیم داد، برنده هستیم، از مذاکره نباید بترسیم. اما حالا باید بر سر چیزهایی باید مذاکره کنن که علی خامنه‌ای به طور مشخص حاضر به دادن اونها نبود و در همه این ایام جنگ و پس از جنگ بازماندگان این حکومت تکرار کردند که آنها را واگذار نخواهند کرد. تأکید کردن که برنامه هسته‌ای رو حفظ خواهند کرد، تأکید کردن که برنامه موشکی رو دست بهش نخواهند زد. اینکه آقای ترامپ الان در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی چه نظری داره خیلی اهمیتی نداره. آقای ترامپ که معنای واژه تهدید رو نمیتونه عوض بکنه. موشک‌های بالستیک رو اندیشکده‌ها، کارشناسان نظامی، مراکزی که نظر کارشناسی میدن در مورد این بخش نظامی تأکید کردند که به این شکل با این مقیاس با این برد تهدیدی برای منطقه و جهان هست. اگر جمهوری اسلامی همون جوری که ونس ادعا میکنه اقدام به توسعه برنامه موشکیش نکنه، خیلی خوب، بخشی از ادعای آقای ترامپ درست در میاد. اما اگر فردای توافق با پولی که این حکومت دریافت میکنه تجهیز و تغذیه و آموزش گروه‌های نیابتی رو انجام بده، توسعه برنامه موشکی رو انجام بده، توسعه برنامه پهپادی رو انجام بده و همون کارهایی که از فردای برجام انجام داد رو یک بار دیگر از سر بگیره، دوباره آش همین آشه و کاسه همین کاسه و کسانی که امروز در جمهوری اسلامی در حکومت قرار دارند و اون پایگاه اجتماعی که ستون اتکای این حکومت بر آنها استوار هست، چیزی که امروز دارن میگن، چیزی که امروز دارن ادعا میکنن اینه که نه در این حوزه ها گفتگوی میکنیم، نه در این حوزه ها قولی میدیم و نه اصلا ازش عدول میکنیم. به همین خاطر است که من عرض میکنم در این 60 روز آینده روزهای سخت گفتگو کنندگان، مذاکره کنندگان هر دو طرف آغاز خواهد شد. و اما مردم ایران، مردمی که در هفته ها و ماه های گذشته به خیابان اومدند، اعتراض کردند و لحظه شماری میکنند برای سقوط یک حکومت جنایتکار و انتظار داشتند و دارند که از دل این جنگ سقوط این حکومت رو نتیجه بگیرند، نظرشون در مورد تفاهم‌نامه که آقای ترامپ امضا کرده چیز دیگری هست. گفته‌های مردم رو بشنویم. من برمیگردم.
2: امروز رژیم از هر وقتی ضعیف‌تر هست، اما بعد از توافق با ترامپ دوباره ممکنه قدرت بگیره. پس وظیفه همه ما اینه قبل از بالو پر گرفتن دوباره رژیم قالیباف اینا رو سرنگون کنی.
3: بچهای لانچر، انتقام جنازه چال نکرده رهبرتون چی شد؟ قالیباف همه رو از بالا تا پایین فروخت. ارزشیا، در جریانید که چطور گند زد به آرمان هاتون دیگه؟
4: این قالیباف دروغگو میگه ما میخواییم ایران رو بسازیم. هر چی در 47 سال گذشته ساختی الان هم میسازی. در شهرداری هم پولهایی که باید برای عمران و آبادی شهر خرج میکردی دادی به نیروی قدس سپاه.
5: قالیباف و پاسدارانش از سالها قبل این کودتای نرم را برنامه ریزی کرده بودند. کشتن خامنه‌ای و سران دیگه هم به ظاهر برای مردم و در اصل برنامه این طیف بود.
6: درود بر شما عزیزان. آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواه ایران حق خواهد شد امضای شما که بر علیه ملت ما بود. خدا نگهدار.
7: سلام به اینترنشنال، میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 با زندگی بکنم، این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بی بی بشیم؟ باز بی بی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
0: پیامی که از مجتبی خامنه‌ای همین دقایق پیش منتشر شده، من بخشی از اون رو براتون میخونم. در این پیام مجتبی خامنه‌ای گفته که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر کردم. ایشان همچنان تصریح کردند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه ما و شما ملت سرفراز و این خادم ناچیز منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برگزار خواهد شد به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. این گفته های مجتبی خامنه ای نه فقط چارچوب گفتگوها رو الان مشخص میکنه، دیگه به طور مشخص دیگه جبهه مقاومت و حفظ اون رو، همین چیزی که آقای بنس پیش میگه جبهه ترور، و تضمین میده که جمهوری اسلامی بعد از این مذاکرات حامی تروریست نخواهد بود، نه فقط مشخص میکنه، بلکه برخلاف عصر خامنه‌ای که او در واقع به نوعی بیمه میکرد، تضمین میکرد مذاکره کنندگان رو، داره میگه که من در کنار شما مردم ایران این کنار میشینم و با شما تماشا میکنم که آقای رئیس جمهور و سایرین در این مذاکرات چه کار میکنند. یعنی علی خامنه‌ای در مذاکرات برجام تمام قد از مذاکره کنندگان دفاع میکرد و از اونها گزارش میگرفت و از نتیجه نهایی اونها هم حمایت میکرد. اما امروز مجتبی خامنه ای خودش رو به طور کامل از ساختار مذاکره کنندگان جدا میکنه، میگه من نظرم این نیست، اینها به من وعده دادند که در این مذاکرات میشه همه اون چیزهایی که در این کف خیابان طرفدارانشون گفتن، همه اون چیزهایی که در عصر پدرش علی خامنه ای به عنوان شعارهای محوری جبهه مقاومت و این ایدئولوژی حکومت وعده داده شده بود رو اینها حفظ میکنند و من در کنار شما تماشا میکنم که اینها این کار رو خواهند کرد یا نه. کاملا مشخص است که نه فقط مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی، بلکه آقای ترامپ و تیمش روزهای بسیار سختی در پای میز مذاکره دارند. خروجی این مذاکرات باید به نوعی برای اسرائیلی ها، برای آمریکایی ها، برای حزب جمهوری خواه، برای جهانیان قابل توضیح و توجیه باشه. اما آنچه که اینجا داریم میبینیم به هیچ عنوان در آن مسیح حرکت نمی کنه. 60 روز باید صبر بکنیم تا نتیجه‌شو ببینیم. اما از سمت خودمون، از سمت مردم ایران، ما پیاممون به این حکومت همان است که قبلا بود. بین ما و شما جوی خونی در جریان است که 40,000 کشته دیماه بخشی از آن فاجعه‌ای هست که شما برای ما رقم زدید. این جوی خونه بین ما و شما با آب زمزم هم تطهیر نخواهد شد. ما بر آن عهد پیشین با همه آن بازماندگان آن جنایت هستیم تا نابودی شما این مسیر رو رها نخواهیم کرد و برخلاف شما که پس از مرگ رهبرتون با عاملان قتل او وارد گفتگو شدید و معامله بر سر مسیر او را آغاز کردید، ما نه با قاتلان عزیزانمون گفتگویی داریم و نه معامله ای بر سر خون اونها انجام میدیم. مراقب خودتون باشید تا هفته دیگر و دومینوی دیگر. پیروز باشید و پایدار.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنی نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: Iran was put in a position where they had to come to the table.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل میگیرد. رئیس جمهور هم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلندپروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تعویض و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دیم این کار را نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار را بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌هایی نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملاً قادریم یک محاصره آهنین را دوباره برقرار کنیم. ما سالهاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی می‌مانند و ما فقط تعدادی نیروهای مورد نیاز را بررسی کرده و تنظیم می‌کنیم. اما نکته مهم این است: ما چماق بزرگ پشت مذاکره هستیم، چیزی که در دوران اوباما وجود نداشت. اصلا وجود نداشت. آن دوران فقط یک ببر کاغذی بود که امیدوار بودیم ایران موافقت کند. ما حالا یک عملیات نظامی را انداختیم که شرایط را کاملا فراهم کرده و اینا را هم فراموش نکنید. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ترامپ، عملیات چکش نیمه شب، عملیات تهاجمی خشم حماسی و محاصره دریایی که ایران هیچ پاسخی برای آن نداشت. همچنین پروژه آزادی که صدها میلیون بشکه نفت را از مسیر عبور داد. ما شرایط را تعیین کردیم و موضع نظامی ما ادامه خواهد داشت تا تضمین کنیم جمهوری اسلامی در این توافق کار درست را انجام می‌دهد.
2: شما 112 روز پیش نمی‌تونستی باور بکنی که امضای دونالد ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران روی کاغذ و رئیس جمهور ایران اینو به مردم نشون بده به عنوان یک پیروزی، و بعد تو بند 6 تفاهم نامه بخونی. یعنی من مثلا اگر من به شما 112 روز پیش میگفتم که قرار تفاهم نامه امضا بشه که رو بند 6ش آمده که قرار آمریکا و شرکای منطقه‌ایش در ایران سرمایه گذاری کنن برای توسعه، یعنی شرکت‌های آمریکایی بیاد ایران، آیا همچین چیزی قابل تصور بود؟ حالا اگر شرکت‌های آمریکایی آمدند ایران، اگر شرکای منطقه‌ای آمریکا آمدند اینجا سرمایه‌گذاری بکنند، جمهوری اسلامی اینجا چی میگه؟ محمد باقر قالیباف همزمان با امضای این تفاهم نامه اومده و ویدیوش منتشر شده، میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران، برای اینکه وضع مردم بهتر بشه. خیلی خوب، من میخوام یه مقایسه برای شما بکنم تا بگم چرا این شده نقطه قوت از نظر من. جنگ ایران و عراق وقتی خرمشهر آزاد شد، اون زمان خب عراق در یک مرحله ای از قدرت بود، طرف ایرانی حالا خرمشهر رو آزاد کرده بود، ولی اوایل جنگ بود. پادشاهی عربستان یه پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی و اون این بود که من کمک میکنم به صدام که تمام خسارتهای این جنگ رو بده، ولی بیایم سرمایه گذاری کنیم، با هم شروع کنیم یه کاری رو پیش ببریم، ما کشورهای مسلمونیم، بیایم و منطقه رو رنگش رو عوض کنیم. نه تنها خمینی نپذیرفت، نه تنها مسئولان جمهوری اسلامی نپذیرفتن، 7 سال بعد جنگ رو ادامه دادن. امروز اینی که اومده پیشنهاد داده اصلا مسلمون نیست، اصلا بحث کشور اسلامی نیست. آمریکا اومده، شرکای منطقه‌ایش هم اومدن، پول وسط گذاشتن، سری جمهوری اسلامی هم استقبال کرده. مسئله اینه اتفاقی افتاده که قبلا به هیچ وجه تصورش ممکن نبود. پس یه دیواری فرو ریخته. اگر ما میگیم دوران پسا دیکتاتوری شروع شده و مختصات جدیدی داره، معنیش اینه. بنابراین ما وارد یک، بعضیا میگن ما برگشتیم به دوره اصلاحات تدریجی، نه، ما وارد دوره براندازی تدریجی شدیم. دیوار بلندیه، 47 سال طول کشیده این دیوار رو ساختن، طول میکشه، ولی اتفاقی که الان افتاده به گمان من بسیار مهمه. اون روزایی که مردم ایران اکثریتشون تو انتخابات های پیاپی می گفتند و سرکوب می شدن، چیزی می خواستند و سرکوب می شدن، و هواداران جمهوری اسلامی این سرکوب رو حق حکومت می دونستن. همین اتفاق حالا سر خودشون آمده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته اردوکشی خیابانی برای مخالفت با توافق مجازات داره و گناه نابخشودنیه. به عبارتی اینا تهدید به مجازات دارن میشن. 110 شب بیرون بودید، خیلی خوب، شما بیرون بودید برای اینکه به ما بگید چشم، نه برای اینکه به ما بگید چرا. ما به شما یاد دادیم، شما سردار موسوی یک متنی داده اونجا نوشته که شما باید تبعیت بکنید. خیلی جالبه، تبعیت بکنید، یعنی تمام اون قراری که جمهوری اسلامی با این مخالفانش داد چشم بود، و چون اینا وارد چرا شدن طبیعتاً تاوانشون میپردازه.
3: آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد، و هرگز و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد، و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما، امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواهد ایران حک خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود.
4: میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 باید زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
5: در مورد توافق و همچنین ترامپ، یه چند تا از پیام‌های مردم رو بگم که میگن که حالا اسمش هر چی باشه، تفاهم نامه باشه، توافق باشه، به سرنوشت برجام دچار خواهد شد، چون ترامپ نشون داده که در واقع حرفاش معتبر نیست. در دوره اول ریاست جمهوری خودش هم جلو دوربین‌های جهان برجام رو پاره کرد و این تفاهم نامه هم به همون سرنوشت در واقع دوچار میشه. بعد گفتن که هر گونه تفاهم یا توافقی با جمهوری اسلامی شکست خورده است، چون که این حکومت قابل اعتماد نیست. و همچنین گفتن که اگه ترامپ داره در واقع میخواد تحریما رو برداره یا پول‌ها و داروهای جمهوری اسلامی ایران رو آزاد بکنه و پولی دست در واقع رژیم بیفته، اونا همچنان به دوزی‌هاشون ادامه خواهند داد و نشون دادن که هیچ وقت هم پایبند نیستن به حرفایی که میزنن، و این تفاهم یا هر چی که باشه همچنان بقای رژیم و جمهوری اسلامی پابرجاست و به در واقع به شرایط که قبلا جمهوری اسلامی هر کاری میکرد و همون کار رو ادامه خواهد داد. یا اینکه میگن که قالیبا و تیمش کودتا کردن در این دوره، و مرحله بعدی که قالیبا و تیمش دارن پیش خواهند برد این هستش که چهره های جبهه پایداری رو حذف فیزیکی خواهند کرد که بیشتر قدرت رو در دست بگیرن. نکته دیگه که الناز من دیدم خیلی از مردم دارن در مورد صحبت میکنن، میگن که قالیبا و تیمش جاسوس بودن و در واقع اونا بودن که مکان و رفت آمد مقامات و رهبر انقلاب رو و جمهوری اسلامی رو به اسرائیل و آمریکا لو دادن که اونا کشته بشن، که الان اینا بیان و این موقعیت رو دست بگیرن و بشن نفر اول مذاکره و تفاهم و توافق.
6: تب جام جهانی با طراحی روی ناخن همزمان با اوج گرفتن هیجان جام جهانی، یک سالن زیبایی در شهر میامی راهی متفاوت برای ابراز حمایت از تیم‌های ملی پیدا کرده. طراحی و نقاشی پرچم کشورهای شرکت کننده روی ناخن. هزینه این طراحی‌های ویژه با تم جام جهانی اینجا در سالن ونیتی پروجکت $100 است و بسیاری از مشتریان پیش از رفتن به ورزشگاه‌ها یا گرد همایی‌های تماشای مسابقات برای انجام این خدمات وقت رزرو می کنند تا حال و هوای جشن و هیجان فوتبال را در طول مسابقات همراه خود داشته باشند.
7: چون همیشه نمیتونم پیراهن تیمم را بپوشم، دوست داشتم چیز همیشه همراهم باشه، انگار که 24 ساعته حمایت خودم را نشان میتم. میدونستم که میخواییم پرچم کشورم آرژانتین را روی ناخونهایم داشته باشم، نه فقط برای حمایت از تیمم، بلکه میخواستم با پیراهن تیمم هم هماهنگ باشه. میخواییم این طراحی ها دوام بیارن و در تمام مسابقات جام جهانی همراهم باشن.
6: هانا دیگر ساکن میامی پیشتر پرچم‌های فرانسه و مراکش را روی ناخن‌های دستش طراحی کرده بود و این بار هم همان طرح‌ها را روی ناخن‌های پایش اجرا کرده.
8: هر کار از دستم بر بیاید انجام می‌دهم تا این شور و هیجان را در هر لحظه احساس کنم و با انرژی مسابقات همراه باشم.
6: بنیانگذار و مالک این سالن زیبایی می‌گوید محبوب‌ترین طرح‌ها در شعبه میامی مربوط به تیم‌های برزیل، آرژانتین و پرتغال است، موضوعی که به جمعیت گسترده لاتین تبار این شهر باز می‌گردد.
9: فکر می‌کنم دخترهایی که به سالن میان احساس حمایت و تعلق زیادی نسبت به کشورهای زادگاهشون دارن. در میامی مشتریان زیادی از کشورهای آمریکای لاتین داریم و در نیویورک هم تعداد زیادی مشتری ژاپنی داریم. به همین دلیل اونها با شور و اشتیاق از ژاپن و آرژانتین حمایت می‌کنن.
6: میامی یکی از شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال 2026 است و قرار است 7 مسابقه این رقابت‌ها در ورزشگاه هارد راک این شهر برگزار شود. همزمان میخانه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خدمات در سراسر شهر مانند این سالن با ارائه برنامه‌های ویژه به استقبال تب فوتبال رفتند.

0: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
2: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
0: توافق رو به صورت آنلاین امضا کردند. فکر کنید دلیلش چی بود؟
3: همین تصویری که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده.
1: یعنی نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه
4: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
5: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
0: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
0: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
6: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
0: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
7: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
8: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.
9: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
10: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
11: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپیچاری خواهد کرد.
12: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
13: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: 12 ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. دو روز پس از امضای توافق تهران و واشنگتن، وزارت خارجه سوئیس از لغو دیدار برنامه‌ریزی شده مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داد. اقدامات تهران و واشنگتن در چارچوب تفاهم‌نامه امضا شده. شورای عالی امنیت ملی از آزادی عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. سنتکام محاصره دریایی ایران را لغو کرد. اذعان مجتبی خامنه‌ای به اجبار برای توافق با آمریکا. مجتبی خامنه‌ای می‌گوید نظر دیگری درباره توافق داشته. بالا گرفتن اعتراضات مخالفان به امضای توافق با آمریکا. نماینده تهران در مجلس گفته تا تحقق شروط در خیابان می‌مانیم. نماینده قم می‌گوید دست مردم را برای کمک به خامنه‌ای بستند. در ادامه همین بخش خبری، درگیری‌های میدانی ارتش اسرائیل و حزب الله در نبتیه. گزارش‌ها نشان می‌دهد 16 لبنانی و 4 سرباز اسرائیلی در این حملات کشته شدند. تنها دو روز بعد از امضای توافق بین رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در یک بیانیه اعلام کرد این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و جید ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات به عهده داشته باشند. پیشتر هم یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود که سفر جید ونس به سوئیس برای گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه برای اعزام فوری او وجود ندارد. المیادین هم شب گذشته خبر داده بود که در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان سفر هیئت ایرانی انجام نمی شود. روز گذشته هم شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، از لغو سفرش به ژنو خبر داد. این مذاکرات قرار بود با هدف آغاز گفتگوها درباره اجرای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن برگزار شود. با جواد حمیدانی، همکارم از اسلام‌آباد، احتمالاً همراه هستیم. بله جواد، داشتیم میگفتیم شهباز شریف یکی از اولین مقاماتی بود که اعلام شد سفرش لغو شده به سوئیس. اونجا در پاکستان چه خبره و چه گزارش‌های جدیدی داریم؟
1: خب، منابع نزدیک به دفتر نخست وزیری پاکستان، البته به شرط عدم افشای هویت خود، میگن که چون یادداشت تفاهم از سوی همه افراد مربوط از راه دور امضا شده و همچنان چیز دیگری که مطرح است اینه که مذاکرات فنی هم هنوز آغاز نشده، لذا سفر نخست وزیر پاکستان شهباز شریف هم به سوئیس فعلا در واقع به حالت تعلیق در اومده. البته این مقامات میگن که پاکستان میانجی که به عهده گرفته آن را ادامه میده و در مذاکرات فنی هم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی این نقش خودش رو حفظ خواهد کرد و در آینده نزدیک وقتی این مذاکرات آغاز شد، پاکستان در این روند هم فعالانه نقش خودش را ایفا خواهد کرد. اینجا در اسلام آباد البته دیروز در واقع سفر شهباز شریف به ژنو اعلام شده بود و برنامه ریزی شده بود و همه چیز قطعی بود، مقدمات سفر مهیا بود، حتی تعدادی از افراد از پاکستان پیشاپیش به ژنو رسیده بودند، مثل خبرنگاران و برخی از کارمندان شبکه دولتی و نیز برخی از در واقع دیپلمات ها. اما اسحاق‌دار، معاون نخست وزیر پاکستان، عصر پنجشنبه اعلام کرد که سفر شهباز شریف دیگر صورت نمیگیره به سوئیس، لغو شده. و خب در واقع طرفین از مراسم حضوری چون ابا هم ورزیدن، در این خصوص هم اینجا برخی از گمان زنی ها مطرح هست، برخی ها بر این باورند که به خاطر این در واقع دو طرف از حضور در مراسم ابا ورزیدند که هر دو طرف نمیخواستند اون صحنه دست دادن با هم دیگر ثبت بشه و ثبت و ضبط بشه و مخاطبان آنها ببینند، چون توجیه این صحنه برای آنها خیلی سخته، چون هر دو طرف یعنی هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی به هر حال مواضع بسیار سختگیرانه علیه هم دیگه دارن و خب قصه هم در واقع بسیار دراز است، بیش از 47 سال است که این وضعیت ادامه داره بین دو کشور. خب البته لغو سفر شهباز شریف ساعتی پس از آن رخ داد که دفتر نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف این یادداشت تفاهم صلح را که بهش تفاهم اسلام آباد هم میگن، خب این با عنوان میانجی امضا کرده و خب این ویدیوش هم در شبکه ها مطرح بود، اونجا هم رسانی شد، خیلی مورد توجه قرار گرفت. دفتر نخست وزیر پاکستان همچنان اعلام کرد که این سند قبلا از راه دور توسط آقای دونالد ترامپ هم امضا شده، همچنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم این رو امضا کرده. مقامات پاکستانی میگن که قرار بود شهباز شریف روز پنجشنبه وقتی سفر کنه یک هیئت عالی رتبه هم او را همراهی کنه در این سفر و خوب در این سفر برخی از در واقع کارکنان از دولت، همچنان قرار بود آقای عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم نخست وزیر پاکستان رو همراهی کنه، تعداد دیگر از وزیران و همچنان خوب رؤسای هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی هم قرار بود اینا همه امروز در سوئیس حضور پیدا کنن که به هر حال فعلا این اتفاق قرار نیست بیفته. البته دو طرف هنوز روز هم در واقع اعلام میکنن که یعنی این مذاکرات در واقع یعنی آغاز خواهد شد، ولی خوب زمانش رو هنوز مشخص نکردن.
0: سپاس بسیار ممنون از شما همکارم جواد همدانی، اسلام آباد، پایتخت پاکستان. روزنامه الشرق الاوسط هم گزارش داده که جمهوری اسلامی بر ایفای نقش مدیریتی در تنگه هرمز

0: دیدیم که گزارش هایی که دارن کار میکنن رسانه های مطرح عربستان سعودی از زوایای مختلف این توافق یا تفاهم نامه رو بررسی میکنن، تحلیل میکنن که نتیجه گیریشون این باشه که به هر حال توافق خوبی نیست و به ضرر کشورهای عربی منطقه هستش. در این راستا الشرق الاوسط در گزارش جدید امروز خودش در واقع این توافق رو آورده برآورد کرده، توافق دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی ایران و توافق اوباما با جمهوری اسلامی ایران. خب به طور کل نگاه کرده به اینکه یک توافقی هستش که موانع بسیار زیادی داره، فعلا تفاهم نامه است و این رو بررسی کرده که در واقع دونالد ترامپ این رو یک توافق دو جانبه میبینه صرفا در بین آمریکا و جمهوری اسلامی، در حالی که در دوره اوباما توافقی بود که هم چین و روسیه حضور داشتن، هم یک سری از کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا و اونها هم نگرانی‌ها و دیدگاه‌های خودشون رو مطرح می‌کردن. اما از سه زاویه الشرق الاوسط بررسی کرده و در نتیجه نگرانی های خودش رو مطرح کرده. یکی در مورد برنامه هسته‌ای میگه که در دوره فعلی دونالد ترامپ میگه که جمهوری اسلامی این وعده رو داده که هرگز به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نمی‌کنه، در حالی که در واقع در دوره دونالد ترامپ اوباما محدودیت‌های بسیار زیادی روی برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای ایران گذاشته شده بود. میگه که در دوره اوباما با جزئیات کار شده بود که جمهوری اسلامی نتونه به اون غنای اورانیومی برسه که بتونه سلاح هسته‌ای درست بکنه، اما در شرایط فعلی دونالد ترامپ هیچ تعهدی از جمهوری اسلامی نگرفته، ضمن اینکه فقط جمهوری اسلامی گفته که خب ما سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نخواهیم کرد. موضوع مسئله الشرق الاوسط یا رسانه‌های عربستان سعودی اینه که با جزئیات در مورد این مسئله مهم صحبت نشده. بحث دوم این رسانه در واقع دارایی‌های جمهوری اسلامی که برای اونها بسیار مهمه، چه الشرق الاوسط چه الحدث العربیه، همه از زوایای مختلفی بهش اشاره کردن، اما در این گزارش صرفا گفته میشه که در این توافق از همون ابتدا دونالد ترامپ شروع کرده به اینکه دارایی‌های جمهوری اسلامی رو تحریم‌ها رو کاهش بده، جمهوری اسلامی بتونه نفت به فروش برسونه. در نتیجه میگه که جمهوری اسلامی میتونه به اموال و دارایی‌های بیشتری دسترسی پیدا بکنه، در حالی که در دوره اوباما به تدریج قرار بوده که این تحریم‌ها لغو بشه، بخشی از اونها لغو بشه، و همین الانش هم خود دونالد ترامپ داره اوباما رو متهم می‌کنه به اینکه به هر حال دارایی‌های جمهوری اسلامی رو آزاد کرده. و در رابطه با تنگه هرمز هم گفته که بحث بسیار مهمیه برای کشورهای عربی منطقه، میگه جمهوری اسلامی الان میگه من جایگاه رسمی میخوام در مدیریت تنگه هرمز، و این شرایط رو دونالد ترامپ به وجود آورده در حالی که قبلا جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی در رابطه با مدیریت و کنترل بر تنگه هرمز، این تنگه حیاتی اقتصادی شاهراه آبی نداشته.
1: سپاس بسیار همکارم تروسکه صادقی که از پاریس همراه ما بودی. رئیس جمهور آمریکا هم گفته توافق با تهران نوعی تسلیم بی قید و شرط حکومت ایرانه. دونالد ترامپ همچنین با دفاع از محاصره دریایی ایران تنها راه تشدید فشار بر جمهوری اسلامی رو ادامه بمباران‌ها دانسته، اما گفته این اقدام به بازگشایی تنگه هرمز منجر نمی‌شد. دونالد ترامپ به خبرگزاری آکسس گفت ادامه جنگ می‌توانست پیامدهای اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد. در ایران شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده که به موجب توافق با آمریکا تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت نخواهد شد. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا روز پنجشنبه محاصره دریایی اعمال شده بر تردد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه‌ای تاکید کرده ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت. با همکارم حسین آقایی در استودیو نگاهی دوباره داریم به بندهای این تفاهم. آیا اونجوری که دونالد ترامپ میگه این تفاهم یعنی تسلیم بدون قید و شرط حکومت ایران، یا اونجوری که جمهوری اسلامی مدعیه در این تفاهم هر اونچه که لازم داشته و تمام خواسته هاشو مطرح کرده و بهش میرسه؟
2: خب من بارها اشاره کرده بودم که استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برابر جمهوری اسلامی به خصوص بعد از 8 آوریل که اعلام آتش بس کرد دارای ایرادات، نواقص و نارسایی بسیار بسیار جدی است، و این سند تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا در واقع به وضوح گواهی مدعا هستش. من چندین بار سند این تفاهم رو به دقت خوندم و بالا پایین کردم، ولی هنوز به

0: یک نتیجه قطعی نرسیدم که چطور ممکنه که دونالد ترامپ رئیس جمهور میشه گفت یکی از قوی ترین رئیس جمهور قدرتمندترین رؤسای جمهور در جهان و رئیس جمهور ابرقدرت نظامی اقتصادی و دیپلماتیک جهان چنین سند تفاهمی رو بخواد با جمهوری اسلامی امضا بکنه، فارغ از اینکه اصلا این مذاکرات الان لغو بشه یا نشه، فارغ از اینکه اصلا اینا به توافق نهایی برسن یا نرسن، فارغ از اینکه اصلا جنگ بشه یا نشه، این سند با توجه به مفادی که داره، بندهایی که داره، به نظر من ضعف آشکار آمریکا رو در برابر یک رژیم تروریستی که ماهیت فریبکار و در واقع ماهیتی داره که غیر قابل اعتماد هستش و ضد بشری هستش نشون میده. به نظر من 5 تا ایراد عمده وجود داره تو این سند. یکی، آمریکا فوراً با امضای یک کاغذی مهمترین اهرام فشار خودش که همون اثرگیری جنگ هستش رو تو همون بند اولش در واقع برمی‌داره و کلاً اهرام‌های فشار دیگرش رو هم برمی‌داره روی جمهوری اسلامی از جمله محاصره دریایی. دوم، آمریکا داره به چین و روسیه یه جورایی اینطوری سیگنال میده، حتی اگر نخواد ولی داره اینطوری سیگنال میده که اونها هم میتونن به روش مشابه جمهوری اسلامی اگر خواستن در دریای بالتیک، دریای سیاه یا چین در تنگه تایوان هم این اقداماتی رو برای نارامسازی آبراهای بین‌المللی انجام بده و قصر در بره خیلی راحت. و سوم، آمریکا نشون میده که میتونه به منافع اسرائیل هم که قوی ترین متحد منطقه خودش هست در صورت نیاز پشت بکنه و اساسا نگرانی اسرائیل رو در مورد مثلا موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش از جمله حزب الله کاملا نادیده بگیره و اسرائیل رو از روند تصمیم گیری کلا کنار بذاره و بره دونالد ترامپ جلوی امیر قطر بشینه و بدون اینکه نگرانی‌های اسرائیل رو در نظر داشته باشه توافق امضا بکنه. آمریکا اینجوری نشون میده که جمهوری اسلامی میتونه حدود 40,000 انسان بیگناه رو در داخل ایران بکشه و کاملا در مسند قدرت باقی بمونه و حتی پاداش بگیره از آمریکا. این دقیقاً همین هستش. و اصلا آمریکا نشون میده که هیچ ارزشی، چیزی که ما داریم ببینیم برای جان مردم ایران، مردمی که هزینه دادن در ایران، اصلا قائل نیست. من آخرین موردم بگم اینطور القا میکنه که سیاست‌های اسرائیل الان باید تابعی از روابط آینده جمهوری اسلامی و آمریکا باشه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر اسرائیل بخواد توی لبنان اقداماتی رو انجام بده نمیتونه، باید منتظر باشه ببینه که آمریکا و جمهوری اسلامی چه معامله‌ای رو در ادامه انجام خواهند داد.
1: حسین، درباره ماجرای محاصره دریایی که متوجه شدیم سنتکام گفتش که اون لغو شده، این چقدر میتونه یه اهرام فشار باشه برای جمهوری اسلامی برای اینکه وادارش بکنه به عمل به تعهداتش؟
0: خب الان که ما ببینیم این محاصره رو آمریکا میخواد برداره و عملاً یک اشتباه براهوردی بزرگ هستش. ببینید، آمریکا داره اهرام‌های فشار عمده خودش رو روی جمهوری اسلامی برمی‌داره، اثرگیری جنگ و محاصره دریایی. و حتی مثلا ما بندها رو نگاه بکنیم، بند 5 در رابطه با تنگی هرمز، یه جوری آمریکا داره به مدیریت محدود تنگی هرمز توسط جمهوری اسلامی و عمان کردیت و اعتبار میده. در مورد حتی لغو تحریم‌ها رو ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی رو می‌خواد در واقع تحریم‌ها رو به تدریج لغو بکنن. در مورد اتمی هم حتی مثلا اتمی هیچ الزامی رو ما نمی‌بینیم توی این بندهای تفاهم که حتما باید اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشه. و نکته این هستش که ما یه زمان جیمی کارتر رو در آمریکا داشتیم با دکترین کارترش که میگفت هیچ قدرتی نباید در خلیج فارس بخواد مدیریت داشته باشه و کنترل بکنه، ولی عملا دونالد ترامپ داره به جمهوری اسلامی اجازه میده که هر زمان که بخواد دوباره تنگه هرمز رو ناآرام بکنه و عملا از آمریکا بازخواهی بکنه. و به نظر من دقیق ترین صحبتی که تا الان در رابطه با واکنش به این از سوی مقامات آمریکایی سابق یا الان انجام شده، به نظر من صحبت نیکی هیلی کاندیدای جمهوری‌خواه انتخابات 2024 آمریکا هستش که گفتش که این تفاهم سند امکان بازسازی همون تهدیدهای است که آمریکا به خاطر از بین بردن اونها جنگ رو در ایران شروع کرد. و عملا به نظر من این در واقع این سند رو اسرائیل نخواهد پذیرفت.
1: البته ما سر انجامش میشه. سپاس بسیار متشکرم. حسین آقای اینجا در استودیو همراه ما بودیم. فرانسه هم اعلام کرده که تا زمانی که از برآورده شدن انتظارات خود در مذاکرات مربوط به برنامه هسته ایران اطمینان حاصل نکند، با لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران موافقت نخواهد کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز جمعه تاکید کرد این کشور به عنوان یکی از اعضای دائم و دارای حق وتوی شورای امنیت معتقد است بدون حل و فصل مسائل مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی، همچنین حمایت از نیروهای نیابتی، هیچ ثباتی در منطقه برقرار نخواهد شد. همکارم احمد صمدی از بورگنشتوت در سوئیس همراه ماست، شهری که قرار بود امروز میزبان دور دیگه از مذاکرات حضوری نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی باشه که متوجه شدیم لغو شد. بیشتر از شما بشنویم همینطور واکنش ها به این خبر لغو مذاکرات.
2: بله ریحان، همونطور که در پشت سر من احتمالاً دیده میشه هنوز نیروهای پلیس اینجا هستن، علارغم اینکه از ساعاتی پیش وزارت امور خارجه سوئیس هم اعلام کرد که این نشست برگزار نخواهد شد، ولی اینجا که ما الان حضور داریم میبینیم که مدام خودروهای دیپلماتیک میرن به سمت هتل محلی که قرار بود اونجا گفتگوها برگزار بشه، میرن و برمیگردن، احتمالاً وسایلی رو که در یک دو روز گذشته برده بودن رو دارن تخلیه میکنن و پلیس هم پاسخی به سوالات ما نمیده و میگه ما اجازه نداریم در این خصوص با شما و خبرنگاران صحبت بکنیم. ولی خب میدونیم که وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد لغو شده و همچنین وزارت کاخ سفید هم اعلام کرد که این در واقع دیدار انجام نخواهد شد، هرچند که سخنگوی آقای جی دی ونس اعلام کرده فنی و لوجستیکی، ولی به نظر میاد موضوع فراتر از اینها هستش.
1: ما یکم کیفیت تماسمون با شما احمد مناسب نبود، حتما به احمد صمدی همکارم در بورگنشتوت سوئیس برمیگردیم. مشتبه خامنه‌ای در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرد. مشتبه خامنه‌ای میگوید پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پذیرفته و تاکید کرده که اگر طرف آمریکا زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. سپاه پاسداران هم در بیانیه ای بعد از انتشار پیام مشتبه خامنه‌ای درباره توافق با آمریکا از تصمیم دولت مردان جمهوری اسلامی اعلام حمایت کرد. سپاه پاسداران همچنین هشدار داده در صورت عهد شکنی آمریکا و تکرار رفتارهای گذشته آمادگی دارد در زمین، دریا، هوا و سایر عرصه‌های جنگ واکنش نشان دهد. و رئیس دولت جمهوری اسلامی در پیامی خطاب به مجتبی خامنه‌ای صدور اجازه برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت دانسته. مسعود پزشکیان گفته اعضای شورای عالی امنیت ملی خود را متعهد به توجه حد اکثری نسبت به دغدغه‌های او می‌دانند و افزود مذاکره کنندگان به دنبال پیروزی بزرگ در مذاکرات هستند. و محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی که میگه وظیفه محول شده به آنها از طرف مجتبی خامنه ای پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است. او در شبکه اکس نوشته جمهوری اسلامی در صورت پیمان شکنی و زیاده خواهی آمریکا هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن ندارد. بعد از انتشار بیانیه مجتبی خامنه‌ای درباره توافق با آمریکا، تعدادی از شهرهای نزدیک به اصولگرایان از روند مذاکرات انتقاد و بر مخالفتشون تأکید کردند. از جمله حمید رسای نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که با انتشار عکسی از یک پلاکارد در خیابان اعلام کرد مخالفان توافق با آمریکا تا به نتیجه رسیدن شروط آن در خیابان باقی می‌مانند. محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس هم گفته کسانی که نظر خود را بر نظر رهبر جمهوری اسلامی ترجیح داده اند باید پاسخگو باشند. او گفته برخی افراد دست ملت را برای یاری رسانی حد اکثری به مجتبی خامنه‌ای بستند. و مرتضی محمودی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیام اخیر مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم با آمریکا گفته منتقدان مذاکرات از ابتدا نسبت به روند گفتگوها هشدار داده بودند. مرتضی کاظمیان در استودیو همراه ماست. آقای کاظمیان حتما قرار هستش که به در واقع محتوای این انتقادها از هر طرف بپردازیم، ولی قبلش نظر شخص شما درباره پیام مجتبی خامنه‌ای مرتبط با همین تفاهم بین آمریکا با آمریکا جمهوری اسلامی چیه؟
3: این نکته های قابل توجهی داره پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای که من مختصر به چند نکتهش اشاره میکنم. اول به ادبیات ضعیف این پیام هستش، مثل دیگر پیام‌های مجتبی خامنه‌ای که خودش میشه درباره اون صحبت کرد که به تعبیر پدرش سال 68 که رهبر شد گفت باید خون گریس به حال جامعه اسلامی که من بشم رهبرش، اینجا هم باید خون گریس به حال مردم ایران که یک چنین فرد زمام قدرت رو در دست گرفته. اما فراتر از این پیامش رو خطاب به ملت پرشور و باوفای ایران نوشته. این ملت پرشور و با وفا عملا همون کسانی هستند که اومدن در خیابان، اقلیت حامی حکومت که بسیج شدند در حدود 100 روز راهی خیابان شدند، وگرنه که ملت پرشور و با وفای ایران اکثریت اونها در خانه ها معترض به حکومت، خشمگین از روندهای جاری و در یک زاویه دید کاملا متفاوتی با اون حامیان خیابانی حکومت قرار داشتن. پس معلومه که ملت ایران از نظر مشتبه خامنه‌ای کیست و او رهبر چه کسانی است. جدای از اینها نکته قابل توجه دیگه اینه که او عملا مسئولیت گریزی نشون میده از خودش، یعنی میگه که این مسعود پزشکیان و رئیس شورای عالی امنیت ملی به تعبیری رئیس جمهور بود که تعهد داد، قبول مسئولیت کرد که این توافق رو پیش ببره. مثل پدرش مشتبه خامنه‌ای داره مسئولیت گریزی نشون میده، نمیپذیره مسئولیت حقوقی این توافق رو و البته روندهای اون رو. جالبه که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. این نظر دیگر چیه؟ مخالفت با توافق با آمریکاست. چرا تحمیل نکرده خودش رو؟ چرا به نوعی تمکین کرده به نظر شورای عالی امنیت ملی؟ عملا مشخصه که او حاضر نیست پیامدهای این توافق رو که میتونه منتهی به ناکامی بشه یا آسیب به جمهوری اسلامی بپذیره. نکته قابل توجه دیگه اونجاییست که میگه این توافق قراره که حالا جدای از پاسداش حقوق ایران تأمین کنه حقوق جبهه مقاومت رو، و باز این اون نکته قابل تعجب و تأسفه که چطور حقوق حزب الله لبنان و جبهه مقاومت گره خورده با منافع ملی ایران. و این دوباره نشون میده که ما با یک حکومت غیر ملی و بلکه ضد ملی در ایران طرف هستیم. جدای از همه این نکات که هر کدومش قابل توضیح، مهمترین وجه و جوهر این پیام به نظر من اونجاییست که مشتبه خامنه‌ای میپذیره شکست در برابر آمریکا رو، برخلاف اون گزارش‌ها یا روایت‌ها یا ارزیابی‌هایی که میگه که این دولت ترامپ که ناکام شده. به گمان من جوهر پیام مشتبه خامنه‌ای اینه که توافق به او تحمیل شده، جمهوری اسلامی و شخص او و شورای عالی امنیت ملی ناچار شدن که بپذیرن این توافق رو. چرا؟ چون در بخشی از این پیام تاکید میکنه که نباید در مذاکرات که احتمالاً مستقیم خواهد بود، او تاکید کرده مذاکرات حضوری، زیر بار زیاد خواهی آمریکا برن، یعنی در واقع پذیرفتن امتیاز دادن به آمریکا رو، قراره که به زیاد خواهی های آمریکا بیش از این امتیاز ندن. و این نکته، یعنی پذیرش ناکامی یا ناچار شدن به قبول توافق با آمریکا، به نظر من جوهر پیام مشتبه خامنه‌ای.
1: حالا بعد از همین پیام ما یه سری واکنش داشتیم از سمت مقام های ارشد و دو نهاد مهم، سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی، که اتفاقا واکنش خیلی هم مشابه بود. اول اینها رو با هم دیگه بررسی بکنیم، نظر چیه؟
3: بین جوهر صحبت‌های پزشکیان، پیام پزشکیان، پیام قالیباف، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، شاید بشه گفت سه نکته مهم داره. یک اینکه اونها هم مثل مشتبه خامنه‌ای اومدن تاکید کردن به حقوق جبهه مقاومت و نشون میده که رئیس جمهور، رئیس مجلس، شورای عالی امنیت ملی، هیچ کدام از اینها نماینده واقعی منافع ملی ایران نیستن. چرا؟ چون گره زدن منافع ملی رو با حقوق حزب الله لبنان و به تعبیر جبهه مقاومت. نکته دوم اینه که اینها در پیام‌هاشون همه تاکید کردن بر عهد شکنی دشمن، آمریکا رو دشمن توصیف کردن، از بی‌اعتمادی با آمریکا گفتن، و جالبه که در برابر این دشمن واردار به گفتگو و توافق شدن، اما همچنان بی‌اعتمادی و در واقع عدم اعتماد خودشون رو به فرایند مذاکرات نشون میدن. این به نظر من نشون میده که اساساً این روندی که ما وارد اون شدیم چقدر میتونه متزلزل باشه، چقدر میتونه منجر به ناکامی بشه در نهایت، یا اینکه اون امتیازاتی که جمهوری اسلامی به دنبالش رو کسر نکنه. و در نهایت همین که جوهر این پیام ها باز محتواش یه جور رجزخوانی و تهدیده. و جالب از جمله در بیانیه شورای عالی امنیت ملی از خونخواهی رهبر جمهوری اسلامی گفتن که معلوم نیست این چطور قرار خونخواهی متحقق بشه.
1: آقای قالیباف که دیروز گفت قراره که خونخواهی همون آزادی قدس بشه، ولی مخالفان این توافق از جمله چند نماینده مجلس که اتفاقا نزدیک به جریان اصولگرا هم هستن، یه سری اصرارات مطرح کردن، گفتن ما از ابتدا هشدار داده بودیم.
3: بله، این مخالفت ها مفروض هست، ادامه خواهد داشت و تشدید خواهد شد. اینها همون افرادی هستند که جمهوری اسلامی راهی خیابان کرد، کسانی هستند که در جبهه پایداری یا اون بخش از بدنه حامی حکومت که رفتن پشت سعید جلیلی در انتخابات، پشت رئیسی. اینها یک نیروی اجتماعی ایدئولوژیکی هستند که جمهوری اسلامی به دنبال به نوعی سوء استفاده از اونهاست، ولی در بزنگاه‌های خودشون رو در مقام یک نیروی معترض متولور میکنن. اما فراموش نکنیم همچنان که در برجام در 20 دقیقه مدیریت شد و از طرف لاریجانی اکثریت مجلس تمکین کرد به توافق برجام، در نهایت اینها هم ناچارن تن بدن به خواسته اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی. که اشاره کنم جالب، خبرگزاری وابسته به سپاه این اعتراض ها رو پوشش نمیدن، یعنی نشون میده که فعلا جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران وارد مدار توافق شده و این نزاع بانتهای قدرت من با اطمینان بگم با ادامه این روند تشدید خواهد شد، به ویژه وقتی که پای پول خارجی بیاد و سرمایه های خارجی، چون اونجا دیگه بحث منافع ثروت هم هست علاوه بر قدرت.
1: سپاس بسیار مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو در خدمت شما بودیم. حزب الله لبنان هم با انتشار یک بیانیه اعلام کرده سه تانک ارتش اسرائیل رو با مشتک‌های هدایت شونده هدف قرار داده و با آتش کشیده. این بیانیه میگوید درگیری‌های شدید بین نیروهای حزب الله و ارتش اسرائیل در مناطق مرزی همچنان با شدت ادامه دارد. در دیگر سو خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 16 نفر کشته شدند. همزمان ارتش اسرائیل میگوید طی شب گذشته همچنین در همین ساعات اخیر به مواضع و زیرساخت‌های متعلق به حزب الله در چندین منطقه در جنوب لبنان حمله کرده. بنابر اعلام ارتش اسرائیل در پی حملات حزب الله 4 سرباز اسرائیلی کشته شدند. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک بار دیگر تاکید کرد بنا ندارد ارتش اسرائیل را از جنوب لبنان و منطقه حائل امنیتی عقب ببرد. همزمان خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد یکی از دلایل احتمالی تعویق مذاکرات درخواست‌های جمهوری اسلامی درباره روشن شدن وضعیت لبنان بوده. اشکان صفایی با ماست از حیفا. اشکان، به نظر میرسه که این موج حملاتی که از دیشب تا بامداد ادامه داشته و همین در ساعات اخیر هم به مواضع در حزب الله ادامه داشته یکی از شدیدترین حملات بوده در هفته‌های اخیر.
4: بله، یکی از شدیدترین درگیری‌ها رو ما در هفته‌های اخیر شاهدش هستیم. درگیری‌هایی که تقریبا از نیمه شب گذشته شروع شد، در واقع دقایقی از نیمه شب گذشته بود که حزب الله لبنان به گفته خودش با موشک ضد تانک، ارتش اسرائیل هنوز فقط میگه پرتابه، نمیگه که موشک ضد تانک بوده، پهپاد بوده یا چه چیز دیگری، به نیروهای اسرائیلی در منطقه روستای تبنیت حمله کرد و 4 نفر از نیروهای اسرائیلی، یک فرمانده واحد زرهی ارتش اسرائیل به همراه 4 نفر دیگر از ارتشی‌های اسرائیل در این حمله داخل تانک کشته شدند. در جای دیگری هم در واقع یک حمله دیگری هم انجام شده، در اونجا هم 5 نفر از نیروهای اسرائیلی زخمی شدند که شرایط یا جراحات یکی از اونها هم شدید اعلام شده. خود حزب الله باید گفت اینها رو یک عملیات عاشورایی توصیف کرده علیه نیروهای اسرائیلی و بعد از این حملات بود که حملات اسرائیل اون وقت بسیار شدید شد. اول خب در همون محدوده کفار تبنیت و مناطق اطراف اون در نبتیه حملات شدیدی رو ارتش اسرائیل انجام داد، چه حملات توپخانه‌ای چه حملات هوایی. بعد در نقاط دیگر لبنان هم حملاتی انجام شده، از جمله در دره بقا در شرق لبنان ارتش اسرائیل کمی پیش اعلام کرد که حملاتی رو انجام داده به زیر ساختای حزب الله. در واقع رسانه های لبنانی و کاربران لبنانی شبکه های اجتماعی در طول دقایق و یک ساعت اخیر از موجی از حملات هوایی اسرائیل در نزدیک به 20 روستا در جنوب لبنان هم دارن خبر میدن. وزرای اسرائیلی دارند صحبت‌های شدیدی رو مطرح میکنن. 2 وزیر اسرائیلی دست کم صحبت‌های بسیار شدیدی رو مطرح کردن. 2 وزیر راستگرای افراطی بتسلل اسموتریچ گفته امروز در واقع توییتی زده گفته که امروز صبح سختیه، گفته که هارون زبان در دهان گرفت. این یک در واقع جمله ای هست از عهد عتیق از تورات که آورده که نشون میده یک نفر داره صبر میکنه و گفته که با وقت اون هست که با آتش صحبت کنی. و بن‌گویر هم گفته که در برابر اشک هر مادر اسرائیلی هزار مادر لبنانی باید گریه کنن.
1: سپاس بسیار. ما همزمان با توضیحاتت تصاویر زنده از بیروت میدیدیم، قبلش مرز اسرائیل و لبنان رو هم داشتیم تصویرش رو. متشکرم اشکان صفای حیفا. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، محمود قنبری راد، متخصص امنیت شبکه که از اردیبهشت به زندان فشافوی منتقل شده، با اتهام‌های مثل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ارائه اطلاعات به اسرائیل روبروست. قنبری راد این اتهامات را رد کرده و می‌گوید برای پذیرش آنها تحت فشار قرار گرفته. گزارش‌ها همچنین حاکی از محرومیت او از دسترسی به وکیل از زمان بازداشت تا به حال است. شعبه از دادگاه انقلاب قزوین جعفر حسنی فعال سیاسی و شاعر را به 5 سال زندان محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده او با اتهام‌های از جمله تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت، اهانت به رهبری و تبلیغ علیه نظام روبروست. دادگاه همچنین مجازات‌های تکمیلی از جمله ممنوعیت خروج از کشور، خدمات عمومی اجباری و ضبط تلفن همراه هم برای او صادر کرده. و فعالان حقوق بشر درباره خطر اجرای حکم اعدام مهدی رنجبر 18 ساله و مرتضی زمانی 27 ساله از بازداشتی‌های انقلاب ملی هشدار دادند. این دو شهروند که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 در شاهرود بازداشت شدند، در یک پرونده مشترک به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران با انتشار یک بیانیه اعلام کرد فردا مقابل ساختمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضی خواهد داشت. بنابر همین بیانیه که به مدیابات ایران اینترنشنال هم رسیده، استادان و اعضای هیئت علمی وزارت علوم و بهداشت به اجرا نشدن مصوبه ترمیم حقوق اعتراض دارند و میگویند با گذشت بیش از 3 ماه از تصویب و ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد درباره ترمیم حقوق اعضای هیئت ملی علمی، سازمان برنامه و بودجه از اجرای این مصوبه سرباز می‌زند. همچنین بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، دانش آموزان پایه‌های 11 و 12 با انتشار یک بیانیه از برپایی تجمعی در روز شنبه خبر می‌دهند. خواسته دانش آموزان همچنان اعمال تأثیر مثبت برای پایه 11 و کنکوری‌های 1406 و منتقل کردن تاریخ امتحانات به بعد از تعطیلات اربعین هستند. همکارم لیلا سعادت اینجاست در استودیو برای اینکه نگاهی داشته باشیم. ابتدا به دلیل اعتراض استادان دانشگاه که قراره یه تجمع هم داشته باشن.
5: البته اعتراض اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه‌های در واقع وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار است حضوری فردا روبروی سازمان برنامه بودجه تجمع کنن، ولی تا همین 3 ماه هم خیلی نامه‌نگاری کردن، هشدار دادن، صحبت کردن با رسانه‌ها یا نمایندهشون رفته با وزیر علوم، وزیر بهداشت صحبت کردن، جلسه گذاشتن، ولی تو این 3 ماه به هیچ نتیجه نرسیده. در واقع اسفند ماه 404 شورای عالی دستمزد و حقوق یک مصوبه رو تصویب کرد که 20% حقوق اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت و وزارت علوم افزایش پیدا بکنه. البته بعضی ها میگفتن که بیشتر از این هست، ولی خب اون هم تصدیق شد و هم ابلاغ شد که از فروردین ماه دیگه اعمال بشه و حقوق اعضای هیئت علمی که به گفته خودشون ترمیم حقوق هست اجرا بشه. اما تو همون 3 ماه هم سازمان برنامه بودجه هیچ پول و بودجه ای رو اختصاص نداد به وزارت بهداشت و وزارت علوم که اونا حقوق در واقع استادا رو به این شکل که افزایش حقوق باشه رو اعمال کنن و حقوق اونا رو پرداخت بکنن تو این 3 ماه. خب استادام و همچنین اعضای هیئت علمی هم میگن که هشدار دادن که خب این کاری که داره به سازمان برنامه بودجه عمدن میکنه، به گفته اونا لجاجت داره میکنه، خسارت بار هست لجاجت سازمان برنامه بودجهش، توجهی به خواسته های ما نمیکنه. ما استادای دانشگاه در واقع تاثیر خیلی مهمی در وضعیت علمی آینده کشور داریم، در واقع کرامت معیشت ما به خطر افتاده و همه این اعتراضاتشون حالا فردا قرار هستش که مقابل سازمان برنامه بودجه
1: و از اون طرف دانش آموزای پایه 11 و 12 هم الان باید ذهنشون درگیر امتحان و کنکور باشه، انقدر مشکل دارن که دائم در حال اعتراضن. حالا قرار یه تجمع هم برگزار کنن.
5: دقیقاً فردا یه تجمع دیگری در تهران روبروی آموزش پرورش خواهد بود که تو این مدت اخیر هم یادت باشه مدام ما گزارشش رو منتشر کردیم که پایه‌های 11 و 12 هم مدام اعتراض کردن. البته یکی از اعتراضاشون به نتیجه رسید و همون در واقع تاثیر مثبت معدل 11 پایه 11 هم بر کنکور اعمال میشه، چیزی که گفته شده. اما یکی از خواسته‌های اونا که دوباره فردا قرار تجمع بکنن این هستش که امتحانشون بعد از اربعین باشه. نکته ای که اتفاق افتاده این هستش که میگن که قرار بودش که 13 تیر ماه دیگه امتحانات نهایی پایه 11 و 12 انجام بشه، به خاطر تشییع در واقع خامنه ای افتاده به 20 تیر تا 12 مرداد قرار هستش که امتحانات نهایی برگزار بشه. الان میگن که خب هر روز این شما روز جدیدی رو، تاریخ جدید رو اعمال میکنید، اعلام میکنید و ما واقعا اعصاب و روان هم خانواده به هم ریخته، هم دانش آموزا و اربعین رو من داشتم میدیدم که اصلا اوایل مرداد خواهد بود و اینا شاید خواستهشون به حق باشه که میگن بعد از اربعین.
1: دقیقاً خودمون هم دانش آموز بودیم، میدیدیم که چقدر مهم بود برامون زمان بندی، برنامه ریزی. اینا هر روز به یه دلیلی دارن برنامه‌های تحصیلشون، امتحانشون، همشون تحت تاثیر تصمیمات حکومتیه. سپاس بسیار. لیلا سعادتی اینجاست در استودیو. همزمان با ادامه آماده سازی تیم فوتبال ایران برای برگزاری دومی مسابقه‌اش در رقابت‌های جام جهانی مقابل بلژیک، نیویورک تایمز به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کرده که این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته که قوانین مربوط به اقامت تیم در ایالات متحده رو تسهیل کنه. نامه‌ای که به دنبال دستور آمریکا برای حضور محدود تیم ایران در خاک آمریکا به فدراسیون جهانی فوتبال ارسال شد. همکارم رضا محدث از لس آنجلس در گزارش جزئیات بیشتری میگه.
6: دو روز مانده به دومی مسابقه تیم فوتبال ایران در مرحله گروهی در رقابت‌های جام جهانی، مسابقه با قوی‌ترین تیم گروه بلژیک. پس از تساوی مقابل نیوزلند در سفری پرحاشیه به آمریکا، از لحظه ورود به لس آنجلس تا هنگام ترک این کشور، حالا نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فاش کرده، این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته تا قوانین مربوط به اقامت این تیم در ایالات متحده را تسهیل کند. ایران در این نامه خواسته زمان بیشتری برای آماده سازی قبل از بازی با بلژیک در آمریکا سپری کند، اتفاقی که با توجه به شرایط بازی قبل کمی غیر ممکن به نظر می‌رسد. نیویورک تایمز همچنین در این گزارش به نقل از فیزیوتراپ تیم ایران نوشته مشکلات از همان لحظه فرود آمدن تیم در ایالات متحده آغاز شد. چندین نفر از اعضای کاروان ایران از جمله خود او با سوالات جزئی و تفصیلی ماموران مرزی آمریکا مواجه شدند. این در حالی است که مقام‌های گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کردند تمامی 55 عضو کاروان تیم فوتبال ایران شامل بازیکنان و اعضای کادر فنی پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس روز یک شنبه بدون هیچ مشکلی مراحل بازرسی و ورود به خاک آمریکا را پشت سر گذاشتند. فیزیوتراپ پرتغالی تیم همچنین گفته در بازگشت هم مشکلات ادامه داشته و بازیکنان و اعضای کاروان ایران دو به دو برای بار دوم مورد بازرسی قرار گرفتند. تیم ایران در نهایت 2 بامداد به وقت محلی به کمپ اصلیش در تیخوانا رسیده. حالا این تیم تمریناتش را در همین کمپ پیگیری می کند تا مجدداً همین مراحل را روز شنبه طی کند.
7: مسابقه بعدی که این ورزشگاه یعنی ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس از اون میزبانی میکنه دیدار تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال بلژیک با قضاوت داریو هررا از کشور آرژانتین. مسابقه‌ای که سخت‌ترین بازی مرحله گروهی تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2026 محسوب میشه. رضا محدث، لس آنجلس.
1: در پایان یه بار دیگه اشاره بکنم که مذاکراتی که قرار بود امروز بین جمهوری اسلامی و آمریکا در یک اقامتگاه گویستانی در سوئیس برگزار بشه انجام نمیشه. پیش از این انصراف جی دی ونس از این سفر اعلام شده بود که دلیلش هم از سمت کاخ سفید تصمیم ونس لغوش رو، دلیلش رو پیچیدگی های لوجستیکی و هماهنگی مربوط به مذاکرات عنوان کردن. بیشتر به خبرهای مربوط به این توافق میپردازیم. با ما باشید، برمیگردیم.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
2: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
3: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
4: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
5: اینا که صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب را بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.

0: نهد هفته ششای محاق بود آخر محاق نیست نهد هفته را
1: این گل برمر شده یه بمیمن شده
2: پدرم من اینجا هستم دخترت با بلنگو با قلبی پر از درد پر از عشق و پر از خشم با تمام بغضی که در گلو دارم با هر قطر اشکی که روی قبرت میریزد من فریاد میزنم من میجنگم من زندگی میکنم برای تو.

0: باران.
1: نیروهای بیگانه نمیدونم چی برای ضرب شد مردم. امروز 28 بهمن ماه، نورآباد ممسنی.

0: در این مدتی که ما کارزار کشف حقیقت رو در ممسنی راه اندازی کردیم، تعداد پیام‌های زیادی رو گرفتیم، تعداد روایت‌هایی رو گرفتیم که واقعاً برگ جدیدی از تاریخ رو در این شهر رقم زده، کشتاری که در اینجا صورت گرفته، رعب و وحشتی که بین مردم ایجاد کردن. ممسنی از 9 دی ماه به خیابون اومدن، در دومین بار 14 دی اومدن، مردم رو به رگبار بستن، سرکوب انجام دادن، اما همچنان مردم در 18 و 19 به خیابان ها اومدن و دوباره تجمع کردن. بعد از خاکسپاری کامیاب احمدی به میدان دادگستری اومدن، مردم رو به رگبار بستن. 20 جوی خون در اطراف دادگستری و کلانتری راه افتاده بود. طبق اطلاعاتی که منبع آگاه به ایران اینترنشنال داد، از 3 طرف به سمت دادگستری، یعنی از 3 خیابون بولوار هجرت، بولوار هفته تیر، خیابون حمام شهرداری و مصلا، مردم به سمت فلکه آموزش و پرورش رفته بودند، اما مردم رو از 3 طرف محاصره کردن. از بالای کلانتری، بسیج و دادگستری مردم رو به رگبار بستند، رو کشتن. و چیزی که به ایران اینترنشنال رسید، تعدادی از کسانی که زخمی شده بودند و تیر جنگی بهشون خورده بود، برای اینکه از ترس اینکه بازداشت نشن به بیمارستان نرفتن و در جاهایی پناه بردن. در یک کانالی در ممسنی هستش که رفته بودن زیر اون پناه گرفته بودن. اونایی که تیر ساچمه‌ای خورده بودن، تعدادشون تونسته بودن نجات پیدا کنن، اما فردای اون روز چندین جنازه در جاهای دیگه شهر، در جویهای دیگه پیدا کردن. در کانال چندین پیکر پیدا کرده بودن که کشته شده بودن از در اثر خونریزی زیاد، به خاطر اینکه نرفته بودن. در همینجا بگم که ما بعد از اینکه این روایت ها رو راستی آزمایی کردیم، هویت 16 نفر رو در ممسنی و روایتشون رو راستی آزمایی کردیم و روایتشون رو بازگو کردیم که در اینجا توسط نیروهای سرکوبگر و شلیک گلوله کشته شدن. اما 21 نفر به نام ممسنی ثبت شده، بقیهشون 5 نفر دیگهشون در شهرهای دیگه کشته شدن، ولی در ممسنی خاکسپاری رو انجام دادن و در اونجا خاکسپاری انجام شده. اما طبق اطلاعات رسیده به ما، 10 کشته، زخمی، بازداشتی در ممسنی داشتیم، که چیزی رو که به ما این منبع آگاه گفته، به دلیل اینکه بعضی از اونها پیکرهاشون رو در جاهای غیر متعارف خاکسپاری کردن، در هیچ جا ثبت نشده، تعدادی هنوز هویتشون مشخص نیست، تعدادی ناپدید شدن و خانواده‌ها هنوز نتونستن پیکرهای اونها رو پیدا کنن، تعدادشون مجروح بودن که بعد از مجروح شدن فراری شدن و هنوز به منزلشون برنگشتن. برای همین هنوز از اینکه اینها در چه شرایطی هستن، آیا کشته شدن یا نه، اطلاعاتی خانواده ها ندارن. و بگم که در لیستی رو که دولت اعلام کرده بود در ممسنی، 2 نفر از این 16 نفر ثبت نشده داخلش.
1: فرانش، 40 مراسم 40 جاوید نامان ممسنی با حضور گسترده مردم برگزار شد. چه ویژگی داشته این مراسم 40؟
0: واقعا ممسنی در 40 حماسه آفریدش، با وجود تمام سرکوب ها و اینکه نیروهای سرکوبگر قبل از برگزاری مراسم، مثل مراسم مهرزاد نظری که ریخته بودن خونه بستگانش و اقوامش، خانوادهش و کسان دیگر، و گفته بودن مراسم و اجازه نداریم برگزار کنین، باز هم مراسم رو برگزار کردن، شعارهای حماسی دادن، پرچم شیر و خورشید رو بالا بردن، بر ضد حکومت شعار دادن و اینکه اومدن دست زدن، گرامی داشتن یاد تک تک کسانی رو که در اونجا در صف اول مورد حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفتن، با تیر جنگی کشته شدن و دیگه در بین خانواده ها نیستن. اومدن گفتن که اینها شجاعانه جانشون رو در راه ممسنی دادن، در راه آزادی دادن، از جمله رضا اسدی و عموش که در برای اونها هم خیلی دوران سختی بوده، تا چهلوم نذاشتن، حتی اینا صداشون در بیان نذاشتن تا چهلوم سنگ مزار بذارن بر مزارشون، نذاشتن مراسم خاکسپاری رو در صبح زود برگزار کردن، نذاشتن و خانواده ها باشن، اما اونها همچنان یادشون رو گرامی داشت.
1: بله فرنوش، در جریان اعتراضات دیماه اشخاصی مثل کیوان احمدی که صدای معترضان بودن کم نداشتیم و هر کدوم از اونها هم تأثیر بسزایی داشتن. درباره کیوان احمدی و کاری که در ممثنی انجام داده چه اطلاعات بیشتری میتونی به ما بدی؟
0: کیوان احمدی در همون زمان چهلوم ها به پشت بلنگو رفت، شعارهای حماسی دادش، در مزار به تک تک مزارها سر زد، برای اونها سرود خوند بالا سر مزارشون، یاد اون افرادی که کشته شدن و جاوید نام شدن رو گرامی داشت. اما بعد از اون نیروهای سرکوبگر به منزل اون ریختن، بازداشتش کردن، به زندان بردنش. قبلا هم پیشتر هم ایران اینترنشنال بازداشت شدن کیوان احمدی رو منتشر کردش، اما بعد از اینکه آزاد شد اعتراف اجباری ازش گرفتن، ولی بعد از آزادیش هم اون رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اجازه ندادن حرف بزنه. با وجود تمام اینها شجاعانه بعد از اینکه آزاد شد این همین ترانه‌ای رو که شنیدیم در وصف جاوید نامان سرود و خوندش. میگم چهلوم ممسنی یه متفاوت تر از بقیه شهرها بود، با اینکه میگم بسیار تحت فشارهای امنیتی بودن، حتی بعضی به خانواده ها گفته بودن باید اعلام کنی که بسیجی هستن و شهید شدن تا ما پیکرشون رو تحویل بدیم. از خیلی از خانواده ها پولهای زیادی گرفته بودن، حق تیر گرفته بودن، اما زمانی که به چهلوم ها رسید خانواده ها اعلام کردن که هیچ کدوم از بچه های ما بسیجی نبودن، مراسم رو برگزار کردن، شعار دادن بر ضد حکومت.
1: تعداد زیادی از شهروندانی که در اعتراضات ممسنی مجروح شده بودن هنوز زخم ها و جراحت های آن فاجعه بر بدنشون باقی مونده. یک نوجوان اهل ممسنی که در اعتراض های 14 دیماه ممسنی با اصابت گلوله جنگی به پاش مجروح شده بود، با وجود دو عمل جراحی همچنان امکان راه رفتن رو نداره. یکی دیگه از مجروحان اعتراضات ممسنی که 19 دیماه توی این شهر با تیر ساچمه‌ای هدف قرار گرفت و برای چند ساعت زیر یک پل پناه گرفته بود، به دلیل محرومیت پزشکی با عفونت شدید پا مواجه شده. فنوش، عکس رو دیدیم و همونجور که گفتم پیام هایی که در کارزار کشف حقیقت درباره معترضایی که مجروح شدن در شهر ممسنی چه نکات و اطلاعاتی داره؟
0: ببین، ما تعداد زیادی تصاویر و ویدیوهای دریافت کردیم از مجروحینی که هنوز که هنوزه عفونت‌های در بدنشون وجود داره، تیرهای ساچمه‌ای و تیرهای جنگی که در قسمت‌های از بدنشون هست که براشون خطرناکه، عفونت ایجاد می‌کنه، درمان نشدن به دلیل اینکه چند نفر از اینها طبق اطلاعاتی که به ما رسید، ما برای حفظ هویت این افراد اسمشون رو بازگو نمی‌کنیم، از

رسانی کردن اینطور گفتن که ما به جاهای مختلف پناه بردیم در زیر این پلی که همین شهروند برای ما تصویر پاش رو فرستاده بود، پل فهیان هستش در ممسنی، در اونجا بوده، پناه برده بودن به اونجا، صبر کردن، یک روز گذشته و بعد برگشتن. تعدادی از شهروندان میگن ما ساچمه‌هامون رو خودمون در خونه درآوردیم، داخل قوطی کردیم و خاک کردیم، از ترس اینکه اگر برگشتن به ما بگیم که نه، فقط این اتفاقی که بر ما زخم شدیم، تصادف کردیم، میترسیم توی شهر بریم، میترسیم درمان کنیم، حتی میخوان پانسمان کنن، بهشون باند نفروختن چون که تحت شرایط امنیتی شهر هستش و اینها رو تحت فشار قرار دادن.

0: تو مردیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریوش روزی سر خط خبرها. دو روز پس از امضای توافق تهران و واشنگتن، وزارت خارجه سوئیس از لغو دیدار برنامه‌ریزی شده مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داد. اقدامات تهران و واشنگتن در چارچوب تفاهم نامه امضا شده، شورای عالی امنیت ملی از آزادی عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد، سنتکام محاصره دریای ایران را لغو کرد. پذیرش اجبار به توافق با آمریکا از سوی مجتبی خامنه‌ای، فرزند دیکتاتور پیشین ایران میگوید نظر دیگری درباره توافق داشته است. بالا گرفتن اعتراض مخالفان به امضای توافق با آمریکا، نماینده تهران در مجلس میگوید تا تحقق شروط در خیابان‌ها میمانیم. نماینده قم هم گفته دست مردم را برای کمک به خامنه‌ای بستند. واکنش‌های مخاطبان به توافق جمهوری اسلامی و آمریکا، مردم میگویند هیچ معامله‌ای بدون موافقت ملت ایران به نتیجه نمی‌رسد. خوش آمدید. تنها دو روز پس از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشند. پیشتر یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود سفر جی دی ونس به سوئیس برای گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه‌ای برای اعزام فوری او وجود ندارد. المیادین هم شب گذشته خبر داده بود در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان سفر هیئت ایرانی انجام نخواهد شد. روز گذشته هم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از لغو سفرش به ژنو خبر داد. این مذاکرات قرار بود با هدف آغاز گفتگوها درباره اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن برگزار شود. فرانسه اعلام کرده تا زمانی که از برآورده شدن انتظارات خود در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل نکند، با لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران موافقت نخواهد کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز جمعه تاکید کرده کشورش به عنوان یکی از اعضای دائم و دارای حق وتوی شورای امنیت معتقد است بدون حل و فصل مسائل مرتبط با برنامه‌های موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و حمایتش از نیروهای نیابتی هیچ ثباتی در منطقه برقرار نخواهد شد. همکارانم احمد صمدی و مهران عباسیان هر دو از بورگنشتوک سوئیس با ما همراه هستند. احمد، با تو شروع میکنم. میدونیم که دیدار نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی که امروز قرار بود در بورگنشتوک سوئیس، جایی که الان تو حضور داری، برگزار بشه، این دیدار لغو شد. تازه در این زمینه چه است؟
1: بله، خب تدارک زیادی دیده شده بود و قرار بود که این گفتگوها امروز انجام بشه در هتل مجللی که در همین بورگنشتوک قرار داره، ولی خب دیدیم که ساعاتی بعد زمزمه ها پیچید که احتمالاً لغو خواهد شد. اول از سوی پاکستانی ها مشخص شد که نمیان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان سفرش رو لغو کرد، گفت نمیاد، و بعد هم تردیدهای از سوی ایالات متحده و خود آقای جی دی ونس مطرح شد. در کنفرانس خبری که داشت گفت قرار هست آخر هفته برم، حالا ببینیم چی میشه، و در نهایت هم دیدیم که از سوی وزارت امور خارجه سوئیس اعلام شد که به صورت رسمی این دیدار قرار نیست برگزار بشه. ولی خب آقای ونس گفته بود که از روز پنجشنبه، یعنی دیروز، اون زمان 60 روزه‌ای که تعیین شده بود برای رسیدن به یک توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی آغاز میشه، در نهایت دیدیم که سخنگوی آقای ونس هم اعلام کرد که نه، لوجستیک و اون تدارکاتی که باید انجام می‌شده خیلی آسون نبوده و خب حالا موکول شده به یک زمان دیگری. ولی به نظر میاد که موضوعات فراتر از این اتفاقاتی هست که داره میفته. ما شاهد موضوعات مهمتری هستیم که باعث میشه که چنین نشستی لغو بشه. از سوی جمهوری اسلامی اعلام میشه که حملاتی که اسرائیل داره به لبنان انجام میده باعث شده که مقامات جمهوری اسلامی این موضوع رو لغو بکنن. پیش از اون هم دیدیم که باقر قالیباف این موضوع رو رد کرده بود، یعنی تاکید کرده بود که اگر چنین اتفاقی بیفته ما اهرم فشار داریم و میتونیم حتی این گفتگوها رو لغو کنیم و به این ترتیب به نظر من یکی از محورها این هستش، هرچند که از سوی دفتر معاون رئیس جمهور ایالات متحده حتی به خبرنگاران آمادگی داده شده بود که در روز جمعه یعنی امروز قرار هستش که چنین نشستی برگزار بشه. از نکات دیگه‌ای که میتونم بهش اشاره بکنم، به هر حال به نظر من بازیگران دیگه هم چندان نسبت به اتفاقی که قرار بیفته راضی نیستند. صحبت‌های وزیر امور خارجه فرانسه میتونه یکی از اسناد در همین خصوص باشه. به هر حال آقای بارو میگه که ما موضوعات مهمتری هم هست، اولا که بر اساس اون تفاهمنامه ایالات متحده قول داده که تحریم ها رو برداره. آقای بارو میگه اینطوری نیست، ما تحریم ها رو بر نخواهیم داشت مگر اینکه ببینیم اون انتظاراتی که ما داریم حل و فصل شده باشه. موضوع بعدی که مهمتر هم هست بحث نیروهای نیابتی و همچنین موضوع موشک های جمهوری اسلامی هستش که آقای ترامپ خیلی راحت گفت ایران میتونه موشک داشته باشه. آقای بارو و فرانسه اعلام میکنن که نه اینطور نیست، باید این موضوعات هم حل و فصل بشه. به نظر میاد به هر حال موضوعات خیلی مهمتری هستش که باعث شده این نشست برای امروز برگزار نشه.
0: مهران، حواشی توافق صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا هم کم نبوده، بیشتر به ما بگو در این زمینه.
2: خب احمد به خیلی از موارد اشاره کرد، در واقع از روز گذشته بسیاری از رسانه‌ها اینجا به منطقه بورگنشتوک اومدن و همین حالا هم حضور دارن. باید بگم خب روز گذشته از 500 متری یعنی به 500 متری هتل شما نمیتونستی نزدیک بشی، تحت حفاظت پلیس و ارتش سوئیس بود. خب امروز انتظار داشتن همه رسانه‌ها که این مسیر تا هتل باز بشه و اکثرا بتونن رسانه‌های مختلف اونجا برن، اما تدابیر امنیتی بازم شدیدتر شده بود. خیلی از رسانه‌هایی که اینجا حضور دارن اینو مخابره می‌کردن که باز هم امکان داره این نظر عوض بشه و مقامات آمریکایی و جمهوری اسلامی به اینجا بیان برای امضا. خیلی هم به این هتل اشاره می‌کردن، هتل لوکسی که در یکی از لوکس‌ترین مناطق توریستی سوئیس قرار داره، در 60 هکتار قرار داره، هتل‌های زیادی هست و این مجموعه مال قطری هاست. خیلی از رسانه‌های سوئیسی به گران بودن اینجا اشاره می‌کردن و اینکه خب مشخصه برای 2-3 روز اینجا رزرو شده و می‌گفتن آیا هزینه اینها رو جمهوری اسلامی میده یا خود قطری‌ها اینو در واقع تقبل کردن برای اینکه بتونن این صلح رو

0: و این نشست ها رو در هتل ها یا جاهایی میگیرن که غیر دولتی باشه. خیلی هم به این اشاره کردن که این منطقه چون یک منطقه کوهستانی هست بهتر میشه ازش محافظت کرد، اما بیشتر رسانه ها حالا بورگنشتوک براشون در واقع یکی از محل های تیتر رسانه ای شده، جایی که مذاکرات قبلی هم اینجا بوده. آخرین مذاکره مذاکره صلح اوکراین بود، اما بیشتر هم به این اشاره میکنن که احتمالاً این تفاهم نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم مانند مذاکرات دیگه‌ای که در بورگنشتوک در واقع برگزار شده سرانجامی نخواهد داشت.
1: مهران عباسیان و احمد صمدی هر دو از بورگنشتوک سوئیس، سپاسگزارم از هر دوی شما. در همین زمینه همکار دیگرم علی حسین قاضی‌زاده از لندن با ما همراست. علی حسین، بر اساس خبری که برخی رسانه‌ها منتشر کردند، دلیل لغو مذاکرات سوئیس ادامه جنگ در لبنان بوده. آیا راه حل پایداری برای پایین دادن به درگیری‌ها در لبنان هست؟
2: به نظر من اینکه آقای ترامپ پذیرفت که این موضوع لبنان گره بخوره به صلح در منطقه تنگی هرمز و اصلا در جنگ با جمهوری اسلامی، این تله‌ای بود که جمهوری اسلامی برای ترامپ گذاشت. موضوع اختلاف حزب الله و اسرائیل یک موضوع غیر قابل حله که دهه‌ها بر این روال رفته، از اینجا بعد هم همین شکلی هست. هر موضوع دیگری که به اون گره بخوره اون هم غیر قابل حل میشه. اصلا این شکلی نیست که اسرائیلی‌ها بخوان قبول نکنن پیشنهاد آمریکا رو برای توقف جنگ. موضوع اینه که جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده. جمهوری اسلامی هست که به حزب الله دستور حمله به مراکز اسرائیلی در جنوب لبنان رو میده. این کارو میکنه تا اسرائیلی ها به او پاسخ بدن، به حزب الله پاسخ بدن، حزب الله تبدیل به صحنه جنگ بشه، جمهوری اسلامی بگه که آقا تفاهم‌نامه نقض شد، بعد آمریکایی ها فشار میارن به اسرائیلی ها که لبنان رو ترک کن بیا بیرون. یعنی این مسیر جمهوری اسلامی برای حفظ حزب الله و جلوگیری از خلع سلاح اون اون گروه در انتهای این مناقشه است. پیام مجتبی خامنه‌ای به پزشکیان رو اگر دیروز دیده باشین، یک جمله کلیدی داره، یعنی که مأموریت تو حفظ منافع جبهه مقاومت، یعنی اینکه موضوع حزب الله لبنان و جلوگیری از خلع سلاح اون و اخراج اسرائیل از جنوب لبنان یک بند غیر معامله برای جمهوری اسلامی هست. طبیعتاً در چنین شرایطی مسیر این مذاکرات هم به یک موضوع غیر قابل حل بدل میشه. آمریکایی‌ها دیروز ونس اومده خطاب به اسرائیلی‌ها گفته که شما بهتره که جنوب اسرائیل رو ترک بکنید و اونجا رو به ارتش لبنان بدین. اگر ونس یا ترامپ یا هر کس دیگه آمریکا گمان میکنن که خروج اسرائیل از جنوب لبنان اونجا رو تقدیم ارتش لبنان میکنه، قطعاً منطقه رو نمیشناسن. حزب الله لبنان اگر جایی حضور داره، قطعاً ارتش لبنان اونجا نخواهد تونست مسلط بشه. اگر واقعاً آمریکایی‌ها میخوان که جنوب لبنان به دست ارتش اسرائیل بیفته، ارتش لبنان بیفته، اول باید اسرائیلی‌ها اونجا رو پاکسازی کنن، حزب الله لبنان رو از اونجا بیرون کنن تا بعد از اون ارتش بیاد اونجا مستقر بشه. ارتش لبنان تا کنون هیچ جایی که دست حزب الله بوده رو نتونسته از دستون خارج بکنه و اصلا در آینده هم نخواهد تونست و این مسیر با یک جنگ در واقع پیش خواهد رفت. طبیعتاً این مسئله الان اونجا گره خورده، نزای اونجا ادامه داره. اسرائیلی ها هم همین الان که مشاهده میکنیم موازی بسیار سختی گرفتن، گفتن نه از لبنان، نه از غزه، نه از سوریه خارج نخواهیم شد و امنیت خودمون رو با چیزی معامله نخواهیم کرد. این وضعیتی که الان در جنوب لبنان پابرجا هست، هرچند که در روزهای آینده با فشارهای سیاسی آمریکا مواجه خواهد شد، اما به نظر نمیاد که راه حلی براش دیده بشه.
1: علی حسین، راه حل آمریکا برای حل معضل توقف جنگ میان اسرائیل و حزب الله و همچنین ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی چه است؟
2: ببین، آمریکایی‌ها فشار خواهند آورد به اسرائیل که هر جوری که میتونید توقف، چون آمریکا به حزب الله که نمیتونه فشار بیاره و متوجه هم هست که اینجا یک بازی داره رخ میده برای اینکه یک بهانه جور بشه برای اینکه بگن تفاهم نقض شد و جمهوری اسلامی هی دور بشه از اون مذاکرات هسته‌ای. یعنی یه روش خیلی خوب برای جمهوری اسلامی هست که تا جایی که میتونه مذاکرات هسته‌ای رو عقب بندازه و بتونه فشار بیاره برای حفظ حزب الله. آمریکایی‌ها سعی میکنن که فشار بیارن، مثل کاری که دیروز ونس کرد که علنی اومد گفت که اسرائیلی ها باید با متانت بیشتری برخورد کنن، باید جمهوری ما ترک کنن. این کار ادامه خواهند داد، اما اسرائیلی ها متقابلا مشخصه که از روش مشخصی برای مقابله با فشار

0: آمریکا در استفاده میکنه، تا یهو موضوع تندی نمیگیره. اما تمام کابینه لبنان دارن علیه ترامپ و درخواست و موضع میگیرن. اگر ترامپ بخواد یا ونس بخواد بیشتر از این فشار بیاره به اسرائیلی ها، در خود آمریکا تعبیر خواهد شد این که ترامپ داره کمک میکنه به جبهه ترور، کمک میکنه به حزب الله لبنان، و این اتفاقا واکنش های منفی زیادی رو متوجه خود آمریکایی ها خواهد کرد. یعنی هر چقدر حزب الله به نوردش، الان سفیر آمریکا در اسرائیل خطاب به فرانسوی ها گفته بودن که اسرائیل ها متوقف کنن، گفت که شما اخبارتون رو مگه از حزب الله میگیرید؟ این حزب الله است که داره حمله میکنه به اسرائیل و این حمله هم ادامه خواهد داد. یعنی که آمریکایی ها از یه حدی بیشتر نمیتونن فشار بیارن، و اگر اسرائیلی ها مصرن بخوان اونجا رو حفظ بکنن، ابزارهای زیادی دارن که در اونجا بمونن و خارج نشن. طبیعتا این مذاکرات رو با میتونه با شکست هم حتی مواجه بکنه، و آقای ترامپ الان به نظر من در مخمصه خیلی بدی گرفتار اومده که متوجه نبود از ابتدا که اگر این بند رو به تفاهمنامه اضافه بکنه، این حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی خواهد بود که تلاش میکنه که به نوعی مذاکرات رو با شکست مواجه کنه.
1: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید توافق با تهران نوعی تسلیم بی قید و شرط حکومت ایران است. ترامپ با دفاع از محاصره دریایی ایران تنها راه تشدید فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه بمباران ها دانسته، اما گفته این اقدام به بازگشایی تنگه هرمز منجر نمیشد. دونالد ترامپ به خبرگزاری آکسیوس گفته ادامه جنگ می توانست پیامدهای اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده به موجب توافق با آمریکا تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت نخواهد شد. همزمان ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی روز پنج شنبه محاصره دریایی اعمال شده بر تردد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه تاکید کرده ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور داشت. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت سند تفاهم تهران و واشنگتن دارای ایرادات و ضعف‌های بنیادین است و مهمترین آن عدم توجه به مسئله کشتار مردم ایران است.
2: من چندین بار سند این تفاهم رو به دقت خوندم و بالا پایین کردم، ولی هنوز به یک نتیجه قطعی نرسیدم که چطور ممکنه که دونالد ترامپ رئیس جمهور، میشه گفت یکی از قوی ترین رئیس جمهور، قدرتمندترین رؤسای جمهور در جهان و رئیس جمهور ابرقدرت نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک جهان چنین سند تفاهمی رو بخواد با جمهوری اسلامی امضا بکنه، فارغ از این که اصلا این مذاکرات الان لغو بشه یا نشه، فارغ از این که اصلا اینا به توافق نهایی برسن یا نرسن، فارغ از این که اصلا جنگ بشه یا نشه، این سند با توجه به مفادی که داره، بندهایی که داره، به نظر من ضعف آشکار آمریکا رو در برابر یک رژیم تروریستی که ماهیت فریبکار و در واقع ماهیتی داره که غیر قابل اعتماد هستش و ضد بشری هستش نشون میده. به نظر من 5 تا ایراد عمده وجود داره تو این سند. یکی، آمریکا فوراً با امضای یک کاغذی مهمترین اهرام فشار خودش که همون اثرگیری جنگ هستش رو تو همون بند اولش در واقع برمی‌داره و کلاً اهرام فشار دیگرش رو هم برمی‌داره روی جمهوری اسلامی از جمله محاصره دریایی. دوم، آمریکا داره به چین و روسیه یه جورایی اینطوری سیگنال میده، حتی اگر نخواد ولی داره اینطوری سیگنال میده که اونا هم میتونن به روش مشابه جمهوری اسلامی اگر خواستن در دریای بالتیک، دریای سیاه، یا چین در تنگه تایوان هم این اقداماتی رو برای نارامسازی آبراهای بین‌المللی انجام بده و قصر در بره خیلی راحت. و سوم، آمریکا نشون میده که میتونه به منافع اسرائیل هم که قوی ترین متحد منطقه خودش هست در صورت نیاز پشت بکنه و اساسا نگرانی اسرائیل رو در مورد مثلا موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتش از جمله حزب الله کاملا نادیده بگیره و اسرائیل رو از روند تصمیم گیری کلا کنار بذاره و بره دونالد ترامپ جلوی امیر قطر بشینه و بدون اینکه نگرانی اسرائیل رو در نظر داشته باشه توافق امضا بکنه. آمریکا اینجوری نشون میده که جمهوری اسلامی میتونه حدود 40,000 انسان بیگناه رو در داخل ایران بکشه و کاملا در مسند قدرت باقی بمونه و حتی پاداش بگیره از آمریکا. این دقیقاً همین هستش و اصلا آمریکا نشون میده که هیچ ارزشی، چیزی که ما داریم میبینیم برای جان مردم ایران، مردمی که هزینه دادن در ایران، اصلا قائل نیست. من آخرین موردم بگم اینطور القا میکنه که سیاست های اسرائیل الان باید تابعی از روابط آینده جمهوری اسلامی و آمریکا باشه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر اسرائیل بخواد توی لبنان اقداماتی رو انجام بده نمیتونه، باید منتظر باشه ببینه که آمریکا و جمهوری اسلامی چه معامله ای رو در ادامه انجام خواهند داد.
1: مشتبه خامنه ای در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرده. مشتبه خامنه ای با اشاره به مذاکرات حضوری آینده گفت پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا تعهد داده که اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. در پی انتشار پیام مشتبه خامنه‌ای درباره توافق با آمریکا، سپاه پاسداران از تصمیم دولت مردان جمهوری اسلامی اعلام حمایت کرد. سپاه همچنین هشدار داد در صورت عهد شکنی آمریکا و تکرار رفتارهای گذشته آمادگی دارد در زمین، دریا، هوا و سایر عرصه‌های جنگ واکنش نشان دهد. رئیس دولت جمهوری اسلامی در پیامی خطاب مشتبه خامنه‌ای صدور اجازه برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت دانسته. مسعود پزشکیان گفته اعضای شورای امنیت ملی خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های او می‌دانند. او افزوده مذاکره کنندگان به دنبال پیروزی بزرگ در مذاکرات هستند. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم گفته وظیفه محول شده به آنها از طرف مشتبه خامنه‌ای پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است. او در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی در صورت پیمان شکنی و زیاده خواهی آمریکا هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن ندارد. پس از انتشار بیانیه مشتبه خامنه‌ای درباره توافق با آمریکا، شماری از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از روند مذاکرات انتقاد و بر مخالفت خود با آن تاکید کردند. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار عکسی از یک پلاکارد در دست حامیان حکومت اعلام کرد مخالفان توافق با آمریکا تا به نتیجه رسیدن شروط آن در خیابان‌ها می‌مانند. محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس هم میگوید کسانی که نظر خود را بر نظر رهبر جمهوری اسلامی ترجیح دادند باید پاسخگو باشند. او گفته برخی افراد دست ملت را برای یاری رسانی حداکثری به مجتبی خامنه‌ای بستند. مرتضی محمودی نماینده دیگر تهران در مجلس هم گفته منتقدان مذاکرات از ابتدا نسبت به روند گفتگوها هشدار داده بودند. همکارم مرتضی کاظمیان برای مرور این واکنش ها اینجا با ماست. مرتضی، خوب صحبت ها و بیانیه مشتبه خامنه‌ای خیلی واکنش داشته، هم در سپاه پاسداران، هم در شورای عالی امنیت ملی و هم در بین نمایندگان مجلس. جدا از این واکنش ها بپردازیم به خود این پیام مشتبه خامنه‌ای، چه نکاتی برای تو قابل اهمیت بود؟
3: من اول از سه تا نکته شروع کنم. یکی ادبیات ضعیف این پیام مشتبه است مثل دیگر پیام هاش، که به نوعی یادآور اون جمله مشهور خود علی خامنه ای سال 68 که گفت باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی تصور کنه من قرار رهبرش بشم، و حالا باز پسر او با یک چنین بضاعتی شده رهبر به نوعی سیاسی یک کشوری با پیشینه و تمدن ایران. جدایی از ادبیات ضعیف ایمت، جالبه که پیام رو خطاب به ملت پرشور و باوفای ایران صادر کرده. این ملت پرشور و باوفا مشخصه کی هستن؟ اون بخشی از جامعه ایران هم که حکومت بسیج کرد، سازمان داد، اومدن در تجمعات خیابانی شرکت کردن و یک اقلیت محض در ایران محسوب میشن. یعنی عملا نشون میده مشتبه خامنه‌ای مخاطبش چه کسانی هستن و او رهبر کدام مردم هست و ملت ایران از نظر او اساسا چه افرادی هستن. نکته سوم قابل توجه اینه که در این متن اومده منافع ملی ایران رو و حقوق ایران رو گره زده با حقوق جبهه مقاومت، و این باز همون جای محل مناقشه اصلی و تأسف بزرگه که چطور منافع ملی ایران گره میخوره با منافع حزب الله لبنان، و این نشون میده که چطور یک رهبری یا یک حکومتی نه فقط منافع ملی رو در نظر نمیگیره بلکه ضد ملی هست. اما جدای از این سه نکته، دو تا موضوع مهم وجود داره در این پیام، جوهر این پیام. یک اونجاست که او مثل پدرش مسئولیت گریزی نشون میده، مسئولیت این توافق رو میاندازه به گردن پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای اون، و البته میگه من خودم یک نظر دیگری داشتم. خب اگر نظر دیگری داشتی چرا مسئولیت اون نظر رو بر عهده نمیگیری؟ چرا اون رو ابراز نمیکنی؟ و از این اما مهمتر اونجاییست که جوهر این پیام به نظر من نشون میده که مجتبی خامنه‌ای مثل جمهوری اسلامی ناچار شده به توافق با ایالات متحده، به نوعی قبول ناکامی در برابر ایالات متحده است، پذیرفتن یک چاره‌ای به نام مذاکره، اون هم با کسی که جالبه که مجتبی خامنه‌ای در پیامش او رو رئیس جمهور آمریکا توصیف میکنه، در حالی که قاتل پدرش بوده و با تعبیر حقوقی رئیس جمهور آمریکا ازش یاد میکنه. این اونجایی است که نشون میده جوهر پیام یک نوع بیچارگی جمهوری اسلامی از توافق با آمریکاست. به ویژه که جالبه میگه که شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات زیر بار زیاده خواهی نرن، یعنی عملا امتیازدهی با آمریکا رو پذیرفته، اما میگه فقط زیادی امتیاز به آمریکا داده نشه در توافقات پیش رو.
1: مرتضی، بپردازیم به واکنش مقامات سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی نسبت به این پیام، چه ارزیابی در این زمینه هست؟
3: بین مجموع پیام هایی که واکنش های پزشکیان، قالیباف، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، مجموع اونها سه محور رو شاید بشه اشاره کرد. یکی اینکه همه اونها جالبه که مثل مجتبی خامنه ای گره زدن حقوق ایران رو با حقوق جبهه مقاومت به تعبیر پیام های اونها، و این نشون میده که همه اینها، پزشکیان، قالیباف، دیگر نهادهای قدرت، اساسا نماینده منافع ملی ایران نیستن. چرا؟ چون گره زدن حقوق ملت ایران رو با یک گروه شبه نظامی حزب الله در چند هزار کیلومتری کشور. نکته دوم و قابل توجه اینه که جا به جا در پیام‌های خودشون از آمریکا به عنوان دشمن یاد می‌کنن و آمریکا رو عهدشکن و غیر قابل اعتماد توصیف می‌کنن. این به گمان من اون ارزیابی عمومی از ایالات متحده است، نشون میده خود اینها به این روند توافق و حصول توافق مطمئن نیستن. و در نهایت رجزخوانی و تهدیدهایی که میشه در این پیام‌ها، از جمله که از خونخواهی علی خامنه‌ای گفتن بدون که مشخص بشه چطور دارن با به تعبیر قاتل او مذاکره و توافق میکنن و قرار خونخواهی هم بکنن.
1: مخالفان توافق هم کم نیستن میان حامیان حکومت، که حالا به هر حال اینا رو رهبرشون رو کشتند و خیلی مخالف هستن با این توافق. ارزیابی در مورد واکنش این طیف از حامیان حکومتی چه است؟
3: اینا هم بخشی از حکومتن که در انتخابات قبلی مثلا پشت جلیلی رفتن، پشت رئیسی رفتن، اومدن در خیابان‌ها تجمع کردن و یک نیروی اجتماعی حامی حکومت هستن که رویکردهای ایدئولوژیک دارن یا توهمات ایدئولوژیک دارن، و جمهوری اسلامی نمیتونه از اینها صرف نظر کنه، مجبور اینها رو توجیه کنه، قانع کنه، کنترل کنه، و البته در یک مواردی هم بی‌اعتنا به اینها روند یا فرآیندهای سیاسی مطلوب خودش رو پیگیری کنه. اونچنان که در برجام در 20 دقیقه علی لاریجانی یک اتفاقی رو جمع کرد در مجلس شورای اسلامی بدون اعتنا به نظر نمایندگان مخالف. تأکیدم اینه که اینها یک واقعیتن، اما در نهایت باید تمکین کنن به خواست اون هسته سخت قدرت. و جالبه که خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران موازی اینها رو بازتاب نمیدن. این نزاع باندهای قدرت که الان خودش رو داره در قالب انتقاد از توافق یا با برجسته کردن موضع مجتبی خامنه‌ای نشون میده، با اطمینان میشه گفت ادامه خواهد داشت، به ویژه اگر توافق پیش بره، اگر سرمایه و ثروتی وارد ایران بشه. اونجا تازه اول نزاع بیشتر خواهد بود، چون پای میلیون ها و بلکه میلیاردها دلار پول در میانه، و این نزاع باندهای قدرت یک فرصتی برای جامعه مدنی ایران برای گذار به دموکراسی.
1: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. در پیام‌های ارسالی به ایران اینترنشنال که با هوش مصنوعی بازخوانی شده، شهروندان می‌گویند با وجود تحولات اخیر امید خود را به تغییر از دست ندادند و به مطالباتشان مستقل از حمایت قدرت‌های خارجی ادامه می‌دهند. آنان بر ادامه مسیر اعتراضات تا تحقق خواست‌های خود تأکید می‌کنند.
4: خطاب به مردم آگاه: ما امیدمون رو از دست ندادیم. ما محکوم به انقلابیم و تمام. دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره.
5: ما مردم ایران به خاطر ترامپ یا هر کس دیگه‌ای بیرون نیومدیم که الان ناراحت کار ترامپ باشیم. همینطور که الان تنهامون گذاشتن، باید فردا ما هم مثل خودشون باشیم. جاوید شاه.
1: محسن مهیمنی همکارم در استودیو اینجا با ماست تا درباره پیام‌های مردم بیشتر به ما توضیح بده که حول چه محورهایی بوده.
6: فریبا، پیام‌ها رو که می‌خونی اول نکته رو بگم که یک طیفی از نظرات مختلفه که وقتی مجموعه هم بهشون نگاه می‌کنی شاید بهتر از هر کسی مردم دارن شرایط رو درک می‌کنن و واقع‌گرایانه دارن به موضوع نگاه می‌کنن. در محتوای پیام‌ها چند نوع احساس رو میشه دید، یکی خشم و انتقاد و اعتراض هست به این توافق و یا توافقی که صورت گرفته و از طرف دیگه همزمان دارن واقع‌گرایانه به داخل ایران نگاه میکنن و سعی میکنن که انگیزه بدن با توجه به مسیر پیش رو. از یک طرف به اصل خود توافق دارن اعتراض میکنن که چنین توافقی نمیتونه پایدار باشه، میگن که امیدواریم جمهوری اسلامی مثل 47 سال گذشته رفتار بکنه و به تفاهم پایبند نباشه، چون میدونن که چه رفتاری جمهوری اسلامی نشون میده و نهایتاً از دل تفاهم چیزی بیرون نمیاد. از طرف دیگه به خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دارن انتقاد میکنن که چرا اعتماد کردی به جمهوری اسلامی، میگن تو سپاه پاسداران رو گروه تروریستی خونده بودی و الان داری بهش اعتماد میکنی، میگن از نابودی شیعه های افراطی سخن گفته بودی و حالا داری باهاشون توافقنامه امضا میکنی، و میگن اگر با خود مردم ایران مستقیم معامله میکردی قطعا نتیجه بهتری میداشت. از طرف دیگه احساس رها شدگی یا در واقع رها کردن ملت ایران هست که در این پیام ها داره دیده میشه، میگن جای جاوید نام ها، یاد جاوید نام ها رو و زندانیان سیاسی این اعتراضات و انقلاب ها رو، انقلاب رو در واقع نگاه نکردید بهشون، اهمیتی ندادید، کوچکترین توجهی به ملت ایران نکردید به این در این تفاهمی که با جمهوری اسلامی است. نگرانی عمده دیگه اینه که اگر بخواد پولی برای جمهوری اسلامی بیاد، میگن که دوباره حکومت خودش رو بازسازی بکنه، اون پایگاه امنیتیش که این همه خرج شد در جنگ زده شد، اینها رو دوباره بازسازی بکنه، نیروهای نیابتی بسازه، و میگن با این حجم فسادی که جمهوری اسلامی داره این تفاهم نفعی برای ملت نخواهد داشت. ولی در این حال زیبایی این پیام‌هایی که داره میاد این که امیدشون رو از دست نمیدن، میگن ما با ترامپ شروع نکردیم انقلاب ملی رو که بخوایم با ترامپ تمومش بکنیم، میگن در بخشی از مسیر ترامپ به دلیل همپوشانی منافع با ما همراه شد، نباید فراموش بکنیم این رو و باید ببینیم چه اتفاقاتی افتاده و وقتی جلو میریم این مردم هستن که باید خودشون کار رو در داخل تمام بکنن، و در نهایت وقتی به بحث رهبری یا چهره مرجع پیش میاد در کنار ترامپ و نتانیاهو، میگن شاهزاده رضا پهلوی بوده که از ابتدا قابل اعتماد بوده برای ما و باید با رهبری اون برای براندازی جمهوری اسلامی پیش بریم، و مخالفت بنیادین که با خود اصل جمهوری اسلامی هست که به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، و میگن باید صبر بکنیم، امیدتون رو از دست ندید، صبر بکنیم، بذاریم کمی بگذره تا در اساس اون رویه‌ای که جمهوری اسلامی داشته 47 سال گذشته مشخص میشه که این تفاهم یا توافق در واقع به نتیجه نخواهد رسید. این بخشی از پیام‌هایی است که در واقع مخاطبان و مردم تا اینجا دارن برای ایران اینترنشنال ارسال میکنن.
1: متشکرم، میدونم که تعداد پیام‌ها خیلی زیاد بوده و حتما پیام‌های بیشتری هم دریافت خواهیم کرد. ممنونم از تو محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو با ما. حزب الله لبنان با انتشار بیانیه اعلام کرد 3 تانک ارتش اسرائیل را با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داده و به آتش کشیده. این بیانیه میگوید درگیری‌های شدید میان نیروهای حزب الله و ارتش اسرائیل در مناطق مرزی همچنان با شدت ادامه دارد. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی لبنان خبر داده که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 16 نفر کشته شدند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده طی شب گذشته و همچنین در ساعات اخیر به مواضع و زیرساخت‌های متعلق به حزب الله در چندین منطقه در جنوب لبنان حمله کرده است. بنابر اعلام ارتش اسرائیل در پی حملات حزب الله 4 سرباز اسرائیلی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرده بنا ندارد ارتش اسرائیل را از جنوب لبنان و منطقه حائل امنیتی عقب ببرد. همزمان خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده یکی از دلایل احتمالی تعویق مذاکرات درخواست‌های جمهوری اسلامی درباره روشن شدن وضعیت لبنان بوده است. در همین زمینه همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده. اشکان، از درگیری‌های شب گذشته و امروز در جنوب لبنان بیشتر به ما بگو که به نظر یکی از شدیدترین‌ها بوده در هفته‌های گذشته.
7: بله، یکی از شدیدترین درگیری‌ها بوده که از هول و هوش نیمه شب گذشته آغاز شد در جنوب لبنان بر اساس بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل، جدیدترین بیانیه‌ای که صادر کرده، از دیشب، از بعد از آغاز این درگیری‌ها تا الان ارتش اسرائیل به بیش از 80 هدف حزب الله فقط در جنوب لبنان حمله کرده، جاهایی که از مقرها و پایگاه‌های حزب الله بوده تا در واقع پرتابگرهای پهپاد یا راکت این گروه. و همچنین ارتش اسرائیل گفته که به 2 مقر فرماندهی حزب الله هم در دره بقا در شمال شرق لبنان حمله کرده. حدودا 1 ساعت پیش بود که خبر اون حمله آمد. اما آنچه که میشه گفت که باعث آغاز تمام این درگیری ها بود در محدوده نبتیه رخ داد. در اونجا حدود ساعت 12:20 بامداد بود که نیروهای حزب الله، حالا به گفته خودشون، موشک ضد تانک به سوی تانک‌های اسرائیلی شلیک کردند که در اون منطقه حضور دارند. بر جریان این حمله 4 نفر از نیروهای اسرائیلی، یکیشون از فرماندهان یکی از یگانهای زرهی ارتش اسرائیل، کشته شدند. در جای دیگری هم یک حمله انجام شد که در اونجا هم 5 نیروی اسرائیلی زخمی شدند که جراحات 1 نفرشون شدید است.
1: اشکان، واکنش ها به این درگیری ها چه بوده تا کنون؟
7: به این واکنش ها زیاد بوده و باید گفت که مدام هم داره اضافه میشه بر اونها. اما من میخوام از 2 تا از شدیدترین واکنش هایی که داشتیم بگم. 2 تا واکنش شدیدی که یکیشون از طرف وزیر دارایی اسرائیل بتسلل سموتریچ بوده و دیگری هم از سوی وزیر امنیت داخلی اسرائیل ایتامار بن‌گویر. هر دو در واقع از راستگرایان افراطی هستند. ایتامار بن‌گویر در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس گذاشته گفته که در برابر اشک هر مادر اسرائیلی 1000 مادر لبنانی باید اشک بریزه و گفته که کل لبنان الان باید در آتش بسوزه. یک کنایه‌ای هم به آمریکایی‌ها زده، به مقامات کاخ سفید گفته با تمام احترامی که برای آمریکایی‌ها قائلم، اسرائیل باید به کل جهان بفهمونه که خون فرزندان ما و امنیت شهروندانمون دستمایه بازی‌های سیاسی و دیپلماتیک دیگران نیست. همونطور که گفتم، وزیر دیگری هم که واکنش شدیدی نشون داده وزیر دارایی هست، بتسلل اسموتریچ گفته صبح سختی رو امروز آغاز کردیم. یک جمله ای رو از عهد عتیق آورده، گفته هارون زبان به دهان گرفت. نشان دهنده این هست که یک نفر صبر میکنه و چیزی نمیگه، حرف میزنه. و بعدش گفته که وقت اون هست که با آتش صحبت کنیم و دروازه های جهنم رو به روی حزب الله باز بکنیم.
1: متشکرم اشکان از تو. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما.

0: در نخستین روز از دور دوم بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2026، مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی به مساف کره جنوبی رفت و با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. تیم ملی مکزیک با این برد 6 امتیازی شد و با قرار گرفتن در صدر جدول گروه A صعودش به دور حذفی را قطعی کرد. در دیگر بازی گروه B جام جهانی، تیم ملی سوئیس که بازی اولش را مساوی کرده بود موفق شد با نتیجه قاطع 4-1 بوسنی را شکست دهد. با این نتیجه سوئیس و کانادا با 4 امتیاز در یک قدمی صعود از گروهشان قرار گرفتند. جمهوری چک و آفریقای جنوبی با تساوی 1-1 به کار خود پایان دادند. یک تیم داوری کاملا زنانه از آمریکا این مسابقه را قضاوت کرد. این دومین تیم داوری تمام زن در تاریخ جام جهانی مردان محسوب می شود. تیم ملی کانادا دیگر میزبان مسابقات در دومین بازیش با نتیجه پرگل 6-0 قطر را شکست داد و با تفاضل گل بیشتر نسبت به سوئیس با 4 امتیاز صدرنشین گروهش شد. دو بازیکن قطر در این بازی با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شدند. شب گذشته همکارم مهسا مرتضوی به جمع هواداران بازی کانادا و قطر رفت و از حال و هوای هواداران کانادایی گزارش داد.
1: 18 ماه جون دومین بازی کانادا، این دفعه مقابل قطر، بازی که هنوز در نیمه اولش هستیم ولی تا همین الان هم 2 گل کانادا به ثمر رسونده. گل هایی که با استقبال شدید تماشاچیان اینجا در این سالن ورزشی روبرو شد. ممکنه همین الان هم گل بزنه، نه این اتفاق نیفتاد، اما هیجان تماشای فوتبال دست جمعی خیلی زیاده. برای همینه که توی شهرهای مختلف کانادا مردم دور هم جمع میشن تا با هم بتونن این مسابقات رو تماشا بکنن و با انرژی که به تیمشون میدن، چه از راه دور چه توی استادیوم 52,000 نفری BC پلیس، بتونن بهشون کمک بکنن تا در این بازی برنده باشن و احتمالاً بتونن دور بعدی رقابت راه پیدا بکنن. دیدم مارک کارنی با اینفانتینو هم کنار هم نشسته بودن، نخست وزیر کانادا و رئیس فدراسیون فوتبال فیفا کنار هم نشسته بودن و با هم دیگه صحبت میکردن. برای مارک کارنی همین بازی بسیار مهمه.
2: این که بازی جام جهانی اینجا در کانادا انجام میشه بسیار هیجان انگیزه. این موقعیت که بشه مردم رو به بهانه ورزش داره هم جمع کرد، برای شهر آرورا خیلی ارزشمنده. دیدن بیش از 300 نفر در این سالن فوق‌العاده است.
1: گل سوم کانادا در دقیقه 45 به ثمر رسید. عجب روز گلبارونی شده برای کانادایی‌ها. فاصله که نیمه دوم ادامه پیدا میکنه کمی برگردیم عقب‌تر. قبل از اینکه بازی شروع بشه، هزاران نفر از طرفداران تیم ملی کانادا در خیابون‌های ونکوور با لباس‌های قرمز با شعار و شعر به راه افتادن و سعی کردن انرژی تیمشون رو بالا ببرن. برای تیمی که اتفاقا ریشه های عمیقی هم توی ونکوور و توی استان بریتیش کلمبیا داره، 4 از بازیکنای این تیم یا اونجا به دنیا اومدن یا اونجا بزرگ شدن یا در یک تیمی در بریتیش کلمبیا بازی میکردن و حالا این استان سعی میکنه میزبان خوبی برای تیم ملی کانادا باشه.
3: کانادا خیلی خوب بازی کرد. فکر نمی‌کردم در این حد بازی کنم، ولی خدایی خیلی خوب بازی کردن. دمشون گرم.
1: کانادا در نهایت 6-0 این بازی رو برد. اولین برد تیم ملی کانادا در جام جهانی. 3 در جام جهانی شرکت کرده. این اولین بردشه. 4 امتیازی شده. در صدر جدول گروه خودش قرار گرفته. این یک پیروزی بزرگ برای تیم ملی کانادا محسوب میشه. مهسا مرتضوی، شمال تورنتو، آرورا.
0: موزه و مرکز مدنی اوباما با حضور رؤسای جمهور آمریکا و دیگر کشورها و چهره‌های مشهور در شیکاگو افتتاح شد. این مرکز فرهنگی ورزشی که در محل زادگاه باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا افتتاح شده، دارای زمین بازی کودکان، باغ‌ها، سالن کنسرت و زمین بسکتبال است. اوباما این موزه و مجموعه را نمادی از آرمان‌های دموکراتیک دانست و آن را در تضاد با فضای تنش، اختلاف و آشفتگی حاکم بر سیاست آمریکا در دولت دونالد ترامپ توصیف کرد، هرچند اوباما به طور مستقیم نام ترامپ را بر زبان نیاورد.
4: And now please welcome former First Lady Michelle Obama, Malia and Sasha Obama, and our 44th President of the United States, President Barack Obama.
5: Barack, you gotta look at me.
0: برای با این تصاویر به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایقی دیگر ریحانه فلاح با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
2: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
3: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
1: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. بگویید دلیلش چی بود؟
4: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی را نشون میده.
5: یعنی نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
6: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
1: در خود وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
2: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
1: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
7: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
1: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
8: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
9: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.

0: استقرارات مستقیم از بانک مرکزی مستقیم پای پولی کشور رو گسترش میده. یعنی ما الان بر اساس گفته ایشون 100 هزار میلیارد تومان به پای پولی کشور اضافه کردیم و این در 3 تا 6 ماه آینده اثر تورمی خودش رو به شدت نشون خواهد داد. در کنار این که عرضه کل خدمات و کالاها هم به خاطر جنگ اخیر کاهش پیدا کرده، این افزایش در پایه پولی میتونه تورم رو به مراتب بیشتر از پیشبینی هایی که تا الان داشتیم افزایش بده و موج تورمی حاصل از اون به موج تورمی حاصل از جنگ افزوده بشه و وضعیت اقتصادی رو برای مصرف کننده ایرانی به مراتب سخت‌تر و حادتر بکنه. در واقع میتونیم بگیم که یک بشکه 1000 لیتری بنزین وسط یک آتش رها شده، در حالی که معلوم نیست ماشین‌های آتش نشانی برسند یا نرسند. کشوری که سالهاست نرخ تورم 2 رقمی داره مثل یک بیمار سرطانی میمونه، از یک بیمار سرطانی که حالا به تب حاد و آنفولانزا هم دچار شده نمیشه پرسید که تو بحران ساختاری داری یا نداری.
1: اظهارات جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در روز پنجشنبه 3 نکته مهم و کلیدی داشت. اولین تایید رسمی کاخ سفید بود مبنی بر اینکه برنامه موشکی جمهوری اسلامی از مذاکرات کنار گذاشته شده. نه تنها دولت آمریکا در این مورد عقب نشینی کرده، بلکه آقای جی دی وانس تاکید کرد که یک توان موشکی متعارف و

0: قانونگذاران دموکرات ها که جای خود، جمهوری خواه ها هم بسیار با ادبیات سخیفی از آقای ترامپ انتقاد میکنن. اونها تاکید میکنن که این تفاهم نامه به مراتب بدتر از برجام هست و حتی قابل مقایسه با برجام نیست. و سناتور مورفی تاکید کرده که ترامپ از توتال سرندری که صحبت میکرد، تسلیم بدون قید شرط آمریکا منظورش بود. در این بین بعضی از قانونگذاران هم هستن، قانونگذاران عمدتا میان روی جمهوری خواه، مثل سناتور لیزی گراهام که بلافاصله تغییر موضع داده، از این تفاهم نامه حمایت میکنه، در حالی که قبلا گفته بود باید از مجرای کنگره بگذره و به این معنی که کنگره اون رو مانعش بشه، حالا مخالفتی با عدم ورود این تفاهم نامه به کنگره آمریکا نداره. و نگاه‌هایی از این دست که عمدتا در بین دموکرات‌ها به مراتب تندتر و انتقادی‌تر است. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: در حال حاضر این تفاهم نامه هم در تهران مخالفای زیادی داره، هم در واشنگتن، و به همین خاطر کسانی که پای این توافق امضا کردن در آمریکا آقای ترامپ و در تهران آقای پزشکیان بعد توجیه کنن که چرا این کارو کردن و هر دو طرف سعی میکنن که اون قسمتایی که به نفع خودشون هست رو پررنگ‌تر کنن. اگر بسی در خصوص این که چه کسی پیروز هست، فقط بعد نگاه کرد که ببینیم که هدف جنگ چی بود. اگر هدف جنگ این بوده که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، خب الان سرنگون نشده، ولی گفته میشه که حداقل 30,000 نقطه مورد حمله قرار گرفته، توان نظامی جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده و بسیاری از زیر ساخت ها با آسیب مواجه شده، خسارات بسیار بسیار زیادی وارد شده، و از این جهت خب سوال مردم می خواهد بود که خب برای چی اتفاق افتاد، اصلا برای چی این طور جنگ تنگ شده. بنابراین از اون طرف هم خب تنگی هرمز بسته شد، اقتصاد جهانی با شوک مواجه شد، خسارتش بسیاری از شهروندان آمریکا، جمله خود ما در آمریکا مثلا در طی ماه گذشته بنزینی که برای ماشین رو استفاده میکردیم و گرونتر خریدیم، تاثیر گذاشته روی خاربار و نمیدونم از اینهای زندگی. خب مصرف کننده آمریکا هم با خودشان احساس میکنن که این جنگ داره هزینه‌هاش بیشتر میشه. در مجموع هزینه هایی رو بر دو طرف تحمیل کرده. مسئله اصلی این هستش که به هر حال ما در این جنگ نمیشه گفتش که چه کسی پیروزه ای بوده، و حتما ایالات متحده از جهاتی هم که ترامپش اشاره کرده از اقتصادی میتونست که صدمه بخوره، حتی اگر اینی که جنگ ادامه پیدا میکرد به خصوص میتونست صدماتش بیشتر باشه در طی ماهای آینده. در ایران هم صدمات بسیار بسیاری خوردن و این تفاهم نامه در واقع یک باندی هست روی زخمی که باز شده بود در طی ماهای گذشته. ولی خب فشار زیادی روی ترامپ هست در واشنگتن، حتی متحدای اصلیشون مثل تد کروز سناتور جمهوری خواه گفتن که توافق بدی هستش و ترامپ از افراد ناشنایی در واقع مشورت میگیره. بسیاری افراد جمهوری خواه دموکرات گفتن که این تسلیم آمریکا هستش. و خب آقای ترامپ، آقای جی دی ونس در طی روزهای گذشته مصاحبه‌های بسیار زیادی رو با رسانه‌های مختلف کردن و سعی کردن توضیح بدن که چرا این تفاهم انجام دادن و چرا به نفع آمریکا است، و خب سعی می‌کنن روایت خودشون رو مطرح کنن. در ایران ما با شرایط مشابه مواجه هستیم.
2: آنچه این روزها درباره توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، این تصور را ایجاد کرده که شاید پرونده تحریم ها رو به پایان باشد. اما گزارش تازه رویترز تصویر متفاوتی ارائه می دهد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی همچنان زیر سایه لایه اصلی تحریم قرار دارد. تحریم های سازمان ملل، تحریم های آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا. تحریم هایی که طی دو دهه گذشته به دلیل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای و همچنین مسائل حقوق بشری شکل گرفتند. در سطح سازمان ملل بین سال‌های 2006 تا 2010 چندین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تصویب شد. قطعنامه هایی که محدودیت های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی را به همراه داشت و دارایی برخی افراد و نهادها را نیز هدف قرار داد. هرچند در توافق هسته‌ای سال 2015 قرار بود این محدودیت ها به تدریج کنار گذاشته شوند، اما پس از فروپاشی برجام بخش مهمی از آنها دوباره به محور اصلی مذاکرات بازگشت. نکته مهم اینجاست که همه این تحریم ها یکسان نیستند. بخشی از آنها با اختیارات رئیس جمهور آمریکا قابل تعلیق یا لغو هستند. اما بخش دیگری در کنگره تصویب شده و برای برداشتن آنها نیازمند فرایندی بسیار دشوارتر و زمان برتر است. در کنار آمریکا، اتحادیه اروپا نیز مجموعه مستقلی از تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده. از تحریم نفتی و محدودیت‌های بانکی گرفته تا محدودیت در دسترسی به سوئیفت و تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی، پهپادی و برخی نهادهای امنیتی. مقام‌های اروپایی نیز تاکنون نشانه‌ای از آمادگی برای لغو سریع این تحریم‌ها نشان ندادند. بنابراین سؤال اصلی اینجاست که در توافق فعلی چه چیزی روی میز قرار دارد؟ بر اساس اطلاعات منتشر شده، آنچه فعلا مطرح شده بیشتر شامل معافیت یا تعلیق بخشی از محدودیت‌های فروش نفت و همچنین امکان آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ی جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر، صحبت از باز شدن برخی مسیرهای اقتصادی است، نه فروپاشی کامل ساختار تحریم‌ها. لغو گسترده‌تر تحریم‌ها به مرحله بعدی مذاکرات موکول شده. مذاکراتی که قرار است درباره برنامه هسته‌ای، ذخایر اورانیوم غنی شده و برخی موضوعات امنیتی و منطقه‌ای انجام شود. در همین حال، ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و ژاپن همچنان در انتظار تعیین تکلیف قرار دارد و دسترسی به این منابع نیز به نتیجه مذاکرات آینده وابسته خواهد بود. در نتیجه مهمترین نکته گزارش رویترز این است که توافق فعلی هنوز به معنای پایان تحریم ها نیست. آنچه فعلا روی میز است تسهیل فروش نفت و احتمال آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
3: دو روز مانده به دوم مسابقه تیم فوتبال ایران در مرحله گروهی در رقابت‌های جام جهانی، مسابقه با قوی‌ترین تیم گروه بلژیک. پس از تساوی مقابل نیوزلند در سفری پرحاشیه به آمریکا، از لحظه ورود به لس آنجلس تا هنگام ترک این کشور، حالا نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فاش کرده، این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته تا قوانین مربوط به اقامت این تیم در ایالات متحده را تسهیل کند. ایران در این نامه خواسته زمان بیشتری برای آماده سازی قبل از بازی با بلژیک در آمریکا سپری کند، اتفاقی که با توجه به شرایط بازی قبل کمی غیر ممکن به نظر می‌رسد. نیویورک تایمز همچنین در این گزارش به نقل از فیزیوتراپ تیم ایران نوشته مشکلات از همان لحظه فرود آمدن تیم در ایالات متحده آغاز شد. چندین نفر از اعضای کاروان ایران از جمله خود او با سوالات جزئی و تفصیلی ماموران مرزی آمریکا مواجه شدند. این در حالی است که مقام‌های گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کردند تمامی 55 عضو کاروان تیم فوتبال ایران شامل بازیکنان و اعضای کادر فنی پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس روز یک شنبه بدون هیچ مشکلی مراحل بازرسی و ورود به خاک آمریکا را پشت سر گذاشتند. فیزیوتراپ پرتغالی تیم همچنین گفته در بازگشت هم مشکلات ادامه داشته و بازیکنان و اعضای کاروان ایران دو به دو برای بار دوم مورد بازرسی قرار گرفتند. تیم ایران در نهایت 2 بامداد به وقت محلی به کمپ اصلیش در تیخوانا رسیده. حالا این تیم تمریناتش را در همین کمپ پیگیری می کند تا مجدداً همین مراحل را روز شنبه طی کند.
4: مسابقه بعدی که این ورزشگاه یعنی ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس از اون میزبانی میکنه دیدار تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال بلژیک با قضاوت داریو هررا از کشور آرژانتین. مسابقه‌ای که سخت‌ترین بازی مرحله گروهی تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2026 محسوب میشه. رضا محدث، لس آنجلس.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: فراز و نشیب‌های پس از امضای توافق با واشنگتن، ایران و آمریکا حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز را آزاد کردند. همزمان دیدار امروز مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا در سوئیس لغو شد. پذیرش اجبار به توافق با آمریکا از سوی مجتبی خامنه‌ای. فرزند دیکتاتور پیشین ایران می‌گوید نظر دیگری درباره توافق داشته. بالا گرفتن اعتراض مخالفان به امضای توافق با آمریکا. نماینده تهران در مجلس می‌گوید تا تحقق شروط در خیابان می‌مانیم. نماینده قم گفته دست مردم را برای کمک به خامنه‌ای بسته‌اند. ده‌ها کشته و زخمی در درگیری‌های اسرائیل و حزب الله لبنان. وزیران دفاع و امنیت اسرائیل خواهان تشدید حملات به لبنان شدند. در ادامه همین بخش خبری، مروری بر جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهند دست کم 11 شهر استان آذربایجان غربی درگیر اعتراضات بودند. حکومت برای کشتار و سرکوب معترضان از استراتژی چند لایه استفاده کرد. تنها دو روز پس از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرده که این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشند. پیشتر هم یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود که سفر جی دی ونس به سوئیس برای گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه‌ای برای اعزام فوری او وجود ندارد. المیادین هم شب گذشته خبر داد در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان سفر هیئت ایرانی انجام نخواهد شد. روز گذشته هم شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، از لغو سفرش به ژنو خبر داده بود. مذاکرات قرار بود با هدف آغاز گفتگوها درباره اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن برگزار شود. فرانسه هم اعلام کرده تا زمانی که از برآورده شدن انتظارات خود در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل نکند، با لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران موافقت نخواهد کرد. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز جمعه تاکید کرد کشورش به عنوان یکی از اعضای دائم و دارای حق وتوی شورای امنیت معتقد است بدون حل و فصل مسائل مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و حمایتش از نیروهای نیابتی هیچ ثباتی در منطقه برقرار نخواهد شد. احمد صمدی همکارم از بورگنشتوک سوئیس همراه ماست. احمد، میدونیم که خب نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود امروز در همین شهری که شما هستی با همدیگه مذاکره و به صورت حضوری مذاکراتشون شروع بکنن که لغو شد. تازه ها درباره همین موضوع اول از شما بشنویم که چی هستن.
1: بله ریحان، بعد از امضای نهایی که آقای دونالد ترامپ و همچنین پزشکیان زیر اون متن تفاهم نامه انجام دادن، قرار بود که بلافاصله مذاکرات 60 روزه‌ای آغاز بشه میان جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، و همچنین محمد باقر قالیباف و خب عباس عراقچی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی در همینجا در بورگنشتوک قرار بوده که خب گفتگوهای اولیه آغاز بشه. یک روز بعد از امضای همون تفاهم نامه، کاخ سفید اعلام کرد به خبرنگاران خودش که باید آماده باشن که 19 یعنی امروز قرار هستش که این دیدار انجام بشه. بعد هم دیدیم که طرفهای پاکستانی همین رو تایید کردن و حتی جمهوری اسلامی هم رسانه هاشون اعلام کردن که قرار هستش که این گفتگوها انجام بشه، هرچند که یک کمی تردید می‌کردن و اون موقع هم احساس می‌شد که شاید دارن بازارگرمی می‌کنن مقامات جمهوری اسلامی با توجه به رجزخانی که قالیباف بعد از امضای تفاهم نامه داشت. و تا اینکه به هر حال دیدیم که اول نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که سفرش رو لغو میکنه و کم کم هم از سوی ایالات متحده اعلام شد و همچنین مقامات جمهوری اسلامی. اون چیزی که در خصوص ایالات متحده بود، خب آقای ونس اومد و با تردید صحبت کرد، یعنی گفت قرار بوده آخر هفته باشه، در صورتی که دفترشون برای 19 اعلان صادر کرده برای خبرنگاران و بعد گفت احتمالاً آخر هفته میشه و بعد هم که کم کم اینو لغو کرد و در نهایت هم وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد که این دیدار برگزار نخواهد شد. اما نکته ای که وجود داره اینه که به نظر میاد حالا با توجه به اینکه کاخ سفید اعلام کرده که تدارکات برای این سفر و این دیدار آسان نبوده یا مثلا باید یه سری اقدامات انجام میشده، اما به نظر میاد که موضوع فراتر از این حرفا هستش. به هر حال هم رسانه‌های خارجی و هم از سوی رسانه‌هایی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی اعلام کردن که از سوی مقامات جمهوری اسلامی که به علت حملاتی که اسرائیل داشته به لبنان، جمهوری اسلامی این دیدار رو از طرف ایرانی لغو شده و به نظر میاد که حالا جمهوری اسلامی داره به نظر میاد که بازی رو دست میگیره و حالا باید ببینیم که در روزهای آینده ایالات متحده نسبت به این موضوع چه واکنشی از خودش نشون خواهد داد.
0: و تا همین حالا هم احمد، حالا فارغ از این لغو این مذاکراتی که امروز قرار بود انجام بشه، صرف امضای این تفاهمنامه با واکنش‌های گسترده بین‌المللی گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌های زیادی همراه بوده. کمی از واکنش‌ها بهمون بگو.
1: واقعیتش اینه الان همه رسانه‌ها دارن راجع به این موضوع می‌نویسن، یعنی در سطح رسانه‌ای موضوع بسیار مهمی بوده، هرچند که ما می‌بینیم که در کمی بالاتر از اینجا که بودیم و سیستم‌های جمینگ و اختلال در امواج رادیویی اجازه نمی‌داد که ما خیلی نزدیک بشیم به اونجا، مجبور شدیم کمی جابجا بشیم. هنوز دیپلمات‌ها و ماشین‌های دیپلماتیک میان، یعنی از اون بالا وسایلشون دارن میارن، ولی اونجا برقرار هست اون تدابیر امنیتی و در رسانه‌ها هم هنوز یعنی یک نوع بهت نگاه میکنن به موضوعی که قرار بود گفتگوها انجام بشه و حالا یک کمی براشون این سوال پیش اومده که علت این لغو چی بوده. اما نگاه کنیم به نگاه رسانه و سیاستمداران هم نگاه بکنیم، به نظر میاد که برخی بازیگران هم چندان از این موضوع خوششون نیومده، به ویژه فرانسوی ها. به هر حال بر اساس این تفاهمنامه ایالات متحده قول داده به جمهوری اسلامی که من تمام قطعنامه ها رو برمی‌دارم و مسئله هسته‌ای حل و فصل میشه، یا مثلا موضوع موشکی اصلا نبوده، حتی آقای ترامپ اعلام که جمهوری اسلامی میتونه موشک داشته باشه و موضوع نیابتی ها مطرح نشده. ولی الان فرانسوی ها میگن اینطور نیست. اولا فرانسه میگه ما لغو نخواهیم کرد، به هر حال حق دارای حق وتو هستن، نسبت به این موضوع معلومه که اعتراض دارن. و همچنین موضوع موشک ها رو هم آقای ژان نوئل بارو مطرح میکنه، میگه تا زمانی که موشک ها حل و فصل نشه نمیتونیم که اجازه بفهمیم که و بپذیریم که قرار هستش که یک صلح و ثبات کلی به وجود میاد و نیروهای نیابتی رو هم میذاره در کنار اینها. در کنار همون میبینیم که کشورهای دیگه اروپایی هم مثل آلمانی ها، اونها هم منتظر هستن که مسئله مربوط به موشک های بالستیک جمهوری اسلامی و نیابتی ها هم حل و فصل بشه. در مجموع هنوز نسبت به این موضوع تردیدهای اصلی قدرت‌های جهانی مطرح میشه.
0: سپاس بسیار از همراهی شما احمد صمدی، بورگنشتوک، سوئیس. رئیس جمهور آمریکا هم گفته توافق با تهران نوعی تسلیم بی‌قید و شرط حکومت ایران است. دونالد ترامپ با دفاع از محاصره دریایی ایران تنها راه تشدید

بندر و مناطق ساحلی ایران را لغو کردند. سنتکام در بیانیه تاکید کرد ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت. و شرکت تانکر ترکرز که تردد نفتکش‌ها و صادرات نفت رو رصد می‌کنه اعلام کرده که جمهوری اسلامی در 5 روز گذشته حدود 18 میلیون بشکه نفت صادر کرده. این شرکت ارزش این محموله‌ها را حدود 1 میلیارد و 440 میلیون دلار برآورد کرد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده در بخش قبل خبر گفت طبق پیام مجتبی خامنه‌ای خروج اسرائیل از جنوب لبنان جلوگیری از خلع سلاح حزب‌الله

0: که اسرائیلی ها بخوان قبول نکنن پیشنهاد آمریکا رو برای توقف جنگ. موضوع اینه که جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده. جمهوری اسلامی هست که به حزب الله دستور حمله به مراکز اسرائیلی در جنوب لبنان میده. این کار رو میکنه تا اسرائیلی ها به او پاسخ بدن، به حزب الله پاسخ بدن، حزب الله تبدیل به صحنه جنگ بشه، جمهوری اسلامی بگه که آقا تفاهمنامه نقض شد، بعد آمریکایی ها فشار میارن به اسرائیلی ها که لبنان رو ترک کن بیا بیرون. یعنی این مسیر جمهوری اسلامی برای حفظ حزب الله و جلوگیری از خلع سلاح اون گروه در انتهای این مناقشه است. پیام مجتبی خامنه‌ای به پزشکیان رو اگر دیروز دیده باشین، یک جمله کلیدی داره، یعنی که مأموریت تو حفظ منافع جبهه مقاومت، یعنی اینکه موضوع حزب الله لبنان و جلوگیری از خلع سلاح اون و اخراج اسرائیل از جنوب لبنان یک بند غیر معامله برای جمهوری اسلامی هست. طبیعتاً در چنین شرایطی مسیر این مذاکرات هم به یک موضوع غیر قابل حل بدل میشه.
1: مجتبی خامنه‌ای در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرد. مجتبی خامنه‌ای با اشاره به مذاکرات حضوری آینده گفت پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا تعهد داده که اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. سپاه پاسداران هم در بیانیه‌ای بعد از انتشار پیام مجتبی خامنه‌ای درباره توافق با آمریکا از تصمیم دولت مردان جمهوری اسلامی اعلام حمایت کرد. سپاه پاسداران اما هشدار داد در صورت عهدشکنی آمریکا و تکرار رفتارهای گذشته آمادگی دارد در زمین، دریا، هوا و سایر عرصه‌های جنگ واکنش نشان دهد. رئیس دولت جمهوری اسلامی هم در پیامی خطاب به مجتبی خامنه ای صدور اجازه برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت دانسته. مسعود پزشکیان گفت اعضای شورای عالی امنیت ملی خود را متعهد به توجه حد اکثری نسبت به دغدغه های او می دانند. و افزود مذاکره کنندگان به دنبال پیروزی بزرگ در مذاکرات هستند. و محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی که میگوید وظیفه محول شده به آنها از طرف مجتبی خامنه ای پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است. او در شبکه اکس نوشت جمهوری اسلامی در صورت پیمان شکنی و زیاده خواهی آمریکا هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن ندارد. بعد از انتشار بیانیه مجتبی خامنه ای درباره توافق با آمریکا، تعدادی از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از روند مذاکرات انتقاد و بر مخالفت با آن تاکید کردند. از جمله حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار عکسی از یک پلاکارد در دست حامیان حکومت اعلام کرد که مخالفان توافق با آمریکا تا به نتیجه رسیدن شروط آن در خیابان باقی می‌مانند. محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس هم گفته کسانی که نظر خود را بر نظر رهبر جمهوری اسلامی ترجیح داده اند باید پاسخگو باشند. او گفته برخی افراد دست ملت را برای یاری رسانی حد اکثری به مجتبی خامنه ای بستند. و مرتضی محمودی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به پیام اخیر مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم با آمریکا نوشته منتقدان مذاکرات از ابتدا نسبت به روند گفتگوها هشدار داده بودند. با همکارم محمد جواد اکبر اینجا در

0: استودیو، اول یه نگاهی داشته باشیم به محتوای پیام خامنه‌ای. به نظرتون چقدر این محتوا قابل پیش بینی بود؟ چه نکته های مهم و های اهمیتی داشت؟
1: قابل پیش بینی بود از این جهت که دعوایی که راه افتاده بود در میان هواداران خیابانی حکومت و مخالفان مذاکره، این باید حل میشد. باید به یه جایی میرسید و یک موضعی دربارش اعلام میشد. توی این پیام ما یه نکته‌ای میبینیم که معمولا توی رسانه‌ها که پرداختن من دیدم بهش اشاره نکردن، در حالی که به گمان خودم این مهمترین نکته بود. یه جایی میگه که در مذاکرات حضوری آینده باید، اشاره میکنه به مذاکرات حضوری آینده، عین این تعبیر رو میاره، میگه این به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. من یک کسی راجع به مذاکرات حضوری آینده حرفی زد، تمام دعوا بر سر امضای تفاهم نامه ایست که پزشکیان و ترامپ روی کاغذ امضاش کردن. این باعث دعوا شد. گفتن هنوز، حتی نمیتونن بگن کفنش خشک نشده، هنوز دفنش هم نکردن، شما رفتید با آمریکا نشستید و این خط قرمز بزرگ رو رد کردید. چرا این کارو کردید؟ او بدون اینکه، او در عین اینکه به این میپردازه میگه من نظرم این نبود، نظر دیگه ای داشتم ولی به خاطر تعهد پذیرفتم. باشه، ولی یه راه دیگه ای رو باز میکنه، راهی که هنوز سرش دعوا نشده و اون مذاکرات حضوریه. بحثی در گرفته بود در میان، تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر دیده میشد، میان هواداران حکومت که خیلی خوب حالا این اشتباه رو کردین، رفتین امضا کردین، دیگه نرین دست بدین با هم دیگه تو دوربین، این تصویر رو دوربینی بهشون ندید. او پیشا پیش هم قبلی رو حل کرده، گفته که باشه من نظر دیگه ای داشتم ولی دولت قول داده که رو شروط پیش بره، پس ما منتظر عمل به شروط میمونیم، یعنی فعلا اجازه بدید اینا جلو برن. اما بعدیش هم حل کرده، گفته مذاکرات حضوری هم اشکال نداره، تصریح نکرده به این، ولی اصلا مذاکرات حضوری رو مطرح کردن یعنی بپذیرید که دوره جدیدی شروع شده. حالا این نیروهای خیابانی که من تعبیر میکنم نیروهای خیابانی، چون هر جا اینا نیاز به تیغ و الوات و ارازل و اوباش داشتن، من نمیگم همه اینایی که شبا میرن تو میادین ارازل و اوباشن، نه، ولی گردانندگان اینها همون طیف ارازل و اوباشن که روز عاشورای 88 اینا رو بسیج کردن ریختن تو خیابونا. بعدن مداحان تهران تو مصاحبه‌هاشون گفتن ما همینا رو جمع کردیم. سردار همدانی گفت ما 5000 تیغ به دست زندانی و بازداشتی و اینا رو جمع کردیم آوردیم تو خیابون. اینایی که هوادارای خیابونی هن، اینا بهشون نیاز دارن. برای همین پیامش میباید طوری باشه که هم هوای اینا رو داشته باشه، بگه نه منم با شما موافقم، من با اینا موافق نبودم، هم پیشا پیش مذاکرات حضوری رو،
0: همین مذاکرات حضوری محل بحث بوده، خب میبینیم که تا الان انجام نشده و به تعویق افتاده گویا. ولی به نظر میرسه که این پیام فضای بیشتری هم داده به مخالفان این توافق. فکر میکنین که این مخالفت ها در نهایت بتونه تأثیر بذاره روی این تفاهم، توافق و هرچی هست؟
1: من نگاه کردم به این مخالفان، دیدم که جالب ترکیبشون، اونایی که قدیم به عنوان چهره‌های تندروی تسلیم ناپذیر توافق ناپذیر بودن، مثل پناهیان، میر باقری، اینا دارن تشویق میکنن، میگن بذارید دولت کار خودشو بکنه. سپاه بیانیه داده از دولت حمایت کرده، در این حال هوادارهای خیابونی بحث از جنبش بازگشت به نظر رهبری میکنن. من فکر میکنم اینا نمیتونن در نهایت نظر خودشون رو بر توافق تحمیل بکنن. قولیست که از چراغ جادو خارج شده، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته از خط قرمز مذاکره با آمریکا و توافق با آمریکا عبور بکنه. دوران پس از خامنه ای دورانیست که اون دیوارها شکسته شده و بنابراین اگر اینا به این تصمیم رسیده باشن که رسیدن، اینا سرصدا ایجاد میکنه، جلوی توافق رو نمیگیره. اما چیزهای دیگری هست که میتونه جلوی توافق رو بگیره و اون اتفاقاتی است که در بیرون از مرزها داره میفته، مثل ماجرایی که الان در جنوب لبنان و شمال اسرائیل داره
0: که اتفاقا ما در ادامه برنامه حتما به این ماجرای لبنان هم به تفصیل میپردازیم. سپاس بسیار، محمد جواد اکبر اینجا در استودیو.

0: روایت ها و ویدیوهای شهروندان که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در دیماه دست کم 11 شهر آذربایجان غربی در انقلاب ملی شرکت داشتند. برنامه جغرافیای انقلاب در این قسمت تجمعات شعارها و اعتصاب بازار در مناطق کردنشین و ترکنشینی این استان همچنین شیوه سرکوب حکومت رو بررسی می‌کنه. آذربایجان غربی از متنوع‌ترین و حساس‌ترین استان‌ها از نظر قومی، مذهبی و جغرافیایی است. استانی مرزی که ترک‌ها، کردها، آشوری‌ها و ارامنه در آن زندگی می‌کنند و همواره از صحنه‌های اصلی تقابل جامعه و حکومت بوده. در کنار این سابقه، بحران دریاچه ارومیه، فقر و محرومیت هم به انباشت نارضایتی در بخش‌های مختلف استان دامن زده. اکنون پرسش اینجاست که اعتراضات دیماه در آذربایجان غربی چگونه شکل گرفت؟ ابتدا ویدیوهای از اعتراضات 18 و 19 دیماه در این استان رو ببینید، برمی‌گردیم.
1: ارومیه 18 دی ساعت 7:30.
0: با همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا بیشتر میپردازیم به مشخصا استان آذربایجان غربی. به ما بگو بر اساس اون تصاویر و گزارش‌هایی که دریافت کردیم اعتراضات در این استان چطور شکل گرفت، در کدوم شهرها و مناطق بیشتر بود؟
2: ریان، ما صدها ویدیو از این استان دریافت کردیم که بخشیش بعد از وصل شدن اینترنت به ما رسیده. در هفته‌های اخیر ما تونستیم 103 مورد از این ویدیوها رو بررسی و راستی آزمایی بکنیم و بررسی بکنیم که ببینیم در کدوم نقاط استان و از کی بر اساس این ویدیوها و هزاران روایتی که از شهروندان رسیده اعتراضات آغاز شد. و اشاره بکنم که همزمان با تهران اگه یادمون باشه اعتصاب بازار شکل گرفت در استان آذربایجان غربی. همین اعتصاب ها از 14 دی ما در روایت‌ها داشتیم که شروع شده بود در بازار و بعدش در 18 و 19 دی با اعتراض خیابانی مردم با فراخوان شاه رضا پهلوی به اوج خودش رسید و تا 20 دی هم این اعتراض‌ها طبق روایت‌ها و ویدیوها ادامه داشته. باید اشاره بکنیم که 11 شهر از ارومیه، خوی، میاندواب، بوکان، تکاب، سلماس، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، ماکو و اشنویه به اعتراضات و اعتصابات پیوستن. شهرهایی که بخشی از اونها در محور شمال و مرکز ترکنشین هستن از جمله ارومیه و خوی و بخشی هم

0: جمعیت جوانیست که نشون میده که چه میتونه توضیح بده که چه انگیزه هایی در پیوستنشون به انقلاب ملی میتونسته توضیح دهنده باشه. شعارهاش رو هم خب در بخشی از ویدیو دیدیم، باز هم بهش میتونیم بپردازیم و توضیح بدیم.
1: مثلا اون چیزی که خیلی جالبه با توجه به همین ترکیب جمعیتی، سنی و جغرافیایی که شما اشاره کردی، گفته 11 شهر استان درگیر بوده و جزء پیشگامان اعتراضات بودن، از 14 همزمان با تهران شروع کردن. اون موضوع دیگه‌ای که باید بهش پرداخت اینه که استان آذربایجان غربی دقیقاً چه مطالباتی داشت؟

0: پنجشنبه.
1: دیدیم که چه جمعیت گسترده‌ای در خیابان‌ها بودن، زنان و مردان، شعارهای یکسان. اما وضعیت امنیتی، سیاسی، حتی اجتماعی این استان چطور باعث شد که این اعتراضات شکل بگیره؟
2: خب در ویدئوها و شعارها دیدیم که شعار علیه جمهوری اسلامی داده میشه و مطالباتشون رو مردم دارن مشخص میکنن، اما باید برگردیم ببینیم در چه وضعیتی مردم این استان زندگی کردن. استان آذربایجان غربی خب ترکیب جمعیتیش از نظر قومی هم کردها هم ترکها، هم از نظر مذهبی شیعیان و اهل سنت در اون هستن که خب برای جمهوری اسلامی خودش یک حساسیت ایجاد میکنه طبق اون رویه‌ای که در دهه‌های گذشته داشته سرکوب رو در اینجا پیش بگیره. از طرفی هم استان مرزی هست، عامل اضافه‌ای برای یا بهانه اضافه‌ای برای جمهوری اسلامی اضافه کرده که در دهه‌های مختلف با اتهام‌های مختلف بیاد افراد رو، فعالان سیاسی رو سرکوب بکنه. اینکه این یک پیشینه امنیتی ایجاد می‌کنه. مشارکت سیاسی و اعتماد هم در این سال‌ها در استان کاهش پیدا کرده. از سال 88 مقایسه بکنیم تا سال 1400 نرخ مشارکت انتخاباتشون از 85% به زیر 50% رسیده که نشون میده که در این سال‌ها چقدر اعتماد به جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرد. در کنار اون شاخص‌های سرکوب، خب باید اشاره بکنیم که یکی از افرادی که در این استان به صورت خاص در تحریما قرار گرفت، فرمانده قرارگاه حمزه این استان بود، در سپاه پاسداران تحریم شد. صدها شهروند رو اموالشون رو توقیف کردن، بازداشت کردن. فقط در یک سال، سال 2024، 41 مورد اعدام در این استان صورت میگیره که نشون میده چقدر حساسیت وجود داشته. شکاف و توسعه، در واقع ناپایداری اجتماعی که اشاره بکنیم، تا 600 هزار نفر میگن در این استان حاشیه نشین هستند. 70 محله حاشیه نشین در ارومیه هست و یک چهارم استان میشه گفت که در حاشیه نشینی زندگی میکنه و 45% هم نرخ ناپایداری اجتماعی و تمرکز امکانات از جمله دسترسی به تخت‌های بیمارستانی، اینکه بیش از 5000 دانش آموز بازمانده از تحصیل، اینها رو همه رو کنار هم که میگذاریم، اون شیوه زندگی، عدم وجود رفاه، نارضایتی سیاسی و عدم اعتماد باعث میشه که این مردم در واقع این فراخوانی که وجود داشته به اعتراض‌ها بپیوندن و در شعارهاشون این مطالبه رو که علیه کلیت حکومت هست فریاد بزنن.
1: خیلی جالبه. کمی دقیق‌تر به این آماری که شما الان اینجا ارائه دادی نگاه بکنی، متوجه میشیم که چرا مردم اینطور منتظر بودن و در این اعتراضات شرکت کردن. برگردیم اون شاخصه سرکوب که اشاره کردی، در این استان اتفاقا شکل دیگه‌ای بوده. دیدم در بررسیات گفتی یه استراتژی چند لایه رو حکومت دنبال می‌کرده و ما خیلی روایت و گزارش از مردم دریافت کردیم. کمی تصویرش رو ببینیم برگردیم.

0: بله، دیدیم تصاویری از سرکوب ماموران در استان آذربایجان غربی. کمی از الگوی سرکوب در این استان بهمون بگو.
1: خب باز هم اشاره بکنیم به اون پیشینه سیاسی و امنیتی که استان داشته. همون الگوی مشابه رو حکومت در این استان مثل سرسر کشور به کار برد. اول اشاره بکنم که فقط نیروهای انتظامی نبودن که در سرکوب شرکت داشتن، نیروهای یگان ویژه، نیروهای سپاه، بسیج، نیروهای لباس شخصی. روایت‌های خیلی زیادی داشتیم که نیروهای لباس شخصی با مردم درگیر شدن، بهشون حمله و تیراندازی کردن. و از یک روز 18 و 19 روایت‌هایی که رسیده میگه که افرادی با زبان عربی صحبت می‌کردن در بین نیروها بودن، که خب نشون میده اون نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی آورده امکان اینو میده که در سرکوب احتمال فزاینده‌ای داره که شرکت کرده باشن. تیراندازی مستقیم به سمت مردم داشتیم. حتی در شهرهایی مثل سردشت گفتن که نفربر آوردن به خیابونها، تیراندازی گاز اشکاور و بازداشت شهروندان به صورت تکی و جمعی در شهرها گزارش شد. اینترنت رو اشاره بکنیم که حتی از روز 14 و 15 دی شروع کرده بودن ارتباطات رو مختل کرده بودن در این استان. اجازه میدن وقتی اعتصاب ها صورت گرفت سریعا این استان خب امنیتی بوده، اینترنت رو مختل کردن اونجا. و سرکوب چند لایه‌ای که حتی بعد 18 و 19 دی در هفته های بعدش ادامه داشته، به خونه های شهروندان مراجعه کردن. فقط یک مورد من بگم که چطور از اماکن عمومی استفاده کردن. در ارومیه مسجد لطف‌علی خان میگن که نیروهای حکومت در اون مستقر شده بودن، معترضان رو میکشیدن به داخل مسجد، از اونجا منتقلشون میکردن به بازداشتگاه، که تعداد زیادی از بازداشت‌ها در این اماکن صورت گرفت. یا در مراکز درمانی هم دنبال افرادی که مجروح شده بودن اونجا بودن. در این استان هم روایت داشتیم که میرفتن شکنجهشون میکردن، بازداشتشون میکردن و جلوی درمانشون رو در واقع میگرفتن.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما درباره استان آذربایجان غربی اینجا در استودیو محسن مهیمنی. ویدیوها و روایات شما بخش اصلی برنامه های ما درباره انقلاب ملی دی ماه رو تشکیل میدن. در قسمت قبل بعدی قرار هستش که جغرافیای انقلاب ملی به استان اردبیل نگاهی داشته باشه. برامون از مشاهداتتون و بفرستید و ویدیوهای خودتون از اعتراضات این استان برای ما ارسال کنید.

0: حزب الله لبنان با انتشار یک بیانیه اعلام کرده 3 تانک ارتش اسرائیل را با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داده و با آتش کشیده. این بیانیه میگوید درگیری‌های شدید میان نیروهای حزب الله و ارتش اسرائیل در مناطق مرزی همچنان با شدت ادامه دارد. از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرد در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 18 نفر کشته 33 نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل هم میگوید در واکنش به نقض مکرر آتش بس از سوی حزب الله طی شب گذشته و ساعات اخیر به بیش از 80 هدف در جنوب لبنان حمله کرده و 10 عضو حزب الله را کشته. بنابر اعلام ارتش اسرائیل در پی حملات حزب الله هم 4 سرباز اسرائیلی کشته شدند. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته این کشور توانایی اقدام مستقل علیه ایران را دارد. کاتس با اشاره به حملات حزب الله لبنان افسود تنها چیزی که به آنها ضربه میزند از دست دادن سرزمین و ویران شدن خانه های آنهاست. او همچنین تاکید کرد اسرائیل برای حل مشکل حزب الله به کمک سوریه نیازی ندارد. پیشتر ترامپ گفته بود بهتر است اسرائیل حل مشکل حزب الله را به سوریه واگذار کند. با اشکان صفایی از حیفا همراه میشیم. اول درباره مصاحبه دیشب اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل به ما بگوین که به چه نکاتی اشاره شد و چه کدوم قسمت از حرفاش به نظر مهم بود؟
1: مصاحبه با کانال 14 تلویزیون اسرائیل بود، یک تلویزیون راستگرا نزدیک بنیامین نتانیاهو و دولت او به طور کلی، و نکته‌ای که باید گفت این هست که این مصاحبه ساعتی بعد از اون صحبت‌های معاون رئیس جمهور ایالات متحده جی دی ونس بود که انجام شد و میشه تشخیص داد که بخشی از صحبت‌هایی هم که در واقع وزیر دفاع اسرائیل داره میکنه واکنشی هست به صحبت‌های جی دی ونس و البته خود دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی. همونطوری گفتی مهمترین بخشش بود، گفت که اسرائیل توانمندی عملیاتی مستقل داره، خودش مستقلن میتونه به جمهوری اسلامی حمله بکنه. گفت که ما تنها چیزی که از ایالات متحده میخوایم این هست که یک چتر حمایت دیپلماتیک رو برای ما فراهم بکنه، چه در مورد جمهوری اسلامی و چه در مورد جبهه‌های دیگر. گفت ما هیچ نیازی به در واقع حضور فعال آمریکایی‌ها لزوماً در جبهه نبرد نداریم. هرچند که بعدش وقتی که به دستاوردهای جنگ اخیر با جمهوری اسلامی و پیش از اون جنگ قبلی اشاره می‌کرد، در واقع این به این نکته اشاره کرد که این همکاری اسرائیل و ایالات متحده باعث شد که به توصیف اون نتایج دراماتیکی هم در میدان به دست بیاد که موازنه قوا رو در منطقه تغییر بده. گفت که ما قدرت جمهوری اسلامی رو در هم شکستیم، رهبرشون رو از میان برداشتیم، کادر رهبریشون رو به طور کلی هدف قرار دادیم، دانشمندان اتمیشون، زیرساختاشون، برنامه اتمیشون و بسیاری موارد دیگر، و گفت که الان ما باید اطمینان حاصل کنیم که این برنامه اتمی دوباره احیا نخواهد شد. به نوعی در جایی هم در واقع در ارتباط با آنچه که ما میبینیم از روابط کاخ سفید با اسرائیل در طول 1-2 هفته گذشته که بسیاری اون رو پرتنش توصیف میکنن، اسرائیل کاتس گفت که نه، دولت ترامپ به اسرائیل به عنوان یک شریک استراتژیک نگاه میکنه. گفت برای تنها کشوری که تا الان مقامات آمریکایی از عبارت متحد نمونه استفاده کردن اسرائیل هست، و به این نکته هم اشاره کرد. گفت در حالی که کشورهای ناتو حاضر نشدند از آمریکا حمایت بکنند در جنگ اخیر و در کنارش وایسند، این اسرائیل بود که در کنار ایالات متحده ایستاد.
0: اشکان، در تصاویر زنده که همین حالا هم داریم میبینیم دود تیر رنگی در مرز اسرائیل و لبنان دیده میشه که حکایت از ادامه درگیری ها داره، که گفته میشه یکی از شدیدترین موج حملات بوده بین اسرائیل و حزب الله لبنان، علارغم اینکه میدونیم تفاهم جمهوری اسلامی آمریکا هم در حال در واقع بررسی شدن و مذاکره هست. دربارش بیشتر از همین جزئیات حمله ها به ما بگو.
1: بله، تفاهمی که جمهوری اسلامی اصرار داره که لبنان هم جزء اون هست، ایالات متحده هم یکی دوباری مقاماتش در واقع اظهار نظرهایی کردن، اما اسرائیل میگه که نه، ما این موضوع رو قبول نداریم. این رو خود بنیامین نتانیاهو گفته، خود شخص وزیر دفاع اسرائیل هم دیشب باز در این مصاحبه به نوعی بهش اشاره کرد. درگیری ها از نیمه شب گذشته آغاز شده، همونطور که در مقدمه خبر هم گفتی، به 4 نیروی اسرائیلی در حمله حزب الله کشته شدند به تانکی که در اون بودند. یکی از اونها فرمانده یک یگان در واقع تانک اسرائیل بوده. 5 نفر دیگر هم در جای دیگری در یک حمله دیگر زخمی شدند. و از این طرف اسرائیل هم حملات گسترده‌ای را از جنوب لبنان تا دره بقا انجام داده که به گفته ارتش اسرائیل 10 نفر از نیروهای حزب الله در اون کشته شدند.
0: سپاس بسیار از توضیحاتت. اشکان صفای حیفا از اسرائیل. نخستین روز از دور دوم بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2026، مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی به مصاف کره جنوبی رفت و با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. تیم ملی مکزیک با این برد 6 امتیازی شد و با قرار گرفتن در صدر جدول گروه A، صعودش به دور حذفی را قطع کرد. در دیگر بازی گروه بی جام جهانی، تیم ملی سوئیس که بازی اولش رو مساوی کرده بود موفق شد با نتیجه قاطع 4-1 بوسنی رو شکست بده. جمهوری چک و آفریقای جنوبی با تساوی 1-1 به کارشون پایان دادن و یک تیم داوری کاملا زنانه از آمریکا این مسابقه رو قضاوت کرد. این دومین تیم داوری تماما زن در تاریخ جام جهانی مردان محسوب میشه. شب گذشتم همکارم مهسا مرتضوی به جمع هواداران بازی کانادا و قطر رفته بود، از حال و هوای هوادارای کانادایی گزارشی تهیه کرده بود.
2: 18 ماه جون دومین بازی کانادا، این دفعه مقابل قطر، بازی که هنوز در نیمه اولش هستیم ولی تا همین الان هم 2 گل کانادا به ثمر رسونده. گل‌هایی که با استقبال شدید تماشاچیان اینجا در این سالن ورزشی روبرو شد. ممکنه همین الان هم گل بزنه؟ نه، این اتفاق نیفتاد، اما هیجان تماشای فوتبال دست جمعی خیلی زیاده. برای همینه که توی شهرهای مختلف کانادا مردم دور هم جمع میشن تا با هم بتونن این مسابقات رو تماشا بکنن و با انرژی که به تیمشون میدن، چه از راه دور چه توی استادیوم 52,000 نفری بی سی پلیس، بتونن بهشون کمک بکنن تا در این بازی برنده باشن و احتمالاً بتونن دور بعدی رقابت راه پیدا بکنن. دیدم مارک کارنی با اینفانتینو هم کنار هم نشسته بودن، نخست وزیر کانادا و رئیس فدراسیون فوتبال فیفا کنار هم نشسته بودن و با هم دیگه صحبت میکردن. برای مارک کارنی همین بازی بسیار مهمه.
3: این که بازی جام جهانی اینجا در کانادا انجام میشه بسیار هیجان انگیزه. این موقعیت که بشه مردم رو به بهانه ورزش داره هم جمع کرد، برای شهر آرورا خیلی ارزشمنده. دیدن بیش از 300 نفر در این سالن فوق‌العاده است.
2: گل سوم کانادا در دقیقه 45 به ثمر رسید. عجب روز گلبارونی شده برای کانادایی‌ها. فاصله که نیمه دوم ادامه پیدا میکنه، کمی برگردیم عقب‌تر. قبل از اینکه بازی شروع بشه، هزاران نفر از طرفداران تیم ملی کانادا در خیابون‌های ونکوور با لباس‌های قرمز با شعار و شعر به راه افتادن و سعی کردن انرژی تیمشون رو بالا ببرن. برای تیمی که اتفاقا ریشه‌های عمیقی هم توی ونکوور و توی استان بریتیش کلمبیا داره، 4 تا از بازیکنای این تیم یا اونجا به دنیا اومدن یا اونجا بزرگ شدن یا در یک تیمی در بریتیش کلمبیا بازی می‌کردن و حالا این استان سعی می‌کنه میزبان خوبی برای تیم ملی کانادا باشه.
4: کانادا خیلی خوب بازی کرد. فکر نمی‌کردم در این حد بازی کنم، ولی خدایی خیلی خوب بازی کردن. دمشون گرم.
2: کانادا در نهایت 6-0 این بازی رو برد. اولین برد تیم ملی کانادا در جام جهانی. 3 بار در جام جهانی شرکت کرده. این اولین بردشه. 4 امتیازی شده. در صدر جدول گروه خودش قرار گرفته. این یک پیروزی بزرگ برای تیم ملی کانادا محسوب میشه. مهسا مرتضوی، شمال تورنتو، آرورا.
0: شما میتونید با ما از طریق مدیابات ایران اینترنشنال همواره در تماس باشید. هر نظری، نگاهی نسبت به مسائل و خبرهای روز یا اتفاقاتی که در زندگی روزمره‌تون باهاش روبرو میشین رو میتونید با ما هم در ایران اینترنشنال در میون بذارید. سپاس از همراهیتون با ما. شی در ادامه همکارم فریبا شیرازی با شماست. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
5: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
4: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
6: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
7: یک دو سه، یک دو سه.
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا ایسا.
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم را از کار اخراج کردن.
18: 40 چند ساله، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
19: اینا همشون اومدن که بدوزن، بچاپن، غارت کنن، برن.
20: 19 دی 1404 معدات کیابون نمی کنن اکسا
21: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
22: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.

0: خیلی از تحلیلگرها هنوز هم تصور میکنند هر جمله‌ای که ترامپ مطرح میکنه بیانگر یک سیاست نهایی، در حالی که ترامپ اغلب از اظهاراتش به عنوان ابزار مذاکره، به عنوان فشار روانی و حتی مدیریت افکار عمومی استفاده میکنه. من میتونم این تناقض‌هایی که در صحبت‌های ترامپ هست رو در سه سطح طبقه بندی بکنم از نظر خودم. یکی سطح مذاکره است که ترامپ حد اکثر خواسته ها رو مطرح میکنه تا طرف مقابل رو تحت فشار قرار بده. یکی سطح سیاست داخلی امریکاست که ترامپ هر نتیجه رو به عنوان پیروزی سعی میکنه به هوادارانش بفروشه، حتی اگر با حرفای قبلیش فاصله خیلی زیادی داشته باشه. یکی هم سطح بازدارندگیه که ترامپ همزمان به ایران این پالس رو میده که آماده توافقه و به منتقدان هم نشون میده که آماده جنگه. همزمان این اتفاق رو انجام. در واقع میخوام عرض بکنم که برای فهم ترامپ بیشتر از اون که به هر جمله از رئیس جمهور آمریکا به صورت جداگانه توجه بکنیم، باید ببینیم در نهایت چه اقدامی رو انجام میده. فعلا در حال حاضر در مورد ایران اقدام نهایی ترامپ حرکت به سمت توافق بوده و حرکت به سمت توقف جنگ بوده. فعلا ادامه مسیر تشدید تنش رو در اقدامات ترامپ فعلا نمیبینیم.
1: من اول از سه تا نکته شروع کنم. یکی ادبیات ضعیف این پیام مشتبه است مثل دیگر پیامهاش، که به نوعی یادآور اون جمله مشهور خود علی خامنه ای سال 68 که گفت باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی تصور کنه من قرار رهبرش بشم، و حالا باز پسر او با یک چنین بضاعتی شده رهبر به نوعی سیاسی یک کشوری با پیشینه و تمدن ایران. جدایی از ادبیات ضعیف مد، جالبه که پیام رو خطاب به ملت پرشور و باوفای ایران صادر کرده. این ملت پرشور و باوفا مشخصه کی هستن. اون بخشی از جامعه ایران هستن که حکومت بسیج کرد، سازمان داد، اومدن در تجمعات خیابانی شرکت کردن و یک اقلیت محض در ایران محسوب میشن. یعنی عملا نشون میده مجتبی خامنه‌ای مخاطبش چه کسانی هستن و او رهبر کدام مردم هست و ملت ایران از نظر او اساسا چه افرادی هستن. نکته سوم قابل توجه اینه که در این متن اومده منافع ملی ایران رو و حقوق ایران رو گره زده با حقوق جبهه مقاومت، و این باز همون جای محل مناقشه اصلی و تأسف بزرگه که چطور منافع ملی ایران گره میخوره با منافع حزب الله لبنان، و این نشون میده که چطور یک رهبری یا یک حکومتی نه فقط منافع ملی رو در نظر نمیگیره بلکه ضد ملی هست. اما جدای از این سه نکته، دو تا موضوع مهم وجود داره در این پیام، جوهر این پیام. یک اونجا است که او مثل پدرش مسئولیت گریزی نشون میده، مسئولیت این توافق رو میاندازه به گردن پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای اون، و البته میگه من خودم یک نظر دیگری داشتم. خب اگر نظر دیگری داشتی چرا مسئولیت اون نظر رو بر عهده نمیگیری؟ چرا اون رو ابراز نمیکنی؟ و از این اما مهمتر اونجاییست که جوهر این پیام به نظر من نشون میده که مجتبی خامنه‌ای مثل جمهوری اسلامی ناچار شده به توافق با ایالات متحده. به نوعی قبول ناکامی در برابر ایالات متحده است، پذیرفتن یک چاره‌ای به نام مذاکره، اون هم با کسی که جالبه که مجتبی خامنه‌ای در پیامش او رو رئیس جمهور آمریکا توصیف میکنه، در حالی که قاتل پدرش بوده و با تعبیر حقوقی رئیس جمهور آمریکا ازش یاد میکنه. این اونجاییست که نشون میده جوهر پیام یک نوع بیچارگی جمهوری اسلامی از توافق با آمریکاست. به ویژه که جالبه میگه که شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات زیر بار زیاده خواهی نرن، یعنی عملا امتیازدهی با آمریکا رو پذیرفته، اما میگه فقط زیادی امتیاز به آمریکا داده نشه در توافقات پیش رو.
2: به نظر من اینکه آقای ترامپ پذیرفت که این موضوع لبنان گره بخوره به صلح در منطقه تنگی هرمز و اصلا در جنگ با جمهوری اسلامی، این تله‌ای بود که جمهوری اسلامی برای ترامپ گذاشت. موضوع اختلاف حزب الله و اسرائیل یک موضوع غیر قابل حله که دهه‌ها بر این روال رفته، از اینجا بعد همین شکلی هست. هر موضوع دیگری که به اون گره بخوره اون هم غیر قابل حل میشه. اصلا این شکلی نیست که اسرائیلی‌ها بخوان قبول نکنن پیشنهاد آمریکا رو برای توقف جنگ. موضوع اینه که جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده. جمهوری اسلامی هست که به حزب الله دستور حمله به مراکز اسرائیلی در جنوب لبنان میده. این کار رو میکنه تا اسرائیلی ها به او پاسخ بدن، به حزب الله پاسخ بدن، حزب الله تبدیل به صحنه جنگ بشه، جمهوری اسلامی بگه که آقا تفاهم‌نامه نقض شد، بعد آمریکایی ها فشار میارن به اسرائیلی ها که لبنان رو ترک کن بیا بیرون. یعنی این مسیر جمهوری اسلامی برای حفظ حزب الله و جلوگیری از خلع سلاح اون گروه در انتهای این مناقشه است. پیام مجتبی خامنه‌ای به پزشکیان رو اگر دیروز دیده باشین، یک جمله کلیدی داره، یعنی که مأموریت تو حفظ منافع جبهه مقاومته. یعنی اینکه موضوع حزب الله لبنان و جلوگیری از خلع سلاح اون و اخراج اسرائیل از جنوب لبنان یک بند غیر معامله برای جمهوری اسلامی هست. طبیعتاً در چنین شرایطی مسیر این مذاکرات هم به یک موضوع غیر قابل حل بدل میشه. آمریکایی‌ها دیروز ونس اومده خطاب به اسرائیلی‌ها گفته که شما بهتره که جنوب اسرائیل رو ترک بکنید و اونجا رو به ارتش لبنان بدین. اگر ونس یا ترامپ یا هر کس دیگه آمریکا گمان می‌کنند که خروج اسرائیل از جنوب لبنان اونجا رو تقدیم ارتش لبنان میکنه، قطعاً منطقه رو نمیشناسن. حزب الله لبنان اگر جایی حضور داره، قطعاً ارتش لبنان اونجا نخواهد تونست مسلط بشه. اگر واقعاً آمریکایی‌ها میخوان که جنوب لبنان به دست ارتش اسرائیل بیفته، ارتش لبنان بیفته، اول باید اسرائیلی‌ها اونجا رو پاکسازی کنن، حزب الله لبنان رو از اونجا بیرون کنن تا بعد از اون ارتش بیاد اونجا مستقر بشه. ارتش لبنان تاکنون هیچ جایی که دست حزب الله بوده رو نتونست از دست اون خارج بکنه و اصلا در آینده هم نخواهد تونست و این مسیر با یک جنگ در واقع پیش خواهد رفت. طبیعتاً این مسئله الان اونجا گره خورده، نزای اونجا ادامه داره. اسرائیلی ها هم همین الان که مشاهده میکنیم مواضع بسیار سختی گرفتن، گفتن نه از لبنان، نه از غزه، نه از سوریه خارج نخواهیم شد و امنیت خودمون رو با چیزی معامله نخواهیم کرد. این وضعیتی که الان در جنوب لبنان پابرجا هست، هر چند که در روزهای آینده با فشارهای سیاسی آمریکا مواجه خواهد شد، اما به نظر نمیاد که راه حلی براش دیده بشه.
3: تو مسابقه که دونالد ترامپ با نیویورک تایمز داشته ازش پرسیده شده آیا ممکنه جمهوری اسلامی از مدل کره شمالی الگو برداری یا کپی برداری کنه در رسیدن به تسلیحات هسته‌ای، و دونالد ترامپ گفته که کره شمالی تسلیحات خیلی جدی داره، خیلی بدی داره، نباید اجازه داده میشد. حتی پرسیده مگه زمان کلینتون یا اوباما نبود که آزمایش هسته‌ای انجام داد، در حالی که البته زمان جورج بوش بود که آزمایش هسته‌ای انجام داد. اما در نهایت از پاسخ به این سوال تفره رفت، یعنی اصلا سعی نکرده به این پاسخ جواب بده، به این پرسش جواب بده که آیا جمهوری اسلامی میتونه از اون همون روش هم الگو برداری کنه یا نه. اما چرا اساسا این پرسش ها مطرح میشه؟ اگه برنامه اتمی کره شمالی نگاه بکنیم، پر از مذاکرات بی‌فرجام، اتلاف برق، بعده های نسبتا دروغین، تناقض و در نهایت پیشرفت در تولید تسلیحات هسته‌ای تنگه دهه های مختلف بوده که بارها به نظر رسیده قرار متوقف بکنه، اما بعدا معلوم شده که نداشته تولید سلاح هسته‌ای میکرده. بذارین اصلا از سال 1974 شروع کنیم که با آژانس پیوست. کره شمالی 10 سال بعد هم به پیمان به اصطلاح منع سلاح های هسته‌ای پیوست زیر فشار شوروی. در دهه 1990 اوایل دهه 90 پادمان های آژانس را هم امضا کرد برای جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته‌ای، اما همون موقع آژانس بلافاصله گزارش داد که تناقض‌های عمده‌ای در وعده‌های کره شمالی و فعالیت‌های اون وجود داره. تو همون اوایل سال 1990 بعداً اعلام کرد که از پیمان منع سلاح هسته‌ای خارج میشه، اما این کار هم نکرد. 10 سال بعد عملاً از پیمان خارج شد. بعد دوباره در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به یک تفاهم پیوست به اسم چارچوب توافق، که باز هم خیلی‌ها گفتن که یک گشایشی شده در برنامه هسته‌ایش. بعداً معلوم شد تو همون زمان مواد لازم برای حداقل 3 تا بمب اتمی رو تولید کرده. سال 2003 مذاکرات شش جانبه شروع شد بین روسیه، کره شمالی، کره جنوبی، چین و ایالات متحده برای خلع سلاح. کره شمالی حتی 2 سال بعد یک بیانیه مشهور رها کردن کل تسلیحات هسته‌ایش رو هم صادر کرد، امضا کرد. خیلی اون موقع دوباره به این پیشرفت خوشبین شده بودن که حالا چه اتفاقی قرار بیفته، اما درست در سال 2006 اولین آزمایش تسلیحاتی هسته‌ای خودش رو انجام داد، یعنی در زمان جورج بوش، و بعد مجموعاً 6 آزمایش در کل کره شمالی انجام داده با وجود همه مذاکراتی که انجام داده، از جمله در خود دولت آقای ترامپ که با آقای ترامپ کیم جونگ اون دیدارهای تاریخی داشت، ولی بعد از اون ما دیدیم که موشک‌های قاره‌پیما، موشک‌های سفره جاوید و موشک‌های هایپرسونیک رو به صورت بی‌سابقه پیشرفت کرده در ساخت اونها، در تولید اونها کره شمالی. گرچه بی‌دلیل نیست که برنامه اتمی کره شمالی تناقضات اون و وعده هایی که داده و عمل نکرده با برنامه اتمی جمهوری اسلامی در حال حاضر مقایسه شده و البته آقای ترامپ از پاسخ به اونها سربازه.
4: خطاب به مردم آگاه: ما امیدمون رو از دست ندادیم، ما محکوم به انقلابیم و تمام. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.
5: ما مردم ایران به خاطر ترامپ یا هر کس دیگه‌ای بیرون نیومدیم که الان ناراحت کار ترامپ باشیم. همینطور که الان تنهامون گذاشتن، باید فردا ما هم مثل خودشون باشیم. جاوید شاه.
6: اعتراض اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه‌های در واقع وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار است حضوری فردا روبروی سازمان برنامه بودجه تجمع کنن، ولی تا همین سه ماه هم خیلی نامه‌نگاری‌هایی کردن، هشدار دادن، صحبت کردن با رسانه‌ها یا نماینده‌شون رفته با وزیر علوم، وزیر بهداشت صحبت کردن، جلسه گذاشتن، ولی تو این سه ماه به هیچ نتیجه نرسیده. در واقع اسفند ماه 404 شورای عالی دستمزد و حقوق یک مصوبه رو تصویب کرد که 20% حقوق اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت و وزارت علوم افزایش پیدا بکنه. البته بعضی ها میگفتن که بیشتر از این هست، ولی خب اون هم تصدیق شد و هم ابلاغ شد که از فروردین ماه دیگه اعمال بشه و حقوق اعضای هیئت علمی که به گفته خودشون ترمیم حقوق هست اجرا بشه. اما تو همون سه ماه هم سازمان برنامه بودجه هیچ پول و بودجه‌ای رو اختصاص نداد به وزارت بهداشت و وزارت علوم که اونا حقوق در واقع استادا رو به این شکل که افزایش حقوق باشه رو اعمال کنن و حقوق اونا رو پرداخت بکنن تو این سه ماه.
7: اعتراض اسنپ‌باکس‌های شهر قزوین 28 خرداد 1405.

0: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
2: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
0: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. بگویید دلیلش چی بود؟
3: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده.
1: یعنی نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه
4: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم بر مردم ایران.
5: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
0: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
0: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
6: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
0: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
7: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
8: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.
9: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

شبها، آن شبهای ظلمت وحشت زا، آن شبهای کابوس، آن شبهای بیداد، آن شبهای ایمان، آن شبهای فریاد، آن شبهای طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب شرزی. سرخط خبرها. فراز و نشیب های پس از امضای توافق با واشنگتن، ایران و آمریکا حرکت کشتی ها در تنگه هرمز را آزاد کردند. همزمان دیدار امروز مقام های جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس لغو شد. ده ها کشته و زخمی در درگیری های اسرائیل و حزب الله لبنان. نتانیاهو میگوید ارتش اسرائیل در جنوب لبنان میماند و حزب الله تاوان سنگینی خواهد پرداخت.
1: جنبش و پویش و درخواست بازگشت به نظر رهبری را بیفت.
0: پویش بازگشت به نظر مشتبه خامنه‌ای در دستور کار مخالفان توافق با آمریکا. سخنرانان حکومتی خواستار برهم زدن توافق پیش از پایان مهلت 60 روزه شدند. گزارش رویترز از بازسازی نیابتی های جمهوری اسلامی. سپاه با تشکیل هسته‌های مخفی در عراق آماده حملات پهپادی به کشورهای منطقه است. خوش آمدید. تنها دو روز پس از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشند. الجزیره از قول وزیر خارجه پاکستان گزارش داده دلیل تأخیر در شروع مذاکرات سوئیس به گرفتاری مقام‌های ایرانی در مراسم ماه محرم مرتبط است. پیشتر یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود سفر جی دی ونس به سوئیس هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه‌ای برای اعزام فوری او وجود ندارد. در ادامه روند توافق با آمریکا، جمهوری اسلامی اعلام کرد رویه جدیدی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تعیین کرده و هیچ هزینه دریافت نخواهد کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید 26 کشتی شامل نفتکش‌ها، کشتی‌های کانتینربری و سایر کشتی‌های تجاری در 24 ساعت گذشته با هماهنگی ایران از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده محاصره دریایی اعمال شده بر رفت و آمد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران لغو شده. با همکارانم احمد صمدی از برگنشتوک سوئیس و جواد همدانی از اسلام‌آباد همراه هستیم. احمد، با تو شروع میکنم. به ما از دلایل لغو دیدار نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا بگو که قرار بود امروز در برگنشتوک سوئیس برگزار بشه.
2: بله، خب مدام نظرات متفاوتی گفته میشه درباره لغو دیداری که خب برنامه ریزی شده بود برای امروز از سوی مقامات جمهوری اسلامی، ایالات متحده و حتی پاکستان که حالا جواد بهش خواهد پرداخت. نکته‌ای که وجود داره اینه که میدونیم این لغو از دیروز شروع شد، از زمانی که اعلام شد سفر نخست وزیر پاکستان به سوئیس کنسل میشه، لغو میشه، و بعد از اون هم تردیدهایی رو خود آقای جی دی ونس در کنفرانس خبری خودش نسبت به برگزاری این دیدار عنوان کرد، در حالی بود که یک روز بعد از امضای رسمی که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان پای تفاهم نامه گذاشته بودند اعلام شد که هیئت آمریکایی به ریاست آقای جی دی ونس به سوئیس خواهد آمد. جاش هم مشخص شد. مقامات جمهوری اسلامی همین رو رد نکردند، گفتند که میان، ولی کم کم آقای جی دی ونس گفتش که قرار بوده آخر هفته باشه، حالا ببینیم چی میشه. و به این ترتیب دیدیم که اول مقامات ایالات متحده این موضوع رو لغو کردن نشست رو، بعد هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی که گفته میشد هنوز هیچ تغییری به وجود نیامده لغو شد، و در نهایت هم برگزار کننده یعنی وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این دیدار انجام نخواهد شد. دیداری که به گفته آقای ونس باید از دیروز اون مهلت 60 روزه‌ای که در تفاهم‌نامه اعلام شده برای رسیدن به یک توافق باید انجام می‌شد. به هر حال زمان کوتاهی هست اگر قرار باشه که روی مسائل مربوط به هسته‌ای، مسائل مالی و مسائلی که در این تفاهم‌نامه روش اشاره شده، زمان کوتاهی هست 60 روز، و خب دیدیم که انجام نشد. اما دو نکته رو باید اشاره بکنم. یکی این که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان تا به این لحظه چند موضوع مطرح کردن. یکی همین بحث محرم، یکی گفتش که نه به خاطر حمله‌ای بوده که اسرائیل به لبنان داشته این در واقع دیدار انجام نمیشه. از سوی مقامات آمریکایی هم گفته میشه که تدارکات به همین آسونی نبوده و باید یه خود تدارکات پیچیده ای داشته بعد انجام میشده که این موضوع داره مطرح میشه. در سطح رسانه ها هم نکاتی که مطرح میشه اینه، از دو واژه دارن استفاده میکنن، یکی این که ناگهانی لغو شد، یکی این که میگن به تعویق افتاده، و همه اینها نشون میده که ما شاید یک سردرگمی هستیم. در کنار این نباید نقش بازیگران اصلی و قدرت های جهانی رو هم نادیده بگیریم، جایی که فرانسه به هر حال اعلام میکنه اون مواردی که در تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هست، به ویژه موضوع لغو تحریم‌ها که ایالات متحده قولش رو داده، فرانسه میگه که من این کار رو انجام نخواهم داد، و مسائل موشکی و نیروهای نیابتی.
0: متشکرم احمد از توضیحاتت. اجازه بده به اسلام آباد بریم، با جواد همراه بشیم. جواد، منابع پاکستانی درباره لغو سفر نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین روند گفتگوها چی میگن؟
3: خب بر اساس اعلام هایی که پیشتر شده بود، مذاکرات امروز باید در سوئیس آغاز میشد که خوب دیدیم که این اتفاق نیفتاده، و همطور که احمد گفت روایت های زد و نقیزی را در ارتباط با لغو این مذاکرات در سوئیس داریم میشنویم. الان به گفته برخی از خبرگزاری ها و از جمله الجزیره، در واقع پاکستان که میانجی این مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی است، میگه که هیچ مانعی در راه آغاز مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار است در سوئیس برگزار بشه وجود نداره. به گفته الجزیره، محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان گفته که تأخیر گزارش، تأخیری که حالا فعلا هست، این در آغاز یعنی روند گفتگوها، به دلیل مشغول بودن مقامات جمهوری اسلامی به مراسم مذهبی محرم هست و اینها، و گفته که هیچ مانعی ساختاری یا سیاسی در آغاز این روند مذاکرات وجود نداره، و تأکید کرده که بحثا باید در ظرف 60 روز تکمیل بشه. اما شکنندگی این تفاهم از همین حالا پیدا هست. حملات اسرائیل به لبنان و نیز درگیری حزب الله نمونه بارز این شکننده بودن این تفاهم است. و امروز مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان هم هشدار داده که صلح در منطقه شکننده است و به آسانی به دست چند تندرو یا دیوانه این صلح میتونه بشکنه. آقای سولنگی در ایکس نوشته که تفاهم نامه ایالات متحده و جمهوری اسلامی نتیجه کار طاقت فرسای هزاران ساعت بیخوابی متخصصان متحد بوده و هست، و با توجه به یعنی اینها این افراد با توجه به مشکلات، موانع و به گفته او دسیسه های خرابکاران و دشمنان صلح محکم ایستادن و کار کردن تا این در واقع دستاورد رو هم اکنون داریم. او نوشت که دستیابی به صلح به زمان، صبر، شجاعت و سخت کوشی بسیاری نیاز داره. ایجاد صلح مانند به گفته او ساختن در واقع تاج محل یا اهرام مصر است، و برای ایجاد و حفظ آن هم مهارت و تجربه لازم است. او گفت که صلح شکننده است، با احتیاط با این موضوع باید برخورد کنیم. خوب از طرف

0: دو بورگنشتاک سوئیس، سپاسگزارم از هر دوی شما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور تا زمانی که لازم باشد در نوار حائل جنوب لبنان باقی خواهد ماند. در پی کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی نتانیاهو اعلام کرد کشورش هیچ گونه حمله علیه سربازان و خاک خود را تحمل نمی کند و حزب الله تاوان بسیار سنگینی خواهد پرداخت. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد به بیش از 80 هدف در جنوب لبنان حمله کرده. از سوی دیگر حزب الله لبنان هم با انتشار بیانیه اعلام کرده 3 تانک ارتش اسرائیل را با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داده و به آتش کشیده. این بیانیه میگوید درگیری‌های شدید میان نیروهای حزب الله و ارتش اسرائیل در مناطق مرزی همچنان با شدت ادامه دارد. از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان خبر داده که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 18 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده در واکنش به نقض‌های مکرر توافق آتش‌بس از سوی حزب الله طی شب گذشته و ساعات اخیر به بیش از 80 هدف در جنوب لبنان حمله کرده و 10 عضو حزب الله را کشته است. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل در پی حملات حزب الله 4 سرباز اسرائیلی هم کشته شدند.
1: درگیری ها بوده که از هول و هوش نیمه شب گذشته آغاز شد در جنوب لبنان. بر اساس بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل جدیدترین بیانیه‌ای که صادر کرده، از دیشب از بعد از آغاز این درگیری ها تا الان ارتش اسرائیل به بیش از 80 هدف حزب الله فقط در جنوب لبنان حمله کرده، جاهایی که از مقرها و پایگاه‌های حزب الله بوده تا در واقع پرتابگرهای پهپاد یا راکت این گروه. و همچنین ارتش اسرائیل گفته که به 2 مقر فرماندهی حزب الله هم در دره بقا در شمال شرق لبنان حمله کرده. حدوداً 1 ساعت پیش بود که خبر اون حمله آمد. اما آنچه که در میشه گفت که باعث آغاز تمام این درگیری ها بود در محدوده نبتیه رخ داد. در اونجا حدود ساعت 12:20 دقیقه بامداد بود که نیروهای حزب الله، حالا به گفته خودشون موشک ضد تانک، به سوی تانک‌های اسرائیلی شلیک کردن که در اون منطقه حضور دارند. بر جریان این حمله 4 نفر از نیروهای اسرائیلی، یکیشون از فرماندهان یکی از یگانهای زرهی ارتش اسرائیل کشته شدند. در جای دیگری هم یک حمله انجام شد که در اونجا هم 5 نیروی اسرائیلی زخمی شدند که جراحات 1 نفرشون شدید است. واکنش ها زیاد بوده و باید گفت که مدام هم داره اضافه میشه بر اونها. اما من میخوام از 2 از شدیدترین واکنش هایی که داشتیم بگم. 2 واکنش شدیدی که یکیشون از طرف وزیر دارایی اسرائیل بتسلل سموتریچ بوده و دیگری هم از سوی وزیر امنیت داخلی اسرائیل ایتامار بنگویر. هر دو در واقع از راستگرایان افراطی هستند. ایتامار بنگویر در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس گذاشته گفته که در برابر اشک هر مادر اسرائیلی 1000 مادر لبنانی باید اشک بریزه و گفته که کل لبنان الان باید در آتش بسوزه. یک کنایه‌ای هم به آمریکایی‌ها زده به مقامات کاخ سفید، گفته با تمام احترامی که برای آمریکایی‌ها قائلم، اسرائیل باید به کل جهان بفهمونه که خون فرزندان ما و امنیت شهروندانمون دستمایه بازی‌های سیاسی و دیپلماتیک دیگران نیست. همونطور که گفتم وزیر دیگری هم که واکنش شدیدی نشون داده وزیر دارایی هست، بتسلل اسموتریچ گفته صبح سختی رو امروز آغاز کردیم. یک جمله ای رو از عهد عتیق آورده، گفته هارون زبان به دهان گرفت. نشان دهنده این هست که یک نفر صبر میکنه و چیزی نمیگه، حرف میزنه، و بعدش گفته که وقت اون هست که با آتش صحبت کنیم و دروازه های جهنم رو به روی حزب الله باز بکنیم.
0: مشتبه خامنه‌ای در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرده. مشتبه خامنه‌ای با اشاره به مذاکرات حضوری آینده گفته پزشکی

0: جان از طرف خودش و اعضای شورا تعهد داده که اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. پس از انتشار بیانیه مجتبی خامنه‌ای درباره توافق با آمریکا، شماری از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از روند مذاکرات انتقاد و بر مخالفت خود بر آن تاکید کردند. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار عکسی از یک پلاکارد در دست حامیان حکومت اعلام کرد مخالفان توافق با آمریکا تا به نتیجه رسیدن شروط آن در خیابان‌ها می‌مانند. اسماعیل رمضانی سخنران حکومتی پس از انتشار پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای که در آن گفته شده بود او با وجود موافقت با توافق با آمریکا نظر متفاوتی داشته، در یک سخنرانی خواستار راه اندازی پویش بازگشت به نظر مجتبی خامنه‌ای شده.
1: نائب امام زمان آمده گفته نظر من این نیست. چرا با ما اینو در میون میذارید آقا؟ بنده پیشنهاد میدم ای امت مبعوث، ای مردم، برید سمت این که به رهبری بگید آقا نظر شما چیز دیگه ای بود، برگردیم به نظر شما. حالا که ما فهمیدیم نظر شما این نیست، برگردیم به نظر شما. من پیشنهاد میدم جنبش و پویش و درخواست بازگشت به نظر رهبری را بیفت. الان فهمیدیم که این حرفی که ما هی میگفتیم آقا میشود امام جامعه نظرش چیز دیگه ای باشه اما توی شرایط تصمیم دیگه ای بگیره، ببینید علنا این اتفاق میفته.
0: همکارم علی شیرازی اینجا با من. علی، هنوز زمان زیادی از امضای این تفاهم نامه اولیه میان جمهوری اسلامی و آمریکا نگذشته، مخالفت جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی بالا گرفته با این تفاهم، از جمله این سخنران حکومتی که خواستار بازگشت به نظر مجتبی خامنه‌ای شده و در این راه گفته که لازمه که یک پویش به راه بندازه.
2: همینطوره. در واقع اسماعیل رمضانی بعد از اون که مجتبی خامنه‌ای در واقع نامه‌ای که منتشر کرد و گفت که با وجود اینکه نظر دیگه‌ای داشته اما به مسئولان اجازه داده که این توافق رو امضا کنند، در یک سخنرانی در جمع حامیان حکومت تاکید می‌کنه که خب حالا ما می‌دونیم که نظر مجتبی خامنه‌ای متفاوت بوده با آنچه که مسئولان کشور در واقع رفتن انجام دادن و تفاهم نامه رو امضا کردن. از همین جهت میخواد که پویش و جنبشی این کسانی که هر شب در خیابان هستن طرفداران حکومت راه اندازی کنن با این مبنا که برگردیم به همون خواست مجتبی خامنه ای. اشاره هم میکنه به صحبت‌های پدر مجتبی خامنه ای، دیکتاتور کشته شده ایران علی خامنه ای، که میگه او هم در زمان توافق گفته بود که به توافق بدبینه، منتها مردم یعنی طرفداران حکومت کاری نکردند و بعداً علی خامنه ای به اینها گلایه کرده بود که چرا کاری انجام ندادن و مسئولان وقت رو تحت فشار قرار ندادن. حالا او میگه که الان ما باید در این تجمعات شبانمون مسئولان حکومتی رو تحت فشار قرار بدیم و از اونها بخوایم که به نظر مجتبی خامنه‌ای برگردن. منتها اینجا دوچار یک پارادوکس میشه، چون مجتبی خامنه‌ای گفته که نظر متفاوتی داره اما نگفته این نظر متفاوت چیه. این چیزیه که اسماعیل رمضانی هم بهش اشاره میکنه، یعنی از مجتبی خامنه‌ای میخواد که صریحا نظر خودش رو در مورد توافق با آمریکا بگه و از اون پس وظیفه این افراد در خیابان

0: یعنی ما گزارش‌های متعدد داشتیم که به اینها پول پرداخت میشه، در واقع سهمیه بنزین داده میشه. خب اگر توافق انجام بشه این شغل از دست اینها میره و اینها دارن سعی میکنن به هر طریقی که هست این شغل رو حفظ کنن و این سخنران حکومتی از امشب یعنی جمعه شب وظیفه تعیین میکنه برای کسانی که میان به میادین و میگه که از امشب وظیفه ما این هست که فقط از مسئولان پیگیر این باشیم که دنبال آنچه خواست مشتبه خامنه‌ای هست باشن، نه دنبال توافق با آمریکا.
1: ولی خب میدونیم که مذاکراتی که امروز قرار بود در ژنو سوئیس برگزار بشه کنسل شد و در واقع لغو شد. این مذاکرات میان نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا مخالفان توافق، از جمله همین سخنران حکومتی، استدلالشون در این خصوص چه است؟
0: اینها که اصلا میگن از بیخوبون این توافق باید در واقع جمع بشه، از جمله همین قبل از اینکه این خبر بیاد که هیئت‌ها به سوئیس نرفتن و مذاکرات لغو شده، او خواهان لغو سفر هیئت جمهوری اسلامی به ژنو شده بود. در مورد توافق 60 روزه هم گفته از همین الان بزنین زیرش، اصلا قبول نکنید که وارد این مذاکرات 60 روزه بشید و اگر شدید اون وقت نه در مورد هسته‌ای حق دارین صحبت کنین، یعنی فعالیت‌های هسته‌ای حق دارین صحبت کنین، نه حتی در مورد رقیق سازی اون 440 کیلوگرم اورانیوم، چون می‌دونیم که اصلا بحث آمریکا این بود که اون 440 کیلوگرم اورانیوم بعد از ایران خارج بشه. در مورد فعالیت‌های هسته‌ای هم قرار بود که یک چارچوبی تعیین بشه که اگر حتی جمهوری اسلامی می‌خواد فعالیت هسته‌ای داشته باشه با نظارت آژانس و سایر نهادهای نظارتی صلح‌آمیز بودن اون در واقع تایید بشه. اما الان اسماعیل رمضانی میگه اصلا در مورد هسته‌ای که هیچ نباید صحبت کنید، بزنید زیر توافق 60 روزه، از اون بیاین بیرون و برین دنبال این که ببینین مشتبه خامنه‌ای چی می‌خواد.
1: علی شیرازی، بسیار متشکرم از تو. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع عراقی گزارش داده سپاه پاسداران با ایجاد هسته‌های مخفی جدید در این کشور حملات پهپادی علیه کشورهای خلیج فارس را سازماندهی کرده. بر اساس این گزارش این سلول‌ها که خارج از ساختار گروه‌های شبه نظامی شناخته شده فعالیت می‌کنند، بین 31 فروردین تا 27 اردیبهشت دست کم 7 حمله پهپادی به اهدافی در کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام دادند. منابع رویترز میگویند تشکیل این هسته ها نشان دهنده تغییر تاکتیک جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ نظامی های منطقه است. تروسکی صادقی همکارم از پاریس با ماست. تروسکی، از فعالیت این گروه های مخفی تازه تاسیس شده عراق چه میدونیم؟
2: گزارش بسیار حساسیه، چون باز هم داره در مورد نیابتی های جمهوری اسلامی صحبت میکنه، خصوصا هدف جدیدشون که در واقع کشورهای عربی منطقه هستش و همین الان هم اتفاقا این کشورها در رسانه‌های خودشون دارن در مورد این مسئله صحبت میکنن. بعد از جنگی که به وجود اومد به هر حال الان دارن میگن که در این توافقی که امضا شده در بین ایران و آمریکا مسئله نیابتی ها وجود نداره. از این لحاظ میدونیم که سپاه پاسداران حساب بسیار بزرگی رو به هر حال روی نیابتی هاش در عراق کرده، اما چیزی که جالبه این هستش که از خیلی لحاظ تاکتیک خودش رو عوض کرده. اولا که در این گزارش رویترز که 8 منبع عراقی صحبت کردن، همین اونها تایید کردن که چندین سلول مخفی، شبکه مخفی جدید رو سپاه پاسداران تأسیس کرده. ساختار اونها با ساختار قدیمی فرق داره. میگه که یک سری از فرماندهان و نیروهای هیئت مقاومت عراق، یعنی گروهایی که قبلا ما میشناختیم، اونها اومدن در این سلول‌های جدید فعالیت میکنن، اما بیشترشون افراد تازه کار و واردی هستن که الان سپاه پاسداران داره مستقیم با اونها ارتباط برقرار میکنه، با اونها کار میکنه. یعنی در واقع این سلول‌های جدیدی که در عراق تأسیس شده همشون تحت نظارت مستقیم سپاه پاسداران دارن فعالیت میکنن. چیزی که جالبه میگه که از 31 فروردین تا 27 اردیبهشت اینها دست کم 7 حمله علیه کویت، علیه عربستان، علیه امارات انجام دادن، از مناطق بیابانی، از جغرافیای مشخص در بصره و در سماوه استفاده کردن، این حملات رو با پهپاد انجام دادن. ضمن این که میگه که در واقع این باعث شده که این گروه ها از تاکتیک های جدیدی استفاده بکنن، تمرکزشون همچنان کشورهای همسایه عراق باشه و در همین راستا میگه که در واقع فعالیت اونها میتونه گسترده بشه و میتونه در واقع حملات بسیار زیادی رو علیه این کشورها انجام بدن. زمین که حافظ منافع سپاه پاسداران در داخل عراق به شکلی جدید باشن.
1: تروس که با توجه به هشدارهای جدید آمریکا، تأسیس این گروه‌ها چه پیامدی برای خود دولت عراق میتونه داشته باشه؟
2: همین چند روز پیش درست در همون ساعت‌هایی که نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق تام باراک به بغداد سفر کرده بود، ما یک گفتگویی داشتیم با یک مقام ارشد در دولت اقلیم کردستان. گفتش که سفر باراک با این هدف به عراق صورت میگیره که تذکر بده به علی زیدی در مورد میلیشیاها. و بعد از چند ساعت بعد وقتی اونها بیانیه مشترکشون رو منتشر کردن، دیدیم که واشنگتن رسما خواستار انحلال کامل و انحلال کامل همه میلیشیاها شده. اما در رابطه با اینکه اینها اومدن نیروهای تازه تأسیس کردن، میتونه پیامدهای بسیار بدی داشته باشه. یکی اینکه دولت علی زیدی شعار رو میدونیم که بزرگ کرده، داره ازش بهره‌برداری سیاسی میکنه برای خودش، گفته که من حذف سلاح انجام میدم. اگر نتونه این سلول‌های شبکه‌های جدید رو شناسایی بکنه، منحل بکنه، در واقع همه این شعارهاش و خود دولتش هم بی‌اعتبار خواهد شد. مسئله دیگه این هستش که ما می‌دونیم از 28 فوریه به بعد از عراق صدها حمله به این کشورها شده بود و روابط دیپلماتیک این کشورها با عراق تحت تأثیر قرار گرفت و در واقع همین الان هم می‌تونیم باعث بشه که این روابط بهتر نشه. می‌دونیم که حتی کویت کنسولگری خودش رو در بصره بست در آن زمان. و در حال واسه مسئله‌ای که وجود داره این هستش که با توجه به اینکه خود فشل شعبی گفته بود در جریان جنگ عربستان به این نیروها حمله کرده، میتونه دست این کشورها رو باز بکنه که حملات یک جانبه علیه میلیشیاها رو وابسته به سپاه پاسداران در عراق انجام بدن و یک دور از ناامنی در واقع به عراق برگرده و همین مسئله اصلی و نگرانی اصلی در عراق هستش.
1: متشکرم از تروسکه صدیقی همکارم از پاریس بود با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. مثل همیشه با ما بمانید با بخش‌های متنوع خبری. تا بخش بعدی خبر با همکارم ریحانه فلاح، شب روزتون خوش.

0: ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنی‌سازی پافشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
4: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین ها و جهان انسان های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی‌شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می‌سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می‌دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود. هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: هویت یک فرد بهائی با خدمت به بشریت گره خورده.
1: بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران از زمان انقلاب 1357 تا کنون به طور مداوم با آزار و اذیت سیستماتیک از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبرو بودند.
0: بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن.
1: آنچه توجه بسیاری را جلب کرده تداوم امید، روحیه سازنده و احساس تعلق عمیق به ایران در میان بهائیان است.
0: در آثار بهائی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهائی، یعنی یک پیوند تاریخی داره.
1: در این گفتگو از وثاق سنایی، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهائی، درباره هویت، پایداری، حمایت‌های بین‌المللی و نقش این جامعه در آینده ایران آزاد پرسیدم.

0: آقای وثاق صناعی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ایران اینترنشنال رو برای این گفتگو قبول کردید. برای اولین سوال میخوام از شما بپرسم که جامعه جهانی بهایی خودش رو چطور تعریف میکنه و مهمترین اصول هویتیش چیه؟
1: آیین بهایی یک دیانت مستقل جهانیه که زادگاهش ایرانه و از ایران به همه جای جهان رفته. 180 سال پیش ایرانیان اولین گروه از مردم جهان بودند که پیام مؤسس این آیین بهاءالله رو شنیدن و اصول و آرمانهایی که در اون اومده، مثل برابری همه انسانها، ارزشمندیدن تنوع، برابری زنان و مردان، اهمیت عدالت، از بین بردن هر نوع تعصب، هماهنگی علم و دین رو پذیرفتن و با خودشون به همه جای دنیا بردن. میشه اشاره کرد که این آیین وقتی که به هر جایی از این دنیا رفت، در هر سرزمینی، در دور افتاده ترین روستاها یا شهرهای بزرگ، در سرزمینهای مختلف این عالم، مردم این آیین رو از آن خودشون کردن و تلاش کردن که با بکارگیری این اصولی که عرض کردم در واقعیت اجتماعی خودشون، برای پیشرفت فردی و پیشرفت و تحول زندگی جمعیشون با اون کار بکنن. بنابراین اگر اینطور نگاه بکنیم، میتونیم اشاره بکنیم که جامعه جهانی بهایی یک جامعه متنوع از تمام پیشینه‌های نژادی، قومی در سراسر این کره خاکی هست که در اصل داره سعی میکنه در نهایت تلاش پویایی خودش رو حفظ بکنه و هدف قائیش ایجاد تحول و پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی از طریق بازسازی ساختارهای اجتماعی. اما باید دقت کرد که داشتن آرمانهای والا با تبدیل اونها به واقعیت و تبدیلش در زندگی روزمره برای اون هدفی که عرض کردم با هم خیلی فاصله دارن. یعنی صرف داشتن آرمانهای والا کافی نیست، باید تلاش کرد برای پیاده کردنش در واقعیت اجتماعی. در آثار بهایی اشاره شده که وقتی در مورد انسان مطالبی رو اشاره میکنن، اومده که انسان کسی است که بتونه به خدمت جمعی مخلوقات قیام کنه، و یا اومده باید امروز رو نگران باشیم و سخن از امروز بگیم. بنابراین میشه اشاره کرد که هویت یک فرد بهایی اساساً با خدمت به بشریت گره خورده. یعنی باید تلاش بکنه در این دو جنبه زندگی، یعنی رشد فردی و رشد جمعیش رو، که اساساً دروی یک سکن یا وجه‌های یک فرایند واحدن رو، در هر جایی پیگیری بکنه. بنابراین تلاشش اینه که در هر جایی که ساکن، یعنی بهائی‌ها در هر جایی که ساکن هستن، تلاش میکنن به همراه دیگران با بکارگیری این آموزه‌ها و تبدیلش به واقعیت اجتماعی که یک فرایند زمانبره و نسل‌ها ممکنه طول بکشه، تلاش میکنن که در جهت بهبود و پیشرفت و خیر جمعی اینها رو به کار بگیرن و در عمل یاد بگیرن در همکاری با دیگران چی کار باید بکنن برای این اتفاق. بنابراین هدف غایی این میشه ساخت جوامعی مبتنی بر همین اصول: برابری،

0: گردان اتفاق بیفته و امثال اینها. البته که همواره با سرکوب‌های مختلف به خصوص در این 5 دهه اخیر روبرو بودن، ولی این نوع نگاه، یعنی این نوع نگاه به هویت که گره می‌خوره به خدمت و مشارکت در حیات اجتماع، کمک می‌کنه که باهائی‌ها در هر جایی باشن یا جوامع باهائی، یکی از بازیگران فعال در حیات اجتماعی برای خیر عمومی باشن، حتی تحت سرکوب.
1: با توجه به این توضیح، به نظر شما ریشه اصلی تقابل و دشمنی جمهوری اسلامی با جامعه بهایی در چیه؟
0: اول خوب اشاره بکنم که در حال حاضر میتونیم بگیم هیچ کس در ایران از آزادی برخوردار نیست. بنابراین شاید اینطور باید اشاره بکنیم که هر کسی، هر گروهی که داره تلاش میکنه در جهت تغییر و تحول اجتماعی به نفع خیر عمومی، چون میشه هر کاری کرد اسمش هم گذاشت تحول، ولی به نفع خیر عمومی، اصولا با این مقابله و یا سرکوب روبرو میشه. اما در مورد جامعه بهائی به طور خیلی مشخص باید واضحا بگیم که به صرف اعتقاداتشونه، یعنی در اصل مقابله حکومت یا مخالفت حکومت با همون آرمان‌ها و اصول جهان شمولی هست که مورد قبول همه است. مردم ایران، مردم جهان الان در مورد برابری زنان، حق برابر زنان و مردان، پذیرش و اهمیت تنوع یا تلاش برای حفظ محیط زیست به عنوان یک سرمایه ارزشمندی که مال همه ما انسان‌ها هست، تلاش برای رفع هر نوع تعصب، در اصل مخالفت با اینها هست. یعنی اگر به طور خاص بگیم، ولی وقتی که به روش و رویکرد یا کلیت مقابله حکومت ایران نگاه میکنیم، اصولا با هر نوع چیزی که به اسمش میذارن دگراندیشی مقابله میشه، یعنی هر چیزی که باعث میشه که یک خیر جمعی اتفاق بیفته، یک پیشرفتی حاصل بشه. به طور مشخص در مورد جامعه بهائی میتونم بگم ناشی از تعصب مذهبی هم هست، یعنی تعصبی که قاعدتا ناشی از جهله. و خب وقتی به این نگاه میکنیم، آگاهانه و آمدانه تلاش کردن که مردم رو از حقیقت آیین بهائی دور بکنن، نذارن با این موارد، با این اصول، با این باورها آشنا بشن. ولی خب روش‌های مختلفی دارن. مثلا یکی از کارهایی که میکنن نفرت پراکنی و دیگری سازیه. خب وقتی که به ساختار سرکوب سیستماتیک حکومت نگاه میکنیم، اصولا در این دیگری سازی تلاش میکنن که یک دیگری از یک گروهی مثلا بهائی‌ها بسازن، هر چیزی رو که ممکنه باعث نگرانی یا ترس مردم بشه به اونها نسبت بدن، انسانیت زدایی بکنن ازشون و تلاش بکنن که به این روش یک سرپوشی بذارن رو کارهایی که دارن میکنن، حتی یه در به خودشون همراه بکنن افکار عمومی رو، که البته خب موفق نبودن. یعنی مردم ایران نشون دادن که این اصلا موفقیت آمیز نبوده در هر صورت، چه برای جامعه بهائی چه هر گروه دیگه. و من فکر میکنم اگه اجازه بدین یک بخشی از یک بیانیه‌ای رو که سازمان عبدالرحمن برومند در آبان 1403 با عنوان بیگانگان منتشر کرد، من یه دو سه خط رو انتخاب کردم بخونم، برای اینکه احساس میکنم خیلی دقیق این رو بیان میکنه. ببینید، تو این گزارش اشاره میکنه که سرکوب بهائیان در ایران مبتنی بر یک ایدئولوژی چند وجهیه که تکیه بر روایت‌های دینی، سیاسی و تاریخی داره. این ایدئولوژی مخالفت‌های الهیاتی رو با نظریه‌های توطئه و احساسات ملی‌گرایانه ترکیب کرده، در قانون گنجانده و در قالب شکل‌های مختلف تبعیض و سرکوب نهادینه کرد. این در حالیه که بر بقیه کشورها، مثلا همین چند هفته پیش در همین کشور خودمون استرالیا وقتی نگاه می‌کنیم، جلسه‌ای در پارلمان این کشور در کمبرا تشکیل شد با حضور تعدادی از وزرا، نمایندگان پارلمان و حتی متنی و پیغامی رو از طرف نخست وزیر استرالیا در تقدیر از تلاش‌های جامعه بهائی این کشور خونده شد. تقدیر در چه رابطه است؟ در رابطه با تلاشی که جامعه بهائی این کشور، مثل هر جای دیگه، همونی که در قسمت اول عرض کردم، برای کمک و تقویت همبستگی بر اساس پذیرش تنوع انجام میدن. ولی در حالی که در زادگاه این آیین متاسفانه بهائی‌ها با سرکوب سیستماتیک روبرو هستند.
1: در طول بیش از 47 سال گذشته بهائیان در ایران با اشکال مختلفی از سرکوب، خشونت و تبعیض سیستماتیک روبرو بودن. جامعه بهائی در این سالها چگونه با این فشارها برخورد کرده و چه راهبردی رو در پیش گرفته؟
0: ببینید، من عرض کردم وقتی در رابطه با هویت و اون اصول هویتی جامعه بهائی شما اشاره کردین، من عرض کردم که این با خدمت به بشریت گره خورده، یعنی تلاش برای این که بتونن یکی از بازیگران فعال در جهت تحول اجتماعی برای خیر عمومی باشن. بنابراین شما نمیتونید وقتی به این اصول باور دارین و این ادعا رو میکنید روش و رویکردتون در جاهای مختلف متفاوت باشه. جامعه بهائی میتونم بگم که تلاش کرده در تحت این سرکوب همواره با دست و پای بسته سازنده عمل بکنه. هیچ وقت نیومده اقداماتی رو انجام بده که به ضرر خودش یا دیگران تمام شه. به عبارتی تحت این سرکوب نه این سرکوب رو پذیرفته، نه نقش قربانی گرفته و نه اومده پیروی بکنه از کاری که ظالم داره انجام میده. مثل یه برعکس، مثل یه جویباری که وقتی که در حرکته، اصلا ماهیت زنده بودنش به حرکته، یک مانعی سر راهش قرار میگیره، سعی میکنه راه خودش رو باز بکنه و این نیروی سرکوب رو تبدیل به یک نیروی سازنده بکنه. بنابراین میشه گفت با یک استقامت سازنده تلاش کرده اون نقش خودش رو به عنوان بازیگر فعال حتی تحت سرکوب انجام بده.
1: موضوعی که اشاره کردین سوال بعدی من هستش. با وجود همه این فشارها ما شاهد یک امید پایدار و روحیه سازنده در بین اعضای جامعه بهایی هستیم، به خصوص کسانی که از نزدیک با جامعه بهایی آشنایی داشته باشن به این موضوع پی بردن. این منبع امید از کجا میاد؟
0: من فکر کنم میشه به خیلی موارد اشاره کرد، ولی الان دارم فهم میکنم شاید به دو عامل بتونم اشاره بکنم. من فهم میکنم یکیشون بینش و چشماندازی هست که دارن، یکی اون تلاش دائمی که عرض کردم سعی میکنن نقش خودشون رو به عنوان یک بازیگر فعال ایفا بکنن. ببینید، تو اون بینش وقتی شما به اون اصول باور دارین، مثل برابری همه انسان‌ها، مثل یگانگی ذاتی نوع بشر، مثل پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان، به درستی اینها اعتقاد دارید، باور دارید، ولی صرف دونستن که اینا درسته کافی نیست، باید تلاش بکنید. از طرف دیگه بهائیان معتقدن که فرایند رشد جمعی بشر به سمت بلوغ جمعیش داره حرکت میکنه، بنابراین خیلی از اتفاقاتی که در این دنیا داره میفته ناشی از اینه که اون نظامهای دوران کودکی جوابگو نیست. همزمان این میشه دو فرایند رو در کل جهان دید. یک فرایندی که در حال تخریب اون ساختارهای قدیمی هست، نمونه هاش تعصب، جنگ، تخریب محیط زیست، فقر مفرط، ثروت فاحش و خیلی چیزهای دیگه، و از اون طرف یک فرایند سازنده‌ای که بسیار امیدبخشه و مثلا آگاهی نسبت به اهمیت حقوق زنان، آگاهی نسبت به محیط زیست و تلاشی که برای این صورت میشه. خب اینها یک بینشی به شما میده که امیدبخشه برای اینکه میبینیدش و سعی میکنید همراهش بشید. از اون بر صرف تلاش و صرف حرکت برای تحقق اینها به واقعیت امید بخشه، حتی اگر شما در زمان حیات خودت نبینی، برای اینکه با پیگیری اون هدف اخلاقی که عرض کردم رشد خودت در گروه رشد جامعه است، این باعث میشه که نقش خودت رو در هر مقطع زمان انجام بدی و مطمئن باشه که این فرایند سازنده است و به پیش میره و بشر به بلوغ جمعی خودش خواهد رسید.
1: نقش حمایت‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و کمپین‌های جهانی در دفاع از حقوق بهائیان رو به خصوص در سال‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
0: ببینید، اولا باید بگم بسیار مهمه در حفظ این جامعه در طول این سال‌ها. به طور مشخص عرض بکنم که مثلا در حدود یک سال و نیم گذشته ما حدود 17 بیانیه از گزارشگران ویژه سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف داشتیم که مصادیق سرکوب جامعه بهائی رو مشخص کردن و اونها رو مستند کردن، و این خودش نشون میده که این توجه در سطح بین المللی داره نشون میده که مسئله حقوق بشر نه فقط برای بهائی، برای همه مردم ایران از طرف حکومت دچار مشکله، و متاسفانه نشون میده که این سرکوب بیشتر هم شده. بنابراین من فکر میکنم این نوع اقدامات و این توجه در سطح بین الملل نور میتابونه به رفتار حکومت ایران و اجازه نمیده که این حکومت رفتاری رو که داره در مقابل حقوق بشر انجام میده رو مخفی کنه و و اونها رو در سطح ملل انکار بکنه.
1: یکی از نمونه های برجسته پایداری جامعه بهایی دانشگاه بهایانه که با وجود محدودیت های گسترده به فعالیت خودش ادامه داده. از شما درباره این نهاد، عملکرد آموزشیش و جایگاهش در سطح بین المللی بشنویم.
0: مؤسسه آموزش عالی بهاییان BIHG، من وقتی بهش فکر میکنم به نظرم یکی از شگفت‌انگیزترین و الهام بخشترین تلاش ها و خلاقیت یک جامعه تحت سرکوبه و تحت ستمه. در اوایل انقلاب وقتی که حکومت جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که در یک سیاست نانوشته ولی نظامند و سیستماتیک از ورود جمعی از جوانان این کشور، بهائیان، جوانان بهائی این کشور به دانشگاه جلوگیری بکنه، به زعم خودش بتونه در آینده فکری و شغلی اونها اثر بذاره، اون مثال جویباری که عرض کردم، این جامعه به خاطر اون پویایی و تلاشی که داره ننشست و با اساتیدی که خودشون به خاطر بهایی بودن اخراج شده بودن و تمام امکانات که بسیار هم خب البته محدود بود، دانشگاه رو در منزل بنا کرد و تلاش کرد با محدودیت‌هایی که داره ولی یکی از بالاترین سطوح آموزشی رو بنا بکنه برای و الان میتونیم ببینیم که فارغ التحصیلان یا دانش آموختگان این دانشگاه یا این مؤسسه در بهترین دانشگاه دنیا پذیرفته میشن و اونایی هم که حتی در ایرانن با تمام مشکلاتی که دارن تمام تلاششون این هست که بتونن به پیشرفت و آبادانی ایران خدمت بکنن. شاید بشه گفت BIHE یک نمونه ای هست از پیروزی اراده بر سرکوب، از اینی که میشه از دل خاکستر ظلم و سرکوب نهادی رو درست کرد که انسانهایی رو آموزش بده و پرورش بده که علاوه بر اینی که صبورن، کوشان، ولی به اصول اخلاقی والایی پایبندن و تمام تلاششون این هست که بتونن به ایران خدمت بکنن.
1: بهائیان در تاریخ معاصر ایران هم در حوزه‌های مثل علم و فرهنگ و هنر و اقتصاد نقش قابل توجهی داشتن و دارن و در این حال پیوند عمیقی هم با هویت و آینده ایران احساس می‌کنن. از نگاه شما این احساس تعلق عمیق به ایران چگونه در کنار تجربه سالها محدودیت و فشار حکومتی جمهوری اسلامی شکل گرفته؟
0: ایران وطن همه ماست، طبیعیه که به عنوان ایرانی اولا عاشقش باشیم. حتما وقتی دوریم بغضمون میگیره، قلبمون به تپش میفته، ولی به غیر از اون عشق بهایی ها به ایران و اون علاقه شون و احترامشون صرفا به خاطر اون جغرافیا نیست، به خاطر این هست که در آثار بهایی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهایی، یعنی یک پیوند تاریخی داره و خیلی در مورد آینده با شکوه ایران صحبت شده. خوب اشاره بکنم که بهایی همه جای دنیا که اصلا ایرانی هم نیستن، میتونن از هر قوم و نژادی در سراسر این دنیا باشن، این عشق رو به ایران به خاطر اینکه زادگاه آیین بهایی دارن و حتی جالب بدونید که نوروز رو، این جشن ایرانی رو، همه جا جشن میگیرن. بنابراین این از این یکی از منابع هست، ولی طبیعتاً اون نکته‌ای که عرض کردم، وقتی که هویت شما برای پیشرفت و برای خدمت شکل میگیره، حتی تحت سرکوب تلاش میکنید که بهترین کاری که میتونید برای پیشرفت ایران انجام بدید و همونطوری که قبلا هم عرض کردم، اینها باید در یک انسجامی باشه. شما عاشق پیشرفت بشرید، عاشق آبادانید، عاشق خیر عمومی هستید، خب طبیعتاً. و از یه طرف دیگه هم بهتره یه اشاره بکنم که خدمت به وطن و خدمت به جهان هیچ تفاوتی با هم نداره.
1: اگر به آینده نگاه کنیم، در فردای ایران آزاد و مبتنی بر حقوق برابر شهروندی، جایگاه و نقش جامعه بهایی رو چطور تصور میکنید؟
0: من فکر کنم اشاره بکنم به اینی که بهایی ها در هر جای دنیا که ساکن باشن، در هر نظام سیاسی یا اجتماعی، تمام تلاششون این هست که سعی کنن این اصول رو به واقعیت اجتماعی تبدیل بکنن و جهتش هم رفاه عمومی و خیر عمومی و دستیابی به پیشرفت هست. بنابراین از یه طرف دیگه هم خوب نگاه بکنیم که بهائی ایران در تمام سالهای گذشته، به خصوص در این 5 دهه گذشته، با دست و پای بسته هر کاری تونستن کردن. و فکر میکنم یکی از دارایی‌های ارزشمند کشور ما همین تنوعی هست که داریم، یعنی گروه‌های مختلف، توانمندی‌های مختلف، دانش آموخته دارن، تجربه فوق‌العاده‌ای دارن که میتونن در جهت پیشرفت و خیر استفاده بکنن. بنابراین امیدوارم در هر زمانی که امکان پذیر هست باهایی ها هم مثل بقیه بتونن اون هدفی که دارن، یعنی اون تلاشی که میخوان بکنن برای پیشرفت اجتماعی، در کنار دیگران مشارکت بکنن. به خاطر اینی که به نظر من بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن. بزرگترین ظلم اینه که شما تمایل داشته باشید که همکاری و مشارکت عمومی باشه ولی امکان پذیر نباشه. طبیعیه، سالها تجربه جامعه بهایی در ارتباط با ساخت جوامعی مبتنی بر کثرت، تلاش هایی که در جهت آموزش داشتن، تلاش هایی که در جهت توسعه اجتماعی اقتصادی داشتن و تلاش هایی که در سراسر جهان جوامعی بهایی دارن و این تبادل تجربه امکان پذیره، میتونه در اختیار، در طبق اخلاص گذاشته بشه، در اختیار همه قرار بگیره و از دیگران بیاموزه و در نهایت با همکاری همین کارو بکنه. به خاطر اینکه هر تغییر و هر تحولی واقعا هزینه داره و این هزینه یکی از موارد تمسک به اصول اخلاقیه و شاید یکی از مهمترین اونها صداقت و راستگویی و راستیه و فکر میکنم که لااقل تجربه جامعه بهائی در سالهای گذشته نشون داده که برای این تغییر هزینه دادن و پاش وایستادن و فکر میکنم اون موقع با فراغ بال بیشتری میتونن این کارو بکنن. و من واقعا فکر میکنم، امیدوارم در زمانی که اولا این مسئله مشکلات حقوق بشر و آزادی برای همه مردم ایران حل میشه، بتونن همه در کنار هم دانش آموخته‌ای که دارن رو با هم و تبادل و تجربیاتی که دارن با هم تبادل بکنن و کمک بکنن به پیشرفت ایران. بنابراین جامعه بهائی هم فکر میکنم اون موقع احتمالاً با فراغ بال بیشتری میتونه به آبادانی، پیشرفت و خیر عمومی کمک بکنه.
1: آقای وثاق صنایعی، ممنون از اینکه وقتتون رو برای این گفتگو در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادید.
2: مرسی.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: مردیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشرب خامنه ای رو شنیدم.

0: تنش کبود زخم خونینه،
1: یه پاهی
0: صدای فریادیونه، آتش و دود میخونه مادر، قصه های غمال قلول خورده تو گلوی خوش یا کودک تموم خورده.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
2: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
3: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
4: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلش چی بود؟
5: همین تصویر که الان منتشر شده، اون سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده.
6: یعنی نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
7: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
4: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
2: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
4: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
8: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
4: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
9: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
10: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.

0: خانم آقایان، وقت شما بخیر. به بخش خبری ساعت 4 بعد از ظهر ایران خوش آمدید. من سوره حسینی گانه هستم و سرخط خبرها. فراز و نشیب‌های پس از امضای توافق با واشنگتن، ایران و آمریکا حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز را آزاد کردند. همزمان دیدار امروز مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس لغو شد. ده‌ها کشته و زخمی در درگیری‌های اسرائیل و حزب الله لبنان. نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل در جنوب لبنان می‌ماند و حزب الله تاوان سنگینی خواهد پرداخت.
1: جنبش و پویش و درخواست بازگشت به نظر رهبری را بیفت.
0: پویش بازگشت به نظر مشتبه خامنه‌ای در دستور کار مخالفان توافق با آمریکا. سخنرانان حکومتی خواهان به هم زدن توافق پیش از پایان مهلت 60 روزه شدند. آیین خداحافظی با هنرمند برجسته ایرانی فرانسوی مرجان ساتراپی خالق پرسپولیس در گورستان پرلاشز پاریس به خاک سپرده می شود. در ادامه این بخش خبری، اقامتگاه ها و هتل های ایرانی در آستانه ورشکستگی. رسانه های چاپ تهران می گویند حدود 55% خانوارها دچار فقر سفر هستند. تنها دو روز بعد از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشند. الجزیره از قوله وزیر خارجه پاکستان گزارش کرده دلیل تأخیر در شروع مذاکرات سوئیس به گرفتاری مقام‌های ایرانی در مراسم ماه محرم مرتبط است. پیشتر یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود سفر جی دی ونس به سوئیس هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه‌ای برای اعزام فوری او وجود ندارد. همکارم احمد صمدی از سوئیس با ما همراه. سلام میکنم به شما. دلایل لغو دیدار نمایندگان جمهوری و اسلامی و آمریکا الان از مهمترین خبرهاست، از این بیشتر برای ما بگو.
2: بله، درود بر شما منصور و بینندگان ایران اینترنشنال. تدارکات سنگینی شده بود برای برگزاری این نشست. از صبح امروز باور کنید 100 ماشین از ماشین‌های دیپلماتیک دیدم که رفتن به سمت هتل و برگشتن و مدام دارن اون احتمالاً وسایلی رو که دارن رو دارن از اونجا خارج میکنن و هنوز هم مشخص نیست به طور کامل که چرا این دیداری که قرار بود برای امروز برنامه‌ریزی شده بود و قرار بود انجام بشه لغو شده. به هر حال می‌دونیم که یک روز بعد از امضای رسمی تفاهم‌نامه از سوی دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان از سوی کاخ سفید به خبرنگاران آماده باش داده شد که برای 19 این دیدار در سوئیس بورگن شتوک برگزار خواهد شد، جایی که من هستم، و به یک بار دیدیم که از سوی پاکستان دیروز نخست وزیرش اعلام کرد که به سوئیس نخواهد رفت. کم کم تردیدها افزایش پیدا کرد و جی دی ونس در کنفرانس خبری که داشت گفت این دیدار برای آخر هفته برنامه ریزی شده، احتمالاً آخر هفته به آنجا خواهم رفت. و در نهایت هم دیدیم که کاخ سفید اعلام کرد که به تعویق افتاده این دیدار و هنوز از صحبت کنسلشن یا لغو استفاده نکردن. مقامات جمهوری اسلامی هم دیروز رویه‌ای که پیش گرفته بودن این بود که تغییری نکرده، برگزار خواهد شد و کم کم اون هم رنگ باخت و مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که در این نشست حضور نخواهند داشت، تا اینکه سوئیس به عنوان کشوری که رسما میزبان هست اعلام کرد که لغو شده این دیدار. نکته‌ای که وجود داره به هر حال اون کلمات و واژه‌هایی هستش که استفاده شده درباره این. کاخ سفید میگه به تعویق افتاده به خاطر اینکه تدارکات سنگینی بوده، پیچیده هست، به این سادگی نبوده. مقامات جمهوری اسلامی خب یک رسانه میگه که به خاطر درگیریشون در مسائل محرم و اینا بوده، یه سری میگن به خاطر حملاتی بوده که اسرائیل به لبنان داشته، اما به نظر میاد که موضوعات فراتر از این حرفا هستش. به هر حال این موضوعی نیستش که به همین راحتی برگزار بشه، اما نکته‌ای که وجود داره این است که یک محدودیت محدودیتی وجود داره، 60 روزه قرار هستش که گفتگوها انجام بشه به نتیجه برسه و خب در این 60 روزه به نظر نمیاد که بخوان در خصوص جزئیات برنامه هسته‌ای خارج کردن اورانیوم نتیجه برسن. مسائل مالی هست بعد آزاد بشه و همچنین مسائل مربوط به لغو تحریم‌ها که حالا می‌بینیم فرانسه مدعی شده میگه ما به همین راحتی تحریم‌ها رو بر نخواهیم داشت. موضوع موشکی باید در دستور کار قرار بگیره و همچنین موضوع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات همکارم احمد صمدی که در منظره زیبا در سوئیس با ما صحبت میکرد. در ادامه روند توافق با آمریکا، جمهوری اسلامی اعلام کرد رویه جدیدی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تعیین کرده و هیچ هزینه دریافت نمی‌کند. نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید 26 کشتی شامل نفتکش‌ها، کشتی‌های کانتینری و سایر کشتی‌های تجاری در 24 ساعت گذشته با هماهنگی ایران از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد محاصره دریایی اعمال شده بر رفت و آمد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران لغو شده. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما همراه شده. سلام میکنم به شما، بسیار خوش اومدید. بعد از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز چه تغییراتی میبینیم در اقتصاد جهانی و شرایطی که در منطقه به وجود اومده؟
3: خب البته من مشکل دارم با این کلمه آزادی رو که شما به کار میبرید. الان محدودیت ها کمتر شده است و به مرور افزایش پیدا میکنه عبور و مرور این تانکرها، کما اینکه خبرگزاری های بین المللی هم از این خبر میدهند. اما توجه داشته باشیم که یک شاخص های وجود دارد که نشان میدهد که اوضاع متعارف قبل از جنگ نیست. برای مثال خدمتتون بگم و اون همینه که نرخ بیمه ها کاهش پیدا نکرده، یعنی هنوز ریسک ها سر جای خودش باقی است، یا اینکه تعداد کشتی هایی که عبور و مرور میکنن چندان زیاد نیست، به دوره قبل از جنگ نرسیده است، و البته شاخص های دیگری که خدمتتون خواهم گفت. و البته توجه داریم که بازار نفت بلافاصله با اعلام مقامات دو کشور که گفتن فرضاً کشتیرانی برمیگرده به حالت اول خودش، یک واکنش مثبتی نشان داد و قیمت نفت در بازارهای بین المللی به شدت کاهش پیدا کرد. اما امروز که من شما صحبت میکنیم شیب این ازش کاسته شده، نشون میده بازارها محتاط شدن، کما اینکه در بازار ارز ایران هم یه اتفاقی افتاد، یعنی قیمت ارز به شدت کاهش پیدا کرد. اما امروز و حتی دیروز روند فزاینده به خودش گرفت. همه اینها نشون میده که وضعیت عادی نیست و نمیشه انتظار داشت. حالا اگر در مورد این تفاهم نامه بخوایم صحبت کنیم که بحث بسیار گسترده خواهد شد.
0: آقای علوی، این تغییرات تا کجا پایدار هستند و چه چیزهایی میتونه این وضعیت رو تهدید بکنه؟
3: تهدیدها شروع کنیم، تهدیدها بسیار زیاده. چرا؟ برای اینکه هنوز ما نرسیدیم به یک قرارداد مرزی و طرفین بین دو کشور. دو، اینکه حتی اگر قراردادی نوشته بشه معلوم نیست ضامن اجرای اون چیست. حالا برگردیم به این تفاهمنامه. تفاهمنامه بسیار مبهم است و به ما نمیگوید که در چه زمانی و چه جور و چه داد و ستدی انجام میگیره. یکی از ریسک‌ها و مخاطراتی که الان تنگه هرمز رو تهدید میکنه و مانع اینه که کشتیرانی برگره به وضعیت گذشته‌اش همینه. و البته همونجوری که شما هم پیش از این گفتید، حاکمیت و مقامات اون حاضر نشدن با مقامات امریکایی ملاقات بکنن. این برای یک مؤسسه مدیریت و ارزیابی ریسک نشانه است، نشان میده که علارغم اینه که اینها این تفاهم نامه رو امضا

0: های بسیار دیگه است که بیان این است که تهدیدها چه در عرصه حقوقی یا حقیقی، چه در داخل ایران یا حتی در درون امریکا وجود داره و مانع اینه که این خوشبینی که قبلا اظهار میشد به وقوع پیونده، ما شاهد یک قرارداد مرزی و طرفین و اجرایی باشیم.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. احمد علوی اقتصاددان در این بخش خبری کنار ما بود. مشابه خامنه ای در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرده. مشتبه خامنه ای با اشاره به مذاکرات حضوری آینده گفت پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا تعهد داده که اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. پس از انتشار بیانیه مشتبه خامنه ای درباره توافق با آمریکا، تعدادی از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از روند مذاکرات انتقاد و بر مخالفت خود با آن تاکید کردند. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار عکسی از یک پلاکارد در دست حامیان حکومت اعلام کرد مخالفان توافق با آمریکا تا به نتیجه رسیدن شروط آن در خیابان باقی می‌مانند. اسماعیل رمضانی سخنران حکومتی پس از انتشار پیام منسوب به مشتبه خامنه‌ای که در آن گفته شده بود او با وجود موافقت با توافق با آمریکا نظر متفاوتی داشته است، در یک سخنرانی خواستار راه اندازی پوشش بازگشت به نظر مشتبه خامنه‌ای شد.
2: نائب امام زمان آمده گفته نظر من این نیست. چرا با ما اینو در میون میذارید آقا؟ بنده پیشنهاد میدم ای امت مبعوث، ای مردم، برید سمت این که به رهبری بگید آقا نظر شما چیز دیگه ای بود، برگردیم به نظر شما. حالا که ما فهمیدیم نظر شما این نیست، برگردیم به نظر شما. من پیشنهاد میدم جنبش و پویش و درخواست بازگشت به نظر رهبری را بیفت. الان فهمیدیم که این حرفی که ما هی میگفتیم آقا میشود امام جامعه نظرش چیز دیگه ای باشه اما توی شرایط تصمیم دیگه ای بگیره، ببینید علنا این اتفاق میفته.
1: همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن همراه ما شده. سلام، خیلی خوش آمدی. پیام مشتبه خامنه ای باعث شکل‌گیری اختلافات تازه‌ای در بین نیروهای طرفدار حکومت شده. ارزیابی شما از وضعیتی که فعلا وجود داره چیه؟
3: بله، طرفداران مذاکره یک توازن جدیدی بین نیروهای سیاسی برقرار کرده بودند که این پیام مشتبه خامنه ای اساسا دگرگون کرد اون توازن را. یک خون تازه دمید در رأی کسانی که خواستار پیگیری همون ایده خامنه‌ای پدر یعنی مخالفت با مذاکره رو داشتن. پیام مشتبه از حیث خیلی عجیب بود، یعنی اصلا حتی سنخیتی با شکل پیام‌های پدرش هم نداشت. مشتبه خامنه‌ای در این پیام مسئولیت این مذاکره رو تماما بر عهده پزشکیان انداخت، گفت اصلا او تعهد داده به من که از حقوق ملت و مقاومت لبنان محافظت میکنه و تأکید کرده، گفته که او حتی تصریح کرده که این مسئولیت رو به او واگذار کنه و با مسئولیت او این مذاکرات انجام بشه. اصلا اسمی هم حتی از قالیباف نیاورده. و بعد در گام بعدتر یه چیز عجیبتر، این که خودش رو کنار از بیرون از حکومت نشونه، گفت ما شما و ملت از این لحظه به بعد نگاه میکنیم که چگونه این اتفاق رو خواهد داد و تأکید میکنه که اگر این مواردی گفته شده به دست نیاد ما اساسا نظر آمریکایی ها، یعنی معنی محدود به این مذاکرات هست، نخواهیم بود و نظرها نخواهیم پذیرفت. یعنی که نه فقط گفت که من اصلا از ساختار حکومت بیرون تماما بر عهده پزشکیان و مذاکره کنندگان، بلکه حتی موردی مثل مقاومت لبنان ذکر کرد که اگر مثلا فرض کنید پایان جنگ در لبنان، خروج اسرائیل از لبنان، نمیدونم یا حسن مخالفت با خل سلاح در لبنان اگر رخ نداد، اگر حزب الله حفظ نشد، عملا این مذاکرات منتفی هست. یعنی از این لحظه به بعد تمامی اون

0: مواردی که پیشتر این حاکمان اعلام میکردن، مثلا میگفتن ما غنی سازی رو باید حفظ کنیم، مثلا حزب الله نباید خل سلاح بشه، جنگ باید اونجا متوقف بشه، سر موشک ها مذاکره نمی کنیم، سر نیابتی ها مذاکره نمی کنیم. هیچ کدوم از این موارد دیگه مذاکره کنندگان نمیتونن بر سرش چانه بزنن مگر آن که پیام دیگری از مجتبی بیاد و این رو نقض بکنه. آن چیزی که به عنوان حقوق ملت و مقاومت اعلام کرد از این لحظه و تو این 60 روز معامله ناپذیر شد.
1: خب این پیامی که مجتبی خامنه ای داده تأثیرش چی هست بر روند مذاکرات؟ هم تأثیر خود پیام، هم به حال واکنش هایی که این پیام داشته.
0: ببینید این کسانی که الان دارن مذاکره میکنن با یک شیبی آرام آرام داشتن این رو پیام منتقل میکردن که حاکمیت جدید، یعنی بازماندگان جمهوری اسلامی، تمایل دارند مناسبات جدیدی رو با آمریکایی ها برقرار کنند. آرام آرام میخوایم حرکت کنیم از اون شعارهای ایدئولوژی که عصر خامنه‌ای فاصله بگیریم، بریم سمت اینکه مثلا مثل یک کشور نرمال به معیشت مردم رسیدگی بکنیم. آرام آرام میخواستن این پیام بدن. اون بندهای مذاکره، مثلا پایان جنگ در لبنان یا اینکه آمریکایی‌ها حق مداخله با ما را ندارند و در کشور ما را ندارند که تصریح شده، نشون میده که اتفاقا جمهوری اسلامی قصدی برای تغییر مسیر نداشت. ولی این پیام دیگه داره تصریح میکنه، یعنی که عملا این پیام همین الان من فکر میکنم طرف آمریکایی، طرف اسرائیلی، هر کسی که در آن سوی میدان هست عملا دریافته که آن کسانی که دارن مذاکره میکنن به شکل تاکتیکی میشینن پای میز مذاکره تا با همین فشاری مثل کارت هرمز، مثل نمیدونم به هم ریختن منطقه، تهدید منطقه، عملا آمریکایی ها رو وادار بکنن که از هیچ کدام از اون خطوطی که اینها قبلا به عنوان خطوط قرمز تعیین کرده بودن این طرفتر نیان. یعنی الان از این لحظه به بعد ترامپ برای اینکه قالیباف یا هر کس دیگر رو مجاب کنه که مثلا شما موضوع لبنان رو کنار بذارید، اونجا رو به دولت لبنان واگذار بکنید، یا مثلا در بحث غنی سازی بیایید انعطاف بیشتری رو به خرج بدید، مثلا 20 سال غنی سازی رو متوقف کنید، یا هر چیز شبیه این. الان بحث محدود کردن موشک‌ها رو هم حتی ونس گفته، فرانسوی‌ها گفتن، یا حضور منطقی رو. هیچ کدوم از این موارد نمی‌تونن با عنوان فشار اعمال بکنن و به نظر من رسیدن به اون مذاکره نهایی، توافق نهایی در پایان 60 روز آنطوری که ترامپ و تیمش وعده داده بودند، به باور من تا زمانی که پیام دیگری از مجتبی نیاد غیر ممکن شده.
1: بسیار ممنون هستم. تحلیل همکارم علی حسین قاضی زاده رو شنیدیم. و در خبری از منطقه، وزارت بهداشت لبنان خبر داد که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 18 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به نقض‌های مکرر توافق آتش‌بس از سوی حزب‌الله در شب گذشته و ساعات اخیر به بیش از 80 هدف در جنوب لبنان حمله کرده و ده‌ها عضو حزب‌الله را کشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور تا زمانی که لازم باشد در نوار حائل جنوب لبنان باقی خواهد ماند. در پی کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی، نتانیاهو اعلام کرد کشورش هیچ گونه حمله ای علیه سربازان و خاک خود را تحمل نمی کند و حزب الله تاوان بسیار سنگینی خواهد پرداخت. جوزف آن، رئیس جمهوری لبنان، افزایش حمله های اسرائیل و کشته شدن غیر نظامیان در جنوب این کشور و دره بوقار را به شدت محکوم کرد. اون میگوید چنین اقداماتی تلاش‌های جاری برای تثبیت آتش‌بس و پایان دادن به جنگ را مختل می‌کند. رئیس جمهور لبنان آتش‌بس را پیش شرط گفتگو درباره مسائل مهمی مانند عقب‌نشینی اسرائیل از خاک لبنان، استقرار ارتش ملی و آزادی زندانیان لبنانی از زندان‌های اسرائیل دانست. یک نماینده پارلمان لبنان میگوید این کشور همچنان به عنوان یک برگ مذاکره در تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و خودش صاحب تصمیم نیست. بلال حشیمی در گفتگو با وبسایت خبری العین امارات هشدار داده این وضعیت نگرانی‌هایی را درباره وابستگی تصمیم‌های لبنان به معادلات خارجی و تبدیلش به بخشی از تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایجاد کرده. همکارم می فرهاد از بیروت همراه ماست. آخرین تحولات غافلگیر کننده در جنوب لبنان چیه؟
2: در واقع لبنان امروز با یک تشدید بی سابقه و تنش‌های بی سابقه‌ای روبرو شد که تا حدی غافلگیر کننده بود، به ویژه اون که عملیات نظامی در جنوب لبنان در روزهای اخیر و در پی امضای توافق آمریکا و ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته بود و این تنش‌ها امروز در جنوب لبنان همچنان ادامه داره و تا کنون شامل بیش از 100 حمله هوایی بوده که مناطق جنوبی رو هدف قرار داده. حملات اسرائیل به بعلبک و دره بقا نیز گسترش پیدا کرده. وزارت بهداشت لبنان امروز صبح اعلام کرد که بیش از 20 نفر در چند منطقه جنوبی لبنان کشته شدند. این وزارتخونه همچنین تایید کرد که شدت حملات هوایی مانع از رسیدن تیم‌های امداد به قربانیان و مجروحان گرفتار زیر آوار شده است. حملات سنگین هوایی اسرائیل به جنوب لبنان و بقا در روز جاری با موجی گسترده از آوارگی همزمان شده. دوباره چرا که ساکنان لبنانی بار دیگر روستاهای خود رو مجبور شدن که ترک بکنن و همچنان دارن ترک میکنن اون دهکده های جنوب رو، و جنوب لبنان خشنترین شب خود رو از زمان اعلام تفاهم آمریکا و ایران برای پایان جنگ تجربه میکنه. درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرده و حملات هوایی گسترده اسرائیل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. در همین حال اسرائیل اعلام کرده که امروز صبح اعلام کرد که 4 نفر از سربازانش در نبردهای جاری این منطقه کشته شدند، چرا که اونها در تلاش بودند برای اینکه بیشتر در قسمت نباتی و به علی طاهر برسن و اونها در تلاش بودن که به اونجا برسن از 2 روز پیش.
1: واکنش ها توی لبنان به تحولات جاری به خصوص در مورد مذاکرات چیه؟
2: جوزف اون رئیس جمهور لبنان به سرعت تشدید مستمر تنش ها توسط اسرائیل رو محکوم کرد و گفت که این اقدام عملا همه تلاش های جاری برای تثبیت آتش بس و پایان جنگ رو هدف قرار داده. ایشون همچنین تاکید کرد که این موضوع یکی از توصیه های هیئت مذاکره کننده لبنان برای

0: understanding. Their MP.
1: در همین حال حضر فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان از دولت خواسته که به دلیل همونطور که به گفته رویترز به دلیل احتمال ادامه حملات از این مذاکرات کناری گیری بکنن از سوی حملات که از سوی اسرائیل هست.
2: توضیحات همکارم می فرهاد از بیروت را شنیدیم. دادگاه کیفری استان قم پرستو احمدی خواننده و 8 نفر دیگر از دستاندرکاران و نوازندگان همراهش را محکوم کرد. آیه دریس همکارم در آن سوی استودیو با ماست تا نگاهی داشته باشیم به واکنش کاربران فضای مجازی به صدور این حکم.
3: منصور توی فضای مجازی بعد از صدور این حکم مخصوصا بعد از امضای تفاهمنامه آمریکا و ایران همزمان باش این حکم صادر شد و باعث خشم کاربران شده و اکثر کاربران میگن که جمهوری اسلامی 47 سال سعی میکنه صدای زنان رو در واقع خفه کنه. با هم واکنش ها رو ببینیم. حکم 74 ضرب شلاق، 2 سال حبس و ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و 8 نفر از نوازندگان و عوامل کنسرت کاروانسرا موجی از خشم و اندوه رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. اتهامات این هنرمندان بر اساس حکم دادگاه جریحه دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار اونچه که محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در فضای مجازی عنوان شده است. دیماه سال 1403 پرستو احمدی خواننده به همراه تعدادی از نوازندگان خود کنسرتی نمادین و بدون تماشاگر را در کاروانسرای برگزار کرد که به صورت زنده از صفحه یوتیوب پرستو احمدی پخش شد. انتشار این ویدیو منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه اونها شده بود. در واکنش به صدور این احکام یکی از کاربران نوشت که زنان نیز مانند مردان حق دارند به هنری که دوست دارند بپردازند. آواز خواندن جرم نیست، حقیه که نباید از هیچ زنی سلب بشه. کاربر دیگری با انتشار ویدیویی از پرستو احمدی نوشت که نزدیک به 1 قرن پیش قمرملوک وزیری بی حجاب بر صحنه ایستاد و آواز خواند. 100 سال گذشته اما گویی جدال بر سر صدای زنان همچنان ادامه دارد. تاریخ بارها کوشیده زنان رو به سکوت وادارد، اما آنچه در حافظه جمعی ماندگار میشه نه احکام و مجازات ها بلکه تصویر زنانی است که با وجود همه محدودیت ها از خواندن، نوشتن، زندگی کردن و دیده شدن دست نکشیدند.

0: تحمیل منزوی عکاس پروژه کنسرت کاروانسرا هم با انتشار متنی در حساب اینستاگرام خودش نوشته که حدود 10 روز پیش بود جلسه دادگاه در قم برگزار شد. وکیل مدافعه‌ها با جان و دل و دلایل محکم مایه گذاشتند. تحمیل منزوی در ادامه نوشت این جلسه 3 ساعت طول کشید ولی همه اعضای گروه محکوم شدند. یکی از شهروندان هم در واکنش به پست تحمیله منزوی نوشته آنچه بر تو و دیگر از این گروه گذشته سزاوار هیچ هنرمندی نیست، اما تاریخ جایگاه کسانی رو که در برابر محدودیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها ایستادگی می‌کنند از جایگاه صادرکنندگان این احکام جدا خواهد کرد. یک کاربرم با انتقاد به محکومیت این هنرمندان نوشته که طرفداران جمهوری اسلامی شبها صدای جولیا پتروس خواننده لبنانی رو در برنامه‌های خودشون پخش می‌کردن ولی به پرستو احمدی و بقیه دوستاش حکم شلاق دادن. در آخر هم این کاربر نوشت شلاق برتر می‌نشیند، صدا بر تاریخ. آواز را نمی‌شود تبعید کرد و هنر را نمی‌توان پشت دیوارها زندانی نگه داشت. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبری. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید. برمیگردیم با اون سوی استودیو با ادامه خبر.
1: ممنون هستم از همکارم آیه دریس. آیین خاکسپاری مرجان ساتراپی امروز جمعه با حضور مقام‌های سیاسی و چهره‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی در گورستان پرلاشز پاریس برگزار می‌شود. شرکت کنندگان یاد این فیلمساز و هنرمند تحسین شده و از حامیان جنبش زن زندگی آزادی را گرامی می‌دارند. ساجده شریفی روزنامه‌نگار از پاریس که در این مراسم حضور داره اینجا همراه ما. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. حال و هوای مراسم چطوره و چه شخصیت‌های اونجا حضور دارن؟
2: درود بر شما. امروز من الان در مقابل سالن لاکاپول هستم در آرامستان پرلاشز. یکی از غمگین‌ترین روزهای در واقع ماه خرداد رو سپری می‌کنیم در پاریس در این آرامستان. از ساعتی پیش از آغاز مراسم رسانه‌های مختلف فرانسوی و بین‌المللی اینجا حاضر بودن تا این مراسم رو به شکل زنده پوشش بدن. در اهمیت مرجان ساتراپی همین بس که چهره‌های برجسته سیاسی، فرهنگی، هنری و ادبی چه ایرانی و چه فرانسوی حضور داشتن، مثل خانم ولری پکرس رئیس منطقه ایل دو فرانس و همینچنین آلیس غونو از مقام های ارشد وزارت دفاع. از طرف کاخ الیزه هم امانوئل بون در واقع مشاور ارشد دیپلماسی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حضور داشت. مراسم با تعدادی از آهنگ های فرهاد آغاز شد که خود مرجان ساتراپی اونها رو بازخوانی کرده بود. مادر ایشون خانم تاج الملوک ساتراپی در این مراسم سخنرانی کرد و از کودکی این هنرمند بزرگ گفت و بسیاری از مخاطبان موقع سخنرانی مادر ایشون در واقع در بهت و حزن فرو رفته بودند. علارغم اینکه مراسم خصوصی بود و تنها مدعوین اجازه داشتند که وارد سالن بشن، بسیاری از هواداران ایشون و همچنین چهره‌های مطرحی هم حضور داشتند. پشت درهای سالن مراسم رو پیگیری می‌کردند، چه ایرانیان و چه فرانسوی‌ها. زمانی که تابوت ایشون رو در واقع از سالن بیرون آوردند، جمعیت بی‌وقفه تشویق می‌کردند و در بخشی از مراسم هم شعار زن زندگی آزادی سر دادن به واسطه فعالیت‌هایی که ایشون در اون جنبش داشتن. خاطرنشان می‌کنم که در همون زمان نشان افتخار فرانسه مدال لژیون دونوغ به ایشون تعلق گرفت، اما مرجان ساتراپی در اعتراض به سیاست‌های دولت فرانسه این مدال رو نپذیرفت و در اون مراسم شرکت نکرد. در مورد علت مرگ این هنرمند عنوان شده بود که نتونست سوگ و داغ یارش، همسرش رو که در سال گذشته در آوریل 2025 از دنیا رفته بود تحمل بکنه و به همین دلیل از دنیا رفت و جزئیات و توضیحات بیشتری از علت مرگش دیگه منتشر نشد. امروز مرجان ساتراپی نامش به فهرست بلند بالای مفاخر ادبی، سیاسی، فرهنگی گورستان پغلشز اضافه خواهد شد، در کنار انسان‌های درخشانی مانند صادق هدایت، غلام حسین ساعدی، شاپور بختیار و بسیاری دیگر از چهره‌های ایرانی. او هم در واقع سرنوشتش این بود که در غربت دیده از جهان فرو ببنده. 3 سال پیش با او گفتگویی داشتم درباره امید به زندگی. گفت که تا زمانی که آزادی ایران رو نبینه و تا زمانی که به ایران برنگرده نخواهد مرد، اما در داو و دریغا که مرگ خبر نمی کنه و در 4 ژوئن دیده از جهان فرو بست و امروز در این آرامستان زیبا به خاک سپرده شد.
1: توضیحات ساجد شریفی رو شنیدیم که از پرلاشاز پاریس برای ما گزارش میداد. و در خبری اقتصادی، افزایش افسار گسیخته هزینه های سفر در کنار افت قدرت خرید خانوارها، سفر را از یک تفریح در دسترس به کالای لوکس برای بخش بزرگی از ایرانیان تبدیل کرده. بنابر گزارش دنیای اقتصاد، حدود 55% خانوارهای ایرانی دچار فقر سفر هستند و عملا امکان سفر ندارند. هزینه تورهای اقتصادی و اقامت در بومگردی ها نسبت به سال گذشته بین 33% تا 50% افزایش یافته و هزینه های هتل، رستوران و تفریحات هم رشد 80% تا 85% را تجربه کرده. رکورد سفرهای داخلی و کاهش توان مالی خانوارها بومگردی‌های ایران را به آستانه ورشکستگی رسانده. بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، برخی از بومگردی‌ها با وجود ارائه تخفیف تا 40% زیر نرخ مصوب، همچنان با کمبود مسافر مواجهند. فعالان این صنعت می‌گویند درآمد برخی واحدها به حدود 1/3 سال گذشته کاهش یافته و ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی گسترده اقامتگاه‌های بومگردی و از بین رفتن مشاغل محلی منجر شود. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه شده. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. فقر سفر، این یک اصطلاحیه که این روزها توی رسانه‌ها ازش زیاد استفاده می‌کنن برای اینکه نشون بدن که چقدر قدرت اقتصادی مردم برای اینکه برن مسافرت کم شده. شما کمی از ابعاد این وضعیت برای ما بگید.
3: درود بر شما. خب صنعت گردشگری ایران از قبل هم خیلی حال روز خوبی نداشت و به هر حال کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و کلن بخش خدمات میدونیم که وابستگی شدیدی به میزان خرج کرد و مصرف شهروندان دارن و خب میدونیم که اوضاع معیشتی در این سالها خیلی مناسب نبوده و به میزانی که مصرف در اقتصاد کلن محدود میشه، گردشگری هم آسیب میبینه، به خصوص به دلیل اینکه افزایش قیمت گالای اساسی رو داشتیم، اجاره مسکن رو داشتیم که فقط همین دوتا آیتم تقریبا اکثر درآمد افراد رو در بر میگیره. بنابراین خیلی جایی برای مصارف رفاهی، آموزشی یا حتی تفریحی باقی نمیمونه. یعنی یک فرد که در واقع با مشکل مالی الان مواجه هست، اگر بین تامین خوراکی و سفر مجبور بشه که انتخاب کنه، قاعدتا سفر رو حذف میکنه. و به غیر از این مسائل که در واقع مربوط به شرایط اقتصاد کلان میشه، توی این مدت هم ضربه های قابل توجهی به این صنعت وارد شد. به این دلیل که کلن اون شرایط ناامنی باعث شد که افراد کمتر سفر برن و برآوردهایی که شده نشون میده که در همین جنگ حدود 25 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به صنعت، که حالا شامل آژانس ها و هتل ها، بومگردی ها و حتی راهنمای گردشگری میشه و مثلا فقط 5 هزار میلیاردش مربوط به آژانس ها بوده. خب میدونیم که این صنعت خیلی هم صنعت در واقع بزرگی نیست و خیلی نحیفه و 25 هزار میلیارد تومان واقعا خسارت بزرگیه در ابعاد این صنعت و همونطور که عرض کردم اون فشار معیشتی و البته کاهش درآمدها در این مدت بسیار تشدید شده که روی همه بخش‌های خدماتی تأثیر گذاشته از جمله گردشگری.
1: چه صحبتتون هم اشاره کردید به مسئله ورشکستگی که به هر حال هتل‌ها و اقامتگاه‌ها هم دچار شدن. چه چیزی می‌تونه این شرایط رو یک ذره کنترل بکنه و یکم این وضعیت رو تغییر بده؟
3: ببینید، خب اقدامات متعددی رو میشه اسم برد که حالا قدری بتونه اوضاع رو بهتر بکنه، مثل بهبود زیرساخت‌ها، گسترش حمل و نقل در بین شهری، اما اون چیزی که بسیار اهمیت داره اوضاع کلی اقتصاد و مسائل مربوط به اقتصاد کلان هست. حالا زیرساخت‌های گردشگری هر چقدر هم که زیاد و بروز باشن، باز هم اگر مصرف کننده در اقتصاد در درآمدش از هزینه‌هاش فاصله بگیره، نمیتونه به رونق این صنعت کمکی بکنه. بنابراین مشکل اصلی این صنعت الان کمبود تقاضا است و کمبود تقاضا هم مستقیما برمیگرده به سیاست‌های پولی، رشد اقتصادی و سایر آیتم‌هایی که باعث بهبود فضای اقتصادی میشه. اگه مصرف کننده نتونه بخشی از درآمد ماهانه‌اش رو پسنداز بکنه، سیوینگ کاهش پیدا کنه توی اقتصاد، خب قاعدتاً سفری هم در کار نخواهد بود. بنابراین هر چقدر زیر ساختای حمل و نقل مشکل داشته باشه و بخش هتل‌ها و همینطور صنعت هوانوردی، اینا میتونیم مشکل داره. اما اینکه مردم سفر نمیرن شاید دلیلش فراتر از اینا باشه. حالا شاید دولت بتونه مثلا یه کارهایی بکنه مثل تعویق مالیات و در وام دادن به این فعالان این صنعت که حداقل بتونن دووم بیارن، اما خب این کارها هم در واقع نمیتونه اونقدر تقاضا رو تحریک بکنه. برامون این شرط اول بازگشت قدرت خرید مردمه و تا وقتی که تورم بالا باشه، درآمدها درآمد واقعی پایین باشه و همینطور نااطمینانی ها در فضای اقتصاد وجود داشته باشه، نمیشه انتظار داشت که با هر اقدامی، چه کمک دولت چه حالا تخفیف هایی که خود این گردش صنعت گردشگری فعالانش میگن میدیم یا هر اقدام دیگه، بتونه افراد رو به سفر ترغیب کنه.
1: بسیار ممنون هستم. توضیحات اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین رو شنیدیم. همزمان با ادامه آماده سازی تیم فوتبال ایران برای برگزاری دومین مسابقه‌اش در رقابت‌های جام جهانی مقابل بلژیک، نیویورک تایمز به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گزارش داده این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته تا قوانین مربوط به اقامت این تیم در ایالات متحده را تسهیل کند. نامه‌ای که به دنبال دستور آمریکا برای حضور محدود تیم ایران در خاک آمریکا به فدراسیون جهانی فوتبال ارسال شده. رضا محدث از لس آنجلس در گزارشش جزئیات بیشتری داره.
4: دو روز مانده به دومین مسابقه تیم فوتبال ایران در مرحله گروهی در رقابت‌های جام جهانی، مسابقه با قوی‌ترین تیم گروه بلژیک. پس از تساوی مقابل نیوزلند در سفری پرحاشیه به آمریکا، از لحظه ورود به لس آنجلس تا هنگام ترک این کشور. حالا نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فاش کرده این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته تا قوانین مربوط به اقامت این تیم در ایالات متحده را تسهیل کند. ایران در این نامه خواسته زمان بیشتری برای آماده سازی قبل از بازی با بلژیک در آمریکا سپری کند، اتفاقی که با توجه به شرایط بازی قبل کمی غیر ممکن به نظر می رسد. نیویورک تایمز همچنین در این گزارش به نقل از فیزیوتراپ تیم ایران نوشته مشکلات از همان لحظه فرود آمدن تیم در ایالات متحده آغاز شد. چندین نفر از اعضای کاروان ایران از جمله خود او با سوالات جزئی و تفصیلی ماموران مرزی آمریکا مواجه شدند. این در حالی است که مقام‌های گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کردند تمامی 55 عضو کاروان تیم فوتبال ایران شامل بازیکنان و اعضای کادر فنی پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس روز یک شنبه بدون هیچ مشکلی مراحل بازرسی و ورود به خاک آمریکا را پشت سر گذاشتند. فیزیوتراپ پرتغالی تیم همچنین گفته در بازگشت هم مشکلات ادامه داشته و بازیکنان و اعضای کاروان ایران دو به دو برای بار دوم مورد بازرسی قرار گرفتند. تیم ایران در نهایت 2 بامداد به وقت محلی به کمپ اصلیش در تیخوانا رسیده. حالا این تیم تمریناتش را در همین کمپ پیگیری می کند تا مجدداً همین مراحل را روز شنبه طی کند.
5: مسابقه بعدی که این ورزشگاه، یعنی ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس از اون میزبانی میکنه، دیدار تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال بلژیک با قضاوت داریو هررا از کشور آرژانتین. مسابقه‌ای که سخت‌ترین بازی مرحله گروهی تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2026 محسوب میشه. رضا محدث، لس آنجلس.
1: بسیار ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگه همکارم ریحانه فلاح با شما خواهد بود.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: 19 دی 1404 معدات کیابون نمی کن، همه اکسا
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: اینا کی تو صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه کار کردن.

ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.

0: استقرارات مستقیم از بانک مرکزی مستقیم پای پولی کشور رو گسترش میده. یعنی ما الان بر اساس گفته ایشون 100 هزار میلیارد تومان به پای پولی کشور اضافه کردیم و این در 3 ماه تا 6 ماه آینده اثر تورمی خودش رو به شدت نشون خواهد داد. در کنار این که عرضه کل خدمات و کالاها هم به خاطر جنگ اخیر کاهش پیدا کرده، این افزایش در پایه پولی میتونه تورم رو به مراتب بیشتر از پیشبینی هایی که تا الان داشتیم افزایش بده و موج تورمی حاصل از اون به موج تورمی حاصل از جنگ افزوده بشه و وضعیت اقتصادی رو برای مصرف کننده ایرانی به مراتب سخت‌تر و حادتر بکنه. در واقع میتونیم بگیم که یک بشکه 1000 لیتری بنزین وسط یک آتش رها شده، در حالی که معلوم نیست ماشین‌های آتش نشانی برسند یا نرسند. کشوری که سالهاست نرخ تورم 2 رقمی داره مثل یک بیمار سرطانی میمونه، از یک بیمار سرطانی که حالا به تب حاد و آنفولانزا هم دچار شده نمیشه پرسید که تو بحران ساختاری داری یا نداری.
1: اظهارات جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در روز پنجشنبه 3 نکته مهم و کلیدی داشت. اولین تایید رسمی کاخ سفید بود مبنی بر اینکه برنامه موشکی جمهوری اسلامی از مذاکرات کنار گذاشته شده. نه تنها دولت آمریکا در این مورد عقب نشینی کرده، بلکه آقای جی دی وانس تاکید کرد که یک توان موشکی متعارف و مجوزش رو به جمهوری اسلامی خواهند داد. در خصوص زمان این مذاکرات آقای وانس تاکید کرد روز پنجشنبه مذاکرات آغاز شده. با احتساب 60 روز به این معنی هست که در 26 مرداد طرفین باید به یک توافق نهایی رسیده باشن. و نکته آخر در خصوص دلیل طولانی شدن انتشار مفاد این تفاهم‌نامه بود. آقای جدی مس گفت جمهوری اسلامی نمی‌خواست این متن قبل از روز جمعه منتشر بشه. ما ناچار شدیم با اونها صحبت کنیم، بگیم ما یک کشور دموکراتیک هستیم، ما به مردم خودمون پاسخگو هستیم، مردم آمریکا میخوان بدونن. و میگفت بعد از اینکه تازه راضی شدن روزهای زیادی زمان گرفت تا اونها اصرار داشتن که متن تفاهم‌نامه رو به فارسی امضا بکنن و میگفت دلیلش برای ما غیر قابل قبول بود و غیر قابل درک، با این حال ما پذیرفتیم. این صحبت‌ها واکنش زیادی رو در اینجا در کنگره آمریکا به همراه داشت. قانون‌گذاران دموکرات‌ها که جای خود جمهوری‌خواها هم بسیار ادبیات سخیفی از آقای ترامپ انتقاد میکنن. اونها تاکید میکنن که این تفاهم نامه به مراتب بدتر از برجام هست و حتی قابل مقایسه با برجام نیست. و سناتور مورفی تاکید کرده که ترامپ از توتال سرندری که صحبت میکرد تسلیم بدون قید شرط آمریکا منظورش بود. در این بین بعضی از قانونگذاران هم هستن، قانونگذاران عمدتا میانه روی جمهوری خواه، مثل سناتور لیزی گراهام که بلافاصله تغییر موضع داده، از این تفاهم نامه حمایت میکنه، در حالی که قبلا گفته بود باید از مجرای کنگره بگذره و به این معنی که کنگره اون رو مانعش بشه، حالا مخالفتی با عدم ورود این تفاهم نامه به کنگره آمریکا نداره. و نگاه‌هایی از این دست که عمدتا در بین دموکرات‌ها به مراتب تندتر و انتقادی‌تر است. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
2: در حال حاضر این تفاهم نامه هم در تهران مخالفای زیادی داره، هم در واشنگتن، و به همین خاطر کسانی که پای این توافق امضا کردن در آمریکا آقای ترامپ و در تهران آقای پزشکیان بعد توجیه کنن که چرا این کارو کردن و هر دو طرف سعی میکنن که اون قسمتایی که به نفع خودشون هست رو پررنگ‌تر کنن. اگر بس در خصوص این که چه کسی پیروز هست، فقط بعد نگاه کرد که ببینیم که هدف جنگ چی بود. اگر هدف جنگ بوده که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، خب الان سرنگون نشده، ولی گفته میشه که حداقل 30,000 نقطه مورد حمله قرار گرفته، توان نظامی جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده و بسیاری از زیرساخت‌ها با آسیب مواجه شده، خسارات بسیار بسیار زیادی وارد شده و از این جهت خب سوال مردم خواهد بود که خب برای چی اتفاق افتاد، اصلا برای چی این دو جنگ تعمیر شده. بنابراین از اون طرف هم خب تنگه هرمز بسته شد، اقتصاد جهانی با شوک مواجه شد، خسارتش بسیاری از شهروندان آمریکا، جمله خود ما در آمریکا مثلا در طی ماه گذشته بنزینی که برای ماشین رو استفاده میکردیم و گرونتر خریدیم، رو تاثیر گذاشته روی خاربار رو نمیدونم از اینهای زندگی. خب مصرف کننده آمریکایی هم با خودشان احساس میکنن که این جنگ داره هزینه‌هاش بیشتر میشه. در مجموع هزینه هایی رو بر دو طرف تحمیل کرده. مسئله اصلی این هستش که به هر حال ما در این جنگ نمیشه گفتش که چه کسی پیروزه ای بوده و افتن ایالات متحده از جهاتی آمریکای ترامپش اشاره کرده از اقتصادی میتونست که صدمه بخوره، حتی اگر اینی که جنگ ادامه پیدا میکرد خصوص میتونست صدماتش بیشتر باشه در طی ماهای آینده. در ایران هم صدمات بسیار بسیاری خوردن و این تفاهم نامه در واقع یک باندی هست روی زخمی که باعث شده بود در طی ماه‌های گذشته. ولی خب فشار زیادی روی ترامپ هست در واشنگتن، حتی متحدای اصلیشون مثل تد کروز سناتور جمهوری‌خواه گفتن که توافق بدی هستش و آقای ترامپ از افراد ناآشنایی در واقع مشورت میگیره. بسیاری افراد جمهوری‌خواه دموکرات گفتن که این تسلیم آمریکا هستش. و خب آقای ترامپ، آقای جی دی ونس در طی روزهای گذشته مصاحبه‌های بسیار زیادی رو با رسانه‌های مختلف کردن و سعی کردن توضیح بدن که چرا این تفاهم انجام دادن و چرا به نفع آمریکا است، و خب سعی می‌کنن روایت خودشون رو مطرح کنن. در ایران ما با شرایط مشابه مواجه هستیم.
3: آنچه این روزها درباره توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، این تصور را ایجاد کرده که شاید پرونده تحریم ها رو به پایان باشد. اما گزارش تازه رویترز تصویر متفاوتی ارائه می دهد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی همچنان زیر سایه لایه اصلی تحریم قرار دارد. تحریم های سازمان ملل، تحریم های آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا. تحریم هایی که طی دو دهه گذشته به دلیل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای و همچنین مسائل حقوق بشری شکل گرفتند. در سطح سازمان ملل بین سالهای 2006 تا 2010 چندین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تصویب شد. قطعنامه‌هایی که محدودیت‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی را به همراه داشت و دارایی برخی افراد و نهادها را نیز هدف قرار داد. هرچند در توافق هسته‌ای سال 2015 قرار بود این محدودیت‌ها به تدریج کنار گذاشته شوند، اما پس از فروپاشی برجام بخش مهمی از آنها دوباره به محور اصلی مذاکرات بازگشت. نکته مهم اینجاست که همه این تحریم‌ها یکسان نیستند. بخشی از آنها با اختیارات رئیس جمهور آمریکا قابل تعلیق یا لغو هستند، اما بخش دیگری در کنگره تصویب شده و برای برداشتن آنها نیازمند فرایندی بسیار دشوارتر و زمان برتر است. در کنار آمریکا، اتحادیه اروپا نیز مجموعه مستقلی از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده، از تحریم نفتی و محدودیت‌های بانکی گرفته تا محدودیت در دسترسی به سوئیفت و تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی، پهپادی و برخی نهادهای امنیتی. مقام‌های اروپایی نیز تا کنون نشانه‌ای از آمادگی برای لغو سریع این تحریم‌ها نشان ندادند. بنابراین سؤال اصلی اینجاست که در توافق فعلی چه چیزی روی میز قرار دارد؟ بر اساس اطلاعات منتشر شده، آنچه فعلا مطرح شده بیشتر شامل معافیت یا تعلیق بخشی از محدودیت‌های فروش نفت و همچنین امکان آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ی جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر، صحبت از باز شدن برخی مسیرهای اقتصادی است، نه فروپاشی کامل ساختار تحریم‌ها. لغو گسترده‌تر تحریم‌ها به مرحله بعدی مذاکرات موکول شده. مذاکراتی که قرار است درباره برنامه هسته‌ای، ذخایر اورانیوم غنی شده و برخی موضوعات امنیتی و منطقه‌ای انجام شود. در همین حال، ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و ژاپن همچنان در انتظار تعیین تکلیف قرار دارد و دسترسی به این منابع نیز به نتیجه مذاکرات آینده وابسته خواهد بود. در نتیجه مهمترین نکته گزارش رویترز این است که توافق فعلی هنوز به معنای پایان تحریم ها نیست. آنچه فعلا روی میز است تسهیل فروش نفت و احتمال آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
4: دو روز مانده به دومین مسابقه تیم فوتبال ایران در مرحله گروهی

0: بازی با بلژیک در آمریکا سپری کند. اتفاقی که با توجه به شرایط بازی قبل کمی غیر ممکن به نظر می رسد. نیویورک تایمز همچنین در این گزارش به نقل از فیزیوتراپ تیم ایران نوشته مشکلات از همان لحظه فرود آمدن تیم در ایالات متحده آغاز شد. چندین نفر از اعضای کاروان ایران از جمله خود او با سوالات جزئی و تفصیلی ماموران مرزی آمریکا مواجه شدند. این در حالی است که مقام‌های گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کردند تمامی 55 عضو کاروان تیم فوتبال ایران شامل بازیکنان و اعضای کادر فنی پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس روز یک شنبه بدون هیچ مشکلی مراحل بازرسی و ورود به خاک آمریکا را پشت سر گذاشتند. فیزیوتراپ پرتغالی تیم همچنین گفته در بازگشت هم مشکلات ادامه داشته و بازیکنان و اعضای کاروان ایران دو به دو برای بار دوم مورد بازرسی قرار گرفتند. تیم ایران در نهایت 2 بامداد به وقت محلی به کمپ اصلیش در تیخوانا رسیده. حالا این تیم تمریناتش را در همین کمپ پیگیری می کند تا مجدداً همین مراحل را روز شنبه طی کند.
1: مسابقه بعدی که این ورزشگاه یعنی ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس از اون میزبانی میکنه دیدار تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال بلژیک با قضاوت داریو هررا از کشور آرژانتین. مسابقه‌ای که سخت‌ترین بازی مرحله گروهی تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2026 محسوب میشه. رضا محدث، لس آنجلس.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: 5 عصر در ایران. وقت شما بخیر. من ریحان فعلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: فراز و نشیب‌ها پس از امضای توافق با واشنگتن، ایران و آمریکا حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز را آزاد کردند. همزمان دیدار امروز مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا در سوئیس لغو شد. پس از دور تازه از شدیدترین درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان، یک مقام آمریکایی می‌گوید دو طرف بار دیگر بر سر یک آتش‌بس به توافق رسیدند. هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران مای ساتو گفت توافق ایران و آمریکا باید شامل جبران خسارت قربانیان، توقف اجرای اعدام‌ها و آزادی زندانیان باشد.
1: جنبش و پویش و درخواست بازگشت به نظر رهبری را بیفت.
0: پویش بازگشت به نظر مجتبی خامنه‌ای در دستور کار مخالفان توافق با آمریکا. سخنرانان حکومتی خواهان به هم زدن توافق پیش از پایان مهلت 60 روزه شدند. آیین خداحافظی با هنرمند برجسته ایرانی فرانسوی مرجان ساتراپی خالق پرسپولیس در گورستان پرلاشس پاریس به خاک سپرده می‌شود. تنها دو روز بعد از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در یک بیانیه اعلام کرد که این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد.

0: از سینه هم دریافت نخواهد شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران میگه 26 کشتی شامل نفتکش ها، کشتی های کانتینری و سایر کشتی های تجاری در 24 ساعت گذشته با هماهنگ ایران از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد محاصره دریایی اعمال شده بر رفت آمد کشتی ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران لغو شد. شرکت تانکر ترکرز که تردد نفتکش ها و صادرات نفت رو رصد میکنه هم گفته جمهوری اسلامی در 5 روز گذشته حدود 18 میلیون بشکه نفت صادر کرده. این شرکت ارزش این محموله ها را حدود 1,440,000,000 دلار برآورد کرد. مهدی اسم مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستن. آقای مصلحی، از واکنش بازار نفت به عبور کشتی ها از تنگه هرمز از شما بشنویم و اینکه چقدر در حال حاضر نفتکش هایی که در تنگه هرمز گیر افتاده بودن برای تردد احساس امنیت دارن.
1: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، واقعیتش اینه که بازار معمولا به ریسک واکنش نشون میده تا اینکه به بیانیه سیاسی، یعنی در یک کلام به اون چیزی که واقعیتی که روی زمین هستش حساب میکنه، نه اون که به هر دو تا امضا در تهران شده امضا در اروپا، اینها رو در نظر نمیگیره. این اون ریسکایی که در حال حاضر در بازار هست همچنان هست، ریسکای ساختاری هست، ریسکی هستش که به هر حال سپاه پاسداران

0: غیبت نمیتونه به سر جاش برگره و البته که بران یه مقدار زیادی تولید شده این مدت که داره اینو به بازار برحال سریعا دارن تخلیه میکنن تو بازار و قیمت رو یه مقداری تاثیر میذاره، ولی هنوز قیمت بیمه بالا هستش به دلیلی که ریسکا هست، ریسک ساختاری حضور سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی هنوز کنوزی بر بازار هست.
1: و در مقابل سنتکام هم از لغو محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. به ما بگید که این موضوع چقدر تأثیر داره روی درآمدزایی جمهوری اسلامی و آغاز تجارت انرژی و نفت و سایر محصولاتش؟
0: ببینید حتی قبل از جنگ ساختار نفتی ایران بسیار فرسوده بوده و واقعا غیر قابل ادامه بوده، یعنی نیازمند یک سرمایه گذاری روش بوده که مرتبا جمهوری اسلامی و وزارت نفت جمهوری اسلامی همچنان ازش به هر حال فاصله گرفتن و برای همین توزیع این سیستم فرسوده در دوران جنگ به هر حال به یک صدمات زیادی خورده. یعنی اگه بگیریم که سوگل نفت ایران پارس جنوبی صدمات خیلی جدی بهش وارد شده و متأسفانه تو سیستم نفتی به این ترتیب هستش که به محض یک گوشش آسیب ببینه کل سیستم از دور خارج میشه. برای همین این سیستم در حال حاضر نمیتونه بلافاصله برگرده به کاری، در زمینی که بعضی از چاه‌ها برای این مدتی به دلیل اینکه نمیتونستن جای ذخیره بکنن میزان تولیدشون رو پایین آورده بودن، برای همین وقتی پایین آوردن اینها صدمه ببینه سنگ چاه درست میشه، اینا موزلاتی هستش. و تازه بعد از اینکه اگر اینها رو هم بخوام برطرف کنن نیازمند این هستش که یک

به 29 خرداد اجرایی می شود. پیشتر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده بود که در جریان حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 18 نفر کشته 33 نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل هم گفته بود در واکنش به نقض مکرر توافق آتش بس از سوی حزب الله در شب گذشته و ساعات اخیر به بیش از 80 هدف در جنوب لبنان حمله کرده، ده ها عضو حزب الله را نیز کشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته بود ارتش این کشور تا زمانی که لازم باشد در نوار حائل جنوب لبنان باقی خواهد ماند. بعد از کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی، نتانیاهو اعلام کرد که این کشور هیچ گونه حمله علیه سربازان و خاک خود را تحمل نمی کند و حزب الله نیز تاوان بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد. از طرفی جوزفون رئیس جمهور لبنان افزایش حملات اسرائیل و کشته شدن غیر نظامیان در جنوب این کشور و دره بقاء را به شدت محکوم کرده. اون میگوید چنین اقداماتی تلاش‌های جاری برای تثبیت آتش‌بس و پایان جنگ را مختل می‌کند. رئیس جمهور لبنان آتش‌بس را پیش شرط گفتگو درباره مسائل مهمی مانند عقب‌نشینی اسرائیل از خاک لبنان و استقرار ارتش ملی و آزادی زندانیان لبنان از زندان‌های اسرائیل عنوان کرد. یک نماینده پارلمان لبنان هم گفته این کشور همچنان به عنوان یک برگ مذاکره در تفاهم‌های منطقه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و خود صاحب تصمیم نیست. بلال حشیمی در گفتگو با وبسایت خبری العین امارات هشدار داد این وضعیت نگرانی‌هایی درباره وابستگی تصمیمات لبنان به معادلات خارجی و تبدیل این کشور به بخشی از تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی را ایجاد کرده. و یک خبر فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال با دفاع از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی گفته این جنگ جمهوری اسلامی را به شدت ضعیف کرده و تهران تقریبا هیچ چیز دیگری در اختیار ندارد. در اینجا همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. اشکان، از آتش‌بسی که همین تقریبا دقایق قبل اعلام شد که بین اسرائیل و حزب الله لبنان برقرار شده از شما بشنویم، اگر صدای من رو داری و میشنوی. نه بشکان برمیگردیم به محض اینکه آماده شد حسین آقایی، همین بحث رو ادامه میدیم. بعد از دور شدیدی از حملات اسرائیل و حزب الله که شاهدش بودیم، ارتش اسرائیل گفت

0: بشه بعد در جبهه لبنان هم تمام بشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی میخواد که در واقع این کارت حزب الله رو در دست داشته باشه، نمیخواد که با ادامه جنگ اسرائیل در لبنان علیه حزب الله این کارت حزب الله رو از دست بده، و میخواد با یه آتش بسی که حالا در لبنان برقرار بشه، که اتفاقا ترامپ هم داره فشار میاره که برقرار بشه، زمان بخره برای حزب الله، برای اینکه به محض اینکه به خاطر لغو تحریم ها یا حالا آزاد شدن اموال و دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی پولی دستش اومد، این رو دوباره برای کمک به حزب الله استفاده بکنه علیه اسرائیل. و فراموش نکنه که در طول این بازه زمانی 16 ماهه از همون نوامبر 2024 تا مارچ 2026 چه به گزارش‌ها جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار به حزب الله تو همین وضعیت در واقع اسفناک جمهوری اسلامی هم کمک کرد. و حالا تصور کنید که با این تفاهم‌نامه پر اشتباه و ایراد داره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ببینید که اگر قرار باشه که تحریم ها لغو بشه چه آسیبی ممکنه که به اسرائیل در واقع زده بشه. من فکر می‌کنم که اسرائیل به خوبی به این خطر واقف هستن، بنابراین چند تا کار انجام میدن. یکی اینکه خودشون رو به هیچ وجه طرف این تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن نمیدونن، چیزی که علنا مقامات اسرائیل گفتن. دوم، به تفکیک سازی جبهه باور دارن، یعنی اینکه جنگ در ایران تمام بشه به معنا نیستش که اسرائیل عملیاتش در لبنان علیه حزب الله متوقف کنه، و ضمن اینکه به نظر میرسه که ضمن اینکه احترام آمریکا رو دارن، احترام رئیس جمهور آمریکا رو دارن، سعی میکنن که تصمیم احساسی نگیرن، عقلانی عمل کنن، ولی در این حال اون پروژه نظامی خودشون هم در لبنان ببرن جلو. و به نظر میرسه که لبنان جپی هستش که این پتانسیل واقعا وجود داره که باعث بشه که این تفاهم‌نامه‌ای که بین تهران و واشنگتن هست به هم بخوره، و اتفاقا ممکنه که اسرائیل به دنبال این باشه، مثلا از طریق اقدامات یا طریق حذف فیزیکی عالی رتبه ترین مقامات حزب الله، حتی نعیم قاسم در ادامه و ادامه پیشروی زمینی حتی محدود در جنوب لبنان، حتی بالای شمال رود لیتانی و حفظ منطقه حائلی که در جنوب لبنان داره. ولی خطر این هستش که ممکنه که اگر اسرائیل بره جلوتر از این روند و در واقع خط قرمزای آمریکا رو رد بکنه، ممکنه که آمریکا بگه من تحریم تسلیحاتی میکنم یا دیگه کمک تسلیحاتی نمیکنم. من فکر کنم نتانیاهو احتمالاً زود به آمریکا خواهد رفت تا اینکه با آمریکایی‌ها بشینن یک سازوکاری رو در این باره بیاندیشن.
1: در حد زیر یک دقیقه فکر کنید در حال حاضر همین الان توی مقطع زمانی نگاه اسرائیل به تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی چیه؟ چجوریه؟
0: ببینید، من فکر می‌کنم یه تصویر کلی هست که این یک رقابت ژو استراتژیک بزرگ بین اسرائیل و یه سری کشورهای عربیه. یعنی اسرائیل که میتونه در شرف تبدیل شدن به قدرت هژمونیک منطقه‌ای هستش، اگر ایران آزاد بشه به دست مردم ایران، و یه سری بازیگرای عربی که در محوریت اونها قطر هستش. من فکر کنم معامله که ترامپ انجام داد معامله‌ای بر سر ایران با مشارکت کشورهای عربی در رأس اونها قطر بوده و عربستان سعودی، برای اینکه این نقشه اسرائیل به هم بخوره. ولی من فکر می‌کنم که خیلی کوتاه بخوام بگم، من فکر می‌کنم این پتانسیل واقعا وجود داره که اسرائیل و موساد اینها تلاش خودشون رو بکنن که اون نقشه‌ای که برخی از کشورهای عربی دارن که نظم منطقه‌ای شکل بگیره که بخواد به ضرر اسرائیل باشه شکل نگیره، و اسرائیل به احتمال زیاد به شکل مابامی یعنی چمنزنی هم در لبنان عملیاتش رو پیش خواهد برد و هم در خاک ایران به صورت حالا روش‌هایی که ترور و حذف فیزیکی و اقدامات دیگه است.
1: متشکرم حسین آقایی اینجا در استودیو. بریم حیفا، همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. فکر کنم ارتباطمون این بار دیگه به درستی برقرار. اشکان، به ما بگو از آتش بسی که همین کمتر از یه نیم ساعتی پیش اعلام شد که از سوی یک مقام آمریکایی به رویترز اطلاع داده شده.
2: بله، تا الان در واقع رسانه هایی که از آتش بس خبر دادند، یکیشون خب همونطور که گفتی رویترز بوده به نقل از یک مقام آمریکایی. اکسیوس هم باید گفت که به نقل از یک مقام آمریکایی، یک مقام ارشد کاخ سفید، گفته که آتش بس برقرار شده و بنیامین نتانیاهو هم با این آتش بس موافقت کرده. اما باید گفت که اسرائیل هنوز رسما این خبر رو تایید نکرده، خبر آتش بس رو. در واقع تنها رسانه اسرائیلی که از قول یک مقام اسرائیلی داره میگه که آتش بسی برقرار شده، دو رسانه هستند. یکی جروسالم پست است که به نقل از یک مقام اسرائیلی تایید کرده که آتش بس برقرار شده، و دیگری هم کانال 12 تلویزیون اسرائیل هست که در دقایق گذشته به نقل از یک مقام اسرائیلی تایید کردند که آتش بس برقرار شده. این در حالی هست که همین تقریبا نیم ساعت پیش وقتی که سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل فیدفرین کنفرانس مطبوعاتی داشت، به صورت مشخص ازش سوال پرسیده شد که آیا آتش بسی برقرار شده بر اساس این گزارش؟

0: هایی که رسانه های آمریکایی از جمله مثلا رویترز دارن میدن یا نه، و اون تایید نکرد که آتش بسی برقرار شده. در واقع افی دفرین گفت آتش بس در واقع یک موضوع سیاسی هست، رهبری سیاسی هست که باید در مورد همچین موضوعی تصمیم بگیره، و تایید نکرد که آتش بس برقرار شده. گفت ما همچنان به عملیات خودمون در اون منطقه امنیتی داریم ادامه میدیم.
1: پشکان، از حملاتی که اتفاق افتاد در شبانه روز گذشته بهمون بگو. گفته میشه یکی از شدیدترین دور از حملات بوده، به بیش از 80 حدود 100 هدف حزب الله حمله شده،
0: حتی بیشتر. در واقع سخنگوی ارتش اسرائیل همین یکی دو دقیقه پیش دوباره یک پیامی رو مخابره کرد و در اون داره میگه که در طول در واقع از نیمه شب تا الان میشه چیزی حدود 17 ساعت، در 17 ساعت گذشته میگه که به بیش از 150 هدف در لبنان حمله شده. کمی پیش از اون سخنگوی ارتش همین افی دفرین که داشت صحبت کرد، او گفت بیش از 100 هدف بوده و همچنان به گفته او حملات ادامه داره. در اون لحظه الان سخنگوی ارتش میگه که به بیش از 150 هدف حمله کرده ارتش اسرائیل و اهداف در مناطق مختلف بودند، عمدتا در جنوب لبنان بودند مناطق در واقع اهدافی که بهشون حمله شده، در منطقه نبتیه جایی که شدیدترین درگیری هم در اونجا رخ داد و 4 نفر از نیروهای اسرائیلی هم کشته شدن، اما محدود به اونجا نبوده. حملات از جمله در دره بقا در شرق لبنان هم انجام شده.
1: سپاس بسیار، اشکان سفر.

با ما هستند از تورنتو. از همین بیانیه مشترک مایساتو و دیگر کارشناسان سازمان ملل به ما بگید که هشدار میدن حقوق بشر در تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده. منظورش چیه؟

0: پایان سرکوب نیست. آزادی‌های مدنی و پاسخگویی باید شرط هر توافقی باشه که متأسفانه در خصوص جمهوری اسلامی ما دیدیم که این اتفاق نیفتاده. ما به تازگی حکم شلاق برای خانم پرستو احمدی رو داشتیم، احکام سنگین برای معترضان دیماه رو داشتیم، احکام اعدام رو برای اونها داشتیم و همینطور بازداشت بهائیان رو همچنان داریم. صدای میلیون‌ها ایرانی همینطور که گفته که تغییر خواهان هستن، باید در هر مذاکره‌ای شنیده بشه که شنیده نشده متأسفانه. و حذف حقوق بشر از متن در واقع به نظر من پیام‌آور یک چشم‌پوشی بین‌المللی از سرکوب داخلی در ایرانه که متأسفانه نشون داده در سال‌های گذشته میتونه مسئولیت برای مرتکبان این جنایت‌ها رو ایجاد بکنه که متأسفانه در این سال‌ها هم کرده و میرن مذاکره می‌کنن، میان می‌شینن پای مذاکره و کسی مردم رو نمی‌بینه و متوجه نیستش که مردم در ایران دارن سرکوب میشن و دارن بها می‌پردازن برای اینکه بتونن آزادی داشته باشن. قطعا باید مطالبه برای پاسخگویی و جبران خسارت هایی که جمهوری اسلامی به خانواده های ایرانی، به نسل های ایرانی وارد کرده باید الزامی بشه، الزام آور باشه. حق قربانیان باید در این در واقع تفاهم نامه دیده میشد که اونها به حق و حقوقشون برسن و تکرار نقض فاحش حقوق بشر باید کاهش پیدا میکرد که متاسفانه دیده نشده. باید درخواست میشد یک کمیته مستقل حقوق بشر تشکیل بشه برای فجایعی که در ایران رخ داده و جمهوری اسلامی رو در واقع محاکمه بکنن. و اینکه چرا حقوق بشر در مذاکرات بین‌المللی باید لحاظ بشه، پاسخش اینه: بدون تضمین حقوق بشر هر توافقی پایدار نیست و مسئولیت مرتکبان باز هم موج جدیدی از خشونت و سرکوب رو ایجاد
1: می‌کنه. خانم قدرخان، چه اهرم‌های حقوقی سازمانی مثل سازمان ملل در اختیار داره که بتونه این مطالبات رو در واقع همونطور که اشاره کردین الزام آور بکنه تحققش رو از سوی جمهوری اسلامی، مثلا جبران خسارت و پاسخگویی به معترضان؟
0: ببینید، ما در سالهای گذشته دیدیم که در واقع سازمانهای حقوق بشر کاری برای مردم ایران متاسفانه نکردن، ولی حداقل ما میتونیم ناامید نشیم و تلاشمون رو بکنیم و در واقع پیشنهاد بدیم مکانیزم‌های نظارتی بین‌المللی بذارن، بازدیدهای مستقل، واقعا مستقل بذارن و شرط‌گذاری مرحله‌ای بذارن برای لغو تحریم‌ها و آزادی زندانیان، آزادی در واقع لغو حکم اعدام الزام‌آور باشه. اگر که این اتفاقات نیفته از تفاهم نامه خارج بشن، اگر این اتفاق نیفته در بسیاری از ایران رو نپذیرن و باید معیارهای روشن برای پاسخگویی بذارن، نه معیارهای مبهم. باید جمهوری اسلامی پاسخگو باشه، اگر پاسخگو نیست از پای میز هر مذاکره باید در واقع بلند بشن و نشینن پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. سمان قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، تورنتو در کانادا. اما اشتباه خامنه ای در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرده. مشتبه خامنه‌ای با اشاره به مذاکرات حضوری آینده گفته پزشکیان از طرف خود و اعضای شورا تعهد داده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. بعد از انتشار بیانیه مشتبه خامنه‌ای درباره توافق با آمریکا، تعدادی از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از روند مذاکرات انتقاد و بر مخالفت خود با آن تاکید هم کردند. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار عکسی از یک پلاکارد در دست حامیان حکومت اعلام کرده که مخالفان توافق با آمریکا تا به نتیجه رسیدن شروط آن در خیابان‌ها باقی می‌مانند. و اسماعیل رمضانی سخنران حکومتی بعد از انتشار پیام منسوب به مشتبه خامنه‌ای که در آن گفته بود او با وجود موافقت با توافق با آمریکا نظر متفاوتی داشته، در یک سخنرانی خواستار راه اندازی پویش بازگشت به نظر مشتبه خامنه‌ای شد.
2: نائب امام زمان آمده گفته نظر من این نیست. چرا با ما اینو در میون میذارید آقا؟ بنده پیشنهاد میدم ای امت مبعوث، ای مردم، برید سمت این که به رهبری بگید آقا نظر شما چیز دیگه ای بود، برگردیم به نظر شما. حالا که ما فهمیدیم نظر شما این نیست، برگردیم به نظر شما. من پیشنهاد میدم جنبش و پویش و درخواست بازگشت به نظر رهبری را بیفت. الان فهمیدیم که این حرفی که ما هی میگفتیم آقا میشود امام جامعه نظرش چیز دیگه ای باشه اما توی شرایط تصمیم دیگه ای بگیره، ببینید علنا این اتفاق میفته.
1: در همین رابطه همکارم علی حسین قاضی زاده هم در بخش پیشین خبر گفت جمهوری اسلامی همچنان روی کرد پیشین خود را ادامه می‌دهد و از اهرم‌های مانند تنگه هرمز برای افزایش قدرت چانه‌زنی استفاده می‌کند.
3: کسانی که الان دارن مذاکره میکنن با یک شیبی آرام آرام داشتن این رو پیام منتقل میکردن که حاکمیت جدید یعنی بازماندگان جمهوری اسلامی تمایل دارند مناسبات جدیدی رو با آمریکایی ها برقرار کنند. آرام آرام میخواییم حرکت کنیم از اون شعارهای ایدئولوژی که عصر خامنه‌ای فاصله بگیریم بریم سمت این که مثلا مثل یک کشور نرمال به معیشت مردم رسیدگی بکنیم. آرام آرام میخواستن این پیام بدن. اون بندهای مذاکره مثلا پایان جنگ در لبنان یا اینکه آمریکایی‌ها حق مداخله با ما را ندارند و در کشور ما را ندارند که تصریح شده نشون میده که اتفاقا جمهوری اسلامی قصدی برای تغییر مسیر نداشت، ولی این پیام دیگه داره تصریح میکنه، یعنی که عملاً این پیام همین الان من فکر میکنم طرف آمریکایی، طرف اسرائیلی، هر کسی که در آن سوی میدان هست عملاً دریافته که آن کسانی که دارن مذاکره میکنن به شکل تاکتیکی میشینن پای میز مذاکره تا با همین فشاری مثل کارت هرمز، مثل نمیدونم به هم ریختن منطقه، تهدید منطقه، عملاً آمریکایی ها رو وادار بکنن که از هیچ کدام از اون خطوطی که اینها قبلا به عنوان خطوط قرمز تعیین کرده بودن این طرفتر نیان.
1: ایرانیانی که بعد از کشتار معترضان در دی ماه سال گذشته از دونالد ترامپ درخواست کمک می‌کردند، با وجود همه فراز و فرودها میگن هنوز امیدشون رو از دست ندادند. از وعده کمک در راه است تا جنگ، آتش بس و حالا توافقی که برخی آن را پایان یک رویا دانستند. برای عده‌ای اما این فقط یک توقف در مسیری است که هنوز تمام نشده. همکارم فرشاد متقی در پیوست امروز به همین موضوع پرداخته.
4: بعد از سرکوب خونین اعتراضات در قیام ملی 18 و 19 دی ماه و کشته شدن هزاران نفر از شهروندان معترض به دست نیروهای حکومتی، مردم ایران به این نتیجه رسیدن که به تنهایی نمیتونن این حکومت رو کنار بزنن و برای رها شدن از شر چنین رژیمی نیاز به کمک کشورهای دیگه دارن، کمکی که لزوماً به معنای مداخله نظامی نبود و میتونست به صورت اعمال فشارهای حداکثری سیاسی، تحریم‌های هدفمند علیه سران حکومت و به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع مردم ایران تعریف بشه. شهروندان معترض در داخل ایران کمک رو در خیابان‌ها و زیر رگبار گلوله مأموران حکومتی فریاد زدن و ایرانیان خارج از کشور هم در تجمعات گسترده‌شون در سراسر دنیا سعی کردند تا درخواست هموطنانشون رو به گوش جهانیان برسونن. و اینجا بود و اینجا بود که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش نوشت کمک در راه است، به اعتراضات خود ادامه دهید. جمله کوتاه که برای بسیاری از ایرانیان به یک وعده بزرگ تبدیل شد. ترامپ در ضمن تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی معترضان را اعدام کنه اقدام قاطعی خواهد کرد. با آغاز جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای و بسیاری از سران ماشین سرکوب رژیم امیدها بیشتر شد، اما وقتی ترامپ از احتمال هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران حرف زد صدای اعتراض همه بلند شد، چون خیلی‌ها معتقد بودند که بهای این جنگ رو مردم نباید بپردازند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به احتمال هدف قرار گرفتن نیروهای برق ایران تأکید کرد که ایران جمهوری اسلامی نیست. ایشون اضافه کرد ایران باید حفاظت بشه و جمهوری اسلامی باید ریشه کن بشه. به این ترتیب آمریکا به فشارهای خودش به جمهوری اسلامی ادامه داد و در نهایت آتش بس برقرار شد. اما حالا ترامپ از توافق با جمهوری اسلامی دفاع میکنه، توافقی که بخشی از مخالفان رژیم رو ناامید کرده.
5: ببینید 47 سال ایران از جهان سوء استفاده کرد، خاورمیانه و جهان، هیچ کس کاری نکرد در این باره. توافق اوباما یکی از احمقانه ترین توافقهای تاریخ بود، مسیری بود برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای برسه، در حالی که توافق من یک دیواری است بر سر مسیر اونها.
4: با همه اینها بسیاری از ایرانیانی که روزی زیر پوست کمک در راه هست برای ترامپ پیام می‌نوشتن، امروز میگن هنوز امیدشون رو از دست ندادن، چون باور دارن که پایان جمهوری اسلامی دیر یا زود هنوز ممکنه.
6: انقلاب شیر و خورشید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی متکی به مردمه، نه کمک خارجی. خوشحالی کسانی که در زمین رژیم بازی میکنن از عمق ترس اونهاست. نور این انقلاب با هیچ توافقی خاموش نمیشه.
7: جالبه که ترامپ با شعار کمک در راه است شروع کرد. با ادعای حتی اگر یک نفر اعدام شود ادامه داد. اما بدون کوچکترین توجهی به ملت ایران پایان داد. حتی وقتی که بند لبنان را در تفاهم نامه دید.
4: پیام‌های زیادی به دستمون میرسه از شهروندانی که معتقدند اگه ترامپ با مردم ایران معامله میکرد به نتیجه بهتری میرسید. بسیاری از مخاطبان ما میگن تا سرنگونی جمهوری اسلامی به مبارزشون ادامه خواهند داد.
8: آقای ترامپ، شما اگه با مردم ایران معامله میکردید بهتر به نتیجه میرسیدید تا با حکومت تروریست. باقر یا مشتبه فرقی نمیکنه. اینها همه سر و ته یک کرباسن. اشتباه اوباما را تکرار نکن.
9: توافق آمریکا و جمهوری اسلامی هیچ ربطی به ما مردم ایران نداره. ما تا سرنگونی جمهوری اسلامی دست از تلاش بر نمی داریم. ما با جمهوری اسلامی اختلاف نه، بلکه پدرکشتگی داریم.
4: شاید توافق غیر منتظره ترامپ با جمهوری اسلامی برای بخشی از معترضان ایرانی ناامید کننده بوده، اما بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج امیدشون رو از دست ندادن. از نگاه اونها شاید مسیر تغییر طولانی تر و دشوارتر شده باشه، اما سرنوشت جمهوری اسلامی از پیش تعیین شده و این حکومت دیر یا زود خواهد رفت، باوری که به گفته اونها همچنان اونها رو به ادامه این مسیر امیدوار نگه داشته.
1: آیین خاکسپاری مرجان ساتراپی امروز جمعه با حضور مقام‌های سیاسی و چهره‌های فرهنگی هنری بین‌المللی در گورستان پرلاشس پاریس برگزار شد. شرکت کنندگان یاد این فیلمساز و هنرمند تحسین شده و از حامیان جنبش زن زندگی آزادی را گرامی داشتند. ساجد شریفی روزنامه‌نگار از پاریس همراه ماست. شما در این مراسم حضور داشتی، از حال و هوای مراسم بگو، از افرادی که در این بدرقه حضور داشتند.
10: بله، الان در کنار سالن لاکوپول در آرامستان پرلاشس هستیم که مراسم در این سالن برگزار شد. مراسم خصوصی بود و تنها مدعوین میتونستن داخل سالن بشن. علارغم گرمای شدید و بی سابقه امروز، بسیاری از هواداران این هنرمند برجسته در محوطه حاضر شدن، از چهره های ایرانی و فرانسوی، و مراسم رو از بیرون هم پیگیری کردن. از ساعاتی پیش از آغاز مراسم از رسانه‌های مختلف فرانسوی و بین‌المللی حضور داشتند تا این مراسم رو پوشش زنده بدن. امانوئل بون به نمایندگی از کاخ الیزه حاضر شده بود که در واقع یک از مشاوران ارشد رئیس جمهور مکرون هست، همینطور والری پکرس رئیس منطقه‌ای ایل دو فرانس، و همچنین آلیس روفو از مقامات ارشد وزارت دفاع حضور داشتند. در بین شرکت کنندگان همچنین چهره‌های برجسته فرهنگی و هنری حضور داشتند، مثل کاترین دونوف بازیگر محبوب فرانسوی و از دوستان مرجان ساتراپی. در ابتدا شعرهایی از فرهاد پخش شد، موسیقی‌های از فرهاد پخش شد که خود خانم ساتراپی در زمان حیاتشون بازخوانی کرده بودند که بسیار جمعیت را تحت تاثیر قرار داد. خانم تاج الملوک ساتراپی، مادر ایشون، از خاطرات کودکی این هنرمند گفتند و در زمانی که تابوت از سالن خارج شد بیوقفه جمعیت تشویق می‌کردند و عده‌ای هم به واسطه نقش تاثیرگذار این هنرمند در جنبش زن زندگی آزادی شعار زن زندگی آزادی به زبان فرانسه و فارسی سر دادند. سه سال پیش با این هنرمند گفتگویی داشتم و از او پرسیده بودم درباره امید به زندگی در غربت و گفته بود که تا آزادی ایران را نبینه و تا به ایران برنگرده نخواهد مرد، اما در داو و دریغا که مرگ خبر نمی‌کند میکنه و در 4 ژوئن در آپارتمان خودش در پاریس چشم از جهان فرو بست. علت مرگ رو در واقع سوگ و غم از دست دادن همسرش که در سال گذشته از دنیا رفته بود اعلام کردن. درباره جزئیات و علتش توضیح بیشتری داده نشد توسط نزدیکان و خانوادش. اما امروز نام این هنرمند برجسته در کنار نام‌های بزرگ دیگه در گورستان به این فهرست اضافه شده، در کنار صادق هدایت، غلام حسین ساعدی، شاپور بختیار و بسیاری دیگه از چهره‌های نامدار که به سرنوشت مرگ در غربت در واقع تن دادند.
1: گفتی که در مراسم چهره‌های مشهور و شناخته شده فرانسوی هم حضور داشتن، چهره‌های اجتماعی فرهنگی. از جایگاه مرجان ساتراپی در جامعه فرانسه هم بگید.
10: مرجان ساتراپی یکی از بزرگترین هنرمندان در واقع فرانسوی بودش که ایرانی تبار بود. این بسیار برای در واقع جامعه فرانسوی ارزشمند هستش که میزبان هنرمندان چند ملیتی باشه. بارها تونست نام ایران رو در عرصه های بین المللی در واقع بالا ببره، جوایز متعددی گرفت. اثر برجسته او پرسپولیس به عنوان یکی از پرفروشترین رمان‌های در واقع رمان نقاشی‌های جهان محسوب میشه که به بیش از 25 زبان دنیا منتشر شده. سال 2007 با همکاری خود این هنرمند فیلمی ازش ساخته شد که جوایز متعددی رو برد، مثل جایزه هیئت داوران جشنواره کن و جایزه سینمایی سزار. بالاترین نشان افتخار مدال لژیون دو نوغ در واقع به او اعطا شد، اما از پذیرشش سر باز زد در اعتراض به مواضعی که دولت فرانسه در جریان انقلاب زن زندگی آزادی نسبت به خیزش ملی ایرانیان گرفته بود. در میشه اشاره کرد در واقع به نقل قولی از امانوئل مکرون که درباره اثر پرسپولیس گفته بود که مرجان ساتراپی به سادگی و زیبایی یک کودک ایرانی رو به یک افسانه جهانی تبدیل کرد.
1: متشکرم از توضیحات شما. ساجده شریفی، روزنامه‌نگار، پاریس، گورستان پرلاشس. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع عراقی گزارش داده سپاه پاسداران با ایجاد هسته‌های مخفی جدید در این کشور حملات پهپادی علیه کشورهای خلیج فارس را سازماندهی می‌کرده. بر اساس این گزارش این سلول‌ها که خارج از ساختار گروه‌های شبه نظامی شناخته شده فعالیت می‌کردند. بین 31 فروردین تا 27 اردیبهشت دست کم 7 حمله پهپادی به اهدافی در کویت، عربستان سعودی و امارات انجام دادند. منابع رویترز میگویند تشکیل این هسته ها نشان دهنده تغییر تاکتیک جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ نظامی منطقه است. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین با ما هستند. کمی بیشتر به ما بگید از جزئیات این گزارش، چه فرقی هست بین این خبر با گزارش‌های پیوسته ای که از نیابتی‌های جمهوری اسلامی در عراق همیشه منتشر شده؟
11: بر سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید ظاهرا بعد از 7 اکتبر که فشار بسیار زیادی از طرف آمریکا و خصوصا اسرائیل بر گروه های نیابتی جمهوری اسلامی وارد شد، در غزه بر حماس، در لبنان بر حزب الله، سرنگونی بشار اسد در سوریه و فشارهایی که در اواخر بر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق من جمله هجت و شعبی وارد شد، ظاهرا جمهوری اسلامی تغییر تاکتیک داده در رابطه با نفوذ منطقه خودش و اثرگذاری در منطقه، به این معنی که الان هم به دلیل اینکه فشارها یا نفوذ اطلاعاتی اسرائیل و کشته شدن بسیاری از سران این گروه‌های نیابتی و همچنین مخارج بسیار بالایی که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی در یک معذوریت اقتصادی قرار داده، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسونده که بیاد و از یک تاکتیک دیگر استفاده کنه، به این معنی که از اون گروه‌های گسترده با افراد بسیار زیادی که شناخته شده بودند، به شکل رسمی در واقع قابل رصد کردن بودند، دفتر داشتند و میشد اونها رو بعد در برخ مورد کنترل کرد، الان آمده و گروه ها و هسته های کوچکی، حالا در این رویترز اعلام کرده 3 تا 4 هسته کوچک 10 نفری رو تشکیل داده که اینها اولا وفادار هستند به جمهوری اسلامی، برخلاف برخی از رهبران گروه های هشت و شعبی که در چند وقت گذشته پشت به جمهوری اسلامی کردند و اعلام کردند که تمایل دارن در ارتش عراق برخلاف تمایل جمهوری اسلامی حزم بشن، اینها گروهایی هستن که با در واقع با وفادارتر هستن، ایدئولوژیک تر هستن و کم خرج تر هستن. به علاوه که در واقع این گروه ها امکان رصد کردن ندارن و هر گونه عملیاتی که انجام میدن قابل انکار هست. به خاطر همین هم هست که جمهوری اسلامی در واقع ظاهرا در عراق به شکل نمونه به دنبال این هست که از این گروه ها استفاده بکنه. عملیات های هم بر علیه کویت و امارات عربستان انجام داد. اما آنچه که خطرناک یا نگران کننده این هست که اگر در عراق جمهوری اسلامی بتونه یک بازخورد خوبی از این گروه ها بگیره، بعید نیست که در بقیه مناطق مثل یمن، لبنان، سوریه و برخی دیگر مناطق هم از همین شیوه خودش استفاده بکنه.
1: همین الان هم آقای نخل احمدی، یکی از بزرگترین چالش های دولت جدید عراق مهار نیابتی های تحت حمایت جمهوری اسلامی و سعی داره که اونها رو خل سلاح کنه. به نظرتون در قبال این هسته ها و گروه هایی که شما هم گفتید میتونن خطرناک باشن، چه تدابیری خواهد داشت؟
11: ببینید بخشی از این گروه ها در واقع ادامه همون یا کسان اعضای اینها ادامه همون گروه های مقاومت اسلامی در عراق هستند که متاسفانه چند مشکل الان وجود داره. اولا که به لحاظ مالی همچنان تا حدود امکان ساپورت کردن یا تغذیه اینها وجود داره در میان گروه های سنتی هشت و شعبی یا گروه نیابتی جمهوری اسلامی. همچنان هرچند اونها به هر حال یک نیم نگاه به دولت دارن، اما وفاداری خودشون رو هم به جمهوری اسلامی تا حدودی حفظ کردن و دولت عراق خودش به عنوان به هر حال یک متهم هست در رابطه با در واقع در قرار ندادن اطلاعات به حالا برخی از کشورها مثل آمریکا اینها، و به علاوه این که در رابطه با این که اشراف اطلاعاتی برای شناسای اینها به وجود بیاد، خب یک مقداری در واقع دست بسته تری دولت عراق داره. به خاطر همین هم هست که در وضعیت کنونی دولت عراق امکان این که، چون پشت این داستان به هر حال باز همون گروه های نیابتی هستن، امکان این که دولت عراق بتونه این گروه ها رو خیلی راحت شناسایی بکنه یا حتی بتونه به لحاظ مالی برخی از منابع مالی اون رو قطع بکنه سخت‌تر شده، چون عرض کردم در گذشته به شکل رسمی‌تر جمهوری اسلامی از چند منبع که مقامات رسمی بودن، بانک مرکزی خود جمهوری اسلامی بود، برخی بنادر بود، برخی از حالا کانال‌های و مؤسسات به ظاهر خیریه بود، الان در واقع یک مقدار برای دولت عراق سخت‌تر است. بلاوی که مقاماتی در خود دولت عراق و گروه‌های نیابتی سنتی هستند که همچنان دارن این گروه‌ها یا هسته‌های در واقع کوشک رو تغذیه اطلاعاتی و نظامی و مالی میکنن.
1: سپاس بسیار. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از تورین در ایتالیا همراه ما بودیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته اون نشستی که قرار بود امروز برگزار شه در سوئیس به زمان دیگه موکول شده. گفته رایزنی ها از طریق میانجی ها ادامه داره و قراره که زمانش اعلام بشه، و گفته با توجه به اینکه این امضا به تفاهم رؤسای جمهور به این تفاهم به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده بود، حالا خیلی هم ضرورتی نداشته که این مذاکرات امروز برگزار شه. سپاس از همراهیتون، ما باشید، برمیگردیم.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسرائیل.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
10: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
11: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
9: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
12: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
9: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
13: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
14: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
15: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
16: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلیلش چی بود؟
17: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
18: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
19: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک اگوشایش اقتصادی معرفی کرده.
20: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
21: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
22: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
23: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
22: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
24: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
25: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخمه مرغ هست.
26: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: خیلی از تحلیلگرها هنوز هم تصور میکنند هر جمله‌ای که ترامپ مطرح میکنه بیانگر یک سیاست نهاییه، در حالی که ترامپ اغلب از اظهاراتش به عنوان ابزار مذاکره، به عنوان فشار روانی و حتی مدیریت افکار عمومی استفاده میکنه. من میتونم این تناقض‌هایی که در صحبت‌های ترامپ هست رو در سه سطح طبقه بندی بکنم از نظر خودم. یکی سطح مذاکره است که ترامپ حد اکثر خواسته ها رو مطرح میکنه تا طرف مقابل رو تحت فشار قرار بده. یکی سطح سیاست داخلی امریکاست که ترامپ هر نتیجه‌ای رو به عنوان پیروزی سعی میکنه به هوادارانش بفروشه، حتی اگر با حرفای قبلیش فاصله خیلی زیادی داشته باشه. یکی هم سطح بازدارندگیه که ترامپ همزمان به ایران این پالس رو میده که آماده توافق و به منتقدان هم نشون میده که آماده جنگ. همزمان این اتفاق رو انجام در واقع میخوام عرض بکنم که برای فهم ترامپ بیشتر از اون که به هر جمله از رئیس جمهور آمریکا به صورت جداگانه توجه بکنیم، باید ببینیم در نهایت چه اقدامی رو انجام میده. فعلا در حال حاضر در مورد ایران اقدام نهایی ترامپ حرکت به سمت توافق بوده و حرکت به سمت توقف جنگ بوده. فعلا ادامه مسیر تشدید تنش رو در اقدامات ترامپ فعلا نمیبینیم.
1: من اول از سه تا نکته شروع کنم. یکی ادبیات ضعیف این پیام مشتبه است مثل دیگر پیامهاش، که به نوعی یادآور اون جمله مشهور خود علی خامنه ای سال 68 که گفت باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی تصور کنه من قرار رهبرش بشم، و حالا باز پسر او با یک چنین بضاعتی شده رهبر به نوعی سیاسی یک کشوری با پیشینه و تمدن ایران. جدایی از ادبیات ضعیف ایمت، جالبه که پیام رو خطاب به ملت پرشور و باوفای ایران صادر کرده. این ملت پرشور و باوفا مشخصه کی هستن؟ اون بخشی از جامعه ایران هستن که حکومت بسیج کرد، سازمان داد، اومدن در تجمعات خیابانی شرکت کردن و یک اقلیت محض در ایران محسوب میشن. یعنی عملا نشون میده مجتبی خامنه‌ای مخاطبش چه کسانی هستند و او رهبر کدام مردم هست و ملت ایران از نظر او اساسا چه افرادی هستند. نکته سوم قابل توجه اینه که در این متن اومده منافع ملی ایران رو و حقوق ایران رو گره زده با حقوق جبهه مقاومت، و این باز همون جای محل مناقشه اصلی و تأسف بزرگه که چطور منافع ملی ایران گره میخوره با منافع حزب الله لبنان، و این نشون میده که چطور یک رهبری یا یک حکومتی نه فقط منافع ملی رو در نظر نمیگیره بلکه ضد ملی هست. اما جدای از این سه نکته، دو تا موضوع مهم وجود داره در این پیام، جوهر این پیام. یک اونجاست که او مثل پدرش مسئولیت گریزی نشون میده، مسئولیت این توافق رو میاندازه به گردن پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای اون، و البته میگه من خودم یک نظر دیگری داشتم. خب اگر نظر دیگری داشتی چرا مسئولیت اون نظر رو بر عهده نمیگیری؟ چرا اون رو ابراز نمیکنی؟ و از این اما مهمتر اونجاییست که جوهر این پیام به نظر من نشون میده که مجتبی خامنه‌ای مثل جمهوری اسلامی ناچار شده به توافق با ایالات متحده. به نوعی قبول ناکامی در برابر ایالات متحده است، پذیرفتن یک چاره‌ای به نام مذاکره، اون هم با کسی که جالبه که مجتبی خامنه‌ای در پیامش او رو رئیس جمهور آمریکا توصیف میکنه، در حالی که قاتل پدرش بوده و با تعبیر حقوقی رئیس جمهور آمریکا ازش یاد میکنه. این اونجاییست که نشون میده جوهر پیام یک نوع بیچارگی جمهوری اسلامی از توافق با آمریکاست. به ویژه که جالبه میگه که شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات زیر بار زیاده خواهی نرن، یعنی عملا امتیازدهی با آمریکا رو پذیرفته، اما میگه فقط زیادی امتیاز به آمریکا داده نشه در توافقات پیش رو.
2: به نظر من اینکه آقای ترامپ پذیرفت که این موضوع لبنان گره بخوره به صلح در منطقه تنگی هرمز و اصلا در جنگ با جمهوری اسلامی، این تله‌ای بود که جمهوری اسلامی برای ترامپ گذاشت. موضوع اختلاف حزب الله و اسرائیل یک موضوع غیر قابل حله که دهه ها بر این روال رفته، از اینجا بعد هم همین شکلی هست. هر موضوع دیگری که به اون گره بخوره اون هم غیر قابل حل میشه. اصلا این شکلی نیست که اسرائیلی ها بخوان قبول نکنن پیشنهاد آمریکا رو برای توقف جنگ. موضوع اینه که جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده. جمهوری اسلامی هست که به حزب الله دستور حمله به مراکز اسرائیلی در جنوب لبنان رو میده. این کارو میکنه تا اسرائیلی ها به او پاسخ بدن، به حزب الله پاسخ بدن، حزب الله تبدیل به صحنه جنگ بشه، جمهوری اسلامی بگه که آقا تفاهم‌نامه نقض شد، بعد آمریکایی ها فشار میارن به اسرائیلی ها که لبنان رو ترک کن بیا بیرون. یعنی این مسیر جمهوری اسلامی برای حفظ حزب الله و جلوگیری از خلع سلاح اون اون گروه در انتهای این مناقشه است. پیام مجتبی خامنه‌ای به پزشکیان رو اگر دیروز دیده باشین، یک جمله کلیدی داره، یعنی که مأموریت تو حفظ منافع جبهه مقاومته. یعنی اینکه موضوع حزب الله لبنان و جلوگیری از خلع سلاح اون و اخراج اسرائیل از جنوب لبنان یک بند غیر معامله برای جمهوری اسلامی هست. طبیعتاً در چنین شرایطی مسیر این مذاکرات هم به یک موضوع غیر قابل حل بدل میشه. آمریکایی‌ها دیروز ونس اومده خطاب به اسرائیلی‌ها گفته که شما بهتره که جنوب اسرائیل رو ترک بکنید و اونجا رو به ارتش لبنان بدین. اگر ونس یا ترامپ یا هر کس دیگه آمریکا گمان می‌کنن که خروج اسرائیل از جنوب لبنان اونجا رو تقدیم ارتش لبنان میکنه، قطعاً منطقه رو نمیشناسن. حزب الله لبنان اگر جایی حضور داره، قطعاً ارتش لبنان اونجا نخواهد تونست مسلط بشه. اگر واقعاً آمریکایی ها میخوان که جنوب لبنان به دست ارتش اسرائیل بیفته، ببخشید ارتش لبنان بیفته، اول باید اسرائیلی ها اونجا رو پاکسازی کنن، حزب الله لبنان رو از اونجا بیرون کنن تا بعد از اون ارتش بیاد اونجا مستقر بشه. ارتش لبنان تاکنون هیچ جایی که دست حزب الله بوده رو نتونست از دستون خارج بکنه و اصلا در آینده هم نخواهد تونست و این مسیر با یک جنگ در واقع پیش خواهد رفت. طبیعتاً این مسئله الان اونجا گره خورده، نزاع اونجا ادامه داره. اسرائیلی ها هم همین الان که مشاهده میکنیم مواضع بسیار سختی گرفتن، گفتن نه از لبنان، نه از غزه، نه از سوریه خارج نخواهیم شد و امنیت خودمون رو با چیزی معامله نخواهیم کرد. این وضعیتی که الان در جنوب پابرجا هست، هر چند که در روزهای آینده با فشارهای سیاسی آمریکا مواجه خواهد شد، اما به نظر نمیاد که راه حلی براش دیده بشه.
3: تو مصاحبه که دونالد ترامپ با نیویورک تایمز داشته ازش پرسیده شده آیا ممکنه جمهوری اسلامی از مدل کره شمالی الگو برداری یا کپی برداری کنه در رسیدن به تسلیحات هسته‌ای، و دونالد ترامپ گفته که کره شمالی تسلیحات خیلی جدی داره، خیلی بدی داره، نباید اجازه داده میشد. حتی پرسیده مگه زمان کلینتون یا اوباما نبود که آزمایش هسته‌ای انجام داد، در حالی که البته زمان جورج بوش بود که آزمایش هسته‌ای انجام داد. اما در نهایت از پاسخ به این سوال تفره رفت، یعنی اصلا سعی نکرده به این پاسخ جواب بده، به این پرسش جواب بده که آیا جمهوری اسلامی میتونه از اون همون روش هم الگو برداری کنه یا نه. اما چرا اساسا این پرسش ها مطرح میشه؟ اگه برنامه اتمی کره شمالی نگاه بکنیم، پر از مذاکرات بیفرجام، اتلاف وقت، بعده های نسبتا دروغین، تناقض و در نهایت پیشرفت در تولید تسلیحات هسته‌ای تنگ دهه های مختلف بوده که بارها به نظر رسیده قرار متوقف بکنه، اما بعدا معلوم شده که نداشته تولید سلاح هسته‌ای می‌کرده. بذارین اصلا از سال 1974 شروع کنیم که آبو آژانس پیوست کره شمالی، 10 سال بعد هم به پیمان به اصطلاح منع سلاح‌های هسته‌ای پیوست زیر فشار شوروی. در دهه 1990 اوایل دهه 90 پادمان‌های آژانس را هم امضا کرد برای جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، اما همون موقع آژانس بلافاصله گزارش داد که تناقض‌های عمده‌ای در وعده‌های کره شمالی و فعالیت‌های اون وجود داره. تو همون اوایل سال 1990 بعداً اعلام کرد که از پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای خارج میشه، اما این کار هم نکرد. 10 سال بعد عملاً از پیمان خارج شد. بعد دوباره در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به یک تفاهم پیوست به اسم چارچوب توافق، که باز هم خیلی‌ها گفتن که یک گشایشی شده در برنامه هسته‌ایش. بعداً معلوم شد تو همون زمان مواد لازم برای حداقل 3 تا بمب اتمی رو تولید کرده. سال 2003 مذاکرات شش جانبه شروع شد بین روسیه، کره شمالی، کره جنوبی، چین و ایالات متحده برای خلع سلاح. کره شمالی حتی 2 سال بعد یک بیانیه مشهور رها کردن کل تسلیحات هسته‌ایش رو هم صادر کرد، امضا کرد. خیلی اون موقع دوباره به این پیشرفت خوشبین شده بودن که حالا چه اتفاقی قرار بیفته، اما درست در سال 2006 اولین آزمایش تسلیحاتی هسته‌ای خودش رو انجام داد، یعنی در زمان جورج بوش، و بعد مجموعه 6 آزمایش در کل کره شمالی انجام داده با وجود همه مذاکراتی که انجام داده، از جمله در خود دولت آقای ترامپ که با آقای ترامپ کیم جونگ اون دیدارهای تاریخی داشت، ولی بعد از اون ما دیدیم که موشک‌های قاره‌پیما، موشک‌های سوخته جاوید و موشک‌های هایپرسونیک رو به صورت بی‌سابقه پیشرفت کرد در ساخت اونها، در تولید اونها کره شمالی. گرچه بی‌دلیل نیست که برنامه اتمی کره شمالی تناقضات اون و وعده هایی که داده و عمل نکرده با برنامه اتمی جمهوری اسلامی در حال حاضر مقایسه شده و البته آقای ترامپ از پاسخ به اونها سربازه.
4: خطاب به مردم آگاه: ما امیدمون رو از دست ندادیم، ما محکوم به انقلابیم و تمام. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.
5: ما مردم ایران به خاطر ترامپ یا هر کس دیگه‌ای بیرون نیومدیم که الان ناراحت کار ترامپ باشیم. همینطور که الان تنهامون گذاشتن، باید فردا ما هم مثل خودشون باشیم. جاوید شاه.
6: اعتراض اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه‌های در واقع وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار است حضوری فردا روبروی سازمان برنامه بودجه تجمع کنن، ولی تا همین سه ماه هم خیلی نامه‌نگاری کردن، هشدار دادن، صحبت کردن با رسانه‌ها یا نمایندهشون رفته با وزیر علوم، وزیر بهداشت صحبت کردن، جلسه گذاشتن، ولی تو این سه ماه به هیچ نتیجه نرسیده. در واقع اسفند ماه 404 شورای عالی دستمزد و حقوق یک مصوبه رو تصویب کرد که 20% حقوق اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت و وزارت علوم افزایش پیدا بکنه. البته بعضی ها میگفتن که بیشتر از این هست، ولی خب اون هم تصدیق شد و هم ابلاغ شد که از فروردین ماه دیگه اعمال بشه و حقوق اعضای هیئت علمی که به گفته خودشون ترمیم حقوق هست اجرا بشه. اما تو همون سه ماه هم سازمان برنامه بودجه هیچ پول و بودجه ای رو اختصاص نداد به وزارت بهداشت و وزارت علوم که اونا حقوق در واقع استادا رو به این شکل که افزایش حقوق باشه رو اعمال کنن و حقوق اونا رو پرداخت بکنن تو این سه ماه.
7: اعتراض اسنپ‌باکس های شهر قزوین 28 خرداد 1405.

0: خانم ها و آقایان خوش آمدید. بیننده یک بخش خبری دیگر از ایران اینترنشنال و از استدیوی لندن با من منصوره حسینی یگانه هستید. سرخط خبرها. تراز و نشیب های پس از امضای توافق با واشنگتن. ایران و آمریکا حرکت کشتی ها در تنگه هرمز را آزاد کردند. همزمان دیدار امروز مقام های جمهوری اسلامی آمریکا در سوئیس لغو شد. پس از دور تازه‌ای از شدیدترین درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان، یک مقام آمریکایی می‌گوید دو طرف بار دیگر بر سر یک توافق آتش‌بس به توافق رسیدند. هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، مایک ساتو گفت توافق ایران و آمریکا باید شامل جبران خسارت به قربانیان، توقف اجرای اعدام‌ها و آزادی زندانیان باشد. تنها دو روز بعد از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد این مذاکرات طبق برنامه انجام نمی‌شود. قرار بود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشند. الجزیره از قول وزیر خارجه پاکستان گزارش کرده دلیل تأخیر در شروع مذاکرات سوئیس به گرفتاری مقام‌های ایرانی در مراسم ماه محرم مرتبط است. پیشتر یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود سفر جی دی ونس به سوئیس هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه‌ای برای اعزام فوری او وجود ندارد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. ترامپ در تروث سوشال نوشت این جنگ جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی، دریایی، سامانه‌های پدافندی و راداری در اختیار ندارد. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما همراه شده. آخرین تحولات در آمریکا در مورد مذاکرات بین تهران و واشنگتن چی هست؟
1: خب در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تلاش میکنه که توافق اولیه با ایران رو یک موفقیت بزرگ برای دولت خودش معرفی بکنه، تحولات 24 ساعت گذشته نشون میده که مسیر رسیدن به توافق نهایی همچنان با ابهامات جدی روبرو هستش و میبینیم که همین الان هم خیلی ها دوباره به این روند مذاکرات شک دارن. همینطور باید بگم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چندین پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال به منتقدان توافق حمله کرده، دوباره اونا رو احمق خونده و مدعی شده که ایران پس از جنگ به شدت تضعیف شده و همون مواضع قبلی خودش رو تکرار کرده. مثلا گفته که جمهوری اسلامی دیگه عملا نیروی هوایی نداره، نیروی دریایی و بخش مهمی از توان دفاعی خودش رو از دست داده و برخلاف ادعای منتقدان به گفته ترامپ حالا در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به ماه‌های گذشته قرار داره جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرده که تهران از موضع تضعیف وارد مذاکرات شده، برخلاف در واقع برخی از گزارش‌ها که در طول این 60 روز هیچ پولی در واقع دونالد ترامپ میگه که جمهوری اسلامی دریافت نخواهد کرد، این در حالیه که خیلی‌ها در رسانه‌ها و همچنین منتقدان و تحلیلگران در 48 ساعت گذشته انتقاد میکنن از این توافق یا تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شده و میگن که این آمریکا بوده که از موضع ضعف با جمهوری اسلامی در واقع به این تفاهم رسید. همچنین ترامپ نوشته که آمریکا از روی ناچاری مذاکره نکرده، این ایران بوده که این کار رو انجام داده و در آخر تاکید میکنه که جمهوری اسلامی یا اونها تموم شدن. حتی 10 سنت هم به گفته دونالد ترامپ جمهوری اسلامی دریافت نخواهد کرد، در حالی که ما میدونیم گزارش ها و متن تفاهم نامه‌ای که منتشر شده کاملا برعکس این رو نشون میده. اما همزمان با این اظهارات اولین نشونه های دشواری اجرای توافق هم آشکار شده. مذاکرات فنی آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود روز جمعه یعنی امروز در سوئیس برگزار بشه لغو شده و کاخ سفید هم اعلام کرده که سفر جی دی ونس به سوئیس انجام نخواهد شد، در حالی که میدونیم قبلا گفته شده بود که جی دی ونس در رأس هیئت آمریکایی قرار هست که روانه سوئیس بشه و قرار هست که با قالیباف دیدار بکنه و مذاکرات فنی روز اولش برگزار بشه و برای 60 روز هم ادامه خواهد داشت. دولت آمریکا دلیل این تصمیم رو نهایی نشدن جزئیات فنی مذاکرات عنوان کرده، در صورتی که رسانه‌ها این رو دوباره نشانه ای از عدم در واقع اجرایی شدن این تفاهم نامه یاد میکنن و در واقع ابهامات و همون انتقادات منفی ادامه داره. عامل مهم دیگه‌ای که در واقع حالا خیلی از رسانه‌ها بررسی میکنن و میگن که امکان داره باعث این لغو دیدارها شده باشه و مذاکرات تحولات لبنان هستش پس از حمله حزب الله که به کشته شدن 4 اسرائیلی سرباز اسرائیلی منجر شد و اسرائیل تازه‌ای رو از حملات خودش علیه حزب الله لبنان آغاز کرد. اما باز گزارش‌های جدیدی منتشر شد و CNN گزارش می‌کنه که واشنگتن به ایران پیام داده که اسرائیل قصد گسترش بیشتر درگیری رو نداره و این موضوع به رفتار حزب الله بستگی خواهد داشت. به هر حال همه این تحولات نشون میده گرچه تفاهم اولیه میان آمریکا و ایران امضا شده، اما تا حدی نگرانی زیادی وجود داره که مذاکرات بعدی آن نتیجه‌ای که ایالات متحده میخواد رو نداشته باشه و بازارها هم به این موضوع واکنش نشون دادن.
0: توضیحات همکارم مریم رحمتی از نیویورک رو شنیدیم. ممنونم. در ادامه روند توافق با آمریکا، جمهوری اسلامی اعلام کرد رویه جدیدی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تعیین کرده و هیچ هزینه‌ای دریافت نخواهد کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید 26 کشتی شامل نفتکش‌ها، کشتی‌های کانتینری و سایر کشتی‌های تجاری در 24 ساعت گذشته با هماهنگی ایران از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد محاصره دریایی اعمال شده بر رفت و آمد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران لغو شده. شرکت تانکر ترکرز که تردد نفتکش‌ها و صادرات نفت را رصد می‌کند اعلام کرد جمهوری اسلامی در 5 روز گذشته حدود 18 میلیون بشکه نفت صادر کرده. این شرکت ارزش این محموله‌ها را حدود 1 میلیارد و 440 میلیون دلار برآورد کرده. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید بازار به ریسک توجه میکند و نه به بیانیه‌های سیاسی و خطر در تنگه هرمز هنوز برای کشتی‌ها رفع نشده.
2: بازار معمولاً به ریسک واکنش نشون میده تا اینکه به بیانیه سیاسی، یعنی در یک کلام به اون چیزی که واقعیتی که روی زمین هستش حساب میکنه، نه اینکه به هر دو تا امضا در تهران شده امضا در اروپا، اینها رو در نظر نمیگیره. این اون ریسکایی که در حال حاضر در بازار هست همچنان هست، ریسکای ساختاری هست، ریسکی هستش که به حال سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در بر بازار دارن، اینا هنوز سر جاش هستش. یعنی در یک کلام بخوام بگم با امضای این تفاهم‌نامه مطمئن هستم که مردم ایران در کوچه و خیابون به هیچ عنوان اطمینان ندارن که هفته دیگه همین موقع دسترسی به اینترنت آزاد داشته باشن. مشابه همین در بازار نفت هم هست، یعنی صاحبان تانکرها مطمئن نیستن که فرض بکنین ارزش این ابر تانکر شرکت آرامکو که داره از تنگه هرمز عبور میکنه و محمولش بهای ورود سر 60 میلیون دلار داره، آیا به سالم میرسه به اون طرف یا نه. و برای همین ریسک رو همچنان نگه میداره. تا مادامی که ریسک هست قیمت نمیتونه به سر جاش برگرده و البته بران یه مقدار زیادی تولید شده این مدت که داره اینو به بازار برحال سریعا دارن تخلیه میکنن تو بازار و قیمت رو یه مقداری تاثیر میذاره، ولی هنوز قیمت بیمه بالا هستش به دلیلی که ریسکا هست. ریسک ساختاری حضور سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی هنوز بر بازار هست.
0: مشتبه خامنه ای در واکنش به تفاهم نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای آن را صادر کرده. مشتبه خامنه ای با اشاره به مذاکرات حضوری آینده گفت پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا تعهد داده که اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. پس از انتشار بیانیه مشتبه خامنه ای درباره توافق با آمریکا، تعدادی از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از روند مذاکرات انتقاد و بر مخالفت خود با آن تاکید کردند. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار عکسی از یک پلاکارد در دست حامیان حکومت اعلام کرد مخالفان توافق با آمریکا تا به نتیجه

0: بنده پیشنهاد میدم ای امت مبعوث، ای مردم، برید سمت این که به رهبری بگید آقا نظر شما چیز دیگه ای بود، برگردیم به نظر شما. حالا که ما فهمیدیم نظر شما این نیست، برگردیم به نظر شما. من پیشنهاد میدم جنبش و پویش و درخواست بازگشت به نظر رهبری را بیفت. الان فهمیدیم که این حرفی که ما هی میگفتیم آقا میشود امام جامعه نظرش چیز دیگه ای باشه اما توی شرایط تصمیم دیگه ای بگیره، ببینید علنا این اتفاق میفته.
1: همکارم علی حسین قاضی‌زاده در بخش پیشین خبر گفت جمهوری اسلامی همچنان رویکرد پیشین خود را ادامه می‌دهد و از اهرم‌های مانند تنگه هرمز برای افزایش قدرت چانه‌زنی استفاده می‌کند.
2: کسانی که الان دارن مذاکره میکنن با یک شیبی آرام آرام داشتن این رو پیام منتقل میکردن که حاکمیت جدید، یعنی بازماندگان جمهوری اسلامی، تمایل دارند مناسبات جدیدی رو با آمریکایی‌ها برقرار کنند. آرام آرام میخواییم حرکت کنیم، از اون شعارهای ایدئولوژی که عصر خامنه‌ای فاصله بگیریم، بریم سمت این که مثلا مثل یک کشور نرمال به معیشت مردم رسیدگی بکنیم. آرام آرام میخواستن این پیام بدن. اون بندهای مذاکره، مثلا پایان جنگ در لبنان یا اینکه آمریکایی‌ها حق مداخله با ما را ندارند و در کشور ما را ندارند که تصریح شده، نشون میده که اتفاقا جمهوری اسلامی قصدی برای تغییر مسیر نداشت. ولی این پیام دیگه داره تصریح میکنه، یعنی که عملا این پیام همین الان من فکر میکنم طرف آمریکایی، طرف اسرائیلی، هر کسی که در آن سوی میدان هست، عملا دریافته که آن کسانی که دارن مذاکره میکنن به شکل تاکتیکی میشینن پای میز مذاکره تا با همین فشاری مثل کارت هرمز، مثل نمیدونم به هم ریختن منطقه، تهدید منطقه، عملا آمریکایی ها رو وادار بکنند که از هیچ کدام از اون خطوطی که اینها قبلا به عنوان خطوط قرمز تعیین کرده بودن این طرفتر نیان.
1: و در خبری از منطقه، در پی دوره تازه‌ای از درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان، رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده اسرائیل و حزب الله بر سر برقراری آتش‌بس به توافق رسیدند. او گفت آتش‌بس از ساعت 4 بعد از ظهر امروز جمعه 29 خرداد اجرایی می‌شود. وزارت بهداشت لبنان خبر داد که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 18 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به نقص‌های مکرر توافق آتش‌بس از سوی حزب الله در شب گذشته و ساعات اخیر به بیش از 80 هدف در جنوب لبنان حمله کرده و ده‌ها عضو حزب الله را کشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور تا زمانی که لازم باشد در نوار حائل جنوب لبنان باقی خواهد ماند. در پی کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی، نتانیاهو اعلام کرد کشورش هیچ گونه حمله ای علیه سربازان و خاک خود را تحمل نمی کند و حزب الله تاوان بسیار سنگینی خواهد پرداخت. جوزف اون، رئیس جمهوری لبنان، افزایش حمله های اسرائیل و کشته شدن غیر نظامیان در جنوب این کشور در دره بقا را به شدت محکوم کرد. اون میگوید چنین اقداماتی تلاش های جاری برای تثبیت آتش بس و پایان دادن به جنگ را مختل می کند. رئیس جمهور لبنان آتش بس را پیش شرط گفتگو درباره مسائل مهمی مانند عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان، استقلال ارتش ملی و آزادی زندانیان لبنانی از زندانی‌های اسرائیل دانست. همکارم اشکان صفایی از حیفا اینجا با ماست. اول از همه به این آتش بس بپردازیم. چه گزارش‌هایی تا حالا درباره‌اش منتشر شده؟
3: خب این هم یکی دیگه از اون آتش بس‌های روی کاغذ اسرائیل و حزب الله به نظر. و نکته جالب این بار اینه که تا این لحظه، یعنی تقریبا 2 ساعت میگذره از زمانی که رویترز برای اولین بار از قول یک مقام آمریکایی گزارش داد که این آتش بس برقرار شده، آتش بس 1 ساعت و 45 دقیقه پیش آغاز شده بر اساس اون گزارش، اما تقریبا در 2 ساعتی که میگذره هنوز هیچ مقام اسرائیلی نیامده و به صورت رسمی این آتش بس رو تایید بکنه. گزارش هایی

0: داریم تا الان گزارش های رسانه ای هست. اول خب رویترز بود گزارش داد، بعد اکسیوس آمد و گزارش داد، از قول یک مقام آمریکایی گفت که نتانیاهو هم این خبر رو، در واقع این آتش بس رو پذیرفته، هرچند که به گفته خود اکسیوس دفتر نتانیاهو حاضر نشده بهش واکنش نشون بده. بعد از اون بود که شماری از رسانه های اسرائیلی از واینت گرفته تا کانال 12 و جروسالم پست هم از قول یک منبع اسرائیلی آمدن و گفتن که بله آتش بسی برقرار شده. همه اینها در حالی بود که همون زمانی که خبر در واقع اعلام شد، خبر آتش بس، سخنگوی ارتش اسرائیل آمد و یک کنفرانس خبری گذاشت و وقتی به صورت مشخص درباره آتش بس، درباره همین گزارش ها ازش پرسیده شد، او هم حاضر نشد تایید کنه که چجین آتش بسی برقرار هست، رد هم نکرد، گفت این موضوع مربوط میشه به رهبری سیاسی و ما بر اساس دستوراتی که داریم همچنان به عملیات خودمون ادامه میدیم. اما اگر همه اینها رو بگذاریم کنار، باید گفت که به نظر هم نمیاد آتش بسی واقعا به صورت کامل برقرار شده باشه. در همین نیم ساعت گذشته بار دیگه آژیر خطر ورود پهپاد در شمال اسرائیل در روستاهای مرزی به صدا در اومد و از اون طرف هم باید گفت گزارش هایی از لبنان منتشر میشه، حاکی از این که حملات پراکنده ای رو، هرچند پراکنده ای رو ارتش اسرائیل در شماری از روستاهای جنوب لبنان انجام داده.
1: بپردازیم به همین درگیری ها. این درگیری های دیشب و امروز اسرائیل با حزب الله در چه اندازه ای بوده؟
0: بسیار ابعادش گسترده بوده. درگیری هایی که از نیمه شب، در واقع از چند دقیقه بعد از نیمه شب آغاز شد، بعد از اینکه حزب الله با موشک ضد تانک، احتمالاً خودشون دست کم میگن، ارتش اسرائیل هنوز نگفته پرتابه از چه نوع بوده، به نیروهای اسرائیلی حمله کرد در نزدیکی نبتیه و 4 نفر از نیروهای اسرائیلی از جمله یک فرمانده واحد زرهی ارتش اسرائیل کشته شدند در اونجا و در جای دیگری هم یک حمله دیگر به زخمی شدن 5 نفر از نیروهای اسرائیلی انجامید. بعد از اون اسرائیل حملات بسیار گسترده ای رو در خاک لبنان انجام داده. خود سخنگوی ارتش اسرائیل میگه که بیش از 150 هدف در نقاط مختلف لبنان، از جنوب لبنان و به ویژه منطقه نبتیه گرفته تا شرق لبنان انجام داده ارتش اسرائیل. جدیدترین بیانیه‌ای که باید گفت که وزارت بهداشت لبنان همین کمی پیش اعلام کرد، میگه که شمار کشته شده ها در لبنان تا الان به 47 نفر رسیده و نزدیک 100 نفر هم زخمی شدند.
1: توضیحات همکارم اشکان صفایی از حیفا رو شنیدیم، ممنونم ازت. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هشدار داد در تفاهم نامه 14 ماده‌ای بین آمریکا و ایران حقوق بشر را نادیده گرفتند. مایساتو در بیانیه مشترکی با دیگر کارشناسان سازمان ملل متحد گفته میلیون ها ایرانی به خیابان ها آمدند و خواستار تغییرات بنیادین شدند و صدای آنان باید در هر مذاکره ای شنیده شود. در بخش دیگر بیانیه تاکید شده هر توافق نهایی باید شامل جبران خسارت برای قربانیان، توقف اجرای اعدام ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه و محافظت از فضای مدنی باشد. سمانه قدرخان، روزنامه نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر میگوید حذف حقوق بشر از متن تفاهمنامه نشان دهنده چشم پوشی جامعه بین الملل از نقض موارد متعدد حقوق بشر در ایران است.
2: غایب بزرگی در این مسئله حقوق بشره و به طور مؤثر در متن نادیده گرفته شده. یک توافق فنی امنیتی بدون تضمین حقوق بشر کاملا ناعادلانه است. ممکنه یک ثبات ظاهری به منطقه بیاره، اما نارضایتی اجتماعی و سرکوب داخلی رو از طرف جمهوری اسلامی تشدید میکنه، چون جمهوری اسلامی خیالش راحت شده که دیگه در واقع نگاه بین المللی روش نیست. توافق آمریکا میتونه یه تفاهم با آمریکا میتونه یک نقطه مثبت در کارنامه سیاسیش باشه و شاهد این سرکوب ها همچنان هم هستیم از خانواده های دادخواه گرفته تا اقلیت های دینی و مذهبی، روزنامه نگاران، همه اقشار جامعه. و اینو باید در نظر داشت که این بیانیه هم داره اشاره میکنه پایان درگیری به معنای پایان سرکوب نیست. آزادی های مدنی و پاسخگویی باید شرط هر توافقی باشه که متاسفانه در خصوص جمهوری اسلامی ما دیدیم که این اتفاق نیفتاده. ما به تازگی حکم شلاق برای خانم پرستو احمدی رو داشتیم، احکام سنگین برای معترضان دی ماه رو داشتیم، احکام اعدام رو برای اونها داشتیم و همینطور بازداشت بهائیان رو همچنان داریم. صدای میلیون ها ایرانی همینطور که گفته که تغییر خواهان هستند، باید در هر مذاکره ای شنیده بشه که شنیده نشده متاسفانه. و حذف حقوق بشر از متن در واقع به نظر من پیام آور یک چشم پوشی بین المللی از سرکوب داخلی در ایران که متاسفانه نشون داده در سالهای گذشته میتونه مسئولیت برای مرتکبان این جنایت ها رو ایجاد بکنه.
1: شهردار ریچموند هیل به مناسبت آغاز عملیات گودبرداری و ساخت بنای یادبود هواپیمای اوکراینی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار می‌کند. سقوط هواپیمای پرواز PS752 بزرگترین فاجعه کشته شدن دست جمعی شهروندان ریچموند هیل در یک روز واحد و در خاک خارجی است. این شهر متحد شده تا یاد و خاطره جانباختگان این فاجعه را با ساخت یک بنای یادبود دائمی زنده نگه دارد. همکارم مهسا مرتضوی با ما همراه شده درباره همین خبر بیشتر با هم صحبت بکنیم. گفته شده که بیشتر از 6 سال طول کشیده ساخت این بنای یادبود. اختصاص محلی برای یادبود قربانیان چه معنا و اهمیتی داره، به ویژه برای خانواده های اونها که اونجا هستن؟
3: این رو باید در نظر داشته باشیم منصوره که بسیاری از این خانواده هایی که همچنان داغدار عزیزانشون هستن حتی یک پیکر قابل شناسایی تحویل نگرفتن. بسیاری بودن که در کشور کانادا زندگی میکنن ولی عزیزانشون در جای دیگری به خاک سپرده شده و اینها هرگز فرصت این رو پیدا نکردن که سوگواری خودشون رو تکمیل بکنن. اما همین پروژه‌ای که در مورد اون صحبت می‌کنیم که خودت هم به درستی اشاره کردی بیشتر از 6 سال طول کشیده، پروسه‌ای بوده بسیار احساسی برای خانواده‌ها که بتونن تمامی احساس خودشون رو در این بنای یادبود منتقل بکنن، بتونن این فرصت رو داشته باشن که نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای کانادایی‌ها هم اینجا این فضا رو ایجاد بکنن تا بتونن یادآوری بکنن که چه جنایتی توسط جمهوری اسلامی انجام شده. اما من کمی از جلوی دوربین کنار میرم تا ببینید در این پارکی که الان تعدادی از جمعیت همچنان باقی مونده صحبت‌های انجام شد، هم از طرف شهردار منطقه ریچموند هیل که توضیح میداد همونطور که خودت هم گفتی این بزرگترین فاجعه برای شهر ریچموند هیل بوده. 44 نفر از کسانی که در پرواز PS752 جون خودشون رو از دست دادن از همین شهر بودن، حالا یا در اینجا زندگی میکردن یا با این شهر پیوند داشتن و اینجا به همین دلیل مکان مناسبی هستش که بتونه یک بنای یادبود بنا بشه تا خانواده ها و همچنین جامعه ریچموند هیل اینجا بیان و بتونن احساسات خودشون رو در میون بگذارن. محلی هم هست برای اتحاد، نام این پارک هم یونیتی هست به معنای اتحاد و یکی بودن. فضایی رو در اختیار خانواده ها قرار میده تا بتونن همچنان متحد باشن، بتونن پیگیری بکنن مراحل دادخواهی خودشون رو. اما بودجه این پروژه هم ماه نوامبر، آبان ماه در واقع، توسط دولت فدرال و استانی تعیین شد، کاری که سالها طول کشیده بود. تا بودجه هم نبود نمیشد این کار رو پیش برد و علی احساسی نماینده پارلمان فدرال ایرانی تبار هم بسیار نقش داشته. تمامی کسانی که در پارلمان‌های حالا چه استانی چه فدرال ایرانی تبارهایی که بودند در این پروژه نقش داشتن، سعی کردن همراهی بکنن و شهردار ریچموند هیل هم کاملا با احساس کنار خانواده ها قرار گرفته. هر بار که در این باره صحبت کرده چشمش پر اشک شده و به نظر میرسه که همچنان این داغ برای هم جامعه ایرانی و هم کانادایی تازه است.
1: توضیحات همکارم مهسا مرتضوی رو شنیدیم. خیلی ممنون هستم ازت. لطفاً فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو تمام برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دست رسه. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید به وبسایت ما حتما مراجعه کنید. ممنونم از همراهی تک تک شما. باز هم با شما خواهم بود.

0: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: سنگ‌مگاره‌های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش‌های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی

0: اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
1: 19 تا 1404 معدات خیابون نمیان همه اکسا
2: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: اینا که تو صحنه بودن اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.

0: استقرارات مستقیم از بانک مرکزی مستقیم پای پولی کشور رو گسترش میده. یعنی ما الان بر اساس گفته ایشون 100 هزار میلیارد تومان به پای پولی کشور اضافه کردیم و این در 3 ماه تا 6 ماه آینده اثر تورمی خودش رو به شدت نشون خواهد داد. در کنار این که عرضه کل خدمات و کالاها هم به خاطر جنگ اخیر کاهش پیدا کرده، این افزایش در پای پولی میتونه تورم رو به مراتب بیشتر از پیشبینی هایی که تا الان داشتیم افزایش بده و موج تورمی حاصل از اون به موج تورمی حاصل از جنگ افزوده بشه و وضعیت اقتصادی رو برای مصرف کننده ایرانی به مراتب سخت‌تر و حادتر بکنه. در واقع میتونیم بگیم که یک بشکه 1000 لیتری بنزین وسط یک آتش رها شده، در حالی که معلوم نیست ماشین‌های آتش نشانی برسند یا نرسند. کشوری که سالهاست نرخ تورم دو رقمی داره مثل یک بیمار سرطانی میمونه، از یک بیمار سرطانی که حالا به تب حاد و آنفولانزا هم دچار شده نمیشه پرسید که تو بحران ساختاری داری یا نداری.
1: اظهارات جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در روز پنجشنبه سه نکته مهم و کلیدی داشت. اولین، تایید رسمی کاخ سفید بود مبنی بر اینکه برنامه موشکی جمهوری اسلامی از مذاکرات کنار گذاشته شده. نه تنها دولت آمریکا در این مورد عقب نشینی کرده، بلکه آقای جی دی وانس تاکید کرد که یک توان موشکی متعارف و مجوزش رو به جمهوری اسلامی خواهند داد. در خصوص زمان این مذاکرات آقای وانس تاکید کرد روز پنجشنبه مذاکرات آغاز شده. با احتساب 60 روز به این معنی هست که در 26 مرداد طرفین باید به یک توافق نهایی رسیده باشن. و نکته آخر در خصوص دلیل طولانی شدن انتشار مفاد این تفاهم‌نامه بود. آقای جدی هست گفت جمهوری اسلامی نمیخواست این متن قبل از روز جمعه منتشر بشه. ما ناچار شدیم با اونها صحبت کنیم، بگیم ما یک کشور دموکراتیک هستیم، ما به مردم خودمون پاسخگو هستیم، مردم آمریکا میخوان بدونن. و میگفت بعد از اینکه تازه راضی شدن روزهای زیادی زمان گرفت تا اونها اصرار داشتن که متن تفاهم‌نامه رو به فارسی امضا بکنن و میگفت دلیلش برای ما غیر قابل قبول بود و غیر قابل درک، با این حال ما پذیرفتیم. این صحبت‌ها واکنش زیادی رو در اینجا در کنگره آمریکا به همراه داشت. قانون‌گذاران دموکرات‌ها که جای خود جمهوری‌خواها هم بسیار ادبیات سخیفی از آقای ترامپ انتقاد میکنن. اونها تاکید میکنن که این تفاهم نامه به مراتب بدتر از برجام هست و حتی قابل مقایسه با برجام نیست. و سناتور مورفی تاکید کرده که ترامپ از توتال سرندری که صحبت میکرد تسلیم بدون قید شرط آمریکا منظورش بود. در این بین بعضی از قانونگذاران هم هستن، قانونگذاران عمدتا میانه روی جمهوری خواه، مثل سناتور لیزی گراهام که بلافاصله تغییر موضع داده، از این تفاهم نامه حمایت میکنه، در حالی که قبلا گفته بود باید از مجرای کنگره بگذره و به این معنی که کنگره اون رو مانعش بشه، حالا مخالفتی با عدم ورود این تفاهم نامه به کنگره آمریکا نداره. و نگاههایی از این دست که عمدتا در بین دموکرات ها به مراتب تندتر و انتقادی مرزی حسینی، کنگره آمریکا.
2: در حال حاضر این تفاهم نامه هم در تهران مخالفای زیادی داره، هم در واشنگتن، و به همین خاطر کسانی که پای این توافق امضا کردن در آمریکا آقای ترامپ و در تهران آقای پزشکیان بعد توجیه کنن که چرا این کارو کردن و هر دو طرف سعی میکنن که اون قسمتایی که به نفع خودشون هست رو پررنگ‌تر کنن. اگر بس در خصوص این که چه کسی پیروز هست، فقط بعد نگاه کرد که ببینیم که هدف جنگ چی بود. اگر هدف جنگ بوده که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، خب الان سرنگون نشده، ولی گفته میشه که حداقل 30,000 نقطه مورد حمله قرار گرفته، توان نظامی جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده و بسیاری از زیرساخت‌ها با آسیب مواجه شده، خسارات بسیار بسیار زیادی وارد شده و از این جهت خب سوال مردم خواهد بود که خب برای چی اتفاق افتاد، اصلا برای چی این دو جنگ تنگه شده. بنابراین از اون طرف هم خب تنگه هرمز بسته شد، اقتصاد جهانی با شوک مواجه شد، خساراتش بسیاری از شهروندان آمریکایی، جمله خود ما در آمریکا مثلا در طی ماه گذشته بنزینی که برای ماشین رو استفاده میکردیم و گرونتر خریدیم، رو تاثیر داشته روی خاربار رو نمیدونم از اینهای زندگی. خب مصرف کننده آمریکایی هم با خودشان احساس میکنن که این جنگ داره هزینه‌هاش بیشتر میشه. در مجموع هزینه هایی رو بر دو طرف تحمیل کرده. مسئله اصلی این هستش که به هر حال ما در این جنگ نمیشه گفتش که چه کسی پیروزه، ای بوده و افتن ایالات متحده از جهاتی امریکا های ترامپش اشاره کرده نظر اقتصادی میتونست که صدمه بخوره، حتی اگر این جنگ ادامه پیدا میکرد به خصوص میتونست صدماتش بیشتر باشه در طی ماهای آینده. در ایران هم صدمات بسیار بسیاری خوردن و این تفاهم نامه در واقع یک باندی هست روی زخمی که باعث شده بود در طی ماهای گذشته. ولی خب فشار زیادی روی ترامپ هست در واشنگتن، حتی متحدای اصلیشون مثل تد کروز سناتور جمهوری خواه گفتن که توافق بدی هستش و ترامپ از افراد ناآشنایی در واقع مشورت میگیره. بسیاری افراد جمهوری خواه دموکرات گفتن که این تسلیم آمریکا هستش. و خب آقای ترامپ، آقای جی دی ونس در طی روزهای گذشته مصاحبه‌های بسیار زیادی رو با رسانه‌های مختلف کردن و سعی کردن توضیح بدن که چرا این تفاهم انجام دادن و چرا به نفع آمریکا است و خب سعی می‌کنن روایت خودشون رو مطرح کنن. در ایران ما با شرایط مشابه مواجه هستیم.
3: آنچه این روزها درباره توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی مطرح می‌شود این تصور را ایجاد کرده که شاید پرونده تحریم‌ها رو به پایان باشد، اما گزارش تازه رویترز تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی همچنان زیر سایه لایه اصلی تحریم قرار دارد. تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا. تحریم‌هایی که طی دو دهه گذشته به دلیل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای و همچنین مسائل حقوق بشری شکل گرفتند. در سطح سازمان ملل بین سال‌های 2006 تا 2010 چندین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تصویب شد. قطعنامه‌هایی که محدودیت‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی را به همراه داشت و دارایی برخی افراد و نهادها را نیز هدف قرار داد. هرچند در توافق هسته‌ای سال 2015 قرار بود این محدودیت‌ها به تدریج کنار گذاشته شوند، اما پس از فروپاشی برجام بخش مهمی از آنها دوباره به محور اصلی مذاکرات بازگشت. نکته مهم اینجاست که همه این تحریم‌ها یکسان نیستند. بخشی از آنها با اختیارات رئیس جمهور آمریکا قابل تعلیق یا لغو هستند، اما بخش دیگری در کنگره تصویب شده و برای برداشتن آنها نیازمند فرایندی بسیار دشوارتر و زمان برتر است. در کنار آمریکا، اتحادیه اروپا نیز مجموعه مستقلی از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده، از تحریم نفتی و محدودیت‌های بانکی گرفته تا محدودیت در دسترسی به سوئیفت و تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی، پهپادی و برخی نهادهای امنیتی. مقام‌های اروپایی نیز تا کنون نشانه‌ای از آمادگی برای لغو سریع این تحریم‌ها نشان ندادند. بنابراین سؤال اصلی اینجاست که در توافق فعلی چه چیزی روی میز قرار دارد؟ بر اساس اطلاعات منتشر شده، آنچه فعلا مطرح شده بیشتر

0: چین، کره جنوبی و ژاپن همچنان در انتظار تعیین تکلیف قرار دارد و دسترسی به این منابع نیز به نتیجه مذاکرات آینده وابسته خواهد بود. در نتیجه مهمترین نکته گزارش رویترز این است که توافق فعلی هنوز به معنای پایان تحریم ها نیست. آنچه فعلا روی میز است تسهیل فروش نفت و احتمال آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
1: دو روز مانده به دوم مسابقه تیم فوتبال ایران در مرحله گروهی در رقابت های جام جهانی، مسابقه با قوی ترین تیم گروه بلژیک. پس از تساوی مقابل نیوزلند در سفری پرحاشیه به آمریکا، از لحظه ورود به لس آنجلس تا هنگام ترک این کشور، حالا نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فاش کرده، این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته تا قوانین مربوط به اقامت این تیم در ایالات متحده را تسهیل کند. ایران در این نامه خواسته زمان بیشتری برای آماده سازی قبل از بازی با بلژیک در آمریکا سپری کند، اتفاقی که با توجه به شرایط بازی قبل کمی غیر ممکن به نظر می رسد. نیویورک تایمز همچنین در این گزارش به نقل از فیزیوتراپ تیم ایران نوشته مشکلات از همان لحظه فرود آمدن تیم در ایالات متحده آغاز شد. چندین نفر از اعضای کاروان ایران از جمله خود او با سوالات جزئی و تفصیلی ماموران مرزی آمریکا مواجه شدند. این در حالی است که مقام‌های گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کردند تمامی 55 عضو کاروان تیم فوتبال ایران شامل بازیکنان و اعضای کادر فنی پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس روز یک شنبه بدون هیچ مشکلی مراحل بازرسی و ورود به خاک آمریکا را پشت سر گذاشتند. فیزیوتراپ پرتغالی تیم همچنین گفته در بازگشت هم مشکلات ادامه داشته و بازیکنان و اعضای کاروان ایران دو به دو برای بار دوم مورد بازرسی قرار گرفتند. تیم ایران در نهایت 2 بامداد به وقت محلی به کمپ اصلیش در تیخوانا رسیده. حالا این تیم تمریناتش را در همین کمپ پیگیری می کند تا مجدداً همین مراحل را روز شنبه طی کند.
2: مسابقه بعدی که این ورزشگاه یعنی ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس از اون میزبانی میکنه دیدار تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال بلژیک با قضاوت داریو هررا از کشور آرژانتین. مسابقه‌ای که سخت‌ترین بازی مرحله گروهی تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2026 محسوب میشه. رضا محدث، لس آنجلس.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: پس از 40 روز جنگ و ماه ها تنش،
5: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
6: آخرین تحولات و واکنش ها در آمریکا،
4: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلیلش چی بود؟
7: همین تصویر که الان منتشر شده، اون سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
8: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
9: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
4: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
5: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
4: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
10: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
4: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
11: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
12: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.

0: سال 67 در شرایطی که جنگ طولانی شده بود، نرخ دلار تا 140 تومان هم بالا رفت. با امضای قطعنامه 598 و پایان جنگ 8 ساله دلار سقوط کرد. دلار 140 تومانی تا 50 تومان ریخت و بعدش یک کمی ریکاور کرد و نهایتاً در حدود 75 تومان، 75 تا تک تومانی به تعادل رسید. انگار داریم راجع به هزار سال پیش صحبت میکنیم. کسانی که همه زندگیشون رو دلار کرده بودن، یک شبه داراییشون نابود شد. اون موقع حتی شایعه بود که دو نفر از بازاریا به خاطر ریزش دلار سکته کردن. در این برنامه میخوایم بررسی کنیم که آیا دوباره دلار قرار سقوط کنه؟ آیا سناریوی سال 67 میتونه دوباره در 1405 تکرار بشه؟ درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. برخلاف تصور خیلی ها، نرخ دلار دماسنج هیجان بازار نیست. البته عوامل مختلفی من جمله هیجان روی نرخ تأثیر میگذاره که در اقتصاد ایران شاید مهمترینش نرخ تورمه. در سال 67 نرخ تورم ماهی 2% بود که میانگین سالانش میشد 28.9%، و همین تورم آروم آروم نرخ دلار رو از 75 تومن پس گرفت و تا آخر سال 67 اون رو به 100 تومن رسوند. پس ملاحظه میکنید که اگه سایر عوامل به ثبات نسبی برسه، ریسک‌های سیاسی و درگیری نظامی برطرف بشه، اثر تورمی کماکان سر جاشه. تجربه سال 67 جالبه، چون بهترین تجربه معاصر ما در چنین شرایطیه و مدل رفتار دلار رو میشه از جهات مختلف با وضعیت الان مقایسه کرد. سقوط دلار به یک دلیل ساده دوام نیاورد. جنگ تموم شد، ولی بحران‌های اقتصادی سر جاش بود. کشور باید بازسازی می‌شد و دولت پولی برای بازسازی نداشت و برای جبران کسری بودجه‌اش پول بی‌پشتوانه چاپ کرد. اون چاپ پول شد تورم و تورم نرخ دلار رو به همراه خودش بالا کشید. حالا برگردیم به امروز و اتفاقات اخیر. من یه فرمول ساده خدمتتون عرض می‌کنم برای محاسبه حدودی ارزش دلار. آخرین رقم تورم نقطه به نقطه رسمی اعلام شده امسال تا الان 84%، یعنی میانگین قیمت‌های الان 84% بالاتر از قیمت‌های پارسال همین موقع است. خب پارسال همین موقع دلار 93 هزار تومان بود. حالا اگر چرتکه بندازیم و 93 هزار رو ضرب در 1.84 کنیم، میشه 171 هزار تومان. دلار درست قبل از خبر مذاکره 170 هزار تومان بود. یعنی نرخ دلار دقیقاً همپای تورم رشد کرده و هیچ حبابی نداره. به همین خاطره که بعد از اعلام امضای تفاهم نامه، به ویژه در مقایسه با سال 67، دلار افت چندانی نکرد و بلا فاصله هم از 150 خورده‌ای هزار تومان دوباره شروع کرد به بالا رفتن. بگذاریم از اینکه این توافق در واقع یک تفاهم نامه برای از سرگیری مذاکره است. تازه این 84% رقم رسمی تورم رو که عرض کردم نقطه به نقطه، تورمی که مردم در بازار و سر سفره حس میکنن به مراتب بالاتره. پس تا زمانی که موتور تورم روشن باشه، نه تنها دلار سقوط نخواهد کرد و نصف نخواهد شد، بلکه بالاتر میره و ظرف مدت کوتاهی میتونه رکوردهای جدیدی هم بزنه. حالا تورم از کجا میاد؟ دولت امسال دست کم 1/3 خرجش رو با چاپ پول بی پشتوانه قرار جبران کنه و تا وقتی این چاپخونه پول کار میکنه تورم ادامه خواهد داشت. البته عوامل متعدد دیگری هم هست که من برای ساده نگه داشتن این معادله نمیخوام واردش بشم، مثل انتظارات تورمی که خودش یک موتور جداگانه است که باید در فرصت مستقلی بشینیم و دربارش صحبت کنیم. تورم ماهانه اردیبهشت 8.8% بود. با همین آهنگ تا این تفاهم نامه به نتیجه برسه کف واقعی دلار از 170 هزار به 200 هزار تومان خواهد رسید. حتی اگه نرخ روزش با فشار و تزریق بانک مرکزی موقتا پایین بیاد، صرفا اون فنر همیشگی برای مدتی فشرده میشه و دوباره دیر یا زود جهش خواهد کرد. کل داستان نرخ دلار از سال 67 تا الان همین بوده و هی تکرار شده هر سال. لذا این تفاهم‌نامه نه تنها فاصله بین قیمت دلار و ارزش واقعیش رو کم نمی‌کنه، بلکه ممکنه حتی این فاصله رو بیشتر کنه. اخبار تا این لحظه حاکی از این است که توافق نزدیک و در دسترس، اما در این حال ظرف یکی دو روز گذشته چند بار تکرار کردن که مهلت 60 روزه ممکنه تمدید بشه تا طرفین وقت کافی داشته باشن که به نتیجه برسند. هرچند از نظر سیاسی چون این اتفاقی محتمله، اما هزینه اقتصادیش برای مردم ایران جبران ناپذیر خواهد بود و هرچی بیشتر با امید و تزریق دلار رو پایین نگه دارن، جهش بعدی به مراتب بزرگتر خواهد شد. اما در نهایت این مذاکرات دو تا خروجی میتونه داشته باشه. یک طرفش رسیدن به یک توافق پایداره که اثرش میتونه از قطعنامه 598 هم بزرگتر باشه، چون میتونه تحریم ها رو برداره، پول های بلوکه شده رو آزاد کنه، دوباره امکان فروش نفت ممکنه مهیا بشه. ممکنه تصور کنید که در این صورت دیگه دلار حتما سقوط خواهد کرد، اما حتی درآمدهای نفتی به تنهایی نمیتونه نرخ دلار رو نصف کنه. که عرض میکنم چرا. ببینید، حل شدن مسئله تحریم ها و اتصال به اقتصاد جهانی برای رشد و توسعه ایران شرط لازمه، اما به هیچ وجه شرط کافی نیست. این رو من بارها تکرار کردم و باز هم تکرار میکنم. توافق میتونه تهدید خارجی رو حل کنه، اما تمام بحران های داخلی کماکان سر جاشون باقی خواهند موند. به خاطر داشته باشید که موتور رشد نرخ دلار تورم و ورود دلارهای نفتی تورم رو به صورت اتوماتیک درمان نخواهد کرد. کما اینکه در 401 تا 1404 هم هرچند تحریم برقرار بود، اما صادرات نفتی از طریق ناوگان سایه جریان داشت. اما ملاحظه میکنید که به موازاتش تورم هم بالا رفت و افزایش نرخ دلار تصاعدی ادامه داشت. موضوع بعدی جزئیات و کیفیت توافقه. سر میز مذاکره هر امتیازی یه قیمتی داره و نمیشه همه چیز رو با هم گرفت. باید سر اولویت ها چونه زد و در مقابل گرفتن هر امتیازی باید از یک امتیاز دیگری چشم پوشی کرد. اگر اولویت و محور مذاکرات بخواد روی لبنان و حزب الله متمرکز بمونه، یا وقت و انرژی بر سر درصد غنی‌سازی و رقیق‌سازی و برد موشکی هدر بره، نتیجهش فدا شدن اقتصاد ایران و جذب سرمایه خارجی، اتصال به نظام مالی بین‌المللی و دسترسی به تکنولوژی و بقیه اولویت‌های صنعتی و تجاری ایران خواهد بود. اما حتی در خوشبینانه ترین حالت ممکن شما فرض بگیرید که تورم اصلا برگرده به سطح همون سال 67، یعنی ماهی 2%، که رسیدن بهش حقیقتا چیزی در حد یک معجزه نیاز داره. هم به یک توافق مطلوب برسن، هم کامل اجرا بشه، هم دولت ناگهان تغییر مسیر بده و برای نخستین بار بعد از 5 دهه به ریل عقلانیت بیفته. حتی با یک تورم ماهانه 2%، دلار تا آخر امسال بالای 200 هزار تومان خواهد بود. البته این رو هم بگم که اگر فروش نفت در این فاصله از سر گرفته بشه، که به نظر میرسه این اتفاق داره میفته، ممکنه بتونن قیمتها رو موقتا پایین بیارن، اما دیر یا زود شکاف تورمی خودش رو در برابری ریال و دلار نشون خواهد داد، تحمیل خواهد کرد و مثل تجربه های قبلی پس از یک دوره ثبات مقطعی دلار دوباره جهش خواهد زد. در سناریوی خوشبینانه اما واقع بینانه تر، یک توافق غیر اقتصادی که اولویتش لبنان و غنی‌سازی باشه و امتیاز اقتصادی خاصی به دنبال نداشته باشه و تورم رو تا ماهی 5-6% پایین بکشه، دلار در اون سناریو تا پایان سال بالای 250 هزار تومان خواهد رسید. اگر هم مذاکره به هم بخوره و پیشبینی تورم ماهی 8-12% در نیمه دوم امسال محقق بشه، که دیگه باید منتظر قیمت‌های خیلی بالاتری باشیم. لذا جمع‌بندی من این است که در حال حاضر به ازای جمیع مقادیر ارزش دلار در حال کاهش نیست. حالا راجع به این که در این شرایط برزخی با سرمایه‌مون چیکار کنیم، چطور سبد دارایی درست کنیم، به چه نسبتی در چه بازارهایی سرمایه گذاریش کنیم، در قسمت‌های آینده به تفصیل صحبت خواهیم کرد. ولی حرف من الان راجع به سود کردن و نوسان گرفتن نیست. برای حفظ ارزش دارایی مقابل تورم که الان مهمترین اولویت مردم ایرانه، دلار کماکان یکی از بهترین گزینه هاست. سیاست ارزی دولت در حال حاضر اینه که در سیگنال های بازار اختلال ایجاد کنه، با ایجاد نوسان های مصنوعی مردمی که دلار نگه می‌دارن رو نگران کنه، خریدارهای بالقوه رو منصرف و دارایی های خانگی رو از ترس ریزش بازار به بازار بکشه.
1: ممکنه بعضیا بگن که خب بذاریم نرخ ارز متناسب تورم همینجوری مثلا 30% سالی 40% رشد بکنه. من میتونم بگم یکی از خطرناک‌ترین پالیسیایی که میتونه اتفاق بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر آحاد اقتصادی این انتظار انتظار براشون شکل بگیره که خب خوبه دیگه، من اگه برم ارز بخرم ماهی 3% رشد میکنه، ولی من پولم هر جایی از بانک بذارم این ماهی 3% رو ماهی 2% رشد میکنه، در نتیجه به خروج منابع از بانک منجر میشه. هر چی و این معنیش اینه که بازار ارز از قضا ببین باید با رشد نقدینگی رشد بکند، ولی باید اتفاقا باید در حدی ولتایل باشه که ریسک چیز رو در واقع برای افراد ریسک اورس ترسناک باشه رفتن سمت بازار ارز و دارایی. وگرنه اگه اونجا یه بازار سکیوری بشه که خب خوبه دیگه، ماهی 3% میره بالا، ماهی 4% میره بالا و سیاستگزارم خیلی فعالانه اینو در واقع داره فیکسش میکنه، خب این نتیجه میشه که اصلا منابع نقدینگی همه میره سرریز میکنه تو این بازار. 3% که هیچی، میشه 5% 6% رشد ماهانه.
0: از جنگ 12 روزه به این طرف به خاطر ته کشیدن ذخایر ارزی دست دولت کم و بیش برای این جور مانورها بسته بوده. ولی اگر همونطور که عرض کردم فروش نفت دوباره از سر گرفته بشه و دوباره ارز به دست بانک مرکزی برسه، اون وقت ابزارهای بیشتری برای سرکوب و مهار مقطعی نرخ دلار در اختیار خواهند داشت. اما این ارز پاشی ها و تزریق ها صرفا مهلت میخره و مقطعی عمل میکنه همونطور که عرض کردم، مادامی که شرایط فعلی ادامه داشته باشه در میان و بلند مدت قیمت دلار به بالا رفتن ادامه خواهد داد.
2: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
3: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند.
4: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
5: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر کنید دلیلش چی بود؟
6: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
7: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم نامه
8: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
9: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
10: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
11: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
12: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
13: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
14: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
15: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
16: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.
17: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
18: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
19: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
20: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

در برنامه هتریک ویژه جام جهانی جمعه، روز پیروزی میزبان‌های جام جهانی، کانادا قطر رو گل بارون کرد و مکزیک با غلبه بر کره جنوبی به دور حذفی صعود کرد. ادامه محدودیت‌های اقامتی بازیکن‌های تیم ایران برای بازی دوم. دیدار برابر بلژیک تحت تدابیر امنیتی ویژه برگزار میشه. امشب آمریکا دیگر میزبان بازی‌ها با استرالیا بازی می‌کنه. برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی در دیداری سرنوشت‌ساز به دیدار تیم هائیتی میره.

0: دور بر شما، وقتتون بخیر. برنامه هتریک ویژه جام جهانی رو تماشا میکنید. در این برنامه ابتدا بازی‌های دیشب جام جهانی رو بررسی میکنیم، جایی که میزبان‌ها نمایش فوق‌العاده‌ای داشتن. کانادا با پیروزی پرگل قطر رو از مقابل برداشت و مکزیک با پیروزی مقابل کره جنوبی اولین تیم جام شد که سودش رو مرحله حذفی قطعی میکنه. در ادامه به استقبال بازی‌های امشب و بامداد فردا میریم که در مهمترین اونها برزیل با هایتی بازی میکنه. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم. همکارم راپور بخش در این برنامه با ما نخواهد بود. در طول برنامه همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها با ما همراه هستند و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. بازی‌های جام 23 وارد دور دوم مرحله گروهی شد و تیم‌ها برای دومین بار در این دور از رقابت‌ها به میدان رفتند. دیشب شب پرگلی در بازی‌های جام جهانی بود. 14 گل در 4 بازی به ثمر رسید. از بازی سوئیس و بوسنی شروع کنیم که در لس آنجلس برگزار شد. از گروه بی رقابت‌ها این بازی تا اواسط نیمه دوم متعادل بود، ولی به محض اینکه هایدریشن بریک انجام شد، یا اون 3 دقیقه وقت آبرسانی، همه چیز عوض شد. سوئیس حریف اروپای شرقی خودش رو از پا درآورد. یوهان مانزامبی 2 دقیقه بعد از ورودش گل اول سوئیس زد. بعدم طارق محرموویچ کارت قرمز مستقیم برای تیم بوسنی از زمین اخراج شد و دلیل شد برای اصلا پاشیده شدن تیم بوسنی. سرگی باربارز هم نتونست کاری رو بکنه. بازی رو سوئیس با آتش بازی 15 دقیقه آخر 4-1 برد. مانزامبی که در باشگاه فرایبورگ توپ میزنه با 20 سال و 247 روز سن به جوان‌ترین بازیکن تاریخ مسابقات تبدیل شد که به عنوان بازیکن جانشین میاد و 2 گل به ثمر میرسونه. علیرضا مدیری در محل برگزاری بازی در لس آنجلس بوده. بریم گزارش علیرضا رو ببینیم.
1: ششمین بازی جام جهانی 2026 تو شهر لس آنجلس از گروه بی بین تیم‌های سوئیس و بوسنی و هرزگوین برگزار شد که سوئیس تونست 4-1 این بازی رو برنده بشه. بریم با بعضی از تماشاگرها صحبت کنیم، ببینیم نظرشون راجع به بازی چیه.
2: 4-1.
3: We are winner because we are here.
4: 3-1 was my ultimate.
5: I expect a 1-0 or 2-1, but 4-1, perfect result.
6: We're too young team.
7: We're really proud of them. Those young, very young generation who doing really big thing for us.
8: We still love our players.

0: خیلی دوست داشتم بدونم طرفدارای فوتبال در مورد ما ایرانی ها و کشورمون چی میدونن؟
1: I feel for the Iranian people. I feel like they're oppressed by their government. They are ancient and to be respected.
2: I know that they have high mountains like Switzerland.
3: My wife is half Iranian.
4: They have great food.
5: Yeah. Don't they have like oil?
2: Yes, they have oil.
6: They grow a lot of pistachios and they've got lots of oil.
7: I know these people are good.
0: انقدر لذت بخشه که نگم براتون. اصلا خودتون که میدونید ما ایرانی‌ها خیلی کارمون درسته.
8: تیم ملی سوئیس با این پیروزی پرگل 4 امتیازی شد، میشه گفت صعودش رو به مرحله حذفی قطعی کرده، اما کار برای بوسنی خیلی سخته. نکته امیدوارکننده برای تیم فوتبال بوسنی اینه که آخرین بازیش با تیم ملی فوتبال قطره که احتمالاً میتونه این بازی رو ببره. از رضا مدیری لس آنجلس.
9: گو بوسنیا، لتس گو بوسنیا، لتس گو بوسنیا.
10: بله در پایان این سوئیسی‌ها بودن که بوسنی رو مغلوب کردن. بوسنی هم نشون داد که واقعا در حد و اندازه های تیمی نبوده که فکرشو میکردیم، حالا با حذف ایتالیا به اینجا رسیده فکر میکنیم تیم به مراتب بهتری باشه، اما در عمل ما هم می‌بینیم که چیز خاصی ندیدیم. بوسنی و سوئیس فوق‌العاده بود.
11: مرزی من هر وقت بوسنی رو می‌بینم یاد شما کاظمی میافتم. چطور شما واقعا چطور این تیمتون
10: چجوری به اینا باختید؟
11: واقعا اصلا وقتی ایتالیا نیست تو جام جهانی واقعا یه چیزی کمه. اما صرف از این بازیکن جوونی که گفتی
10: مانزامبی
11: که گل زد، خب بله خیلی همه شما وقتی فوتبال می‌بینیم کسی که گل می‌زنه همه نگاه رو به سمت خودش جذب می‌کنه، اما وقتی داشتم بازی رو نگاه می‌کردم واقعا محو بازی گرانیت ژاکا شدم. من این ژاکا رو از زمانی که خیلی جوان بود اومد تو آرسنال بازی کرد و خیلی تماشاگر تحت فشارش می‌ذاشتن، یه اخلاق خاص خودشی داره چون زندگی بسیار سختی داشت در زمان بچگی،
10: خیلی کارت می‌گرفت،
11: زندگی بسیار سختی داشت و اومده بود توی آرسنال تحت فشار از روانی. وقتی رفت اگه شما رفت یه مدتی توی یک باشگاه فرانسوی، اومد ساندرلند، واقعا میتونم بگم یه بازیکن در یک رده دیگه. وقتی من دیروز بازیش میدیدم تو انتخاب پاسا، بازم من میگم بازیکن باهوش اینه که چند تا انتخاب برای خودش درست کنه، بین اونا بهترین انتخاب داشته باشه و این ژاکا این کار خیلی خوب انجام میده و من اعتقادم در تیم سوئیس ژاکا یک لول بالاتر از همه فوتبالیست‌های حال حاضر سوئیس داره بازی میکنه. میتونم بگم اگر همین روند ادامه پیدا کنه در انتهای جام جهانی ژاکا یکی از کسایی که میتونیم بگیم از انگشتنما بازیکنایی هستش که بهترین بازیکن این جام شد. واقعا بی‌نظیر داشت فوتبال بازی می‌کرد، یه جایی پاسایی میداد، من واقعا مگه میشه شما تو این شرایط که یه طرف بدنت هست یه جوری پاس بدی که 6 تا 7 تا از جریان بازی خارج کنی؟ واقعا من محو بازی شدم که شایسته بود که ببره بازی رو.
10: جزو بازیکن با تجربه یه این دور از رقابت‌ها به شمار میاد و بعد میگه تو پایان مسابقه میتونه آمادگی بدنش رو حفظ بکنه یا نه. یعنی ژاکا واقعا بازیکن بزرگیه. اما قطر و کانادا دیگر بازی این گروه رو برگزار کردن، دیداری که با فشار بی‌امان کانادا شروع شد، منجر به برد 6 گلی این تیم شد. البته قطر که داشت خیلی ضعیف بازی میکرد از دقیقه 33 با اخراج حسام الامین وضعیتی ناهنجار پیدا کرد. جاناتان دیوید با ثبت هتریک در این مسابقه در کنار لیونل مسی قرار گرفت، با 3 گل زده، 8 تا شوت زد که 5 تاش توی چارچوب بود. مسئولیت وحشتناک اسمل کنه بازیکن تیم کانادا از جمله اتفاقات مهم این دیدار بود که خیلی هم تصاویر ناراحت کننده رو ازش دیدیم در رسانه مختلف. این اولین پیروزی کانادا در تاریخ جام‌های جهانی بود. انتهای بازی هم با تنش همراه بود، همین که لوپتگی در گوش جسی مارش چیزی گفت، ناراحتی جسی مارش رو در پی داشت که اصلا گفتگو رو رها کرد و رفت. بازیکن‌ها با هم گلاویز شدن. شاید لوپتگی انتظار نداشت کانادا اونجوری تیم 10 نفرش رو زیر دست و پاش بگیره و همینجوری میتونه بهش گل بزنه. بریم با همکارم مهسا مرتضوی در تورنتو همراه بشیم برای اون بیشتر از این مسابقه بگه. مهسا وقتت بخیر، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. بازخورد این پیروزی درخشان در بین مردم و رسانه‌های کانادایی چی بوده؟
12: مازک سلام میکنم به تو و آقای تقوی عزیز. اول اینو بگم که رضا پیشبینیش اشتباه در اومد، خیلی قاطع میگفتش قطر میبره، حالا نمیدونم شما با شرط بستین یا نه، ولی برد قاطعی بود برای کانادا با 6 تا گل. چه تماشاچیانی، چه هیجانی در سطح شهر. من تو یکی از این جاهایی بودم که مردم فوتبال رو نگاه می‌کردن، هر لحظه بلند می‌شدن فریاد می‌زدن. حتی منی که خیلی فوتبال نگاه کردن و درست بلد نیستم هم هیجان زده شده بودم. خیلی خلاصه فضای جالبی بود، خیلی کانادایی بود و خب کانادایی ها هم غالب بودن، همونطور که خودتون هم گفتین تقریبا 70% بازی هم دست کانادایی ها بود در یک سالن در واقع استادیوم 52,000 نفری که رنگش کاملا قرمز بود، تو تصاویر کاملا مشخص بود. خیلی تعداد کمی از طرفداران قطر آمده بودن. این هواداری و این سر و صدا و شور و هیجان هم کمک کرد به تیم کانادا. البته همین حادثه ناراحت کننده‌ای که در موردش صحبت کردی خیلی باستاب داشته در رسانه‌های کانادا که این برد رو کمی تلخ کرده برای اشمایل کونه که پاش تقریبا میشه گفت استخونش جدا شده از هم. خیلی ناراحت کننده است، احتمالاً باید جراحی باشه. بازیکن جوونی هم هست، آیندهش هم احتمالاً ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره. اما رسانه‌های کانادایی، روزنامه‌ها، مجلات، تلویزیون، هر جایی رو که امروز صبح نگاه می‌کردین در مورد برد کانادا صحبت می‌شد. خون تازه‌ای دمیده شد به کانادایی که حالا میزبان جام جهانی هم هست. حالا بازی‌های بیشتری رو هم باید میزبانی بکنه و احتمالاً طرفدارای کانادایی، حالا یا کسانی که برای گردشگری اینجا به کانادا میان هم از این اتفاق تأثیر میگیرن. تفاضل گلش خیلی بیشتر از سوئیس هست، در صدر جدولش یک برد خیلی جانانه برای کانادا بوده که جاش رو حالا توی جام جهانی تثبیت میکنه. میشه گفتش که در یک بازی تونستن رکورد گل‌های زده در جام جهانی رو 3 برابر افزایش بدن.
10: بله، متشکرم ازت مهسا مرتضوی همکارم که ما رو همراه کردی از تورنتو. فقط بله، بخش بعدی رو ببینیم. بله، فقط من اشاره کنم که دقیقه 55 آسیم مودیبو هم اخراج شد، 9 نفره بازی رو تموم کرد.

0: برای چک خیلی زود دقیقه ششم زد، اما چک تیمی نبود که انتظار داشتیم. اونا مثل بوسنی دیگر تیم اروپای شرقی خیلی ضعیف زار شدن، در اواخر بازی هم کم آوردن، پنالتی دادن و گل ماکواینا بازی رو 1-1 کرد و آفریقای جنوبی بازی رو نباخت، در جایی که به هیچ کدوم از دو تیم کمک زیادی نکرد. اما در همین گروه مکزیک یکی از سه میزبان بازی ها با تکل لوئیس رومو بازی رو از کره جنوبی برد. کیم سونگ گیو دروازه‌بان کره جنوبی بد نبود، اما یه اشتباه بد کرد و برخورد کرد با مدافع خودی و پایه‌گذار تکل حریف شد. محمد کوتاه راجع به این دو تا مسابقه، خب قطر واقعا وحشتناک باخت.
1: من قبل به مهسا سلام عرض میکنم، خسته نباشه، من چند وقتی تورنتو بودم، نکته ای که برام خیلی جالب، من هیچ شور و ذوقی در تورنتو نمیدم جام جهانی و الان دیدم که خب همه چی عوض شده. اما در مورد در واقع قطر و کانادا، من فکر میکنم اون بازیکن زمانی که مصدوم شد همه چی زیر سوال رفت. اگر اون اتفاقی که افتاد تا حدود زیادی باش که لوپتگی بعد بازی رفت داشت با در واقع جسی مارش صحبت
0: میگه، به این دلیل شما فکر چی گفته اونجا؟
1: نه ببین، دلیلش این بود که وقتی اون اتفاق افتاد، شما به بازیکن قطر دقت کنید، خودش متوجه شد چه اتفاقی افتاده، همش داشت گریه میکرد، همش داشت خودش رو در واقع محکوم میکرد، داشت خودش رو سرزنش میکرد. تو چنین شرایطی بهتر این بود که مربی تیم مقابل که جسی مارش بیاد بهش دلداری بده، اما اونم داشت حمله میکرد، به نظر میسید
0: بجور حمله،
1: آره داشت بهش حمله میکرد بازیکن. این به نظر لوپدگی داشت بهش میگه فوتبال تو شرایط فوتبالی ما باید احترام هم میگن. یادم نره کانادا تو تمام این مدت مشکل بزرگی داشت، گل نمیتونست بزنه. اولین بار که داشتی اصلا گل بزنه 6 تا اونم، این یکی از دلایلش که لوپدگی ناراحت بود، میگه بازیکن ما خودش داشت خودش سرزنه که تو چنین شرایطی باید دیگران بهش کمک کنه، چون نوع ورزشه و قطر دیگه تموم شده کارش.
0: فقط مکزیک و کره جنوبی
1: ببینید، ما اگه یادتون بیاد اولین بار در مکزیک داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم مشکل بزرگ مکزیک حریفاش نیستن، تماشاگراشن. همین نیمه اول مساوی شد، تماشاگراش میگن با پشت دادن و هو کردن تیمو، خیلی سخت میشه این شرایط شما بازی کنی. وقتی با مکزیکیا صحبت میکنی میگه ما اصلا برای اون مهم نیست، ما فقط میخوام بازی زیبا ببینیم. خیلی خوب، بازی زیبا میبینم میبازم باز هو میکنن، بازی زیبا نمیبینم میبرم باز هو میکنن. مشکلی که تیم مکزیک داره واقعا اینجاست که خیلی تماشاگر تحت فشار میذاره. کره جنوبی من دیشب بازی رو واقعا وقتی دیدم واقعا میتونم من کره حقش نبود به بازه، دروازه تیم بی‌نظیر بود، یه اشتباه واقعا میگه اینجاست که تفاوت یه مهاجم با یه دروازه‌بان درست میشه. دقیقاً مهاجم 20 گل میزنه بیا یه تو میگه دو گل میشه هیرو، دروازه‌بان 20 تو میگه تو گل میخوره، همه کازاکوزه سر دروازه‌بان میشکنن. اما من فکر میکنم که کره در ادامه خیلی بهتر میشه. این روندی که مکزیک داره به نظر من خیلی خوب داره فوتبال بازی میکنه، همین فشار تماشاگرها واقعا خرد کننده است، خیلی میتونه رو بازی تاثیر بذاره در ادامه.
0: بله خیلی ممنون. اما نگاه بنزیم به جدول گروه ای رقابت ها. مکزیک با پیروزی دیشب 6 امتیازی شد و صدرنشین گروه شد. کره جنوبی با 3 امتیاز دوم، جمهوری چک و آفریقای جنوبی هم اول امتیازشون رو در این دور از رقابت ها گرفتند. بریم بخش بعدی. برسیم به تیم ایران که در تدارک آماده سازی برای بازی دومش در مقابل تیم قدرتمند بلژیک. بر اساس برنامه کادر فنی قرار بود بازیکنان تیم ایران این برنامه که اعلام کردن قرار بود که دو روز پیش از هر مسابقه برن شهر میزبان در آمریکا، حالا لس آنجلس یا سیاتل، و درخواست هم داده بودن. ایران درخواست کرده بود که به دلیل برگزاری مسابقه بلژیک در ساعت 12 ظهر که یک شنبه برگزار میشه در لس آنجلس، تیم دو روز زودتر بره. این بار دیگه قبول بکنن که تیم دو روز زودتر بره وارد این شهر بشه که با مخالفت آمریکا دوباره مواجه شد و ظاهرا قرار که همون محدودیت هایی که در بازی اول برای کاروان ایران در نظر گرفته شده بود رو برای بازی دوم هم منظور بکنن. وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به لطف سخاوت رئیس جمهور ترامپ تیم ایران خواهد تونست یک روز پیش از مسابقات وارد خاک آمریکا بشه. همراه باشیم با رضا محدث و علیرضا مدیری که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کنه در مقابل ورزشگاه. دوستان خسته نباشید، وقت بخیر. از شرایط تیم ایران شروع بکنیم، همین که ظاهرا قراره که همون محدودیت‌ها دوباره برای تیم ایران اتفاق بیفته.
2: مزدک سلام به تو، سلام به آقای تقوی. آقای تقوی دلمون تنگ شده بود، کجایید بابا؟ خیلی مخلصیم، خوشحالم که برگشتی در استودیو، میبینیم شما رو. البته مهسا گفت من پیشبینیم غلط از آب در اومد، ولی آقای مدیری خدا رو شکر مثل هر روز پیشبینیاش درست از آب در اومد، گفت بازی 6-6 میشه، دو تا اختار داره، یه بازیکنم پاش از هم جدا میشه.
3: ولی رضا، ولی سلام به همگی. رضا قبل از بازی گفته بود که قطر میبره ولی یعنی توی برنامه، ولی قبل از بازی گفت که کانادا با اختلاف بالا میبره. من گفتم جاناتان دیوید هتریک میکنه. آره.

0: نه من میخوام کلا مخالفت کنم با علیرضا. آقا خدمت شما عرض بکنم در مورد تیم فوتبال ایران، مزدک همونطور که تو هم اشاره کردی مجددا این محدودیت ها ادامه داره. خیلی تلاش کردن که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی یه کاری بکنن که امروز، یعنی به وقت محلی یعنی ظهر امروز، برسند اینجا و یک در حقیقت 48 ساعتی رو در خاک آمریکا سپری بکنن علیرضا و بتونن که آماده تر بشن. بازی تیم ایران در لس آنجلس مقابل بلژیک در این ورزشگاه ساعت 12 ظهر به وقت محلی برگزار میشه. اگر قرار بود که تیم ایران شرایطش فراهم بشه و مهیا بشه، باید امروز می اومدن و در لس آنجلس مستقر میشدن در همون هتلی که در بازی اول هم اونجا بودن، اما این اتفاق نیفتاد. اینجا واقعا یادم میاد مهدی تاج گفته بود که فیفا میزبان ماست و ما با فیفا طرفیم، و موقعی که میخواستن بیان آمریکا و بازی بکنن گفتن ما اصلا با آمریکایی‌ها کاری نداریم. مزدک و آقای تقوی، الان مشخص میشه که فیفا میزبان شما نیست، ایالات متحده آمریکا است که میزبان شماست. اونها تصمیم میگیرن که شما چه زمانی وارد خاک آمریکا بشید، چه زمانی خاک آمریکا رو ترک بکنید، کدام بازیکنتون رو در فرودگاه جلوش رو بگیرن، کدام بازیکن رو جلو رو نگیرن. و این مشکلاتی هستش که فکر میکنم در بازی‌های آینده، در یک بازی آینده که اینجا هست و در بازی سیاتل، مجددا علیرضا گریبان تیم فوتبال ایران رو بگیره.
1: رضا به مهدی تاج اشاره کردی، شاید اگر مهدی تاج شروط دهگانه نمیذاش، خط مچون نمیکشید، قضیه اصلا کلا فرق میکرد. اون شرطی که گذاشت هیچ کدوم عملی نشد. اینو بگم که بازی که ما 20 دقیقه اول بازی با بلژیک تازه متوجه میشیم که این بازیکن‌ها چه بلایی سرشون اومده، به موقع نتونستن ریکاوری بکنن اینا و تو 20 دقیقه اول احتمال خیلی زیاد کلا خالی میکنن با توجه به سنی که دارن حالا بیشتر. ولی خب بلژیک هم میاد که تو هم 20 دقیقه کارو تموم کنه، احتمالاً گل بزنه و بازی برنده بشه. ولی خب ما اون بازی تازه اون دقایق اول متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده واسه

0: میگن دست به دل ما میذاری رضا جان. ببین مزدک جان درست میگه رضا، من به عنوان مربی همیشه دوست دارم زمانی برم یه بازی رو بکنم که تا اونجایی میشه در زمین تمرین خودم باشم، کارهای تاکتیکی خودم انجام بدم. در زمانی خیلی از مربی ها دوست ندارم حتی یه زودتر من تمرین آخرشون رو در زمین خودم در کمپ خودشون میکنم، بعد از اون با هواپیما میرن فردا بازی میکنن برمیگردن. چرا؟ چون شما تو این شرایط یه چیزی هست که شما وقتی دو روز زودتر میری تغییر آب و هوایی رو احساس میکنی، اما اگه همون روز مسابقه بری این انرژی کاذب که در بدنت هست این اجازه رو بدین 90 دقیقه بازی. اما اینکه دکتر تیم اومده گفته و رضام خیلی خوب میگه کجا میخواد چی کار میخواد بکنه، نوشته که من 12 دقیقه بازیکنام میخوام بذارم تو حموم یخ. بابا کدوم بازیکن یعنی عادت داره 12 دقیقه تو حموم یخ؟ مرد یخی میشه؟ اصلا چنین چیزی نیست. همه تیم‌ها به محض اینکه بازی تموم میشه سوار هواپیما میشن میرن اونجایی که امکاناتشون فراهمه. اونجایی که امکانات فراهمه کجای کمپ خودشونه، تیمای باشگاهی یا تیمای ملی. کمپ ایران الان کجاست؟ در چیخوانا. شما خیلی خوشحال باشین که بلنشین برین اونجا، شما برای چی میخواین دو روز زودتر بیان؟ اگه شما دو روز زودتر بیان اون کمپی که امکانات براتون هست، راحت بازیکن‌ها میخوابن، راحت شرایط تمرینی دارن، شما میخواین بیا اینجا سوار اتوبوس بشی بری سر تمرین برگردی که تو چیخوانا سر ساعت میتونی بیدار شی صبحونت بخوری. این چیزی که اینا میگن به هیچ جنون به هیچ جنون تحت هیچ شرایطی من قبول نمیکنم، نه من هیچ مربی قبول نمیکنه. اما اینکه میخوان مظلوم نمایی کنن قبول دارم، اما این چیزی است که از روز اول خواستن به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی. بازم میگم من به هیچ عنوان این برای من خریدار نداره که اینا اینجوری میگن. اینا باید روز قبل از خودشون هم باشه اتفاق افتاد و رفتن تیخونشون. اگه بودن توسان با دو ساعت میومدن تیخونا که چه دقیقه پروازه.
1: بله خیلی متشکر رضا مهندس، رضا مدیری خیلی متشکرم، همراه شما خواهیم بود. اما بریم سراغ برنامه بازی های امشب و فردا که 4 تا مسابقه برگزار خواهد شد از گروه دی آمریکا از ساعت 22:30 دقیقه وقت تهران در دومین دیدارش به دیدار تیم استرالیا میره. دو تیم 3 امتیازی هستند و با هم روبرو میشن در این مسابقه. از ساعت 1:30 دقیقه بامداد فردا اسکاتلند و مراکش بازی خواهند داشت. بازی از گروه سی برگزار میشه. از همین گروه برزیل و هایتی ساعت 4 بامداد فردا با هم دیدار میکنن و بالاخره ساعت 6:30 دقیقه بامداد فردا هم ترکیه و پاراگوئه برای کسب اولین امتیازشون در جام وارد مسابقه خواهند شد. اما برسیم به اولین بازی که ساعت 22:30 دقیقه بازی آمریکا و استرالیا که در سیاتل برگزار میشه، همون جایی که بازی سوم ایران هم قرار با مصر انجام بشه. فلوریان بالوگان مهاجم 24 ساله تیم آمریکا با زدن 2 گل به پاراگوئه در بازی اول چشم‌ها رو خیره کرده و تو این بازی هم میتونه تعیین کننده باشه. کریستیان پولیسیک فقط یه نیمه بازی کرد و معلوم نیست که توی این بازی بتونه از اول بازی کنه یا نه. و البته کارگردان بازی آمریکا وستون مکنیه که بهترین فصل فوتبالیش داره پشت سر میگذاره، در یوونتوس توی این فصل عالی بوده. استرالیا در حالی ترکیه رو 2-0 در بازی اولش برد که متحمل 30 شوت از سوی ترکیه شده بود اما هیچ گل نشد. تیمی که بر اساس اندیشه های تونی پوپوویچ که خودش یه مدافع بوده بسته و دفاعی بازی میکنه ولی ضد حمله خوب میزنه، تیمش رو با سیستم 5 دفاعی میچینه. بریم صحبت های پوچتینو و پوپوویچ مربی های دو تیم رو بشنیم برگردیم صحبت کنیم.
2: 4 years ago we were talking about Australia.
3: 4 سال پیش هم درباره استرالیا صحبت می‌کردیم. اونها در جام جهانی قطر عملکرد خیلی خوبی داشتن. من خودم در دوحه و در ورزشگاه بازی آرژانتین و استرالیا رو از نزدیک تماشا کردم. اون مسابقه برای آرژانتین خیلی سخت بود. تیمی که در نهایت قهرمان جهان شد.
2: They were improving every day.
3: به همین دلیل برای استرالیا احترام زیادی قائلم. اونها هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال پیشرفت کردن و حالا در شرایط بسیار خوبی به این مسابقات رسیدن. اونها تیم قدرتمند و دشوار مثل ترکیه رو شکست دادن. ما فقط میتونیم احترام کامل خودمون رو به اونها نشون بدیم اما در این حال میخوایم شکستشون بدیم و برای این نبرد آماده هستیم.
4: فکر میکنم تیم آمریکا ترکیبی از چند ویژگی مختلف را در اختیار دارد. تیم بسیار قدرتمند و فیزیکی. بنابراین می‌دانیم که با نوع دیگری از چالش مواجه خواهیم شد. بازی مقابل کشور میزبان نیز یک چالش فوق‌العاده و در عین حال یک فرصت عالی برای ماست. اما می‌دانیم اگر می‌خواهیم به نتیجه دلخواهمان برسیم، باید بهتر از بازی مقابل ترکیه ظاهر شویم.
1: بله همکارم نیلوفر منصوری از فنزون لس آنجلس همراه ما هست. نیلوفر، مردم آمریکا بعد از پیروزی و نمایش تیمشون توی بازی اول حالا چقدر امیدوارن به تیم ملیشون؟
5: خب مزدک، اولا سلام میکنم به تو و همه همکاران عزیزمون در استودیو. آمریکا از جایی که در بازی اول تونست پیروزی پرقدرت و پرگلی در برابر پاراگوئه داشته باشه، خیلی اعتماد به نفس رو تزریق کرد در جامعه آمریکا، اونم جامعه مهاجری که چندین ملیت رو در بر میگیره، اما نهایتاً بسیاری خودشون رو آمریکایی میدونن بعد چند سال. اینجا در فنزونی که من ایستادم، پشت سر من اسکرینی رو میبینی و فضایی که الان خالیه ولی در 4 ساعت آینده مملو از جمعیت خواهد شد. گفته شده که تا 5000 نفر هم اینجا قراره بیان این بازی رو ببینن. تیم آمریکا، خب اون طور که، حالا من خیلی فوتبالی نیستم، دانششو ندارم، ولی اون طور که کارشناسان میگن، از تنوع تاکتیکی، توان تهاجمی و همینطور کیفیت فردی خوبی الان برخوردار. بازیکنانی که داره مثل مککین، ادامز، بالوگان، اینا مهاجمایی بودن که خب خیلی خوب عمل کردن در بازی قبلی و آمریکایی‌ها منتظرن که این بازی رو ببرن. و خب بازارهای شرط بندی و اینها روی برد آمریکا بیشتر می‌بینیم که متمرکزه. اما خب استرالیا رو هم از اون ور نمی‌شه دست کم گرفت. 2 گل به ترکیه زد، پیروزی قدرتمندانه‌ای داشته، مهاجمای جوونی داره. به نظر میاد که تیم منظم و سخت‌کوشیه اونطور که رسانه‌ها میگن و باید دید که چی میشه. اما میگم بخت آمریکا در شرط بندی‌ها و در بازارهای تحلیل بیشتره.
1: بله نیلوفر، یه موردی که حالا شاید برای خیلی سوال باشه اینه که حالا مردم آمریکا زیاد فوتبالی هم نیستن. آیا میزبانی این تورنمنت باعث شده که مردم آمریکا علاقه‌مندتر بشه؟ من الان می‌بینم که فنزونی که شما هستی هنوز هیچ خبری نیست، در حالی که چند ساعت بازی مون، شاید اگر در مکزیک بود الان اونجا معلوم از تماشاگر.
5: خب این یه چیزیه، یه واقعیتی که وجود داره اینه که در آمریکا همه چی متفاوته مزدک، به خاطر اینکه در آمریکا فوتبال آمریکایی و بیسبال در خون و فرهنگ این مردم عجین شده. اصلا فوتبال آمریکایی از ارکان اصلی فرهنگ و آداب و رسوم آمریکاییاست. برای همین کار ساکر یا همون فوتبال سخت اینجا، یه رقابت بسیار بزرگی داره با فوتبال آمریکایی. واسه همین خب خیلی سخت جا انداختن این فنزون‌ها و اینکه بشه فضای عمومی رو حالا برگردوند و در واقع سوق داد به سوی ورزش فوتبال که حالا میزبانش هست آمریکا. ولی خب چنین فنزون هایی داره فضای عمومی رو یه مقدار شکل میده. الان هم خیلی مونده، حالا یه 4 ساعتی مونده تا اینکه بازی شروع بشه و فن ها بیان. ما جزو اولین نفرات، یعنی رسانه ها جزو اولین نفراتی هستن که اینجا هستن، ولی باید این واقعیت رو پذیرفت که در آمریکا فرهنگ دیگری حاکم هست، شبیه اروپا نیست، حتی شبیه کانادا نیست، و به همین خاطر سخت‌تره که بشه هوادارهای فوتبال رو یک جا جمع کرد. واسه همینه که هر کس در شهرهای لس آنجلس، نیویورک، سیاتل، اینجاها این روزها پرسه میزنه، میبینه که فضای شهرها اصلا فوتبالی نیست، خبری نیست، و به همین خاطره که هوادارهای فوتبال همش باید بگردن دنبال این فنزون‌ها در جاهای مختلف شهر. این فنزونی هم که من اومدم توی بیورلی هیلز واقع شده، یه محله بسیار مرفهیه که همه شاید اسمش رو شنیده باشن، و اومدم اینجا به خاطر اینکه میدونم که حتما اینجا استرالیایی‌های بیشتری هم شرکت خواهند کرد.
1: بله خیلی متشکرم همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس ما رو همراهی کرد. خب در مورد کشور آمریکا این رو حتما باید بگیم که وضعیت بگونه که فوتبالیست های معروف هم میتونن خیلی راحت تو خیابونا برن، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد براشون. اون حجم هواداری که میخواد باشون عکس بگیره یا امضا ازشون بگیره دیگه وجود نداره. حتی دیدیم که ارلینگ هالند هم خیلی راحت توی خیابونا داره میچرخه. محمد، این راجع به وضعیت فوتبال توی آمریکا، هر کاری هم بکنی بازم فوتبال اولویت چندمشه.
0: به خاطر کالچره، مزه فرهنگ، کالچر. ببین شما یه کالچر داری، یه اورگانایزیشن داری، یعنی یه ساختار داری که این کالچر شما رو درست میکنه. توی آمریکا چیزی به نام کالچر فوتبال وجود نداره. چرا میگم وجود نداره؟ شما وقتی تو برزیل بچه چشش وا میکنه، اولین چیزی که میشنوه پلاس، زیکوه، سوکراتسه. شما توی آرژانتین اولین چیزی که هر بچه میشنوه نوع بازی مارادوناه، مسیه. یا توی مثلا اسپانیا پوشکاشه، ببخشید میگم استفان دی استفانوه. توی انگلیس شما بابی مور، گوردون بانکس، بابی مور. توی آلمان قیصر، میدونی حتی توی ایران خودمون شما، تا ما که بچه‌مون تا چش باز کردیم پرویز قلیچخانی زنده، یا پرویز قلیچخانی، علی پروین، ناصر اجازی، میبینی اینا کالچری که در امریکا وجود نداره و این زمان میبره. نو موضوع بعدی اون برنامه‌ریزی که تو کانادا، توی امریکا و کانادا، حالا کانادا همین، تو امریکا هر روز نه تو درسته دارن برنامه‌ریزی میکنن، مدرسه فوتبال درست کنن، این کارا رو انجام میدن، اما خیلی کار داره تا بتونن. چون اینا هر چقدر دارن پیشرفت میکنن، کشورهای اروپایی دارن ازشون 100 سال جلوترن. اما در مورد بازی امریکا به نظر من چیزی که خیلی مهمه این بازی با استرالیا، نوع بازی استرالیا هم هستن. ببین شما در فوتبال دو تا تفکر داری، یا سیستم دفاعی بازی میکنی، یعنی سیستم دفاعی، یا دفاع خوب میکنی. ببینید استرالیا هر دوتا رو داره، هم سیستم دفاعی خوبی، یعنی برمیگرده عقب میشینه شکل دفاعی منظمی میگیره، دفاع خوب میکنه. چطور دفاع خوب؟ در یک در مقابل یک در پرس تو زمین خودش. یه موقع یه تیمایی هستن مثلا آدم بارسلون در نظر بگیریم، بارسلون برای مثال اینجوریه که، یا آلمان هم داره جدیدن این کار، یا اسپانیا که جام ملت ها بازی میکنه، از همون جلو دفاع میکنه. این سیستم دفاعی نداره، دفاع خوب میکرد به معنی که تو بعد دست میدن سری تو پاسین مقابل میگیره. استرالیا این کارو در زمین خودش خیلی خوب انجام میده و میتونم که تست بزرگی برای بازیکنان تیم آمریکا، خصوصا برای دو تا کنارهاشون رابینسون و دسک، این دو تا میتونن تا حدودی نوع بازی آمریکا رو تعمیر کنن با استرالیا.
1: اما بریم سراغ ترکیه. بعد از پشت سر گذاشتن شکست باور نکردنی مقابل استرالیا در بازی اول، حالا در مقابل پاراگوئه قرار میگیره و میدونه که باید حتما بازی رو ببره. حضور بازیکنان ستاره مثل هاکان چالهانوغلو، آردا گولر و فنانیلدیز که در تیم‌های معتبر اروپایی بازی می‌کنن، انتظار هواداری تیم ترکیه رو بالا برده و باید دید که آیا اونا در بازی دوم میتونن بازی رو ببرن یا نه. وینچنزو مونتلا مربی تیم ترکیه توی این چند روز زیر فشار انتقادات رسانه‌های ترکیه بوده. تغییر پست بازیکنان در طول بازی چیزی بود که خیلی از رسانه‌ها بهش پرداختن. منتقدان از مونتلا به خاطر بازی ندادن به جان اوسون هم که یه بازیکن با استعداد باشگاه آینتراخت فرانکفورت به شدت گلایه کردند. اون طرف گوستاو آلوارو مربی تیم پاراگوئه هم در تلاش بهترین بازی رو ارائه بکنه تیمش و در بازی ها باقی بمونه. بریم گزارش همکارم فرزیا ثابتی رو از آنکارا به اتفاق تماشا کنیم.
6: دو بازنده گروه دی تا این لحظه، یعنی تیم ملی فوتبال ترکیه و پاراگوئه، قرار هستش که صبح شنبه ساعت 6 به وقت محلی ترکیه به مسافه هم برند. ترکیه که در مقابل استرالیا در بازی قبلی 2-0 باخته، حالا برای باقی موندن در رقابت‌های جام جهانی به کسب امتیاز از پاراگوئه نیاز داره. طرفداران تیم ملی فوتبال ترکیه پیش از آغاز رقابت‌ها بیشترشون بر این باور بودند که در گروه نسبتاً آسونی قرار دارند و صعود از مرحله گروهی برای تیم ملی فوتبال ترکیه چندان هم سخت نخواهد بود. اما حالا بازی پاراگوئه برای طرفداران تیم ملی فوتبال ترکیه و همچنین تیم ملی فوتبال این کشور به یک بازی حیاتی تبدیل شده. اما در بین این هیجان طرفداران تیم ملی فوتبال ترکیه مانند بازی قبلی نمیتونن که در میادین و پارک‌ها به صورت دست جمعی پخش زنده فوتبال رو تماشا بکنن، چون روز شنبه و یک شنبه قرار هستش که در سراسر در ترکیه آزمون ورود به دانشگاه یا کنکور برگزار بشه. وزارت کشور اعلام کرده که پخش زنده فوتبال در میادین و پارک‌ها قدغن خواهد بود تا دانش آموزان با امنیت خاطر بیشتری بتونن که به آزمون‌های خودشون برسن. با توجه به اینکه بازی در ساعت اولیه صبح برگزار میشه و اتمام اون با آغاز آزمون تقریبا همزمان خواهد بود، این مسئله کمک خواهد کرد تا ترافیکی ایجاد نشه تا دانش آموزان بتونن به موقع در آزمون شرکت بکنن. در این حال اما طرفداران تیم ملی فوتبال ترکیه با هیجان منتظر بازی صبح شنبه هستند.
1: بله، چقدر بدشانس هم ترکیه ها، دقیقا روز کنکورشون قبلش مسابقه تیمشون توی جام جهانی پاراگوئه قرار که برگزار بشه. به هر حال این مشکلات وجود داره، در خود ایران هم بارها از این اتفاقات افتاد. اما اسکاتلند امشب امیدواره که یه شب تاریخی رو پشت سر بگذاره. اما این شب براشون چجوری تاریخی میشه؟ اگر اونا بازیشون رو از مراکش ببرن، برای اولین بار در تاریخ فوتبال اسکاتلند این تیم تونست از مرحله گروهی صعود بکنه. تا به حال اتفاق نیفتاده بوده. این دو تیم آخرین بازی مرحله گروهی رو در جام جهانی 98 فرانسه هم انجام دادن، در حالی که هر دو تیم یک امتیازی بودن اونجا با هم بازی کردن. مراکش بازی رو 3-0 برد، ولی خب هر دو تیم از دور مسابقات کنار رفتن. اون موقع اینجوری نبود که آقای قلنوی میگه در واقع فقط تیمای اول دوم صعود میکردن، انقدر سخت نبود صعود کردن از گروه های 12 گانه که آقای قلنوی عنوان میکنه. اما اسکاتلند تیمی که اسکلارک هدایت اون رو به عهده داره در زمین توسط اسکات مک‌تامنی رهبری میشه و جان مگین رو هم در اوج آمادگی میبینه. اسکاتلند در بازی اول برابر هایتی اولین پیروزیش در جام جهانی رو طی 36 سال گذشته به دست آورد. از سوی دیگه مراکش تلاش میکنه مسیر خودش رو به سوی مرحله حذفی همراه بکنه، کاری که 4 سال قبل اون رو به بهترین نحو انجام داد و رفت تا نیمه نهایی. تیمی که با ستاره‌های بزرگی مثل یاسین بونو، ابراهیم دیاز یا اشرف حکیمی میدان میاد و در میدان اول با شایستگی با برزیل بزرگ مساوی کرد، در حالی که میتونست حتی بازی رو ببره. صحبت از اشرف حکیمی شد. دادگاه تجدید نظر منطقه ورسای فرانسه درخواست فرجام‌خواهی این مدافع مراکشی رو رد کرده و حکم ارجاع پرونده این بازیکن رو به دادگاه کیفری تایید کرده. حکیمی متهم در فوریه سال 2023 در خونه خودش در اونجا به یه زن جوان تجاوز کرده، البته تمامی اتهامات رو خودش تکذیب کرده و خواهان تبرئه شده. با این حال دادگاه اعلام کرده تحقیقات نشون میده دلایل و شواهد کافی علیه اشرف حکیمی برای ارجاع پرونده به دادگاه کیفری وجود داره. حالا مراکشی امیدوارن که این موضوع روی عملکرد این تیم در جام جهانی تأثیری نگذاره. محمد اصلا این مورد آخر شو کنه تأثیر میگذاره؟
0: 100% مطمئنا تأثیر میذاره. ببینید خیلی این موضوعات مهمه در فوتبال، برخلاف ما میبینیم تو ایران اگه اشتباه قبل جام جهانی اتفاقی رخ داد که بازیکن ایرانی که اومدن توی انگلیس توی
1: لاپوشونیش کردن
0: نه، اینجا این خبرو نیست. شما هر چی که بزرگتر باشید بیشتر از تحت نظر، اما تو این شرط واقعا میتونه تحت تأثیر بذاره بازی در واقع مراکش. ببین ما اگه بخوام در بازی مراکش و اسکاتلند صحبت کنیم، اسکاتلند اگه اشتباه نکنم احساس 78 هم با ایران همگروه بود دیگه. با همه فهم میگن ایران میبره، با ایران مساوی کرد ولی هلند رو برد.
1: من دلیل باخت حذف شدنشون همون بود
0: دیگه، با ایران مساوی کرد. تیمی که این بازی خیلی براش مهمه، چون با یه مساوی هم تا حدود زیادی صعود میکنه. استیو کلارک که من خیلی وقت میشه از زمانی کمک در واقع مورینیو بود در چلسی، بعد اومد یه مدت مربی تیم وست برومیچ آلبیون شد و واقعا مربی باهوشیه. خیلی تو سیستم 442 یعنی میتونم بگم مثلا یه سیستمی توش استاد تو این مربیگری و خیلی خوب تونست اسکاتلند رو به این شرایط برسونه. و واقعا من فکر می‌کنم درسته نه مراکش بسیار تیم خوبیه، اما نمیتونم بگم که اسکاتلند پیش بازنده است به راحتی میتونه مراکش تیم ببره. به این راحتی نیست واقعا این بازی.
1: بازی نزدیکی باید باشه.
0: نه بازی نزدیکی خواهد بود، حتما بازی نزدیکیه.
1: بله، اما برسیم به برزیل. برزیل و هایتی میتونه برای فوتبال دوستای هوادار برزیل بسیار جذاب باشه. مسابقه هایتی فقط یه بار قبلا در جام جهانی بوده، اونم به سال 1974 برمیگرده که بدون امتیاز از بازی کنار رفتن و با توجه به شکست در بازی اول برابر اسکاتلند هنوز طعم گرفتن امتیاز در جام جهانی رو نچشیدن. داکنز نازون بازیکن باشگاه استقلال که در بازی اول بازی نکرد شاید به دلیل مصدومیت این بازی رو هم از دست بده. این دو تیم یه بار در سال 2016 با هم بازی کردن در کوپا آمریکا، 7-1 برزیل بازی رو برد. برزیل در این بازی بازم روی وینیسیوس جونیور حساب میکنه، ولی نیمار که اصلا معلوم نیست چرا دعوت شده به تیم ملی بازم به دلیل مصدومیت به این بازی نمیرسه. بریم صحبت کارلو آنچلوتی مربی ایتالیایی برزیل رو قبل از این مسابقه بشنویم.
7: نتیجه بازی مقابل مراکش خوب نبود و من نسبت به عملکرد تیم تا حدی انتقاد دارم، اما باید انتقادی مثبت و سازنده داشته باشیم، چون این فقط اولین بازی بود و همانطور که میگن جام جهانی

0: ببین تیاگو یک بازیکن شماره 9 کامله، یعنی بازیکنی که میتونه با تک مهاجم بازی کنه. کونیا میتونه به عنوان تک مهاجم در واقع فالس نمبر 9 بازی کنه، یعنی بیا جای خودشو با رافینا و وینیسیوس و پاکتا این چهار تایی اون حالت در واقع روتیشن به خوبی انجام بدن که اگر کونیا باشه شاید شرایط بهتر باشه. اما من برای من واقعا نمیدونم، حالا اون که بدپن مربیش خشارت بهتر میدونه، من هندریکو نمیدونم چرا بازی نه. من علاقه خاصی به بازی این جچه دارم، خیلی با انرژی، خیلی میتونه بازی کنه، میتونه کمک کنه به برزیل. بعید میدونم کاسمیرو تو این بازی باشه، بعید میدونم، چون وقتی فابینیو اومد تو زمین خیلی بهتر شد. اما دنیلو رو مطمئنم بازی میده، اون بازی بازیکنی که از لحاظ تجربی میتونه خیلی به این تیم کمک کنه. اما واقعا اون چهار تا بازیکنی که الان هستن، کونیا، رافینا، پاکتا و وینیسیوس، اون حالت روتیشنی که خیلی مهمه. البته وینیسیوس که کمتر این کار انجام میده، اما پاکتا و رافینا کونیا میتونه این روتیشن انجام بده. اگه اشتباه نکنم رافینا به عنوان شماره 10 که پاکتا بازی میکنه میتونه بازی کنه. این روتیشن میتونه به برزیل خیلی کمک کنه. اما همه سوال اینه که چرا نیمار، چرا نیمار نیست؟ بازم میگم
1: سوال من از اینه که نیمار حالا کلا زندگی خارج فوتبالش بر زندگی فوتبالش اولویت داشته در تمام سالا، به همین دلیل که استعدادش نتونستشون بده. ولی چرا دعوتش کنه با اینکه میدونه مصدومه؟
0: ببین میدونه مصدومه، اما تمام تفکر کارلو آنجلوتی اینه که مرحله ناکات استیج، یعنی از این گروه میره بالا، مطمئنا میدونه از این گروه میره بالا. تو اون مرحله نیاز به یه بازیکنایی داره که در مقابل تیمایی بازی میکنه، اون تیما همصد با برزیل هم ممکنه کار دفاعی انجام بده. البته مراکش اینجوری، مراکش همون روز اول به تحت فشار گذاشت. اینجاست یه بازیکنی که بتونه اون گرید لاک به قول انگلیسی باز کنه، اون شرایط باز کنه. شاید به این دلیل نیمار آورده که بتونه این کارو براش انجام بده، چون نیمار هر چی هم باشه یه کارهایی بعضی مواقع میکنه که به نظر من هیچ تو از این بازیکن الان در ترکیب برزیل هستن اون توانایی رو نداره.
1: پیش میتون چی این بازی ما؟ من فکر کنم بازی پرگلی بشه.
0: ببین هایتی تیم ضعیفی نبود واقعا، هایتی هم دو بار
1: اصلا برزیل فکر کنم عصبانی هم باشه
0: بدم این موقعیت رو از دست بدم برزیل، بعید میدونم. نه برزیل بالای 2-3 گل میبره بازی رو.
1: و حالا فکر میکنم اگر حالا مثلا کاری هم کلا بخوایم نگاه بکنیم، برزیل مدعی قهرمانی میتونیم بدونیم هنوز برزیل؟
0: نه ببین ما دور اول بازی همه رو دیدیم، برزیل از روز اول من گفتم نیست برزیل، ولی ما دیدیم انگلیس اون چیزی بود انتظار داشتیم.
1: انگلیس جزء مدعی،
0: واقعا جزء مدعی.
1: فرانسه خیر از انگلیس چی؟
0: فرانسه و انگلیس دقیقاً اون چیزی که ما ازش
1: اسپانیا و پرتغال رو
0: کردن. اسپانیا یه مقدار، پرتغال که ببینید پرتغال مشکل بزرگی نه، همه می‌دونن گردن
1: رونالدو،
0: بنده خدا رونالدو که به تنهایی نیست که. شما فرناندیش این همه بازیکن اونها چرا کاری نکردن؟ چرا همه نگاه به سمت رونالدو به عنوان یک ایدئال، به عنوان یه بازیکن وسط؟ ببین رونالدو وسط داره بازی می‌کنه، من اعتقاد دارم اگر می‌خوان رونالدو خوب بازی کنه همون کاری بکنه آرژانتین که با مسی کردن. این 10 تا برای مسی بازی میکنن، اونا هم بود برای مسی بازی، برای رونالدو بازی میکنن. این که رونالدو همه نگاه به سمت رونالدو، اگه تیم نمیبره رونالدو باشه، این برازه از یه لاس کمک میکنه که بقیه راحت‌تر، اما نباید فرار کنه، اونا هم باید بیان خودشون رو نشون بدن.
1: متشکرم از محمد تقوی، لحظات پایینی برنامه است، تا دیدار دیگر، بدرود.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، پارت کنن، برن.
3: 19 دی 1404 معدات کیابون نمیان همه اکسا
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: اینا کی تو صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب را بعضی را هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
6: یک دو سه
7: گفتن 4 دقیقه داری.
8: من با 2 سالم یا ایسا.
9: مرسی در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: روایت ها و ویدیوهای شهروندان که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در دیماه دست کم 11 شهر آذربایجان غربی در انقلاب ملی شرکت داشتند. برنامه جغرافیای انقلاب در این قسمت تجمعات شعارها و اعتصاب بازار در مناطق کردنشین و ترکنشین این استان همچنین شیوه سرکوب حکومت رو بررسی می‌کنه. آذربایجان غربی از متنوع‌ترین و حساس‌ترین استان‌ها از نظر قومی، مذهبی و جغرافیایی است. استانی مرزی که ترک‌ها، کردها، آشوری‌ها و ارامنه در آن زندگی می‌کنند و همواره از صحنه‌های اصلی تقابل جامعه و حکومت بوده. در کنار این سابقه، بحران دریاچه ارومیه، فقر و محرومیت هم به انباشت نارضایتی در بخش‌های مختلف استان دامن زده. اکنون پرسش اینجاست که اعتراضات دیماه در آذربایجان غربی چگونه شکل گرفت؟ ابتدا ویدیوهای از اعتراضات 18 و 19 دیماه در این استان رو ببینید، برمی‌گردیم.
1: ارومیه 18 دی ساعت 7:30.
0: با همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا بیشتر میپردازیم به مشخصا استان آذربایجان غربی. به ما بگو بر اساس اون تصاویر و گزارش‌هایی که دریافت کردیم اعتراضات در این استان چطور شکل گرفت، در کدوم شهرها و مناطق بیشتر بود؟
2: ریان، ما صدها ویدیو از این استان دریافت کردیم که بخشیش بعد از وصل شدن اینترنت به ما رسیده. در هفته‌های اخیر ما تونستیم 103 مورد از این ویدیوها رو بررسی و راستی آزمایی بکنیم و بررسی بکنیم که ببینیم در کدوم نقاط استان و از کی بر اساس این ویدیوها و هزاران روایتی که از شهروندان رسیده اعتراضات آغاز شد. و اشاره بکنم که همزمان با تهران اگه یادمون باشه اعتصاب بازار شکل گرفت در استان آذربایجان غربی. همین اعتصاب ها از 14 دی ما در روایت ها داشتیم که شروع شده بود در بازار و بعدش در 18 و 19 دی با اعتراض خیابانی مردم با فراخوانش آذر رضا پهلوی به اوج خودش رسید و تا 20 دی هم این اعتراض ها طبق روایت ها و ویدیوها ادامه داشته. باید اشاره بکنیم که 11 شهر از ارومیه، خوی، میاندواب، بوکان، تکاب، سلماس، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، ماکو و اشنویه به اعتراضات و اعتصابات پیوستن. شهرهایی که بخشی از اونها در محور شمال و مرکز ترکنشین هستن از جمله ارومیه و خوی و بخشی هم شهرهای کردنشین هستن و اهل سنت. شهرهای کردنشین با اون بخش اعتصاب بازار در واقع پیوستن به این انقلاب ملی و شهرهای ترکنشین در اعتراضات خیابانی شرکت داشتن. باید این رو هم اشاره بکنیم که این استان 65% جمعیت شهرنشین هستن و شهرهایی که در این اعتراضات شرکت کردند 3/4 جمعیت استان در اون شهرها وجود داره. یعنی بخش شهرنشین استان 3/4 جمعیت کل استان بوده که این اعتراضات رو در اون شاهد بودیم و جمعیت غالب استان هم جمعیت جوانی است که نشون میده که چه میتونه توضیح بده که چه انگیزه هایی در پیوستنشون به انقلاب ملی میتونسته توضیح دهنده باشه.
3: این آخرین

0: اسلامیه پنجشنبه.
1: دیدیم که چه جمعیت گسترده در خیابان‌ها بودن، زنان و مردان، شعارهای یکسان. اما وضعیت امنیتی، سیاسی، حتی اجتماعی این استان چطور باعث شد که این اعتراضات شکل بگیره؟
2: خب در ویدئوها و شعارها دیدیم که شعار علیه جمهوری اسلامی داده میشه و مطالباتشون رو مردم دارن مشخص میکنن، اما باید برگردیم ببینیم در چه وضعیتی مردم این استان زندگی کردن. استان آذربایجان غربی خب ترکیب جمعیتیش از نظر قومی هم کردها هم ترکها، هم از نظر مذهبی شیعیان و اهل سنت در اون هستن که خب برای جمهوری اسلامی این خودش یک حساسیت ایجاد میکنه. طبق اون رویه‌ای که در دهه‌های گذشته داشته سرکوب رو در اینجا پیش بگیره. از طرفی هم استان مرزی هست، عامل اضافه‌ای برای یا بهانه اضافه‌ای برای جمهوری اسلامی اضافه کرده که در دهه‌های مختلف با اتهام‌های مختلف بیاد افراد رو، فعالان سیاسی رو سرکوب بکنه. اینکه این یک پیشینه امنیتی ایجاد می‌کنه. مشارکت سیاسی و اعتماد هم در این سال‌ها در استان کاهش پیدا کرده. از سال 88 مقایسه بکنیم تا سال 1400 نرخ مشارکت انتخاباتشون از 85% به زیر 50% رسیده که نشون میده که در این سال‌ها چقدر اعتماد به جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرد. در کنار اون شاخص‌های سرکوب، خب باید اشاره بکنیم که یکی از افرادی که در این استان به صورت خاص در تحریما قرار گرفت، فرمانده قرارگاه حمزه این استان بود، در سپاه پاسداران تحریم شد. صدها شهروند رو اموالشون رو توقیف کردن، بازداشت کردن. فقط در یک سال، سال 2024، 41 مورد اعدام در این استان صورت میگیره که نشون میده چقدر حساسیت وجود داشته. شکاف و توسعه، در واقع ناپایداری اجتماعی که اشاره بکنیم، تا 600 هزار نفر میگن در این استان حاشیه نشین هستن. 70 محله حاشیه نشین در ارومیه هست و یک چهارم استان میشه گفت که در حاشیه نشینی زندگی میکنن و 45% هم نرخ ناپایداری اجتماعی و تمرکز امکانات، از جمله دسترسی به تخت‌های بیمارستانی، اینکه بیش از 5000 دانش آموز بازمانده از تحصیل، اینها رو همه رو کنار هم که میگذاریم، اون شیوه زندگی، عدم وجود رفاه، نارضایتی سیاسی و عدم اعتماد باعث میشه که این مردم در واقع این فراخوانی که وجود داشته به اعتراض‌ها بپیوندن و در شعارهاشون این مطالبه رو که علیه کلیت حکومت هست فریاد بزنن.
1: خیلی جالبه. کمی دقیق‌تر به این آماری که شما الان اینجا ارائه دادی نگاه بکنیم، متوجه میشیم که چرا مردم اینطور منتظر بودن و در این اعتراضات شرکت کردن. برگردیم اون شاخصه سرکوب که اشاره کردی، در این استان اتفاقا شکل دیگه‌ای بوده. دیدم در بررسیات گفتی یه استراتژی چند لایه رو حکومت دنبال می‌کرده و ما خیلی روایت و گزارش از مردم دریافت کردیم. کمی تصویرش رو ببینیم برگردیم.

0: بله، دیدیم تصاویری از سرکوب ماموران در استان آذربایجان غربی. کمی از الگوی سرکوب در این استان بهمون بگو.
1: خب بازم اشاره بکنیم به اون پیشینه سیاسی و امنیتی که استان داشته. همون الگوی مشابه رو حکومت در این استان مثل سراسر کشور به کار برد. اول اشاره بکنم که فقط نیروهای انتظامی نبودن که در سرکوب شرکت داشتن، نیروهای یگان ویژه، نیروهای سپاه، بسیج، نیروهای لباس شخصی. روایت خیلی زیادی داشتیم که نیروهای لباس شخصی با مردم درگیر شدن، بهشون حمله و تیراندازی کردن. و از یک روز 18 و 19 روایتایی که رسیده میگه که افرادی با زبان عربی صحبت میکردن در بین نیروها بودن، که خب نشون میده اون نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی آورده امکان اینو میده که در سرکوب احتمال فزاینده‌ای داره که شرکت کرده باشن. تیراندازی مستقیم به سمت مردم داشتیم. حتی در شهرهایی مثل سردشت گفتن که نفربر آوردن به خیابون‌ها، تیراندازی گاز اشکاور و بازداشت شهروندان به صورت تکی و جمعی در شهرها گزارش شد. اینترنت رو اشاره بکنیم که حتی از روز 14 و 15 دی شروع کرده بودن ارتباطات رو مختل کرده بودن در این استان. اجازه میدن وقتی اعتصاب ها صورت گرفت سریعاً این استان خب امنیتی بوده، اینترنت رو مختل کردن اونجا. و سرکوب چند لایه‌ای که حتی بعد 18 و 19 دی در هفته های بعدش ادامه داشته، به خونه های شهروندان مراجعه کردن. فقط یک مورد من بگم که چطور از اماکن عمومی استفاده کردن. در ارومیه مسجد لطفعلی خان میگن که نیروهای حکومت در اون مستقر شده بودن، معترضان رو میکشیدن به داخل مسجد، از اونجا منتقلشون میکردن به بازداشتگاه، که تعداد زیادی از بازداشت‌ها در این اماکن صورت گرفت. یا در مراکز درمانی هم دنبال افرادی که مجروح شده بودن اونجا بودن. در این استان هم روایت داشتیم که میرفتن شکنجهشون میکردن، بازداشتشون میکردن و جلوی درمانشون رو در واقع میگرفتن.

0: رفیق توی میدون یا تو کوچه تنش کبود زخم خونینه
1: بپاهی
0: زار یه فریاد میونه آتش و دود میخونه مادر قصه های غماله قلول خورده تو گلوی خوش یا کودک تموم کن.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: خانم ها و آقایان وقت بخیر. بیننده بخش خبری 8 شب تهران از ایران اینترنشنال هستید. من منصور حسین یگانه هستم و از سرخط خبرها. فراز و نشیب های پس از امضای توافق با واشنگتن، ایران و آمریکا حرکت کشتی ها در تنگه هرمز را آزاد کردند. همزمان دیدار امروز مقام های جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس لغو شد. هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، مایک ساتو گفت توافق ایران و آمریکا باید شامل جبران خسارت به قربانیان، توقف اجرای اعدام ها و آزادی زندانیان باشد. پس از دور تازه‌ای از شدیدترین درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان، یک مقام آمریکایی می‌گوید دو طرف بار دیگر بر سر یک آتش بس به توافق رسیدند. تنها دو روز بعد از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد این مذاکرات طبق برنامه انجام نمی شود. قرار بود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جیدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشند. الجزیره از قول وزیر خارجه پاکستان گزارش کرده دلیل تأخیر در شروع مذاکرات سوئیس به گرفتاری مقام های ایرانی در مراسم ماه محرم مرتبط است. پیشتر یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود سفر جیدی ونس به سوئیس هنوز نهایی نشده و در حال حاضر برنامه‌ای برای اعزام فوری او وجود ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه خبر دعوت تهران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران تکذیب کرد. بقایی اعلام کرد بر اساس بند 9 تفاهم‌نامه بازرسی آژانس از تأسیساتی مانند بوشهر ادامه می‌یابد، اما بازرسی از تأسیساتی که مورد حمله نظامی قرار گرفتند به روند مذاکرات و نتیجه آن بستگی دارد.
1: دیدار برنامه ریزی شده مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در سوئیس که برای روز جمعه پیش بینی شده بود در نهایت لغو شد و مقامات ایالات متحده و همچنین جمهوری اسلامی دلایل متفاوتی رو برای این موضوع اعلام کردند، در حالی که مقامات ایالات متحده و کاخ سفید اعلانیه این دیدار رو یک روز بعد از امضای رسمی تفاهم‌نامه توسط دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان اعلام کرده بود، در نهایت آقای جی دی ونس در روز پنج شنبه اعلام کرد که دوره 60 روزه از همین امروز شروع میشه، اما احتمالاً آخر هفته به سوئیس خواهم رفت و در نهایت هم اعلام شد که این موضوع انجام نمیشه و کاخ سفید معتقده که باید تدارکات پیچیده‌ای برای این دیدار انجام میشد که خب این تدارکات انجام نشده ولی خب به تعویق افتاده. اما از طرف جمهوری اسلامی چند موضوع مطرح میشه، یکی مسئله ماه محرم مطرح میشه و شرکت مقامات جمهوری اسلامی در این مراسم، از طرف دیگه گفته میشه به خاطر حملاتی که اسرائیل به لبنان داشته این موضوع در واقع لغو شده و به این ترتیب ما شاهد تناقض هایی در این خصوص هستیم. اما نکته که وجود داره اینه که در 60 روز میبایست این تفاهم نامه‌ای که امضا شده به یک توافق منجر بشه. با توجه به این تأخیرهایی که وجود داره به نظر نمیاد بخوان در موضوع هسته‌ای، در موضوع آزادسازی منابع بخوان که در این 60 روز به توافق برسن و خب در نهایت هم ما شاهد تیترهایی هستیم در رسانه‌ها که خب اونها هم یا از موضوع تعویق دارن استفاده میکنن یا لغو فوری استفاده میکنن که اینا هر کدوم میتونه که معانی خودشو داشته باشه. مسئله بازیگران جهانی و قدرت‌ها رو هم نباید نادیده گرفت، به ویژه فرانسه که حالا نسبت به تفاهم‌نامه مسائلی مطرح میکنه، از جمله موضوعی که قطعنامه‌های شورای امنیت فرانسه لغو نخواهد کرد، موضوع موشک‌های بالستیک ایران باید حتما در نظر گرفته بشه و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی.
0: از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. ترامپ در تروث سوشال نوشت این جنگ جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروهای هوایی، دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادار در اختیار ندارد. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا در حمایت از ترامپ نوشت توانایی جمهوری اسلامی برای ادامه نقش خود به عنوان آنچه او بزرگترین حامی دولت تروریست خوانده به شدت تضعیف شده. گراهام با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از رئیس جمهور آمریکا خواست تلاش کند راه حل دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای تهران پیدا کند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک در این بخش خبری با ما همراه شده. آخرین تحولات در آمریکا در مورد مذاکرات بین تهران و واشنگتن چی هست؟
2: منصور، در 48 ساعت گذشته انقدر انتقادها و نگاه‌های منفی به این تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ زیاد بوده که بیوقفه رئیس جمهور آمریکا تلاش میکنه که از این توافق اولیه در واقع دفاع بکنه و اون رو یک موفقیت بزرگ برای دولت خودش معرفی بکنه. تحولات 24 ساعت گذشته هم نشون میده که رسیدن به توافق نهایی همچنان با ابهامات جدی روبرو هستش، مخصوصا با لغو شدن یا به تعویق افتادن آغاز مذاکرات اصلی در سوئیس. ترامپ در چندین پیامی که در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرده دوباره به منتقدان خودش در واقع حمله کرده و مدعی شده که جمهوری اسلامی پس از جنگ به شدت تضعیف شده. او همچنین گفته که جمهوری اسلامی دیگه عملا نیروی هوایی، نیروی دریایی نداره و بخش مهمی از توان دفاعی خودش رو از دست داده و برخلاف ادعای منتقدان به گفته او حالا جمهوری اسلامی در موقف ضعیفتری نسبت به ماهای گذشته قرار داره. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرده که تهران از موضع ضعف وارد مذاکرات شده، در حالی که قبلا رسانه‌ها و تحلیلگران به ایالات متحده آمریکا انتقاد میکردن که از موضع ضعف با جمهوری اسلامی این مذاکرات رو انجام داره و به این تفاهم رسیده. و حالا دونالد ترامپ میگه برخلاف خیلی از گزارش ها در طول این 60 روز جمهوری اسلامی هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. او نوشته که ما از روی ناچاری مذاکره نکردیم، ایران این کار رو کرده. و دونالد ترامپ گفته که جمهوری اسلامی اونا تموم شدن و حتی 10 سنت هم از سوی ایالات متحده آمریکا دریافت نخواهند کرد. اما همزمان با این اظهارات، همونطور که همکارم هم اشاره کرد، نخستین نشانه های در واقع دشواری های اجرای توافق هم آشکار شده. مذاکرات فنی آمریکا و ایران که قرار بود روز جمعه در سوئیس برگزار بشه لغو شده و کاخ سفید اعلام کرده که سفر جی دی ونس به سوئیس در واقع انجام نخواهد شد. دولت آمریکا دلیل این تصمیم رو نهایی نشدن جزئیات فنی مذاکرات عنوان کرد، همونطور که احمد هم اشاره کرد. و همچنین رسانه های آمریکا می نویسند که یکی از دلایل دیگه که این نشست انجام نخواهد شد تحولات در لبنان بعد از اینکه اون حمله حزب الله به اسرائیل انجام شد که 4 سرباز اسرائیلی جون خودشون رو از دست دادن و موج تازه حملات اسرائیل به اهدافی در لبنان. با این حال منابع نزدیک به مذاکرات میان لبنان و اسرائیل، CNN به نقل از منابع نزدیک گفته که واشنگتن به جمهوری اسلامی پیام داده و گفته که اسرائیل قصد گسترش بیشتر درگیری‌ها رو نداره.

0: اختلافات پاورجا هست، مخصوصا اختلافات منطقه‌ای که لبنان رو شامل میشه و ابهامات در مورد مراحل بعدی مذاکرات هسته‌ای هم کم کم داره خودش رو نمایان میکنه. منصوره،
1: توضیحات و تحلیل همکارم مریم رحمتی رو از نیویورک شنیدیم، بسیار ممنون هستم. در ادامه روند توافق با آمریکا، جمهوری اسلامی اعلام کرد رویه جدیدی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تعیین کرده و هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. نیروی دریایی سپاه پاسداران می‌گوید 26 کشتی شامل نفت کشت‌ها، کشتی‌های کانتینری و سایر کشتی‌های تجاری در 24 ساعت گذشته با هماهنگی ایران از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرد محاصره دریایی اعمال شده بر رفت و آمد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران لغو شده. شرکت تانکر ترکرز که تردد نفتکش‌ها و صادرات نفت را رصد می‌کند اعلام کرد جمهوری اسلامی در 5 روز گذشته حدود 18 میلیون بشکه نفت صادر کرده. این شرکت ارزش این محموله ها را حدود 1.44 میلیارد دلار برآورد کرده. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید بازار به ریسک توجه میکند و نه به بیانیه های سیاسی و خطر در تنگه هرمز هنوز برای کشتی ها رفع نشده.
2: بازار معمولا به ریسک باکنششون میده تا اینکه به بیانیه سیاسی، یعنی در یک کلام به اون چرا که واقعیتی که روی زمین هستش حساب میکنه، نه اون که به هر دوتا امضا در تهران شده امضا در اروپا، اینها رو در نظر نمیگیره. این اون ریسکایی که در حال حاضر در بازار هست همچنان هست، ریسکای ساختاری هست، ریسکی هستش که به حال سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در بر بازار دارن، اینها هنوز سر جاش هستش. یعنی در یک کلام بخوام بگم با امضای این تفاهم‌نامه مطمئن هستم که مردم ایران در کوچه و خیابون به هیچ عنوان اطمینان ندارن که هفته دیگه همین موقع دسترسی به اینترنت آزاد داشته باشن. مشابه همین در بازار نفت هم هست، یعنی صاحبان تانکرها مطمئن نیستن که فرض بکنین ارزش این ابر تانکر شرکت آرامکو که داره از تنگه هرمز عبور میکنه و محمولش بهای ورود

0: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هشدار داد در تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای بین آمریکا و ایران حقوق بشر را نادیده گرفتند. مایک ساتو در بیانیه مشترکی با دیگر کارشناسان سازمان ملل متحد گفته میلیون‌ها ایرانی به خیابان‌ها آمدند و خواستار تغییرات بنیادین شدند و صدای آنها باید در هر مذاکره‌ای شنیده شود. در بخش دیگر بیانیه تاکید شده هر توافق نهایی باید شامل جبران خسارت برای قربانیان، توقف اجرای اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه و محافظت از فضای مدنی باشد. سمان قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر می‌گوید حذف حقوق بشر از متن تفاهم‌نامه نشان دهنده چشم‌پوشی جامعه بین‌الملل از نقض موارد متعدد حقوق بشر در ایران است.
1: عایب بزرگی در این مسئله حقوق بشره و به طور مؤثر در متن نادیده گرفته شده. یک توافق فنی امنیتی بدون تضمین حقوق بشر کاملا ناعادلانه است. ممکنه یک ثبات ظاهری به منطقه بیاره، اما نارضایتی اجتماعی و سرکوب داخلی رو از طرف جمهوری اسلامی تشدید میکنه، چون جمهوری اسلامی خیالش راحت شده که دیگه در واقع نگاه بین المللی روش نیست. توافق آمریکا میتونه یه تفاهم با آمریکا میتونه یک نقطه مثبت در کارنامه سیاسیش باشه و شاهد این سرکوب ها همچنان هم هستیم، از خانواده های دادخواه گرفته تا اقلیت‌های دینی و مذهبی، روزنامه‌نگاران، همه اقشار جامعه. و این رو باید در نظر داشت که این بیانیه هم داره اشاره می‌کنه پایان درگیری به معنای پایان سرکوب نیست. آزادی‌های مدنی و پاسخگویی باید شرط هر توافقی باشه که متأسفانه در خصوص جمهوری اسلامی ما دیدیم که این اتفاق نیفتاده. ما به تازگی حکم شلاق برای خانم پرستو احمدی رو داشتیم، احکام سنگین برای معترضان دیماه رو داشتیم، احکام اعدام رو برای اونها داشتیم و همینطور بازداشت بهائیان رو همچنان داریم. صدای میلیون ها ایرانی همینطور که گفته که تغییر خواهان هستن، باید در هر مذاکره ای شنیده بشه که شنیده نشده متاسفانه. و حذف حقوق بشر از متن در واقع به نظر من پیام آور یک چشم پوشی بین المللی از سرکوب داخلی در ایرانه که متاسفانه نشون داده در سالهای گذشته میتونه مسئولیت برای مرتکبان این جنایت ها رو ایجاد بکنه.
0: و در خبری از منطقه، در پی دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان، رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد اسرائیل و حزب الله بر سر برقراری آتش بس به توافق رسیدند. او گفت آتش بس از ساعت 4 بعد از ظهر امروز جمعه 29 خرداد اجرایی می‌شود. وزارت بهداشت لبنان خبر داد که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 18 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به نقض‌های مکرر توافق آتش بس از سوی حزب الله در شب گذشته و ساعات اخیر به بیش از 80 هدف در جنوب لبنان حمله کرده و ده‌ها عضو حزب الله را کشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور تا زمانی که لازم باشد در نوار حائل جنوب لبنان باقی میماند. در پی کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی، نتانیاهو اعلام کرد کشورش هیچ گونه حمله ای علیه سربازان و خاک خود را تحمل نمی کند و حزب الله تاوان بسیار سنگینی خواهد پرداخت. جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، افزایش حمله های اسرائیل و کشته شدن غیر نظامیان در جنوب این کشور و در ری بقا را به شدت محکوم کرد. اون میگوید چنین اقداماتی تلاش های جاری برای تثبیت آتش بس و پایان دادن به جنگ را مختل می کند. رئیس جمهور لبنان آتش بس را پیش شرط گفتگو درباره مسائل مهمی مانند عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان، استقرار ارتش ملی و آزادی زندانیان لبنانی از زندانهای اسرائیل دانست. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن در این بخش خبری در کنار ما. سلام میکنم، بهت خوش آمدی. از آخرین به روز رسانی درگیری حزب الله و اسرائیل چه چیزهای بیشتری میدونیم؟
2: من ترجیح میدم که 24 ساعت قبل شروع کنم، زمانی که به گفته آقای نتانیاهو و تایید ارتش اسرائیل دست کم 4 نظامی اسرائیلی در حملات حزب الله کشته شدن. آن چیزی که ارتش اسرائیل اعلام میکنه، میگه حملاتی که انجام شده در پی حملات حزب الله به شمال اسرائیل اتفاق افتاده. حالا ارتش اسرائیل، سخنگوی ارتش اسرائیل که ساعتی پیش صحبت کرد، با دفاع از حملات این ارتش به مناطق جنوبی خاک لبنان از جمله نبتیه و دیگر مناطق تاکید میکنه که اونها

0: قطعا بالای 100 مکان رو و 100 هدف رو که مرتضی بازبالله بوده مورد هدف قرار داده. سخنگوی ارتش اسرائیل تاکید کرده که این حملات همیشه ادامه پیدا میکنه تا جایی که حزب الله نسبت به ناام کردن مناطق شمال اسرائیل اقدام انجام بده. اما در تایید همین صحبت‌های سخنگوی ارتش اسرائیل یعنی افی دفرین، آقای نتانیاهو هم در یک صحبت با تایید این اقدام گفته که 150 مکانی که مرتبط با حزب الله بوده رو به دستور مستقیم او این عملیات رو انجام داده. شاید صحبت‌های آقای نتانیاهو به این دلیل مهمه که تأکید میکنه دستور این عملیات توسط شخص خود او صادر شده. ما میدونیم که مسئله جنوب لبنان، مناطق مثل زاهیه، مناطق مثل نبتیه و مناطقی که حزب الله مستقر هستن، حالا اهمیتش چندین برابر شده. زمانی که تفاهم نامه‌ای بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا تنظیم شده، در این تفاهم نامه 14 ماده یکی از بندهایی که آقای ترامپ امضا کرده، مسئله تمام شدن هر نوع درگیری در تمام مناطق از جمله لبنان محسوب میشه و آقای ترامپ از طرف خودش و از طرف آمریکا مسئولیت اینو پذیرفته که هیچ نوع درگیری در خاک لبنان وجود نداشته باشه، بدون اینکه ذکر نام اسرائیل شاید کرده که آقای ترامپ اینو پذیرفته. حالا حملاتی که پس از این توافقنامه انجام شده از سوی اسرائیل یک نگرانی بزرگ برای ایالات متحده آمریکا محسوب میشه. این حملات تا جایی که ما الان میدونیم در برخی از مناطق که بالای بیش از 47 کشته و 97 زخمی داشته، در برخی از مناطق مثل هاروف بیش از 9 کشته داشته و آقای اوند رئیس جمهوری لبنان با حمله به این در واقع حملات و نسبت انتقاد از این عملات تاکید کرده که این عملات جلوی روند صلح رو نخواهد گرفت. از طرف دیگه بار دیگه عباس عراقچی پس از اینکه دیدار روز جمعه، یعنی امروز قرار بوده در سوئیس انجام میشه، با ملغا کردن این دیدار تاکید کرده که هر نوع اتفاقی که داره میفته در واقع متوجه ایالات متحده آمریکاست. چرا که آقای عراقچی میگه که وزیر امور خارجه ایران میگه این مسئولیتی است که آقای ترامپ قبول کرده و موظف هستش که نسبت به بندهای این توافق رعایت بکنه. نکته‌ای که الان برای آمریکا هم اهمیت پیدا کرده، چیزی که حتی باعث یک تنش جدی بین طرف آمریکایی و طرف اسرائیلی شده، این هستش که آمریکا هر نوع اتفاق رو در جنوب لبنان میتونه بر این باور هستش که یک مسئله که میتونه تاثیر مستقیمی بر روی مذاکرات بذاره و به همین دلیل هستش که آقای ونس در صحبت‌های خودش بار دیگه نسبت به رفتارهای اسرائیل و عملیات اسرائیل انتقاد کرده و تاکید کرده بزرگترین حامی اسرائیل ایالات متحده آمریکاست و اسرائیل باید تابع اون چیزی باشه که دقیقاً ایالات متحده میخواد. اما ما در کابینه اسرائیل هم کسانی مثل وزیر دفاع آقای بن‌گویر رو داریم که وزیر امنیت ملی که بسیار تندرو و معتقد هستش که در قبال هر سربازی که در اسرائیل کشته میشه، عملاً باید تعداد بسیار زیادی در لبنان کشته بشه بدون اینکه حتی اشاره به حزب الله بکنه. این نشون میده که در حال حاضر آقای نتانیاهو در یک فشار گسترده نه تنها در رابطه بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هست، بلکه در داخل هم فشارهای زیادی رو داره تحمل میکنه، اونم درست در روزهایی که انتخابات پیش رو میتونه خیلی سرنوشت ساز باشه برای اون و حزبش لیکود.
1: توضیحات همکارم اردوان روزبه از واشنگتن رو شنیدیم. بسیار ممنون هستم از حضورت در این بخش خبری. حسین آقایی در بخش پیشین خبر از رویکردهای احتمالی اسرائیل در مقابل حزب الله پس از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت.
2: کار انجام میدن، یکی اینکه خودشونو به هیچ وجه طرف این تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن نمیدونن، چیزی که علنا مقامات اسرائیلی گفتن. دوم به تفکیک سازی جبهه باور دارن، یعنی اینکه جنگ در ایران تمام بشه به معنی نیستش که اسرائیل عملیاتشو در لبنان علیه حزب الله متوقف کنه، و زمینه که به نظر میرسه که زمینه که احترام آمریکا رو دارن، احترام رئیس جمهور آمریکا رو دارن، سعی میکنن که تصمیم احساسی نگیرن، عقلانی عمل کنن، ولی در این حال اون پروژه نظامی خودشون هم در لبنان ببرن جلو. و به نظر میرسه که لبنان جبهه‌ای هستش که این پتانسیل واقعا وجود داره که باعث بشه که این تفاهم‌نامه‌ای که بین تهران و واشنگتن هست به هم بخوره و اتفاقا ممکنه که اسرائیل به دنبال این باشه، مثلا از طریق اقدامات یا طریق حذف فیزیکی عالی رتبه‌ترین مقامات حزب الله، حتی نعیم قاسم در ادامه و ادامه پیشروی زمینی حتی محدود در جنوب لبنان، حتی بالای شمال رود لیتانی و حفظ منطقه حائلی که در جنوب لبنان داره. ولی چه خطری هست که ممکنه که اگر اسرائیل بره جلوتر از این روند و در واقع خط قرمزای آمریکا رو رد بکنه، ممکنه که آمریکا بگه من تحریم تسلیحاتی میکنم یا دیگه کمک‌های تسلیحاتی نمیکنم. من فکر کنم نتانیاهو احتمالاً زود به آمریکا خواهد رفت تا اینکه با آمریکایی‌ها بشینن یک سازوکاری رو در این باره بیاندیشن.
1: شهردار ریچموند هیل به مناسبت آغاز عملیات گودبرداری و ساخت بنای یادبود هواپیمای اوکراینی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار می‌کند. سقوط هواپیمای پرواز PS752 بزرگترین فاجعه کشته شدن دست جمعی شهروندان ریچموند هیل در یک روز واحد و در خاک خارجی است. این شهر متعهد شده یاد و خاطره جانباختگان این فاجعه را با ساخت یک بنای یادبود دائمی زنده نگه دارد.
3: بسیاری از این خانواده هایی که همچنان داغدار عزیزانشون هستن حتی یک پیکر قابل شناسایی تحویل نگرفتن. بسیاری بودن که در کشور کانادا زندگی میکنن ولی عزیزانشون در جای دیگری به خاک سپرده شده و اینها هرگز فرصت این رو پیدا نکردن که سوگواری خودشون رو تکمیل بکنن. اما همین پروژه‌ای که در مورد اون صحبت می‌کنیم که خودت هم به درستی اشاره کردی بیشتر از 6 سال طول کشیده، پروسه‌ای بوده بسیار احساسی برای خانواده‌ها که بتونن تمامی احساس خودشون رو در این بنای یادبود منتقل بکنن، بتونن این فرصت رو داشته باشن که نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای کانادایی‌ها هم اینجا این فضا رو ایجاد بکنن تا بتونن یادآوری بکنن که چه جنایتی توسط جمهوری اسلامی انجام شده. اما من کمی از جلوی دوربین کنار میرم تا ببینید در این پارکی که الان تعدادی از جمعیت همچنان باقی مونده صحبت‌های انجام شد، هم از طرف شهردار منطقه ریچموند هیل که توضیح میداد همونطور که خودت هم گفتی این بزرگترین فاجعه برای شهر ریچموند هیل بوده. 44 نفر از کسانی که در پرواز PS752 جون خودشون رو از دست دادن از همین شهر بودن، حالا یا در اینجا زندگی میکردن یا با این شهر پیوند داشتن و اینجا به همین دلیل مکان مناسبی هستش که بتونه یک بنای یادبود بنا بشه تا خانواده ها و همچنین جامعه ریچموند هیل اینجا بیان و بتونن احساسات خودشون رو در میون بگذارن. محلی هم هست برای اتحاد، نام این پارک هم یونیتی هست به معنای اتحاد و یکی بودن. فضایی رو در اختیار خانواده ها قرار میده تا بتونن همچنان متحد باشن، بتونن پیگیری بکنن مراحل دادخواهی خودشون رو. اما بودجه این پروژه هم ماه نوامبر، آبان ماه در واقع، توسط دولت فدرال و استانی تعیین شد، کاری که سالها طول کشیده بود. تا بودجه هم نبود نمیشد این کار رو پیش برد و علی احساسی نماینده پارلمان فدرال ایرانی تبار هم بسیار نقش داشته. تمامی کسانی که در پارلمان‌های حالا چه استانی چه فدرال ایرانی تبارهایی که بودند در این پروژه نقش داشتن، سعی کردن همراهی بکنن و شهردار ریچموند هیل هم کاملا با احساس کنار خانواده ها قرار گرفته. هر بار که در این باره صحبت کرده چشمش پر اشک شده و به نظر میرسه که همچنان این داغ برای هم جامعه ایرانی و هم کانادایی تازه است.
1: ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی میکنم اما در ادامه همکارانم با شما خواهند بود.

یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بچاپن، غارت کنن، برن.
3: 19 1404 معدات کیابون نمیخوان همه اکسا
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: اینا کی تو صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب را بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
6: یک دو سه
7: گفتن 4 دقیقه داری.
8: من با 2 سالم یا 1 سال.
9: مرسی، در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
16: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: خیلی از تحلیلگرها هنوز هم تصور میکنند هر جمله‌ای که ترامپ مطرح میکنه بیانگر یک سیاست نهاییه، در حالی که ترامپ اغلب از اظهاراتش به عنوان ابزار مذاکره، به عنوان فشار روانی و حتی مدیریت افکار عمومی استفاده میکنه. من میتونم این تناقض‌هایی که در صحبت‌های ترامپ هست رو در سه سطح طبقه بندی بکنم از نظر خودم. یکی سطح مذاکره است که ترامپ حد اکثر خواسته ها رو مطرح میکنه تا طرف مقابل رو تحت فشار قرار بده. یکی سطح سیاست داخلی امریکاست که ترامپ هر نتیجه‌ای رو به عنوان پیروزی سعی میکنه به هوادارانش بفروشه، حتی اگر با حرفای قبلیش فاصله خیلی زیادی داشته باشه. یکی هم سطح بازدارندگیه که ترامپ همزمان به ایران این پالس رو میده که آماده توافق و به منتقدان هم نشون میده که آماده جنگ، همزمان این اتفاق رو انجام. در واقع میخوام عرض بکنم که برای فهم ترامپ بیشتر از اون که به هر جمله از رئیس جمهور آمریکا به صورت جداگانه توجه بکنیم، باید ببینیم در نهایت چه اقدامی رو انجام میده. فعلا در حال حاضر در مورد ایران اقدام نهایی ترامپ حرکت به سمت توافق بوده و حرکت به سمت توقف جنگ بوده. فعلا ادامه مسیر تشدید تنش رو در اقدامات ترامپ فعلا نمیبینیم.
1: من اول از سه تا نکته شروع کنم. یکی ادبیات ضعیف این پیام مشتبه مثل دیگر پیامهاش که به نوعی یادآور اون جمله مشهور خود علی خامنه ای سال 68 که گفت باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی تصور کنه من قرار رهبرش بشم، و حالا باز پسر او با یک چنین بضاعتی شده رهبر به نوعی سیاسی یک کشوری با پیشینه و تمدن ایران. جدایی از ادبیات ضعیف مد، جالبه که پیام رو خطاب به ملت پرشور و باوفای ایران صادر کرده. این ملت پرشور و باوفا مشخصه کی هستن؟ اون بخشی از جامعه ایران هستن که حکومت بسیج کرد، سازمان داد، اومدن در تجمعات خیابانی شرکت کردن و یک اقلیت محض در ایران محسوب میشن. یعنی عملا نشون میده مجتبی خامنه‌ای مخاطبش چه کسانی هستن و او رهبر کدام مردم هست و ملت ایران از نظر او اساسا چه افرادی هستن. نکته سوم قابل توجه اینه که در این متن اومده منافع ملی ایران رو و حقوق ایران رو گره زده با حقوق جبهه مقاومت، و این باز همون جای محل مناقشه اصلی و تأسف بزرگه که چطور منافع ملی ایران گره میخوره با منافع حزب الله لبنان، و این نشون میده که چطور یک رهبری یا یک حکومتی نه فقط منافع ملی رو در نظر نمیگیره بلکه ضد ملی هست. اما جدای از این سه نکته، دو تا موضوع مهم وجود داره در این پیام، جوهر این پیام. یک اونجاست که او مثل پدرش مسئولیت گریزی نشون میده، مسئولیت این توافق رو میاندازه به گردن پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای اون، و البته میگه من خودم یک نظر دیگری داشتم. خب اگر نظر دیگری داشتی چرا مسئولیت اون نظر رو بر عهده نمیگیری؟ چرا اون رو ابراز نمیکنی؟ و از این اما مهمتر اونجاییست که جوهر این پیام به نظر من نشون میده که مجتبی خامنه‌ای مثل جمهوری اسلامی ناچار شده به توافق با ایالات متحده. به نوعی قبول ناکامی در برابر ایالات متحده است، پذیرفتن یک چاره‌ای به نام مذاکره، اون هم با کسی که جالبه که مجتبی خامنه‌ای در پیامش او رو رئیس جمهور آمریکا توصیف میکنه، در حالی که قاتل پدرش بوده و با تعبیر حقوقی رئیس جمهور آمریکا ازش یاد میکنه. این اونجاییست که نشون میده جوهر پیام یک نوع بیچارگی جمهوری اسلامی از توافق با آمریکاست. به ویژه که جالبه میگه که شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات زیر بار زیاده خواهی نرن، یعنی عملا امتیازدهی با آمریکا رو پذیرفته، اما میگه فقط زیادی امتیاز به آمریکا داده نشه در توافقات پیش رو.
2: به نظر من این که آقای ترامپ پذیرفت که این موضوع لبنان گره بخوره به صلح در منطقه تنگی هرمز و اصلا در جنگ با جمهوری اسلامی، این تله‌ای بود که جمهوری اسلامی برای ترامپ گذاشت. موضوع اختلاف حزب الله و اسرائیل یک موضوع غیر قابل حله که دهه ها در این روال رفته، از اینجا بعد هم همین شکلی هست. هر موضوع دیگری که به اون گره بخوره اون هم غیر قابل حل میشه. اصلا این شکلی نیست که اسرائیلی ها بخوان قبول نکنن پیشنهاد آمریکا رو برای توقف جنگ. موضوع اینه که جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده. جمهوری اسلامی هست که به حزب الله دستور حمله به مراکز اسرائیلی در جنوب لبنان رو میده. این کار رو میکنه تا اسرائیلی ها به او پاسخ بدن، به حزب الله پاسخ بدن، حزب الله تبدیل به صحنه جنگ بشه، جمهوری اسلامی بگه که آقا تفاهمنامه نقض شد، بعد آمریکایی ها فشار بیارن به اسرائیلی ها که لبنان رو ترک کن بیا بیرون. یعنی این مسیر جمهوری اسلامی برای حفظ حزب الله و جلوگیری از خلع سلاح اون گروه در انتهای این مناقشه است. پیام مجتبی خامنه ای به پزشکیان رو اگر دیروز دیده باشین، یک جمله کلیدی داره، یعنی که مأموریت تو حفظ منافع جبهه مقاومته. یعنی اینکه موضوع حزب الله لبنان و جلوگیری از خلع سلاح اون و اخراج اسرائیل از جنوب لبنان یک بند غیر معامله برای جمهوری اسلامی هست. طبیعتاً در چنین شرایطی مسیر این مذاکرات هم به یک موضوع غیر قابل حل بدل میشه. آمریکایی‌ها دیروز ونس اومده خطاب به اسرائیلی‌ها گفته که شما بهتره که جنوب اسرائیل رو ترک بکنید و اونجا رو به ارتش لبنان بدین. اگر ونس یا ترامپ یا هر کس دیگه آمریکا گمان می‌کنن که خروج اسرائیل از جنوب لبنان اونجا رو تقدیم ارتش لبنان میکنه، قطعا منطقه رو نمیشناسن. حزب الله لبنان اگر جایی حضور داره، قطعا ارتش لبنان اونجا نخواهد تونست مسلط بشه. اگر واقعا آمریکایی ها میخوان که جنوب لبنان به دست ارتش اسرائیل بیفته، ببخشید ارتش لبنان بیفته، اول باید اسرائیلی ها اونجا رو پاکسازی کنن، حزب الله لبنان رو از اونجا بیرون کنن تا بعد از اون ارتش بیاد اونجا مستقر بشه. ارتش لبنان تاکنون هیچ جایی که دست حزب الله بوده رو نتونست از دستون خارج بکنه و اصلا در آینده هم نخواهد تونست و این مسیر با یک جنگ در واقع پیش خواهد رفت. طبیعتاً این مسئله الان اونجا گره خورده، نزاع اونجا ادامه داره. اسرائیلی ها هم همین الان که مشاهده میکنیم مواضع بسیار سختی گرفتن، گفتن نه از لبنان، نه از غزه، نه از سوریه خارج نخواهیم شد و امنیت خودمون رو با چیزی معامله نخواهیم کرد. این وضعیتی که الان در جنوب رو پابرجا هست، هر چند که در روزهای آینده با فشارهای سیاسی آمریکا مواجه خواهد شد، اما به نظر نمیاد که راه حلی براش دیده بشه.
3: تو مسابقه که دونالد ترامپ با نیویورک تایمز داشته ازش پرسیده شده آیا ممکنه جمهوری اسلامی از مدل کره شمالی الگو برداری یا کپی برداری کنه در رسیدن به تسلیحات هسته‌ای، و دونالد ترامپ گفته که کره شمالی تسلیحات خیلی جدی داره، خیلی بدی داره، نباید اجازه داده میشد. حتی پرسیده مگه زمان کلینتون یا اوباما نبود که آزمایش هسته‌ای انجام داد، در حالی که البته زمان جورج بوش بود که آزمایش هسته‌ای انجام داد. اما در نهایت از پاسخ به این سوال تفره رفت، یعنی اصلا سعی نکرده به این پاسخ جواب بده، به این پرسش جواب بده که آیا جمهوری اسلامی میتونه از اون همون روش هم الگو برداری کنه یا نه. اما چرا اساسا این پرسش ها مطرح میشه؟ اگه برنامه اتمی کره شمالی نگاه بکنیم، پر از مذاکرات بیفرجام، اتلاف برق، بعده های نسبتا دروغین، تناقض و در نهایت پیشرفت در تولید تسلیحات هسته‌ای تنگه دهه های مختلف بوده که بارها به نظر رسیده قرار متوقف بکنه، اما بعدا معلوم شده که نداشته تولید سلاح هسته‌ای میکرده. بذارین اصلا از سال 1974 شروع کنیم که با آژانس پیوست. کره شمالی 10 سال بعد هم به پیمان به سلامن سلاح‌های هسته‌ای پیوست زیر فشار شوروی. در دهه 1990 اوایل دهه 90 پادمان‌های آژانس رو هم امضا کرد برای جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، اما همون موقع آژانس بلافاصله گزارش داد که تناقض‌های عمده‌ای در وعده‌های کره شمالی و فعالیت‌های اون وجود داره. تو همون اوایل سال 1990 بعدن اعلام کرد که از پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای خارج میشه، اما این کار هم نکرد. 10 سال بعد عملاً از پیمان خارج شد. بعد دوباره در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به یک تفاهم پیوست به اسم چارچوب توافق، که باز هم خیلی ها گفتن که یک گشایشی شده در برنامه هستش. بعدا معلوم شد تو همون زمان مواد لازم برای حداقل 3 تا بمب اتمی رو تولید کرده. سال 2003 مذاکرات 6 جانبه شروع شد بین روسیه، کره شمالی، کره جنوبی، چین و ایالات متحده برای خلع سلاح. کره شمالی حتی 2 سال بعد یک بیانیه مشهور رها کردن کل تسلیحات هسته‌ایش رو هم صادر کرد، امضا کرد. خیلی اون موقع دوباره به این پیشرفت خوشبین شده بودن که حالا چه اتفاقی قرار بیفته، اما درست در سال 2006 اولین آزمایش تسلیحاتی هسته‌ای خودش رو انجام داد، یعنی در زمان جورج بوش، و بعد مجموعه 6 آزمایش در کل کره شمالی انجام داده با وجود همه مذاکراتی که انجام داده، از جمله در خود دولت آقای ترامپ که با آقای ترامپ کیم جونگ اون دیدارهای تاریخی داشت، ولی بعد از اون ما دیدیم که موشک‌های قاره‌پیما، موشک‌های سوخته جاوید و موشک‌های هایپرسونیک رو به صورت بی‌سابقه پیشرفت کرد در ساخت اونها، در تولید اونها کره شمالی. گرچه بی‌دلیل نیست که برنامه اتمی کره شمالی تناقضات اون و وعده هایی که داده و عمل نکرده با برنامه اتمی جمهوری اسلامی در حال حاضر مقایسه شده و البته آقای ترامپ از پاسخ به اونها سربازه.
4: خطاب به مردم آگاه: ما امیدمون رو از دست ندادیم، ما محکوم به انقلابیم و تمام. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.
5: ما مردم ایران به خاطر ترامپ یا هر کس دیگه‌ای بیرون نیومدیم که الان ناراحت کار ترامپ باشیم. همینطور که الان تنهامون گذاشتن، باید فردا ما هم مثل خودشون باشیم. جاوید شاه.
6: اعتراض اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه‌های در واقع وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار است حضوری فردا روبروی سازمان برنامه بودجه تجمع کنن، ولی تا همین سه ماه هم خیلی نامه‌نگاری کردن، هشدار دادن، صحبت کردن با رسانه‌ها یا نمایندهشون رفته با وزیر علوم، وزیر بهداشت صحبت کردن، جلسه گذاشتن، ولی تو این سه ماه به هیچ نتیجه نرسیده. در واقع اسفند ماه 404 شورای عالی دستمزد و حقوق یک مصوبه رو تصویب کرد که 20% حقوق اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت و وزارت علوم افزایش پیدا بکنه. البته بعضی ها میگفتن که بیشتر از این هست، ولی خب اون هم تصدیق شد و هم ابلاغ شد که از فروردین ماه دیگه اعمال بشه و حقوق اعضای هیئت علمی که به گفته خودشون ترمیم حقوق هست اجرا بشه. اما تو همون سه ماه هم سازمان برنامه بودجه هیچ پول و بودجه ای رو اختصاص نداد به وزارت بهداشت و وزارت علوم که اونا حقوق در واقع استادا رو به این شکل که افزایش حقوق باشه رو اعمال کنن و حقوق اونا رو پرداخت بکنن تو این سه ماه.
7: اعتراض اسنپ باکس های شهر قزوین 28 خرداد 1405.

0: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
2: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
0: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلیلش چی بود؟
3: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
1: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه
4: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
5: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
0: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
0: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
6: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
0: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
7: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
8: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.
9: سنگ‌مگاره‌های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش‌های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
10: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
11: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
12: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
10: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
13: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
10: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: در واقع لبنان امروز با یک تشدید بی سابقه و تنش‌های بی سابقه روبرو شد که تا حدی غافلگیر کننده بود، به ویژه اون که عملیات نظامی در جنوب لبنان در روزهای اخیر و در پی امضای توافق آمریکا و ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته بود و این تنش‌ها امروز در جنوب لبنان همچنان ادامه داره و تا کنون شامل بیش از 100 حمله هوایی بوده که مناطق جنوبی رو هدف قرار داده. حملات اسرائیل به بعلبک و دره بقا نیز گسترش پیدا کرده. وزارت بهداشت لبنان امروز صبح اعلام کرد که بیش از 20 نفر در چند منطقه جنوبی لبنان کشته شدند. این وزارتخانه همچنین تایید کرد که شدت حملات هوایی مانع از رسیدن تیم‌های امداد به قربانیان و مجروحان گرفتار زیر آوار شده است. حملات سنگین هوایی اسرائیل به جنوب لبنان و بقا در روز جاری با موجی گسترده از آوارگی همزمان شده. دوباره چرا که ساکنان لبنانی بار دیگر روستاهای خود رو مجبور شدن که ترک بکنن و همچنان دارن ترک میکنن اون دهکده های جنوب رو و جنوب لبنان خشنترین شب خود رو از زمان اعلام تفاهم آمریکا و ایران برای پایان جنگ تجربه میکنه. درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرده و حملات هوایی گسترده اسرائیل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. در همین حال اسرائیل اعلام کرده که امروز صبح اعلام کرد که 4 نفر از سربازانش در نبردهای جاری این منطقه کشته شدن، چرا که اونها در تلاش بودن برای اینکه بیشتر در قسمت نباتیه و به علی طاهر برسن و اونها در تلاش بودن که به اونجا برسن از 2 روز پیش.
1: حکم 74 ضربه شلاق و ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و 8 نفر از نوازندگان و عوامل کنسرت کاروانسرا موجی از خشم و اندوه رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. اتهامات این هنرمندان بر اساس حکم دادگاه جریح دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار اونچه که محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در فضای مجازی عنوان شده است. دیماه سال 1403 پرستو احمدی خواننده به همراه تعدادی از نوازندگان خود کنسرتی نمادین و بدون تماشاگر را در کاروانسرای برگزار کرد که به صورت زنده از صفحه یوتیوب پرستو احمدی پخش شد. انتشار این ویدیو منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه اونها شده بود. در واکنش به صدور این احکام یکی از کاربران نوشت که زنان نیز مانند مردان حق دارند به هنری که دوست دارند بپردازند. آواز خواندن جرم نیست، حقیه که نباید از هیچ زنی سلب بشه. کاربر دیگری با انتشار ویدیویی از پرستو احمدی نوشت که نزدیک به 1 قرن پیش قمرالملوک وزیری بی حجاب بر صحنه ایستاد و آواز خواند. 100 سال گذشته اما گویی جدال بر سر صدای زنان همچنان ادامه دارد. تاریخ بارها کوشیده زنان رو به سکوت وادارد، اما آنچه در حافظه جمعی ماندگار میشه نه احکام و مجازات ها بلکه تصویر زنانی است که با وجود همه محدودیت ها از خواندن، نوشتن، زندگی کردن و دیده شدن دست نکشیدند.

0: تحمیل منزوی عکاس پروژه کنسرت کاروانسرا هم با انتشار متنی در حساب اینستاگرام خودش نوشته که حدود 10 روز پیش بود جلسه دادگاه در قم برگزار شد. وکیل مدافعان با جان و دل و دلایل محکم مایه گذاشتن. تحمیل منزوی در ادامه نوشت این جلسه 3 ساعت طول کشید ولی همه اعضای گروه محکوم شدند. یکی از شهروندان هم در واکنش به پست تحمیله منزوی نوشته آنچه بر تو و دیگر از این گروه گذشته سزاوار هیچ هنرمندی نیست، اما تاریخ جایگاه کسانی رو که در برابر محدودیت ها و بی‌عدالتی ها ایستادگی می کنند از جایگاه صادر کنندگان این احکام جدا خواهد کرد. یک کاربرم با انتقاد به محکومیت این هنرمندان نوشته که طرفداران جمهوری اسلامی شبها صدای جولیا پتروس خواننده لبنانی رو در برنامه‌های خودشون پخش می‌کردن ولی به پرستو احمدی و بقیه دوستاش حکم شلاق دادن. در آخر هم این کاربر نوشت شلاق برتر می‌نشیند، صدا بر تاریخ. آواز را نمی‌شود تبعید کرد و هنر را نمی‌توان پشت دیوارها زندانی نگه داشت.
1: دعوایی که راه افتاده بود در میان هواداران خیابانی حکومت و مخالفان مذاکره این باید حل می شد، باید به یه جایی می رسید و یک موضعی دربارش اعلام می شد. توی این پیام ما یه نکته‌ای می بینیم که معمولا توی رسانه ها که پرداختن من دیدم بهش اشاره نکردن، در حالی که به گمان خودم این مهمترین نکته بود. یه جایی میگه که در مذاکرات حضوری آینده باید، اشاره میکنه به مذاکرات حضوری آینده، عین این تعبیر رو میاره، میگه این به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. من یک کسی راجع به مذاکرات

0: باشه، ولی یه راه دیگه رو باز میکنه، راهی که هنوز سرش دعوا نشده و اون مذاکرات حضوریه. بحثی در گرفته بود در میان، تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر دیده میشد، میان هواداران حکومت که خیلی خوب حالا این اشتباه رو کردین، رفتین امضا کردین، دیگه نرین دست بدین با هم دیگه تو دوربین، این تصویر رو دوربینی بهشون ندید. او پیشا پیش هم قبلی رو حل کرده، گفته که باشه من نظر دیگه ای داشتم، ولی دولت قول داده که رو شروط پیش بره، پس ما منتظر عمل به شروط میمونیم، یعنی فعلا اجازه بدید اینا جلو برن. اما بعدیش هم حل کرده، گفته مذاکرات حضوری هم اشکال نداره، تصریح نکرده به این، ولی اصلا مذاکرات حضوری رو مطرح کردن یعنی بپذیرید که دوره جدیدی شروع شده.
1: خب صنعت گردشگری ایران از قبل هم خیلی حال و روز خوبی نداشت و به هر حال کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و کلن بخش خدمات میدونیم که وابستگی شدیدی به میزان خرج کرد و مصرف شهروندان دارن و خب میدونیم که اوضاع معیشتی در این سالها خیلی مناسب نبوده و به میزانی که مصرف در اقتصاد کلن محدود میشه، گردشگری هم آسیب میبینه، به خصوص به دلیل اینکه افزایش قیمت گالای اساسی رو داشتیم، اجاره مسکن رو داشتیم که فقط همین دوتا آیتم تقریبا اکثر درآمد افراد در بر میگیره، بنابراین خیلی جایی برای مصارف رفاهی، آموزشی یا حتی تفریحی باقی نمیمونه. یعنی یک فرد که در واقع با مشکل مالی الان مواجه هست، اگر بین تامین خوراکی و سفر مجبور بشه که انتخاب کنه، قاعدتا سفر رو حذف میکنه. و به غیر از این مسائل که در واقع مربوط به شرایط اقتصاد کلان میشه، تو این مدت هم ضربه های قابل توجهی به این سنت باعث شد، به این دلیل که کلن اون شرایط ناامنی باعث شد که افراد کمتر سفر برن و برآورد هایی که شده نشون میده که در همین جنگ حدود 25 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده به صنعت، که حالا شامل آژانس ها و هتل ها، بومگردی ها و حتی راهنمای گردشگری میشه و مثلا فقط 5 هزار میلیاردش مربوط به آژانس ها بوده. خب میدونیم که این صنعت خیلی هم صنعت در واقع بزرگی نیست و خیلی نحیفه و 25 هزار میلیارد تومان واقعا خسارت بزرگیه در ابعاد این صنعت و همونطور که عرض کردم اون فشار معیشتی و البته کاهش درآمدها در این مدت بسیار تشدید شده که روی همه بخش‌های خدماتی تأثیر گذاشته از جمله گردشگری.
2: الان محدودیت ها کمتر شده است و به مرور افزایش پیدا میکنه عبور و مرور این تانکرها، کما اینکه خبرگزاری های بین المللی هم از این خبر میدهند. اما توجه داشته باشیم که یک شاخص های وجود دارد که نشان میدهد که اوضاع متعارف قبل از جنگ نیست. برای مثال خدمتتون بگم و اون همینه که نرخ بیمه ها کاهش پیدا نکرده، یعنی هنوز ریسک ها سر جای خودش باقی است، یا اینکه تعداد کشتی هایی که عبور و مرور میکنن چندان زیاد نیست، به دوره قبل از جنگ نرسیده است، و البته شاخص های دیگری که خدمت رو خواهم گفت. و البته توجه داریم که بازار نفت بلافاصله با اعلام مقامات دو کشور که گفتن فرضاً کشتیرانی برمیگرده به حالت اول خودش، یک واکنش مثبتی نشان داد و قیمت نفت در بازارهای بین المللی به شدت کاهش پیدا کرد. اما امروز که من شما صحبت میکنیم شیب این ازش کاسته شده، نشون میده بازارها محتاط شدن، کما اینکه در بازار ارز ایران هم یه اتفاقی افتاد، یعنی قیمت ارز به شدت کاهش پیدا کرد، اما امروز و حتی دیروز روند فزاینده به خودش گرفت. همه اینها نشون میده که وضعیت عادی نیست و نمیشه انتظار داشت. حالا اگر در مورد این تفاهم نامه بخوایم صحبت کنیم که بحث بسیار گسترده خواهد شد.

0: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
2: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
0: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر می‌کنی دلیلش چی بود؟
3: همین تصویر که الان منتشر شده، اون سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
1: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه
4: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
5: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
0: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
0: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
6: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
0: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
7: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
8: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخمه مرغ هست.
9: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
10: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
11: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
12: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
13: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
14: این جنایت خامنه‌ایه.
13: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. همونطور که انتظار میرفت توافق موقت امضا شد و 50-60 روز وقت هست تا ببینیم آیا ورژن دوم جمهوری اسلامی اونطوری که ترامپ میخواد به ثمر نشسته یا هنوز کار مونده و باید یک لایه دیگر رو هم بردارن. امشب در این برنامه به همین خواهم پرداخت، اینکه ما در یکی دو ماه آینده شاید یکم بیشتر شاهد چه روندی خواهیم بود. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. من یک دو خبر رو در ابتدای برنامه اشاره بکنم بعد به بحث اصلی برسیم. خب همه منتظر بودن که امروز در سوئیس نزدیک ژنو مراسم نمیدونم رسمی امضای این تفاهمنامه موقت برگزار بشه بین ونس و قالیباف و تیم‌هاشون. این سفر به دلایلی لغو شد. خیلی‌ها میگن نمیدونم مثلا پاکستانی‌ها میگن محرم بوده. خود ونس گفت نمیدونم یه سری برنامه‌ریزی تیم‌های فنی و اینها هست، ولی بخش زیادیش ممکنه مربوط باشه به اتفاقاتی که در لبنان افتاد. خب تو این یک دو روزه مقدار تنش‌ها بین حزب الله و اسرائیل بالا گرفته بود. از ساعات اولیه یعنی بامداد جمعه حملات شدیدی رو اسرائیل در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط حزب الله علیه مواضع این گروه تروریستی در جنوب لبنان و بقیه مناطق حتی تا عمق 85 کیلومتری خاک لبنان آغاز کرد. اگه تصاویرش رو اتاق فرمان نشون بده، حملات سنگینی بود به نسبت حالا این رفت و برگشت‌های کوچیکی که تو این مدت داشتند. و جمهوری اسلامی، حالا منابع آمریکایی گفتن، اعلام کرد که با وجود این حملات مذاکرات رو آغاز نمی‌کنه. پشت پرده معلوم نیست چی شد. بعد چند ساعت اعلام شد که توافق جدید آتش‌بسی بین اسرائیل و حزب الله قرار شده. ولی نکته جالبش اینه که ترامپ خیلی این دفعه به بیبی نتانیاهو سر این که چرا این مدلی لبنان رو زده، دقیقاً روزی که قرار بوده تفاهم‌نامه موقت رسما به صورت حضوری امضا بشه، نه تنها حمله نکرده به بیبی برخلاف این چند روز گذشته، یه پستی از لینزی گراهام رو در تروث شبکه اجتماعی خودش گذاشته که لینزی گراهام در آخر اون پست از ترامپ خواسته که باید مطمئن بشه جمهوری اسلامی از طریق تروریستای پراکسیش یا نیابتیش دیگه علیه مواضع اسرائیل حمله‌ای نمی‌کنه. یعنی به هر حال ترامپ به نوعی موافق بوده با این اقدام اسرائیل، هرچند خب صحبت‌ها زیاد هست، حالا در طول برنامه بهش می‌پردازم. از اخبار که بگذریم، بین الان شرایط رو با هم بررسی بکنیم که از این روزها که این تفاهم موقت امضا شده، ما در چند هفته آینده و یا چند ماه آینده شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. چرا میگم چند ماه؟ چون به نظرم بعیده بتونن در 30 تا 60 روز به خیلی از جزئیات اون توافق جامع برسن و احتمالاً این مهلت چند بار تمدید میشه. ما هول و هوش 4 ماهی تا انتخابات میان دوره ای امریکا وقت داریم. تو همین بازه زمانی ترامپ به شدت نیازمند اینه که وضعیت اقتصادی ایالات متحده رو کنترل بکنه. این صحبت خیلی نگران کننده است که در همین کنفرانس خبری پیروز در فرانسه داشت راجع بهش صحبت میکرد، ذخایر استراتژیک نفت امریکا. این رو به نظرم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظرم طرحی که امریکا داره میبره جلو و حالا از اونورم جمهوری اسلامی داره از شرایط استفاده میکنه چه است.
1: اگر من برعکسش عمل میکردم، اگه میرفتم و 4 هفته دیگه هم به بمبارون ادامه میدادم و حسابی میکوبیدمشون، بابت اونم کلی انتقاد و پوشش خبری منفی نصیبم میشد. واقعا کاری از دست من بر نمیاد. اما نتیجه این کاری که الان انجام شده اینه که کشتی‌ها میتونن رفت و آمد کنن. اگه به بمباران ادامه بدیم، اون کشتی‌ها دیگه حرکت نخواهند کرد. داریم دوباره روزی 500 600 یا 700 میلیون دلار در روز صحبت میکنیم. پول خیلی زیادیه. به همین دلیله که اوضاع اقتصادی جهان فعلا خوبه، ضمن اینکه ذخایر استراتژیک نفت هم حدود 4 هفته دیگه تموم می‌شدن. می‌دونید که ذخایر در نقاط مختلف دنیا وجود دارن، اما اگر این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، واقعاً به جایی می‌رسیدیم که ذخایر رو به اتمام می‌رفت.
0: ببینید، این مسئله خیلی مهمی هست. یعنی بعضیا که هی به ترامپ فوش و بد و بیرا میگن، واقعیت روی زمین رو نمیبینن که با ادامه وضع موجود در انتخابات میان دوره خیلی سیچویشنش خراب میشد، اوضاعش خراب میشد. من احساس میکنم که این موقعیت برزخی، یعنی همین تفاهم موقت، حالا ما درش خواهیم موند. تنگه هرمز باز، محاصره برداشته شده، جمهوری اسلامی نفتشو داره میفروشه، یه نفسی کشیده، امریکا به وضعیت اقتصادیش میرسه، قیمت نفت همین الان اومده تو کانال 70 دلار، اعراب صادراتشون انجام میدن، وضعیت بنزین در امریکا یه مقداری تعدیل میشه، به تبعش قیمت‌ها در این کشور تعدیل میشه، اروپایی‌ها دارن نفس میکشن، کشورهای آسیایی مثل هند و ژاپن و اینها یه نفس میکشن، همشون هم با دمشون گردو میشکنن تو این نشست گروه 7 که ترامپ رو به هر حال دیدن و اینا در تصاویر من میدیدم از سر و کولش بالا میرفتن که چقدر کار خوبی کردی، توافق کردی و اینها. دوستان، این لزوما به این معنی نیست که اینها عاشق جمهوری اسلامی ان که توافق شده. همه وضع اقتصادیشون در شرایط بحرانی قرار داشت. اما این اما خیلی مهمه، اینکه ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟ من فکر میکنم نه. فقط هم نظر من نیست. پریشب یکی از این پادکست های داخل رژیم رو میدیدم، تحلیلگرای وصلی که حالا به رژیم وصلن که اتفاقا موافق توافق جامع هم هستن، نگران اینن که در داخل ایران هنوز اون اجماع ایجاد نشده که به اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست برسن. دقت بکنید، داخل ایران رو میگن، نه بی بی و ترامپ رو. تایید این تحلیل چیه؟ بیانیه‌ای که مشتبه صادر کرد دیشب اومد بیرون که مسئولیت از خودش سلب کرد، گفت منم مخالف بودم، حالا پزشکیان به من گارانتی داده، اسمم از قالیباف نیورد که حالا و کردیت اونو خراب بکنه، نشون میده که به هر حال گردن نگرفته مشتبه به عنوان کسی که باید در نهایت این دستور رو بده که آیا از سمت تفاهم به توافق برن یا نه، و این نشون میده که این اجماع درونی رژیم هنوز ایجاد نشده. و من حالا در ادامه برنامه بهش میپردازم در داخل ایران شرایط رو جوری میبینم که احساس میکنم ما از این تفاهم به توافق جامع خیلی سخته که برسیم یا اصلا نمیرسیم. حالا دلیل اصلیش اون باگ های اصلی و اون مینی هست که سر جای خودش مونده. حالا ترامپ برای هر کدوم یه توجیه میاره این روسا، میگه گروه های نیابتی رو ما یه جوری حل میکنیم، نمیدونم موشک جمهوری اسلامی باید این مقداری داشته باشه چون بقیه دارن، ذخایر اورانیوم اون زیر ما حواسمون هست با دوربین و اینها، ولی دوستان به این سادگی هم نیست. یعنی ترامپ به تنهایی در این زمینه تصمیم گیرنده نیست، در خود امریکا سناتورها و کسانی که در انتخابات بهش کمک مالی میکنن هستن که خیلی هاشون یهودیان سرشناسی هستن. اسرائیل درست الان ساکته، ولی همینطور نمیشه اینه که ترامپ یه دیل بدتر از اوباما بخواد به اینجا تحمیل بکنه. همین الان گزارش ها هست که بیبی از طریق کنگره و لابی های اسرائیل و شخصیت های رسانه‌ای سرشناس شروع کرده ترامپ رو تحت فشار گذاشتن. در واشنگتن پست هم یه مقاله همین چند دقیقه پیش منتشر شد که منابع اطلاعاتی در امریکا به دولت ترامپ اطلاع دادن که نتانیاهو داره تمام تلاشش رو میکنه که به هر حال این مسیر رو عوض بکنه و به نوعی هشدار دادن به دونالد ترامپ. گوش بدید خود بیبی چی گفت در این کنفرانس خبری که این هفته داشت. برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، چه توافقی در کار باشه چه نباشه، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید، نه امروز نه فردا. تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم چنین چیزی اتفاق نمی‌افته.
0: یه چیزی در مورد روابط اسرائیل و امریکا بهتون بگم. خیلی از این حرفای رسانه پسند ترامپ درباره بیبی و اسرائیل دارن سعی میکنن به شما القا بکنن که وضع به هر حال بین دو کشور خرابه و ترامپ اسرائیل رو کنار زده و این حرفا. دوستان ترامپ که خوبه، بزرگتر از ترامپش هم در ساختار امریکا همچین کاری رو اگه دوست هم داشته باشن انجام بدن نخواهند تونست. ترامپ برای اهداف اقتصادی خودش از پس این توافق و گذاشتن هندونه زیر بغل قطر و پاکستان ممکنه الان این حرفا رو بزنه، ولی خودش هم میدونه که نمیتونه در روابط واشنگتن و اورشلیم خدشه جدی وارد بکنه. بیبی که به هر حال خودش سیاستمدار کارکشته ای هست، با این همه حرفی که ترامپ علیه زده، گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو ببینید چی گفت این هفته راجع به روابطشون.
2: در آمریکا بعضیا میگن ترامپ هر کاری که من میخوامو انجام میده، و در اسرائیل بعضی دقیقاً برعکسشو میگن، اینکه من هر کاری که او بخواد انجام میدم. هیچ کدوم از اینا درست نیست. رابطه ما رابطه دو تا شریکه، دو نفری که سالا همدیگر رو میشناسن، خیلی وقتا با هم توافق میکنیم و گاهی هم اختلاف نظر داریم. این اتفاق حتی در بهترین خانواده هم میفته.
0: نشونه این حرف هم همین که ترامپ دیروز گفت در انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر از بی بی حمایت میکنه. ته دلش دوست هم نداشته باشه، خودش گیم رو بلد ترامپ و میدونه که به پروپای اسرائیل نمیتونه زیاد بپیشه، به قول معروف بگذاریم. بین اشاره کردم که در سمت غرب این تفاهم یه فرصتی برای تنفس هست، در داخل رژیم هم همینه دوستان که کوتاه اومدن دیگه. شما صحبت‌های قالیباف رو گوش بدید چی میگه. همین هفته صحبت کرده، مشخصا داره اشاره میکنه کار رو دیگه باید از بچه‌های لانچر به قول خودش تحویل بگیره و بره سراغ اقتصاد. این تیکر رو هم بعد نیست که بشنوید.
3: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم.
0: تو این بحث قالیباف هستیم یه چی پخش کنم بخندید. خب بر عالم آدم پوشیده نیست که به هر حال این آدم امریکایی ها سلان دیگه در این جریان، اما به حدی مارمولکه که توی مصاحبه گفته اصلا دلش نمیخواسته بره مذاکره بکنه. چرا؟ چون ترامپ قاتل سلیمانی هست. این تیکر رو هم گوش بدید.
3: من واقعا داوطلب یه کار برای مذاکره که نبودم، هیچ کراهت شدیدم خودم داشتم، نمیخواستم به دلایل مختلف که حالا اینجا نمیخوام نگاه کنید. حالا بزن یه نکته شو بگم. به هر حال آمریکا به ویژه این ترامپ، حداقل این چیزی که روشن و مشخص هست، سردار سلیمانی رو او طراحی کرده، او دستور داده و او ناظر ترور ای بوده. شما فکر کنید برای من آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده. شما فکر میکنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه مطرح جمع کنیم؟ برای من کار راحتیه.
0: اولا که دقت کردید به خاطر سلیمانی نمیخواست ارواح امواتش مذاکره بکنه، نه به خاطر خونسا شدن پیرمرد گودن متوهم، گفت انتقام خامنه ای رو امام زمان میگیره. دو اینکه اگه واقعا دلیلت اینه آقای قالیباف، الان باید از تیم مذاکرات استعفا بدی، چون همین پریروز دوباره ترامپ گن زد به جسد سوخته قاسم سلیمانی در همین کنفرانس خبریش در فرانسه.
1: و اون اجه سه ماه نبود، این موضوع حاصل سالها زمین سازی و کار بود. میدونید چرا؟ چون من کسی بودم که سلیمانی رو کشتم، و اگه من سلیمانی رو نکشته بودم احتمالاً الان اصلا درباره این توافق صحبت نمی کردیم، چون اون یه دیوانه زرنگ بود. اونا هیچ وقت نتونستن جایگزینی در حد و اندازه اون پیدا کنن. They never were able to replace him.
0: خب از اینا که بگذریم، یه موضوع دیگه اشاره کردم به حمایت ترامپ از بی بی، این که این ور در داخل اسرائیل اینجا ما انتخابات داریم، یه کمی قبلتر حدود 2 هفته پیش از انتخابات میاندوری در امریکا. دوستان وضع اگه به همین منوال در اسرائیل بخواد پیش بره، که هیچ کدوم از دستاوردهای دولت نتانیاهو با وجود اینکه دستاوردهای کمی نبوده بعد 7 اکتبر به سرانجام نرسه، کار رو برای بی بی در انتخابات پیش رو سخت میکنه. من احساس میکنم توی این مدتی که ما شاهد تمدید مذاکرات و نمیدونم برو بیا بین عراقچی و ویتکاف و ونس و قالیباف و اینا هستیم، اسرائیل یه سری عمل

0: حالا اخبارش شاید بیاد بیرون، همچنان فکر میکنم اسرائیل بیخیالش نشده، خود مجتبی در لیست هست، حالا باید ببینیم تا کی قالیباف میتونه کنترلش بکنه. اینا مسائل مهمی هست، یه سری از این اراذل در لایه های دوم و سوم رژیم هستن که ممکنه مانع خواسته های امریکا بشن. یعنی ما اگه آتش سوزی دیدیم، یکی سکته کرد، یکی تصادف کرد، یکی نمیدونم آمپول اشتباهی خورد، خودکشی کرد، بیماری لاعلاج گرفت، نباید خیلی سورپرایز بشیم. اینها تازه کارهای سربازان موساد در روی زمین هست. خود ترامپ در بین صحبت‌هاش که به نظر طرفداری از جمهوری اسلامی میاد این روزها، یه تیکه خیلی ریز گفت در همین کنفرانس خبریش در فرانسه. روبیو هم پشتش وایساده در این انگل دوربین، نگاه جالب و جدی داره رو به جمعیت، کلا این رو خیلی جالبش کرده. گفت این یک تفاهمه، اگه به نتیجه نرسن برمیگردن به بمباران. گوش بدید این رو.
1: اگه اونا به توافق پایبند نباشن یا بعضی چیزایی که اصلا توی توافق هم نوشته نشده رعایت نکنن، این در واقع تفاهم نامه است، یک مموراندوم. اما ما درباره بعضی مسائل حتی بدون اینکه مکتوب شده باشن تفاهم و درک مشترک داریم و اگه به اون تعهدات عمل نکنن احتمالاً دوباره برمیگردیم و بمبارونشون میکنیم تا زمانی که بهش پایبند بشن. واقعا شگفت انگیزه که بمب‌ها چه کارهایی میتونن بکنن.
0: حرفاشو دقیق گوش دادید، نگفت برمیگردیم به بمباران تا رژیم رو عوض بکنیم، گفت دوباره میزنیم تا به امریکا کنار بیان در نهایت. این همون چیزیه که ترامپ ماهاست دنبالشه و خیلی‌ها در اپوزیسیون فهم اشتباهی ازش داشتن و الان نمیدونن که چی بگن، گیر کردن. حالا در بخش انتهایی من بهش خواهم رسید دوباره. خلاصه حرفم اینه که اسرائیل رو پاپت یا ملیجک امریکا فرض نکنید، ترامپ رو هم یک آدم احمق فرض نکنید که خواب نما شده داره با اخوندا کنار میاد. تهش باید اون چیزی که میخواد رو از اینها بگیره. دیدید که در همین صحبتی که پخش کردم گفت حتی رو مواردی که ما شفاهی با هم به توافق رسیدیم هم اینها نباید چیزی رو عوض کنن هر نماد حرفاشون. به نقش اسرائیل اشاره کردم، یه نکته هم راجع به تغییر و تحولات در ساختار نهادهای امنیتی در اینجا بگم براتون. در خبرها دیدید دیگه رئیس موساد عوض شده، یه عکس بسیار معناداری بی بی این هفته منتشر کرد در شبکه اجتماعی اکس و جاهای دیگه. وسط این داستان‌ها که ترامپ میگفت اسرائیل باید رفتارشو کنترل کنه و من بی بی رو دوست دارم ولی بی بی داره زیاده روی می‌کنه با اینها، نتانیاهو این عکسی که الان دارید می‌بینید رو با دوست صمیمیش، مشاور سابق نظامیش که الان رئیس موساد شده، گافمن منتشر کرده. حالا این گافمن چرا مهمه دوستان؟ اولین روزی که رفت سر کار معاون A رو عوض کرد. معاون A، حالا در نهادهای امنیتی اسم و فامیلی اینا نمیاد بیرون دیگه، معاون A سالها بیش از دو دهه مسئول میز ایران بوده، صدها میلیون دلار بودجه همین اواخر تو هم یک دو سال اخیر در اختیارش بوده برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی. این تغییر معاونت ها در این سمت های مهم بعد 20 خورده سال نشون میده که رویکرد در قبال جمهوری اسلامی، یا بهتر بگم درباره نحوه مواجهه با رژیم، داره عوض میشه. این خبرها کمتر در رسانه‌ها بهش اشاره میشه، تحلیل میکنن، ولی نشونه‌های بزرگ و مهمی هست. برخی میگن بخشش به خاطر دعوای سیاسی در دولت اسرائیل، معلومه طرف وقتی رئیس موساد میشه آدمای خودش رو میاره سر کار، ولی خب این نکته هم باید در کنارش بهش توجه کنیم که چندین رئیس موساد تو این دو دهه خوردی عوض شدن توی این بیش از 20 سال گذشته. اینا یارو رو عوض نکردن، همین معاون ای رو دیگه، الان گافمن اومده عوضش کرده. به نظر من و با حرفای جدیدی که اینجا میشنوم درباره روش‌های جدید برای حمایت از مردم ایران، ما شاهد یک تغییر رویکرد از طرف نهادهای امنیتی اسرائیل در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهیم بود. حالا همه اینا رو گفتم، به این میرسیم که آقا برای ما مردم ایران چی داره این داستان، تغییر رژیم چی میشه. دوستان ببینید، این حرفی که میخوام بهتون بزنم خیلی تلخ است، بازم ممکنه یه عده ناراحت بشن، فکر می‌کنم حرف آخر یکی از معدود برنامه‌هایی بود که در تمام این ماه‌ها با وجود اینکه فوش خوردیم، در اوج تنش‌های نظامی سیاسی، در اوج اعتراضات شما در خیابون، بر این نکته تاکید کردم که عملیات نظامی و اعتراضات بدون اینکه مردم مجهز باشن و روی زمین عملیات واقعی نداشته باشن، منجر به تغییر رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی نخواهد شد. ببینید این کشورها هر کدوم منافع ملی خودشون رو دارن. ترامپ این هفته راحت گفت من هیچ وقت دنبال تغییر رژیم در ایران نبودم. این تیکشو گوش بدید که حالا بهتون میگم که یه باری گفته و اینها هدفش چی بوده. برمیگردیم توضیح میدم که ما در روزهای آینده یا ماهای آینده بعد چه کارهایی انجام بدیم.
1: بازم میگم من به موضوع تغییر رژیم اعتقادی ندارم. سالهاست تغییر رژیم ها رو از نزدیک دنبال کردم، تقریبا هیچ وقت جواب نمیده، باید خودش اتفاق بیفته.
0: ببینید دوستان، از دو سه مورد اظهار نظرهای ترامپ درباره مردم ایران که اگه کسی با روحیات این آدم آشنا بود میفهمید که دنبال امتیاز گرفتن از رژیم بیشتر تا حقوق بشر که بگذریم، ترامپ از ابتدا دنبال مدل ونزوئلا بود و صراحتا هم تکرار میکرد. اظهارات مکررش درباره گزینه‌ای در داخل رژیم، رضایت کاملش از ونزوئلای بعد مادورو و

0: انتقادش از جورج بوش در عراق و افغانستان به وضوح نشون میداد چه در سرش میگذره. متاسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور کنه ظاهرا و فکر میکرد امریکا و اسرائیل به خاطر اعتراضها در ایران دارن حمله میکنن. اگه خاطرتون باشه لینک های برنامه های حرف آخر در یوتیوب هست، از اوایل پاییز پارسال میشد نشونه هاش رو دید و من هم اشاره کردم مکرر که ما در کوارتر اول سال 2026 شاهد آغاز دوباره حملات اسرائیل و امریکا با هدف حذف خامنه ای می بودیم، به هر حال که اتفاق هم افتاد. و اگه روی زمین نیرو نداشته باشیم اون زمان، ترامپ بعد این عملیات میره دنبال توافق با باقی مونده های اینها، چیزی که من اسمش رو در این برنامه گذاشتم ورژن دوم. از ابتدای 2026 و بعد دستگیری مادورو در محافل امنیتی اسرائیل همواره این مطرح بود که ترامپ به جد به دنبال دلسی رودریگز ایرانی هست، همین معاون اول مادورو که الان جاش نشسته. اینکه ترامپ در صحبتاش هی میگه گروه اول رو زده، دوم رو هم زده و در گروه سوم یه سری آدم معقولتر و کمتر رادیکال پیدا شده، بیانگر اینه که از دید خودشون کسی رو که میخواسته پیدا کرده. حالا اشتباه میکنه و درست میگه و اینا رو ما نمیدونیم. حالا اینکه قالیباف اون چیزی که ترامپ میخواد رو نهایتاً بهش میتونه بده یا نه هنوز مشخص نیست، اما دونالد ترامپ اینجا مهمه که تصمیم گرفته این شانس رو بهش بده. چیزی که واضحه اینه که ورژن دوم جمهوری اسلامی نتیجه‌ایه که رئیس جمهوری امریکا از این رفت و برگشت ها خواهد خواست. یعنی ورژن دوم یعنی چی؟ یعنی رژیمی که دیگه تهدیدی علیه منافع امریکا و اسرائیل و عرب کلا منطقه نباشه و وارد بازی بین‌المللی سیاست بشه. یعنی این گیم بین‌المللی رو باید درک بکنه، یعنی نرمال باید رفتار بکنه. روند 60 روز آینده و احتمالاً با تمدید مذاکرات بیشتر از 60 روز این موضوع رو روشن‌تر خواهد کرد برای ما. نظر من اینه که اگه قالیباف اون آدم نباشه، یعنی مشخصاً اگه خطر از بالای سر اسرائیل به صورت پایدار برداشته نشه، همین اسرائیل با چراغ سبز خود ترامپ که الان بهش فوش میدید بازی رو به هم خواهد زد. اما تاکید میکنم نه برای اینکه لزوماً ببرن سمت تغییر رژیم، برای اینکه اینقدر از این اراذل بزنن تا اون چیزی که میخوان رو ازشون بگیرن، از باقی مونده هاشون. بنابراین به این روندها و خبرها و تیترها بر اساس لحظه‌ای و کوتاه مدت نگاه نکنید. یک دو ماراتون هست به نظر من. از بین اون سه حالتی که در برنامه ها من اشاره کردم قبلن، عراق 1991، ورژن دوم و تغییر رژیم، ما داریم به سمت ورژن دوم حرکت میکنیم متاسفانه فعلا، که من این مسیر رو در دو حالت میتونم تحلیل بکنم. یا ورژن دو از همین الان روندش با قالیباف شروع شده و تمام این رفت و برگشت ها در واقع پستی بلندی های مسیر هستن که در داخل ایران باید بین خودشون حل بکنن این اراذل، یا اینکه ما در این مدت تفاهم، یعنی در این مدتی که تفاهم امضا شده تا توافق جامع، به بنبست جدی میخوریم و ترامپ متقاعد میشه که لایه برداری و تضعیف بیشتر رژیم لازم هست، که بعدش معلوم نیست ورژن دو لزوماً با همین به قول شما منباغر پیش بره. آدمهای دیگری هم در داخل رژیم هستن که خیز برداشتن. نظر من اینه که احتمال اینکه در بخشی از این مسیر نیاز به افزایش تنش دوباره باشه هست. به هر حال تو این دو سه ماه آینده خیلی تعیین کننده است، ما شاهدش خواهیم بود. انتخابات اکتبر در اسرائیل و انتخابات میان دوره ای امریکا در نوامبر به زنگاه‌های بسیار مهمی هستند. برسیم به مهمان برنامه، چون نقش ما الان خیلی مهمه، یه خواسته دیگه داریم. دکتر داگلاس رشیدی همراه من هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا، که در این مورد ازش سوال خواهم کرد. خوش اومدید داگلاس جان. سوال اول من، حالا قبل از اینکه به نقش مردم برسیم، قالیباف که به نظر میاد الان گزینه فیوریت دونالد ترامپ هست، فکر می‌کنی چقدر از پس کار بر بیاد؟
1: درود پوریا جان، عرض ادب خدمت مردم عزیز. و قبل از این که من به سوالتون بپردازم، میخوام بگم اسم چند تا از این عزیزانی که مال شهر خودمونن در اون موقع کشته شدن، مثل علی عشیری، احمد عشیری، منصور پور رکنی، حمید شاکریان، رؤوف درخشانی، مر مرتضی جهانگیری و حسین شیر محمدی. این عزیزان رو من لازم بود ازشون یادی بکنم که کمتر در رسانه ها رو بهشون پرداختن. اما متشکرم. مسئله‌ای که در مورد قالیباف وجود داره، ونس به شفافیت گفت ما یک تفاهم‌نامه کتبی داریم، چون به نوشته‌های رژیم اعتقادی نداریم، شفاهی یک تفاهم‌نامه دیگر داریم. تفاهم‌نامه دیگه همون تنابی که برای قالیباف انداختن، و من قبلا هم گفتم، خیلی جاها صحبت کردم، گفتم که اگر اون روزی که قالیباف به اسلام آباد میره و کارت‌های کافی نداشت و ارائه نمیداد، تو راه برگشت احتمال داشت نتانیاهو خلاصش کنه. ولی خب یه سری چیزها رو واقعا ارائه دادن. و یه قولهایی دادن و گفتن ما چیزهایی برای از دست دادن داریم و ما ایران رو بهتر از دیگران میشناسیم. و متنی که الان از تفاهم نامه اومده بیرون همون مقاله محمد جواد ظریفی در 14 فروردین در فارین افیرز نوشته شده. بین اینا یک ارتباطی وجود داره، یعنی اصلاح طلبان، اعتدالیون و قالیباف، اینا کنار همان سرداران تکنوکرات و اصلاحات و اعتدالیون که دارن به غرب میگن و به ونس و اون جریان ماگا و انزواگرایان که ما خیلی حرف چیزایی برای از دست دادن داریم و ونس دقیقا گفته ما با کسانی صحبت میکنیم که بیشتر از دیگران ایران رو میشناسن و چیزهایی برای از دست دادن دارن، چون دیدن که شمخانی چجوری کشته شد، اینم سرنوشتی که جلوی چشمشون، در هر صورت یک کنابی انداختن که دست اینا رو بگیرن بیارن بیرون. و قالیباف رو مسئول کردن اصلاح طلبا که با فروختن وعده چین اسلامی و ارزشی ها اونا رو یکم اون تبشون رو فرو بنشونه و از سمتی هم بتونن پولی وارد بشه، فلسفه این پولی که میخواد تزریق بشه تا حدودا 93 میلیارد دلار پول آزاد است که ترامپ میتونه جلوش مانع ایجاد نکنه، همین ویور که هست میتونه از چین و جای مختلف بیاد، توی آمریکا هم نیست. این پول رو قالیباف همونجوری قبلا در ناجا، در مجلس، در شهرداری، در همین سپاه پاس، در جریان سوریه آدم پول پاشی کرده و آدم خریده، میخواد این آدم های کف خیابونه که 90 درصدشون پولکیان و 10 درصدشون ایدولوژیک، اینا رو بخره و بتونه از جریان فرقه عبور کنه، یعنی مافیا بر فرقه غلبه کنه، که اگر موفق بشه رسیده به اون نقطه‌ای که مد پولس و مد نظر ونس و ترامپ، که ترامپ اونجا میگه اگه نشد تقصیر ونس، به جدیت گفت با اینکه ونس خودش گفت این داره شوخی میکنه، یعنی یک وقتی داده به ونس، اگر نشود که حتی من اعتقاد دارم که این تمدید میشه تا انتخابات میگذره، اون مسئله که عبور کرد، باز نظر منم مثل نظر شما، چرا؟ چون نوکان ها مخالفشن، نو محافظه کارا، دیدین که چهره ماکروبیو چجوری رئیس سازمان سیا مخالفه، وزیر دفاع مخالفه، اسرائیل مخالفه، تندروهای داخلی مخالفن، مردم ایران مخالف این داستانن و این یک کلیه. در نتیجه من چشمم آب نمیخوره به این نتیجه برسه، ولی پلن اینه، یعنی پلن اصلاح طلب هاست. قالیباف داره با پلن ظریف و این نیویورکیا و اینا جلو میره. حالا بین خود اینا هم یک انشقاق وجود داره، همین هم مانع، یعنی بین
0: یه سوال مهم هم ازت دارم، هول و هوش 2 دقیقه وقت داریم، اگه بتونین توضیح بدی خیلی مهم است. به هر حال بخش بزرگی از مردم هم تو که خودت هم اشاره کردی، من معتقدم که تحت تاثیر حالا رسانه‌های جریان اصلی و اینها خیلی از موارد هم اشتباه بهشون القا شد تو ماهی گذشته، حالا یه بحث جدایی هست. حالا الان هر چی شده، الان ما در این وضعیت هستیم، مسیر رو برای مردم در این ماهای پیش رو چطور می‌بینی؟ مردمی که با هیچ بخشی از این رژیم سر سازگاری ندارن.
1: ببینید، واقعیت اینه که اگر روی زمین تهدیدی نداشته باشیم، ترامپ لایه لایه میتراشه تا اون نتیجه برسه، اون چیزی خودت گفتی. و برای اینکه الان به یه نتیجه برسیم، 2 تا مسئله ضرورت داره به نظر من. یک تحقیق، نه اون مطالعه که بعضیا میگن بریم مطالعه کنیم، تحقیق از زندگی، تجربه زیسته مردمی تو دیما داشتن، چی شد، چی بر سرشون گذشت، تحقیق و انصاف، این 2 تا مسئله رو، یعنی اگر نگاه میکنیم به دیگران هم به انصاف نگاه کنیم. ببینید، یه چیزی جلوی تهدید روی زمین رو از مردم سلب کرد، چی بود؟ یعنی هم شامل همه، یعنی برگردن کسی نیست. من تیتروار میگم سری، موقعیت جغرافیای ایران به شکلیه که از شرق، غرب و شمال و جنوبش نمیشه هیچ تجهیزاتی لوجستی کرد و به داخل آورد، و اگر مردم با تجهیزات اندک می اومدن توی دیما، چندین برابر کشته می شد. یعنی به اندازه کافی باید تجهیزات باشه، به اندازه کافی دانش و سازماندهی. 2، کسانی که اومدن فقط نظریات ندن، مبارزه مدنی،
0: حدود 30 ثانیه وقت داریم، بفرم،
1: انقلاب رنگی و اینا رو تبلیغ کردن، یا اونا که دنبال اسیسی بودن، اینا هم فضای جامعه رو از اون واقعیت دور کردن. یعنی بر من این رو بگم، بر عهده واضح میگم، عهده این نیست که الان بعضی میگن در دیما چرا پهلوی مردم رو مسلح نکرد، واقعیت این بود که فضای کلی نخبگانی مسموم کرده بود به جای اینکه کمک بکنه به مردم، و نقطه ضعف همینجا بود. باید این رو برطرف کنیم، بریم روی زمین، اگر تهدید ایجاد کنیم جزئی از بازی.
0: ممنون از تو زاگرس رشیدی. به این بحث آخر که اشاره کردی فکر میکنم موضوع اصلی هفته های آتی بود که خواهد بود که ما بهش خواهیم پرداخت. شب در لندن بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم ترپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه های اجتماعی از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

شاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.

0: سال 67 در شرایطی که جنگ طولانی شده بود نرخ دلار تا 140 تومان هم بالا رفت. با امضای قطعنامه 598 و پایان جنگ 8 ساله دلار سقوط کرد. دلار 140 تومانی تا 50 تومان ریخت و بعدش یک کمی ریکاور کرد و نهایتاً در حدود 75 تومان 75 تا تک تومانی به تعادل رسید. انگار داریم راجع به 1000 سال پیش صحبت میکنیم. کسانی که همه زندگیشون رو دلار کرده بودن یک شبه داراییشون نابود شد. اون موقع حتی شایعه بود که دو نفر از بازاریا به خاطر ریزش دلار سکته کردن. در این برنامه میخوایم بررسی کنیم که آیا دوباره دلار قرار سقوط کنه؟ آیا سناریوی سال 67 میتونه دوباره در 1405 تکرار بشه؟ درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. برخلاف تصور خیلی ها نرخ دلار دماسنج هیجان بازار نیست. البته عوامل مختلفی من جمله هیجان روی نرخ تأثیر میگذاره که در اقتصاد ایران شاید مهمترینش نرخ تورمه. در سال 67 نرخ تورم ماهی 2% بود که میانگین سالانش میشد 28.9% و همین تورم آروم آروم نرخ دلار رو از 75 تومن پس گرفت و تا آخر سال 67 اون رو به 100 تومن رسوند. پس ملاحظه میکنید که اگه سایر عوامل به ثبات نسبی برسه، ریسک‌های سیاسی و درگیری نظامی برطرف بشه، اثر تورمی کماکان سر جاشه. تجربه سال 67 جالبه چون بهترین تجربه معاصر ما در چنین شرایطیه و مدل رفتار دلار رو میشه از جهات مختلف با وضعیت الان مقایسه کرد. سقوط دلار به یک دلیل ساده دوام نیاورد. جنگ تموم شد ولی بحران‌های اقتصادی سر جاش بود. کشور باید بازسازی می‌شد و دولت پولی برای بازسازی نداشت و برای جبران کسری بودجه‌اش پول بی‌پشتوانه چاپ کرد. اون چاپ پول شد تورم و تورم نرخ دلار رو به همراه خودش بالا کشید. حالا برگردیم به امروز و اتفاقات اخیر. من یه فرمول ساده خدمتتون عرض می‌کنم برای محاسبه حدودی ارزش دلار. آخرین رقم تورم نقطه به نقطه رسمی اعلام شده امسال تا الان 84%، یعنی میانگین قیمت‌های الان 84% بالاتر از قیمت‌های پارسال همین موقع است. خب پارسال همین موقع دلار 93 هزار تومان بود. حالا اگر چرتکه بندازیم و 93 هزار رو ضرب در 1.84 کنیم میشه 171 هزار تومان. دلار درست قبل از خبر مذاکره 170 هزار تومان بود. یعنی نرخ دلار دقیقاً همپای تورم رشد کرده و هیچ حبابی نداره. به همین خاطره که بعد از اعلام امضای تفاهم‌نامه به ویژه در مقایسه با سال 67 دلار افت چندانی نکرد و بلافاصله هم از 150 خورده‌ای هزار تومان دوباره شروع کرد به بالا رفتن. بگذاریم از اینکه این توافق در واقع یک تفاهم‌نامه برای از سرگیری مذاکره است. تازه این 84% رقم رسمی تورم رو که عرض کردم نقطه به نقطه، تورمی که مردم در بازار و سر سفره حس میکنن به مراتب بالاتره. پس تا زمانی که موتور تورم روشن باشه نه تنها دلار سقوط نخواهد کرد و نصف نخواهد شد، بلکه بالاتر میره و ظرف مدت کوتاهی میتونه رکوردهای جدیدی هم بزنه. حالا تورم از کجا میاد؟ دولت امسال دست کم 1/3 خرجش رو با چاپ پول بی پشتوانه قرار جبران کنه و تا وقتی این چاپخونه پول کار میکنه تورم ادامه خواهد داشت. البته عوامل متعدد دیگری هم هست که من برای ساده نگه داشتن این معادله نمیخوام واردش بشم، مثل انتظارات تورمی که خودش یک موتور جداگانه است که باید در فرصت مستقلی بشینیم و دربارش صحبت کنیم. تورم ماهانه اردیبهشت 8.8% بود. با همین آهنگ تا این تفاهم نامه به نتیجه برسه کف واقعی دلار از 170 هزار به 200 هزار تومان خواهد رسید. حتی اگه نرخ روزش با فشار و تزریق بانک مرکزی موقتاً پایین بیاد، صرفاً اون فنر همیشگی برای مدتی فشرده میشه و دوباره دیر یا زود جهش خواهد کرد. کل داستان نرخ دلار از سال 67 تا الان همین بوده و هی تکرار شده هر سال. لذا این تفاهم‌نامه نه تنها فاصله بین قیمت دلار و ارزش واقعیش رو کم نمی‌کنه، بلکه ممکنه حتی این فاصله رو بیشتر کنه. اخبار تا این لحظه حاکی از این است که توافق نزدیک و در دست رسه، اما در این حال ظرف یکی دو روز گذشته چند بار تکرار کردن که مهلت 60 روزه ممکنه تمدید بشه تا طرفین وقت کافی داشته باشن که به نتیجه برسند. هرچند نظر سیاسی چون این اتفاقی محتمله، اما هزینه اقتصادیش برای مردم ایران جبران ناپذیر خواهد بود و هرچی بیشتر با امید و تزریق دلار رو پایین نگه دارن، جهش بعدی به مراتب بزرگتر خواهد شد. اما در نهایت این مذاکرات دو تا خروجی میتونه داشته باشه. یک طرفش رسیدن به یک توافق پایداره که اثرش میتونه از قطعنامه 598 هم بزرگتر باشه، چون میتونه تحریم ها رو برداره، پول های بلوکه شده رو آزاد کنه، دوباره امکان فروش نفت ممکنه مهیا بشه. ممکنه تصور کنید که در این صورت دیگه دلار حتما سقوط خواهد کرد، اما حتی درآمدهای نفتی به تنهایی نمیتونه نرخ دلار رو نصف کنه. که عرض میکنم چرا. ببینید، حل شدن مسئله تحریم ها و اتصال به اقتصاد جهانی برای رشد و توسعه ایران شرط لازمه، اما به هیچ وجه شرط کافی نیست. این رو من بارها تکرار کردم و باز هم تکرار میکنم. توافق میتونه تهدید خارجی رو حل کنه، اما تمام بحران های داخلی کماکان سر جاشون باقی خواهند موند. به خاطر داشته باشید که موتور رشد نرخ دلار تورم و ورود دلارهای نفتی تورم رو به صورت اتوماتیک درمان نخواهد کرد. کما اینکه در 401 تا 1404 هم هرچند تحریم برقرار بود، اما صادرات نفتی از طریق ناوگان سایه جریان داشت. اما ملاحظه میکنید که به موازاتش تورم هم بالا رفت و افزایش نرخ دلار تصاعدی ادامه داشت. موضوع بعدی جزئیات و کیفیت توافقه. سر میز مذاکره هر امتیازی یه قیمتی داره و نمیشه همه چیز رو با هم گرفت. باید سر اولویت ها چونه زد و در مقابل گرفتن هر امتیازی باید از یک امتیاز دیگری چشم پوشی کرد. اگر اولویت و محور مذاکرات بخواد روی لبنان و حزب الله متمرکز بمونه، یا وقت و انرژی بر سر درصد غنی‌سازی و رقیق‌سازی و برد موشکی هدر بره، نتیجهش فدا شدن اقتصاد ایران و جذب سرمایه خارجی، اتصال به نظام مالی بین‌المللی و دسترسی به تکنولوژی و بقیه اولویت‌های صنعتی و تجاری ایران خواهد بود. اما حتی در خوشبینانه ترین حالت ممکن شما فرض بگیرید که تورم اصلا برگرده به سطح همون سال 67، یعنی ماهی 2%، که رسیدن بهش حقیقتاً چیزی در حد یک معجزه نیاز داره. هم به یک توافق مطلوب برسن، هم کامل اجرا بشه، هم دولت ناگهان تغییر مسیر بده و برای نخستین بار بعد از 5 دهه به ریل عقلانیت بیفته. حتی با یک تورم ماهانه 2%، دلار تا آخر امسال بالای 200,000 تومان خواهد بود. البته این رو هم بگم که اگر فروش نفت در این فاصله از سر گرفته بشه، که به نظر میرسه این اتفاق داره میفته، ممکنه بتونن قیمتها رو موقتاً پایین بیارن، اما دیر یا زود شکاف تورمی خودش رو در برابری ریال و دلار نشون خواهد داد، تحمیل خواهد کرد و مثل تجربه های قبلی پس از یک دوره ثبات مقطعی دلار دوباره جهش خواهد زد. در سناریوی خوشبینانه اما واقع بینانه تر، یک توافق غیر اقتصادی که اولویتش لبنان و غنی‌سازی باشه و امتیاز اقتصادی خاصی به دنبال نداشته باشه و تورم رو تا ماهی 5-6% پایین بکشه، دلار در اون سناریو تا پایان سال بالای 250,000 تومان خواهد رسید. اگر هم مذاکره به هم بخوره و پیشبینی تورم ماهی 8-12% در نیمه دوم امسال محقق بشه، که دیگه باید منتظر قیمت‌های خیلی بالاتری باشیم. لذا جمع‌بندی من این است که در حال حاضر به ازای جمیع مقادیر ارزش دلار در حال کاهش نیست. حالا راجع به این که در این شرایط برزخی با سرمایه‌مون چیکار کنیم، چطور سبد دارایی درست کنیم، به چه نسبتی در چه بازارهایی سرمایه گذاریش کنیم، در قسمت‌های آینده به تفصیل صحبت خواهیم کرد. ولی حرف من الان راجع به سود کردن و نوسان گرفتن نیست. برای حفظ ارزش دارایی مقابل تورم که الان مهمترین اولویت مردم ایرانه، دلار کماکان یکی از بهترین گزینه هاست. سیاست ارزی دولت در حال حاضر اینه که در سیگنال های بازار اختلال ایجاد کنه، با ایجاد نوسان های مصنوعی مردمی که دلار نگه می‌دارن رو نگران کنه، خریدارهای بالقوه رو منصرف و دارایی های خانگی رو از ترس ریزش بازار به بازار بکشه.
1: ممکنه بعضیا بگن که خب بزنیم نرخ ارز متناسب تورم همینجوری مثلا 30% سالی 40% رشد بکنه. من میتونم بگم یکی از خطرناک‌ترین پالیسی‌هایی که میتونه اتفاق بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر آحاد اقتصادی این انتظار انتظار براشون شکل بگیره که خب خوبه دیگه، من اگه برم ارز بخرم ماهی 3% رشد میکنه، ولی من پولمو هر جایی از بانک بذارم این ماهی 3% روی ماهی 2% رشد میکنه، در نتیجه به خروج منابع از بانک منجر میشه. هر چی و این معنیش اینه که بازار ارز از قضا ببین باید با رشد نقدینگی رشد بکند، ولی باید اتفاقا باید در حدی ولتایل باشه که ریسک چیز رو در واقع برای افراد ریسک اورس ترسناک باشه رفتن سمت بازار ارز و دارایی. وگرنه اگه اونجا یه بازار سکیوری بشه که خب خوبه دیگه، ماهی 3% میره بالا، ماهی 4% میره بالا و سیاستگزارم خیلی فعالانه اینو در واقع داره فیکسش میکنه، خب این نتیجه میشه که اصلا منابع نقدینگی همه میریزه سرریز میکنه تو این بازار. 3% که هیچی، میشه 5% 6% رشد ماهانه.
0: از جنگ 12 روزه به این طرف به خاطر ته کشیدن ذخایر ارزی دست دولت کم و بیش برای این جور مانورها بسته بوده، ولی اگر همونطور که عرض کردم فروش نفت دوباره از سر گرفته بشه و دوباره ارز به دست بانک مرکزی برسه، اون وقت ابزارهای بیشتری برای سرکوب و مهار مقطعی نرخ دلار در اختیار خواهند داشت. اما این ارزپاشی ها و تزریق ها صرفا مهلت میخره و مقطعی عمل میکنه همونطور که عرض کردم، مادامی که شرایط فعلی ادامه داشته باشه در میان و بلند مدت قیمت دلار به بالا رفتن ادامه خواهد داد.
2: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
3: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
2: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدیده بود.
4: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر می کنه.
5: سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.
6: یک دو سه یک دو سه
7: گفتن 4 دقیقه داری،
8: من با 2 سوالم یا ایسا.
9: مرسی در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
16: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: استقرارات مستقیم از بانک مرکزی مستقیم پای پولی کشور رو گسترش میده. یعنی ما الان بر اساس گفته ایشون 100 هزار میلیارد تومان به پای پولی کشور اضافه کردیم و این در 3 ماه تا 6 ماه آینده اثر تورمی خودش رو به شدت نشون خواهد داد. در کنار این که عرضه کل خدمات و کالاها هم به خاطر جنگ اخیر کاهش پیدا کرده، این افزایش در پایه پولی میتونه تورم رو به مراتب بیشتر از پیشبینی هایی که تا الان داشتیم افزایش بده و موج تورمی حاصل از اون به موج تورمی حاصل از جنگ افزوده بشه و وضعیت اقتصادی رو برای مصرف کننده ایرانی به مراتب سخت‌تر و حادتر بکنه. در واقع میتونیم بگیم که یک بشکه 1000 لیتری بنزین وسط یک آتش رها شده، در حالی که معلوم نیست ماشین‌های آتش نشانی برسند یا نرسند. کشوری که سالهاست نرخ تورم 2 رقمی داره مثل یک بیمار سرطانی میمونه، از یک بیمار سرطانی که حالا به تب حاد و آنفولانزا هم دچار شده نمیشه پرسید که تو بحران ساختاری داری یا نداری.
1: اظهارات جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در روز پنجشنبه 3 نکته مهم و کلیدی داشت. اولین تایید رسمی کاخ سفید بود مبنی بر اینکه برنامه موشکی جمهوری اسلامی از مذاکرات کنار گذاشته شده. نه تنها دولت آمریکا در این مورد عقب نشینی کرده، بلکه آقای جی دی وانس تاکید کرد که یک توان موشکی متعارف و مجوزش رو به جمهوری اسلامی خواهند داد. در خصوص زمان این مذاکرات آقای وانس تاکید کرد روز پنجشنبه مذاکرات آغاز شده. با احتساب 60 روز به این معنی هست که در 26 مرداد طرفین باید به یک توافق نهایی رسیده باشن. و نکته آخر در خصوص دلیل طولانی شدن انتشار مفاد این تفاهم‌نامه بود. آقای جدیدی گفت جمهوری اسلامی نمیخواست این متن قبل از روز جمعه منتشر بشه. ما ناچار شدیم با اونها صحبت کنیم، بگیم ما یک کشور دموکراتیک هستیم، ما به مردم خودمون پاسخگو هستیم، مردم آمریکا میخوان بدونن. و میگفت بعد از این که تازه راضی شدن روزهای زیادی زمان گرفت تا اونها اصرار داشتن که متن تفاهم‌نامه رو به فارسی امضا بکنن و میگفت دلیلش برای ما غیر قابل قبول بود و غیر قابل درک، با این حال ما پذیرفتیم. این صحبت‌ها واکنش‌های زیادی رو در اینجا در کنگره آمریکا به همراه داشت. قانون‌گذاران دموکرات‌ها که جای خود جمهوری‌خواها هم بسیار ادبیات سخیفی از آقای ترامپ انتقاد میکنن. اونها تاکید میکنن که این تفاهم نامه به مراتب بدتر از برجام هست و حتی قابل مقایسه با برجام نیست. و سناتور مورفی تاکید کرده که ترامپ از توتال سرندری که صحبت میکرد تسلیم بدون قید شرط آمریکا منظورش بود. در این بین بعضی از قانونگذاران هم هستن، قانونگذاران عمدتاً میانه روی جمهوری خواه مثل سناتور لیندسی گراهام که بلافاصله تغییر موضع داده، از این تفاهم نامه حمایت میکنه، در حالی که قبلا گفته بود باید از مجرای کنگره بگذره و به این معنی که کنگره اون رو مانعش بشه، حالا مخالفتی با عدم ورود این تفاهم نامه به کنگره آمریکا نداره. و نگاه‌هایی از این دست که عمدتاً در بین دموکرات‌ها به مراتب تندتر و انتقادی‌تر هست. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
2: در حال حاضر این تفاهم نامه هم در تهران مخالفای زیادی داره، هم در واشنگتن، و به همین خاطر کسانی که پای این توافق امضا کردن در آمریکا آقای ترامپ و در تهران آقای پزشکیان بعد توجیه کنن که چرا این کارو کردن و هر دو طرف سعی میکنن که اون قسمتایی که به نفع خودشون هست رو پررنگ‌تر کنن. اگر بسی در خصوص این که چه کسی پیروز هست، فقط بعد نگاه کرد که ببینیم که هدف جنگ چی بود. اگر هدف جنگ بوده که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، خب الان سرنگون نشده، ولی گفته میشه که حداقل 30,000 نقطه مورد حمله قرار گرفته، توان نظامی جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده و بسیاری از زیرساخت‌ها با آسیب مواجه شده، خسارات بسیار بسیار زیادی وارد شده و از این جهت خب سوال مردم می‌خواد بود که برای چی اتفاق افتاد، اصلا برای چی دو جنگ تنگ شد. بنابراین از اون طرف هم خب تنگه هرمز بسته شد، اقتصاد جهانی با شوک مواجه شد، خسارتش بسیاری از شهروندان آمریکا، جمله خود ما در آمریکا مثلا در طی ماه گذشته بنزینی که برای ماشین اون استفاده میکردیم و گرونتر خریدیم، تاثیر گذاشته روی خاربار و نمیدونم از اینهای زندگی. خب مصرف کننده های آمریکا هم با داشتن احساس میکنن که این جنگ داره هزینه‌هاش بیشتر میشه. در مجموع هزینه هایی رو بعد دو طرف تحمیل کرده. مسئله اصلی این هستش که به هر حال ما در این جنگ نمیشه گفتش که چه کسی پیروزه ای بوده و اقتصاد ایالات متحده از جهاتی هم که ترامپش اشاره کرده نظر اقتصادی میتونست که صدمه بخوره، حتی اگر اینی که جنگ ادامه پیدا میکرد خصوص میتونست صدماتش بیشتر باشه در طی ماهای آینده. در ایران هم صدمات بسیار بسیاری خوردن و این تفاهم نامه در واقع یک باندی هست روی زخمی که باعث شده بود در طی ماه‌های گذشته. ولی خب فشار زیادی رو آقای ترامپ هست در واشنگتن، حتی متحدای اصلیشون مثل تد کروز سناتور جمهوری‌خواه گفتن که توافق بدی هستش و آقای ترامپ از افراد ناآشنایی در واقع مشورت می‌گیره. بسیاری افراد جمهوری‌خواه دموکرات گفتن که این تسلیم آمریکا هستش. و خب آقای ترامپ، آقای جی دی ونس در طی روزهای گذشته مصاحبه‌های بسیار زیادی رو با رسانه‌های مختلف کردن و سعی کردن توضیح بدن که چرا این تفاهم انجام دادن و چرا به نفع آمریکا است، و خب سعی می‌کنن روایت خودشون رو مطرح کنن. در ایران ما با شرایط مشابه مواجه هستیم.
3: آنچه این روزها درباره توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، این تصور را ایجاد کرده که شاید پرونده تحریم‌ها رو به پایان باشد. اما گزارش تازه رویترز تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی همچنان زیر سایه لایه اصلی تحریم قرار دارد. تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا. تحریم‌هایی که طی دو دهه گذشته به دلیل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای و همچنین مسائل حقوق بشری شکل گرفتند. در سطح سازمان ملل بین سال‌های 2006 تا 2010 چندین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تصویب شد. قطعنامه‌هایی که محدودیت‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی را به همراه داشت و دارایی برخی افراد و نهادها را نیز هدف قرار داد. هرچند در توافق هسته‌ای سال 2015 قرار بود این محدودیت‌ها به تدریج کنار گذاشته شوند، اما پس از فروپاشی برجام بخش مهمی از آنها دوباره به محور اصلی مذاکرات بازگشت. نکته مهم اینجاست که همه این تحریم‌ها یکسان نیستند. بخشی از آنها با اختیارات رئیس جمهور آمریکا قابل تعلیق یا لغو هستند، اما بخش دیگری در کنگره تصویب شده و برای برداشتن آنها نیازمند فرایندی بسیار دشوارتر و زمان برتر است. در کنار آمریکا، اتحادیه اروپا نیز مجموعه مستقلی از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده، از تحریم نفتی و محدودیت‌های بانکی گرفته تا محدودیت در دسترسی به سوئیفت و تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی، پهپادی و برخی نهادهای امنیتی. مقام‌های اروپایی نیز تاکنون نشانه‌ای از آمادگی برای لغو سریع این تحریم‌ها نشان ندادند. بنابراین سؤال اصلی اینجاست که در توافق فعلی چه چیزی روی میز قرار دارد؟ بر اساس اطلاعات منتشر شده، آنچه فعلا مطرح شده بیشتر شامل معافیت یا تعلیق بخشی از محدودیت‌های فروش نفت و همچنین امکان آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ی جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر، صحبت از باز شدن برخی مسیرهای اقتصادی است، نه فروپاشی کامل ساختار تحریم‌ها. لغو گسترده‌تر تحریم‌ها به مرحله بعدی مذاکرات موکول شده. مذاکراتی که قرار است درباره برنامه هسته‌ای، ذخایر اورانیوم غنی شده و برخی موضوعات امنیتی و منطقه‌ای انجام شود. در همین حال، ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و ژاپن همچنان در انتظار تعیین تکلیف قرار دارد و دسترسی به این منابع نیز به نتیجه مذاکرات آینده وابسته خواهد بود. در نتیجه مهمترین نکته گزارش رویترز این است که توافق فعلی هنوز به معنای پایان تحریم ها نیست. آنچه فعلا روی میز است تسهیل فروش نفت و احتمال آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده است. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
4: دو روز مانده به دومین مسابقه تیم فوتبال ایران در مرحله گروهی در رقابت‌های جام جهانی، مسابقه با قوی‌ترین تیم گروه بلژیک. پس از تساوی مقابل نیوزلند در سفری پرحاشیه به آمریکا، از لحظه ورود به لس آنجلس تا هنگام ترک این کشور، حالا نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فاش کرده، این فدراسیون نامه‌ای به فیفا نوشته تا قوانین مربوط به اقامت این تیم در ایالات متحده را تسهیل کند. ایران در این نامه خواسته زمان بیشتری برای آماده سازی قبل از بازی با بلژیک در آمریکا سپری کند. اتفاقی که با توجه به شرایط بازی قبل کمی غیر ممکن به نظر می رسد. نیویورک تایمز همچنین در این گزارش به نقل از فیزیوتراپ تیم ایران نوشته مشکلات از همان لحظه فرود آمدن تیم در ایالات متحده آغاز شد. چندین نفر از اعضای کاروان ایران از جمله خود او با سوالات جزئی و تفصیلی ماموران مرزی آمریکا مواجه شدند. این در حالی است که مقام‌های گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کردند تمامی 55 عضو کاروان تیم فوتبال ایران شامل بازیکنان و اعضای کادر فنی پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس روز یک شنبه بدون هیچ مشکلی مراحل بازرسی و ورود به خاک آمریکا را پشت سر گذاشتند. فیزیوتراپ پرتغالی تیم همچنین گفته در بازگشت هم مشکلات ادامه داشته و بازیکنان و اعضای کاروان ایران دو به دو برای بار دوم مورد بازرسی قرار گرفتند. تیم ایران در نهایت 2 بامداد به وقت محلی به کمپ اصلیش در تیخوانا رسیده. حالا این تیم تمریناتش را در همین کمپ پیگیری می کند تا مجدداً همین مراحل را روز شنبه طی کند. مسابقه بعدی که این ورزشگاه یعنی ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس از اون میزبانی میکنه دیدار تیم‌های فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال بلژیک با قضاوت داریو هررا از کشور آرژانتین. مسابقه‌ای که سخت‌ترین بازی مرحله گروهی تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2026 محسوب میشه. رضا محدث، لس آنجلس.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: امشب در 24 زنده از سوئیس، تعویق نشست ایران و آمریکا اینجا در سوئیس. تهران میگه اجرای تفاهم نامه شرط ادامه مذاکرات و توافق نهایی. اختلاف روایت‌ها از توافق آتش‌بس اسرائیل و حزب الله. اسرائیل میگه به تفاهم نامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط توافق جداگانه با لبنان رو میپذیره. و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران میگه هر دقیقه باز بودن تنگه هرمز خسارت مهمیه و باید اجرای تفاهم نامه متوقف بشه.
1: از بورگنشتوف در دامنه‌های آلپ سوئیس، این 24 است با فرداد فرحسان.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. فقط دو روز بعد از امضای تفاهم نامه میان آمریکا و ایران، دو طرف به همراه سوئیس، کشوری که قرار بود میزبان اولین دور گفتگو بعد از امضای تفاهم نامه باشه، از لغو این نشست خبر دادن. از طرف دیگه پاکستان اعلام کرده که میانجی هایی که درگیر پرونده واشنگتن و تهرانن روز یکشنبه در قاهره نشستی رو برگزار میکنن. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته با امضای دیجیتالی تفاهم نامه میان دو طرف این نشست فوریتش رو از دست داده. او همینطور گفته دسترسی دوباره آژانس به برخی سیاست‌های آسیب دیده منوط به نتایج مذاکرات خواهد بود. همکارم احمد صمدی اینجا در محل گفتگوهایی که فعلا لغو شده به ما پیوسته. احمد، به ما بگو دقیقا چه اتفاق افتاد، چون به نظر میسید که حتی هواپیمای معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس روی باند فرودگاه بود که دقیقه 90 همه چی لغو شد.
2: درست فرداد 15 جون که این توافق نامه، این ام او یو در واقع توافق نامه امضا شد بین آقای ترامپ و مسعود پزشکیان به صورت دیجیتالی، فرداش دفتر معاون رئیس جمهوری ایالات متحده برگه‌ای رو که آنونس هست برای خبرنگاران منتشر که و قرار بود که این برنامه امروز در سوئیس برگزار بشه و خب ادامه گفتگوها باید می بود، نه اینکه قرار نبود که امضای چیزی انجام بشه، بلکه قرار بود اون 60 روزی که با هم توافق کردن که گفتگوها انجام بشه اون رو از همین امروز شروع بکنن. کم کم به نظر میاد که اون پشت اتفاقاتی افتاد، یعنی دیروز بلافاصله بعد از اینکه هی گفته میشد که قرار هست اینجا گفتگو انجام بشه، پاکستان بلافاصله گفتش که سفر نخست وزیرش لغو شده. به نظر میاد که تدارک خوبی دیده شده بود. امروز دیدیم تصاویرش رو که وزیر خارجه و معاون نخست وزیر در واقع قطر اینجا هستش، امروز دیداری هم داشت با وزیر خارجه سوئیس و قرار بود که در سطح خیلی عالی باشه این گفتگوها، پاکستان لغو کرد. بعد نوبت ایالات متحده رسید، یعنی جی دی ونس شروع کرد با شک و تردید صحبت کردن نسبت به این موضوع که آره قرار بود آخر هفته باشه، اساسا که میدونستن چه روزی قرار هست باشه، شروع کرد با شک و تردید صحبت کردن و دیدیم که از طرف آمریکایی هم یواش یواش که به وقت ایران نیمه شب میشد اعلام شد که کلا به تعویق افتاده، نگفتن لغو شده. و طرف ایرانی هم که بعد از اون رجزخونی که قالیباف کرده بود که ما ال میکنیم و ول میکنیم، ولی میگفتن که قرار هست طبق برنامه حالا پیش بریم ببینیم چی میشه، مدام هی خبرای زد و نقیض تسنیم و فارس و اینا منتشر میکردن، تا اینکه از طرف جمهوری اسلامی هم اعلام شد که این گفتگوها انجام نمیشه و بعد که دیگه به صورت رسمی پاکستانی ها سوئیسی ها اعلام کردن که این دیدار انجام نخواهد شد و اونا گفتن که لغو شده و به صورت مستقیم از صحبت از لغو کردن. اما ببین دو تا اتفاق میفته، یعنی وقتی نگاه میکنیم بین سطور اون کلماتی که استفاده شده، مثلا آمریکایی‌ها میگن به تعویق افتاده، جمهوری اسلامی میگه لغو شده، بعد رسانه ها بعضیشون هم توی ایالات متحده هم تو اروپا صحبت از لغو و تعویق میشه، این معلومه که این وسط یه اتفاقاتی افتاده، یعنی این بازیگران اون پشت دارن یه کارایی رو انجام میدن.
0: تعدادشون هم کم نیست این بازیگران، از پاکستان و قطر گرفته تا اروپایی ها تا ایالات متحده. چه میگن اونها در مورد این وضعیت؟
2: مثلا خیلی نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی، مثلا فرانسوی ها امروز آقای ژان نوئل بارو نکات خیلی دقیقی رو بهش اشاره کرد که نشون میده اختلافات زیاد است. بعد از صحبت هایی که حالا نخست وزیر ایتالیا هم داشت، خیلی به ترامپ تاخت امروز این نخست وزیر ایتالیا، فرانسوی ها میگن که خب آقای ترامپ توی اون ام او یو قول داده به جمهوری اسلامی که تمام قطعنامه‌های سازمان ملل لغو خواهد شد، موشک نمیخواد، رسما گفت موشک های ایران سر جاش بمونه چون عربستان موشک داره. از نیابتی ها مثلا صحبت نکردن. فرانسه میگه اینطور نیست، باید موضوع موشکی ها، موشک و موضوع نیابتی ها حل بشه. اگر این دو تا حل نشه جهان نمیتونه شاهد صلح باشه. و از طرف دیگه میگه که ما قطعنامه ها رو لغو نخواهیم کرد. فرانسه دارای حق وتو هستش، میگه ما زمانی در واقع این قطعنامه ها رو لغو میکنیم که به نفع ما هم توش باشه، ما هم نظراتمون رو بگیم، و تا زمانی که مسئله هسته‌ای به اون گونه که ما میگیم حل و فصل نشه، دقیقاً ما نمیتونیم که در واقع اینا رو حل بکنیم. حالا نشون میده که بازیگرا دارن زیاد میشن، فشارها هم زیاد هست به آقای ترامپ و دولت ترامپ و دیگر بازیگرانی که حالا توی این قضیه هستن. بخششون هم حالا میرن توی مصر ببینیم اونجا چه صحبتایی خواهد شد.
0: ممنونم از تو احمد صمدی همکارم اینجا با ما. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. میخوام این ازتون بپرسم که این تعویق‌ها و این وعده‌هایی که ایالات متحده داده برای لغو بسیاری از تحریم‌ها از جمله تحریم‌های سازمان ملل متحد، به نظرتون به کجا خواهد انجامید؟ چون حتی طرف ایرانی هم علی‌رغم استقبال اولیه و امضای دیجیتالی تفاهم به نظر میرسه که شاید آمادگی برای زنی های بیشتر در این 60 روز نداشته باشه، به خصوص بعد از حرفای رهبر جمهوری اسلامی.
3: ممنونم از دعوتتون. ببین سوال خیلی خوبی میپرسید. من فکر میکنم هر دو طرف الان خیلی عجله ندارن که بخوان صحبت ها رو شروع بکنن. ببینید از طرف آمریکا نوع، شما اگه نوع این مموراندوم، این تفاهم نامه رو بخونید که بیشتر شبیه سوء تفاهم نامه است، این قول هایی که در مورد برداشتن تحریم ها داده شده و اون صندوق در واقع اینوستمنت یا برای بازسازی جمهوری اسلامی، به نظر من این کسانی که توی طرف آمریکا اینو نوشتن میدونستن که به احتمال زیاد به جایی نخواهند رسید که بخوان این در واقع به این عملی بکنن این قولا رو، برای که خب انقدر پیچیده است، به این سادگی نیست که این کارو کرد و شدنی هم نیست. از طرف ایرانی خب اینا فشاره خیلی زیاد بود جمهوری اسلامی به خاطر بسته شدن تنگه هرمز، حالا شعاراشون رو اینا رو بذارید کنار، اینا با یه اقتصاد کاملا واقعا بانکراپت دارن دیل میکنن و این توافقنامه یه سری بهشون اجازه میده واسه دور زدن بهتر تحریما، دوباره فرستادن نفت به چین، فشار روشون کم کرده. من فکر میکنم هر دو طرف خیلی عجله‌ای ندارن به جایی برسن الان و شروع بکنن، و طرف دیگه هم فکر میکنم برداشت ایران از متن این تفاهم‌نامه خیلی فرق میکنه با اون چیزی که در واقع جوری که تفاهم‌نامه نوشته شده، و همین این برمیگرده به شرایط برجام که دو طرف کاملا با دو تا زبان مختلف صحبت خواهند کرد.
0: قبلا هم طرفین چندین بار به میز مذاکرات آمده بودن، اما دیدیم که به جنگ ختم شد. الان که به نظر حتی شکافا در بعضی موارد بیشتر هست، خشمی هم که جمهوری اسلامی به خاطر تلفاتی که داده طبیعتاً علیه آمریکایی ها بالا هست، واقعا در افق علارغم این خوشبینی هایی که از این طرف های آمریکایی به خصوص دارن مطرح میکنن، چقدر محتمل میبینید که در این 60 روز بتونن به یک توافق جامع برسن؟
3: من احتمالش رو خیلی ضعیف میدونم، احتمال نمیدم که اصلا توی 60 روز شما بتونید به نتیجه رو هیچ کنم از این مسائلی که اختلاف روش هست برسیم. من فهم میکنم شما اگه مذاکرات برجام یادتون باشی یا قبلش، ببینید زمانی که مذاکرات روش انجام شد بیشتر زمانی بود که اصلا برجام موند. مذاکرات روی مسئله مخصوصا جوری که جمهوری اسلامی مذاکره میکنه 60 روز که من بعد یکی دو سال هم فهم میکنم بیشتر طول بکشه شما بتونید مسئله خیلی جزئی با اینا به نتیجه برسید. ولی خب جمهوری اسلامی الان میدونه که پرزیدنت ترامپ و آقای جی دی ونس میخوان آماده بشن واسه انتخابات میان دوره‌ای، نمیخواستن دیگه در مورد ایران صحبت بکنن. ببینید رئیس جمهورا توی آمریکا معمولا هفته 10 دقیقه 20 دقیقه در مورد ایران خبر میشنون و میخونن. من توی پرزیدنت ها دو تا سه تا پرزیدنت دیدم. الان پرزیدنت ترامپ یک سال و نیم اول رئیس جمهوریش فقط شده ایران، به هیچ مسئله دیگه نرسیده. ایران هم با جمهوری اسلامی اینو سنس کرده و میدونه و ممکنه اینکه بیشتر فشار بذاره که بیشتر تعلیق تحریم بگیره، اونیه که ممکنه مسائل رو به جایی برسونه که دوباره ما به جنگ برگردیم. ولی در غیر اون من فکر میکنم ما تو این مسئله میمونیم تا بعد انتخابات بعد میان دوره ای آمریکا، اون وقت بعد ببینیم که شرایط عوض بشه.
0: این تعلیق تحریم ها که تخصص شما هم هست رو چطور به نظرتون اجرایی خواهند کرد؟ چون فقط هم تحریم های آمریکا نیست دیگه، بعضیشون مال سازمان ملل، همکارم احمد صمدی داشت اشاره میکرد که فرانسوی ها میگن به این راحتی نیستش که اون تحریم ها رو برداریم، اونها هم شروطی دارن. اگر واقعا آمریکا بخواد بر اساس اقداماتی که جمهوری اسلامی به صورت پله‌ای انجام میده این تحریم ها رو برداره، به نظرتون یک چقدر ممکنه و دو با چه مکانیزم و شکلی خواهد بود؟
3: ببینید تحریم های آمریکا یه سری تحریم های که اصلاً قانونی رد شده توی کنگره، اون تحریم هایی که پرزیدنت میتونه، رئیس جمهور میتونه تعلیقشون بکنه به طور موقت، ولی باید به کنگره خبر بده، اطلاع بده، با کنگره صحبت و مشورت بکنه در مورد این تعلیق ها. این تحریم هایی که قانونی رد شدن به نوع نگرانی آمریکا و جمهوری اسلامی مربوط میشه. مثلا بعضیاشون مربوط به مسئله هسته ایرانه، بعضیاش مربوط به حقوق بشره، بعضیاش مربوط به حمایت از گروه تروریستیه، بعضیاشون مربوط به دخالت ایران تو جنگ روسیه و اوکراینه. این تحریمایی که اقتصادی روی ایران الان هست و جمهوری اسلامی دنبال برداشتن اینهاست، همه‌شون به مسائل هسته‌ای مربوط نمیشه. یه چیزی که خیلی جلوی پرزیدنت بایدن و آقای ملی رو گرفت که به نتیجه برسن تو مذاکرات با ایران، این بودش که سپاه به عنوان گروه تروریستی تحریم شده. شما اگه تمام سانکشن‌ها به تعلیق بکنید، اگه سپاه به عنوان گروه تروریستی باقی بمونه، جمهوری اسلامی منفعتی از این لغو تحریما به طور معنیدار نخواهد دید و اونو جمهوری اسلامی میدونست و برای همینم به آقای بایدن فشار می آورد که سپاه و گروه تروریستی ورب داره و تیم آقای بایدن هم حاضر نبود این کارو بکنه به خاطر فشار کنگره. واسه همین مسائل انقدر پیچیده است، اینجوری نیستش که بتونن حالا توی 60 روز تا حتی 6 ماه دیگه بتونن این مسائل واسه ایران از نظر اقتصادی حل بکنن.
0: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از واشنگتن دی سی با ما. کمی بعد از خبر لغو مذاکرات امروز در سوئیس، شبکه CNN گزارش داد آمریکا به جمهوری اسلامی اطمینان داده که اسرائیل قصد گسترش تنش‌ها در لبنان رو نداره، موضوعی که به گفته این شبکه بخشی از رایزنی‌های اخیر میان دو طرف بوده و آکسیوس هم اون رو دلیل اصلی برهم خوردن نشست امروز دونسته. با این حال دونالد ترامپ در شبکه تروت سوشال با دفاع از تفاهم با تهران نوشته آمریکا از روی استیصال مذاکره نکرده، بلکه ایران این کارو کرده. ترامپ همینطور گفته جنگ توان نظامی ایران رو به شدت تضعیف کرده و اونها به پایان رسیدن. همکارم مهران عباسیان هم اینجا به من پیوسته. مهران، سوال‌های زیادی مطرحه که دلیل اصلی این لغو یا تعلیق مذاکرات چه هست؟ یکی از مسائلی که مطرح میشه و طرف ایرانی هم خیلی ابایی نداره که بهش اشاره بکنه، ادامه حملات اسرائیل هست علیه لبنان. چه میدونیم در مورد اون؟ چقدر واقعا احتمالاً اون نقش بازی کرده در این تعلیق یا تعلیق؟
4: ببین فرد، از روز گذشته که اینجا مقابل در واقع هتل برگزاری ما بودیم، تناقض‌ها زیاد بود. بیشتر رسانه‌ها به این میپردازن، میگن یک تفاهم

0: به خاطر ماه محرمه. اما حقیقتی که وجود داره و میشه دید، اسرائیل و آمریکا یک حمله رو به جمهوری اسلامی آغاز کردن برای اینکه به یک اهدافی دست پیدا کنن. اما حالا می‌بینیم این اهداف در این تفاهم‌نامه‌ای که حالا قسمت‌هایش منتشر شده برای اسرائیل موردی جزئیاتی در اون دیده نمیشه. بحث موشکی است که شما در هیچ جا نمیتونید ببینید. یکی از موارد اصلی که اسرائیل از این نگرانه که این تفاهم‌نامه وقتی هیچ بندی برای موشک برای جلوگیری از برد موشک‌های جمهوری اسلامی درش نباشه، با این پول‌های اگه بخواد دریافت کنه، خب می‌تونه در آینده دوباره حملاتی رو به اسرائیل داشته باشه. فشارهایی که در داخل اسرائیل روی نتانیاهو هست، حمله رو آغاز کردن، هزینه رو کردن برای اینکه دستیابی پیدا کنن حتی به بهترین حالت این که امن بمونن. و خب این حملات به لبنان هم در رسانه‌های جمهوری اسلامی هست، اونها هم بازم تندروهای جمهوری اسلامی دارن به مقامات جمهوری اسلامی میتازن که نتونستید در واقع یک توافق یا یک تفاهم نامه ای رو به اجرا کنید که به نفع جمهوری اسلامی باشه. هر دو طرف ناراضیان در واقع. برای همین طی این دو روز ما اینجا دیدیم هر رسانه ای در واقع از دیدگاه خودش میگفت چرا این مذاکرات، این نشسته ای که قراره در سوئیس که هزینه گزافی هم طی این چند روز براش کردن کنسل بشه. اما باز هم امروز در صحبت های مقامات سوئیسی بود، وزارت خارجه سوئیس امروز دوباره اشاره به این کرد که روزهای گذشته نگفته بود، در واقع یک طورایی کنارگیری کرده بود، اما امروز احتمالاً بعد از دیدارش با وزیر خارجه قطر اعلام کرد ما باز هم آماده ایم که مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا اینجا بیان تا بتونن نهایی بشه این تفاهم یا توافقنامه.
1: ممنونم از تو همکارم مهران عباسیان اینجا در برگنشتوک سوئیس در نزدیکی کوههای آلپ. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، این حرفای رهبر جمهوری اسلامی که من نظر دیگری داشتم به خاطر پزشکیان، حالا این تفاهم نامه رو پذیرفتم، به نظرتون جنگ زرگری است یا واقعا میتونه پاشنه آشیل توافق نهایی بشه؟
2: بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، این صحبت‌ها از جنبه حقوقی فرقی نمی کنه، برای اینکه از جنبه حقوقی رهبر مسئول حسن اجرای سیاست های نظامه و در حوزه سیاست خارجی با دوتا نمایندش که در شورای عالی امنیت ملی هستن حق به تو داره و دوتا نمایندش هم رأی مثبت دادن. بنابراین و دولت ایران پای اون قرارداد امضا کرده، بنابراین از لحاظ حقوقی فرقی نمی کنه، حالا نظر داشته باشه نظر نداشته باشه، در نهایت از لحاظ حقوقی یکی. میشه گفت سبک آیت الله خامنه ای رو دنبال کرده، ولی باز هم در این متن میبینید که کردیت رو داده به اینکه آقای رئیس جمهور قبول کرده و بعد تعهد رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی رهبر هم پذیرفته که این مسیر رو طی کنه. این به نظر من باز نسبت به گذشته یک قدم به جلوه، به این معنی که قبول کردن که مهمترین مقام عالی اجرایی کشور نقش بنیادی در امر قبول مسئولیت در سیاست خارجی اجرا کنه و تعهد بده که اون رو به پیش ببره. بنابراین اینم، ولی لحاظ عملی من فکر میکنم اصل کار بخشش مربوط به این است که دو طرف چه نیتی دارند از این توافق، میخوان زمان بخرن یا میخوان واقعا توافق کنن، این یکی. دوم ابهاماتی است که در این توافق وجود داره. توافق در مجموع امتیازات زیادی به ایران داده، ولی ابهاماتی داره که به خصوص اونجایی که همه چی منوط میشه به توافقات دو جانبه، این ابهامات بعداً در سازوکار مذاکرات میتونه مسئله ساز باشه. و سوم این است که این قرارداد در بند اولش اون تعهدی که داده شده باید توسط اسرائیل هم امضا بشه. اگه امضا نشه در حقیقت اسرائیل تعهدی به این توافق نداره و خب اگر بازیگر ناراضی اسرائیل باشه میتونه هر موقع این رو تغییر بده. نکته چهارم هم ادبیات سیاسی در ایرانه که با توجه به شرایط آمریکا، آقای ترامپ و فضای عمومی میتونه مخرب باشه. ببینید، یکی از بحثایی که توی متن نوشته اینه که دو طرف از تهدید علیه همدیگه خودداری کنن. مثلا شعار مرگ بر آمریکا که در نماز جمعه ها داده میشه یا مرگ بر اسرائیل، اینا بعداً توی دادگاه‌های حقوقی اگر بخواد در مورد صحبت بشه، اینا خودش هم اون احترام به حق حاکمیت رو که تو قرارداد اومده، تو تفاهم‌نامه اومده، میتونه ناقض اون باشه و هم میتونه به عنوان تهدید تلقی بشه. بنابراین سیاست تبلیغاتی جمهوری اسلامی

0: خیلی مهمه. امروز هم دیدی در نامه که مشتبه خامنه‌ای نوشته بود، اون بحث استیصال آقای ترامپ در حقیقت واکنش تند آقای ترامپ رو به دنبال داشت. یعنی تا اگر از روز امضای قرارداد در ورسای نگاه کنید تا امروز، این اولین واکنش تند آقای ترامپ بود. به نظر میرسه هنوز این تجربه رو نگرفتن که اگر ادبیات اگرسیف، تهاجمی و خصمانه علیه آقای ترامپ استفاده کنن، میتونه واکنش های تند آقای ترامپ رو به دنبال داشته باشه. ولی همش منوط به این است که ببینیم مسیر مذاکراتی چجوری پیش میره. بخشی از بلوک قدرت ایران مطمئنن به این نتیجه رسیده که اداره کشور، اقتصاد کشور و آینده کشور در قلم رو در گروه تنش زدایی با آمریکا و حتی عادی سازی رابطه با آمریکا و تحکم مقاسم با اسرائیل. این در شکی نیست، صحبت های غالبا کاملا داره نشون میده. در حقیقت اونی که پایلان شده الان باید بیاد به سمت اقتصاد، تولید اقتصادی. یک گروهی هم نه، حالا به دلایل رقابت های سیاسی، منفعت های اقتصادی که نونشون توی همین تحریم های اقتصادی و بلبشو شدن شرایط ایرانه، و اینی که دنبال یک رویاهای تو آینده ایران می‌گردن، و حالا ایده‌ای هم که عوامل ایدئولوژیک اعتقادات فکری دارن، و ایده هم که خب نفوذی کشورهای خارجی هن. همه اینا مخالف این توافقن، تلاش جدی هم دارن میکنن که تا اونجایی که میتونن این رو به هم بزنن. بنابراین میشه گفت صحبت رهبر جمهوری اسلامی تو این کانتکست، اگر نتونه ایران، تیم دیپلماسی ایران و تیم اداره کشور مسیر رو درست به پیش ببره، هم تبلیغات و هم مذاکرات رو درست هدایت نکنه و اقتصاد رو، قطعا میشه گفت بعد از نوامبر دوباره ما یک درگیری شدیدی خواهیم داشت.
1: آقای نامور، خود توافق که هنوز فاصله زیادی باهاش هست، ولی همین تفاهم هم به نظر بسیار شکننده میاد، کما اینکه همین جایی که الان ما هستیم، برگنشتوک، قرار بود امروز هیئت‌های ایرانی و آمریکایی باشن، در دقیقه 90 در اولین دیدارشون لغو شد. دو طرف اگر به این توافق نهایی نرسن، طبیعتاً بعد برن سراغ آلترناتیو. آلترناتیو هم طبیعتاً رویاروی نظامی، از خودتون هم اشاره کردید. اما کدام طرف به نظرتون توان هضم سیاسیش رو بیشتر داره؟ واشنگتن یا تهران اگر دوباره بخواد رویاروی صورت بگیره؟
0: خب طبیعیه که ایران ظرفیت اقتصادیش برای ورود به یک جنگ همه جانبه و به خصوص جنگ فرسایشی محدوده. اونم جنگیدن با دو قدرت بزرگ مثل آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً ایران محدودیت منابع داره و حتی برای اقناع افکار عمومی طبیعی است که اینی که شما وارد جنگ مجدد بشی، یا به خاطر لبنان یا به خاطر غنی‌سازی، چندان به نظر من نمیتونه حاکمیت این کالای اقناعی رو به افکار عمومی بفروشه. بنابراین از این بابت ایران در موقعیت پایین تری قرار داره. ولی این تفاهم نامه به نظر من تفاهم نامه خوبیه. میگم ابهاماتی داره اونجایی که بحث توافق، یعنی موضوعات رو ارجاع داده به توافق دو جانبه. همه اینا میتونه در عمل کار پیش نره، ولی این یه امکانات بزرگی رو برای ایران بعد از انقلاب پیش آورده که تا حالا نبوده، به شرطی که جمهوری اسلامی واقعا بخواد بره به سمت ترک مخاصمه با اسرائیل و عادی سازی رابطه با آمریکا. اگر این رو داشته باشه و بخواد مسئلهش رو وارد کشور عادی بشه، مسائل توسعه‌ای و اقتصادیش حل کنه، این توافقنامه خیلی فرصت بزرگه. بیشتر از برجام هست، یعنی بیشتر از برجام به ایران داده میشه، هرچند که ایران هم بیشتر از برجام میده، ولی به هر حال بیشتر از برجام میتونه منافع برای ایران داشته باشه. میگم بستگی داره که حاکمیت حاضر باشه به یک تغییر مسیر راهبردی. اگر اینا نداشته باشه، طبق تجربه تاریخ رابطه بین الملل، آتش بس شکننده‌ای خواهد بود و ما مجددا وارد درگیری خواهیم شد. ولی اگر اون چهار تا عنصر رو تغییر راهبردی بدن، که بحث اسرائیل، بحث خصومت با آمریکا و بیرون‌راندن آمریکا از منطقه است، بحث غنی‌سازی و بحث نیروهای نیابتی، این چهار تا رو اگر جمهوری اسلامی حاضر نشه تغییر راه برده بده، میشه گفت که این تفاهم نامه به یک توافق نامه پایداری تبدیل نخواهد شد. اینو میشه به قطع گفت. ولی اگر انجام بدن، یک فصل جدیدی در اقتصاد کشور میتونه رقم زده بشه.
1: و شاید اگر انجام بدن دیگه اسمش جمهوری اسلامی نباشه، برای اینکه تغییرات بسیار مهمی هستش که با روح
0: اسمش میشه جمهوری اسلامی.
1: گره خورده، ممنونم.
0: ببینید اسم جمهوری اسلامی سابق نیست ولی جمهوری اسلامی جدیده، یعنی جمهوری اسلامی است که با اولویت‌های دیگه، با چشم‌اندازهای دیگه و روش کار دیگه‌ای داره بازی میکنه. جمهوری اسلامی در حقیقت میشه گفت یک فصلی بسته میشه یه فصلی باز میشه. میگم اصلا امکان تداوم با این چالش‌های اقتصادی.
1: ممنونم از شما علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی.
0: نگاه کنید نظامیایی که آقای قالیباف چون دستش تو کار اقتصاد بوده، آقای پزشکیان اقتصاد، اینا میدونن ادامه مسیر عملا امکان ناپذیره با این منابع محدود. ولی خب کسانی هستن که کشور اداره نکردن، کار اجرایی نکردن، یک تصوراتی دارن، الان فکر کنن آمریکا در حال شکسته، اسرائیل در حال فروریزشه، نمیدونم، از این تصورات و توهمات که دارن همین مشکلات ایجاد میکنه. اتفاقا آقای قالیباف اشاره کرد به توهمات آقای جعفری در مورد اون 5 شرط مذاکراتی. خب میدونیم هیچکدومش اجرا نشد. اینا توهماتی دارن، یه بخشی فکر کن اصلا با کارت تنگ هرمز شما میتونید همه امتیازات رو بگیرید. با محاصره دریای ایران متوجه شدن نه، اینجوری نیست که شما دستتون باز باشه و بتونید هر کاری انجام بدید. به نظر من در حقیقت میشه گفت چشم‌انداز میان توهمات و محاسباتی است که درک غلط از جامعه بین‌المللی، روابط بین‌المللی داره و درکی که قبول کرده با تغییر راه برد میشه مسیر جدید برای کشور رقم زد. این دوتا نیرو رو شما هم تو ستون نخبگان، هم تو ستون جامعه، هم همه جا میتونید این تفاوت رو ببینید. و اگر این کار صورت نگیره، خب تو به خاطر اینکه رابطه ایران آمریکا دشمن زیاد داره، اسرائیل، حتی چین و روسیه هم خیلی مایل نیستن ایران توافق راهبردی بکنه، و تو آمریکا هم که خب میدونید اختلافات بسیار زیادی هست، به خاطر این موانع اگر نتونن مهارت و تدبیر اینو طی کنن، حتما ما میریم به سمت یک درگیری که ابعادش گسترده‌تر خواهد شد.
1: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. در حالی که گزارش‌ها از برقراری آتش بس میان حزب الله و اسرائیل خبر میده، شبکه NBC نیوز میگه دونالد ترامپ گفتگو با مقامات اسرائیلی در گفتگو با مقامات اسرائیلی از اونها خواسته با برقراری آتش بس با حزب الله موافقت کنند. پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود اسرائیل و حزب الله با آتش بسی موافقت کردند که از عصر جمعه به وقت محلی اجرا میشه. همزمان یک دیپلمات کشورهای خلیج فارس به خبرگزاری فرانسه گفته این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شده. اسرائیل میگه به تفاهم‌نامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط به توافق جداگانه با لبنان که با میانجیگری واشنگتن انجام شده پایبنده. بنیامین نتانیاهو هم گفته ارتش این کشور به دستور او 150 هدف متعلق به حزب الله رو از شب گذشته در لبنان هدف قرار داده و ده ها نیروی این گروه رو از بین برده. همزمان نعیم قاسم دبیرکل حزب الله با رد درخواست‌ها برای تحویل سلاح‌های این گروه گفته حزب الله تا زمانی که توان ایستادگی داشته باشه تسلیم نخواهد شد. نعیم قاسم تاکید کرده این گروه تصمیمی به سبک کربلا گرفته و بر ادامه مسیرش پافشاری می‌کنه. خبرنگارمون اردوان روزباز استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، هی میشنویم در مورد آن آتش بس های شکننده بین اسرائیل و لبنان، اسرائیل و حزب الله، ولی از طرف دیگه بمباران هم همینطور ادامه داره.
2: اجازه بده با نکته آخری که اشاره کردی شروع کنم. نواف سلام، در واقع نخست وزیر لبنان، در پاسخ به همین صحبت های نعیم قاسم تاکید کرده که هر نوع تصمیم گیری در ارتباط با در واقع مملکت و اداره کشور و سلاح باید دست دولت لبنان باشه و گروه های مختلف اجازه نخواهند داشت که بخوان مسلح باشن. بسیاری تحلیلگران عرب صحبت های نواف سلام رو دقیقاً در پاسخ به آن چیزی که حزب الله داره میگه تاکید میکنن داره. اما مسئله که هست اینه که سفیر اسرائیل در ایالات متحده به رغم بعضی از گزارش‌ها، تو گزارش رویترز که تاکید میکنه که توپ دو پهپاد در جنوب لبنان پس از آتش بس عملیات انجام دادن، ساعتی پیش اعلام کرده که اسرائیل به توافق آتش بس پایبنده و نکته‌ای از این دست که داره مطرح میشه بیشتر از چیزایی هستش که از طرف حزب الله، جعبه‌سازی حزب الله و جمهوری اسلامی محسوب میشه. اون اعلام کرده که کاملا آماده هستن که اقدام خصمانه رو جواب بدن، اما در نهایت در حال حاضر بر اساس توافق بر روی آتش بس باقی موندن. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که حالا فوراً دوباره از 23 تا 25 ژوئن قرار هستش که با وساطت ایالات متحده آمریکا دولت‌های اسرائیل و لبنان نشست دیگری رو برای برپای صلح پایدار اینجا در واشنگتن دی سی داشته باشن. اما نکته دیگری که وجود داره اینه که میشل اون رئیس جمهور لبنان هم تاکید کرده که شرط هر نوع مذاکره در آینده قاعدتا وجود یک آتش بس جدی خواهد بود. اون بار دیگه تاکید کرده که حملات اسرائیل باید متوقف بشه به خاک لبنان و باید در یک بستر آرام به یک توافق اساسی این دو کشور برسن برای اینکه بتونن به نتیجه برسن. ارتش اسرائیل صبح امروز اعلام کرده بود که این عملیات رو که انجام داده دست کم بالای 100 منطقه که دقیقاً محل‌های حضور حزب الله بوده رو مورد هدف قرار داده و آقای نتانیاهو که مسئولیت این عملیات رو در این برهه زمانی پیچیده بر عهده گرفت، اتفاقی که باعث دست کم به روایتی به هم خوردن نشست امروز سوئیس شده، به یک روایتی البته طرف تهرانی میگه به دلیل محرم، بعدن اعلام کرده برای محرم این نشست رو لغو کرده، اما مسئولیتون رو به عهده گرفته و گفته که دستور این عملیات رو رأساً داده و تاکید کرده که در قبال کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی توسط حزب الله این عملیات انجام شده. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد عملیات بسیار بزرگی بوده، بیش از 47 نفر کشته شدن و بیش از 100 نفر هم مجروح داشته و همچنین در بخش دیگری از گزارش NBC نیوز تأکید میکنه که آن چیزی که اتفاق افتاده در این برهه زمانی خاص که آقای نتانیاهو تأکید بر اون کرده بود که اگر لازم باشه برای دفاع از خاک اسرائیل هر کاری رو انجام میده پذیرفتن، به نظر میرسه مسئله وساطت آقای ترامپ بوده. این گزارش NBC نیوز داره تأکید میکنه که ترامپ کسی بوده که این واسطه این کار شده تا عملا تأثیری بر روی مذاکرات جدی که با ترامپ داره، ترامپ با تهران داره انجام میده نذاره. صحبت‌های آقای روبیو بار دیگه ارجاع به این داره میده که آمریکا آماده هستش که در کنار اسرائیل و لبنان یک بحث جدی رو در ارتباط با توافق جدی برای حفظ تمامیت ارضی لبنان انجام بدن. و نکته بعدی که میتونم صحبت کنم صحبت آقای جدی ونس هستش. ونس پس از این حملات گسترده اسرائیل بار دیگه نوک حمله رو به سمت اسرائیل قرار داد و تاکید کرد که اسرائیل بخش عمده‌ای از توانایی‌های نظامی خودش مدیون آمریکا هستش و باید تابع اون چیزی باشه که آمریکا یا تصمیم گیرم. باید یه نکته ای رو اشاره بکنم، در دولت آقای نتانیاهو و همچنین در احزاب سیاسی به خصوص راست و حتی در خود حزب لیکود هم به نظر میسه فشارهای جدی بر روی آقای نتانیاهو وجود داره. بسیاری به خصوص در این روزهایی که انتخاباتی پیش رو هستش تحت این موضوع که نتانیاهو عملاً تصمیم گیری هاش بر اساس خواسته های ترامپ بوده، این در واقع فشار فزاینده رو تحمل کرده و حالا به روایت بعضی از رسانه ها به نظر میرسه که تحت این فشار بوده که آقای نتانیاهو مستقیم مسئولیت این عملیات رو بر عهده گرفته و تلاش کرده که نشون بده که چنین تصمیماتی در واقع تابعی از نظر آقای ترامپ نیست. من اشاره آخرم بکنم به صحبت های بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل که با نگاهی بسیار تندروانه مسئله حمله به سربازان اسرائیلی رو کاملا منتقدش بوده و تاکید کرده، گفته باید در لبنان مابزه هر سرباز اسرائیلی که کشته میشه به حد کافی در واقع چندین برابر افراد کشته بشن. اون کاملا منتقد هر نوع صلح بوده و همچنین بن گویر تاکید میکنه که تصمیم گیری برای هر مسئله در داخل در مورد اسرائیل باید دقیقاً در داخل خود اسرائیل انجام بشه. حالا باید ببینیم در این وضعیتی که از یک طرف مسئله توافقی هست، تفاهم‌نامه‌ای هستش که بین اسرائیل، بین آمریکا و ایران داره انجام میشه و وضعیت ناپایدار صلح، دقیقاً تا روز 23 که نشست اینجا هستش چه اتفاقی خواهد افتاد.
1: ممنونم از تو اردوان، روز به همکارم از واشنگتن با ما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه هم از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، به نظر میسه که این داستان حزب الله داره تبدیل به یک بحران بسیار بزرگ برای اسرائیل میشه، نه به واسطه حملاتی که از جنوب لبنان حزب الله داره انجام میده الزاما، که البته اون هم مهم هست، بلکه به خاطر فشارهای فزاینده‌ای که از سمت واشنگتن علیه اسرائیل شاهد هستیم. چقدر مسبوق به سابقه است و چقدر به نظرتون اسرائیل میتونه تحمل بکنه و غافل بشه و بی توجه باشه به فشارهای دولت ترامپ؟
3: بله، دولت آقای نتانیاهو الان از دو جهت زیر فشار قرار گرفته. برای پنجمین بار آتش بس برقرار میشه، اون هم به درخواست و میتونم بگم دستور آقای ترامپ. در داخل اسرائیل هم این بحث وجود داره که آیا اسرائیل باید بمونه در اون نوار امنیتی در لبنان، چه باید بکنه و آیا با انجام عملیاتی که الان انجام میده میتونه خطر حزب الله رو برای همیشه برطرف بکنه یا نه، چه هدفهای مورد بمباران قرار میگیره که مؤثر باشه و موجب تضعیف حزب الله بشه. آنچه که روز گذشته داد برای اسرائیل بسیار تکان دهنده بود، 4 سرباز اسرائیلی دیگر جان باختن، حسابش رو دقیقاً یادم نیست ولی دست کم 18 تن اسرائیلی در سرباز اسرائیلی در 5 باری که آتش بس برقرار شده جان خودشون رو از دست دادن. و در اسرائیل برخی اعضای اپوزیسیون میگویند که باید یک راه حل سیاسی رو پیدا کرد. از سوی دیگر فشارهایی که آقای ترامپ به عمل میاره موجب ناخرسندی بسیار شدیدی در اسرائیل شده. آنچه که بسیار خطرناک از نظر رفتار آقای ترامپ در برابر حکومت ایران، ایشون گفته بود که یکی از هدفهای ما قطع ارتباط رژیم ایران با نیابتی هاست، ولی آقای ترامپ دست کم 2 بار در هفته های اخیر این ارتباط و رابطه بین حکومت ایران و حزب الله لبنان رو تایید کرده، به رسمیت شناخته و به درخواست و تهدید حکومت ایران بر اسرائیل فشار آورده که با آتش بس موافقت کنه. هیچ یک از مقامات دولتی اسرائیل در ساعات اخیر تایید نکردن که آتش بس برقرار شده، ولی از قول یک مقامی که نامش برده نشده گفته شده است که اسرائیل و حزب الله باید عملیات خصمانه علیه یکدیگر رو متوقف بکنه.
1: آقای امیر، به حرفای آقای ترامپ اشاره کردید، ولی آقای ونس حتی خیلی فراتر از رئیسش آقای ترامپ رفته. 2-3 مصاحبه و گفتگوی مطبوعاتی که در این روزها داشته، اظهاراتی کرده که واقعا مسبوق سابقه نیست. شما تجربه خیلی بیشتری دارید، من فکر نمی‌کنم از زمان بحران کانال سوئز به این سمت یک مقامی در این حد و اندازه چنین اظهاراتی در مورد اسرائیل کرده باشه. حرف از این میزنه که بعضی مقامات اسرائیلی، حالا دیپلماتیک گفته، نمیدونم نتانیاهو هم دنبالش باشه یا نه، دنبال لیبی کردن ایران بودن، یا حرف از این میزنه که اسرائیل هیچ دوست دیگری الان در جهان به جز آمریکا نداره و باید کارتاشو درست بازی بکنه. آیا به یاد دارید هیچ موقع تنش تا این اندازه رو، درست بعد از یک جنگی که اتفاقا شانه به شانه در مقابل جمهوری اسلامی با هم جنگیدن، و بعد معاون رئیس جمهوری آمریکا بیاد و اظهارات این چنینی بکنه؟
3: بله، البته به یاد دارم، خیلی هم خوب به یاد دارم، و یک مقام ارشدتر از آقای جدی وانس سخنان کم و بیش مشابهی گفته و اون شخص آقای دونالد ترامپ هست که گفت شما یک کشور کوچکین، ما یک کشور بزرگ و ابرقدرت هستیم، باید از خواسته های ما اطاعت بکنید. الان برای آقای نتانیاهو وضع بسیار ناخرسندی پیش آمده. ما حدود 3 ماه یا 4 ماه دیگر، هنوز تاریخ دقیقش رو تعیین نکردن، انتخابات نخست وزیری و کابینه و پارلمان رو داریم. آقای نتانیاهو همیشه افتخار کرده به دوستی نزدیکی که با آقای ترامپ داره و به این هم نوایی و همکاری که با هم انجام میدن. الان این احساس در اسرائیل وجود داره که آقای ترامپ و آقای جی دی وانس به اسرائیل به صورت یک وابسته، یک نیابتی نگاه میکنن که باید دستورات آنها رو اطاعت بکنه. ولی سابقه گذشته نشان داده که اسرائیل اگر امنیتش به طور جدی و واقعی به خطر بیفته، گاهی هم به طور جداگانه اقدام خواهد کرد و نمونش جنگ 12 روزه بود که اسرائیل به تنهایی وارد شد و بعد از پیروزی های درخشانی که اسرائیل داشت، آقای ترامپ هم احساس کرد که فرصتی است به یک پیروزی های تند و سریع و با ارزش دست پیدا کنه و به این جنگ پیوست و نتنز و فردو رو و اصفهان رو، نه اصفهان رو اسرائیلی ها زدن، به شدت بمباران کرد و توان اتمی حکومت ایران رو بسیار تضعیف کرد.
1: سپاسگزارم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. همزمان با اعلام نهاد تازه تأسیس مدیریت آبراه خلیج فارس درباره لزوم ارسال درخواست کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز و اینکه در دوره 60 روزه هیچ هزینه‌ای کشتی‌های خارجی ازشون اخذ نمی‌شه، رسانه وابسته به سپاه خواستار بسته شدن این تنگه شده. خبرگزاری تسنیم با اشاره به ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان نوشته هر دقیقه باز بودن تنگه هرمز خسارت مهمیه و اگر آمریکا فشار انرژی رو از روی خودش تخلیه کنه تهاجمی‌تر میشه. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از لندن، به ما پیوسته. آقای کیان، این موضعی نیستش که در اوایل جنگ خیلی‌ها تصور داشتن که چند ماه بعد از شروع جنگ جمهوری اسلامی در مقابل واشنگتن داشته باشه که حتی حاضر نباشه تفاهمی رو باهاشون امضا بکنه و بگه که نه، بعد به بستن تنگه هرمز ادامه بدیم. آیا فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی بعد از جنگ الان جسورتر شده؟
4: فرداد، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم، لازمه که یادآوری کنیم که هرگز من این ادعا رو نکردم که مردم ایران به آقای ترامپ دل بستند، هرچند که ادعی این دل بستگی رو به اینکه آقای ترامپ چه بکند که در خدمت تغییر رژیم باشد دل بسته بودند. هرگز من چنین عقیده‌ای نداشتم. همیشه تکرار کردم که کشورها اولویت رو به منافع خودشون و مردمشون میدن و دنبال اون چیزی میرن که اونا میخوان، نه دنبال چیزی که مردم ایران میخوان. اگر کسی هست که به فکر مردم ایران هست و اولویت او مردم ایران هستند، شاهزاده رضا پهلوی رهبر خیزش مردمی و دموکرات شیر و خورشید ایران است. اینه که هیچ انتظاری نداشتیم. ولی فرداد، اجازه بدید اینو بگم که ما دو حالت رو شاهد هستیم. یا اینه که ما شاهد یک جنگ روانی که وارد مراحل بسیار پیچیده خودش شده که احتمال این سناریو بسیار بالاست. چرا؟ چون منطق با آنچه که میبینیم خانایی ندارد. میکس، یعنی این شرایط به هیچ عنوان با منطق خانایی ندارد. یا اینه که احتمالش خیلی بالاست، یا اینه که فردا بایستی قبول کنیم که آقای ترامپ هم دیوانه است و هم نادان. هر دو صفت ها رو به اون میتونیم نسبت بدیم اگر وارد جنگ روانی نباشیم. احتمال چنین سناریویی که آقای ترامپ هم دیوانه باشد هم نادان بسیار پایین است، بسیار پایین است، چون منطق ما رو باز می‌دارد از اینی که ما قربانی این جنگ روانی بشیم. و در ضمن هم تفاهم نامه، چون قراردادی که وجود ندارد، این به عنوان یک قرارداد بین المللی در مفهوم واقعی نیست، این یه چیزی در همون اطلاعیه مطبوعاتیه که شاید بعضی ها اینو به JCPOA یا اون برنامه اجرایی مشترک شباهت بدن که بیراه نرفتن. به نظر من وقتی دقیق بخوانید این یک تفاهم نامه است، یا به قول یکی از دوستان من سوء تفاهم نامه است که دو طرف ظاهرا امضا کردند. ولی خوب بخونید، بندهای مختلفش رو ملاحظه کنید. این یک قرار و مداری است برای اینکه همونطور که یکی از دوستان محترم من تحلیل کرد، میگویند که شما اگر از طبقه 50 یک ساختمان بدون چتر نجات به پایین بپرید، من اون پایین که شما رسیدید بهتون مثلا ممکنه $10 بدم. حالا 300 میلیارد دلار که فراموش کنید، یک فکر میکنم فکاهی بایستی باشه، یک مزاحه. ولی ببینید فرد، مشکل اینجاست که این جنگ روانی اگر در جریان باشه، ما همینطور داریم دقیقا همون کار رو میخوایم بکنیم که طراح این جنگ روانی میخواد، ما رو به جان هم دیگه بندازه، یه بار سر خلیج فارس، یه بار سر مسابقه فوتبال، یه بار سر همه تلاش رو میکنن که یک صدایی صورت نگیره، ولی صورت گرفته. دلیل اینکه ازدیاد پیدا کرده این عکس العمل ها همینه. یک کارشناس بسیار محترم، بسیار سطح بالا و کسی که میداند که چه میگوید به من یادآوری میکرد، میگفت ببین شما متوجه نیستید، شما با استانداردهای غربی میسنجید، فکر میکنید اگر داخل ایران تضاد وجود داره مثل شماها این تضاد در اونها منفیه، این تضاد چیز مثبته، یکی شل میگیره یکی صفر میگیره، انقدر این کارو میکنن تا زمان بیشتری بخرن. بنابراین ما شاهد یک کمچنین پیچیدگی در این زمان هستیم. فرداد
1: ممنونم از شما بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از لندن با ما، و ممنونم از شما که بیننده این پوشش ویژه برنامه 24 بودید از بورگنشتوک اینجا در سوئیس. بخش دیگری از برنامه 24 تا حدود 15 دقیقه دیگر ساعت 11 شب به وقت تهران پخش خواهد شد. این بخش رو میتونید کمی دیرتر دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپیچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی جمعه، پیروزی میزبان‌های جام جهانی کانادا قطر رو گلبارون کرد و مکزیک با غلبه بر کره جنوبی به دور حذفی صعود کرد. ادامه محدودیت‌های اقامتی بازیکن‌های تیم ایران برای بازی دوم. دیدار برابر بلژیک تحت تدابیر امنیتی ویژه برگزار میشه. بازی‌های جام 23 وارد دور دوم مرحله گروهی شد و تیم‌ها برای دومین بار در این دور از رقابت‌ها به میدان رفتند. دیشب شب پرگلی در بازی‌های جام جهانی بود. 14 گل در 4 بازی به ثمر رسید. از بازی سوئیس و بوسنی شروع کنیم که در لس آنجلس برگزار شد. از گروه بی رقابت‌ها این بازی تا اواسط نیمه دوم متعادل بود، ولی به محض اینکه هایدریشن بریک انجام شد یا اون 3 دقیقه وقت آبرسانی، همه چیز عوض شد. سوئیس حریف اروپای شرقی خودش رو از پا درآورد. یوهان مانزامبی 2 دقیقه بعد از ورودش گل اول سوئیس زد. بعدم طارق محرموویچ کارت قرمز مستقیم به برای تیم بوسنی از زمین اخراج شد و دلیل شد برای اصلا پاشیده شدن تیم بوسنی. سرگی باربارز هم نتونست کاری رو بکنه. بازی رو سوئیس با آتش بازی 15 دقیقه آخر 4-1 برد. مانزامبی که در باشگاه فرایبورگ توپ میزنه با 20 سال و 247 روز سن به جوان‌ترین بازیکن تاریخ مسابقات تبدیل شد که به عنوان بازیکن جانشین میاد و 2 گل به ثمر میرسونه.
1: 26 بازی جام جهانی 2026 تو شهر لس آنجلس از گروه بی بین تیم‌های سوئیس و بوسنی و هرزگوین برگزار شد که سوئیس تونست 4-1 این بازی رو برنده بشه. بریم با بعضی از تماشاگران صحبت کنیم ببینیم نظرشون راجع به بازی چیه.
2: 4-1
1: خیلی دوست داشتم بدونم طرفدارای فوتبال در مورد ما ایرانی‌ها و کشورمون چی میدونن؟
3: I feel for the Iranian people. I feel like they're oppressed by their government.
4: They are ancient and to be respected.
5: I know that they have high mountains like Switzerland.
6: My wife is half Iranian.
7: And they've got lots of oil.
8: I know these people are good.
1: انقدر لذت بخشه که نگم براتون. اصلا خودتون که میدونید ما ایرانی‌ها خیلی کارمون درسته.
0: تیم ملی سوئیس با این پیروزی پرگل 4 امتیازی شد، میشه گفت صعودش رو به مرحله حذفی قطعی کرده. اما کار برای بوسنی خیلی سخته. نکته امیدوارکننده برای تیم فوتبال بوسنی اینه که آخرین بازیش با تیم ملی فوتبال قطره که احتمالاً میتونه این بازی رو ببره. علیرضا مدیری، لس آنجلس. بله، در پایان این سوئیسی‌ها بودن که بوسنی رو مغلوب کردن. بوسنی هم نشون داد که واقعاً در حد و اندازه‌های تیمی نبوده که فکرشو میکردیم. حالا با حذف ایتالیا به اینجا رسیده، فکر میکنم تیم به مراتب بهتری باشه، اما در عمل ما هم میبینیم که چیز خاصی ندیدیم. بوسنی و سوئیس فوق‌العاده بود.
9: مرزی من هر وقت بوسنی رو میبینم یاد شما کاظمی میافتم. چطور شما واقعا چطور این تیم تو
0: جوری بینا بوسنی
9: واقعا اصلا وقتی ایتالیا نیست تو جام جهانی واقعا یه چیزی کمه. اما صرف از این بازیکن جوونی که گفتی
0: مانزامبی
9: که گل زد، خب بله خیلی همه بله شما وقتی فوتبال میبینیم کسی که گل میزنه همه نگاه رو به سمت خودش جذب میکنه. اما وقتی داشتم بازی رو نگاه میکردم واقعا محو بازی گرانژاکا شدم. واقعا محو بازی گرانژاکا شدم. من ژاکا رو از زمانی که خیلی جوان بود اومد تو آرسنال بازی کرد و خیلی تماشاگر تحت فشارش میذاشتن. یه اخلاق خاص خودشی داره چون زندگی بسیار سختی داشت در زمان بچگی.
0: خیلی کارت میگرفت.
9: زندگی بسیار سختی داشت و اومده بود توی آرسنال تحت فشار بودن از روانی. وقتی رفت اگه اشتباه رفت یه مدتی توی یک باشگاه فرانسوی اومد ساندرلند، واقعا میتونم بگم یه بازیکن در یک رده دیگه. وقتی من دیروز بازیش میدیدم تو انتخاب پاسا، بازم من میگم بازیکن باهوش اینه که چند تا انتخاب برای خودش درست کنه، بین اونا بهترین انتخاب داشته باشه و این ژاکا این کارو خیلی خوب انجام میده و من اعتقادم در تیم سوئیس ژاکا یک لول بالاتر از همه فوتبالیست‌های حال حاضر سوئیس داره بازی میکنه. میتونم بگم اگر همین روند ادامه پیدا کنه در انتهای جام جهانی ژاکا یکی از کسایی که میتونیم بگیم از انگشت نما بازیکن‌ها هستش که بهترین بازیکن این جام شد. واقعا بی‌نظیر داشت فوتبال بازی می‌کرد، یه جای پاسایی میداد. من واقعا مگه میشه شما تو این شرایط که یه طرف بدنت هست یه جوری پاس بدی که 6 تا 7 تا از جریان بازی خارج کنی؟ واقعا من مأوا بازیش بودم که شایسته بود که ببره بازی رو.
0: جزو بازیکن با تجربه این دور از رقابت‌ها به شمار میاد و بعد میگه تو پایان مسابقه میتونه آمادگی بدنش رو حفظ بکنه یا نه. گرانژاکا واقعا بازیکن بزرگیه. اما قطر و کانادا دیگر بازی این گروه رو برگزار کردن، دیداری که با فشار بی‌امان کانادا شروع شد و منجر به برد 6 گلی این تیم شد. البته قطر که داشت خیلی ضعیف بازی میکرد از دقیقه 33 با اخراج حسام الامین وضعیتی ناهنجار پیدا کرد. جاناتان دیوید با ثبت هتریک در این مسابقه در کنار لیونل مسی قرار گرفت، با 3 گل زده، 8 تا شوت زد که 5 تاش توی چارچوب بود. مصدومیت وحشتناک اسماعیل کنه بازیکن تیم کانادا از جمله اتفاقات مهم این دیدار بود که خیلی هم تصاویر ناراحت کننده رو ازش دیدیم در رسانه مختلف. این اولین پیروزی کانادا در تاریخ جام‌های جهانی بود. انتهای بازی هم با تنش همراه بود. همین که لوپتگی در گوش جسی مارش چیزی گفت، ناراحتی جسی مارش رو در پی داشت که اصلا گفتگو رو رها کرد و رفت. بازیکن‌ها با هم گلاویز شدن. شاید لوپتگی انتظار نداشت کانادا اونجوری تیم 10 نفرش رو زیر دست و پاش بگیره و همینجوری میتونه بهش گل بزنه. برسیم به تیم ایران که در تدارک آماده سازی برای بازی دومش در مقابل تیم قدرتمند بلژیک. بر اساس برنامه کادر فنی قرار بود بازیکنان تیم ایران این برنامه که اعلام کردن قرار بود که دو روز پیش از هر مسابقه برن شهر میزبان در آمریکا، حالا لس آنجلس یا سیاتل، و درخواست هم داده بودن. ایران درخواست کرده بود که به دلیل برگزاری مسابقه بلژیک در ساعت 12 ظهر که یک شنبه برگزار میشه در لس آنجلس، تیم دو روز زودتر بره. این بار دیگه قبول بکنن که تیم دو روز زودتر بره وارد این شهر بشه که با مخالفت آمریکا دوباره مواجه شد و ظاهرا قراره که همون محدودیت هایی که در بازی اول برای کاروان ایران در نظر گرفته شده بود رو برای بازی دوم هم منظور بکنن. وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به لطف سخاوت رئیس جمهور ترامپ تیم ایران خواهد تونست یک روز پیش از مسابقات وارد خاک آمریکا بشه. همراه باشیم با رضا محدث و علیرضا مدیری که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کنه در مقابل ورزشگاه. دوستان خسته نباشید، وقت بخیر. از شرایط تیم ایران شروع بکنیم. همین که ظاهرا قراره که همون محدودیت‌ها دوباره برای تیم ایران اتفاق بیفته.
2: مزدک سلام به تو، سلام به آقای تقوی. آقای تقوی دلمون تنگ شده بود، کجایید بابا؟ خیلی مخلصیم، خوشحالم که برگشتی در استودیو، میبینیم شما رو. البته مهسا گفت من پیشبینیم غلط از آب در اومد، ولی آقای مدیری خدا رو شکر مثل هر روز پیشبینیاش درست از آب در اومد. گفت بازی 6-6 میشه، دوتا اختار داره، یه بازیکن هم پاش از هم جدا میشه.
6: ولی رضا، ولی سلام به همگی. رضا قبل از بازی گفته بود که قطر میبره، ولی یعنی توی برنامه، ولی قبل از بازی گفت که کانادا با اختلاف بالا میبره. من گفتم جاناتان دیوید هتریک میکنه.
2: آره، ولی نه، من میخوام کلا مخالفت کنم با علیرضا. آقا خدمت شما عرض بکنم در مورد تیم فوتبال ایران. مزدک، همونطور که تو هم اشاره کردی مجددا این محدودیت ها ادامه داره. خیلی تلاش کردن که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی یه کاری بکنن که امروز، یعنی به وقت محلی، یعنی ظهر امروز برسند اینجا و یک در حقیقت 48 ساعتی رو در خاک آمریکا سپری بکنن علیرضا، و بتونن که آماده تر بشن. بازی تیم ایران در لس آنجلس مقابل بلژیک در این ورزشگاه ساعت 12 ظهر به وقت محلی برگزار میشه. اگر قرار بود که تیم ایران شرایطش فراهم بشه و مهیا بشه، باید امروز می اومدن و در لس آنجلس مستقر میشدن، در همون هتلی که در بازی اول هم اونجا بودن، اما این اتفاق نیفتاد. اینجا واقعا یادم میاد مهدی تاج گفته بود که فیفا میزبان ماست و ما با فیفا طرفیم، و موقعی که میخواستن بیان آمریکا و بازی بکنن گفتن ما اصلا با آمریکایی‌ها کاری نداریم. مزدک و آقای تقوی، الان مشخص میشه که فیفا میزبان شما نیست، ایالات متحده آمریکا است که میزبان شماست. اونها تصمیم میگیرن که شما چه زمانی وارد خاک آمریکا بشید، چه زمانی خاک آمریکا رو ترک بکنید، کدام بازیکنتون رو در فرودگاه جلوش رو بگیرن، کدام بازیکن رو جلو رو نگیرن، و این مشکلاتی هستش که فکر میکنم در بازی‌های آینده، در یک بازی آینده که اینجا هست و در بازی سیاتل، مجددا علیرضا گریبان تیم فوتبال ایران رو بگیره.
6: رضا، به مهدی تاج اشاره کردی. شاید اگر مهدی تاج شروط دهگانه نمیذاش، خط مچون نمیکشید، قضیه اصلا کلا فرق میکرد. اون شرطی که گذاشت هیچ کدوم عملی نشد. اینو بگم که بازی که ما 20 دقیقه اول بازی با بلژیک تازه متوجه میشیم که این بازیکن‌ها چه بلایی سرشون اومده، به موقع نتونستن ریکاوری بکنن اینا، و تو 20 دقیقه اول احتمال خیلی زیاد کلا خالی میکنن با توجه به سنی که دارن حالا بیشتر. ولی خب بلژیک هم میاد که تو همون 20 دقیقه کار تمام کنه، احتمالاً گل بزنه و بازی برنده بشه. ولی خب ما اون بازی تازه اون دقایق اول متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده واسه شون.
2: آقای تقوی، من خیلی دلم میخواد این سوال رو از شما بپرسم. من به هر حال یک مدت کوتاهی با این تیم اینور با تیم استقلال اینور اونور میرفتم و اینها، ولی شما بیشتر از من آشنا هستید با این وضعیت. ولی این صحبتایی که دیروز فیزیوتراپ تیم با نیویورک تایمز انجام داده بود برای من خیلی جالب بود. میگفتش که ما دوست داشتیم همونجا بمونیم و پانسمان انجام بدیم، مداوا انجام بدیم، ولی تا اونجایی که من یادم، اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید، مثلا استقلال اهواز بازی داشت، بلافاصله بعد از بازی میرفتیم سوار اتوبوس میشدیم فرودگاه، پرواز و تهران و بازیکن ها میرفتن فردا بعد از ظهرش میومدن سر تمرین. اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید.
9: نه رضا جان سلام عرض میکنم تو علیرضا خسته نباشین واقعا مرسی ازتون که همه زحمت میکشید میگن دست به دل ما میذاری رضا جان ببینید مزدک جان درست میگه رضا من به عنوان مربی همیشه دوست دارم زمانی برم یه بازی رو بکنم که تا اونجایی میشه در زمین تمرین خودم باشم کارهای تاکتیکی خودم انجام بدم در زمانی خیلی از مربی‌ها دوست ندارن حتی یه زودتر من تمرین آخرشون رو در زمین خودی در کمپ خودشون میکنم بعد از اون با هواپیما میرن فردا بازی میکنن برمیگردن چرا چون شما تو این شرایط یه چیزی هست که شما وقتی دو روز زودتر میری تغییر آب و هوایی رو احساس می‌کنی اما اگه همون روز مسابقه بری این انرژی کاذب که در بدنت هست این اجازه رو بدین 90 دقیقه بازی اما اینکه دکتر تیم اومده گفته و رضام خیلی خوب میگه کجا میخوای چی کار میخوای بکنی نوشته که من 12 دقیقه بازیکنام میخوام بذارم تو حموم یخ بابا کدوم بازیکن یعنی عادت داره 12 دقیقه تو حموم یخ مرد یخی میشه اصلا این چنین چیزی نیست همه تیم‌ها به محض اینکه بازی تموم میشه سوار هواپیما میشن میرن اونجایی که امکاناتشون فراهمه اونجایی که امکانات فراهمه کجا کمپ خودشونه تیمای باشگاهی یا تیمای ملی کمپ ایران الان کجاست در چی خیانا شما خیلی خوشحال باشین که بلنشین برین اونجا شما برای چی میخواین دو روز زودتر بیان اگه شما دو روز زودتر بیان اون کمپی که امکانات براتون هست راحت بازیکن ها میخوابن راحت شرایط تمرینی دارن شما میخواین بیا اینجا سوار اتوبوس بشی بری سر تمرین برگردی در که تو تیخیانا سر ساعت میتونی بیدار شی صبونت بخور این چیزی که اینا میگن به هیچ جون تحت هیچ شرایطی من قبول نمیکنم نه من هیچ مربی قبول نمیکنه اما اینکه میخوان مظلوم نمایی کنن قبول دارم اما اینکه این شرایطی که میگن این چیزی است که از روز اول خواستن به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی بازم میگه من به هیچ عنوان این برای من خریدار نداره که اینا اینجوری میگن اینا باید روز قبل از خدا شدن باشه اتفاق افتاد و رفتن تیخونشون اگه بودن توسان با 2 ساعت میومدن تیخونا که 40 دقیقه پروازه
0: بله خیلی متشکرم این لحظه پایانی برنامه است تا دیدار دیگر بدرود

0: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
1: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
2: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
3: نمودن 1404 معدات کیامون نمی کنن. همه اکسا
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: اینا کی تو صحنه بودن؟ اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی رو هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
6: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
7: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
6: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدید بود.
8: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
9: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
10: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
11: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
9: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلیلش چی بود؟
12: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
13: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
14: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
9: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
10: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
9: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
15: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
9: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
16: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
17: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.

0: امشب در 24 زنده از برگنشتوک تعویق نشست ایران و آمریکا در سوئیس. تهران میگه اجرای تفاهمنامه شرط ادامه مذاکرات و توافق نهایی. اختلاف روایت ها از توافق آتش بس اسرائیل و حزب الله. اسرائیل میگه به تفاهمنامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متحد نیست و فقط توافق جداگانه با لبنان رو میپذیره. نگرانی نهادهای بین‌المللی از امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا. عفو بین‌الملل و کارشناسان سازمان ملل خواستار توجه جدی به حقوق بشر در این توافق شدند.
1: از برگنشتوک در دامنه‌های آلپ سوئیس این 24 است با فرداد فرحسان.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. تنها دو روز بعد از امضای تفاهمنامه میان آمریکا و ایران، دو طرف به همراه سوئیس، کشوری که قرار بود میزبان اولین دور گفتگوها بعد از امضای تفاهمنامه باشه، از لغو نشست امروز خبر دادن. از طرف دیگه پاکستان اعلام کرده که میانجی‌هایی که درگیر پرونده واشنگتن و تهرانن روز یکشنبه در قاهره نشست رو برگزار می‌کنن. ساعتی پیش جی دی ونس هم که سفر امروزش به سوئیس رو لغو کرده، در گفتگو با سی بی ان درباره تفاهم تهران و واشنگتن گفته این تفاهم هیچ تعهدی برای آمریکا ایجاد نمی‌کنه. در همین حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته نشست برنامه‌ریزی شده ایران و آمریکا در سوئیس به تعویق افتاده و قراره در روزهای آینده برگزار بشه. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت خانه گفته با امضای دیجیتالی تفاهمنامه میان دو طرف این نشست فوریتش رو از دست داده و همینطور گفته دسترسی دوباره آژانس به برخی سایت‌های آسیب دیده منوط به نتایج مذاکرات خواهد بود. همکارم مهران عباسیان هم اینجا به ما پیوسته. مهران، بیشتر به ما بگو در مورد آنچه که منجر به لغو این ملاقات امروز شد.
2: فرداد، از روز گذشته خب همه چیز برنامه ریزی شده بود. منطقه برگنشتوک کاملا در محاصره پلیس و حتی ارتش سوئیس هم اینجا حضور داشته. برای سوئیسیا خیلی جای تعجب داشته باشه که ارتش برای حفاظت از یک نشست اینجا میاد. اما زد و نقیص هایی که تمام رسانه ها به اون اشاره کردن آخرش منجر به این شد که این دیدار و این نشست لغو بشه. اول از جی دی ونس شروع شد، اشاره کرد که احتمالاً آخر هفته باشه، در تعطیلات آخر هفته شنبه و یک شنبه. بعد اشاره شد که به خاطر حملات اسرائیل به لبنان مقامات جمهوری اسلامی این سفر رو لغو کردن. اما واکنش و اظهار نظر عجیبتر مربوط به وزیر خارجه قطر بود. باید بگم این منطقه برگنشتوک، هتل های لوکسی که اونجا هست، مربوط به قطر 60 هکتار که لوکس‌ترین در واقع مناطق توریستی در اروپا، و گفتم خب قطر احتمالاً هزینه این نشست رو داده برای اینکه این تفاهمنامه، این توافق به نتیجه برسه. اما مقامات قطری گفتن به دلیل این بوده که مقامات ایرانی مشغول مراسم محرم هستن و برای همین این رو تعویق افتادن، در حالی که خب تاریخ محرم مشخصه، چیزی میتونه از قبل، و خب مقامات ایرانی مشخصه که اگه این گونه باشه که وزیر خارجه قطر میگه، مشکلات دیگه ای نداره کشور و باید به مراسم محرم برسن و مراسم محرم براشون از این نشست در واقع مهمتر بوده. اما چیزی که مشخصه خب اظهار نظر مقامات اسرائیلی هم هست. اسرائیل از این تفاهمنامه، از این توافقی که شده، از 14 بندی که در این تفاهمنامه هست راضی نیست، چون مواردی که باید برای اسرائیل، برای تأمین امنیت اسرائیل در این تفاهمنامه بیاد نیست. خب جمهوری اسلامی ایران مشخصه گفته که نمیخواد در لبنان جنگ باشه، میخواد جلوی حملات اسرائیل رو بگیره، اما اسرائیل تا به این لحظه میخواد حملاتش رو ادامه بده و این بند رو در واقع در این تفاهمنامه قبول نداره. همچنین برد موشکی جمهوری اسلامی، هیچ اشاره‌ای به این برد نشده. حتی مشخص شده که ایران میتونه از یک سیستم موشکی، اما وارد جزئیات نشده که ببینیم این سیستم موشکی که آمریکا مد نظرش هست برای جمهوری اسلامی چه هست. آیا قراره این برد این موشک ها کاهش پیدا کنه، افزایش پیدا کنه، یا اینکه نظارت سازمان مشخصی روی این برد موشک ها باشه؟ و خب تا الان هم مشخص نیست. اما خب دیدارهایی هم که عراقچی اینجا در ژنو قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، اون هم یکی دو بار همینطوری لغو شد و در نهایت آیت عراقچی اینجا اومد، اما این بار میبینیم که کاملا کنسل شده. اما گفته میشه امکان داره در هفته های بعد یا ماهای بعد باز این نشست اینجا توسط لابی قطری ها برگزار بشه.
0: فراموش نکنم یک بارم در پاکستان نشست ایران و آمریکا لغو شده بود. ممنونم از تو.
2: یک نکته دیگه هم بگم که رسانه بیشتر بهش اشاره میکنن، نشست های مهم اینجا برگزار شده. آخریش نشست صلح اوکراین بوده، اما هر نشستی، هر مذاکره ای که در این منطقه بورگنشتوک برگزار شده هیچ کدومش به نتیجه نرسید.
0: ممنونم از تو مهران عباسیان، همکارم اینجا در سوئیس با ما. کمی بعد از خبر لغو مذاکرات امروز در سوئیس، شبکه سی ان ان گزارش داد آمریکا به جمهوری اسلامی اطمینان داده که اسرائیل قصد گسترش تنش‌ها در لبنان رو نداره، موضوعی که به گفته این شبکه بخشی از رایزنی‌های اخیر میان دو طرف بوده و آکسیوس هم اون رو دلیل اصلی برهم خوردن نشست امروز دونسته. با این حال دونالد ترامپ در شبکه تروت سوشال با دفاع از تفاهم با تهران نوشته آمریکا از روی استیصال مذاکره نکرده بلکه ایران این کار رو کرده. ترامپ همینطور گفته جنگ توان نظامی ایران رو به شدت تضعیف کرده و اونها به پایان رسیدن. محسن مدیرشانچی تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی از استرالیا به ما پیوسته. آقای مدیرشانچی، به نظر این واکنش آقای ترامپ واکنش است به حرفای مشتبه خامنه ای؟ نه،
3: به نظر میاد اینطور باشه و همینطور. خب ببینید، سه تا موضوع اصلی وجود داره که حل نشده، حتی در تفاهمنامه 14 ماده‌ای هم حل نشده. یکیش مسئله لبنان و حزب الله و چه شکلی این مسئله گره خورده با این توافق بین ایران و آمریکا. خب یک مسئله کاملا جدا است، دو تا کشور جدا هستن. در قبل هم دیدیم که لبنان خودش علاقه نداشت که این مسئله گره بخوره. در نهایت توی این 60 روز آینده حتی اگر اسرائیل هم توقفی بده به حملاتش به جنوب لبنان، بعدش قراره چه اتفاقی بیفته، چون در نهایت ما در مورد یک کشوری صحبت میکنیم که عضو مستقل سازمان ملل هست، همینطور لبنان، و عملا پیوند زدن رابطه بین آمریکا و ایران با یک مسئله دیگه که میشه گفتش نسبت بهش نمیتونه تعهد بده آمریکا، خیلی کار عجیبی هستش. علاوه بر مسئله لبنان، دو تا مورد دیگه هم هستش که الان کارشناسان دارن بهش میپردازن. یکی مسئله آزادسازی دارایی ها هستش که با توجه به رژیم تحریم‌های بسیار گسترده‌ای که آمریکا علیه جمهوری اسلامی و ایران داره، عملاً این آزادسازی‌ها با یک سر مشکل مواجه خواهد شدش که خب اونم مزید علت خواهد شد.
0: آیا فکر می‌کنید همونطور که بعضیا دارن گمانش رو مطرح می‌کنن، ممکن است این تفاهم هرگز به توافقی ختم نشه؟
3: موضوع اصلی این تفاهم در 60 روز آینده راستی آزمایی این هستش که آیا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد آژانس هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه به سایت‌های هسته‌ای یا خیر. همونطور که می‌دونیم مسئله اصلی دولت آقای ترامپ یا ویکتوری پوینتش این هستش که بتونه مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو حل بکنه. به قدم اول توی این تفاهم‌نامه اصلا اصل داستان برای این که رسیدن دو طرف به پای میز مذاکره جنگ شروع شده. اگه یادمون باشه دو تا جنگ قبلی هم که رفتش آقای عراقچی در حال مذاکره بودش، این مذاکرات به نتیجه نرسیدن، بنا به دلایلی که میدونیم وارد جنگ 12 روزه شدیم، بعدش جنگ 40 روزه، و الان توی این دوباره توی همین نقطه مذاکرات قرار داریم با یک سری بندهای دیگه. مسئله تنگه هرمز اضافه شد، مسئله حزب الله لبنان اضافه شد، اما کماکان مسئله اصلی مسئله این هستش که چه شکلی موضوع غنی سازی هسته و خارج کردن اورانیوم های غنی شده از خاک ایران یا رقیق کردنش به صورتی که امکان تولید سلاح هسته ازش امکان پذیر نباشه، این هنوز نکته اصلی هستش. چیزی که آقای جی دی ونس میگه و همینطور آقای ترامپ هم بهش اشاره کردش، دو تا کلید واژه هستش که من مایلم تکرارشون بکنم. آقای جی دی ونس میگه که این پرفورمنس بیسته، یعنی بر اساس عملکرد جمهوری اسلامی ما بهش امتیازاتی میدیم. یکی از این عملکردها که باید خب ما باید راستی آزمایی بکنیم، چه چیزی رو میخواین راستی آزمایی کنیم؟ پس باید شاخص درست بکنیم. شاخص اولیه این هستش که خب آژانس کی دسترسی اولیه رو پیدا میکنه که در واقع دمج اسسمنت انجام بده، ببینه کجا سایت ها آسیب دیده، چه شکلی میشه بهشون دسترسی پیدا کرد. این نکته بسیار بسیار مهمیه، تا الان در موردش صحبت نشده. قرار بوده که در کنار گفتگوهای ایران و آمریکا آژانس هسته‌ای هم گفتگوهایی رو شروع بکنه با ایران، هنوز این اتفاق نیفتاده. این رو ما به عنوان شاخص بسیار بسیار مهم و اصلی در دو ماه آینده در نظر خواهیم گرفت. اگر در دو ماه آینده در این 60 روز این اتفاق نیفته، ما تقریبا چیزی برای امضا کردن و ادامه نخواهیم داشتش. من وارد آزادسازی دارایی ها و مسئله لبنان هم نمیشم، به خاطر اینکه کماکان ویکتوری پوینت و مسئله اصلی که وجود داشتش با جمهوری اسلامی و ایران مسئله هسته‌ای بود و این خب باید این باید حل بشه. یکی دیگه از در واقع بهش میگن ارلی ساین ها یا شاخص های اولیه‌ای که خیلی ها دنبالش بودن که ببینن که مسیر این تفاهم نامه به سمت مثبت داره پیش میره یا اینکه نه چالشاش بسیار زیاد هستش، همین حضور فیزیکی در روز جمعه بودش که بیان امضا بکنن که بنا به دلایل نامشخص این اتفاق نیفتاد و خب این خودش به عنوان یک خبر بد مطرح میشه. چه دلیلی باعث شدش که این اتفاق افتاده؟ آیا در مورد وردینگ یا اون کلماتی که توی متن تفاهم نامه بودش به مشکل خوردن؟ آیا مسئله حزب الله لبنان و اسرائیل هستش که خب ما میدونیم اسرائیل رو عملا نمیتونید شما متعهد به انجام کاری بکنید و این رو طرف ایرانی باید بتونه؟ آقای جی دی ونس یه اشاره کرده بود میگفتش که این وردینگ این متن تفاهم نامه بیشتر برای فروش داخلی جمهوری اسلامی به طرفدارانش بوده، اما در عمل اتفاق دیگری خواهد افتادش و حتی آمریکا تعهد رو نخواهد دادش که مثلا دسترسی های بسیار راحتی به جمهوری اسلامی برای منابع دلاری هم بده و این منوط خواهد بود باز به همون واژه پرفورمنس بیستی که گفتش، قدم‌های بسیار جدی جمهوری اسلامی برداره که تغییر رفتارش قابل راستی آزمایی باشه. این تازه علاوه بر مسئله هسته‌ای هستش. یعنی شما مسئله هسته‌ای رو دارید، حالا باید یک جمهوری اسلامی داشته باشید که تغییر رفتار هم بده، به عنوان یک بازیگر عادی نظم جهانی باشه که بتونه دسترسی پیدا بکنه به منابعش. این قسمت دوم تفاهم نامه هستش که باید گفتگو بکنن دو طرف، ببینن چگونه میتوانن قدم هایی رو بردارند که جمهوری اسلامی نشون بده که بازیگر عادی نظم جهانی شده و این ارزیابی بشه توسط آمریکا، بر اساس اون ارزیابیه دسترسی مالی تعلق بگیره به جمهوری اسلامی.
0: ممنونم از شما محسن مدیرشانیچی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی از استرالیا. تصاویر زنده را هم دارید میبینید از دونالد جی ترامپ در پایگاه هوای مشترک اندروز در مریلند در حومه واشنگتن دی سی. اگر دقت کرده باشید موقعی که آقای ترامپ از هواپیما داشت پیاده میشد، رنگ بدنه هواپیما برخلاف معمول هواپیمای ایرفورس وان آبی نبود و قرمز بود. دلیلش این هستش که این همون هواپیمای معروف بوئینگ 747 است که دولت قطر سال گذشته به رئیس جمهوری آمریکا هدیه داده بود و بعد از بررسی‌های پنتاگون و سرویس مخفی آمریکا قرار هستش که به ناوگان هواپیماهای رئیس جمهوری آمریکا اضافه بشه که هواپیمایی جدیدتر از نسل بوئینگ 747 هست با بدنه بزرگتر و امکاناتی بیشتر و مرفه‌تر برای رئیس جمهوری آمریکا. میدونید که گرفتن این هدیه از سمت دوحه با جنجال‌های زیادی هم در آمریکا همراه بوده. انتشار متن تفاهمنامه تهران و واشنگتن انتقادات شماری از همحزبی‌های ترامپ رو هم در کنگره به همراه داشته. تد کروز با انتقاد از هر گونه کمک مالی به جمهوری اسلامی گفته برای او مهم نیست 300 میلیارد دلار از کجا تامین میشه و هشدار داده دادن چنین پول‌هایی به تهران تصمیمی خطرناکه. بیل کاسیدی سناتور دیگر جمهوری‌خواه این توافق رو بدترین اشتباه سیاست خارجی در دهه‌های اخیر خونده و گفته برنامه هسته‌ای ایران مهار نشده و تهران آموخته که تهدید بستن تنگه هرمز میتونه موثر باشه. راجر ویکر رئیس جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح هم هشدار داده که این تفاهم نامه ممکنه دستاوردهای نظامی آمریکا رو از بین ببره.

0: باشه که الان این تفاهم نامه رو مورد سوال قرار میده. همونطور که اشاره کردی، واشنگتن پست در یک گزارش با اشاره به عملکرد این تفاهم نامه، این 14 بندی، تاکید میکنه بخش عمده ای نه تنها از دموکرات‌ها که اصولا به صورت ارگانیک با تصمیم‌گیری‌ها در بخش سمت رئیس جمهورهای جمهوری‌خواه مسئله دارن، حالا جمهوری‌خواهان حتی محافظه‌کار و حتی گروه‌های نزدیک به اسرائیل و سازمان‌های نزدیک به اسرائیل هم این نقد رو وارد میدونن. یک بحث اصلی وجود داره که واشنگتن پست میگه مسئله 300 بیلیون دلار هنوز روشن نیست، به رغم اینکه آقای ونس هم امروز تاکید کرده که این پول، دیروز تاکید کرده بود که این پول سرمایه گذاری از سمت آمریکا نیست، ولی به هر حال بخشی از بندهای این توافق هستش. در جایی که واشنگتن پست اشاره میکنه به تام کاتن اشاره میکنه، رئیس کمیته اطلاعات سنا، که میگه برخی از جنبه‌ها و گام‌هایی که در این مسیر برداشته میشه کاملا گام‌های نادرستی هستش. اون اشاره میکنه، مزارم سنتر کاتن هستش، اشاره میکنه اینها پول رو میگیرن ولی در نهایت باز هم خرج بیمارستان و بازسازی و زیرساخت نخواهند کرد، باز هم خرج موشک ها، پهپادها و کمک به حماس و حزب الله غیره خواهد شد. راجر ویکر رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، همونجور که اشاره کردی، یک مسئله دیگر رو داره مطرح میکنه و اونم هستش که میگه یک روزی وقتی باراک اوباما 1,700,000,000 پول جمهوری اسلامی رو پس داد، آقای ترامپ به عنوان یک توافق بسیار بد و ناخوشایند از اون یاد کرده، در حالی که آقای ترامپ در حال حاضر تمام امتیازها رو داره میده به جمهوری اسلامی، لغو تحریم ها رو انجام میده، همکاری های لازم میکنه در قبال 60 روز زمانی که جمهوری اسلامی برای مذاکره دیگری خواهد داشت. بیل کسیدی سناتور جمهوری خواه لوئیزیانا انتقاد خیلی صریح تری داره. اون داره میگه بدترین اشتباه سیاست خارجی در چند دهه اخیر دقیقاً این تصمیمی است که گرفته شده. اون یه اشاره‌ای داره می‌کنه و میگه موضوع سوال این هستش، اگر ما پیش از این جمهوری اسلامی تحت تحریم‌ها، فشارها و همه این موارد قرار داشت و تنگه هرمز هم باز بود و حالا با تنگه هرمز بسته ما داریم سر تنگه هرمز صحبت می‌کنیم، اساساً ارزش افسوده چنین کاری چی هستش؟ این در سمت جمهوری‌خواهان، اما دموکرات‌ها هم به هر حال دیدگاه خودشون نسبت به این مسئله داشتن. مسئله جک رید، ارشدترین دموکرات سه کمیته نیروهای مسلح سنا، میگه که رفع تحریم ها یک سهلنگاری فاحشه، درست در شرایطی که هنوز فقط به یک تفاهم دارن میرسن. چاک شومر رهبر دموکرات های سنا هم با اشاره به این که چنین عملی در واقع حتی مورد نقد خود جمهوری خانم هست، تاکید میکنه باید نحوه عمل کرد و زیر سوال برد. من اشاره کوتاه بکنم، دهیل در یک گزارشی تقریبا اشاره میکنه به نکته هایی که نقد بر این وارده. نکته اول این هستش که دهیل تاکید میکنه که توافق در ابتدا مطرح نشده و این همیشه برای همه سوال هستش که چرا نباید راجبش صحبت میشد در همون ابتدا. و نکته بعدی در ارتباط با همین 300 میلیارد دلاری هستش که به هر سازوکاری میخواد داده بشه، مسئله روشن نبودن وضعیت توقف غنی سازی جمهوری اسلامی هستش و مسئله فوری از سرگیری صادرات نفت جمهوری اسلامی در قبال چه؟ در قبال 60 روز زمانی که جمهوری اسلامی میخواد تا بره همه اینها رو بررسی کنه و پاسخ بده. به نظر میسه دیدگاه ها این بار جمهوری خان و دموکرات ها منتقدین آن چیزی که در روی زمین داره اتفاق میفته، خیلی این دو گروه رو در بخش های بسیار زیادی به هم نزدیک کرده.
1: ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. حین صحبت‌های اردوانم همچنان تصاویر زنده رو از هواپیمای جدید رئیس جمهوری آمریکا می‌بینید که آقای ترامپ در مقابل اون داره سخنرانی می‌کنه. در دقایق گذشته آقای ترامپ به دستاوردهای خودش اشاره کرد، به جمهوری اسلامی هم پرداخت و گفتش که تمام ارتش و نیروی دریایی ایران رو نابود کردیم، تکرار همون حرفایی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارها او تکرار کرده بود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگه اگر تیم دیپلماسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نتونه همزمان مسیر تبلیغات، مذاکرات و مدیریت اقتصاد داخلی رو به درستی پیش ببره، باید در آینده نچندان دور منتظر درگیری‌های تازه بود.
2: که از بحثایی که توی متن نوشته اینه که دو طرف از تهدید علیه همدیگه خودداری کنن. مثلا شعار مرگ بر آمریکا که در نماز جمعه ها داده میشه یا مرگ بر اسرائیل، اینا بعداً توی دادگاه‌های حقوقی اگر بخواد در مورد صحبت بشه، اینا خودش هم اون احترام به حق حاکمیت رو که تو قرارداد اومده، تو تفاهم نامه اومده، میتونه ناقض اون باشه و هم میتونه به عنوان تهدید تلقی بشه. بنابراین سیاست تبلیغاتی جمهوری اسلامی

0: خیلی مهمه. امروز هم دیدی در نامه که مجتبی خامنه‌ای نوشته بود، اون بحث استیصال آقای ترامپ در حقیقت واکنش تند آقای ترامپ رو به دنبال داشت. یعنی تا اگر از روز امضای قرارداد در ورسای نگاه کنید تا امروز، این اولین واکنش تند آقای ترامپ بود. به نظر میرسه هنوز این تجربه رو نگرفتن که اگر ادبیات اگرسیف، تهاجمی و خصمانه علیه آقای ترامپ استفاده کنن، میتونه واکنش های تند آقای ترامپ رو به دنبال داشته باشه. ولی همش منوط به این است که ببینیم مسیر مذاکراتی چجوری پیش میره. بخشی از بلوک قدرت ایران مطمئنن به این نتیجه رسیده که اداره کشور، اقتصاد کشور و آینده کشور در قلمرو در گروه تنش زدایی با آمریکا و حتی عادی سازی رابطه با آمریکا و ترک مخاصمه با اسرائیل. این در شکی نیست، صحبت های غالبا کاملا این داره نشون میده. در حقیقت اونی که پایلان شده الان باید بیاد به سمت اقتصاد، تولید اقتصادی. یک گروهی هم نه، حالا به دلایل رقابت های سیاسی، منفعت های اقتصادی که نونشون توی همین تحریم های اقتصادی و بلبشو شدن شرایط ایرانه، و اینی که دنبال یک رویاهای تو آینده ایران می‌گردن. و حالا ایده‌ای هم که عوامل ایدئولوژیک اعتقادات فکری دارن و یه دم که خب نفوذی کشورهای خارجی هن، همه اینا مخالف این توافقن، تلاش جدی هم دارن میکنن که تا اونجا که میتونن این رو به هم بزنن. بنابراین میشه گفت صحبت رهبر جمهوری اسلامی تو این کانتکست، اگر نتونه ایران، تیم دیپلماسی ایران و تیم اداره کشور مسیر رو درست به پیش ببره، هم تبلیغات و هم مذاکرات رو درست هدایت نکنه و اقتصاد رو، قطعا میشه گفت بعد از نوامبر دوباره ما یک درگیری شدیدی خواهیم داشت.
1: علیرضا نامور حقیقی بود. در حالی که گزارش از برقراری آتش بس میان حزب الله و اسرائیل خبر میده، شبکه ام بی سی نیوز میگه دونالد ترامپ گفتگو با مقامات اسرائیلی، از اونها خواسته با برقراری آتش بس با حزب الله موافقت کنند. پیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود اسرائیل و حزب الله با آتش بسی موافقت کردند که از عصر جمعه به وقت محلی اجرا میشه. همزمان یک دیپلمات کشورهای حاشیه خلیج فارس به خبرگزاری فرانسه گفته این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شده. اسرائیل میگه به تفاهم نامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط به توافق جداگانه با لبنان که با میانجیگری واشنگتن انجام شده پایبنده. بنیامین نتانیاهو هم گفته ارتش این کشور به دستور او 150 هدف متعلق به حزب الله رو از شب گذشته در لبنان هدف قرار داده و ده ها نیروی این گروه رو از بین برده. همزمان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله با رد درخواست ها برای تحویل سلاح گفته حزب الله تا زمانی که توان ایستادگی داره تسلیم نمیشه. نعیم قاسم تاکید کرده این گروه تصمیمی به سبک کربلا گرفته و بر ادامه مسیرش پافشاری میکنه. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، به نظر میرسه که شاید ناخواسته، ولی حزب الله الان به جز جمهوری اسلامی یک حامی دیفکتو دیگه هم داره و اون دولت ترامپه.
2: نمیشه گفتش که حامی حزب الله، آقای ترامپ حامی آتش بس است. و الان ما میبینیم در اسرائیل و یکی از دلایل ناخرسندی و خشم در اسرائیل این استش که این آقای ترامپ در این تفاهم نامه رفت مسئله آتش بس با ایران رو متوسل کرد، ربط داد با مسئله لبنان که واقعا برای اسرائیلیا باور کردنی نیستش. واقعا خیلی سخته این مسئله که درکش باور خیلی سخته در اسرائیل. اصلا این چه کاری با اون، چرا آقای ترامپ همچین چیزی رو قبول کرد؟ ولی حالا که قبول کرده، در اسرائیل ما میبینیم که حکومت در تهران داره از این مسئله استفاده میکنه، اولا برای تشویق حزب الله برای حمله کردن به سربازان و ارتش اسرائیل، نیروهای اسرائیلی، دوما با اون رو تبدیل کرده به یک اهرم فشار که هر دفعه حالا بعد از اینکه حزب الله حمله میکنه اسرائیل بخواد واکنش نشون بده، الان آقای ترامپ به جای اینکه حزب الله رو سرزنش بکنه میاد میگه که نه، اسرائیل بعد جلوی این همه واکنش داد نشون دادن رو بگیره و این داره کم کم تبدیل میشه به یک بحران بی‌نظیر، نه فقط بین اسرائیل و آمریکا، بلکه بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو. تا حدی که امشب در کانال 12 اسرائیل اعلام کردن که برای اولین بار آقای ترامپ شروع کرده کانال‌های صحبت، کانال‌هایی رو تأسیس کرده، کانال‌های مکالمه و گفتگو رو تأسیس کرده با رقبای آقای نتانیاهو در انتخابات آینده، آقای گدی آیزنکوت و نفتالی بنت، و باسی یادآوری بکنم که آقای نتانیاهو تا الان امیدوار بود که آقای ترامپ از کارزاریشون حمایت بکنه و خیلی تکیه میخواست بکنه به این مسئله. پس الان واقعا این مسئله پیچیده شده، هم حامیان و هم مخالفان آقای نتانیاهو واقعا خشمناک هستن از اینکه آقای ترامپ رفت مسئله لبنان رو یکی از شروط مهم برای رسیدن به تفاهم نامه با آمریکا کرد، ولی در این حال حامیان آقای نتانیاهو هم بسیار خشمگین هستن چون الان میبینن که روابط آقای ترامپ با آقای نتانیاهو داره عوض میشه.
1: خب این عوض شدن روابط خیلی جلب توجه میکنه چون دو رهبر رابطه خیلی نزدیکی داشتن. آقای نتانیاهو بارها با آمریکا اومد، به مارلاگو رفت، با خصوصی ملاقات کرد و در این جنگ جمهوری با جمهوری اسلامی هم خب شانه به شانه همدیگه جنگیدن. هنوز هم آقای نتانیاهو یک کلمه حرفی علیه آقای ترامپ نمیزنه، همش از او تعریف و تمجید میکنه، میگه بهترین متحدی که اسرائیل میتونست داشته باشه. اما این از سمت آقای ترامپ به نظر داره آرام کمرنگ و کمرنگتر میشه، هم از سمت او هم از سمت جی دی ونس دیگه حرفای بسیار تندی علیه دولت آقای نتانیاهو الان زده میشه.
2: کاملا، برای اینکه ببینید اولا من با این سیاست آقای نتانیاهو کاملا موافقم که نباید حالا ما وارد یک جنگ رسانه‌ای بشیم با آقای ترامپ. ببینید با آقای اوباما چه کار کردن، ببین یادتونه آقای فرهزاد چه کار کرد آقای نتانیاهو قبل از برجام، بعد از برجام چه جنجالی رو به پا کرد با آقای اوباما، کسی که بزرگترین محموله حمایت نظامی رو به اسرائیل در تاریخ این کشور از آمریکا داده بود به این کشور، از هر کشوری. ما تو تاریخمون هیچ وقت همچین محموله به این بزرگی حمایت نظامی دریافت نکرده بودیم. و آقای نتانیاهو با وجود این رفتش واقعا با یک کارزاری علیه آقای اوباما را انداخت در داخل آمریکا، از طریق حامیان اسرائیل در خارج از آمریکا، روابط ما را با دموکرات‌ها از بین برد. الان ما کسی را نداریم که الان کسی که خب یکی از دلایلی که آقای نتانیاهو هیچی نمیگه اینه که الان ما نمیتونیم بریم تقاضای کمک بکنیم از دموکرات‌ها، چون آقای نتانیاهو زد. ببینید چه بلایی سر روابط اسرائیل با دموکرات ها آورد. الان پس آقای نتانیاهو فهمیده که جاش کجاست، نمیتونه واقعا نمیخواد وارد یک نبرد واقعا یک واکنش نشون بده در رسانه ها، چون با آقای ترامپ ما هممون احتیاج داریم ایشون. بالاخره هرچی باشه آمریکا یکی از مهمترین حامی اسرائیل و بایستی حالا فعلا ببینیم چی میشه، ولی آقای نتانیاهو نبایستی انقدر تخم مرغ های مهم اسرائیل رو، مهم امنیت اسرائیل رو تو سبد آقای ترامپ بذاره. یعنی واقعا خب خیلی مهمه که ما با یک کشور دیگه همکاری میکنیم، ولی نبایستی تا این حد وابسته باشیم که آقای نتانیاهو سیاست اسرائیل رو در قبال جمهوری اسلامی که خیلی مهم هستش برای امنیت اسرائیل رو وابسته کرد به آقای ترامپ. و الان واقعا بایستی ببینیم که از الان به بعد چی میشه. این مسئله لبنان خیلی نگران کننده است برای ما. بعد از این تفاهم نامه حزب الله بخواد چیکار بکنه با شهروندان ما تا در شمال اسرائیل، و ما چه قدرت واکنشی خواهیم داشت؟
1: ممنونم از شما مهیر جاودان، فرد تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما. همچنان تصاویر زنده رو دارید میبینید از پایگاه هوایی امروز در مریلند، حومه واشنگتن دی سی، جایی که دونالد ترامپ با شماری از اعضای نیروی هوایی این کشور دیدار و در جمع اونها سخنرانی میکنه. آقای ترامپ در سخنرانیش تا اینجا گفته جمهوری اسلامی 60 روز برای رسیدن به توافق وقت داره، وگرنه کارهایی رو خواهیم کرد که اونها رو خوشحال نمیکنه و فکر نمیکنم چنین اتفاقی بیفته. ترامپ همینطور از کشورهای منطقه و اسرائیل در جنگ با ایران تشکر کرد، به خصوص از نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. او همینطور گفت در دیدار با رئیس جمهوری چین از چی خواسته تا در مسئله ایران دخالت نکنه، در حالی که چین 50% نفتش رو از ایران میخره. ترامپ گفت شی هم این درخواست رو پذیرفته و باید از او قدردانی کنه. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان گفته تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران عمدتاً بر موضوعات نظامی، هسته‌ای و لغو تحریم‌ها متمرکزه، اما حقوق بشر رو نادیده گرفته. در این بیانیه تأکید شده که میلیون‌ها ایرانی به خیابان‌ها آمده و خواستار تغییرات بنیادین شدند و صدای اونها باید در هر مذاکره‌ای که آینده ایران رو تعیین می‌کنه شنیده بشه. کارشناسان سازمان ملل همینطور خواهان گنجاندن مواردی مثل جبران خسارت قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشتگان خودسرانه و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شدند. سازمان عفو بین‌الملل هم گفته این توافق نباید صرفاً به توقف عملیات نظامی محدود بشه و باید شامل تضمین‌های جدی در زمینه حقوق بشر و پاسخگویی باشه. دبیر کل این سازمان گفته این درگیری با نقص‌های جدی حقوق بشر از حقوق بین‌الملل ببخشید از سوی همه طرف‌ها همراه بوده و باید درباره اون تحقیقات مستقل انجام بشه و هشدار داده هر توافقی که به حقوق قربانیان نپردازه می‌تونه به پوششی برای ادامه مسئولیت از مجازات و سرکوب تبدیل بشه. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، در حالی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل حرف از این می‌زنن که باید موضوعات حقوق بشری در این تفاهم‌نامه گنجانده بشه، که خب یک طرف این تفاهم‌نامه همون طرفی است که اتفاقاً ناقض اصلی این حقوق هست و میلیون‌ها ایرانی زیر یوغش دارن زندگی می‌کنن و تعداد زیادی از اون‌ها در اعتراضات اخیر کشته شدن.
3: بله، در واقع این نقطه اصلی بحرانی هست، به این معنا که عملا کسی که متهم به نقض حقوق بشر هست، اعدام‌های سیاسی انجام داده، مردمش رو سرکوب کرده، به لحاظ سیاسی و تاریخی عامل اصلی رخ دادن این جنگ هست که در جریانش غیر نظامیان کشته شدن، آتش بس رو امضا کرده. یعنی و اگر خواسته بشه از این طرف که حقوق بشر رو لحاظ بکنه، حتی اگر به لحاظ لفظی لحاظ می‌شد در این تفاهم‌نامه، مثل این بود که کلید یک خانه تحت حفاظت رو از دوست‌ها به شاه دوست بدن. به این ترتیب این یک مسئله بحرانی هست، یعنی حقوق بشر رو در چنین تفاهم‌نامه‌ای، در چنین وضعیتی، بدون یک نظارت بین‌المللی، عملاً وضعیت رو به این میرسونه که اونچه که رخ داده پایان یک جنگ هست بین حکومت جمهوری اسلامی و دو قدرت خارجی، بدون اینکه حفاظتی برای مردم درست شده باشه. به این ترتیب ملاحظه‌ای که اینجا وجود داره این هست که حتی اگر به حقوق بشر اشاره میشد، اگر ضمانت‌های بین‌المللی بیرونی وجود نداشت، اونچه که ما شاهدش می بودیم این بود که الان می بینیم سپری درست میشه، انگار امنیتی اومده، انگار آسایش اومده، گفته میشه گشایش اقتصادی پشت سر این اگر به توافق ختم بشه میاد، منتها پشت این سپر آرامش و امنیت در آسمان و در مرز، امکانی فراهم میشه برای تشدید سرکوب در بیرون از نظارت بین‌المللی و در واقع در پرتو مسئولیت از مجازات، همون وضعیتی که ادامه سرکوب‌ها رو در ایران ممکن کرده.
1: و عفو بین‌الملل میگه که با پایان بمباران وضعیت برای بسیاری از ایرانی‌ها اتفاقا بدتر شده، برای اینکه سرکوب در داخل شدت گرفته.
3: بله، این یه الگوی تاریخی دیگه، ما بعد از جنگ 8 ساله اینو شاهد بودیم. جنگ 8 ساله که تموم شد چه اتفاقی افتاد؟ کشتار هزاران زندانی سیاسی در جریان کشتار سال 67 در زندانها. بعد از جنگ 12 روزه چه اتفاقی افتاد؟ تشدید اعدام‌های سیاسی به بهانه‌های در واقع بی ارزش، پوچ به لحاظ غذایی، بی معنا، اینا جاسوسن، اینا با دشمن کار کردن. بعد از این جنگ شاهد چی بودیم؟ تا همین از اون لحظه‌ای که آتش بس اولیه برقرار شد در جنگ، بمباران ها به طور متمرکز پایان پیدا کرده و موشک پراکنی، از اون لحظه تا امروز که با هم صحبت میکنیم، دست کم 44 نفر به دلایل سیاسی اعدام شدن، دست کم 6000 نفر بازداشت شدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک در واقع حکومت تا زمانی که بمباران بوده نگاهش به آسمان و مرزها بوده و امکان سرکوب داخلیش تضعیف شده. چه اتفاقی افتاده؟ اون نگاه الان برداشته شده و در داخل سرکوب با شدت ادامه داره. به این ترتیب نقطه سوال اساسی اینجایی نیست که آتش بس رخ در واقع اتفاق افتاده. باید بگیم که اون جنگ داخلی علیه حکومت الان فرصتی براش فراهم شده که تشدید بشه. در واقع باید گفت شاید سوال درست این باشه: آتش بس برای کی؟ جنگ برای کی تموم شده؟ برای مردم داخل؟ جنگ داخلی حکومت به عنوان دشمن اصلی مردم اتفاقا تشدید شده. دنیا که میگه بحران تموم شده، دیگه نگرانی نداره، انگار همه چی خوبه، کشورهای منطقه دیگه بهشون مشک شلیک نمیشه. اما اینکه هر روز در ایران کسانی اعدام بشن، هر روز اعدام میشن، شمار زیادشون زندانیان عادی هستن که اساسا معلوم نیست چرا محکوم شدن، واقعا جرم مرتکب شدن، اساسا اعدام حکم وحشیانه است، چرا اعدام میشن. در واقع اونجا که اتفاق افتاده اینه، دنیا به یک معنا خوشحاله، آرامه، اما در داخل مردم درگیر جنگ بزرگی هستند که حکومت 47 سال اون داره انجام میده.
1: ممنونم از تو شاهد علوی، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. فدراسیون فوتبال ایران در پی محدودیت‌های سفر تیم ملی به آمریکا در جام جهانی 2026 رسماً به فیفا شکایت می‌کنه. بر اساس این محدودیت‌ها تیم ملی ایران فقط اجازه داره یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا بشه و باید بلافاصله بعد از بازی در همون روز خاک این کشور رو ترک کنه. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی بعد از تساوی 2-2 مقابل نیوزیلند در لس آنجلس گفت ایران مظلوم‌ترین تیم مسابقات. فدراسیون فوتبال ایران هم در بیانیه اعلام کرده این محدودیت‌ها با اصل ایجاد شرایط برابر برای همه تیم‌ها مغایرت داره و میتونه روی روند آماده سازی تیم ملی اثر منفی بذاره. خبرنگارمون نیلوفر منصوری از لس آنجلس به ما پیوسته. نیلوفر، فارغ از اینکه این نفر اصلا در مورد تیم ملی ایران یا تیم ملی جمهوری اسلامی چه فکر بکنه، اینکه واقعا شرایط اونها در مقایسه با تیم‌های دیگر به شکلی تبعیض‌آمیزه، خب یک واقعیت اینکه نمیتونن در داخل خاک آمریکا بمونن، اینکه باید هر دفعه برگردن به مکزیک، اینکه بعضی از اعضای تیم نتونستن با اونها به آمریکا سفر کنن.
4: طور فرداد اول بذار اشاره کنم که من امروز اومدم به یکی از فنزون های لس آنجلس، محلی که هواداران تیم های فوتبال جمع میشن. امروز بازی میان آمریکا و استرالیا در جریان، آمریکا با 2 گل میزبان جام جهانی جلو افتاده، صدر نشین گروه خودش شده و ظاهرا داره صعود میکنه به مرحله حذفی. اما در پاسخ به سوال تو باید بگم که مسئله فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و فیفا یک کشمکش دنباله دار شده در ماهای اخیر، اونطور که اون ویزاها صادر نشد، بعدتر که صادر شد ویزاها مشروط صادر شد. یعنی چی؟ یعنی فقط 24 ساعت قبل میتونن وارد خاک امریکا بشن قبل بازی و بلافاصله بدون اینکه حتی ریکاوری بکنن باید شهر رو ترک بکنن. این اتفاقیه که در بازی ایران نیوزیلند افتاد و حتی خود ملیه اشاره کرد که ما وضعیتمون فاجعه باره، ما نمیتونیم ریکاور کنیم، خیلی وضعیت بدی داریم، مثلا ناراحتی و به نوعی خشم و افسردگی در چهره همه این بازیکنان وقتی با خبرنگارای خارجی صحبت میکنن دیده میشه. امیر قلعه‌نویی هم همونطور که گفتی آمد گفت من از طریق مجاری رسمی این شکایت رو به فیفا میفرستم که این وضعیتی که برای تیم ملی ایران درست شده با اصل برابری شرایط تیم‌های شرکت کننده مغایرت داره. یعنی اینکه کاملا همونطور که تو گفتی تبعیض‌آمیز. خب بسیاری که از بیرون این مسئله رو نگاه می‌کنن این تبعیض رو حس می‌کنن. یعنی الان شما با طرفداران تیم آمریکا صحبت کنید در مورد تیم ملی ایران، همه میدونن که در مورد ایران یه همچین تبعیض‌های صادق هست، حتی میدونن که بسیاری از اعضای کاروان تیم ملی همچنان در تیوانان، اونا رو بهشون ویزا ندادن، از اونجا بازی ها رو نگاه میکنن، منیج میکنن، چرا که به گفته وزارت خارجه امریکا خب نزدیکان به سپاه پاسداران هستن، از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون. و این وضعیتیه که برای اونا به وجود اومده. خب این که امیر قلعه‌نویی مقابل دوربین خبرنگاران میگه تیم ملی ما مظلوم ترین تیم هست، این هم به نوعی توجه رسانه ها رو جلب کرده، به نوعی از مظلوم نمایی است برای جمهوری اسلامی، برای اینکه بتونه در واقع بیشتر توجه هات رو به سوی خودش به مسئله تیم ملی جلب کنه، شاید هم به نوعی نگاه ها رو به سمت دیگری معطوف کنه، چرا که خب این اعتراضاتی که در ورزشگاه لس آنجلس صورت گرفت هفته گذشته در زمان بازی ایران و نیوزیلند اونقدر رسانه ها رو معطوف به خودش کرد که خب جور دیگه ای هم تیم ملی باید نگاه ها رو به جای دیگه ای معطوف کنه. این هفته هم یک شنبه بازی ایران و بلژیک گفته تیم ملی که ما می‌خوایم جمعه بیان که بتونیم ریکاوری داشته باشیم، اما ظاهرا هنوز بهشون اجازه داده نشده و گفته شنبه باید بیان. این رو هم بگم که یک شنبه هم قرار تجمع بزرگی در محل استادیوم سوفای صورت بگیره و 3-4 ساعت قبل بازی قرار ایرانی ها اونجا بر ضد جمهوری اسلامی یک تظاهرات بکنند.
5: That's the best hand. You got a bigger hand than I did. That's the end of your job. I don't like that. I'm not happy about that. No, these are great pilots. These are great, very talented people. The Air Force One team and the entire Presidential Airlift Group is amazing, brilliant people. And they love our country.
6: We are tremendously grateful for everything that you do each and every day and all of the people that work here. Look at the condition of this and how beautiful everything is. It's always tippy top. It's tippy top and we appreciate it. So we're going to have a big July 4th at the Capitol, flying over the Capitol. The generals promised to do a lot of this stuff, not just human. We never see them. Where are they? Tell them to come back. They were so good at the fight. It did that one, and I've never seen that many. And they were right. It looked like they were a foot away from each other, going fast. I kept saying, when are they coming back? That was it. So we'll have them do a little bit of maneuvers back and forth. But again, you are very, very special people, and we're very, very lucky to have you. You're incredibly talented and brilliant in every way, and it's an honor to be with you. And again, this really deserved a send-off because there's never been a plane like this ever built, and there will never be a plane like this built again. This has things that no other plane can ever have, including the ones that are being built, the more standard, as they call it, 747s. There will never be anything like what you're seeing behind me. So again, the press, you get ready. They're going to take you for a little tour, quickie. I think they don't want you to have cameras, so we'll get you pictures, but you'll see something like you've never seen before. And you also spend a lot of time there as we fly to different places to put out fires and other things. Thank you very much. I'm a great fan of everybody in this incredible brand new hangar. And God bless America. Thank you very much, everybody.

0: خب تصاویر زنده رو داشتیم میدیدیم از صحبت‌های دونالد ترامپ. عذرخواهی می‌کنم که ارتباط من برای لحظاتی قطع شد. آقای ترامپ در اظهاراتی کم سابقه از آقای نتانیاهو در همین صحبت‌ها به شدت حمایت کرد. فرصت کوتاهی داریم تا پایان برنامه. همکارم احمد صمدی اینجا به ما پیوسته. بعد از کلی انتقادها از آقای ترامپ، از آقای نتانیاهو، آقای ترامپ سرانجام از آقای نتانیاهو استقبال کرد امروز.
1: بله، خب انتظار می‌رفت که آقای ترامپ به نظرم دلجویی باید بکنه بعد از صحبت‌هایی که جی دی ونس کرده بود و خب شمشیر رو از روی کشید برای اسرائیل و خب مقامات که در دولت اسرائیل هستن. خب آقای ترامپ اومد و به نظرم جبران کرد تا حدود زیادی و گفتش که ما روابط خوبی داشتیم، به ویژه اینکه گفت در طول جنگ هم خیلی خوب عمل کردیم. ولی یه نکته فرات اونم هست، این که به نظر میاد آقای ترامپ داره شرکای خودش رو تغییر میده و امروز علاوه بر اینکه هم از آقای نتانیاهو خیلی تعریف و تمجید کرد و گفت متحد هستیم با هم، از قطر هم خیلی تعریف و تمجید کرد. حالا شاید به خاطر هم هواپیمایی هستش که امروز سوار شده اینا، ولی مسئله اینه که از اروپایی ها داره خیلی فاصله میگیره، داره اعصاب اروپایی ها رو خیلی خرد میکنه. در یک سال گذشته اروپایی ها خیلی انتقاد کردن، به ویژه مثلا کایا کالاس گفت که آقای ترامپ داره با ما دعوا میکنه، داره از ما فاصله میگیره، فاصله بین شرکای دو سوی آتلانتیک داره زیاد میشه. و صحبت هایی هم که آقای بارو، ژانوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هم داشت در خصوص همین تفاهم‌نامه، هم نشون که الان اروپایی ها چندان دل خوشی از آقای ترامپ ندارن. الان دارن به نظر میاد که میخوان سنگ اندازی بکنن. به هر حال آقای بارو میگه که این قول هایی که آقای ترامپ داده به جمهوری اسلامی که ما تحریم ها رو برمیداریم اینطوری نیست، بر نمیداریم، باید نظر ما حتما لحاظ بشه. به هر حال فرانسه حق وتو داره در شورای امنیت سازمان ملل. میگه مسئله موشک ها هست، مسئله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هست، در کنار اون دیگر شرکای اروپا، آلمانی ها هم همین حرفو میزنن و معتقدن که باید به شیوه درست حل و فصل بشه این مسئله.
0: ممنونم از احمد صمدی همکارم اینجا در برگنشتوک سوئیس. در روزی تاریخی که قرار بوده اولین دور مذاکرات ایران و آمریکا بعد از تفاهم‌نامه اولیه باشه، به همراه احمد و مهران عباسیان از شما فعلا از سوئیس خداحافظی میکنم. ممنونم که بیننده این ویژه برنامه 24 بودید.

0: خیلی از تحلیلگرها هنوز هم تصور میکنند هر جمله‌ای که ترامپ مطرح میکنه بیانگر یک سیاست نهاییه، در حالی که ترامپ اغلب از اظهاراتش به عنوان ابزار مذاکره، به عنوان فشار روانی و حتی مدیریت افکار عمومی استفاده میکنه. من میتونم این تناقض‌هایی که در صحبت‌های ترامپ هست رو در سه سطح طبقه بندی بکنم از نظر خودم. یکی سطح مذاکره است که ترامپ حد اکثر خواسته ها رو مطرح میکنه تا طرف مقابل رو تحت فشار قرار بده. یکی سطح سیاست داخلی امریکاست که ترامپ هر نتیجه رو به عنوان پیروزی سعی میکنه به هوادارانش بفروشه، حتی اگر با حرفای قبلیش فاصله خیلی زیادی داشته باشه. یکی هم سطح بازدارندگیه که ترامپ همزمان به ایران این پالس رو میده که آماده توافقه و به منتقدان هم نشون میده که آماده جنگه. همزمان این اتفاق رو انجام در واقع میخوام عرض بکنم که برای فهم ترامپ بیشتر از اون که به هر جمله از رئیس جمهور آمریکا به صورت جداگانه توجه بکنیم، باید ببینیم در نهایت چه اقدامی رو انجام میده. فعلا در حال حاضر در مورد ایران اقدام نهایی ترامپ حرکت به سمت توافق بوده و حرکت به سمت توقف جنگ بوده. فعلا ادامه مسیر تشدید تنش رو در اقدامات ترامپ فعلا نمیبینیم.
1: من اول از سه تا نکته شروع کنم. یکی ادبیات ضعیف این پیام مشتبه است مثل دیگر پیامهاش، که به نوعی یادآور اون جمله مشهور خود علی خامنه ای سال 68 که گفت باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی تصور کنه من قرار رهبرش بشم، و حالا باز پسر او با یک چنین بضاعتی شده رهبر به نوعی سیاسی یک کشوری با پیشینه و تمدن ایران. جدایی از ادبیات ضعیف ایمت، جالبه که پیام رو خطاب به ملت پرشور و باوفای ایران صادر کرده. این ملت پرشور و باوفا مشخصه کی هستن. اون بخشی از جامعه ایران هم که حکومت بسیج کرد، سازمان داد، اومدن در تجمعات خیابانی شرکت کردن و یک اقلیت محض در ایران محسوب میشن. یعنی عملا نشون میده مجتبی خامنه‌ای مخاطبش چه کسانی هستن و او رهبر کدام مردم هست و ملت ایران از نظر او اساسا چه افرادی هستن. نکته سوم قابل توجه اینه که در این متن اومده منافع ملی ایران رو و حقوق ایران رو گره زده با حقوق جبهه مقاومت، و این باز همون جای محل مناقشه اصلی و تأسف بزرگه که چطور منافع ملی ایران گره میخوره با منافع حزب الله لبنان، و این نشون میده که چطور یک رهبری یا یک حکومتی نه فقط منافع ملی رو در نظر نمیگیره بلکه ضد ملی هست. اما جدای از این سه نکته، دو تا موضوع مهم وجود داره در این پیام، جوهر این پیام. یک اونجا است که او مثل پدرش مسئولیت گریزی نشون میده، مسئولیت این توافق رو میاندازه به گردن پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و اعضای اون، و البته میگه من خودم یک نظر دیگری داشتم. خب اگر نظر دیگری داشتی چرا مسئولیت اون نظر رو بر عهده نمیگیری؟ چرا اون رو ابراز نمیکنی؟ و از این اما مهمتر اونجاییست که جوهر این پیام به نظر من نشون میده که مجتبی خامنه‌ای مثل جمهوری اسلامی ناچار شده به توافق با ایالات متحده. به نوعی قبول ناکامی در برابر ایالات متحده است، پذیرفتن یک چاره‌ای به نام مذاکره، اون هم با کسی که جالبه که مجتبی خامنه‌ای در پیامش او رو رئیس جمهور آمریکا توصیف میکنه، در حالی که قاتل پدرش بوده و با تعبیر حقوقی رئیس جمهور آمریکا ازش یاد میکنه. این اونجاییست که نشون میده جوهر پیام یک نوع بیچارگی جمهوری اسلامی از توافق با آمریکاست. به ویژه که جالبه میگه که شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات زیر بار زیاده خواهی نرن، یعنی عملا امتیازدهی با آمریکا رو پذیرفته، اما میگه فقط زیادی امتیاز به آمریکا داده نشه در توافقات پیش رو.
2: به نظر من اینکه آقای ترامپ پذیرفت که این موضوع لبنان گره بخوره به صلح در منطقه تنگی هرمز و احسان تر جنگ با جمهوری اسلامی، این تله‌ای بود که جمهوری اسلامی برای ترامپ گذاشت. موضوع اختلاف حزب الله و اسرائیل یک موضوع غیر قابل حله که دهه‌ها در این روال رفته، از اینجا بعدم همین شکلی هست. هر موضوع دیگری که به اون گره بخوره اون هم غیر قابل حل میشه. اصلا این شکلی نیست که اسرائیلی‌ها بخوان قبول نکنن پیشنهاد آمریکا رو برای توقف جنگ. موضوع اینه که جمهوری اسلامی آگاهانه این موضوعات رو با هم مرتبط کرده. جمهوری اسلامی هست که به حزب الله دستور حمله به مراکز اسرائیلی در جنوب لبنان میده. این کار رو میکنه تا اسرائیلی ها به او پاسخ بدن، به حزب الله پاسخ بدن، حزب الله تبدیل به صحنه جنگ بشه، جمهوری اسلامی بگه که آقا تفاهم‌نامه نقض شد، بعد آمریکایی‌ها فشار میارن به اسرائیلی ها که لبنان رو ترک کن بیا بیرون. یعنی این مسیر جمهوری اسلامی برای حفظ حزب الله و جلوگیری از خلع سلاح اون گروه در انتهای این مناقشه است. پیام مجتبی خامنه‌ای به پزشکیان رو اگر دیروز دیده باشین، یک جمله کلیدی داره، یعنی که مأموریت تو حفظ منافع جبهه مقاومته. یعنی اینکه موضوع حزب الله لبنان و جلوگیری از خلع سلاح اون و اخراج اسرائیل از جنوب لبنان یک بند غیر معامله برای جمهوری اسلامی هست. طبیعتاً در چنین شرایطی مسیر این مذاکرات هم به یک موضوع غیر قابل حل بدل میشه. آمریکایی‌ها دیروز ونس اومده خطاب به اسرائیلی‌ها گفته که شما بهتره که جنوب اسرائیل رو ترک بکنید و اونجا رو به ارتش لبنان بدین. اگر ونس یا ترامپ یا هر کس دیگه آمریکا گمان می‌کنند که خروج اسرائیل از جنوب لبنان اونجا رو تقدیم ارتش لبنان میکنه، قطعاً منطقه رو نمیشناسن. حزب الله لبنان اگر جایی حضور داره، قطعاً ارتش لبنان اونجا نخواهد تونست مسلط بشه. اگر واقعاً آمریکایی‌ها میخوان که جنوب لبنان به دست ارتش اسرائیل بیفته، ارتش لبنان بیفته، اول باید اسرائیلی‌ها اونجا رو پاکسازی کنن، حزب الله لبنان رو از اونجا بیرون کنن تا بعد از اون ارتش بیاد اونجا مستقر بشه. ارتش لبنان تاکنون هیچ جایی که دست حزب الله بوده رو نتونست دست اون خارج بکنه و اصلا در آینده هم نخواهد تونست و این مسیر با یک جنگ در واقع پیش خواهد رفت. طبیعتاً این مسئله الان اونجا گره خورده، نزای اونجا ادامه داره. اسرائیلی ها هم همین الان که مشاهده میکنیم مواضع بسیار سختی گرفتن، گفتن نه از لبنان، نه از غزه، نه از سوریه خارج نخواهیم شد و امنیت خودمون رو با چیزی معامله نخواهیم کرد. این وضعیتی که الان در جنوب پابرجا هست، هر چند که در روزهای آینده با فشارهای سیاسی آمریکا مواجه خواهد شد، اما به نظر نمیاد که راه حلی براش دیده بشه.
3: تو مسابقه که دونالد ترامپ با نیویورک تایمز داشته ازش پرسیده شده آیا ممکنه جمهوری اسلامی از مدل کره شمالی الگو برداری یا کپی برداری کنه در رسیدن به تسلیحات هسته‌ای، و دونالد ترامپ گفته که کره شمالی تسلیحات خیلی جدی داره، خیلی بدی داره، نباید اجازه داده میشد. حتی پرسیده مگه زمان کلینتون یا اوباما نبود که آزمایش هسته‌ای انجام داد، در حالی که البته زمان جورج بوش بود که آزمایش هسته‌ای انجام داد. اما در نهایت از پاسخ به این سوال تفره رفت، یعنی اصلا سعی نکرده به این پاسخ جواب بده، به این پرسش جواب بده که آیا جمهوری اسلامی میتونه از اون همون روش هم الگو برداری کنه یا نه. اما چرا اساسا این پرسش ها مطرح میشه؟ اگه برنامه اتمی کره شمالی نگاه بکنیم، پر از مذاکرات بی‌فرجام، اتلاف برق، بعده های نسبتا دروغین، تناقض و در نهایت پیشرفت در تولید تسلیحات هسته‌ای تنگه دهه های مختلف بوده که بارها به نظر رسیده قرار متوقف بکنه، اما بعدا معلوم شده که نداشته تولید سلاح هسته‌ای میکرده. بذارین اصلا از سال 1974 شروع کنیم که آبو آژانس پیوست، کره شمالی 10 سال بعد هم به پیمان به اصطلاح منع سلاح های هسته‌ای پیوست زیر فشار شوروی. در دهه 1990 اوایل دهه 90 پادمان های آژانس رو هم امضا کرد برای جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته‌ای، اما همون موقع آژانس بلافاصله گزارش داد که تناقض های عمده ای در وعده های کره شمالی و فعالیت های وجود داره. تو همون اوایل سال 1990 بعدن اعلام کرد که از پیمان منع سلاح هسته‌ای خارج میشه، اما این کار هم نکرد. 10 سال بعد عملا از پیمان خارج شد. بعد دوباره در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به یک تفاهم پیوست به اسم چارچوب توافق، که باز هم خیلی ها گفتن که یک گشایشی شده در برنامه هسته‌ایش. بعدن معلوم شد تو همون زمان مواد لازم برای حداقل 3 تا بمب اتمی رو تولید کرده. سال 2003 مذاکرات شش جانبه شروع شد بین روسیه، کره شمالی، کره جنوبی، چین و ایالات متحده برای خلع سلاح. کره شمالی حتی 2 سال بعد یک بیانیه مشهور رها کردن کل تسلیحات هسته‌ایش رو هم صادر کرد، امضا کرد. خیلی اون موقع دوباره به این پیشرفت خوشبین شده بودن که حالا چه اتفاقی قرار بیفته، اما درست در سال 2006 اولین آزمایش تسلیحاتی هسته‌ای خودش رو انجام داد، یعنی در زمان جورج بوش، و بعد مجموعه 6 آزمایش در کل کره شمالی انجام داده با وجود همه مذاکراتی که انجام داده، از جمله در خود دولت آقای ترامپ که با آقای ترامپ کیم جونگ اون دیدارهای تاریخی داشت، ولی بعد از اون ما دیدیم که موشک‌های قاره پیما، موشک‌های سفره جاوید و موشک‌های هایپرسونیک رو به صورت بی‌سابقه پیشرفت کرد در ساخت اونها، در تولید اونها کره شمالی. گرچه بی‌دلیل نیست که برنامه اتمی کره شمالی تناقضات اون و وعده‌هایی که داده و عمل نکرده با برنامه اتمی جمهوری اسلامی در حال حاضر مقایسه شده و البته آقای ترامپ از پاسخ به اونها سربازه.
4: خطاب به مردم آگاه: ما امیدمون رو از دست ندادیم. ما محکوم به انقلابیم و تمام. دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره.
5: ما مردم ایران به خاطر ترامپ یا هر کس دیگه‌ای بیرون نیومدیم که الان ناراحت کار ترامپ باشیم. همینطور که الان تنهامون گذاشتن، باید فردا ما هم مثل خودشون باشیم. جاوید شاه.
6: اعتراض اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه‌های در واقع وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار است حضوری فردا روبروی سازمان برنامه بودجه تجمع کنن، ولی تا همین سه ماه هم خیلی نامه‌نگاری‌هایی کردن، هشدار دادن، صحبت کردن با رسانه‌ها یا نماینده‌شون رفته با وزیر علوم، وزیر بهداشت صحبت کردن، جلسه گذاشتن، ولی تو این سه ماه به هیچ نتیجه نرسیده. در واقع اسفند ماه 404 شورای عالی دستمزد و حقوق یک مصوبه رو تصویب کرد که 20% حقوق اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت و وزارت علوم افزایش پیدا بکنه. البته بعضی ها میگفتن که بیشتر از این هست، ولی خب اون هم تصدیق شد و هم ابلاغ شد که از فروردین ماه دیگه اعمال بشه و حقوق اعضای هیئت علمی که به گفته خودشون ترمیم حقوق هست اجرا بشه. اما تو همون سه ماه هم سازمان برنامه بودجه هیچ پول و بودجه‌ای رو اختصاص نداد به وزارت بهداشت و وزارت علوم که اونا حقوق در واقع استادا رو به این شکل که افزایش حقوق باشه رو اعمال کنن و حقوق اونا رو پرداخت بکنن تو این سه ماه.
7: اعتراض اسنپ باکس های شهر قزوین 28 خرداد 1405.

0: تو مردیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: نیمه شب به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. ترامپ میگوید مقامات تهران یا تا پایان مهلت 60 روزه توافق میکنند یا با عواقب آن روبرو میشوند. هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران مایساتو گفت توافق ایران و آمریکا باید شامل جبران خسارت به قربانیان، توقف اجرای اعدام‌ها و آزادی زندانیان باشد. و پس از دور تازه‌ای از شدیدترین درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان، یک مقام آمریکایی می‌گوید دو طرف بار دیگر بر سر یک آتش‌بس به توافق رسیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پیش در مراسم دیدار با نیروی هوایی این کشور با اشاره به تفاهم‌نامه با تهران گفت جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده اگر در این مدت توافقی به دست نیاید آمریکا اقداماتی انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از کشورهای منطقه و اسرائیل به خاطر همراهی در جنگ با ایران قدردانی کرد و به طور ویژه از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نام برد. ترامپ در ادامه گفته در دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین از او خواسته در موضوع ایران دخالت نکند. او افزوده شی این درخواست رو پذیرفته و باید از او قدردانی کرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. ترامپ در تروث سوشال نوشت این جنگ جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی، دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادار در اختیار ندارد. تنها دو روز پس از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه ریزی شده در ژنو سوئیس برای روز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرده این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشد. الجزیره از قول وزیر خارجه پاکستان گزارش داده دلیل تأخیر در شروع مذاکرات سوئیس به گرفتاری مقام‌های ایرانی در مراسم ماه محرم مرتبط است. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج اسرائیل از جنوب لبنان ندارد. او تاکید کرده اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله را برطرف شده نبیند از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. ونس با دفاع از حق اسرائیل برای دفاع از خود این کشور را شریک نزدیک آمریکا توصیف کرد و گفت واشنگتن و تل آویو با وجود برخی اختلاف نظرها منافع مشترک گسترده‌ای دارند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران تعهد الزام‌آوری برای آمریکا ایجاد نمی‌کند و میزان امتیازهای ارائه شده به جمهوری اسلامی به عملکرد تهران بستگی خواهد داشت. و تأکید کرده حتی در صورت اجرای کامل تعهدات از سوی ایران هیچ پولی از محل مالیات شهروندان آمریکایی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و واشنگتن می تواند سطح امتیازها را بر اساس رفتار تهران افزایش یا کاهش دهد.
1: دیدار برنامه ریزی شده مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در سوئیس که برای روز جمعه پیش بینی شده بود در نهایت لغو شد و مقامات ایالات متحده و همچنین جمهوری اسلامی دلایل متفاوتی رو برای این موضوع اعلام کردند، در حالی که مقامات ایالات متحده و کاخ سفید اعلانیه این دیدار رو یک روز بعد از امضای رسمی تفاهم‌نامه توسط دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان اعلام کرده بود، در نهایت آقای جی دی ونس در روز پنج شنبه اعلام کرد که دوره 60 روزه از همین امروز شروع میشه، اما احتمالاً آخر هفته به سوئیس خواهم رفت و در نهایت هم اعلام شد که این موضوع انجام نمیشه و کاخ سفید معتقده که باید تدارکات پیچیده‌ای برای این دیدار انجام میشد که خب این تدارکات انجام نشده ولی خب به تعویق افتاده. اما از طرف جمهوری اسلامی چند موضوع موضوع مطرح میشه، یکی مسئله ماه محرم مطرح میشه و شرکت مقامات جمهوری اسلامی در این مراسم، از طرف دیگه گفته میشه به خاطر حملاتی که اسرائیل به لبنان داشته این موضوع در واقع لغو شده و به این ترتیب ما شاهد تناقض هایی در این خصوص هستیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در 60 روز میبایست این تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده به یک توافق منجر بشه. با توجه به این تأخیرهایی که وجود داره به نظر نمیاد بخوان در موضوع هسته‌ای، در موضوع آزادسازی منابع بخوان که در این 60 روز به توافق برسن. و خب در نهایت هم ما شاهد تیترهایی هستیم در رسانه‌ها که خب اونها هم یا از موضوع تعویق دارن استفاده می‌کنن یا لغو فوری استفاده می‌کنن، که اینا هر کدوم می‌تونه که معانی خودش رو داشته باشه. مسئله بازیگران جهانی و قدرت‌ها رو هم نباید نادیده گرفت، به ویژه فرانسه که حالا نسبت به تفاهم‌نامه مسائلی مطرح می‌کنه، از جمله موضوعی که قطعنامه‌های شورای امنیت و فرانسه لغو نخواهد کرد، موضوع موشک‌های بالستیک ایران باید حتما در نظر گرفته بشه و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی.
0: بنابر گزارش NBC، دونالد ترامپ روز جمعه از اسرائیل خواسته بر اساس توافق واشنگتن و تهران به آتش بس در لبنان پایبند باشد تا به این توافق خدشه وارد نشود. پیشتر شبکه CNN گزارش داده بود آمریکا به جمهوری اسلامی اطمینان داده که اسرائیل قصد گسترش تنش‌ها در لبنان را ندارد، موضوعی که به گفته این شبکه بخشی از رایزنی‌های اخیر میان دو طرف بوده و آکسیوس هم اون رو دلیل اصلی بر هم خوردن نشست امروز دانسته. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا گزارش داده که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده به دولت آمریکا هشدار دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل احتمالاً اقداماتی انجام خواهد داد که می‌تواند تلاش‌های دولت آمریکا برای رسیدن به یک توافق صلح پایدار با تهران را مختل کند. به گفته این منابع، نتانیاهو تحت فشار سیاسی قرار دارد تا عملیات نظامی در لبنان را ادامه دهد. تد کروز سناتور جمهوری خواه در شبکه ایکس نوشت: معتقدم که رئیس جمهور ترامپ در مورد ایران مشاوره بسیار بدی دریافت می‌کند. تاریخ یک گزاری بسیار ساده را به ما می‌آموزد. دادن میلیاردها دلار به دیوانگان مذهبی که می‌خواهند ما را بکشند ایده بسیار بسیار بدی است. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا در حمایت از ترامپ نوشت: توانایی جمهوری اسلامی برای ادامه نقش خود به عنوان آنچه او بزرگترین حامی دولتی تروریسم خوانده به شدت تضعیف شده. گراهام با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از رئیس جمهور آمریکا خواست تلاش کند راه حلی دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای تهران پیدا کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه خبر دعوت تهران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران تکذیب کرد. بقایی اعلام کرده بر اساس بند 9 تفاهم‌نامه بازرسی آژانس از تأسیساتی مانند بوشهر ادامه می‌یابد، اما بازرسی از تأسیساتی که مورد حمله نظامی قرار گرفتند به روند مذاکرات و نتیجه آن بستگی دارد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اگر تیم دیپلماسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نتوانند همزمان مسیر تبلیغات، مذاکرات و مدیریت اقتصاد داخلی را به درستی پیش ببرند، باید در آینده نه چندان دور منتظر درگیری‌های تازه بود.
2: از بحثایی که توی متن نوشته اینه که دو طرف از تهدید علیه همدیگه خودداری کنن. مثلا شعار مرگ بر آمریکا که در نماز جمعه ها داده میشه یا مرگ بر اسرائیل، اینا بعداً توی دادگاه های حقوقی اگر بخواد در مورد صحبت بشه، اینا خودش هم اون احترام به حق حاکمیت رو که تو قرارداد اومده، تو تفاهم نامه اومده، میتونه ناقض اون باشه و هم میتونه به عنوان تهدید تلقی بشه. بنابراین سیاست تبلیغاتی جمهوری اسلامی خیلی مهمه. امروز هم دیدید در نامه‌ای که مجتبی خامنه‌ای نوشته بود، اون بحث استیصال آقای ترامپ در حقیقت واکنش تند آقای ترامپ رو به دنبال داشت. یعنی تا اگر از روز امضای قرارداد در ورسای نگاه کنید تا امروز، این اولین واکنش تند آقای ترامپ بود. به نظر میرسه هنوز این تجربه رو نگرفتن که اگر ادبیات اگرسیف تا هاجمی و خصمانه علیه آقای ترامپ استفاده کنن، میتونه واکنش های تند آقای ترامپ رو به دنبال بشه. ولی همش منوط به این است که ببینیم مسیر مذاکراتی چجوری پیش میره. بخشی از بلوک قدرت ایران مطمئنن به این نتیجه رسیده که اداره کشور، اقتصاد کشور و آینده کشور در قلمرو در گروه تنیسودایی با آمریکا و حتی عادی سازی رابطه آمریکا و ترک مقاسمه با اسرائیل. این در شکی نیست، صحبت آقای قالیباف کاملا این داره نشون میده. در حال اونی که پایلان شده الان باید بیاد به سمت اقتصاد، تولید اقتصادی. یک گروهی هم نه، حالا به دلایل رقابت‌های سیاسی، منفعت‌های اقتصادی که نونشون توی همین تحریم‌های اقتصادی و بلبشو شدن شرایط ایرانه و اینی که دنبال یک رویاهای تو آینده ایران می‌گردن و حالا ایده‌ای هم که عوامل ایدئولوژیک اعتقادات فکری دارن و ایده‌ای هم که خب نفوذی کشورهای خارجی هن، همه اینا مخالف این توافقن، تلاش جدی هم دارن میکنن که تا اونجایی که میتونن این رو به هم بزنن. بنابراین میشه گفت صحبت رهبر جمهوری اسلامی تو این کانتکست اگر نتونه ایران، تیم دیپلماسی ایران و تیم اداره کشور مسیر رو درست به پیش ببره، هم تبلیغات و هم مذاکرات رو درست هدایت نکنه و اقتصاد رو، قطعا میشه گفت بعد از نوامبر دوباره ما یک درگیری شدیدی خواهیم.
0: مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان گفته تفاهم نامه میان آمریکا و ایران عمدتاً بر موضوعات نظامی، هسته‌ای و لغو تحریم‌ها متمرکز است، اما حقوق بشر را نادیده گرفته. در این بیانیه تاکید شده که میلیون‌ها ایرانی به خیابان‌ها آمده و خواستار تغییرات بنیادین شدند و صدای آنان باید در هر مذاکره‌ای که آینده ایران را تعیین می‌کند شنیده شود. کارشناسان سازمان ملل همچنین خواهان گنجاندن مواردی مانند جبران خسارت قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شدند. سازمان عفو بین‌الملل هم گفته این توافق نباید صرفاً به توقف عملیات نظامی محدود بماند و باید شامل تضمین‌های جدی در زمینه حقوق بشر و پاسخگویی باشد. دبیرکل این سازمان گفته این درگیری با نقص‌های جدی حقوق بین‌الملل از سوی همه طرف‌ها همراه بوده و باید درباره آن تحقیقات مستقل انجام شود. او هشدار داده هر توافقی که به حقوق قربانیان نپردازد می‌تواند به پوششی برای ادامه مسئولیت از مجازات و سرکوب تبدیل شود. سمانه قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید حذف حقوق بشر از متن تفاهم‌نامه نشان دهنده چشم‌پوشی جامعه بین‌الملل از نقض موارد متعدد حقوق بشر در ایران است.
3: یه به بزرگ در این مسئله حقوق بشره و به طور مؤثر در متن نادیده گرفته شده. یک توافق فنی امنیتی بدون تضمین حقوق بشر کاملا ناعادلانه است، ممکنه یک ثبات ظاهری به منطقه بیاره اما نارضایتی اجتماعی و سرکوب داخلی رو از طرف جمهوری اسلامی تشدید میکنه، چون جمهوری اسلامی خیالش راحت شده که دیگه در واقع نگاه بین المللی روش نیست. توافق آمریکا میتونه، یه تفاهم به آمریکا میتونه یک نقطه مثبت در کارنامه سیاسیش باشه و شاهد این سرکوب ها همچنان هم هستیم، از خانواده دادخواه گرفته تا اقلیت‌های دینی و مذهبی، روزنامه‌نگاران، همه اقشار جامعه. و این رو باید در نظر داشت که این بیانیه هم داره اشاره می‌کنه پایان درگیری به معنای پایان سرکوب نیست. آزادی‌های مدنی و پاسخگویی باید شرط هر توافقی باشه که متأسفانه در خصوص جمهوری اسلامی ما دیدیم که این اتفاق نیفتاده. ما به تازگی حکم شلاق برای خانم پرستو احمدی رو داشتیم، احکام سنگین برای معترضان دی ماه رو داشتیم، احکام اعدام رو برای اونها داشتیم و همینطور بازداشت بهائیان رو همچنان داریم. صدای میلیون ها ایرانی همینطور که گفته که تغییر خواهان هستن، باید در هر مذاکره ای شنیده بشه که شنیده نشده متاسفانه. و حذف حقوق بشر از متن در واقع به نظر من پیام آور یک چشم پوشی بین المللی از سرکوب داخلی در ایرانه که متاسفانه نشون داده در سالهای گذشته میتونه مسئولیت برای مرتکبان این جنایت ها رو ایجاد.
0: در حالی که گزارش‌ها از برقراری آتش

0: لبنان هدف قرار دادند و دهانی روی این گروه را از بین بردند. همزمان نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان با رد درخواست‌ها برای تحویل سلاح‌های این گروه گفت حزب الله تا زمانی که توان ایستادگی داشته باشد تسلیم نخواهد شد. در همین ارتباط همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، از این آتش بس چه میدونیم؟ جزئیات این خبر چه هست دقیقاً؟
1: سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفته که از پیش از ظهر اسرائیل حملات سنگین خودش رو به مواضع حزب الله در جنوب لبنان متوقف کرده، به نوعی تایید اون خبری که قرار هستش که آتش بسی از بعد از ظهر روز جمعه قرار بوده اونجا برقرار بشه. سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفته که اسرائیل حملات خودش رو متوقف کرده، اما معمولا وقتی که این آتش بس ها به این شکل در اون منطقه انجام میشه، همان گونه ای که ارتش اسرائیل هم در بیانیه‌اش گفته، اون حزب الله با راکت پرانی که کرده در گذشتم این اتفاق افتاده، اون وقت ارتش اسرائیل اومده و عملیات متقابل به مصر رو انجام داده و اهداف حزب الله رو همون گونه که آقای نتانیاهو بیان کرده که نزدیک به 150 هدف رو در جنوب لبنان متعلق به حزب الله مورد حمله قرار دادن، اومده و عملیات دیگری رو مشابهش انجام داده که از خودش دفاع بکنه. اما این وسط صحبت‌های اسماعیل قاهانی هم جالب بوده. اسماعیل قاهانی اومده و اسرائیل رو تهدید کرده، گفته که اگر در جنوب لبنان و غزه بخواهید حملات خودتون رو ادامه بدید، در غزه طوفان هست و بعد درگیر آن طوفان خواهید شد. از سوی دیگر آقای جی دی ونس در صحبتایی که داشتن گفتن این تفاهمی که جمهوری اسلامی داره اشاره میکنه، میگه اسرائیل بعد از جنوب لبنان خارج بشه، اصلا این تفاهم راجع به خروج اسرائیل از جنوب لبنان نیست. ما اصلا در این تفاهم به هیچ عنوان راجع به این قضیه صحبت نکردیم. اسرائیل تا زمانی که تشخیص بده که باید از مردم خودش اونجا در برابر حملات حزب الله دفاع بکنه، در جنوب اسرائیل خواهد ماند. این اون جمله‌ای که آقای نتانیاهو گفته، گفته ما فلان قصد نداریم از جنوب لبنان خارج بشیم، و از مردم خودش آقای ونس گفته که دفاع خواهد کرد. البته آقای ونس نکته‌ای رو گفته که یک ظرافتی در اون هست، گفته ما قرار هستش که به نوع ایالات متحده برنامه‌ریزی صلحی رو در اون منطقه انجام بده که در قبال اون هم مردم لبنان و هم مردم اسرائیل به صلح و امنیت برسن. میدونیم که قرار هستش که هفته آینده طبق اعلام وزارت خارجه ایالات متحده دور بعدی مذاکرات صلح میان لبنان و اسرائیل در واشنگتن انجام میشه. اون قسمتی که آقای ونس اشاره کرده احتمالاً همون خل سلاح لبنان خواهد بود که در این مذاکرات مورد بحث قرار گذاشته خواهد شد، و با خل سلاح حزب الله لبنان احتمالاً صلح و آرامش آنگونه‌ای که منظور آقای ونس هستش به اون منطقه برای مردم لبنان و اسرائیل قرار هستش که برگرده و اون رو برمقام بیاره.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. آیین خاکسپاری مرجان ساتراپی روز جمعه با حضور مقام‌های سیاسی و چهره‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی در گورستان پلاشز پاریس برگزار شد. شرکت کنندگان یاد این فیلمساز و هنرمند تحسین شده و از حامیان جنبش زن زندگی آزادی را گرامی داشتند.
2: جمعه 19 هم در برابر سالن لکوپول در آرامستان پغلشز مراسم ودا با پیکر مرجان ساتراپی، هنرمند بزرگ ایرانی فرانسوی. در اهمیت این مراسم همین بس که ساعتی پیش از آغاز مراسم رسانه های مختلف سراسر دنیا اینجا حاضر بودند تا پوشش خبری بدن این مراسم رو، از مقامات سیاسی بلند پایه تا چهره های برجسته فرهنگی هنری در این مراسم حضور داشتند. علی‌رغم این که مراسم در سالن به شکل خصوصی برگزار می‌شد، بسیاری از هواداران فرانسوی و ایرانی خانم ساتراپی پشت سالن در محوطه حضور داشتند و مراسم را پیگیری می‌کردند. در همین ارتباط با خانم سرور کسمایی، ناشر، نویسنده و مترجم، گفتگویی کردم که درباره اهمیت این هنرمند بین‌المللی توضیحاتی داد که با هم ببینیم.
3: مرجان اولین نقشی که داشت و اهمیت داشت برای ما ایرانی‌ها این بود که روایت‌های ما رو اینجا بازتاب داد و راهی گشود که حتی امثال من که توی زمینه هنری اون نبودیم، راهو برای ما هم گشود.

0: شد، یعنی برای ادبیات ایران، برای نشر رمان‌های فارسی، داستان‌های کوتاه و بلند ایرانی راه باز کرد. همونطور که کسی مثل کیارستمی تونسته بود یک تلنگر ایجاد کنه، چون تا قبل از اون روایت‌های در واقع جمهوری اسلامی بود و مرجان با دست گذاشتن روی روحیه یک دختر بچه و به سادگی و با زیبایی تونست در واقع در دلها راه پیدا کنه.
1: در بخشی از مراسم آهنگ‌هایی از فرهاد پخش شد که خود خانم ساتراپی در زمان حیاتشون بازخوانی کرده بودن که به شدت جمعیت تحت تأثیر قرار گرفته بودن. خانم تاج الملوک ساتراپی، مادر ایشون، از خاطرات کودکی مرجان ساتراپی تعریف کرد. زمانی که تابوت مرجان ساتراپی رو از سالن خارج می‌کردند، حضار بی‌وقفه تشویق کردند و عده‌ای به واسطه در واقع فعالیت‌های ایشون در جنبش زن زندگی آزادی شعار زن زندگی آزادی رو به سه زبان فارسی، فرانسه و کردی سر دادند. ساجد شریفی، پاریس.
2: فدراسیون فوتبال ایران در پی محدودیت‌های سفر تیم ملی به آمریکا در جام جهانی 2026 رسماً به فیفا شکایت می‌کند. بر اساس این محدودیت‌ها، تیم ملی ایران فقط اجازه دارد یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا شود و باید بلافاصله پس از بازی در همان روز خاک این کشور را ترک کند. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، پس از تساوی 2-2 مقابل نیوزلند در لس آنجلس گفت: ایران مظلوم ترین تیم این مسابقات است. فدراسیون فوتبال ایران هم در بیانیه ای اعلام کرده این محدودیت ها با اصل ایجاد شرایط برابر برای همه تیم ها مغایرت دارد و می توان بر روند آماده سازی تیم ملی اثر منفی بگذارد. نیلوفر منصوری، همکارم از لس آنجلس، همراه ما هستش. نیلوفر، به ما بگو که الان کجا هستی، چه بازی هایی در جریان امروز و این بحث شکایت فدراسیون فوتبال چه هستش؟
3: خب من رکسونا در یکی از فنزون‌های شهر لس آنجلس هستم. بازی که الان در جریان هست، بازی بین آمریکا، یکی از میزبانان جام جهانی 2026، و استرالیا است. 4 دقیقه بیشتر تا پایان بازی باقی نمونده، احتمالاً 2 یا 3 دقیقه وقت اضافه هم داریم. اینجا اسکرین بزرگی هست و هزاران نفر از تماشاگرانی که خب آمریکایی‌ها هستن، خیلی مهمه که اینجا حضور دارن، و استرالیایی‌هایی که ساکن لس آنجلس هستن خودشون رو رسوندن اینجا بازی رو تماشا کنن. 2-0 آمریکا جلو هست که باعث میشه که صدرنشینی خودش و صعود خودش به مرحله حذفی رو در واقع تضمین کنه. این اولین بار بعد از 1930 هست که آمریکا 2 بازی رو پشت سر هم پیروز میشه. برای آمریکایی که میزبانی رو به عهده داره، این الان پیروزی بسیار بزرگیه. فقط یک در واقع سه نمره بازی نیستش. بازی‌های دیگه‌ای هم امروز در جریان هست: اسکاتلند و مراکش، برزیل و هایتی که خیلی نگاه‌ها به اون بازی هست، ترکیه و پاراگوئه. یعنی امروز روز پربازی در جام جهانی خواهد بود. اما به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اشاره کردیم. خیلی کوتاه بپردازم که همونطور که گفتیم، این فدراسیون توسط امیر قلعه‌نویی یک شکایتنامه‌ای به فیفا ارسال کردن. در این شکایتنامه از طریق مجاری رسمی اعلام کردن که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی شکایت داره که اونطور که با تیم ملی ایران رفتار میشه، در این ویزاهای مشروطی که به اونها صادر شده، با اصل برابری تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی مغایرت داره و در حق اونها تبعیض‌آمیز رفتار شده. چرا که به گفته فدراسیون، تیم ملی وقتی نداره که بیادش، 24 ساعت قبل باید وارد شهر بشه، یعنی مثلا لس آنجلس بشه، و بلا فاصله بعد از بازی حتی فرصت ریکاوری هم ندارن، دارن باید سریع پرواز کنن و به کمپشون در تیوانا برگردن. این رو فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تبعیض‌آمیز تلقی میکنه و میگه در حق ما ظلم شده. همونطور که امیر قلعه‌نویی هم همین عبارت رو استفاده کرد. مهدی طارمی هم ستاره این تیم میگه که وضعیت ما فاجعه باره، با ما بد رفتار میشه و این رسمش نیست که با این تیم اینطوری رفتار بشه، با تیم‌های دیگه ولی به صورت یک برابری وجود داشته باشه. خب این نگاه رسانه‌ها رو هم به خودش معطوف کرده. برای بازی ایران و بلژیک تیم ملی درخواست کرده که بتونه جمعه بیاد وارد خاک امریکا بشه، یعنی امروز، ولی تا این لحظه نتونستن، یعنی فیفا یا حالا امریکا نپذیرفته که امروز بتونن بیان، باید فردا برسن و بلافاصله بعد از بازی ایران و بلژیک هم دوباره برگردن به تیبانا. این مسئله‌ای که اینا دارن، ضمن اینکه خب اعضای کاروان تیم ملی هم ویزاهاشون صادر نشده، نزدیکان سپاه بودن از جمله مهدی تاج که باید از تیبانا همچنان بازی ها رو مدیریت کنن، چنین مشکلاتی هست بر سر راه تیم ملی، ضمن اینکه قراره که یک شنبه هم مجددا تجمعی شامل مخالفان جمهوری اسلامی اونجا مقابل استادیوم سوفایت تظاهراتی برپا کنن بر علیه تیم ملی و بر علیه حضور مقامات جمهوری اسلامی در لس آنجلس.
2: ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که همراه ما بود و ممنونم از
4: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
5: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
6: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
4: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
7: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
4: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
8: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
9: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
10: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
11: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکری دلش چی بود؟
12: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
13: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه
14: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
15: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک اگوشایش اقتصادی معرفی کرده.
16: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
17: بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
18: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
19: اسرائیل اون بازیگر ناراضی هست.
20: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
21: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
22: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ
23: هست. کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
24: این جنایت خامنه‌ایه.
23: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
25: اخیرم به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
26: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
27: اینا همه شون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
28: 19 دی 1404 معدات کیابون نمی کن همه اکسا
29: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
30: اینا که تو صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب رو بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.
31: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

درود بر شما بیننده ی حرف آخر هستید. همونطور که انتظار میرفت توافق موقت امضا شد و 50-60 روز وقت هست تا ببینیم آیا ورژن دوم جمهوری اسلامی اونطوری که ترامپ میخواد به ثمر نشسته یا هنوز کار مونده و باید یک لایه دیگر رو هم بردارن. امشب در این برنامه به همین خواهم پرداخت، اینکه ما در یکی دو ماه آینده شاید یکم بیشتر شاهد چه روندی خواهیم بود. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. من یک دو خبر رو در ابتدای برنامه اشاره بکنم بعد به بحث اصلی برسیم. خب همه منتظر بودن که امروز در سوئیس نزدیک ژنو مراسم نمیدونم رسمی امضای این تفاهمنامه موقت برگزار بشه بین ونس و قالیباف و تیم‌هاشون. این سفر به دلایلی لغو شد. خیلی‌ها میگن نمیدونم، مثلا پاکستانی‌ها میگن محرم بوده، خود ونس گفت نمیدونم یه سری برنامه‌ریزی تیم‌های فنی و اینها هست، ولی بخش زیادیش ممکنه مربوط باشه به اتفاقاتی که در لبنان افتاد. خب تو این یک دو روزه مقدار تنش‌ها بین حزب الله و اسرائیل بالا گرفته بود. از ساعات اولیه یعنی بامداد جمعه حملات شدیدی رو اسرائیل در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط حزب الله علیه مواضع این گروه تروریستی در جنوب لبنان و بقیه مناطق حتی تا عمق 85 کیلومتری خاک لبنان آغاز کرد. اگه تصاویرش رو اتاق فرمان نشون بده، حملات سنگینی بود به نسبت حالا این رفت و برگشت‌های کوچیکی که تو این مدت داشتند. و جمهوری اسلامی، حالا منابع آمریکایی گفتن، اعلام کرد که با وجود این حملات مذاکرات رو آغاز نمی‌کنه. پشت پرده معلوم نیست چی شد. بعد چند ساعت اعلام شد که توافق جدید آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله قرار شده. ولی نکته جالبش اینه که ترامپ خیلی این دفعه به بیبی نتانیاهو سر اینکه چرا این مدلی لبنان رو زده، دقیقاً روزی که قرار بوده تفاهم‌نامه موقت رسما به صورت حضوری امضا بشه، نه تنها حمله نکرده به بیبی برخلاف این چند روز گذشته، یه پستی از لینزی گراهام رو در تروس شبکه اجتماعی خودش گذاشته که لینزی گراهام در آخر اون پست از ترامپ خواسته که باید مطمئن بشه جمهوری اسلامی از طریق تروریستای پراکسیش یا نیابتیش دیگه علیه مواضع اسرائیل حمله ای نمی‌کنه. یعنی به هر حال ترامپ به نوعی موافق بوده با این اقدام اسرائیل، هرچند خب صحبت‌ها زیاد هست، حالا در طول برنامه بهش می‌پردازم. از اخبار که بگذریم، بین الان شرایط رو با هم بررسی بکنیم که از این روزها که این تفاهم موقت امضا شده، ما در چند هفته آینده و یا چند ماه آینده شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. چرا میگم چند ماه؟ چون به نظرم بعیده بتونن در 30 تا 60 روز به خیلی از جزئیات اون توافق جامع برسن و احتمالاً این مهلت چند بار تمدید میشه. ما هول و هوش 4 ماهی تا انتخابات میان دوره ای امریکا وقت داریم. تو همین بازه زمانی ترامپ به شدت نیازمند اینه که وضعیت اقتصادی ایالات متحده رو کنترل بکنه. این صحبت خیلی نگران کننده است که در همین کنفرانس خبری پیروز در فرانسه داشت راجع بهش صحبت میکرد، ذخایر استراتژیک نفت امریکا. این رو به نظرم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظرم طرحی که امریکا داره میبره جلو و حالا از اونورم جمهوری اسلامی داره از شرایط استفاده میکنه چست.
1: اگر من برعکسش عمل میکردم، اگه میرفتم و 4 هفته دیگه هم به بمبارون ادامه میدادم و حسابی میکوبیدمشون، بابت اونم کلی انتقاد و پوشش خبری منفی نصیبم میشد. واقعا کاری از دست من بر نمیاد. اما نتیجه این کاری که الان انجام شده اینه که کشتی ها میتونن رفت آمد کنن. اگه به بمباران ادامه بدیم، اون کشتی ها دیگه حرکت نخواهند کرد. داریم دوباره روزی 500 600 یا 700 میلیون دلار در روز صحبت میکنیم. پول خیلی زیادیه. به همین دلیله که اوضاع اقتصادی جهان فعلا خوبه، ضمن اینکه ذخایر استراتژیک نفت هم حدود 4 هفته دیگه تموم می‌شدن. می‌دونید که ذخایر در نقاط مختلف دنیا وجود دارن، اما اگر این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، واقعا به جایی می‌رسیدیم که ذخایر رو به اتمام می‌رفت.
0: ببینید، این مسئله خیلی مهمی هست. یعنی بعضیا که هی به ترامپ فوش و بد و بیرا میگن، واقعیت روی زمین رو نمیبینن که با ادامه وضع موجود در انتخابات میان دوره‌ای خیلی سیچویشنش خراب میشد، اوضاعش خراب میشد. من احساس میکنم که این موقعیت برزخی، یعنی همین تفاهم موقت، حالا ما درش خواهیم موند. تنگه هرمز باز، محاصره برداشته شده، جمهوری اسلامی نفتشو داره میفروشه، یه نفسی کشیده، امریکا به وضعیت اقتصادیش میرسه، قیمت نفت همین الان اومده تو کانال 70 دلار، اعراب صادراتشون انجام میدن، وضعیت بنزین در امریکا یه مقداری تعدیل میشه، به تبعش قیمت‌ها در این کشور تعدیل میشه، اروپایی‌ها دارن نفس میکشن، کشورهای آسیایی مثل هند و ژاپن و اینها یه نفس میکشن، همشون هم با دمشون گردو میشکنن تو این نشست گروه 7 که ترامپ رو به هر حال دیدن و اینا در تصاویر من میدیدم از سر کولش بالا میرفتن که چقدر کار خوبی کردی، توافق کردی و اینها. دوستان، این لزوما به این معنی نیست که اینها عاشق جمهوری اسلامی ان که توافق شده. همه وضع اقتصادیشون در شرایط بحرانی قرار داشت. اما این اما خیلی مهمه، اینکه ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟ من فکر میکنم نه. فقط هم نظر من نیست. پریشب یکی از این پادکست‌های داخل رژیم رو می‌دیدم، تحلیلگرای وصلی که حالا به رژیم وصلن که اتفاقا موافق توافق جامع هم هستن، نگران اینن که در داخل ایران هنوز اون اجماع ایجاد نشده که به اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست برسن. دقت بکنید، داخل ایران رو میگن، نه بیبی و ترامپ رو. تایید این تحلیل چیه؟ بیانیه‌ای که مشتبه صادر کرد دیشب اومد بیرون که مسئولیت از خودش سلب کرد، گفت منم مخالف بودم، حالا پزشکیان به من گارانتی داده، اسمی هم از قالیباف نیورد که حالا و کردیت اونو خراب بکنه، نشون میده که به هر حال گردن نگرفته مشتبه به عنوان کسی که باید در نهایت این دستور رو بده که آیا از سمت تفاهم به توافق برن یا نه، و این نشون میده که این اجماع درونی رژیم هنوز ایجاد نشده. و من حالا در ادامه برنامه بهش میپردازم در داخل ایران شرایط رو جوری میبینم که احساس میکنم ما از این تفاهم به توافق جامع خیلی سخته که برسیم یا اصلا نمیرسیم. حالا دلیل اصلیش اون باگ های اصلی و اون مینی هست که سر جای خودش مونده. حالا ترامپ برای هر کدوم یه توجیه میاره این روسا، میگه گروهای نیابتی رو ما یه جوری حل میکنیم، نمیدونم موشک جمهوری اسلامی باید این مقداری داشته باشه چون بقیه دارن، ذخایر اورانیوم اون زیر ما حواسمون هست با دوربین و اینها، ولی دوستان به این سادگی هم نیست. یعنی ترامپ به تنهایی در این زمینه تصمیم گیرنده نیست، در خود امریکا سناتورها و کسانی که در انتخابات بهش کمک مالی میکنن هستن که خیلی هاشون یهودیان سرشناسی هستن. اسرائیل درست الان ساکته، ولی همینطور نمیشه اینه که ترامپ یه دیل بدتر از اوباما بخواد به اینجا تحمیل بکنه. همین الان گزارش ها هست که بیبی از طریق کنگره و لابی های اسرائیل و شخصیت های رسانه‌ای سرشناس شروع کرده ترامپ رو تحت فشار گذاشتن. در واشنگتن پست هم یه مقاله همین چند دقیقه پیش منتشر شد که منابع اطلاعاتی در امریکا به دولت ترامپ اطلاع دادن که نتانیاهو داره تمام تلاشش رو میکنه که به هر حال این مسیر رو عوض بکنه و به نوعی هشدار دادن به دونالد ترامپ. گوش بدید خود بیبی چی گفت در این کنفرانس خبری که این هفته داشت. برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، چه توافقی در کار باشه چه نباشه، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید، نه امروز نه فردا. تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم چنین چیزی اتفاق نمی‌افته.
0: یه چیزی در مورد روابط اسرائیل و امریکا بهتون بگم. خیلی از این حرفای رسانه پسند ترامپ درباره بیبی و اسرائیل دارن سعی میکنن به شما القا بکنن که وضع به هر حال بین دو کشور خرابه و ترامپ اسرائیل رو کنار زده و این حرفا. دوستان، ترامپ که خوبه، بزرگتر از ترامپش هم در ساختار امریکا همچین کاری رو اگه دوست هم داشته باشن انجام بدن نخواهند تونست. ترامپ برای اهداف اقتصادی خودش از پس این توافق و گذاشتن هندونه زیر بغل قطر و پاکستان ممکنه الان این حرفا رو بزنه، ولی خودش هم میدونه که نمیتونه در روابط واشنگتن و اورشلیم خدشه جدی وارد بکنه. بیبی که به هر حال خودش سیاستمدار کارکشته‌ای هست، با این همه حرفی که ترامپ علیه زده، گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو ببینید چی گفت این هفته راجع به روابطشون.
2: در آمریکا بعضیا میگن ترامپ هر کاری که من میخوام انجام میده، و در اسرائیل بعضیا دقیقاً برعکسش رو میگن. اینکه من هر کاری که او بخواد انجام میدم، هیچ کدوم از اینا درست نیست. رابطه ما رابطه دو تا شریکه، دو نفری که سالا همدیگر رو میشناسن، خیلی وقتا با هم توافق میکنیم و گاهی هم اختلاف نظر داریم. این اتفاق حتی در بهترین خانواده هم میفته.
0: نشونه این حرفم همین که ترامپ دیروز گفت در انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر از بیبی حمایت میکنه. ته دلش دوست هم نداشته باشه، خودش گیم رو بلده ترامپ و میدونه که به پروپای اسرائیل نمیتونه زیاد بپیشه، به قول معروف. بگذاریم، به این اشاره کردم که در سمت غرب این تفاهم یه فرصتی برای تنفس هست، در داخل رژیم هم همینه دوستان که کوتاه اومدن دیگه. شما صحبت‌های قالیباف رو گوش بدید چی میگه. همین هفته صحبت کرده، مشخصا داره اشاره میکنه کار رو دیگه باید از بچهای لانچر به قول خودش تحویل بگیره و بره سراغ اقتصاد. این تیکر رو هم بعدش که بشنوید.
3: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم.
0: تو این بحث قالیباف هستیم یه چی پخش کنم بخندید. خب بر عالم آدم پوشیده نیست که به هر حال این آدم امریکایی ها سلان دیگه در این جریان، اما به حدی مارمولکه که توی مصاحبه گفته اصلا دلش نمیخواسته بره مذاکره بکنه. چرا؟ چون ترامپ قاتل سلیمانی هست. این تیکر رو هم گوش بدید.
3: من واقعا داوطلب یه کار برای مذاکره که نبودم، هیچ کراهت شدیدم خودم داشتم، نمیخواستم به دلایل مختلف که حالا اینجا نمیخوام نگاه کنید. حالا بزن یه نکتهشو بگم. به هر حال آمریکا به ویژه این ترامپ، حداقل این چیزی که روشن و مشخص هست، سردار سلیمانی رو او طراحی کرده، او دستور داده و او ناظر ترور ای بوده. شما فکر کنید برای من آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده. شما فکر میکنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه مطرح جمع کنیم؟ برای من کار راحتیه.
0: اولا که دقت کردید به خاطر سلیمانی نمیخواست ارواح امواتش مذاکره بکنه، نه به خاطر خونسا شدن پیرمرد گودن متوهم، گفت انتقام خامنه ای رو امام زمان میگیره. دو اینکه اگه واقعا دلیلت اینه آقای قالیباف، الان باید از تیم مذاکرات استعفا بدی، چون همین پریروز دوباره ترامپ گند زد به جسد سوخته قاسم سلیمانی در همین کنفرانس خبریش در فرانسه.
1: اون نتیجه سه ماه نبود، این موضوع حاصل سالها زمینه سازی و کار بود. میدونید چرا؟ چون من کسی بودم که سلیمانی رو کشتم، و اگه من سلیمانی رو نکشته بودم احتمالاً الان اصلا درباره این توافق صحبت نمی‌کردیم، چون اون یه دیوانه زرنگ بود. اونا هیچ وقت نتونستن جایگزینی در حد و اندازه اون پیدا کنن. They never were able to replace him.
0: خب از اینا که بگذریم، یه موضوع دیگه اشاره کردم به حمایت ترامپ از بی بی، اینکه این ور در داخل اسرائیل اینجا ما انتخابات داریم. یه کمی قبلتر، حدود دو هفته پیش از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا، دوستان وضع اگه به همین منوال در اسرائیل بخواد پیش بره، که هیچ کدوم از دستاوردهای دولت نتانیاهو با وجود اینکه دستاوردهای کمی نبوده بعد از 7 اکتبر به سرانجام نرسه، کار رو برای بی بی در انتخابات پیش رو سخت می‌کنه. من احساس می‌کنم توی این مدتی که مشاهده تمدید مذاکرات و نمی‌دونم بروبیا بین عراقچی و ویتکاف و ونس و قالیباف و اینا هستیم، اسرائیل یه سری عملیات رو در ایران پیش خواهد برد. یعنی ما ممکنه شاهد خرابکاری ها یا به قول انگلیسی ها covert operation و عملیات مخفی در داخل ایران باشیم. اتفاقا اگه قالیباف موفق نشه در این بازه زمانی اون چیزی که واقعا ترامپ میخواد رو بهش بده، همین عملیات مسیر رو برای اون چیزی که ایالات متحده میخواد از دل این توافق در بیاره باز میکنه، شاید با چراغ سبز خود قالیباف که پشت پرده با اینها در تماسه، یعنی ببره به سمت اون ورژن دو باقی. یعنی هنوز یک سری مزاحم ها هستن که ممکنه در این روند اخلال ایجاد بکنن. وحیدی هست که چند بار قصر در رفته، حالا اخبارش شاید بیاد بیرون، همچنان فکر میکنم اسرائیل بیخیالش نشده. خود مجتبی در لیست هست، حالا باید ببینیم تا کی قالیباف میتونه کنترلش بکنه. اینا مسائل مهمی هست، یه سری از این اراذل در لایه های دوم و سوم رژیم هستن که ممکنه مانع خواستهای امریکا بشن. یعنی ما اگه آتش سوزی دیدیم، یکی سکته کرد، یکی تصادف کرد، یکی نمیدونم آمپول اشتباهی خورد، خودکشی کرد، بیماری لاعلاج گرفت، نباید خیلی سورپرایز بشیم. اینها تازه کارهای سربازان موساد در روی زمین هست. خود ترامپ در بین صحبت‌هاش که به نظر طرفداری از جمهوری اسلامی میاد این روزها، یه تیکه خیلی ریز گفت در همین کنفرانس خبریش در فرانسه. روبیو هم پشتش وایساده در این انگل دوربین، نگاه جالب و جدی داره رو به جمعیت، کلاً این رو خیلی جالبش کرده. گفت این یک تفاهمه، اگه به نتیجه نرسن برمیگردن به بمباران. گوش بدید این رو.
1: اگه اونا به توافق پایبند نباشن یا بعضی چیزهایی که اصلا توی توافق هم نوشته نشده رعایت نکنن، این در واقع تفاهم‌نامه است، یک مموراندوم. اما ما درباره بعضی مسائل حتی بدون اینکه مکتوب شده باشن تفاهم و درک مشترک داریم، و اگه به اون تعهدات عمل نکنن احتمالا دوباره برمیگردیم و بمبارونشون میکنیم تا زمانی که بهش پایبند بشن. واقعا شگفت انگیزه که بمب‌ها چه کارهایی میتونن بکنن.
0: حرفاشو دقیق گوش دادید، نگفت برمیگردیم به بمباران تا رژیم رو عوض بکنیم، گفت دوباره میزنیم تا به امریکا کنار بیان در نهایت. این همون چیزیه که ترامپ ماهاست دنبالشه و خیلی ها در اپوزیسیون فهم اشتباهی ازش داشتن و الان نمیدونن که چی بگن، گیر کردن. حالا در بخش انتهایی من بهش خواهم رسید دوباره. خلاصه حرفم اینه که اسرائیل رو پاپت یا ملیجک امریکا فرض نکنید، ترامپ رو هم یک آدم احمق فرض نکنید که خواب نما شده داره با اخوندا کنار میاد. تهش باید اون چیزی که میخواد رو از اینها بگیره. دیدید که در همین صحبتی که پخش کردم گفت حتی رو مواردی که ما شفاهی با هم به توافق رسیدیم هم اینها نباید چیزی رو عوض بکنن هر در مورد حرفاشون. به نقش اسرائیل اشاره کردم، یه نکته هم راجع به تغییر و تحولات در ساختار نهادهای امنیتی در اینجا بگم براتون. در خبرها دیدید دیگه، رئیس موساد عوض شده، یه عکس بسیار معناداری بی بی این هفته منتشر کرد در شبکه اجتماعی اکس و جاهای دیگه. وسط این داستان‌ها که ترامپ میگفت اسرائیل باید رفتارش رو کنترل کنه و من بی بی رو دوست دارم ولی بی بی داره زیاد روی میکنه با اینها، نتانیاهو این عکسی که الان دارید میبینید رو با دوست صمیمیش، مشاور سابق نظامیش که الان رئیس موساد شده، گافمن منتشر کرده. حالا این گافمن چرا مهمه دوستان؟ اولین روزی که رفت سر کار معاون A رو عوض کرد. معاون A، حالا در نهادهای امنیتی اسم و فامیلی اینا نمیاد بیرون دیگه، معاون A سالها بیش از 2 دهه مسئول میز ایران بوده، صدها میلیون دلار بودجه همین اواخر تو هم 1-2 سال اخیر در اختیارش بوده برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی. این تغییر معاونت ها در این سمت‌های مهم بعد 20 خورده سال نشون میده که رویکرد در قبال جمهوری اسلامی، یا بهتر بگم درباره نحوه مواجهه با رژیم، داره عوض میشه. این خبرها کمتر در رسانه‌ها بهش اشاره میشه، تحلیل میکنن، ولی نشونه‌های بزرگ و مهمی هست. برخی میگن بخشش به خاطر دعوای سیاسی در دولت اسرائیل، معلومه طرف وقتی رئیس موساد میشه آدمای خودش رو میاره سر کار، ولی خب این نکته هم باید در کنارش بهش توجه کنیم که چندین رئیس موساد تو این 2 دهه و خورده عوض شدن توی این بیش از 20 سال گذشته. اینا یارو رو عوض نکردن، همین معاون ای رو دیگه، الان گافمن اومده عوضش کرده. به نظر من و با حرفای جدیدی که اینجا میشنوم درباره روش‌های جدید برای حمایت از مردم ایران، ما شاهد یک تغییر رویکرد از طرف نهادهای امنیتی اسرائیل در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهیم بود. حالا همه اینا رو گفتم، به این میرسیم که آقا برای ما مردم ایران چی داره این داستان، تغییر رژیم چی میشه. دوستان ببینید، این حرفی که میخوام بهتون بزنم خیلی تلخ است، بازم ممکنه یه عده ناراحت بشن، فکر میکنم حرف آخر یکی از معدود برنامه‌هایی بودی که در تمام این ماه‌ها با وجود اینکه فوش خوردیم، در اوج تنش‌های نظامی و سیاسی، در اوج اعتراضات شما در خیابون، بر این نکته تاکید کردم که عملیات نظامی و اعتراضات بدون اینکه مردم مجهز باشن و روی زمین عملیات واقعی نداشته باشن، منجر به تغییر رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی نخواهد شد. ببینید این کشورها هر کدوم منافع ملی خودشونو دارن. ترامپ این هفته راحت گفت من هیچ وقت دنبال تغییر رژیم در ایران نبودم. این تیکشو گوش بدید که حالا بهتون میگم که یه باری گفته و اینها هدفش چی بوده. برمیگردیم توضیح میدم که ما در روزهای آینده یا ماهای آینده بعد چه کارهایی انجام بدیم.
1: بازم میگم من به موضوع تغییر رژیم اعتقادی ندارم. سالهاست تغییر رژیم ها رو از نزدیک دنبال کردم، تقریبا هیچ وقت جواب نمیده، باید خودش اتفاق بیفته.
0: ببینید دوستان، از 2-3 مورد اظهار نظرهای ترامپ درباره مردم ایران که اگه کسی با روحیات این آدم آشنا بود میفهمید که دنبال امتیاز گرفتن از رژیم بیشتر تا حقوق بشر که بگذریم، ترامپ از ابتدا دنبال مدل ونزوئلا بود و صراحتاً هم تکرار میکرد. اظهارات مکررش درباره گزینه‌ای در داخل رژیم، رضایت کاملش از ونزوئلای بعد مادورو و انتقادش از جورج بوش در عراق و افغانستان به وضوح نشون میداد چه در سرش میگذره. متأسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور کنه ظاهراً و فکر میکرد امریکا و اسرائیل به خاطر اعتراض ها در ایران دارن حمله میکنن. اگه خاطرتون باشه لینک های برنامه های حرف آخر در یوتیوب هست، از اوائل پاییز پارسال میشد نشونه هاش رو دید و من هم اشاره کردم مکرر که ما در کوارتر اول سال 2026 شاهد آغاز دوباره حملات اسرائیل و امریکا با هدف حذف خامنه ای می بودیم، به هر حال که اتفاق هم افتاد. و اگه روی زمین نیرو نداشته باشیم اون زمان، ترامپ بعد این عملیات میره دنبال توافق با باقی مونده های اینها، چیزی که من اسمش رو در این برنامه گذاشتم ورژن دوم. از ابتدای 2026 و بعد دستگیری مادورو در محافل امنیتی اسرائیل همواره این مطرح بود که ترامپ به جد به دنبال دلسی رودریگز ایرانی هست، همین معاون اول مادورو که الان جاش نشسته. اینکه ترامپ در صحبتاش هی میگه گروه اول رو زده، دوم رو هم زده و در گروه سوم یه سری آدم معقول‌تر و کمتر رادیکال پیدا شده، بیانگر اینه که از دید خودشون کسی رو که می‌خواسته پیدا کرده. حالا اشتباه می‌کنه و درست میگه و اینا رو ما نمی‌دونیم. حالا اینکه قالیبا اون چیزی که ترامپ میخواد رو نهایتاً بهش میتونه بده یا نه هنوز مشخص نیست، اما دونالد ترامپ اینجا مهمه که تصمیم گرفته این شانس رو بهش بده. چیزی که واضحه اینه که ورژن دوم جمهوری اسلامی نتیجه‌ایه که رئیس جمهوری امریکا از این رفت و برگشت‌ها خواهد خواست. یعنی ورژن دوم یعنی چی؟ یعنی رژیمی که دیگه تهدیدی علیه منافع امریکا و اسرائیل و عرب کلا منطقه نباشه و وارد بازی بین‌المللی سیاست بشه. یعنی این گیم بین‌المللی رو باید درک بکنه، یعنی نرمال باید رفتار بکنه. روند 60 روز آینده و احتمالاً با تمدید مذاکرات بیشتر از 60 روز این موضوع رو روشن‌تر خواهد کرد برای ما. نظر من اینه که اگه قالیباف اون آدم نباشه، یعنی مشخصاً اگه خطر از بالای سر اسرائیل به صورت پایدار برداشته نشه، همین اسرائیل با چراغ سبز خود ترامپ که الان بهش فوش میدید بازی رو به هم خواهد زد. اما تاکید میکنم نه برای اینکه لزوماً ببرن سمت تغییر رژیم، برای اینکه اینقدر از این اراذل بزنن تا اون چیزی که میخوان رو ازشون بگیرن، از باقی مونده هاشون. بنابراین به این روندها و خبرها و تیترها بر اساس لحظه‌ای و کوتاه مدت نگاه نکنید. یک دو ماراتون هست به نظر من. از بین اون سه حالتی که در برنامه ها من اشاره کردم قبلا، عراق 1991 ورژن دوم و تغییر رژیم، ما داریم به سمت ورژن دوم حرکت میکنیم متاسفانه فعلا، که من این مسیر رو در دو حالت میتونم تحلیل بکنم. یا ورژن دو از همین الان روندش با قالیباف شروع شده و تمام این رفت و برگشت‌ها در واقع پستی بلندی های مسیر هستن که در داخل ایران باید بین خودشون حل بکنن این اراذل، یا اینکه ما در این مدت تفاهم، یعنی در این مدتی که تفاهم امضا شده تا توافق جامع، به بنبست جدی میخوریم و ترامپ متقاعد میشه که لایه برداری و تضعیف بیشتر رژیم لازم هست، که بعدش معلوم نیست ورژن دو لزوما با همین به قول شما منباغر پیش بره. آدم های دیگری هم در داخل رژیم هستن که خیز برداشتن. نظر من اینه که احتمال اینکه در بخشی از این مسیر نیاز به افزایش تنش دوباره باشه هست. به هر حال تو این دو سه ماه آینده خیلی تعیین کننده است، ما شاهدش خواهیم بود. انتخابات اکتبر در اسرائیل و انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در نوامبر به زنگاه‌های بسیار مهمی هستند. برسیم به مهمان برنامه، چون نقش ما الان خیلی مهمه، یک خواسته دیگه داریم. دکتر داگلاس رشیدی همراه من هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا، که در این مورد ازش سوال خواهم کرد. خوش اومدید داگلاس جان. سوال اول من، حالا قبل از اینکه به نقش مردم برسیم، قالیباف که به نظر میاد الان گزینه فیوریت دونالد ترامپ هست، فکر می‌کنی چقدر از پس کار بر بیاد؟
4: درود پوریا جان، عرض ادب خدمت مردم عزیز. و قبل از این که من به سوالتون بپردازم، میخوام بگم اسم چند تا از این عزیزانی که مال شهر خودمونن در اون موقع کشته شدن، مثل علی عشیری، احمد عشیری، منصور پور رکنی، حمید شاکریان، رؤوف درخشانی، مهر مرتضی جهانگیری و حسین شیر محمدی. این عزیزان رو من لازم بود ازشون یادی بکنم که کمتر در رسانه‌ها رو بهشون پرداختن. اما مسئله متشکرم. مسئله‌ای که در مورد قالیباف وجود داره، ونس به شفافیت گفت ما یک تفاهم‌نامه کتبی داریم، چون به نوشته‌های رژیم اعتقادی نداریم، شفاهی یک تفاهم‌نامه دیگر داریم. تفاهم‌نامه دیگه همون تنابیه که برای قالیباف انداختن، و من قبلا هم گفتم، خیلی جاها صحبت کردم، گفتم که اگر اون روزی که قالیباف به اسلام آباد میرفت و کارت‌های کافی نداشت و ارائه نمیداد، توی راه برگشت احتمال داشت نتانیاهو خلاصش کنه. ولی خب یه سری چیزها رو واقعا ارائه دادن و یه قولهایی دادن و گفتن ما چیزهایی برای از دست دادن داریم و ما ایران رو بهتر از دیگران میشناسیم. و متنی که الان از تفاهم نامه اومده بیرون، همون مقاله محمد جواد ظریفی در 14 فروردین در فارین افیرز نوشته شده. بین اینا یک ارتباطی وجود داره، یعنی اصلاح طلبان، اعتدالیون و قالیباف، اینا کنار همان سرداران تکنوکرات و اصلاحات و اعتدالیون، که دارن به غرب میگن و به ونس و اون جریان ماگا و انزواگرایان که ما خیلی حرف چیزایی برای دست داریم، و ونس دقیقا گفته ما با کسانی صحبت میکنیم که بیشتر از دیگران ایران رو میشناسن و چیزهایی برای از دست دادن دارن، چون دیدن که شمخانی چجوری کشته شد، اینم سرنوشتی که جلوی چشمشون. در هر صورت یک کنابی انداختن که دست اینا رو بگیرن بیارن بیرون، و قالیباف رو مسئول کردن اصلاح طلبا که با فروختن وعده چین اسلامی و ارزشی ها اونا رو یکم اون تبشون رو فرو بنشونه، و از سمتی هم بتونن پولی وارد بشه. فلسفه این پولی که میخواد تزریق بشه، تا حدودا 93 میلیارد دلار پول آزاد است که ترامپ میتونه جلوش مانع ایجاد نکنه. همین ویور که هست میتونه از چین و جای مختلف بیاد، توی آمریکا هم نیست. این پول رو قالیباف همونجوری قبلا در ناجا، در مجلس، در شهرداری، در همین سپاه قدس، در جریان سوریه آدم پول پاشی کرده و آدم خریده. میخواد این آدمای کف خیابونا که 90 درصدشون پولکیان، 10 درصدشون ایدئولوژیک، اینا رو بخره و بتونه از جریان فرقه عبور کنه، یعنی مافیا بر فرقه غلبه کنه، که اگر موفق بشه رسیده به اون نقطه‌ای که مد ونس و مد نظر ونس و ترامپ، که ترامپ اونجا میگه اگه نشد تقصیر ونس، به جدیت گفت، با اینکه ونس خودش گفت این داره شوخی میکنه، یعنی یک وقتی داده به ونس. اگر نشود، که حتی من اعتقاد دارم که این تمدید میشه تا انتخابات میگذره، اون مسئله که عبور کرد، باز نظر منم مثل نظر شما. چرا؟ چون نوکان ها مخالفشن، نو محافظه کارا، دیدین که چهره ماکروبیو چجوری، رئیس سازمان سیا مخالفه، وزیر دفاع مخالفه، اسرائیل مخالفه، تندروهای داخلی مخالفن، مردم ایران مخالف این داستانن، و این یک کلیه. در نتیجه من چشمم آب نمیخوره به این نتیجه برسه، ولی پلن اینه، یعنی پلن اصلاح طلب هست. قالیباف داره با پلن ظریف و این نیویورکی‌ها و اینا جلو میره. حالا بین خود اینا هم یک انشقاق وجود داره، همینم مانع. یعنی بین قالیباف
0: یه سوال مهم هم ازت دارم، هول و هوش دو دقیقه وقت داریم، اگه بتونی اینو توضیح بدی خیلی مهم است. به هر حال بخش بزرگی از مردم هم تو که خودت هم اشاره کردی، من معتقدم که تحت تاثیر حالا رسانه‌های جریان اصلی و اینها خیلی از موارد هم اشتباه بهشون القا شد تو ماه گذشته، حالا یه بحث جدایی هست. حالا الان هر چی شده، الان ما در این وضعیت هستیم، مسیر رو برای مردم در این ماه‌های پیش رو چطور می‌بینی؟ مردمی که با هیچ بخشی از این رژیم سر سازگاری ندارن.
4: ببینید، واقعیت اینه که اگر روی زمین تهدیدی نداشته باشیم، ترامپ لایه لایه میتراشه تا اون نتیجه برسه، اون چیزی خودت گفتی. و برای اینکه الان به یه نتیجه برسیم، دو تا مسئله ضرورت داره به نظر من. یک، تحقیق، نه اون مطالعه که بعضیا میگن بریم مطالعه کنیم، تحقیق از زندگی تجربه زیسته مردمی تو دیما داشتن، چی شد، چی بر سرشون گذشت، تحقیق و انصاف، این دوتا مسئله رو. یعنی اگر نگاه میکنیم به دیگرانم، به انصاف نگاه کنیم. ببینید، یه چیزی جلوی تهدید روی زمین رو از مردم سلب کرد. چی بود؟ یعنی هم شامل همه، یعنی برگردن کسی نیست. من تیتروار میگم سریع، موقعیت جغرافیای ایران به شکلیه که از شرق، غرب و شمال و جنوبش نمیشه هیچ تجهیزاتی لوجستیک کرد و به داخل آورد. و اگر مردم با تجهیزات اندک می اومدن توی دیما، چندین برابر کشته می شده. یعنی به اندازه کافی باید تجهیزات باشه، به اندازه کافی دانش و سازماندهی. دو، کسانی که اومدن فقط نظریات مبارزه مدنی،
0: حدود 30 ثانیه وقت داریم، بفرمایید،
4: انقلاب رنگی و اینا رو تبلیغ کردن، یا اونا که دنبال اسیسی بودن، اینا هم فضای جامعه رو از اون واقعیت دور کردن. یعنی بر من این رو بگم، بر عهده واضح میگم، عهده این نیست که الان بعضی میگن در دیما چرا پهلوی مردم رو مسلح نکرد. واقعیت این بود که فضای کلی نخبگانی مسموم کرده به جای اینکه کمک بکنه به مردم، و نقطه ضعف همینجا بود. باید این رو برطرف کنیم، بریم روی زمین، اگر تهدید ایجاد کنیم جزی از بازی.
0: ممنون از تو زاگرس رشیدی. به این بحث آخر که اشاره کردی، فکر میکنم موضوع اصلی هفته های آتی بود که خواهد بود که ما بهش خواهیم پرداخت. شب در لندن بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم تو رپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: سه یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا ایسفا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. ترامپ میگوید مقامات تهرانی ها تا پایان مهلت 60 روزه توافق میکنند یا با عواقب آن روبرو میشوند. واکنش‌ها در ایران به اعلام خبر باز شدن تنگه هرمز در دوره 60 روزه مذاکرات. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه میگوید تنگه باید بسته بماند. هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران مایک ساتو گفت توافق ایران و آمریکا باید شامل جبران خسارت به قربانیان، توقف اجرای اعدام‌ها و آزادی زندانیان باشد. و پس از دور تازه‌ای از شدیدترین درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان، یک مقام آمریکایی می‌گوید دو طرف بار دیگر بر سر یک آتش‌بس به توافق رسیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پیش در مراسمی در دیدار با نیروی هوایی این کشور با اشاره به تفاهم‌نامه با تهران گفت جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده اگر در این مدت توافقی به دست نیاید آمریکا اقداماتی انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد.
1: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهای خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. ترامپ در تروث سوشال نوشت این جنگ جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی، دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادار در اختیار ندارد. تنها دو روز پس از امضای توافق میان رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی، مذاکرات برنامه ریزی شده در ژنو سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرده این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ریاست هیئت دو طرف را در این مذاکرات بر عهده داشته باشند. الجزیره از قول وزیر خارجه پاکستان هم گزارش داده دلیل تأخیر در شروع مذاکرات سوئیس به گرفتاری مقام‌های ایرانی در مراسم ماه محرم مرتبط است. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران ارتباطی به خروج اسرائیل از جنوب لبنان ندارد. او تأکید کرده اسرائیل تا زمانی که تهدید حزب الله را برطرف شده نبیند از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. ونس با دفاع از حق اسرائیل برای دفاع از خود این کشور را شریک نزدیک آمریکا توصیف کرد و گفت واشنگتن و تل آویو با وجود برخی اختلاف نظرها منافع مشترک گسترده‌ای دارند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزوده تضعیف جمهوری اسلامی فرصت کم سابقه ای برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک و تقویت امنیت در لبنان و اسرائیل فراهم کرده. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران تعهد الزام‌آوری برای آمریکا ایجاد نمی‌کند و میزان امتیازهای ارائه شده به جمهوری اسلامی به عملکرد تهران بستگی خواهد داشت. او تأکید کرده حتی در صورت اجرای کامل تعهدات از سوی ایران هیچ پولی از محل مالیات شهروندان آمریکایی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و واشنگتن می تواند سطح امتیازها را بر اساس رفتار تهران افزایش یا کاهش دهد. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، همچنان واکنش ها به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا ادامه داره و ترامپ و جی دی ونس هم امروز صحبت کردن. بیشتر جزئیات رو از تو بشنویم.
2: این روزی نیستش که بعد از اینکه این تفاهم نامه حالا به امضا رسیده و متن اون در دسترس همه قرار گرفته، آقای ترامپ و ونس نیان و راجع به اون صحبت نکنند. اما صحبت هایی که آقای ترامپ و ونس دارن میکنند در مورد این تفاهم نامه و متن اون بیشتر جنبه دفاعی داره، چرا که در داخل آمریکا همچنان واکنش ها به اون ادامه داره، چه به هر حال رسانه هایی که دارن میپردازن قیاس میکنن، واشنگتن پست آمده قیاس کرده برجام رو با تفاهم نامه‌ای که آقای ترامپ نوشته و بعد در داخل خود بررسیش اعلام کرده که واشنگتن پست که نمیتونیم بیایم مثلا برجام رو در حال حاضر مورد قیاس قرار بدیم با این متن تفاهم نامه بدنی که اون یک چهارچوبی داشته که مشخص بوده که در قبال اقداماتی که داره انجام میشه یا چه اقداماتی انجام شده یا از چه چیزهایی جلوگیری شده و در مقابل چه امتیازاتی داده شده. اما الان این فقط یک پیشنویس یادداشت تفاهم نامه هستش و مذاکراتی باید آغاز بشه که تایید اون برن و تازه به این برسن که چه چیزهایی رو خواهند گرفت و چه چیزهایی رو خواهند داد. اما اشاره شد به صحبت‌هایی که آقای ترامپ کرده. آقای ترامپ مجدداً از موضعی آمدند که این تفاهم تفاهم خوبی است، جمهوری اسلامی اگر در این 60 روز از این فرصت 60 روز استفاده نکنه آن وقت اتفاقهایی براش خواهد افتاد که جالب نیست. در بخش دیگر از صحبت‌هاشون با اشاره به اسرائیل گفتن که به هر حال یکی از متحدین اصلیشون هستش، بسیار روابط نزدیکی با اسرائیلی‌ها دارن و از آقای نتانیاهو تنجیب کردن به عنوان آدمی که بسیار جنگجو هستش و گفته که ما و بنیامین در کنار هم بسیار سخت در مقابل جمهوری اسلامی جنگیدیم. اما بخش از صحبت‌هایی که آقای ونس کرده بسیار مورد توجه قرار گرفته. آقای جدی ونس گفته بودن امروز که کسانی که مردم ایران رو در خیابان‌ها کشتند دیگر وجود خارجی ندارند و دیگر زنده نیستند. اما بسیاری و حالا اومدن و با اون واکنش نشان دادن و میگن پس این اعدام هایی که داره در داخل زندان های ایران انجام میگیره از کسانی که به حال به عنوان معترض دستگیر شده بودن در طول ماه های گذشته و هفته های گذشته، اینها پس چه هستش و اون بدنه ای که اون کار سرکوب رو انجام میداده هنوز هست. حتی کارشناسان سازمان ملل اشاره کردن به این موضوع که اگر در هر کدوم از این تفاهم نامه ها بخش حقوق بشرش رو ما نخواهیم بیاریم و قرار بدیم، اصلا این تفاهم نامه یک تفاهم نامه بسیار ناقصی خواهد بود. آقای بنس اما اشاره هم داشته به این آزادسازی پول ها، گفته این جوی که ساخته شده که قرار هستش که امتیازات گسترده‌ای به جمهوری اسلامی داده بشه، بله اگر جمهوری اسلامی زمانی دست از حمایت از تروریست برداره، دست از این ماجراجویی های منطقی برداره، دست از حمایت از حزب الله و گروه هایی که به هر حال مسلح هستن در منطقه برداره، به جریان اصلی و منطقی حاکمیت در جهان بازگرده، کارهای منطقی انجام بده، ممکن است این امتیازات به مرور در دسترس اونها قرار بگیره. اما اگر هیچ کدوم این کارها انجام نشه و ما نتونیم راستی آزمایی بکنیم، اون وقت امتیازی هم به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد. و مجدد تاکید کردن که هیچ پولی از مالیات دهندگان آمریکایی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد. البته خب اون پولی هم که در راجع به صحبت میکنه پول مالیات دهندگان آمریکایی نیست، پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی الان مورد صحبت هستش. اما واکنش هم که فرانسه داشته جالب بوده در نوع خودش. فرانسوی ها اعلام کردن گفتن حتی اگه این تفاهم نامه به نتیجه برسه اون بخش تحریم های شورای امنیت سازمان ملل اگه بخواد برداشته بشه بخش هاییش ما باید اجازه بدیم. این هم خودش به نوعی به دلیل اون نگرانی هایی که اروپایی از برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی دارند جالب توجه هستش. به حال ساعت ها و روزهای آینده ساعت ها و روزهایی است که بسیار واکنش برانگیز خواهد بود. هنوز بسیاری از مقامات در داخل خود آمریکا هم دارن موضع گیری میکنند. باید بایستیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. بنا به گزارش NBC دونالد ترامپ روز جمعه از اسرائیل خواسته بر اساس توافق واشنگتن و تهران به آتش بس در لبنان پایبند باشد تا این توافق خدشه وارد نشود. پیشتر شبکه CNN گزارش داده بود آمریکا به جمهوری اسلامی اطمینان داده که اسرائیل قصد گسترش تنش‌ها در لبنان را ندارد، موضوعی که به گفته این شبکه بخشی از رایزنی‌های اخیر میان دو طرف بوده و آکسیوس هم اون رو دلیل اصلی برهم خوردن نشست امروز دونسته. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا گزارش داد که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده به دولت آمریکا هشدار دادن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل احتمالاً اقداماتی انجام خواهد داد که می‌تواند تلاش‌های دولت آمریکا برای رسیدن به یک توافق صلح پایدار با تهران رو مختل کند. به گفته این منابع، نتانیاهو تحت فشار سیاسی قرار دارد تا عملیات نظامی در لبنان را ادامه دهد. تد کروز سناتور جمهوری خواه در شبکه ایکس نوشته: معتقدم که رئیس جمهور ترامپ در مورد ایران مشاوره بسیار بدی دریافت می کند. تاریخ یک گزاره بسیار ساده رو به ما می آموزد. دادن میلیاردها دلار به دیوانگان مذهبی که می خواهند ما رو بکشند ایده بسیار بسیار بدی است. لینسی گراهام سناتور جمهورخواه آمریکا در حمایت از ترامپ نوشته: توانایی جمهوری اسلامی برای ادامه نقش خود به عنوان آنچه او بزرگترین حامی دولتی تروریست خوانده به شدت تضعیف شده. گراهام با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از رئیس جمهور آمریکا خواست تلاش کند راه حلی دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای تهران پیدا کند. همزمان با اعلام نهاد تازه تأسیس مدیریت آبراه خلیج فارس درباره لزوم ارسال درخواست کشتی‌ها برای عبور از سنگه هرمز و اینکه در دوره 60 روزه هیچ هزینه‌ای از کشتی‌های خارجی اخذ نخواهد شد، رسانه وابسته به سپاه خواستار بسته شدن این تنگه شد. خبرگزاری تسنیم با اشاره به ادامه حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان نوشته: هر دقیقه باز بودن تنگه هرمز خسارت مهمی است و اگر آمریکا فشار انرژی را از روی خودش تخلیه کند، تهاجمی تر می شود. این رسانه خطاب به مقام های جمهوری اسلامی نوشته: تنگه را ببندید و آمریکا را در همین گام اول مهار کنید. در ادامه روند توافق با آمریکا، جمهوری اسلامی اعلام کرد رویه جدیدی برای عبور کشتی‌ها از سنگه هرمز تعیین کرده و هیچ هزینه‌ای دریافت نخواهد کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید 26 کشتی شامل نفتکش‌ها، کشتی‌های کانتینری و سایر کشتی‌های تجاری در 24 ساعت گذشته با هماهنگی ایران از سنگه هرمز عبور کردند. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده محاصره دریایی اعمال شده. بر رفت آمد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران لغو شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه خبر دعوت تهران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران تکذیب کرد. بقایی اعلام کرد بر اساس بند 9 تفاهم‌نامه بازرسی آژانس از تأسیساتی مانند بوشهر ادامه می‌یابد، اما بازرسی از تأسیساتی که مورد حمله نظامی قرار گرفتند به روند مذاکرات و نتیجه آن بستگی دارد. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند همراه ما هستن. آقای حسامی، تحلیل شما رو ابتدا بشنویم از این هشدار سازمان‌های اطلاعاتی به ترامپ مبنی بر اقدامی از سوی اسرائیل که میتونه تلاش‌های آمریکا برای یک صلح پایدار با ایران رو متوقف کنه. چقدر یک همچین اقداماتی رو شما محتمل میدونیم که چقدر میتونه مؤثر باشه؟
3: کاملا. ببینید، یکی از مفاد این تعهد، قرارداد یا هر چیزی که تفاهم اسمشو بذارید اینی که در تمام جبهه ها جنگ متوقف بشه. خب اسرائیل تنهایی یا نتانیاهو میتونه این رو در واقع انجام نده یا حتی شدت و حدتش رو اضافه کنه. بنابراین این کاملا واقعی. واسه همین هم هست که یک تنشایی بین دولت ترامپ، مخصوصا ونس و اسرائیل و نتانیاهو هم علنی هم در واقع پنهانی وجود داره. پنهانی منظورم از نظر دیپلماتیک و غیر علنیه. اینم طبیعیه که اسرائیل نه دوست داشت از این معامله و از این تفاهم‌نامه برکنار باشه و نه دوست داره که جنگ متوقف بشه. بنابراین طبیعیه که اونا ممکنه دست بزنن به خراب کردن این تفاهم یا بنزین پاشیدن روی مواردی که ممکنه مورد اختلاف باشه. ولی مخصوصا حزب الله و لبنان یک جایی هستن که میتونن مستقیم این معامله رو به هم بزنن.
0: جناب حسامی، به گزارش تسنیم هم بپردازیم که در خبرها بهش اشاره کردم. به نظر میاد که پس از صحبت‌های روز گذشته مشتبه خامنه‌ای صدای مخالفان توافق در ایران کمی بلندتر شده. این اختلاف موضع بین رسانه‌های نزدیک به سپاه و این مجریان توافق در واقع با آمریکا، فکر می‌کنین که میتونه بر آینده این تفاهم‌نامه تأثیر بذاره؟
3: والا من فکر نمی کنم. ببینید از اول انقلاب تا امروز دو گروه خیلی مشخص

0: از یه منظرم دست دولت رو در حقیقت یکم بیشتر نشون میده که ما مخالفای داریم، همونجور که شما مخالفای داریم، ما مخالفای داریم با این به اصطلاح تفاهم یا این معامله، و یک بازی سیاسی من اونجا میبینم. روزنامه جوانم اگه توجه کرده باشید، اونم نزدیک به سپاه هست و اونا نوشته بودن که در واقع صحبت‌های مجتبی خامنه‌ای عملگرایانه و با واقعیت روی زمین همخوانی داره و درست ممکنه در کل و جز زاویه داشته باشه با بعضی از مفاد این، اما در عمل میخواد ببینه چجوری پیش میرن. بنابراین به نظر من این تأثیر زیادی نخواهد گذاشت.
1: جناب حسامی، اگر فرض کنیم که جمهوری اسلامی به تنگه هرمز مانند یک اهرم فشار در مذاکرات داره استفاده میکنه، با توجه به تجربه سالهای تحریم، فکر میکنید که آیا امنیت تنگه هرمز برای اقتصاد ایران اهمیت بیشتری داره یا تبدیل اون به اهرم فشار سیاسی در مذاکرات یا حالا در کلن در دیپلماسی جهانی؟
0: خب درسته، ببینید اهرم فشار شما یه موقع بایستی استفاده کنید برای اونی که میخواهید، یعنی اونی که در واقع مورد طلب شما هست، مطالباتتون هست، یا اونی که میخواهید بهش دستیابی پیدا کنید. اگر قرار جنگ متوقف بشه، اگر قرار رفت و آمد در تنگه هرمز به حالت عادی برگرده، بعد این اهرم فشار استفاده شده. بنابراین این اهرم فشار دارن استفاده میکنن که در واقع اون که میخوان، یعنی برداشتن تحریم ها و آزاد کردن پولایشون که بلوکه شده، و بعد اگر راجع به اون سرمایه گذاری در ایران جدی باشه که من فکر کنم جدی هست، این خب خود اهرم فشاری که استفاده شده، بنابراین اینو میتونن استفاده کنن، دوباره هم استفاده کنن، این تموم نمیشه که.
1: جناب حسامی، و یک سوال هم پرسش هم دارم در رابطه با پیام اخیر دونالد ترامپ در تروث سوشال، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی از موضع ضعف وارد مذاکره با آمریکا شده. اگه اونطور که رسانه‌های وابسته به سپاه معتقدن بسته تنگه هرمز مجدداً برگ برنده جمهوری اسلامی هستش، اصولاً چرا اصلا تهران وارد مذاکرات شد؟
0: خب این برگ برنده رو که دارید باید یه جوری استفاده کنید که بازی رو ببرید یا اون مسابقه رو ببرید. بنابراین هر دو طرف یه چیزی میخوان، یه چیزی مورد نظرشون هست که وارد معامله شدن. همون جور هم در آمریکا، همونجور که میدونید اینجا مخالفان زیاد هستن و الان هم صحبت دارن میکنن که نمیشه اعتماد کرد، نبایستی سرمایه گذاری کنیم، این قرارداد یا تفاهم نامه یک طرفه است. بنابراین این کارت برنده هم شما میتونید بازی کنید. این مثل آسپیک نیست که یه دفعه استفاده کنید دیگه دستتون نیاد. این تقریبا مثل اون کارت موناپولیه که از زندان خارج شویده و میتونن بارها و بارها استفاده کنن، چون از نظر سوق الجیشی و جیوپالیتیکس تنگه هرمز سر جاش باقیه، مرزهای ایران هم مشخصه، اینو میتونن استفاده کنن. اما اینا من بگم از دو نکته من دارم میخواد خیلی سریع بگم. یکی اینکه کاملا مشخصه که آمریکا هم یک خواسته‌هایی داره، فشار سیاسی برای کاهش تورم و بالا رفتن قیمت نفت واقعیه و این انتخابات پیش رو فشار سیاسی روی جمهوری‌خواه و روی ترامپ داره. یه چیزی هم بگم، فکر کنم خبرنگار شما هم گفتن، در این 48 سال هیچ کسی از مالیات دهنده‌های آمریکا پول نگرفته بده به جمهوری اسلامی. این پولای بلاک شده بوده و اون پولی که اوباما داد در حقیقت پولی بوده که از زمان شاه در حسابای آمریکا مسدود شده بوده و اون با بهرش رو پس دادن. تازه اونم اگه دادگاه رفته بودن آمریکا میباخت. بنابراین این نیست که مثلا از پولای مالیات دهندگان داره این معامله انجام میشه، ولی این اون روایت سازی که من میبینم، اون روایت سازی که بایستی هم تندروهای آمریکا هم تندروهای در جمهوری اسلامی رو یه جورایی نرم کنه. من اینو بازی لفظی میبینم نه واقعی.
1: بسیار سپاسگزارم آرام حسامی، استاد علوم سیاسی که از مریلند همراه ما بودید. و نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. هشت دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. نام‌های اعلام شده شامل فریبرز کهنزاد، پرنیان خدابخشی، رضا دالمن، سپنتا سعیدی، حسین شا...

0: شادمان، فاطمه خاکبور، مسیحا باقری و آریانا کوچکی است. طبق این گزارش حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 مهندسی کامپیوتر در شورای تجدید نظر نیز تایید شده. این احکام در تداوم موج احضار، تعلیق، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان در ماه‌های اخیر صادر شده. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت 6 شهروند بلوچ در زاهدان، دشتیاری و سیب و سوران خبر داده. بر اساس این گزارش، این 6 شهروند در روزهای گذشته توسط نیروهای حکومتی و لباس شخصی بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. به نوشته حالوش، پیگیری خانواده‌های این شهروندان برای اطلاع از وضعیت و محل نگهداری آنها تا کنون بی نتیجه ماند. جعفر حسنی، شاعر و فعال سیاسی ساکن قزوین، از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال 1404 توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعاً به 8 سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. اقدام علیه امنیت ملی و تشویق مردم به اقدام مسلحانه علیه نظام از جمله اتهامات حسنی ذکر شد. سپاه پاسداران هسته‌های جدید در عراق برای حمله به کشورهای عرب منطقه ایجاد کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از 8 منبع عراقی گزارش داد سپاه پاسداران گروه‌های مخفی جدیدی را در عراق ایجاد کرده تا حملاتی علیه کشورهای خلیج فارس انجام دهند. تأسیس گروه‌های مخفی جدید وابسته به سپاه پاسداران در عراق در حالی است که واشنگتن اخیراً از طریق فرستاده ویژه ترامپ خواستار انحلال کامل میلیشیایی‌های عراق شده. درست که صادقی گزارش می‌دهد.
1: سپاه پاسداران مجموعه جدیدی از سلول‌ها و شبکه‌های مخفی وابسته به خود در عراق رو با هدف اجرای عملیات‌های ویژه علیه کشورهای عربی منطقه تأسیس کرده. خبرگزاری رویترز در گزارش جدیدی به نقل از 8 منبع آگاه در عراق تایید کرده که سپاه پاسداران مجموعه‌ای از شبکه‌های مخفی رو تأسیس کرده که ساختار و فرم اونها با گروه‌های شناخته شده قبلی که در عراق فعالیت می‌کردن کاملاً متفاوته. بر اساس این گزارش، افراد کمی از هیئت مقاومت عراق در سلول‌های تازه تأسیس شده مشارکت دارند و بیشتر از نخبگان شیعه عراقی داره استفاده میشه که عملیات‌ها و تاکتیک‌های جدید سپاه پاسداران رو علیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اجرایی بکنند. حتی این گزارش تایید می‌کنه که از تاریخ 31 فروردین تا 27 اردیبهشت این سلول‌های مخفی که مستقیماً با سپاه پاسداران در ارتباط هستند، 7 عملیات ویژه پهپادی علیه عربستان سعودی، امارات و کویت از طریق بیابان‌های بصره و سماوه انجام دادند. حالا انتشار این گزارش به نگرانی‌ها در داخل عراق دامن زده. از یک طرف بحث تیره‌تر شدن روابط دیپلماتیک عراق با کشورهای همسایه هستش که ما می‌دونیم بعد از 28 فوریه صدها حمله در حمایت از سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از خاک عراق به این کشورها انجام شد و بحث بعدی بی‌اعتبار شدن دولت علیزیدی نزد آمریکایی هاست، با این اساس که در واقع علیزیدی دولت جدید خودش رو بر مبنای حس اصلاح در دست دولت تأسیس کرده و حالا سپاه پاسداران نیروهای جدیدی رو در عراق داره تأسیس میکنه که نه تنها میتونن منجر به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بشن، بلکه میتونن به تهدیدی برای کل منطقه تبدیل بشن.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. ترامپ میگوید مقامات تهران یا تا پایان مهلت 60 روزه توافق میکنند یا با عواقب آن روبرو میشوند. واکنش‌ها در ایران به اعلام خبر باز شدن تنگه هرمز در دوره 60 روزه مذاکرات. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه میگوید تنگه باید بسته بماند. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان گفته تفاهم نامه میان آمریکا و ایران عمدتاً بر موضوعات نظامی هسته‌ای و لغو تحریم‌ها متمرکز است، اما حقوق بشر را نادیده گرفته. در این بیانیه تاکید شده که میلیون ها ایرانی به خیابان ها آمده و خواستار تغییرات بنیادین شدند و صدای آنان باید در هر مذاکره ای که آینده ایران را تعیین می کند شنیده شود. کارشناسان سازمان ملل همچنین خواهان گنجاندن مواردی مانند جبران خسارت قربانیان، توقف اعدام ها، آزادی بازداشتگان خودسرانه و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شدند. سازمان عفو بین الملل هم گفته این توافق نباید صرفاً به توقف عملیات نظامی محدود بماند و باید شامل تضمین‌های جدی در زمینه حقوق بشر و پاسخگویی باشد. در کل این سازمان گفته این درگیری با نقص‌های جدی حقوق بین الملل از سوی همه طرف‌ها همراه بوده و باید درباره آن تحقیقات مستقل انجام شود. او هشدار داده هر توافقی که به حقوق قربانیان نپردازد می‌تواند به پوششی برای ادامه مصونیت از مجازات و سرکوب تبدیل شود. مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستند. خانم دهکردی، آیا نادیده گرفتن وضعیت زندانیان سیاسی، فعالان مدنی، مسئله اعدام‌ها و در مجموع هر چه مسئله‌ای که مربوط به حقوق بشر هست در مذاکرات، این پیام رو به حکومت ایران منتقل نمی‌کنه که سرکوب داخلی مانعی برای عادی سازی روابط خارجی نیست؟
2: من فکر میکنم حکومت جمهوری اسلامی به خوبی این رو میدونه که هر اتفاقی هم میفته و در ایران هر چقدر هم شدیدتر و بیشتر دست به سرکوب بزنه، باز هم در حوزه روابط خارجی آنچه که اهمیت داره بیشتر مسائل سیاسی است. در تمام ادواری که مذاکراتی در جریان بوده بین ایران و آمریکا، بین ایران و دولت‌های اروپایی، حتی بین ایران و چین، ایران و روسیه که متحدانش هستند و به هر حال دست کمی در زمینه نقض حقوق بشر از خود جمهوری اسلامی ندارن، اساساً مسئله حقوق بشر روی میز نبوده. هرگز در 1401 که به هر حال سازمان ملل تشخیص داد که باید برای مستندسازی جنایت‌هایی که انجام شده کمیته های مستقل حقیقتیاب تشکیل بشه و این جنایت ها مستند بشن، یه خورده بارقه های امیدی وجود داشت برای اینکه مسئله حقوق بشر بیاد روی میز و در اولویت مذاکرات قرار بگیره. اما واقعیت این است که در جهان امروز حکومت‌ها اساساً مسئله حقوق بشر رو در جریان مذاکرات سیاسی مداخله نمیدن و این بسیار بسیار غم‌انگیز، نگران کننده و دلیل این هست که فعالان حقوق بشر از ابتدا در مورد غایب بودن صدای مردم در مذاکرات بین ایران و آمریکا صحبت می‌کردن، کما اینکه دیدیم عفو بین‌الملل و کارشناسان سازمان ملل هم این بیانیه‌ها رو با همین محتوا منتشر کردند.
0: خانم دهکردی، حذف صدای فعالان مدنی، خانواده‌های دادخواه و گروه‌های حقوق بشری از روند مذاکرات و نادیده گرفتن اونها چه تأثیری میتونه بر روند دادخواهی و مسیر عدالت در ایران داشته باشه؟ چه اهرم فشاری برای پیگیری مطالبات مدنی باقی خواهد موند؟
2: واقعیت اینه که من فکر میکنم جنبش دادخواهی به خوبی میدونه که این مسیر مسیری سخت و طولانی، زمانبر و فرسایشیه. در بسیاری از موارد متاسفانه سازوکارهای بین المللی قابلیت و ضمانت اجرایی لازم رو ندارن و صرفا در واقع مسیرهاییست که طی میشه برای مستندسازی برای فردای روزی که اون حکومت مورد نظر که حالا داره نقض حقوق بشر میکنه اساسا وجود نداشته باشه و حالا بخوان از در واقع افرادی که باقی ماندن در محضر دادگاه‌های عادلانه پس از اون حکومت سوال و جوابی بشه. شما یه نگاهی بندازید، من خیلی دور هم نمیرم به جنبش داد به انجمن خانواده‌های پرواز و دادخواهی که از زمان شلیک موشک به هواپیما انجام شده. در طول این سال‌ها دادگاه‌های مختلفی رفتن، شکایت‌های متعددی در دادگاه بین‌الملل طرح کردن و برخیش به سرانجام رسیده، اما نه به اون شکلی که ما فکر کنیم یک اقدام فوری و اجرایی اتفاق میفته. بعضی از آرا صادر شده ولی اجراش افتاده مثلا به 2 سال بعد در حالی که رأی صادر بشه. شده. در همه در واقع جنبش های دادخواهی، نه فقط مختص به ایران، در تاریخ هم که نگاه بکنیم، این روند روندیست بسیار طولانی و بسیار در واقع زمانبر. و مسئله اینجاست که فعالان حقوق بشر و کسانی که در این عرصه فعالیت میکنن، جامعه مدنی، باید بدونن که نباید خسته بشن، باید ادامه بدن و از راهکارهای در واقع روزنه هایی که وجود داره برای رسیدن به عدالت و دادخواهی استفاده بکنن.
0: بسیار سپاسگزارم مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، که از اتاوا همراه ما بودید. شهردار ریچموند هیل به مناسبت آغاز عملیات گودبرداری و ساخت بنای یادبود هواپیمای اوکراینی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد. سقوط هواپیمای پرواز PS752 بزرگترین فاجعه کشته شدن دست جمعی شهروندان ریچموند هیل در یک روز واحد و در خاک خارجی است. این شهر متحد شده یاد و خاطره جانباختگان این فاجعه را با ساخت یک بنای یادبود دائمی زنده نگه.
3: پروژه ساخت بنای یادبود قربانیان پرواز اوکراینی در پارک یونیتی در شمال تورنتو رسما آغاز شده. بسیار مراحل احساسی رو برای خانواده ها در بر داشته، چرا که این بنای یادبود در واقع محلی برای ادامه سوگواری و یادآوری قربانیان این هست که در این پرواز جونشون به ناحق گرفته شده. شهردار این منطقه دیوید وست خود شاهد این پروسه احساسی برای خانواده های جانباختگان بوده.
4: ما فرایندی را همراه با انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی طی کردیم. مدتی طول کشید تا همگی به طرحی برسیم که واقعاً کارآمد و پرمعنا باشد. این بنای یادبود از اهمیت ملی برخوردار است و به دلیل چنین فاجعه و جانباختن گسترده‌ای در ریچموند هیل، احساس کردیم که اینجا بهترین مکان برای برپایی آن است.
5: واقعا میگم هم کردیت به انجمن خانواده ها لازمه و هم برای میر دیوید وست که خیلی مصمم بود که همچین کاری انجام بشه. ولی همچین که میدونین دولت فدرال و دولت استانی آنتاریو هم وقتی که دیدن اینقدر جدی دارن این مسئله رو پیگیری میکنن، هر کدومشون به نوبه خودشون کمک مالی کردن که به اینجا برسیم.
3: اما خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 همچنان بر این نکته تاکید می‌کنند که مسیر دادخواهی اونها ادامه خواهد داشت.
6: آدم با گذر زمان فقط یاد می‌گیره که چجوری زندگی کنه با این سوگ، ولی واقعاً کهنه نمی‌شه. جمهوری اسلامی آدمای مثل ما کم به جا نذاشته، آدمای سوگوار مخصوصاً توی این مدت اخیر.
3: این بنای یادبود در نهایت تا سالگرد هفتم قرار هست بهره برداریش آغاز بشه، یعنی هشتم ژانویه سال 2027، جایی که میتونه محلی برای اتحاد خانواده های پرواز اوکراینی باشه تا در نهایت بتونن مسیر دادخواهی خودشون رو ادامه بدن. مهسا مرتضوی، ریچموند هیل.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی.

0: در نخستین مسابقه روز جمعه جام جهانی 2026 آمریکا به مساف استرالیا رفت و موفق شد با 2 گل این تیم رو شکست بده. آمریکا با این پیروزی و کسب 6 امتیاز صعود خود به مرحله حذفی رو تضمین کرد. گل اول بازی رو بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و گل دوم رو الکس فریمن دقیقه 43 به ثمر رسوند. دیگر بازی این گروه رو ترکیه و پاراگوئه انجام میدن که بازی نخست خود رو به حریفان واگذار کرده بودن. پیروزی هر کدوم از اونها شانس صعود اونها رو افزایش خواهد داد. در ترکیه با وجود هیجان بالای مسابقات به دلیل همزمانی با برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه‌های این مسابقه در محیط‌های عمومی ترکیه پخش نخواهد شد. و برزیل و هایتی هم دیگر مسابقه گروه سی را برگزار خواهند کرد. برزیل که در نخستین دیدار مقابل مراکش متوقف شد، حالا بار دیگر با عدم حضور نیمار ستاره مشهور این تیم همراه خواهد بود. در حالی که گزارش‌ها از برقراری آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل خبر می‌دهد، شبکه ام بی سی نیوز گفته دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته با برقراری آتش‌بس با حزب‌الله موافقت کند. بیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود اسرائیل و حزب‌الله با آتش‌بسی موافقت کردند که از عصر جمعه به وقت محلی اجرا می‌شود. یک دیپلمات کشورهای خلیج فارس هم گفته این توافق با میانجیگری قطر، آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان اسرائیل میگوید به تفاهم نامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط به توافق جداگانه ای با لبنان که با میانجیگری واشنگتن انجام شده پایبند خواهد. بنیامین نتانیاهو گفته ارتش این کشور به دستور او 150 هدف متعلق به حزب الله را از شب گذشته در لبنان هدف قرار داده و ده‌ها نیروی این گروه را از بین برده. همزمان نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان با رد درخواست‌ها برای تحویل سلاح‌های این گروه گفته حزب الله تا زمانی که توان ایستادگی داشته باشد تسلیم نخواهد شد. وزارت بهداشت لبنان خبر داد که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 18 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده در واکنش به نقص‌های مکرر توافق آتش‌بس از سوی حزب‌الله در شب گذشته و ساعات اخیر به بیش از 80 هدف در جنوب لبنان حمله کرده و ده‌ها عضو حزب‌الله را کشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور تا زمانی که لازم باشد در نوار حائل جنوب لبنان باقی خواهد ماند. در پی کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی نتانیاهو اعلام کرد کشورش هیچ گونه حمله ای علیه سربازان و خاک خود را تحمل نمی کند و حزب الله تاوان بسیار سنگینی خواهد پرداخت. در همین ارتباط خسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستن. آقای آشور، به نظر میاد که لبنان به جای تبدیل شده که میشه در اون آثار عملی این تفاهم بین ایران و آمریکا رو دنبال کرد. چقدر فکر میکنین بحث حزب الله پتانسیل این رو داشته باشه که این تفاهم بین تهران و واشنگتن رو تحت تاثیر قرار بده؟
1: بله، همونطور که اشاره کردید الان در واقع آزمون اصلی، حداقل اولین آزمون در واقع این توافقنامه بین ایران و آمریکا در لبنان هستش و در واقع شاهد هستیم که اسرائیلی ها همونطور که در گذشته هم در واقع این کار رو کردن تمایلی به این ندارن که اصولا این توافقنامه بین ایران و آمریکا برقرار بشه یا اجرا بشه و دوم حتی اگر اجرا هم شد اینها تمایلی ندارن که شامل اینها یا شامل لبنان بشه. در واقع اون کل جنگی که شروع شد چند سال پیش بین لبنان و اسرائیل و ایران و اسرائیل بعد از در واقع قضیه غزه بود و 7 اکتبر بود. الان جنگ در غزه و با ایران، هر دوی اینها متوقف هستند به نوعی. با وجود این اسرائیل اصرار میکنه که اینجا در واقع به جنگ ادامه بده و متهم میکنه که حزب الله رو که اینها رو در واقع داره میزنه. در همون موقع هم اینها خودشون حاضر به عقب نشینی از اینجا نیستن و حزب الله رو نه تنها در جنوب و حتی در بیروت هم میزنن. فکر میکنم که اسرائیلی ها اصولا حداقل بنیامین نتانیاهو و کابینش این رو اینطوری فکر میکنن که اصولا به نفع ما نیست، ما میتونیم که حداقل در لبنان ادامه بدیم. یادمون نره که این کابینه به مردمشون قول داده بودن که رژیم رو در ایران ساقط خواهند کرد با همکاری آمریکا و حزب الله رو به طور کامل از صحنه بیرون خواهند کرد، همچنین حماس رو از در غزه در واقع تمام خواهند کرد. هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده، همه این گروه ها حضورشون ادامه داره با اینکه تضعیف شدن و خود ایران با اینکه تضعیف شده اما رژیم آخوندها سقوط نکرده. و به این آقای نتانیاهو الان اگر بیاد توافق بکنه با آمریکایی ها و با لبنانی ها و از اینجا هم عقب نشینی بکنه، در داخل اسرائیل این برای اینها شکستی دیده خواهد شد، برای این سخت هست براش که این رو قبول بکنه. از طرفی برای ایران این قضیه اینجوری هستش که اصولا برخلاف دیگر مناطق مثل مثلا حماس، برخلاف گروه های دیگری که متحد تاکتیکی ایران هستند، لبنان و حزب الله اصولا جزوی از جمهوری اسلامی محسوب میشن. یعنی ایران میدونه اگر فشارش رو در شمال اسرائیل، جنوب لبنان از دست بده، اصولا شکست بزرگی براشون محسوب میشه و نفوذشون در منطقه بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. و به خاطر همین هم هست که اصرار کردن که اصولا با آمریکایی ها که لبنان هم شامل طرح تفاهم نامه آتش بس و صلح آینده با آمریکایی ها بشه.
0: جناب آشور، وقت کوتاهی داریم، در حد یک دقیقه. جدی ونس امروز گفته که موضوع لبنان و توافق با جمهوری اسلامی دو ماجرای مجزا هستن از همدیگه. جمهوری اسلامی هم که همونجور که شما هم فرمودین تهدید کرده که عدم اجرای آتش بس بین حزب الله و اسرائیل به لغو هر نشست با تیم مذاکره کننده ای خواهد انجامید. فکر میکنین این تناقض در نهایت به کجا ختم میشه؟
1: ولی خود آمریکایی ها هم به این حرفی که میزنن باور ندارم، به خاطر همین هستش که شاهد هستیم رئیس جمهور آمریکا در واقع در مورد بنیامین نتانیاهو و خود جدی ونس هم در مورد اسرائیلی ها صحبت کرده و از اینها خواسته اینو متوقف بکنن. من فکر میکنم با این که متفاوت هستن قضیه هرمز و قضیه لبنان، با وجود این یک مشترک بین اینها وجود داره و اون ایران هستش که در واقع در هر دو اینها حضور داره. در مورد لبنان اسرائیلی ها و آمریکایی ها و دیگران حضور دارن، اما در مورد هرمز کشورهای خلیج فارس هم حضور دارن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون همراه ما. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: سال 67 در شرایطی که جنگ طولانی شده بود، نرخ دلار تا 140 تومان هم بالا رفت. با امضای قطعنامه 598 و پایان جنگ 8 ساله دلار سقوط کرد. دلار 140 تومانی تا 50 تومان ریخت و بعدش یک کمی ریکاور کرد و نهایتاً در حدود 75 تومانی به تعادل رسید. انگار داریم راجع به 1000 سال پیش صحبت میکنیم. کسانی که همه زندگیشون رو دلار کرده بودن، یک شبه داراییشون نابود شد. اون موقع حتی شایعه بود که دو نفر از بازاریا به خاطر ریزش دلار سکته کردن. در این برنامه میخوایم بررسی کنیم که آیا دوباره دلار قرار سقوط کنه؟ آیا سناریوی سال 67 میتونه دوباره در 1405 تکرار بشه؟ درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. برخلاف تصور خیلی ها، نرخ دلار دماسنج هیجان بازار نیست. البته عوامل مختلفی من جمله هیجان روی نرخ تأثیر میگذاره که در اقتصاد ایران شاید مهمترینش نرخ تورمه. در سال 67 نرخ تورم ماهی 2% بود که میانگین سالانش میشد 28.9% و همین تورم آروم آروم نرخ دلار رو از 75 تومن پس گرفت و تا آخر سال 67 اون رو به 100 تومن رسوند. پس ملاحظه میکنید که اگه سایر عوامل به ثبات نسبی برسه، ریسک های سیاسی و درگیری نظامی برطرف بشه، اثر تورمی کماکان سر جاشه. تجربه سال 67 جالبه چون بهترین تجربه معاصر ما در چنین شرایطیه و مدل رفتار دلار رو میشه از جهات مختلف با وضعیت الان مقایسه کرد. سقوط دلار به یک دلیل ساده دوام نیاورد. جنگ تموم شد ولی بحران‌های اقتصادی سر جاش بود. کشور باید بازسازی می‌شد و دولت پولی برای بازسازی نداشت و برای جبران کسری بودجه‌اش پول بی‌پشتوانه چاپ کرد. اون چاپ پول شد تورم و تورم نرخ دلار رو به همراه خودش بالا کشید. حالا برگردیم به امروز و اتفاقات اخیر. من یه فرمول ساده خدمتتون عرض می‌کنم برای محاسبه حدودی ارزش دلار. آخرین رقم تورم نقطه به نقطه رسمی اعلام شده امسال تا الان 84%، یعنی میانگین قیمت‌های الان 84% بالاتر از قیمت‌های پارسال همین موقع است. خب پارسال همین موقع دلار 93 هزار تومان بود. حالا اگر چرتکه بنازیم و 93 هزار رو ضرب در 1.84 کنیم میشه 171 هزار تومان. دلار درست قبل از خبر مذاکره 170 هزار تومان بود. یعنی نرخ دلار دقیقاً همپای تورم رشد کرده و هیچ حبابی نداره. به همین خاطره که بعد از اعلام امضای تفاهم‌نامه، به ویژه در مقایسه با سال 67، دلار افت چندانی نکرد و بلا فاصله هم از 150 خورده‌ای هزار تومان دوباره شروع کرد به بالا رفتن. بگذاریم از اینکه این توافق در واقع یک تفاهم‌نامه برای از سرگیری مذاکره است. تازه این 84% رقم رسمی تورم رو که عرض کردم نقطه به نقطه، تورمی که مردم در بازار و سر سفره حس میکنن به مراتب بالاتره. پس تا زمانی که موتور تورم روشن باشه، نه تنها دلار سقوط نخواهد کرد و نصف نخواهد شد، بلکه بالاتر میره و ظرف مدت کوتاهی میتونه رکوردهای جدیدی هم بزنه. حالا تورم از کجا میاد؟ دولت امسال دست کم 1/3 خرجش رو با چاپ پول بی پشتوانه قرار جبران کنه و تا وقتی این چاپخونه پول کار میکنه تورم ادامه خواهد داشت. البته عوامل متعدد دیگری هم هست که من برای ساده نگه داشتن این معادله نمیخوام واردش بشم، مثل انتظارات تورمی که خودش یک موتور جداگانه است که باید در فرصت مستقلی بشینیم و دربارش صحبت کنیم. تورم ماهانه اردیبهشت 8.8% بود. با همین آهنگ تا این تفاهم نامه به نتیجه برسه، کف واقعی دلار از 170 هزار به 200 هزار تومان خواهد رسید. حتی اگه نرخ روزش با فشار و تزریق بانک مرکزی موقتا پایین بیاد، صرفا اون فنر همیشگی برای مدتی فشرده میشه و دوباره دیر یا زود جهش خواهد کرد. کل داستان نرخ دلار از سال 67 تا الان همین بوده و هی تکرار شده هر سال. لذا این تفاهم‌نامه نه تنها فاصله بین قیمت دلار و ارزش واقعیش رو کم نمی‌کنه، بلکه ممکنه حتی این فاصله رو بیشتر کنه. اخبار تا این لحظه حاکی از این است که توافق نزدیک و در دست رسه، اما در این حال ظرف یکی دو روز گذشته چند بار تکرار کردن که مهلت 60 روزه ممکنه تمدید بشه تا طرفین وقت کافی داشته باشن که به نتیجه برسند. هرچند نظر سیاسی چون این اتفاقی محتمله، اما هزینه اقتصادیش برای مردم ایران جبران ناپذیر خواهد بود و هرچی بیشتر با امید و تزریق دلار رو پایین نگه دارن، جهش بعدی به مراتب بزرگتر خواهد شد. اما در نهایت این مذاکرات دو تا خروجی میتونه داشته باشه. یک طرفش رسیدن به یک توافق پایداره که اثرش میتونه از قطعنامه 598 هم بزرگتر باشه، چون میتونه تحریم ها رو برداره، پول های بلوکه شده رو آزاد کنه، دوباره امکان فروش نفت ممکنه مهیا بشه. ممکنه تصور کنید که در این صورت دیگه دلار حتما سقوط خواهد کرد، اما حتی درآمدهای نفتی به تنهایی نمیتونه نرخ دلار رو نصف کنه، که عرض میکنم چرا. ببینید، حل شدن مسئله تحریم ها و اتصال به اقتصاد جهانی برای رشد و توسعه ایران شرط لازمه، اما به هیچ وجه شرط کافی نیست. این رو من بارها تکرار کردم و باز هم تکرار میکنم. توافق میتونه تهدید خارجی رو حل کنه، اما تمام بحران های داخلی کماکان سر جاشون باقی خواهند موند. به خاطر داشته باشید که موتور رشد نرخ دلار تورمه و ورود دلارهای نفتی تورم رو به صورت اتوماتیک درمان نخواهد کرد. کما اینکه در 401 تا 1404 هم هرچند تحریم برقرار بود، اما صادرات نفتی از طریق ناوگان سایه جریان داشت. اما ملاحظه میکنید که به موازاتش تورم هم بالا رفت و افزایش نرخ دلار تصاعدی ادامه داشت. موضوع بعدی جزئیات و کیفیت توافقه. سر میز مذاکره هر امتیازی یه قیمتی داره و نمیشه همه چیز رو با هم گرفت. باید سر اولویت‌ها چونه زد و در مقابل گرفتن هر امتیازی باید از یک امتیاز دیگری چشم پوشی کرد. اگر اولویت و محور مذاکرات بخواد روی لبنان و حزب الله متمرکز بمونه، یا وقت و انرژی بر سر درصد غنی‌سازی و رقیق‌سازی و برد موشکی هدر بره، نتیجهش فدا شدن اقتصاد ایران و جذب سرمایه خارجی، اتصال به نظام مالی بین‌المللی و دسترسی به تکنولوژی و بقیه اولویت‌های صنعتی و تجاری ایران خواهد بود. اما حتی در خوشبینانه ترین حالت ممکن شما فرض بگیرید که تورم اصلا برگرده به سطح همون سال 67، یعنی ماهی 2%، که رسیدن بهش حقیقتاً چیزی در حد یک معجزه نیاز داره. هم به یک توافق مطلوب برسن، هم کامل اجرا بشه، هم دولت ناگهان تغییر مسیر بده و برای نخستین بار بعد از 5 دهه به ریل عقلانیت بیفته. حتی با یک تورم ماهانه 2%، دلار تا آخر امسال بالای 200,000 تومان خواهد بود. البته این رو هم بگم که اگر فروش نفت در این فاصله از سر گرفته بشه، که به نظر میرسه این اتفاق داره میفته، ممکنه بتونن قیمت ها رو موقتا پایین بیارن، اما دیر یا زود شکاف تورمی خودش رو در برابری ریال و دلار نشون خواهد داد، تحمیل خواهد کرد و مثل تجربه های قبلی پس از یک دوره ثبات مقطعی دلار دوباره جهش خواهد زد. در سناریوی خوشبینانه اما واقع بینانه تر، یک توافق غیر اقتصادی که اولویتش لبنان و غنی‌سازی باشه و امتیاز اقتصادی خاصی به دنبال نداشته باشه و تورم رو تا ماهی 5-6% پایین بکشه، دلار در اون سناریو تا پایان سال بالای 250,000 تومان خواهد رسید. اگر هم مذاکره به هم بخوره و پیشبینی تورم ماهی 8-12% در نیمه دوم امسال محقق بشه، که دیگه باید منتظر قیمت‌های خیلی بالاتری باشیم. لذا جمع‌بندی من این است که در حال حاضر به ازای جمیع مقادیر ارزش دلار در حال کاهش نیست. حالا راجع به این که در این شرایط برزخی با سرمایه‌مون چیکار کنیم، چطور سبد دارایی درست کنیم، به چه نسبتی در چه بازارهایی سرمایه گذاریش کنیم، در قسمت‌های آینده به تفصیل صحبت خواهیم کرد. ولی حرف من الان راجع به سود کردن و نوسان گرفتن نیست. برای حفظ ارزش دارایی مقابل تورم که الان مهمترین اولویت مردم ایرانه، دلار کماکان یکی از بهترین گزینه هاست. سیاست ارزی دولت در حال حاضر اینه که در سیگنال‌های بازار اختلال ایجاد کنه، با ایجاد نوسان‌های مصنوعی مردمی که دلار نگه می‌دارن رو نگران کنه، خریدارهای بالقوه رو منصرف و دارایی‌های خانگی رو از ترس ریزش بازار به بازار بکشه.
1: ممکنه بعضیا بگن که خب بذاریم نرخ ارز متناسب تورم همینجوری مثلا 30% سالی 40% رشد بکنه. من میتونم بگم یکی از خطرناک‌ترین پالیسی‌هایی که میتونه اتفاق بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر آحاد اقتصادی این انتظار انتظار براشون شکل بگیره، خب خوبه دیگه، من اگه برم ارز بخرم ماهی 3% رشد میکنه، ولی من پولمو هر جایی از بانک بذارم این ماهی 3% روی ماهی 2% رشد میکنه، در نتیجه به خروج منابع از بانک منجر میشه. هر چی و این معنیش اینه که بازار ارز از قضا ببین باید با رشد نقدینگی رشد بکند، ولی باید اتفاقا باید در حدی ولتایل باشه که ریسک چیز رو در واقع برای افراد ریسک اورس ترسناک باشه رفتن سمت بازار ارز و دارایی، وگرنه اگه اونجا یه بازار سکیوری بشه که خب خوبه دیگه، ماهی 3% میره بالا، ماهی 4% میره بالا و سیاستگزارم خیلی فعالانه اینو در واقع داره فیکسش میکنه، خب این نتیجه میشه که اصلا منابع نقدینگی همه میریزه سرریز میکنه تو این بازار، 3% که هیچی، میشه 5% 6% رشد ماهانه.
0: از جنگ 12 روزه به این طرف به خاطر ته کشیدن ذخایر ارزی دست دولت کم و بیش برای این جور مانورها بسته بوده، ولی اگر همونطور که عرض کردم فروش نفت دوباره از سر گرفته بشه و دوباره ارز به دست بانک مرکزی برسه، اون وقت ابزارهای بیشتری برای سرکوب و مهار مقطعی نرخ دلار در اختیار خواهند داشت. اما این ارز پاشی ها و تزریق ها صرفا مهلت میخره و مقطعی عمل میکنه، همونطور که عرض کردم مادامی که شرایط فعلی ادامه داشته باشه در میان و بلند مدت قیمت دلار به بالا رفتن ادامه خواهد داد.
2: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
3: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
4: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
2: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
5: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
2: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
6: اخیراً به خاطر تعدیل نیرو شوهرم رو از کار اخراج کردن.
7: 40 چند سال، نزدیک نیم قرنه ما رو نابودمون کردیم.
8: اینا همشون اومدن که بدوزن، بشاپن، غارت کنن، برن.
9: نمودن دیگه داره چاشتار چهار مهداتی کیابون نمی کن همه اکسا
10: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الضالین.
11: اینا که صحنه بودن، اینا کی بودن؟ دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت اینا رو انتخاب کرده بودن، برده بودن خارج، اغلب را بعضی هم در همین جا آموزش داده بودن، پول حسابی هم بهشون داده بودن. نیروهای نظامی و انتظامی در این زمینه خوب کار کردن.

0: خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در مراسم دیدار با نیروی هوایی این کشور با اشاره به تفاهم‌نامه با تهران گفت جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده اگر در این مدت توافقی به دست نیاید آمریکا اقداماتی انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. ترامپ در تروث سوشال نوشت این جنگ جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی، دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادار در اختیار ندارد. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، همچنان واکنش‌ها به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا ادامه داره. ترامپ و جی دی ونس هم امروز صحبت کردند. بیشتر از تو بشنویم جزئیات رو.
1: تقریبا میشه گفت رکسانا آقای ترامپ و آقای ونس در حال همچنان دفاع از تفاهم‌نامه ای هستن که بسیار پر سر و صدا شده در داخل آمریکا. خیلی جالبه که همیشه دموکرات‌ها در آمریکا موافق تفاهم بودند یا اینگونه نشان می‌دادند که متمایل هستند به اینکه به هر حال توافقی انجام بشه، تفاهمی صورت بگیره، جلوگیری بشه از خیلی از اتفاقات دیگر. اما متفق القول، حتی امروز آقای اوباما اومده صحبت کرده و گفته که خب اگه قرار بوده که همچین تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی بسته بشه، ما برجام رو داشتیم. چرا آقای ترامپ ازش اومد بیرون که بعد بیاد یه چیزی رو مشابه اون بخواد اجرایی بکنه و بعد برگردیم دوباره نقطه سر خط با این همه جنگ و هزینه‌هایی هم که کردیم و به هر حال جان عده‌ای هم از بین رفته این وسط، اما باز حالا برگشتیم به جایی که مشخص هم نیست به کجا می‌خوایم برسیم. از سوی دیگر خود آقای ونس امروز صحبت کردند، گفتن که کسانی که دست داشتن در کشتار مردم امروز دیگه زنده نیستند. بلافاصله بسیاری به این صحبت واکنش نشان دادن، مبنی بر این که خب پس همچنان این اعدام هایی که داره در زندان های جمهوری اسلامی انجام میشه چه هستش و اینها رو پس چه کسی داره حکم اعدام براشون صادر میکنه، کسانی که به هر حال دستگیر شدند در طول ماه گذشته. حتی سازمان ملل هم آمده و کارشناسانش گفتن اگه قرار بشه تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی بسته بشه ولی مسائل حقوق بشری در اون جای نداشته باشه، این تفاهم‌نامه محکوم به شکست خواهد بود. از سوی دیگر آقای ترامپ هم صحبت کردند، با اکسیوس اعلام کردن، گفتن که خب ما اگر می‌خواستیم جنگ را ادامه بدیم، نیروی زمینی وارد بکنیم، این مسئولین جمهوری اسلامی به غارهای گرانیتی پناه می‌بردن و اون وقت ما اینا رو اصلا نمی‌تونستیم پیدا بکنیم، جنگ همجور ادامه پیدا می‌کرد. به هر حال همچنان ادامه داره این اظهار نظرها و همچنان همین واکنش‌ها به این تفاهم‌نامه ادامه داره تا اونجایی که بالاخره این 30 روزه 60 روزه تموم شه، ببینیم نهایت چه چیزی رو کاغذ خواهد آمد.
0: ممنون از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. 8 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. نام‌های اعلام شده شامل فریبرز کهنزاد، پرنیان خدابخشی، رضا دالمن، سپنتا سعیدی، حسین شادمان، فاطمه خاکپور، مسیحا باقری و آریانا کوچکی است. طبق این گزارش حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 مهندسی کامپیوتر در شورای تجدید نظر نیز تایید شد. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت 6 شهروند بلوچ در زاهدان، دشیاری و سیب و سوران خبر داده. بر اساس این گزارش این 6 نفر در روزهای گذشته توسط نیروهای حکومتی و لباس شخصی بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدند. جعفر حسنی شاعر و فعال سیاسی ساکن قزوین و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال 1404 توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعاً به 8 سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده. اقدام علیه امنیت ملی و تشویق مردم به اقدام مسلحانه علیه نظام از جمله اتهامات حسنی ذکر شد. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک با دیگر کارشناسان این سازمان گفته تفاهم نامه میان آمریکا و ایران عمدتاً بر موضوعات نظامی هسته‌ای و لغو تحریم‌ها متمرکز است، اما حقوق بشر رو نادیده گرفته. در این بیانیه تاکید شده که میلیون‌ها ایرانی به خیابان‌ها آمده و خواستار تغییرات بنیادین شدند و صدای آنان باید در هر مذاکره‌ای که آینده ایران را تعیین می‌کند شنیده شود. کارشناسان سازمان ملل همچنین خواهان گنجاندن مواردی مانند جبران خسارت قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و حفاظت از فضای مدنی در هر توافق نهایی شدند. سمانه قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید حذف حقوق بشر از متن تفاهم‌نامه نشان دهنده چشم‌پوشی جامعه بین‌الملل از نقض موارد متعدد حقوق بشر در ایران است.
2: یه به بزرگ در این مسئله حقوق بشره و به طور مؤثر در متن نادیده گرفته شده. یک توافق فنی امنیتی بدون تضمین حقوق بشر کاملا ناعادلانه است. ممکنه یک ثبات ظاهری به منطقه بیاره، اما نارضایتی اجتماعی و سرکوب داخلی رو از طرف جمهوری اسلامی تشدید میکنه، چون جمهوری اسلامی خیالش راحت شده که دیگه در واقع نگاه بین المللی روش نیست. توافق آمریکا میتونه یا تفاهم به آمریکا میتونه یک نقطه مثبت در کارنامه سیاسیش باشه و شاهد این سرکوب ها همچنان هم هستیم، از خانواده دادخواه گرفته تا اقلیت‌های دینی و مذهبی، روزنامه نگاران، همه اقشار جامعه. و این رو باید در نظر داشت که این بیانیه هم داره اشاره می‌کنه پایان درگیری به معنای پایان سرکوب نیست. آزادی‌های مدنی و پاسخگویی باید شرط هر توافقی باشه، که متأسفانه در خصوص جمهوری اسلامی ما دیدیم که این اتفاق نیفتاده. ما به تازگی حکم شلاق برای خانم پرستو احمدی رو داشتیم، احکام سنگین برای معترضان دیماه رو داشتیم، احکام اعدام رو برای اونها داشتیم و همینطور بازداشت بهائیان رو همچنان داریم. صدای میلیون‌ها ایرانی همونطور که گفته که تغییر خواهان هستند، باید در هر مذاکره‌ای شنیده بشه که شنیده نشده متاسفانه. و حذف حقوق بشر از متن در واقع به نظر من پیام‌آور یک چشم‌پوشی بین‌المللی از سرکوب داخلی در ایرانه که متاسفانه نشون داده در سال‌های گذشته میتونه مسئولیت برای مرتکبان این جنایت‌ها رو ایجاد کنه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در نخستین مسابقه روز جمعه جام جهانی 2026 آمریکا به مساف استرالیا رفت و موفق شد با 2 گل این تیم را شکست بده. آمریکا با این پیروزی و کسب 6 امتیاز صعود خود به مرحله حذفی را تضمین کرده. گل اول بازی که بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و گل دوم را الکس فریمن دقیقه 43 به ثمر رسوند. رئیس جمهور لهستان گفته در پی اختلافات میان ورشو و کیف بر سر وقایع جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته عالی ترین نشان افتخار لهستان را از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس بگیره. زلنسکی نشان موسوم به نشان عقاب سفید را پیشتر از رئیس جمهور پیشین لهستان دریافت کرد. بهای نفت برند روز جمعه و در پی توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در مسیر ثبت کاهش هفتگی حدود 8% قرار گرفت. کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از عوامل اصلی افت قیمت‌ها عنوان شد. آیین خاکسپاری مرجان ساتراپی روز جمعه با حضور مقام‌های سیاسی و چهره‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی در گورستان پلاشز پاریس برگزار شد. شرکت کنندگان یاد این فیلمساز و هنرمند تحسین شده و از حامیان جنبش زن زندگی آزادی را گرامی داشتند.
3: جمعه 19 در برابر سالن لاکوپول در آرامستان پغلشز مراسم ودا با پیکر مرجان ساتراپی، هنرمند بزرگ ایرانی فرانسوی. در اهمیت این مراسم همین بس که ساعتی پیش از آغاز مراسم رسانه‌های مختلف سراسر دنیا اینجا حاضر بودند تا پوشش خبری بدن این مراسم رو، از مقامات سیاسی بلندپایه تا چهره‌های برجسته فرهنگی هنری در این مراسم حضور داشتند. علی‌رغم این که مراسم در سالن به شکل خصوصی برگزار می‌شد، بسیاری از هواداران فرانسوی و ایرانی خانم ساتراپی پشت سالن در محوطه حضور داشتند و مراسم رو پیگیری می‌کردند. در همین ارتباط با خانم سرور کسمایی، ناشر، نویسنده و مترجم گفتگویی کردم که درباره اهمیت این هنرمند بین‌المللی توضیحاتی داد که با هم ببینیم.
4: مرجان اولین نقشی که داشت و اهمیت داشت برای ما ایرانی‌ها این بود که روایت‌های ما رو اینجا بازتاب داد و راهی گشود که حتی امثال من که توی زمینه هنری اون نبودیم راهو برای ما هم گشود، یعنی برای ادبیات ایران، برای نشر رمان‌های فارسی، داستان‌های کوتاه و بلند ایرانی راه باز کرد. همونطور که کسی مثل کیارستمی تونسته بود یک تلنگری ایجاد کنه، چون تا قبل از اون روایت‌های در واقع جمهوری اسلامی بود و مرجان با دست گذاشتن روی روحیه یک دختر بچه و به سادگی و با زیبایی تونست در واقع در دلها راه پیدا کنه.
3: در بخشی از مراسم آهنگ‌هایی از فرهاد پخش شد که خود خانم ساتراپی در زمان حیاتشون بازخوانی کرده بودن که به شدت جمعیت تحت تاثیر قرار گرفته بودن. خانم تاج الملوک ساتراپی، مادر ایشون، از خاطرات کودکی مرجان ساتراپی تعریف کرد. زمانی که تابوت مرجان ساتراپی رو از سالن خارج می‌کردند، هزار بیوقفه تشویق کردند و عده‌ای به واسطه در واقع فعالیت‌های ایشون در جنبش زن زندگی آزادی شعار زن زندگی آزادی رو به سه زبان فارسی، فرانسه و کردی سر دادند. ساجد شریفی، پاریس.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. سه بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از همینجا استدیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. و اما فراموش نکنین که ایران اینترنشنال رو در صفحات اجتماعی میتونین دنبال کنین، در تلگرام و اینستاگرام و در شبکه ایکس. بسیار سپاسگزارم، با ما بمونید.

0: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
2: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
0: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر دلیلش چی بود؟
3: همین تصویر که الان منتشر شده، اون سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده.
1: یعنی نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه
4: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
5: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
0: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
0: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
6: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
0: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
7: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
8: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.
9: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

روایت ها و ویدیوهای شهروندان که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهند در دی ماه دست کم 11 شهر آذربایجان غربی در انقلاب ملی شرکت داشتند. برنامه جغرافیان انقلاب در این قسمت تجمعات شعارها و اعتصاب بازار در مناطق کردنشین و ترکنشین استان همچنین شیوه سرکوب حکومت رو بررسی می‌کند.

0: پرسش اینجاست که اعتراضات دیماه در آذربایجان غربی چگونه شکل گرفت. ابتدا ویدیوهای از اعتراضات 18 و 19 دیماه در این استان رو ببینید. برمیگردیم.
1: ارومیه 18 دی ساعت 7 و نیم.
0: با همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا بیشتر میپردازیم به مشخصاً استان آذربایجان غربی. به ما بگو بر اساس اون تصاویر و گزارش‌هایی که دریافت کردیم اعتراضات در این استان چطور شکل گرفت، در کدوم شهرها و مناطق بیشتر بود؟
2: ریان، ما صدها ویدیو از این استان دریافت کردیم که بخشیش بعد از وصل شدن اینترنت به ما رسیده. در هفته‌های اخیر ما تونستیم 103 مورد از این ویدیوها رو بررسی و راستی آزمایی بکنیم و بررسی بکنیم که ببینیم در کدوم نقاط استان و از کی بر اساس این ویدیوها و هزاران روایتی که از شهروندان رسیده اعتراضات آغاز شد. و اشاره بکنم که همزمان با تهران اگه یادمون باشه اعتصاب بازار شکل گرفت در استان آذربایجان غربی. همین اعتصاب ها از 14 دی ما در روایت ها داشتیم که شروع شده بود در بازار و بعدش در 18 و 19 دی با اعتراض خیابانی مردم با فراخوانش آذر رضا پهلوی به اوج خودش رسید و تا 20 دی هم این اعتراض ها طبق روایت ها و ویدیوها ادامه داشته. باید اشاره بکنیم که 11 شهر از ارومیه، خوی، میاندواب، بوکان، تکاب، سلماس، مآباد، پیرانشهر، سردشت، ماکو و اشنویه به اعتراضات و اعتصابات پیوستن. شهرهایی که بخشی از اونها در محور شمال و مرکز ترکنشین هستن از جمله ارومیه و خوی و بخشی هم شهرهای کردنشین هستن و اهل سنت. شهرهای کردنشین با اون بخش اعتصاب بازار در واقع پیوستن به این انقلاب ملی و شهرهای ترکنشین در اعتراضات خیابانی شرکت داشتن. باید این رو هم اشاره بکنیم که این استان 65% جمعیت شهرنشین هستن و شهرهایی که در این اعتراضات شرکت کردن 3/4 جمعیت استان در اون شهرها وجود داره. یعنی بخش شهرنشین استان 3/4 جمعیت کل استان بوده که این اعتراضات رو در اون شاهد بودیم و جمعیت غالب استان هم جمعیت جوانی است که نشون میده که چه میتونه توضیح بده که چه انگیزه هایی در پیوستنشون به انقلاب ملی میتونسته توضیح دهنده باشه.
3: ایران

0: پنجشنبه.
1: دیدیم که چه جمعیت گسترده در خیابان‌ها بودن، زنان و مردان، شعارهای یکسان. اما وضعیت امنیتی، سیاسی، حتی اجتماعی این استان چطور باعث شد که این اعتراضات شکل بگیره؟
2: خب در ویدئوها و شعارها دیدیم که شعار علیه جمهوری اسلامی داده میشه و مطالباتشون رو مردم دارن

0: شخص میکنن، اما باید برگردیم ببینیم در چه وضعیتی مردم این استان زندگی کردن. استان آذربایجان غربی خب ترکیب جمعیتیش از نظر قومی هم کردها هم ترکا هم از نظر مذهبی شیعیان و اهل سنت در اون هستن که خب برای جمهوری اسلامی این خودش یک حساسیت ایجاد میکنه طبق اون رویه‌ای که در دهه‌های گذشته داشته سرکوب رو در اینجا پیش بگیره. از طرفی هم استان مرزی هست، عامل اضافه‌ای برای یا بهانه اضافه‌ای برای جمهوری اسلامی اضافه کرده که در دهه‌های مختلف با اتهام‌های مختلف بیاد افراد رو، فعالان سیاسی رو سرکوب بکنه. اینکه این یک پیشینه امنیتی ایجاد میکنه. مشارکت سیاسی و اعتماد هم در این سال‌ها در استان کاهش پیدا کرده. از سال 88 مقایسه بکنیم تا سال 1400 نرخ مشارکت انتخاباتشون از 85% به زیر 50% رسیده که نشون میده که در این سال‌ها چقدر اعتماد به جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرد. در کنار اون شاخص‌های سرکوب، خب باید اشاره بکنیم که یکی از افرادی که در این استان به صورت خاص در تحریم‌ها قرار گرفت، فرمانده قرارگاه حمزه این استان بود، در سپاه پاسداران تحریم شد. صدها شهروند رو اموالشون رو توقیف کردن، بازداشت کردن. فقط در یک سال، سال 2024، 41 مورد اعدام در این استان صورت می‌گیره که نشون میده چقدر حساسیت وجود داشته. شکاف و در واقع ناپایداری اجتماعی که اشاره بکنیم، تا 600,000 نفر میگن در این استان حاشیه نشین هستن. 70 محله حاشیه نشین در ارومیه هست و یک چهارم استان میشه گفت که در حاشیه نشینی زندگی میکنن و 45% هم نرخ ناپایداری اجتماعی و تمرکز امکانات از جمله دسترسی به تخت‌های بیمارستانی، اینکه بیش از 5000 دانش آموز بازمانده از تحصیل، اینها رو همه رو کنار هم که میگذاری، اون شیوه زندگی، عدم وجود رفاه، نارضایتی سیاسی و عدم اعتماد باعث میشه که این مردم در واقع این فراخوانی که وجود داشته به اعتراض ها بپیوندن و در شعارهاشون این مطالبه رو که علیه کلیت حکومت هست فریاد بزنن.
1: خیلی جالبه. کمی دقیق تر به این آماری که شما الان اینجا ارائه دادی نگاه بکنی، متوجه میشیم که چرا مردم اینطور منتظر بودن و در این اعتراضات شرکت کردن. برگردیم اون شاخصه سرکوب که اشاره کردی، در این استان اتفاقا شکل دیگه ای بوده. دیدم در بررسیات گفتی یه استراتژی چند لایه رو حکومت دنبال میکرده و ما خیلی روایت و گزارش از مردم دریافت کردیم. کمی تصویرش رو ببینیم برگردیم.

0: بله، دیدیم تصاویری از سرکوب ماموران در استان آذربایجان غربی. کمی از الگوی سرکوب در این استان بهمون بگو.
1: خب بازم اشاره بکنیم به اون پیشینه سیاسی و امنیتی که استان داشته. همون الگوی مشابه رو حکومت در این استان مثل سراسر کشور به کار برد. اول اشاره بکنم که فقط نیروهای انتظامی نبودن که در سرکوب شرکت داشتن، نیروهای یگان ویژه، نیروهای سپاه، بسیج، نیروهای لباس شخصی. روایت‌های خیلی زیادی داشتیم که نیروهای لباس شخصی با مردم درگیر شدن، بهشون حمله و تیراندازی کردن. و از یک روز 18 و 19 روایت‌هایی که رسیده میگه که افرادی با زبان عربی صحبت می‌کردن در بین نیروها بودن، که خب نشون میده اون نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی آورده امکان اینو میده که در سرکوب احتمال فزاینده‌ای داره که شرکت کرده باشن. تیراندازی مستقیم به سمت مردم داشتیم. حتی در شهرهایی مثل سردشت گفتن که نفربر آوردن به خیابونها، تیراندازی گاز اشکاور و بازداشت شهروندان به صورت تکی و جمعی در شهرها گزارش شد. اینترنت رو اشاره بکنیم که حتی از روز 14 و 15 دی شروع کرده بودن ارتباطات رو مختل کرده بودن در این استان. اجازه میدن وقتی اعتصاب‌ها صورت گرفت سریعا این استان خب امنیتی بوده، اینترنت رو مختل کردن اونجا. و سرکوب چند لایه‌ای که حتی بعد 18 و 19 دی در هفته‌های بعدش ادامه داشته به خونه‌های شهروندان مراجعه کردن. فقط یک مورد من بگم که چطور از اماکن عمومی استفاده کردن. در ارومیه مسجد لطف‌علی خان میگن که نیروهای حکومت در اون مستقر شده بودن، معترضان رو میکشیدن به داخل مسجد، از اونجا منتقلشون میکردن به بازداشتگاه که تعداد زیادی از بازداشت‌ها در این اماکن صورت گرفت. یا در مراکز درمانی هم دنبال افرادی که مجروح شده بودن اونجا بودن. در این استان هم روایت داشتیم که میرفتن شکنجهشون میکردن، بازداشتشون میکردن و جلوی درمانشون رو در واقع میگرفتن.

آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های فریاد، آن شب‌های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم، آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: من 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. همونطور که انتظار میرفت توافق موقت امضا شد و 50-60 روز وقت هست تا ببینیم آیا ورژن دوم جمهوری اسلامی اونطوری که ترامپ میخواد به ثمر نشسته یا هنوز کار مونده و باید یک لایه دیگر رو هم بردارن. امشب در این برنامه به همین خواهم پرداخت، اینکه ما در یکی دو ماه آینده شاید یکم بیشتر شاهد چه روندی خواهیم بود. صحبت‌های مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. من یک دو خبر رو در ابتدای برنامه اشاره بکنم بعد به بحث اصلی برسیم. خب همه منتظر بودن که امروز در سوئیس نزدیک ژنو مراسم نمیدونم رسمی امضای این تفاهمنامه موقت برگزار بشه بین ونس و قالیباف و تیم‌هاشون. این سفر به دلایلی لغو شد. خیلی‌ها میگن نمیدونم مثلا پاکستانی‌ها میگن محرم بوده. خود ونس گفت نمیدونم یه سری برنامه‌ریزی تیم‌های فنی و اینها هست، ولی بخش زیادیش ممکنه مربوط باشه به اتفاقاتی که در لبنان افتاد. خب تو این یک دو روزه مقدار تنش‌ها بین حزب الله اسرائیل بالا گرفته بود. از ساعات اولیه یعنی بامداد جمعه حملات شدیدی رو اسرائیل در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط حزب الله علیه مواضع این گروه تروریستی در جنوب لبنان و بقیه مناطق حتی تا عمق 85 کیلومتری خاک لبنان آغاز کرد. اگه تصاویرش رو اتاق فرمان نشون بده، حملات سنگینی بود به نسبت حالا این رفت و برگشت‌های کوچیکی که تو این مدت داشتند. و جمهوری اسلامی، حالا منابع آمریکایی گفتن، اعلام کرد که با وجود این حملات مذاکرات رو آغاز نمی‌کنه. پشت پرده معلوم نیست چی شد. بعد چند ساعت اعلام شد که توافق جدید آتش‌بسی بین اسرائیل و حزب الله قرار شده. ولی نکته جالبش اینه که ترامپ خیلی این دفعه به بیبی نتانیاهو سر اینکه چرا این مدلی لبنان رو زده، دقیقاً روزی که قرار بوده تفاهم‌نامه موقت رسما به صورت حضوری امضا بشه، نه تنها حمله نکرده به بیبی برخلاف این چند روز گذشته، یه پستی از لینزی گراهام رو در تروس شبکه اجتماعی خودش گذاشته که لینزی گراهام در آخر اون پست از ترامپ خواسته که باید مطمئن بشه جمهوری اسلامی از طریق تروریستای پراکسیش یا نیابتیش دیگه علیه مواضع اسرائیل حمله ای نمیکنه. یعنی به هر حال ترامپ به نوعی موافق بوده با این اقدام اسرائیل، هرچند خب صحبت ها زیاد هست، حالا در طول برنامه بهش میپردازم. از اخبار که بگذریم، بین الان شرایط رو با هم بررسی بکنیم که از این روزها که این تفاهم موقت امضا شده، ما در چند هفته آینده و یا چند ماه آینده شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. چرا میگم چند ماه؟ چون به نظرم بعیده بتونن در 30 تا 60 روز به خیلی از جزئیات اون توافق جامع برسن و احتمالاً این مهلت چند بار تمدید میشه. ما هول و هوش 4 ماهی تا انتخابات میان دوره ای امریکا وقت داریم. تو همین بازه زمانی ترامپ به شدت نیازمند اینه که وضعیت اقتصادی ایالات متحده رو کنترل بکنه. این صحبت خیلی نگران کننده است که در همین کنفرانس خبری پیروز در فرانسه داشت راجبش صحبت میکرد، ذخایر استراتژیک نفت امریکا. این رو به نظرم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظرم طرحی که امریکا داره میبره جلو و حالا از اون برم جمهوری اسلامی داره از شرایط استفاده میکنه چه است.
1: اگر من برعکسش عمل میکردم، اگه میرفتم و 4 هفته دیگه هم به بمبارون ادامه میدادم و حسابی میکوبیدمشون، بابت اونم کلی انتقاد و پوشش خبری منفی نصیبم میشد. واقعا کاری از دست من بر نمیاد. اما نتیجه این کاری که الان انجام شده اینه که کشتی ها میتونن رفت آمد کنن. اگه به بمباران ادامه بدیم، اون کشتی ها دیگه حرکت نخواهند کرد. داریم دوباره روزی 500 600 یا 700 میلیون دلار در روز صحبت میکنیم. پول خیلی زیادیه. به همین دلیله که اوضاع اقتصادی جهان فعلا خوبه، ضمن اینکه ذخایر استراتژیک نفت هم حدود 4 هفته دیگه تموم می‌شدن. می‌دونید که ذخایر در نقاط مختلف دنیا وجود دارن، اما اگر این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، واقعا به جایی می‌رسیدیم که ذخایر رو به اتمام می‌رفت.
0: ببینید، این مسئله خیلی مهمی هست. یعنی بعضیا که هی به ترامپ فوش و بد و بیرا میگن، واقعیت روی زمین رو نمیبینن که با ادامه وضع موجود در انتخابات میان دوره خیلی سیچویشنش خراب میشد، اوضاعش خراب میشد. من احساس میکنم که این موقعیت برزخی، یعنی همین تفاهم موقت، حالا ما درش خواهیم موند. تنگه هرمز باز، محاصره برداشته شده، جمهوری اسلامی نفتشو داره میفروشه، یه نفسی کشیده، امریکا به وضعیت اقتصادیش میرسه، قیمت نفت همین الان اومده تو کانال 70 دلار، اعراب صادراتشون انجام میدن، وضعیت بنزین در امریکا یه مقداری تعدیل میشه، به تبعش قیمت‌ها در این کشور تعدیل میشه، اروپایی‌ها دارن نفس میکشن، کشورهای آسیایی مثل هند و ژاپن و اینها یه نفس میکشن، همشون هم با دمشون گردو میشکنن تو این نشست گروه 7 که ترامپ رو به هر حال دیدن و اینا در تصاویر من میدیدم از سر و کولش بالا میرفتن که چقدر کار خوبی کردی، توافق کردی و اینها. دوستان، این لزوما به این معنی نیست که اینها عاشق جمهوری اسلامی ان که توافق شده. همه وضع اقتصادیشون در شرایط بحرانی قرار داشت. اما این اما خیلی مهمه، اینکه ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟ من فکر میکنم نه. فقط هم نظر من نیست. پریشب یکی از این پادکست‌های داخل رژیم رو می‌دیدم، تحلیلگرای وصلی که حالا به رژیم وصلن که اتفاقا موافق توافق جامع هم هستن، نگران اینن که در داخل ایران هنوز اون اجماع ایجاد نشده که به اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست برسن. دقت بکنید، داخل ایران رو میگن، نه بیبی و ترامپ رو. تایید این تحلیل چیه؟ بیانیه‌ای که مشتبه صادر کرد دیشب اومد بیرون که مسئولیت از خودش سلب کرد، گفت منم مخالف بودم، حالا پزشکیان به من گارانتی داده، اسمی هم از قالیباف نیورد که حالا و کردیت اونو خراب بکنه، نشون میده که به هر حال گردن نگرفته مشتبه به عنوان کسی که باید در نهایت این دستور رو بده که آیا از سمت تفاهم به توافق برن یا نه، و این نشون میده که این اجماع درونی رژیم هنوز ایجاد نشده. و من حالا در ادامه برنامه بهش میپردازم در داخل ایران شرایط رو جوری میبینم که احساس میکنم ما از این تفاهم به توافق جامع خیلی سخته که برسیم یا اصلا نمیرسیم. حالا دلیل اصلیش اون باگ های اصلی و اون مینی هست که سر جای خودش مونده. حالا ترامپ برای هر کدوم یه توجیه میاره این روسا، میگه گروه های نیابتی رو ما یه جوری حل میکنیم، نمیدونم موشک جمهوری اسلامی باید این مقداری داشته باشه چون بقیه دارن ذخایر اورانیوم اون زیر ما حواسمون هست با دوربین و اینها، ولی دوستان به این سادگی هم نیست. یعنی ترامپ به تنهایی در این زمینه تصمیم گیرنده نیست، در خود امریکا سناتورها و کسانی که در انتخابات بهش کمک مالی میکنن هستن که خیلی هاشون یهودیان سرشناسی هستن. اسرائیل درسته الان ساکته، ولی همینطور نمیشینه که ترامپ یه دیل بدتر از اوباما بخواد به اینجا تحمیل بکنه. همین الان گزارش ها هست که بیبی از طریق کنگره و لابی های اسرائیل و شخصیت های رسانه‌ای سرشناس شروع کرده ترامپ رو تحت فشار گذاشتن. در واشنگتن پست هم یه مقاله همین چند دقیقه پیش منتشر شد که منابع اطلاعاتی در امریکا به دولت ترامپ اطلاع دادن که نتانیاهو داره تمام تلاشش رو میکنه که به هر حال این مسیر رو عوض بکنه و به نوعی هشدار دادن به دونالد ترامپ. گوش بدید خود بیبی چی گفت در این کنفرانس خبری که این هفته داشت. برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، چه توافقی در کار باشه چه نباشه، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید، نه امروز نه فردا. تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم چنین چیزی اتفاق نمی‌افته.
0: یه چیزی در مورد روابط اسرائیل و امریکا بهتون بگم. خیلی از این حرفای رسانه پسند ترامپ درباره بیبی و اسرائیل دارن سعی میکنن به شما القا بکنن که وضع به هر حال بین دو کشور خرابه و ترامپ اسرائیل رو کنار زده و این حرفا. دوستان، ترامپ که خوبه، بزرگتر از ترامپش هم در ساختار امریکا همچین کاری رو اگه دوست هم داشته باشن انجام بدن نخواهند تونست. ترامپ برای اهداف اقتصادی خودش از پس این توافق و گذاشتن هندونه زیر بغل قطر و پاکستان ممکنه الان این حرفا رو بزنه، ولی خودش هم میدونه که نمیتونه در روابط واشنگتن و اورشلیم خدشه جدی وارد بکنه. بیبی که به هر حال خودش سیاستمدار کارکشته ای هست، با این همه حرفی که ترامپ علیه زده، گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو ببینید چی گفت این هفته راجع به روابطشون.
2: در آمریکا بعضیا میگن ترامپ هر کاری که من میخوام انجام میده، و در اسرائیل بعضیا دقیقاً برعکسش رو میگن. اینکه من هر کاری که او بخواد انجام میدم، هیچ کدوم از اینا درست نیست. رابطه ما رابطه دو تا شریکه، دو نفری که سالا همدیگر رو میشناسن، خیلی وقتا با هم توافق میکنیم و گاهی هم اختلاف نظر داریم. این اتفاق حتی در بهترین خانواده هم میفته.
0: نشونه این حرفم همین که ترامپ دیروز گفت در انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر از بیبی حمایت میکنه. ته دلش دوستم نداشته باشه، خودش گیم رو بلده ترامپ و میدونه که به پروپای اسرائیل نمیتونه زیاد بپیشه، به قول معروف بگذاریم. به این اشاره کردم که در سمت غرب این تفاهم یه فرصتی برای تنفس هست، در داخل رژیم هم همینه دوستان که کوتاه اومدن دیگه. شما صحبت‌های قالیباف رو گوش بدید چی میگه. همین هفته صحبت کرده، مشخصا داره اشاره میکنه کار رو دیگه باید از بچهای لانچر به قول خودش تحویل بگیره و بره سراغ اقتصاد. این تیکر رو هم بعدیست که بشنوید.
3: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم.
0: تو این بحث قالیباف هستیم یه چی پخش کنم بخندید. خب بر عالم آدم پوشیده نیست که به هر حال این آدم امریکایی ها سالان دیگه در این جریان، اما به حدی مارمولکه که توی مصاحبه گفته اصلا دلش نمیخواسته بره مذاکره بکنه. چرا؟ چون ترامپ قاتل سلیمانی هست. این تیکر رو هم گوش بدید.
3: من واقعا داوطلب یه کار برای مذاکره که نبودم، هیچ کراهت شدیدم خودم داشتم، نمیخواستم به دلایل مختلف که حالا اینجا نمیخوام نگاه کنید. حالا بزن یه نکتهشو بگم. به هر حال آمریکا به ویژه این ترامپ، حداقل این چیزی که روشن و مشخص هست، سردار سلیمانی رو او طراحی کرده، او دستور داده و او ناظر ترور ای بوده. شما فکر کنید برای من آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده. شما فکر میکنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه مطرح جمع کنیم برای من کار راحتیه؟
0: اولا که دقت کردید به خاطر سلیمانی نمیخواست ارواح امواتش مذاکره بکنه، نه به خاطر خونسا شدن پیرمرد گودن متوهم، گفت انتقام خامنه ای رو امام زمان میگیره. دو اینکه اگه واقعا دلیلت اینه آقای قالیباف، الان باید از تیم مذاکرات استعفا بدی، چون همین پریروز دوباره ترامپ گند زد به جسد سوخته قاسم سلیمانی در همین کنفرانس خبریش در فرانسه.
1: اون نتیجه سه ماه نبود، این موضوع حاصل سالها زمینه سازی و کار بود. میدونید چرا؟ چون من کسی بودم که سلیمانی رو کشتم، و اگه من سلیمانی رو نکشته بودم احتمالاً الان اصلا درباره این توافق صحبت نمی‌کردیم، چون اون یه دیوانه زرنگ بود. اونا هیچ وقت نتونستن جایگزینی در حد و اندازه اون پیدا کنن. They never were able to replace him.
0: خب از اینا که بگذریم، یه موضوع دیگه اشاره کردم به حمایت ترامپ از بی بی، اینکه این ور در داخل اسرائیل اینجا ما انتخابات داریم. یه کمی قبلتر، حدود دو هفته پیش از انتخابات میاندوری در امریکا، دوستان وضع اگه به همین منوال در اسرائیل بخواد پیش بره که هیچ کدوم از دستاوردهای دولت نتانیاهو با وجود اینکه دستاوردهای کمی نبوده بعد 7 اکتبر به سرانجام نرسه، کار رو برای بی بی در انتخابات پیش رو سخت میکنه. من احساس میکنم توی این مدتی که مشاهده تمدید مذاکرات و نمیدونم بروبیا بین عراقچی و ویتکاف و ونس و قالیباف و اینا هستیم، اسرائیل یه سری عملیات رو در ایران پیش خواهد برد. یعنی ما ممکنه شاهد خرابکاری ها یا به قول انگلیسی ها covert operation و عملیات مخفی در داخل ایران باشیم. اتفاقا اگه قالیباف موفق نشه در این بازه زمانی اون چیزی که واقعا ترامپ میخواد رو بهش بده، همین عملیات مسیر رو برای اون چیزی که ایالات متحده میخواد از دل این توافق در بیاره باز میکنه، شاید با چراغ سبز خود قالیباف که پشت پرده با اینها در تماسه، یعنی ببره به سمت اون ورژن دو باقی. یعنی هنوز یک سری مزاحم ها هستن که ممکنه در این روند اخلال ایجاد بکنن. وحیدی هست که چند بار قصر در رفته، حالا اخبارش شاید بیاد بیرون، همچنان فکر میکنم اسرائیل بیخیالش نشده. خود مجتبی در لیست هست، حالا باید ببینیم تا کی قالیباف میتونه کنترلش بکنه. اینا مسائل مهمی هست، یه سری از این اراذل در لایه های دوم و سوم رژیم هستن که ممکنه مانع خواسته های امریکا بشن. یعنی ما اگه آتش سوزی دیدیم، یکی سکته کرد، یکی تصادف کرد، یکی نمیدونم آمپول اشتباهی خورد، خودکشی کرد، بیماری لاعلاج گرفت، نباید خیلی سورپرایز بشیم. اینها تازه کارهای سربازان موساد در روی زمین هست. خود ترامپ در بین صحبت‌هاش که به نظر طرفداری از جمهوری اسلامی میاد این روزها، یه تیکه خیلی ریز گفت در همین کنفرانس خبریش در فرانسه. روبیو هم پشتش وایساده در این انگل دوربین، نگاه جالب و جدی داره رو به جمعیت، کلا این رو خیلی جالبش کرده. گفت این یک تفاهمه، اگه به نتیجه نرسن برمیگردن به بمباران. گوش بدید این رو.
1: اگه اونا به توافق پایبند نباشن یا بعضی چیزهایی که اصلا توی توافق هم نوشته نشده رعایت نکنن، این در واقع تفاهم‌نامه است، یک مموراندوم. اما ما درباره بعضی مسائل حتی بدون اینکه مکتوب شده باشن تفاهم و درک مشترک داریم، و اگه به اون تعهدات عمل نکنن احتمالا دوباره برمیگردیم و بمبارونشون میکنیم تا زمانی که بهش پایبند بشن. واقعا شگفت انگیزه که بمب‌ها چه کارهایی میتونن بکنن.
0: حرفاشو دقیق گوش دادید، نگفت برمیگردیم به بمباران تا رژیم رو عوض بکنیم، گفت دوباره میزنیم تا به امریکا کنار بیان در نهایت. این همون چیزیه که ترامپ ماهاست دنبالشه و خیلی ها در اپوزیسیون فهم اشتباهی ازش داشتن و الان نمیدونن که چی بگن، گیر کردن. حالا در بخش انتهایی من بهش خواهم رسید دوباره. خلاصه حرفم اینه که اسرائیل رو پاپت یا ملیجک امریکا فرض نکنید، ترامپ رو هم یک آدم احمق فرض نکنید که خواب نما شده داره با اخوندا کنار میاد. تهش باید اون چیزی که میخواد رو از اینها بگیره. دیدید که در همین صحبتی که پخش کردم گفت حتی رو مواردی که ما شفاهی با هم به توافق رسیدیم هم اینها نباید چیزی رو عوض بکنن هر در مورد حرفاشون. به نقش اسرائیل اشاره کردم، یه نکته هم راجع به تغییر و تحولات در ساختار نهادهای امنیتی در اینجا بگم براتون. در خبرها دیدید دیگه رئیس موساد عوض شده، یه عکس بسیار معناداری بی بی این هفته منتشر کرد در شبکه اجتماعی اکس و جاهای دیگه. وسط این داستان‌ها که ترامپ میگفت اسرائیل باید رفتارش رو کنترل کنه و من بی بی رو دوست دارم ولی بی بی داره زیاد روی میکنه با اینها، نتانیاهو این عکسی که الان دارید میبینید رو با دوست صمیمیش، مشاور سابق نظامیش که الان رئیس موساد شده، گافمن منتشر کرده. حالا این گافمن چرا مهمه دوستان؟ اولین روزی که رفت سر کار معاون A رو عوض کرد. معاون A، حالا در نهادهای امنیتی اسم و فامیلی اینا نمیاد بیرون دیگه، معاون A سالها بیش از 2 دهه مسئول میز ایران بوده، صدها میلیون دلار بودجه همین اواخر تو هم 1-2 سال اخیر در اختیارش بوده برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی. این تغییر معاونت ها در این سمت‌های مهم بعد 20 خورده سال نشون میده که رویکرد در قبال جمهوری اسلامی، یا بهتر بگم درباره نحوه مواجهه با رژیم، داره عوض میشه. این خبرها کمتر در رسانه‌ها بهش اشاره میشه، تحلیل میکنن، ولی نشونه‌های بزرگ و مهمی هست. برخی میگن بخشش به خاطر دعوای سیاسی در دولت اسرائیل، معلومه طرف وقتی رئیس موساد میشه آدمای خودش رو میاره سر کار، ولی خب این نکته هم باید در کنارش بهش توجه کنیم که چندین رئیس موساد تو این 2 دهه و خورده عوض شدن توی این بیش از 20 سال گذشته. اینا یارو رو عوض نکردن، همین معاون ای رو دیگه، الان گافمن اومده عوضش کرده. به نظر من و با حرفای جدیدی که اینجا میشنوم درباره روش‌های جدید برای حمایت از مردم ایران، ما شاهد یک تغییر رویکرد از طرف نهادهای امنیتی اسرائیل در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهیم بود. حالا همه اینا رو گفتم، به این میرسیم که آقا برای ما مردم ایران چی داره این داستان، تغییر رژیم چی میشه. دوستان ببینید، این حرفی که میخوام بهتون بزنم خیلی تلخ است، بازم ممکنه یه عده ناراحت بشن، فکر میکنم حرف آخر یکی از معدود برنامه‌هایی بود که در تمام این ماه‌ها با وجود اینکه فوش خوردیم، در اوج تنش‌های نظامی و سیاسی، در اوج اعتراضات شما در خیابون، بر این نکته تاکید کردم که عملیات نظامی و اعتراضات بدون اینکه مردم مجهز باشن و روی زمین عملیات واقعی نداشته باشن، منجر به تغییر رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی نخواهد شد. ببینید این کشورها هر کدوم منافع ملی خودشون رو دارن. ترامپ این هفته راحت گفت من هیچ وقت دنبال تغییر رژیم در ایران نبودم. این تیکشو گوش بدید که حالا بهتون میگم که یه باری گفته و اینها هدفش چی بوده. برمیگردیم توضیح میدم که ما در روزهای آینده یا ماهای آینده بعد چه کارهایی انجام بدیم.
1: بازم میگم من به موضوع تغییر رژیم اعتقادی ندارم. سالهاست تغییر رژیم ها رو از نزدیک دنبال کردم، تقریبا هیچ وقت جواب نمیده، باید خودش اتفاق بیفته.
0: ببینید دوستان، از 2-3 مورد اظهار نظرهای ترامپ درباره مردم ایران که اگه کسی با روحیات این آدم آشنا بود میفهمید که دنبال امتیاز گرفتن از رژیم بیشتر تا حقوق بشر که بگذریم، ترامپ از ابتدا دنبال مدل ونزوئلا بود و صراحتاً هم تکرار میکرد. اظهارات مکررش درباره گزینه‌ای در داخل رژیم، رضایت کاملش از ونزوئلای بعد مادورو و انتقادش از جورج بوش در عراق و افغانستان به وضوح نشون میداد چه در سرش میگذره. متأسفانه اپوزیسیون نمیخواست باور کنه ظاهراً و فکر میکرد امریکا و اسرائیل به خاطر اعتراض‌ها در ایران دارن حمله میکنن. اگه خاطرتون باشه لینک‌های برنامه‌های حرف آخر در یوتیوب هست، از اوایل پاییز پارسال میشد نشونه‌هاش رو دید و من هم اشاره کردم مکرر که ما در کوارتر اول سال 2026 شاهد آغاز دوباره حملات اسرائیل و امریکا با هدف حذف خامنه‌ای می بودیم، به هر حال که اتفاقم افتاد. و اگه روی زمین نیرو نداشته باشیم اون زمان، ترامپ بعد این عملیات میره دنبال توافق با باقی مونده‌های اینها، چیزی که من اسمش رو در این برنامه گذاشتم ورژن دوم. از ابتدای 2026 و بعد دستگیری مادورو در محافل امنیتی اسرائیل همواره این مطرح بود که ترامپ به جد به دنبال دلسی رودریگز ایرانی هست، همین معاون اول مادورو که الان جاش نشسته. اینکه ترامپ در صحبتاش هی میگه گروه اول رو زده، دوم رو هم زده و در گروه سوم یه سری آدم معقول‌تر و کمتر رادیکال پیدا شده، بیانگر اینه که از دید خودشون کسی رو که می‌خواسته پیدا کرده. حالا اشتباه می‌کنه و درست میگه و اینا رو ما نمی‌دونیم. حالا اینکه قالیبا اون چیزی که ترامپ میخواد رو نهایتاً بهش میتونه بده یا نه هنوز مشخص نیست، اما دونالد ترامپ اینجا مهمه که تصمیم گرفته این شانس رو بهش بده. چیزی که واضحه اینه که ورژن دوم جمهوری اسلامی نتیجه‌ایه که رئیس جمهوری امریکا از این رفت و برگشت‌ها خواهد خواست. یعنی ورژن دوم یعنی چی؟ یعنی رژیمی که دیگه تهدیدی علیه منافع امریکا و اسرائیل و عرب کلا منطقه نباشه و وارد بازی بین‌المللی سیاست بشه. یعنی این گیم بین‌المللی رو باید درک بکنه، یعنی نرمال باید رفتار بکنه. روند 60 روز آینده و احتمالاً با تمدید مذاکرات بیشتر از 60 روز این موضوع رو روشن‌تر خواهد کرد برای ما. نظر من اینه که اگه قالیباف اون آدم نباشه، یعنی مشخصاً اگه خطر از بالای سر اسرائیل به صورت پایدار برداشته نشه، همین اسرائیل با چراغ سبز خود ترامپ که الان بهش فوش میدید بازی رو به هم خواهد زد. اما تاکید میکنم نه برای اینکه لزوماً ببرن سمت تغییر رژیم، برای اینکه اینقدر از این اراذل بزنن تا اون چیزی که میخوان رو ازشون بگیرن، از باقی مونده هاشون. بنابراین به این روندها و خبرها و تیترها بر اساس لحظه‌ای و کوتاه مدت نگاه نکنید. یک دو ماراتون هست به نظر من. از بین اون سه حالتی که در برنامه ها من اشاره کردم قبلا، عراق 1991 ورژن دوم و تغییر رژیم، ما داریم به سمت ورژن دوم حرکت میکنیم متاسفانه فعلا، که من این مسیر رو در دو حالت میتونم تحلیل بکنم. یا ورژن دو از همین الان روندش با قالیباف شروع شده و تمام این رفت و برگشت‌ها در واقع پستی بلندی های مسیر هستن که در داخل ایران باید بین خودشون حل بکنن این اراذل، یا اینکه ما در این مدت تفاهم، یعنی در این مدتی که تفاهم امضا شده تا توافق جامع، به بنبست جدی میخوریم و ترامپ متقاعد میشه که لایه برداری و تضعیف بیشتر رژیم لازم هست، که بعدش معلوم نیست ورژن دو لزوما با همین به قول شما منباغر پیش بره. آدم های دیگری هم در داخل رژیم هستن که خیز برداشتن. نظر من اینه که احتمال اینکه در بخشی از این مسیر نیاز به افزایش تنش دوباره باشه هست، به هر حال تو این دو سه ماه آینده خیلی تعیین کننده است، ما شاهدش خواهیم بود. انتخابات اکتبر در اسرائیل و انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در نوامبر به زنگاه‌های بسیار مهمی هستند. برسیم به مهمان برنامه، چون نقش ما الان خیلی مهمه، یک خواسته دیگه داریم. دکتر داگلاس رشیدی همراه من هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا، که در این مورد ازش سوال خواهم کرد. خوش اومدید داگلاس جان. سوال اول من، حالا قبل از اینکه به نقش مردم برسیم، قالیباف که به نظر میاد الان گزینه فیوریت دونالد ترامپ هست، فکر می‌کنی چقدر از پس کار بر بیاد؟
4: درود پوریا جان، عرض ادب خدمت مردم عزیز. و قبل از این که من به سوالتون بپردازم، میخوام بگم اسم چند تا از این عزیزانی که مال شهر خودمونن در اون موقع کشته شدن، مثل علی عشیری، احمد عشیری، منصور پور رکنی، حمید شاکریان، رؤوف درخشانی، مر مرتضی جهانگیری و حسین شیر محمدی. این عزیزان رو من لازم بود ازشون یادی بکنم که کمتر در رسانه‌ها رو بهشون پرداختن. اما مسئله‌ای که در مورد قالیباف وجود داره، ونس به شفافیت گفت ما یک تفاهم‌نامه کتبی داریم، چون به نوشته‌های رژیم اعتقادی نداریم، شفاهی یک تفاهم‌نامه دیگر داریم. تفاهم‌نامه دیگه همون تنابیه که برای قالیباف انداختن، و من قبلا هم گفتم، خیلی جاها صحبت کردم، گفتم که اگر اون روزی که قالیباف به اسلام آباد میرفت و کارت‌های کافی نداشت و ارائه نمیداد، تو راه برگشت احتمال داشت نتانیاهو خلاصش کنه. ولی خب یه سری چیزها رو واقعا ارائه دادن و یه قولهایی دادن و گفتن ما چیزهایی برای از دست دادن داریم و ما ایران رو بهتر از دیگران میشناسیم. و متنی که الان از تفاهم نامه اومده بیرون، همون مقاله محمد جواد ظریفی در 14 فروردین در فارین افیرز نوشته شده. بین اینا یک ارتباطی وجود داره، یعنی اصلاح طلبان، اعتدالیون و قالیباف، اینا کنار همان سرداران تکنوکرات و اصلاحات و اعتدالیون، که دارن به غرب میگن و به ونس و اون جریان ماگا و انزواگرایان که ما خیلی حرف چیزایی برای دست داریم، و ونس دقیقا گفته ما با کسانی صحبت میکنیم که بیشتر از دیگران ایران رو میشناسن و چیزهایی برای از دست دادن دارن، چون دیدن که شمخانی چجوری کشته شد، اینم سرنوشتی که جلوی چشمشون. در هر صورت یک کنابی انداختن که دست اینا رو بگیرن بیارن بیرون، و قالیباف رو مسئول کردن اصلاح طلبا که با فروختن وعده چین اسلامی و ارزشی ها اونا رو یکم اون تبشون رو فرو بنشونه، و از سمتی هم بتونن پولی وارد بشه، فلسفه این پولی که میخواد تزریق بشه، تا حدودا 93 میلیارد دلار پول آزاد است که ترامپ میتونه جلوش مانع ایجاد نکنه. همین ویور که هست میتونه از چین و جای مختلف بیا، توی آمریکا هم نیست. این پول رو قالیباف همونجوری قبلا در ناجا، در مجلس، در شهرداری، در همین سپاه کس، در جریان سوریه آدم پول پاشی کرده و آدم خریده. میخواد این آدمای کف خیابونه که 90 درصدشون پولکیان، 10 درصدشون ایدئولوژیک، اینا رو بخره و بتونه از جریان فرقه عبور کنه، یعنی مافیا بر فرقه غلبه کنه، که اگر موفق بشه رسیده به اون نقطه‌ای که مد پونس و مد نظر ونس و ترامپ، که ترامپ اونجا میگه اگه نشد تقصیر ونس، به جدیت گفت، با اینکه ونس خودش گفت این داره شوخی میکنه، یعنی یک وقتی داده به ونس. اگر نشود، که حتی من اعتقاد دارم که این تمدید میشه تا انتخابات میگذره، اون مسئله که عبور کرد، باز نظر منم مثل نظر شما. چرا؟ چون نوکان ها مخالفشن، نو محافظه کارا، دیدین که چهره ماکروبیو چجوری، رئیس سازمان سیا مخالفه، وزیر دفاع مخالفه، اسرائیل مخالفه، تندروهای داخلی مخالفن، مردم ایران مخالف این داستانن، و این یک کلیه. در نتیجه من چشمم آب نمیخوره به این نتیجه برسه، ولی پلن اینه، یعنی پلن اصلاح طلب هاست. قالیباف داره با پلن ظریف و این نیویورکیا و اینا جلو میره. حالا بین خود اینا هم یک انشقاق وجود داره، همینم مانع. یعنی بین قالیباف
0: یه سوال مهم هم ازت دارم، هول و هوش دو دقیقه وقت داریم اگه بتونی اینو توضیح بدی خیلی مهم است. به هر حال بخش بزرگی از مردم هم تو که خودت هم اشاره کردی، من معتقدم که تحت تاثیر حالا رسانه‌های جریان اصلی و اینها خیلی از موارد هم اشتباه بهشون القا شد تو ماه گذشته، حالا یه بحث جدایی هست. حالا الان هر چی شده الان ما در این وضعیت هستیم، مسیر رو برای مردم در این ماه‌های پیش رو چطور می‌بینی؟ مردمی که با هیچ بخشی از این رژیم سر سازگاری ندارن.
4: ببینید واقعیت اینه که اگر روی زمین تهدیدی نداشته باشیم، ترامپ لایه لایه میتراشه تا اون نتیجه برسه، اون چیزی خودت گفتی. و برای اینکه الان به یه نتیجه برسیم دو تا مسئله ضرورت داره به نظر من. یک تحقیق، نه اون مطالعه که بعضیا میگن بریم مطالعه کنیم، تحقیق از زندگی تجربه زیسته مردمی تو دیما داشتن، چی شد، چی بر سرشون گذشت، تحقیق و انصاف، این دوتا مسئله رو. یعنی اگر نگاه میکنیم به دیگران هم به انصاف نگاه کنیم. ببینید یه چیزی جلوی تهدید روی زمین رو از مردم سلب کرد، چی بود؟ یعنی هم شامل همه، یعنی برگردن کسی نیست. من تیتروار میگم سری، موقعیت جغرافیایی ایران به شکلیه که از شرق غرب و شمال و جنوبش نمیشه هیچ تجهیزاتی لوجستی کرد و به داخل آورد، و اگر مردم با تجهیزات اندک می اومدن توی دیما چندین برابر کشته می شده. یعنی به اندازه کافی باید تجهیزات باشه، به اندازه کافی دانش و سازماندهی. دو، کسانی که اومدن فقط نظریات مبارزه مدنی،
0: حدود 30 ثانیه وقت داریم بفرم،
4: انقلاب رنگی و اینا رو تبلیغ کردن، یا اونا که دنبال اسیسی بودن، اینا هم فضای جامعه رو از اون واقعیت دور کردن. یعنی بر من این رو بگم، بر عهده واضح میگم، عهده این نیست که الان بعضی میگن در دیما چرا پهلوی مردم رو مسلح نکرد. واقعیت این بود که فضای کلی نخبگانی مسموم کرده به جای اینکه کمک بکنه به مردم، و نقطه ضعف همینجا بود. باید این رو برطرف کنیم، بریم روی زمین، اگر تهدید ایجاد کنیم جزی از بازی.
0: ممنون از تو زاگرس رشیدی. به این بحث آخر که اشاره کردی فکر میکنم موضوع اصلی هفته های آتی بود که خواهد بود که ما بهش خواهیم پرداخت. شب در لندن بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی از جمله صفحات من در اینستاگرام و توییتر پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم دیدار با نیروی هوایی این کشور با اشاره به تفاهم‌نامه با تهران گفت جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده اگر در این مدت توافقی به دست نیاید آمریکا اقداماتی انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد. همزمان با توافق میان تهران و واشنگتن برخی از مقام‌های آمریکایی به این توافقنامه انتقاد کردند. تد کروز سناتور جمهوری‌خواه در شبکه ایکس نوشته معتقدم که رئیس جمهور ترامپ در مورد ایران مشاوره بسیار بدی دریافت می‌کند. تاریخ یک گزاره بسیار ساده رو به ما می‌آموزد. دادن میلیاردها دلار به دیوانگان مذهبی که می‌خواهند ما را بکشند ایده بسیار بسیار بدی است.
1: با ادامه انتقادها از تفاهم نامه دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا در ساعات گذشته و مخصوصاً روز جمعه تلاش کرده که دوباره از این تفاهم دفاع بکنه و این توافق اولیه با جمهوری اسلامی رو یک موفقیت برای دولت خودش معرفی بکنه، در حالی که تحولات 24 ساعت گذشته نشون میده که مسیر رسیدن به توافق نهایی هم همچنان با ابهامات جدی روبرو هستش. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چندین پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال دوباره به منتقدان خودش حمله کرده و مدعی شده که جمهوری اسلامی بعد از جنگ به شدت تضعیف شده. او همون مواضع قبلی خودش رو تکرار کرده و گفته که جمهوری اسلامی دیگه عملاً نیروی هوایی و نیروی دریایی نداره و بخش مهمی از توان دفاعی خودش رو از دست داده. دونالد ترامپ گفته برخلاف ادعاهای منتقدان حالا جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به ماه‌های گذشته قرار گرفته. او تکرار کرده که تهران از موضع ضعف وارد مذاکرات شده و برخلاف برخی از گزارش‌ها در طول 60 روز آینده که مذاکرات ادامه داره قرار نیست که جمهوری اسلامی هیچ پولی را دریافت بکنه و او نوشته که ایالات متحده آمریکا از روی ناچاری مذاکره نکرده و این جمهوری اسلامی بوده که از روی ناچاری به این مذاکرات در واقع حاضر شده. و دونالد ترامپ همچنین تکرار کرده که قرار نیست که جمهوری اسلامی حتی 10 سنت هم دریافت بکنه. اما همزمان با این اظهارات اولین نشونه ها از دشواری اجرای توافق هم آشکار شده. میدونیم که مذاکرات فنی آمریکا و ایران که قرار بود روز جمعه در سوئیس برگزار بشه لغو شد و کاخ سفید هم اعلام کرده که سفر جی دی ونس به سوئیس انجام نخواهد شد. دولت آمریکا دلیل این تصمیم رو نهایی نشدن جزئیات فنی مذاکرات عنوان کرده، در حالی که در آمریکا چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ هم دارن به شدت از او انتقاد میکنن. مثلا تد کروز سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس که به دونالد ترامپ خیلی نزدیکه گفته که مهم نیست که این 300 میلیارد دلار از کجا میاد، ولی نباید به رژیم ملاها یک سنت هم پول داد. به هر حال این واکنش ها همچنان در ایالات متحده آمریکا به این توافق و مذاکرات آینده اگر برگزار بشه جریان داره. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. 8 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در شورای بدوی انضباطی با احکام اخراج مواجه شدند. نام‌های اعلام شده شامل فریبرز کهنزاد، پرنیان خدابخشی، رضا دالمن، سپندا سعیدی، حسین شادمان، فاطمه خاکپور، مسیحا باقری و آریانا کوچکی است. طبق این گزارش حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی ورودی 1403 مهندسی کامپیوتر، در شورای تجدید نظر نیز تایید شد. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت 6 شهروند بلوچ در زاهدان، دشتیاری و سیب و سوران خبر داده. بر اساس این گزارش این 6 نفر در روزهای گذشته توسط نیروهای حکومتی و لباس شخصی بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شد. سپاه پاسداران هسته‌های جدید در عراق برای حمله به کشورهای عرب منطقه ایجاد کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از 8 منبع عراقی گزارش داد سپاه پاسداران گروه‌های مخفی جدیدی را در عراق ایجاد کرده تا حملاتی علیه کشورهای خلیج فارس انجام دهد. واشنگتن اخیراً از طریق فرستاده ویژه ترامپ خواستار انحلال کامل نیروهای شبه نظامی عراقی شده بود. ترسکه صادقی گزارش می‌دهد.
2: سپاه پاسداران مجموعه جدیدی از سلول‌ها و شبکه‌های مخفی وابسته به خود در عراق رو با هدف اجرای عملیات‌های ویژه علیه کشورهای عربی منطقه تأسیس کرده. خبرگزاری رویترز در گزارش جدیدی به نقل از 8 منبع آگاه در عراق تایید کرده که سپاه پاسداران مجموعه‌ای از شبکه‌های مخفی رو تأسیس کرده که ساختار و فرم اونها با گروه‌های شناخته شده قبلی که در عراق فعالیت می‌کردن کاملاً متفاوته. بر اساس این گزارش افراد کمی از هیئت مقاومت عراق در سلول‌های تازه تأسیس شده مشارکت دارند و بیشتر از نخبگان شیعه عراقی داره استفاده میشه که عملیات‌ها و تاکتیک‌های جدید سپاه پاسداران رو علیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اجرایی بکنند. حتی این گزارش تایید می‌کنه که از تاریخ 31 فروردین تا 27 اردیبهشت این سلول‌های مخفی که مستقیماً با سپاه پاسداران در ارتباط هستند 7 عملیات ویژه پهپادی علیه عربستان سعودی، امارات و کویت از طریق بیابان‌های بصره و سماوه انجام دادند. حالا انتشار این گزارش به نگرانی‌ها در داخل عراق دامن زده. از یک طرف بحث تیره‌تر شدن روابط دیپلماتیک عراق با کشورهای همسایه هستش که ما می‌دونیم بعد از 28 فوریه صدها حمله در حمایت از سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از خاک عراق به این کشورها انجام شد و بحث بعدی بی‌اعتبار شدن دولت علیزیدی نزد آمریکایی هاست با این اساس که در واقع علیزیدی دولت جدید خودش رو بر مبنای حس اصلاح در دست دولت تأسیس کرده و حالا سپاه پاسداران نیروهای جدیدی رو در عراق داره تأسیس میکنه که نه تنها میتونن منجر به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بشن بلکه میتونن به تهدیدی برای کل منطقه تبدیل بشن.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کشفاتل رئیس FBI اعلام کرد هربرت لئون کیمبل متهم به طراحی یک پرونده کلاهبرداری 1.2 میلیارد دلاری در حوزه خدمات درمانی در فیلیپین بازداشت و به آمریکا منتقل شده. به گفته مقام‌های آمریکایی کیمبل متهم است بین سال‌های 2014 تا 2019 با سوء استفاده از برنامه بیمه درمانی مدیکر ویژه سالمندان بیش از 1 میلیارد دلار کلاهبرداری کرد. در ادامه بازی‌های جام جهانی 2026 از گروه دی آمریکا با 2 گل استرالیا رو شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. گل اول بازی رو بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و آلکس فریمن گل دوم آمریکا رو در دقیقه 43 به ثمر رسوند. در حالی که گزارش‌ها از برقراری آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل خبر می‌دهد، شبکه NBC نیوز گفته دونالد ترامپ در گفتگو با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته با برقراری آتش‌بس با حزب‌الله موافقت کنند. بیشتر یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته بود اسرائیل و حزب‌الله با آتش‌بسی موافقت کردند که از عصر جمعه به وقت محلی اجرا می‌شود.
3: بعد از یک شبانه روز درگیری بسیار شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان، از عصر جمعه بار دیگر آتش بس در مرز شمالی اسرائیل برقرار شد. درگیری ها از اونجا آغاز شد که حزب الله با موشک ضد تانک به نیروهای اسرائیلی در نزدیکی نبتیه حمله کرد، حمله‌ای که در اون 4 نفر از نیروهای اسرائیلی کشته شدند و بعد در یک حمله جداگانه دیگر نیز 5 نفر دیگر از نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. بعد از اون بود در ساعت نیمه شب که ارتش اسرائیل حملات گسترده‌ای را علیه حزب الله لبنان چه در جنوب این کشور و چه در شرق لبنان در دره بقا انجام داد. ارتش اسرائیل گفته که دست کم 150 نقطه رو هدف قرار داده و وزارت بهداشت لبنان هم میگه که در این حملات دست کم 47 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. اما آتش بس این بار باید گفت که با دفعات گذشته یک تفاوت آشکار داره. در حالی که در دفعات گذشته برای آتش‌بس ایالات متحده دست به دامن در واقع دولت لبنان میشد و آتش‌بس از طریق دولت لبنان بود که اعلام میشد. این بار بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده و قطر دو میانجی بودند. اینها به سمت جمهوری اسلامی رفتند و درخواست آتش‌بس رو به نوعی از جمهوری اسلامی کردند، چرا که به گفته بعضی از کارشناسان در اسرائیل واشنگتن به این نتیجه رسیده که دولت لبنان کنترلی روی حزب الله نداره و اگر که اونها در واقع آمریکا میخواد که آتش‌بسی باشه و حزب الله به سمت اسرائیل شلیک نکنه، این موضوع باید از طریق جمهوری اسلامی انجام بشه.
0: و پیش از پایان این بخش خبری تصاویر زنده‌ای ببینیم، تصاویر اعتراضی ببینیم از اطراف، از لیماب پایتخت پرو. برای انتخابات ریاست جمهوری که مردم در حال اعتراض هستند، اگر این تصاویر زنده آماده هست همکاران من پخش کنن. بله، متاسفانه به نظر میاد که این تصاویر آماده نیستن. تصاویری داریم از اطراف ورزشگاه فیلادلفیا به نظر میاد. بله، اون هم آماده نیستش. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: امشب در 24 زنده از سوئیس، تعویق نشست ایران و آمریکا اینجا در سوئیس. تهران میگه اجرای تفاهم نامه شرط ادامه مذاکرات و توافق نهایی. اختلاف روایت ها از توافق آتش‌بس اسرائیل و حزب الله. اسرائیل میگه به تفاهم نامه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی متعهد نیست و فقط توافق جداگانه با لبنان رو میپذیره. و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران میگه هر دقیقه باز بودن تنگه هرمز خسارت مهمیه و باید اجرای تفاهم نامه متوقف بشه.
1: از بورگنشتوف در دامنه های آلپ سوئیس، این 24 است با فرداد فرحسان.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. فقط دو روز بعد از امضای تفاهم نامه میان آمریکا و ایران، دو طرف به همراه سوئیس، کشوری که قرار بود میزبان اولین دور گفتگو بعد از امضای تفاهم نامه باشه، از لغو این نشست خبر دادن. از طرف دیگه پاکستان اعلام کرده که میانجی هایی که درگیر پرونده واشنگتن و تهرانن روز یکشنبه در قاهره نشستی رو برگزار میکنن. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته با امضای دیجیتالی تفاهم نامه میان دو طرف این نشست فوریتش رو از دست داده. او همینطور گفته دسترسی دوباره آژانس به برخی سیاست های آسیب دیده منوط به

0: دفتر معاون رئیس جمهور ایالات متحده برگه ای رو که آنونس هست برای خبرنگاران منتشر که و قرار بود که این برنامه امروز در سوئیس برگزار بشه و خب ادامه گفتگوها باید می بود، نه اینکه قرار نبود که امضای چیزی انجام بشه، بلکه قرار بود اون 60 روزی که با هم توافق کردن که گفتگوها انجام بشه اون رو از همین امروز شروع بکنن. کم کم به نظر میاد که اون پشتی اتفاقاتی افتاد، یعنی دیروز بلافاصله بعد از اینکه هی گفته میشد که قرار هست اینجا گفتگو انجام بشه، پاکستان بلافاصله گفتش که سفر نخست وزیرش لغو شده. به نظر میاد که تدارک خوبی دیده شده بود. امروز دیدیم تصاویرش رو که وزیر خارجه و معاون نخست وزیر در واقع قطر اینجا هستش، امروز دیداری هم داشت با وزیر خارجه سوئیس و قرار بود که در سطح خیلی عالی باشه این گفتگوها، پاکستان لغو کرد. بعد نوبت ایالات متحده رسید، یعنی جی دی ونس شروع کرد با شک و تردید صحبت کردن نسبت به این موضوع که آره قرار بود آخر هفته باشه، اساسا که میدونستن چه روزی قرار هست باشه، شروع کرد با شک و تردید صحبت کردن و دیدیم که از طرف آمریکایی هم یواش یواش که به وقت ایران نیمه شب میشد اعلام شد که کلا به تعویق افتاده، نگفتن لغو شده. و طرف ایرانی هم که بعد از اون رجزخونی که قالیباف کرده بود که ما ال میکنیم و ول میکنیم، ولی میگفتن که قرار هست طبق برنامه حالا پیش بریم ببینیم چی میشه، مدام هی خبرای زد و نقیض تسنیم و فارس و اینا منتشر میکردن، تا اینکه از طرف جمهوری اسلامی هم اعلام شد که این گفتگوها انجام نمیشه و بعد که دیگه به صورت رسمی پاکستانی ها سوئیسی ها اعلام کردن که این دیدار انجام نخواهد شد و اونا گفتن که لغو شده و به صورت مستقیم از صحبت از لغو کردن. اما ببین دو تا اتفاق میفته، یعنی وقتی نگاه میکنیم بین سطور اون کلماتی که استفاده شده، مثلا آمریکایی میگن به تعویق افتاده، جمهوری اسلامی میگه لغو شده، بعد رسانه ها بعضیشون هم توی ایالات متحده هم تو اروپا صحبت از لغو و تعویق میشه، این معلومه که این وسط یه اتفاقاتی افتاده، یعنی این بازیگران اون پشت دارن یه کارایی رو انجام میدن.
1: تعدادشون هم کم نیست این بازیگران، از پاکستان و قطر گرفته تا اروپایی ها تا ایالات متحده. چه میگن اونها در مورد این وضعیت؟
0: مثلا خیلی نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی، مثلا فرانسوی ها امروز آقای ژان نوئل بارو نکات خیلی دقیقی رو بهش اشاره کرد که نشون میده اختلافات زیاد است. بعد از صحبت هایی که حالا نخست وزیر ایتالیا هم داشت خیلی به ترامپ تاخت، امروز این نخست وزیر ایتالیا، فرانسوی ها میگن که خب آقای ترامپ توی اون MOU قول داده به جمهوری اسلامی که تمام قطعنامه‌های سازمان ملل لغو خواهد شد، موشک نمیخواد، رسما گفت موشک‌های ایران سر جاش بمونه چون عربستان موشک داره، از نیابتی ها مثلا صحبت نکردن. فرانسه میگه اینطور نیست، باید موضوع موشکی ها موشک و موضوع نیابتی ها حل بشه، اگر این دو تا حل نشه جهان نمیتونه شاهد صلح باشه. و از طرف دیگه میگه که ما قطعنامه ها رو لغو نخواهیم کرد، فرانسه دارای حق وتو هستش، میگه ما زمانی در واقع این قطعنامه ها رو لغو میکنیم که به نفع ما هم توش باشه، ما هم نظراتمون رو بگیم و تا زمانی که مسئله هسته‌ای به اون گونه که ما میگیم حل و فصل نشه، دقیقاً ما نمیتونیم که در واقع اینا رو حل بکنین. حالا نشون میده که بازیگرها دارن زیاد میشن، فشارها هم زیاد هست به آقای ترامپ و دولت ترامپ و دیگر بازیگرانی که حالا توی این قضیه هستن، بخششون حالا میرن توی مصر ببینیم اونجا چه صحبتایی خواهد شد.
1: ممنونم از تو احمد صمدی همکارم اینجا با ما. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. میخوام اینو ازتون بپرسم که این تعویق ها و این وعده هایی که ایالات متحده داده برای لغو بسیاری از تحریم ها از جمله تحریم های سازمان ملل متحد، به نظرتون به کجا خواهد انجامید؟ چون حتی طرف ایرانی هم علیرغم استقبال اولیه و امضای دیجیتالی تفاهم به نظر میرسه که شاید آمادگی برای زنی های بیشتر در این 60 روز نداشته باشه، به خصوص بعد از حرفای رهبر جمهوری اسلامی.
2: ممنونم از دعوتتون. ببین سوال خیلی خوبی میپرسید. من فکر میکنم هر دو طرف الان خیلی عجله ندارن که بخوان صحبت ها رو شروع بکنن. ببینید از طرف آمریکا نوع، شما اگه نوع این مموراندوم، این تفاهم نامه رو بخونید که بیشتر شبیه سوء تفاهم نامه است، این قول هایی که در مورد برداشتن تحریما داده شده و اون صندوق در واقع اینوستمنت یا برای بازسازی جمهوری اسلامی، به نظر من این کسانی که توی طرف آمریکا اینو نوشتن میدونستن که به احتمال زیاد به جایی نخواهند رسید که بخوان این در واقع به این عملی بکنن این قولا رو، برای که خب انقدر پیچیده است، به این سادگی نیست که این کارو کرد و شدنی هم نیست. از طرف ایرانی خب اینا فشاره خیلی زیاد بود جمهوری اسلامی به خاطر بسته شدن تنگه هرمز. حالا شعاراشون اینا رو بذارید کنار، اینا با یه اقتصاد کاملا واقعا بانکراپت دارن دیل میکنن و این توافق

0: توقنامه یه سری بهشون اجازه میده واسه دور زدن بهتر تحریما، دوباره فرستادن نفت به چین، فشار روشون کم کرده. من فهم میکنم هر دو طرف خیلی عجله‌ای ندارن به جایی برسن الان و شروع بکنن، و طرف دیگه هم فهم میکنم برداشت ایران از متن این تفاهمنامه خیلی فرق میکنه با اون چیزی که در واقع جوری که تفاهمنامه نوشته شده، و همین این برمیگرده به شرایط برجام که دو طرف کاملا با دو تا زبان مختلف صحبت خواهند کرد.
1: قبلا هم طرفین چندین بار به میز مذاکرات آمده بودند، اما دیدیم که به جنگ ختم شد. الان که به نظر حتی شکاف ها در بعضی موارد بیشتر هست، خشمی هم که جمهوری اسلامی به خاطر تلفاتی که داده طبیعتاً علیه آمریکایی ها بالا هست، واقعا در افق علارغم این خوشبینی هایی که بعضی طرف های آمریکایی به خصوص دارن مطرح میکنن، چقدر محتمل میبینید که در این 60 روز بتونن به یک توافق جامع برسن؟
0: من احتمالش رو خیلی ضعیف میدونم، احتمال نمیدم که اصلا توی 60 روز شما بتونید به نتیجه رو هیچ کنم از این مسائلی که اختلاف روش هست برسیم. من فهم میکنم شما اگه مذاکرات برجام یادتون باشی یا قبلش، ببینید زمانی که مذاکرات روش انجام شد بیشتر از زمانی بود که اصلا برجام موند. مذاکرات روی مسئله مخصوصا جوری که جمهوری اسلامی مذاکره میکنه 60 روز که من بعد یکی دو سال هم فهم میکنم بیشتر طول بکشه شما بتونید مسئله خیلی جزئی با اینا به نتیجه برسید. ولی خب جمهوری اسلامی الان میدونه که پرزیدنت ترامپ و آقای جی دی ونس میخوان آماده بشن واسه انتخابات میان دوره‌ای، نمیخواستن دیگه در مورد ایران صحبت بکنن. ببینید رئیس جمهورا توی آمریکا معمولا هفته 10 دقیقه 20 دقیقه در مورد ایران خبر میشنون و میخونن. من توی پرزیدنت ها دو تا سه تا پرزیدنت دیدم. الان پرزیدنت ترامپ یک سال و نیم اول رئیس جمهوریش فقط شده ایران، به هیچ مسئله دیگه نرسیده. ایران هم با جمهوری اسلامی اینو سنس کرده و میدونه و ممکنه اینکه بیشتر فشار بذاره که بیشتر تعلیق تحریم بگیره، اونیه که ممکنه مسائل رو به جایی برسونه که دوباره ما به جنگ برگردیم. ولی در غیر اون من فکر میکنم ما تو این مسئله میمونیم تا بعد انتخابات بعد میان دوره ای آمریکا، اون وقت بعد ببینیم که شرایط عوض بشه.
1: این تعلیق تحریم ها که تخصص شما هم هست رو چطور به نظرتون اجرایی خواهند کرد؟ چون فقط هم تحریم های آمریکا نیست دیگه، بعضیشون مال سازمان ملل، همکارم احمد صمدی داشت اشاره میکرد که فرانسوی ها میگن به این راحتی نیستش که اون تحریم ها رو برداریم، اونها هم شروطی دارن. اگر واقعا آمریکا بخواد بر اساس اقداماتی که جمهوری اسلامی به صورت پله ای انجام میده این تحریم ها رو برداره، به نظرتون یک چقدر ممکنه و دو با چه مکانیزم و شکلی خواهد بود؟
0: ببینید تحریم های آمریکا یه سری تحریم های که اصلاً قانونی رد شده توی کنگره، اون تحریم هایی که پرزیدنت میتونه، رئیس جمهور میتونه تعلیقشون بکنه به طور موقت، ولی باید به کنگره خبر بده، اطلاع بده، با کنگره صحبت و مشورت بکنه در مورد این تحریم ها. این تحریم هایی که قانونی رد شدن به نوع نگرانی آمریکا و جمهوری اسلامی مربوط میشه. مثلا بعضیاشون مربوط به مسئله هسته ایرانه، بعضیاش مربوط به حقوق بشره، بعضیاش مربوط به حمایت از گروه تروریستیه، بعضیاشون مربوط به دخالت ایران تو جنگ روسیه و اوکراینه. این تحریمایی که اقتصادی روی ایران الان هست و جمهوری اسلامی دنبال برداشتن اینهاست، همه‌شون به مسائل هسته‌ای مربوط نمیشه. یه چیزی که خیلی جلوی پرزیدنت بایدن و آقای ملی رو گرفت که به نتیجه برسن تو مذاکرات با ایران، این بودش که سپاه به عنوان گروه تروریستی تحریم شده. شما اگه تمام سانکشن‌ها به تعلیق بکنید، اگه سپاه به عنوان گروه تروریستی باقی بمونه، جمهوری اسلامی منفعتی از این لغو تحریما به طور معنیدار نخواهد دید و اونو جمهوری اسلامی میدونست و برای همین هم به آقای بایدن فشار می آورد که سپاه و گروه تروریستی ورب داره و تیم آقای بایدن هم حاضر نبود این کارو بکنه به خاطر فشار کنگره. واسه همین مسائل انقدر پیچیده است، اینجوری نیستش که بتونن حالا توی 60 روز تا حتی 6 ماه دیگه بتونن این مسائل واسه ایران از نظر اقتصادی حل بکنن.
1: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن دی سی با ما. کمی بعد از خبر لغو مذاکرات امروز در سوئیس، شبکه CNN گزارش داد آمریکا به جمهوری اسلامی اطمینان داده که اسرائیل قصد گسترش تنش‌ها در لبنان رو نداره، موضوعی که به گفته این شبکه بخشی از رایزنی های اخیر میان دو طرف بوده. و آکسیوس هم اون رو دلیل اصلی برهم خوردن نشست امروز دونسته. با این حال دونالد ترامپ در شبکه تروت سوشال با دفاع از تفاهم با تهران نوشته آمریکا از روی استیصال مذاکره نکرده، بلکه ایران این کار رو کرده. ترامپ همینطور گفته جنگ توان نظامی ایران رو به شدت تضعیف کرده و اونها به پایان رسیدن. همکارم مهران عباسیان هم اینجا به من پیوسته. مهران، سوال‌های زیادی مطرحه که دلیل اصلی این لغو یا تعلیق مذاکرات چه هست؟ یکی از مسائلی که مطرح میشه و طرف ایرانی هم خیلی ابایی نداره که بهش اشاره بکنه، ادامه حملات اسرائیل هست علیه لبنان. چه میدونیم در مورد اون؟ چقدر واقعا احتمالاً اون نقش بازی کرده در این تعلیق یا تعلیق؟
2: ببین فرداد، از روز گذشته که اینجا مقابل در واقع هتل برگزاری ما بودیم، تناقض‌ها زیاد بود. بیشتر رسانه‌ها به این میپردازن، میگن یک تفاهم‌نامه‌ای که 14 بند داره بیشتر از 140 تناقض رو میتونی در این تفاهم نامه پیدا کنی. اول بار جی دی ونس گفت که من فکر کردم آخر هفته است، یعنی منظور شنبه یک شنبه بود نه جمعه، که برای جمعه برنامه ریزی شده بود. و اینکه اسرائیل گزینه ای بود که در رده های بعدی اعلام شد به این دلیل که به لبنان حمله کرده، دوباره هیئت جمهوری اسلامی این سفر رو کنسل کرده. اما وزیر خارجه قطر که امروز اینجا دیدار داشت گفت به این دلیل بوده که مقامات جمهوری اسلامی به خاطر ماه محرمه. اما حقیقتی که وجود داره و میشه دید، اسرائیل و آمریکا یک حمله رو به جمهوری اسلامی آغاز کردن برای اینکه به یک اهدافی دست پیدا کنن. اما حالا ببینیم این اهداف در این تفاهم‌نامه‌ای که حالا قسمت‌هایش منتشر شده برای اسرائیل موردی جزئیاتی در اون دیده نمیشه. بحث موشکی است که شما در هیچ جا نمیتونید ببینید. یکی از موارد اصلی که اسرائیل از این نگرانه که این تفاهم‌نامه وقتی هیچ بندی برای موشک، برای جلوگیری از برد موشک‌های جمهوری اسلامی درش نباشه، با این پول‌های اگه بخواد دریافت کنه، خب میتونه در آینده دوباره حملاتی رو به اسرائیل داشته باشه. و فشارهایی که در داخل اسرائیل روی نتانیاهو هست، حمله رو آغاز کردن، هزینه رو کردن برای اینکه دستیابی پیدا کنن حتی به بهترین حالت این که امن بمونن. و خب این حملات به لبنان هم در رسانه‌های جمهوری اسلامی هست، اونها هم بازم تندروهای جمهوری اسلامی دارن به مقامات جمهوری اسلامی میتازن که نتونستید در واقع یک توافق یا یک تفاهم نامه ای رو به اجرا کنید که به نفع جمهوری اسلامی باشه. هر دو طرف ناراضیان در واقع. برای همین طی این دو روز ما اینجا دیدیم هر رسانه ای در واقع از دیدگاه خودش میگفت چرا این مذاکرات، این نشسته ای که قراره در سوئیس که هزینه گزافی هم طی این چند روز براش کردن، کنسل بشه. اما باز هم امروز در صحبت های مقامات سوئیسی بود، وزارت خارجه سوئیس امروز دوباره اشاره به این کرد که روزهای گذشته نگفته بود، در واقع یک طورایی کنارگیری کرده بود، اما امروز احتمالاً بعد از دیدارش با وزیر خارجه قطر اعلام کرد ما باز هم آماده ایم که مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا اینجا بیان تا بتونن نهایی بشه این تفاهم یا توافقنامه.
1: ممنونم از تو همکارم مهران عباسیان اینجا در برگنشتوک سوئیس در نزدیکی کوههای آلپ. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، این حرفای رهبر جمهوری اسلامی که من نظر دیگری داشتم به خاطر پزشکیان، حالا این تفاهم نامه رو پذیرفتم، به نظرتون جنگ زرگری است یا واقعا میتونه پاشنه آشیل توافق نهایی بشه؟
3: بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، این صحبت ها از جنبه حقوقی فرقی نمی کنه، برای اینکه از جنبه حقوقی رهبر مسئول حسن اجرای سیاست های نظامه و در حوزه سیاست خارجی با دو تا نمایندش که در شورای عالی امنیت ملی هستن حق به تو داره و دو تا نمایندش هم رأی مثبت دادن. بنابراین و دولت ایران پای اون قرارداد امضا کرده، بنابراین از لحاظ حقوقی فرقی نمی کنه حالا نظر داشته باشه، نظر نداشته باشه، در نهایت از لحاظ حقوقی یکی. میشه گفت سبک آیت الله خامنه ای رو دنبال کرده، ولی باز هم در این متن میبینید که کردیت رو داده به اینکه آقای رئیس جمهور قبول کرده و بعد تعهد رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی رهبر هم پذیرفته که این مسیر رو طی کنه. این به نظر من باز نسبت به گذشته یک قدم به جلوه، به این معنی که قبول کردن که مهمترین مقام عالی اجرایی کشور نقش بنیادی در امر قبول مسئولیت در سیاست خارجی اجرا کنه و تعهد بده که اون رو به پیش ببره. بنابراین اینم ولی علاوه عملی من فکر میکنم اصل کار بخشش مربوط به این است که دو طرف چه نیتی دارند از این توافق میخوان.